0: framåt. Han gick ju bort här i början av året, 90 år gammal. Mm. Och von Däniken, han har ju gjort sig känd för att lansera teorier om att de gamla civilisationerna på vår jord fick besök från rymden, utomjordingar som hjälpte dem med att bygga pyramider till exempel, eller visa dem rymdfarkoster.
1: Ja, men det mesta verkar det som. Ingenting på vårt planet hade varit likadant, och framförallt inte i mänskliga civilisationer, om det inte vore för de här, vilka det nu var, som kom från yttre rymden och hjälpte oss att, som du säger då, bygga pyramider. Ja, det finns avbildningar än i denna dag, hävdar ju von Däniken, utav rymdhjälmar och rymdfarkoster och allt sånt där.
0: Ja, och vilket kan verkligen, alltså när man ser de här avbildningarna med von Dänikens nya blick på dem, så kan man ju verkligen se att det här är ju en rymdraket eller en astronaut eller en helikopter eller någonting. Mm. Och det är väl kanske det som gjorde von Däniken så känd och så uppskattad av många, att han ju faktiskt närmade sig saker och tittade med en helt ny blick. Även om det var galet, även om det var fantasifullt, så fick man ju ändå upp ögonen för att det finns kanske andra tolkningar. Jag tänker till exempel, han skriver vid något tillfälle om de här gloriorna som inte då svävar ovanför huvudet, utan de är som en cirkel runt huvudet, och när han säger att det där är ju en hjälm till en rymddräkt som de tittar ut genom, men det är alldeles uppenbart, så tänker man. Påminner lite grann i det här nytolkandet av den här berömda författaren, eller kända författaren Dan Brown, Da Vinci-koden och allt vad han har skrivit, som ju också spelar på vårt behov av att känna lite mer mystik i tillvaran.
1: Och förtrolla världen.
0: Ja, om tolkar gamla symboler och sådär.
1: Och jag kommer själv ihåg när jag var liten, alltså på skolgården sådär, även om ingen av oss då kanske egentligen hade läst von Däniken, så var man lite bekant med de här teorierna som slog rot redan på 60-talet, och så gammal är inte jag. Men alltså man snackade, man tyckte att det var häftigt att, UFO:n kanske inte flyger ovanför våra huvuden idag, men kanske att det kan ha landat någonting i forntida kulturer och sådär. Så att det är ju spännande tankar, även om det inom arkeologin och vetenskapen, och det här programmet heter ju faktiskt Vetenskapsradion Historia, får vi vara transparenta med att säga att där är det ju inte många som tror förstås på Erik von Däniken teorier.
0: Nej, men vi kan väl lyssna på hur han faktiskt lät.
2: Extraterrestrials visited definitive our planet. I don't know, was it 5,000, 6,000 or 10,000 years ago or even longer, I have no idea. But we know that they were here because our ancestors have written about it.
1: Erik von Däniken, alltså temat för dagens Vetenskapsradion Historia, och en som länge intresserat sig för honom och för de här frågorna, och som också har träffat Erik von Däniken, är Claes Svahn, författare och journalist och ordförande för Riksföreningen UFO Sverige. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Claes.
3: Nej, men tack så mycket, vad kul att vara här.
1: Och du har ju träffat von Däniken, det var inte så många år sedan, hur var det mötet?
3: Ja, men han var ju en orsak till mitt intresse att det startade. Så jag ville ju verkligen ställa en del frågor till honom. Mm. Och det var fantastiskt intressant att träffa honom. Han bjöd på sig själv ganska mycket. Erkände en hel del fel han hade gjort i sina böcker. Och en otroligt spännande personlighet. Vi firade hans 70-årsdag tillsammans. Nu var vi några hundra, så det var inte så unikt då. Men det var kul att vara med där och se hans umgänge och prata med folk i hans omgivning också. Mm.
1: För du säger ju det, att det var inte minst von Däniken som väckte ditt intresse för, vad ska man säga, det okända.
3: Jo. 1973 fick jag ju hans bok Olösta gåtor och mänsklighetens förflutna i julklapp. Och jag känner fortfarande att jag ryser när jag säger det. Va? Titeln är ju otroligt fantastisk. Mm. Och den fick mig att öppna ögonen för, men herregud, världen kanske inte är exakt så som jag trodde. Sen vet vi ju senare då att han inte hade rätt kanske i allting. Att han skarvade en hel del. Och han sa till mig när jag träffade honom att han ångrar mycket i sin första bok som inte var rätt. Va? Han skriver bland annat där om Saxohaman. En sten där som väger 20 000 ton. Och det stämmer ju inte alls. Den största i Saxohaman väger 220 ton. Mm. Han skriver om en järnpelare i Delhi då, som aldrig rostade. Och det sa han, det var ju fel, konstaterade han. Den rostade visst och sådär. Så man kan inte lita på de tidiga böckerna. Men hans påverkan på min tankevärld, den den satte han där. Mm.
1: Och jag förstår det bara. Vi har ju några stycken upplagor av den här olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna på bordet framför oss nu. Alla har faktiskt varsin här.
0: Nej, jag har
1: du har gudarnas spår.
0: Jag har gudarnas spår här. Ja. Med 375 bilder konstaterar vi att
1: ja, det var ju inga bilder.

0: Bilder i din bok, precis. Men bara inledning där i Olösta gåtor. Att våga skriva en bok som denna kräver mod att våga läsa den också. Det är ju liksom... Där kan man ju inte sluta.
1: Nej, men alltså det går ju. Han skriver ju sen raderna efter då att vetenskapsmännen kommer att brännmärka den här boken. Mm. Och vanligt folk kommer inte heller att tro på den.
2: Nej. Så vilka finns kvar?
1: Vilka finns kvar, va? Ja. Det är inte vi i alla fall. Det är ju ingen. Men den lästes ut av så många. Det blev ju en dundersuccé. Mm. Den gick ju som följetong först då. Och såldes ut de första 5000 exemplaren innan boken ens var publicerad.
2: Men alltså det är ju någonting, för det uppskattar jag ju med von Däniken, just det här att han liksom får en att närma sig olika saker, fenomen från ett helt annat håll. Jaha, så här kan man också uppfatta verkligheten.
1: Ja, det var nog det som var hans bidrag till mig, tänker jag. Sen att det var mycket som var fel, det är ju nästan en annan sak, va. Han lyfte min blick lite längre bort och lite högre upp.
2: Men alltså, hur jobbar han då? För han, vad jag förstår, var på massa platser runt om i världen. Olika resor, som en, nästan som en Indiana Jones då, utforskade. Men vissa av de här resorna har det framkommit, gjorde han aldrig?
1: Nej, men alltså, han skriver med saker som han egentligen aldrig hade sett. Det hände ju. Mm. Men han gjorde otroligt många resor. Så det var ju ganska onödigt egentligen. Han hade mycket pengar. Han sålde ju bara 68 miljoner exemplar. Och hade inga finansiella problem för sin personliga del, va? Så han var ju på resande fot otroligt mycket. Och Egypten var han ju i otaliga gånger. Inte minst då pyramiderna, som ju var en stora grej. Och Keopspyramiden, som man menade då att utomjordiska varelser hade hjälpt till med att bygga. Va? Mm.
0: Ja, alltså om vi ska gå in lite grann på hans teorier då. Just det där med pyramiderna. Och det här är återigen då i Olösta gåtor-boken. Fortfarande så står alla frågor om pyramidbyggets när, hur och varför obesvarade, påstår han i den här boken. Alltså, hur kunde man bygga så stort och så rätt och så bra och så, som han också hävdade, var perfekt från början, när vi förstås och då också på 60-talet visste att nej, men de egyptiska pyramiderna, de hade en evolution och en utveckling. Det var trappstegspyramider och det var böjda pyramider, och det är inte von Däniken säkert tydlig med i sin bok. Men vad är det för liksom grundläggande teori om världshistorien som man har?
1: Nej, men som du antyder där, så var han ju bort mycket av den kunskap som faktiskt finns. Och på det sättet kunde han göra saker mystiska som inte var så mystiska. Men grundtanken var ju det att de mänskliga högkulturerna runt om på jorden hade hjälp av forntida astronauter. Och det var ju inte han först med. Han snodde ju rätt friskt från Robert Charot, Louis Paul och Jacques Berger. Och svensken då, Henry Kjellson, som ju var ute på 50-talet, långt före alla andra, och spekulerade kring att det fanns en högteknologi i forntiden. Och Henry Kjellson var inte vem som helst. Han var ju flygdirektör, han skapade första svenska flygplanet, han allmänt erkänd och stack ut hakan ganska ordentligt. Så Däniken byggde ju egentligen på en kunskapsmassa som fanns en långt tidigare.
2: Och det är ju inte så konstigt att de här idéerna då, att man nytolkar de här lämningarna just under 1900-talet, när vi ju faktiskt fick ett rymdprogram. Det var inte så lätt att tolka någonting som en rymdraket eller en satellit innan 1900-talet.
1: En bra synpunkt. Det fanns inte de idéerna helt enkelt. Och sen plötsligt såg man då raketer och rymddräkter på klippmålningar som egentligen föreställde någonting helt annat då, som var rituella företeelser som arkeologerna hade sett förklaringar på långt innan. Mm.
0: Men grundtanken någonstans hos von Däniken är att så mycket i vår forntid kan vi inte förklara. Så mycket är så pass avancerat. Så att det går inte att tänka sig, för honom i alla fall, att mänskligheten själv skulle kunna ha utvecklat det här. Bygga pyramider i Maya-kulturen eller stora Zimbabwe i södra Afrika. Vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja, men han har ju på något sätt en liten point där, va? Det är ju fantastiska byggnadsverk. Har man stått, som jag har gjort, på toppen av Keopspyramiden, vilket är rätt häftigt, och även vid Sacsayhuaman och Tihuanaco och sett. Jag menar, det är ju otroliga byggnadsverk. Va? Ingenjörstekniskt obegripligt i vissa stycken. Va? Men bara för att inte vi har svaren så ska vi inte förringa någon som gjorde detta, tänker jag. De här kulturerna, de hade sten som sitt främsta arbetsredskap. Va? De var stenexperter. Och vi vet inte exakt hur de bar sig åt med allt detta idag. Så det är ju en utmaning.
0: Och ett sånt stort mysterium som han von Däniken älskar också är ju de här Nazca-linjerna, petroglyferna, bilder oftast av djur som är enorma, alltså inristade eller uppgrävda i Perus ökenområde, som ju inte är begripliga överhuvudtaget om man står på marken, men är man uppe i ett flygplan eller ett rymdskepp ännu hellre, då kan man ju verkligen se det här. Så att det här trodde han ju var landningsplatser för, ja, forntida rymdraketer.
1: Alltså det är ju en, jag har ju flugit över dem och det är en otrolig syn alltså. Det är ju dels tusentals spikraka linjer som man helt bara hjärtlöst har dragit rakt över fantastiska spindlar och apor och sånt. Mm. För Nazca-kulturen fanns ju då i hundratals år och det kom ju nya människor som gjorde sina grejer. Va? Men Däniken skrev ju i sin första bok att det här var utan tvekan en flygplats. Det har han ju backat på sen och sagt nej, nej, nej, det har jag aldrig menat, utan det jag menar var att utomjordingarna kom hit en gång i tiden och sen åkte de härifrån och då ville Nazca-folket att de skulle komma tillbaka. Och det gjorde de här linjerna för att locka dem tillbaka. Någon sorts artificiella flygplatser då, men inte tänkt för att landa på egentligen.
2: Men för han använder ju sig också av olika forntida diktepos passager där man beskriver hur man liksom lämnar jordytan och färdas uppåt, och i de här eposen så beskrivs det då hur man kan se jorden från rymden, någonting som man dåtidens människor tänker man sig inte skulle ha en susning om.
1: Nej, men det är ju gottfullt med de där eposerna, men det var Gilgamesh och Mahabharata och sådana epos från Indien framförallt, där man pratar om strider med flygande farkoster och så. Mm. Och det återstår väl lite att se då. Vad var detta? Var det dåtidens science fiction? Hur kunde man tänka sig detta? Men vi kan ju inte leva oss in i deras tankevärld. Det finns ju så lite efterlämnat egentligen, tyvärr. Va? Mm. Man önskar verkligen att man kunde få träffa en sån person. Hur tänkte de på den tiden? Varför skrev de som de gjorde?
2: Och även artefakter som ju liksom... Vill man så ser man ju med våra dagars ögon att ja, men det här är ju ett flygplan eller det här är en helikopter. Det är fullkomligt uppenbart.
0: Mm. Och en rymdhjälm förstås. Alltså, ja, det är ju sedan ju i vilken skulptur som helst.
2: Nästan. Ja, här har vi till exempel, det står så här under två bilder i boken Gudarnas spår av von Däniken då. Porträtt i sten av en okänd ras, ett huvud med astronauthjälm från grottorna i Ecuador.
0: Mm. Får jag se den där?
2: Ja, alltså, och då är det ett huvud med en hjälm som jag menar, herregud, det är väl en rymdhjälm om
1: något. Ja, men det är ju perfekt alltså.
0: Ja, ja, det ser du. Eller en väldigt, väldigt konstig frisyr. Ja, men det är mer en hjälm kanske.
1: Eller en mössa för att man fryser de öronen.
0: Ja. Och det där är ju inte det enda exemplet. Han har ju som sagt, och det är i Palenque till exempel i Maya-kulturen, så har han ju också hittat någon. Och där är det väl någon rymdraketspilot, va, som han tycker sig se avbildad.
1: Ja, som ligger ner som att han kör en motorcykel snarare.
0: Mm, just det.
1: Men alltså, man ser det man vill se och var tid har sina tolkningar, va. Jag ser på UFO-fenomenet då, som jag ägnar ganska mycket tid åt, att där har ju då tolkningarna ändrats från 1890-talet fram till idag till att passa den tiden. Mm. Man tyckte först att det var spionballonger, sen var det luftskepp, sen var det zeppelinare, sen var det flygplan, spionflygplan ofta. Och sen var det mystiska raketer som störtade. Och sen på 40-talet och en bit in så blev det då utomjordiska besökare. Och det är väl det vi står lite och stampar idag. Va? Så varje tid försöker ju att tolka det man ser på sitt sätt för att göra det begripligt.
0: Ja, men, och jag får lite grann bilden av att han verkar ju verkligen i en väldigt speciell tid von Däniken, framförallt från starten då, ett 60-tal där modernismen verkligen har slagit igenom och gamla romantiska förtrollade tankar håller på att försvinna, och det han gör här i sina böcker är ju på något sätt att återförtrolla världen och forntiden, ge den verkligen en djupare mening med mystiken än vad arkeologerna då och nu idag egentligen inte riktigt tycker att den kanske skulle ha.
1: Vi behöver ju mystik i våran värld, har vi sett i alla tider. Vi behöver magiska krafter, vi behöver någonting större än oss själva. Och jag menar, universum och jorden är ju en märklig plats. Och jag pratade med Brian Schmidt för några år sedan, han fick Nobelpris i fysik, han är från Australien. Och så bad jag Brian Schmidt att skriva på ett papper, skriv vad du tänker om universum. Så skrev han liksom, universum, man kan inte förutsätta något om universum. Universum gör vad det vill, skrev han. Och vi står lite där och är förvånade över det vi ser ofta, men universum är en stor plats med mycket, mycket märkligheter.
2: Men det är också lite för mig, för alltså man kan ju uppfatta vårt samtal här nu som att vi tycker att von Däniken bara var en tokstolle och att han hade fel i allt, men det är ju lite förmätet av oss också i vår tid, tänker jag, att tänka sig att vi har alla svar på allting. Jag tänker, finns det någonting som talar för von Dänikens argument? Finns det saker som ännu inte liksom är motbevisade?
1: Ja, men vi vet ju fortfarande inte hur man bar sig åt för att bygga de här enorma byggnadsverken i Saxo-Amman, framförallt om man transporterade de här stenarna i Karnak och så vidare. Det har vi inte klart för oss riktigt. Sen får man ju då ta till vilka förklaringsmodeller man kanske vill då. Han tog till de kanske mer extrema. Mm. Men jag tycker ändå då, mitt i allt tokeri och alla felaktigheter, så betyder han ändå någonting för att öppna tanken för att det finns väldigt konstiga saker som vi inte känner till.
2: Lite grann som författaren Dan Brown.
1: Ja, men absolut. Va? Alltså, man får ju ta de här med en nypa salt och framförallt med en nypa kunskap. Va? Om man inte vet någonting och läser von Däniken, då tror man ju på det. Och när jag var då 16 år och läste von Däniken, då tänkte jag, wow. Men sen lärde jag mig saker. Jag började läsa böcker om arkeologi och tog del av mera skeptiska böcker. Och då förstod jag ju då att det måste jag titta på ett annat sätt. Va? Och det är viktigt.
2: Men har du något exempel på någonting som von Däniken skriver om som vi kanske ännu idag inte riktigt begriper oss på?
1: Jo, men visst finns det va? Ett av de områden, Bolivia var ju en plats han åkte till. Och en plats som heter Puma Punku som ligger i Bolivia. Och där har jag också varit. Och när man tittar då på de stenarna där, det finns ju då borrhål som är några millimeter stora. Mm. Och de är gjorda perfekt på rad efter varandra i en sten, om man har inte hittat redskapen. Alltså man vet inte hur gjorde man detta, var är redskapen någonstans. Det är väl de sakerna. Va? Varför är de borta? De finns ju, eller fanns.
2: Ja. Men alltså, hur djupa var de här borrhålen och vad var syftet med dem?
1: Ja, de var ganska djupa. De gick långt in i stenen. Man kunde stoppa in ett strå och känna att de fortsatte ganska långt in i stenen. Syftet vet jag inte. Det kanske var för att sätta fast någonting, ett ornament, hänga upp någonting annat i de här. Men sånt finns det ju exempel på. Va? Och återigen, vi letar ofta efter redskapen. Hur Cheopspyramiden, vi har inte hittat liksom redskapen, hur man uppfördes. Det finns inte en text någonstans i Egypten som berättar hur man byggde Cheopspyramiden.
0: Och jag menar, den där funderingen är ju säkert jättevanlig ute i stugorna också. Jag vet att vi fick ett lyssnarbrev till oss bara här om veckan. Någon som hade en gammal stenyxa från stenåldern hemma och med liksom konformat borrat också då hål genom där ju handtaget i den här gamla stenyxan ska ha suttit. Och jag menar, arkeologerna vet väl ungefär hur man kan gå tillväga, men den här lyssnaren tänker att med mina verktyg av idag, jag skulle aldrig kunna få till ett sånt här bra borrhål.
1: Nej, alltså, men jag har också stenyxor hemma och en av dem som jag har, och det har de gått in, inte genom hela stenen, utan gjort ett hål med en pigg i mitten. Och det är otroligt vackert gjort. Mm. Det kräver ju kunskap och säkert gott om tid. Men ja, jag skulle inte kunna göra om det. Och det betyder ju inte att andra inte kan göra det. Det är så vi tänker vi ofta. Om inte vi fattar, då kan inte andra fatta
0: det. Ja, men det är ju just det tankevurpan kanske som von Däniken gjorde. Att för att han inte förstod. Sen, samtidigt undrar man kanske att han kanske visste rätt mycket till exempel om de egyptiska pyramidernas evolution. Men utelämnade det för att det blir en bättre story om man har bilden av att pyramiderna var perfekta redan från början. Det här måste ju då en utomjordisk civilisation ha hjälpt oss med.
1: Han visste absolut historien om pyramiderna. Det kan han inte ha undgått efter alla resor dit. Va? Det går inte. Så att han valde bort. Mm. Och då blir det enklare. Om man väljer bort blir det mycket enklare. Mm.
0: Och sen den här fascinationen som jag tror att de flesta av oss, inte minst du och jag Urban, som är historieintresserade, kommer man till gamla, uråldriga platser, fantasin kittlas och man funderar ju inte minst på hur fick man upp såna här gigantiska stenblock, vad det nu kan vara, bara Mykene till exempel, var väl någonting jag besökte för inte så länge sedan. Alltså det är ju jättetungt och stort och knepigt.
1: Ja, eller Machu Picchu när man står på toppen där och tittar.
0: Påsken.
1: Ja, men man ser på andra sidan dalen vid Machu Picchu, ser man att man har byggt på berget, finns det då byggnadsverk. Va? Man tänker, hur i hela friden fick de till det va? Mm.
2: Och varför?
1: Ja, och varför? Var det gott om tid uppenbarligen.
0: Det säger Claes Svahn vid UFO Sverige, journalist. Och du är ju också den som ansvarar för kanske världens största arkiv om det okända. Så helt rätt person att prata med von Däniken om. Och du säger ju att han hade många föregångare. Han var inte först med de här får vi kanske säga, lite galna teorierna om utomjordingar som hjälpt mänskliga civilisationer att komma på fötter. Och idag så har han ju många efterföljare, får man säga då. Han gick ju bort alltså i januari. Du, Urban, nämnde ju Dan Brown. Jag tänker på Hancock heter han, va?
1: Graham Hancock.
0: Precis, som jag har rätt liknande teorier. Kanske inte lika mycket rymdvarelser då, som ändå någon form av nästan atlantisk civilisation. Så att ett rikt arv har väl spirat ur hans idéer?
1: Ja, absolut. Alltså, vi kommer inte ifrån honom. Hans spår kommer att sitta där, tror jag, för all framtid. Det kommer alltid att finnas någon som tänker att förstår vi inte, då kan det vara någonting väldigt, väldigt konstigt som är svaret.
2: Och du är ju som sagt var ledande inom UFO-Sverige. Hur ser man och har sett på von Däniken i UFO-kretsar?
1: Ja, det lustiga var att von Däniken var ju väldigt anti-UFO under årtionden. Han nämnde i princip inte UFO. När han gjorde detta första gången så var det bara som att det här är misstolkningar och bara skräp. Men sen under senare 20 åren ungefär så ändrade han sig och insåg kanske också att det fanns potential att sälja böcker. Och blev mycket mer positiv och spekulativ kring UFO-fenomen. Han träffade Betty Hill, en av de kända kontaktpersonerna som säger sig ha blivit ombordtagen på ett rymdskepp. Han träffade henne och intervjuade henne, träffade John Mack, en forskare som ägnar mycket tid åt att undersöka UFO-fenomen. Så vi brydde inte oss så mycket om honom i början då, utan, och inte så mycket på slutet heller, om man ska vara riktigt ärlig. Men han var där och nosade i alla fall.
0: Han har ju också grundat en nöjespark i slutet av sitt liv. Det tyckte jag var spännande. Det var okänt för mig innan jag började göra lite research här nu. Som ju, ja, marknadsförde hans idéer egentligen. Det gick inte så bra för den där i Schweiz.
1: Nej, den låg ju inte i Laken då. Mm. Och vi gick runt och tittade på den när jag träffade honom 2005 då. Och Mystery Park heter den ju. Men redan då hade den dåligt med sin ekonomi. Och sen gick det ju i konkurs och nu är den ju övertagen av ett annat nöjesbolag. Och det finns kvar delar av detta. De visar lite filmer och sånt fortfarande. Men den var rätt häftig ändå. Det var ju...
0: Vad gjorde man där? Alltså, riktade den sig till små barn? Är det liksom små karuseller och grejer? Hoppborgar?
1: Nej, eller? Det var inget sånt alls. Utan det var liksom uppbyggt då, delar av Stonehenge och uppbyggt. Och, ja, det var hängande stenar i taket. Och det var de här lamporna som man påstår att man har sett. Och i egyptiska inskriptioner. Det ser ut som en Dendera-templet ser man då, som man tror är en elektrisk lampa. Sånt var uppbyggt då i stor format verkligen. Och jag gick runt där med sjätte mannen på månen, Edgar Mitchell, under några timmar och tittade på allt detta. Och vi stod framför en astronaut som Däniken tyckte att det var från Tassili i Afrika, där man ser som en marsiansk astronaut. Och jag tog en bild på Edgar Mitchell då, som lutade sig fram över en astronauthjälm. Han var också inne på de här tankarna och tänkte att det kunde nog mycket väl vara sant där.
2: Och du har ju som sagt träffat von Däniken. Alltså, hur var han som person?
1: Ja, men han var öppen och lätt att prata med. Det är mycket lättare än jag trodde. Han erkände sina fel. Ja, säkert inte alla då, men ett antal i alla fall. Och han var inte sån att han försvarade saker in absurdum. Och han skulle då dagarna efter resa till Egypten igen på sin, vad det nu var, 19:e resan och sånt där. Han har varit hur mycket som helst i Egypten. Så att jag var förvånad över hur lättillgänglig han var i alla fall och positiv och tog även tuffa frågor.
0: Vad tror du drev honom då?
1: Ja, det frågade jag ju då, vad som drev honom. Och det var inte liksom då att övertyga världen, utan det var att han ville veta själv vad som egentligen hade hänt. Alltså, han ville gärna ha ett arv efter sig, det förstod jag ju att han ville. Men det var liksom ingen så där att nu ska jag övertyga alla om det här. Han ville berätta saker som han trodde på.
2: Och apropå arv, alltså, vilken betydelse har han haft von Däniken?
1: Ja, i min värld en stor betydelse givetvis. Tankevärld, nu kan jag fråga vem som helst tror jag, på gatan om astronauter från forntiden, och någon har säkert en åsikt om det. Va? Så vi kommer inte ifrån von Däniken, utan han kommer att betyda mycket för de här diskussionerna. Och sen kan man då tycka och tänka vad man vill om faktabasen i hans idéer. Men för ett levande samtal så är det alltid bra med folk som sticker ut, så kan man säga.
0: Ja, jag tänker, jag har inte läst eller sett jättemycket science fiction, tror jag, så mycket mer än någon annan, men där finns ju de här tankarna verkligen inbändade. Alltså, jag tänker på Stargate inte minst, alltså en berättelse om hur forntida Egypten har någon sorts portaler till en annan planet som har en liknande kultur och sådär. Och förstås att den här andra planeten har lärt jordegyptierna hur de ska bygga sina pyramider och sådär. Och det är ju likadant i vissa alienfilmer. Gamla H.P. Lovecraft, skräckförfattaren, skriver ju också om såna här rymdfarande civilisationer som ibland har med vår planet att göra.
1: Ja, men tanken var ju inte ny, alltså den var ju inte det. Och det som fascinerar mig egentligen när jag tittar på Henry Kjellson då, som vi nämnde lite kort tidigare. Han gick ut då i tidningen Industria i början på 50-talet och berättade om Hesekiels syn i Bibeln. Och den var också otroligt viktig för von Däniken. Det var nog den del i Bibeln som von Däniken tryckte hårdast på när jag träffade honom. Det var det som fick honom att fundera. För Hesekiel såg ju då någonting som kan ha varit då en farkost med varelser som var på väg att röra sig och landa. Och det menade då Kjellson att det var en helikopter. Det menade von Däniken att det var ett rymdskepp. Och det menar bibelforskare att det var en syn, en vision.
2: Och vi kan ju citera, för han skriver ju om precis det här i Gudarnas spår, om jag citerar. Och när väsendena gingo och hjulen invid dem, och när väsendena lyfte sig upp över jorden, lyfte sig och hjulen. När väsendena gingo och dessa, och när de stod stilla, stod och dessa stilla. Alltså, han skriver här, om ett underverk, skriver han inom citationstecken, inte alls, det är ju knappast något underverk att hjulen inte stannar kvar på marken när en helikopter lyfter.
0: Såklart, ja. Precis. Men det skulle vara då, ja, 500 före Kristus eller någonting sånt där, en biblisk berättelse.
1: Ja, Och det finns ju mycket, jag har ju läst Bibeln 2 gånger faktiskt. Och jag letade efter UFO-rapporter helt enkelt. När jag var 15-16 år så ville jag vara beredd på att Jehovas vittnen knackade på ibland. Så jag hade många långa diskussioner och jag kunde min bibel ordentligt. Jag hittade väl lite UFO-liknande saker som man hade sett. Men himla fenomen är ju vad bibeln bygger på, så det är inte förvånande. Mm.
0: Vårt program som vi har gjort i 25 års tid drygt heter ju Vetenskapsradion Historia. Och bland vetenskapen och inte minst då arkeologer så har ju inte von Däniken ett jättebra rykte. Man kan till exempel vara arg för hans teorier om Nazca-figurerna i Peru som vi pratat om. Och hur det har drivit horder av turister dit som kanske förstör det här kulturarvet och sådär. Men så är man ju förstås kritisk till de här teorierna. Men varför tycker du, Claes Svahn, att man kanske ändå ska och kan läsa von Däniken idag?
1: Alltså man måste ju ha kunskap för att kunna läsa von Däniken. Man kan inte gå in och läsa von Däniken som ett blankt blad bara. För då går man bort sig verkligen. Men det kan vara bra som ett bränsle för ett intresse för arkeologi, kan jag tänka. Om man är lite bättre rustad än vad jag var en gång i tiden när jag gick in i detta, så tror jag nog att det är nyttigt att tänka utanför boxen. Sen håller jag med om kritiken. Alltså han gjorde mycket som man inte borde ha gjort. Han slarvade och han var inte så noga med sina källor. Han stal från andra och hittade på en hel del också. Men det finns ändå någonting uppfriskande med att möta tankar som är helt utanför lådan.
0: Tack så mycket, Claes Svahn, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
1: Tack.
0: Och Urban, vi lämnar Erik von Däniken, men hans teorier har vi ju konstaterat lever ju kvar hos många av oss och tycks ju fortfarande prägla arkeologi när man läser som vi gör och försöker följa med i det dagliga nyhetsrapporteringen kring arkeologiska upptäckter, så dyker liksom hans teorier ofta, i alla fall inte sällan, upp.
2: Ja, och det behöver inte vara hans teorier, men liknande teorier i alla fall. Vi, innan vi gick in här så pratade ju du och jag till exempel om den här Sabu-disken eller Sabu-skivan som man väl säger på svenska då. En 5000 år gammal egyptisk stenskulptur som...
0: Eller vad det är.
2: Ja, eller vad det är, precis. Som man hittade då i en gravkammare och den var sönderslagen från början. Man har rekonstruerat den. Och om du skulle försöka dig på att beskriva den för radiolyssnaren, för så här... Det här ser ju precis ut som en navkapsel till en modern bil. Men lite lutande, den är ju inte liksom...
0: Ja, jag skulle säga, hade man den här skulle man på sin bil, skulle man tycka kanske att den är lite rostig, eller så här år skulle den nog passa in på vilken bil som helst, det här slaskiga vintervädret som vi har just nu. Alltså en cirkelrund skiva som är någon sorts hål i mitten, där man kanske trycker in den då i sin bil,
2: ja, tänker precis. Man.
0: Och med olika, ja, men fälgar och sådär. Men det här kan ju inte ha varit en avkapsel, för att för 5000 år sedan så fanns det inga bilar i det forntida Egypten.
2: Nej, och då har ju spekulationerna naturligtvis startat. Den här Sabu-disken eller Sabu-skivan, den är då 61 cm i diameter och 10 cm tjock ungefär. Och då har du börjat spekuleras, vad sjuttsingen är det här? Och några teorier handlar om att det är en, ja, men en del av en vattenturbin, för den är ju lite snedställd. Den lite,
0: ja, det ser lite propellerlik ut också, så vissa har väl tänkt att det här är kanske någon form av flygplanspropeller närmast.
2: Ja, men precis, eller del från ett rymdskepp.
0: Just
2: har
0: det.
2: Man ju då liksom.
0: Ja, en sån här överljusmaskinsmojäng, får
2: ja,
0: man säga.
2: Så heter de ju, exakt de mojängerna.
0: Någonting från Star Trek som har dumpit ner där i Egypten. Ja.
2: Nej, men så det visar ju i alla fall på att det är fortfarande än i denna dag, liksom, så vi även bland etablerade forskare kan ibland lägga pannan i djupa veck och försöka liksom se, titta på de här föremålen lite från sidan. Vad sjuttsingen är det här egentligen?
0: Ja, och när den här disken eller skivan kom upp igen i den arkeologiska debatten, då var det den egyptiska arkeologen Ali El-Kouli som hävdade att han är nu säker på att det här rör sig om någon form av, kanske rituell som det ofta är, men ändå alltså i grund och botten en enkel matförvarings- eller liksom serveringspryl. Att det har ju det där hålet i mitten och där kan det ha legat någon form av mat, gröt eller gryn eller liknande.
2: Och andra teorier gör gällande att man har använt den här för att tillverka öl.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Och från den här Sabu-skivan till en lyssnarfråga som har kommit till redaktionen och som kanske lite grann knyter an till allt det vi har pratat om i programmet, om hur forntida föremål och företeelser jäckar fantasin och även inom den vetenskapliga arkeologin förstås ger upphov till en mängd olika teorier. Det kommer att handla om fornborgar, och det är ju ett sånt här, ja, men väldigt vanligt förekommande fenomen ute i det svenska landskapet, inte minst som arkeologer, ja, men verkligen har bråkat om. Hur ska vi förstå de här platserna?
2: Kom att tänka på stenlabyrinterna som man också hittar ute i naturen, gärna i närheten av havet, för jag förstår, va?
0: Ja, och det är väl en sorts struktur som inte sällan är, jag menar, det är väldigt svårt att datera till att börja med, det är också fallet för fornborgarna. Och i fallet med stenlabyrinterna som du pratar om där, så är det väl ofta att det har gjorts massor med moderna kopior av det här. Vissa saker kanske är så gamla som brons- eller stenåldern, annat är gjort för en vecka sedan.
2: Men det är fantasiäggande i alla fall.
0: Ja, men det är det. Och jag kommer att tänka på ett program som jag gjorde för drygt 20 år sedan, tror jag, när jag var ute på en sån här fornborg i Södertörn, strax utanför Södertörns högskola var det till och med arkeologen Åsa Wall, som då var aktuell med sin avhandling, där hon lanserade teorin att fornborgar kanske inte i första hand var en försvarsanläggning, egentligen inte någon borg då som namnet skulle antyda, utan snarare kanske någon form av rituell plats. Man går högt upp i landskapet, man får närmare kontakt med sina förfäder, man kanske offrar saker där. Att det är någon sorts kultisk, mytologisk plats snarare.
2: Och detta har väckt lyssnarnas intresse också.
0: Ja, såklart. Lyssnaren Peder Ekström har skrivit till historia@sverigesradio.se och frågar rätt och slätt: var fornborgarna en försvarsanläggning, en kultplats, en handelsplats, en samlingsplats eller kanske allt det här? Och någon som vet svar på frågan är förstås vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison.
3: Ja, först vill jag ta bort termen fornborgar. Tyvärr finns den där. Precis som termen medeltiden finns, det är också en dum term. De är fast inarbetade i vår vetenskapliga vokabulär. För med fornborgar menar vi flera olika typer av anläggningar som inte tycks ha för mycket gemensamt. Alltså en höjd med lite stenbumlingar runt omkring, eller en ringmur på en slätt. Alltså någon sorts försvarsanläggning eller anläggning som kan ha brukats som försvar, anlagd under förhistorisk tid. Allt sånt sammanfattande kallar vi fornborgar. Motsvarigheter finns i stora delar av Europa. I England kallas de hill forts, kullbosättningar, kullfästningar och så vidare. Men det är alltså inte alls säkert att alla har fyllt samma funktioner. Det är vi som buntar ihop dem under en term. Många av de här är dessutom inte utgrävda. Majoriteten av dem har inte gjort någon arkeologisk forskning på alls, vilket gör att vi vet inte om folk har bott där. Vi vet inte om det finns några större kulturlager. Det är bara antar att det har varit tillflyktsplatser. Och då skulle jag vilja säga att det kan vara ett gott antagande om de ligger på ett sånt ställe. Ta till exempel Stenshuvuds nationalpark i Skåne. Det är en hög klippa, ett litet berg. Omöjligt dumt ställe att bo på permanent eftersom du måste gå väldigt långt för att hitta någonstans att odla marken. Där kan jag tänka mig att det är säkert en tillflyktsborg. Liksom Torsburgen på Gotland och Grogansberget. Alltså där det av naturgeografiska skäl ser ut att ha varit tillflyktsorter och det inte är speciellt stora ekonomiska möjligheter för överlevnad. Ja, troligen tillflyktsborgar. Punkt. Men ponera att samma typ av grundläggande försvarsanläggning finns på en slättmark med åkrar runt omkring. Ja, då finns det inga skäl i världen att utgå från att det här är bara platser man sticker till när det blir oro. Och i vissa fall har vi tydliga belägg för att de här var permanent bebodda. Våra bästa exempel kommer från Öland där vi har då alltså Gråborg, största fornborgen på Öland som var bebodd i olika omgångar. Eller ännu bättre exempel Eketorpsborg som vi har tre stycken välkända bebyggelsemoment i som var bebodd. Alltså det var en, vi skulle säga, stor by, snedstreck liten stad som hade en försvarsanläggning runt omkring sig. Det är alltså en milsvid skillnad på det och en sån här tillflyktsborg uppe på någon kulle i Dalsland eller Sörmland. Och naturligtvis vårt på senare tid mest kända, fruktansvärda exempel, Sandbyborg på Öland, som ju blev föremål för en massaker när fiender tränger in mitt i natten och slaktar alla invånare. Det var en boplats, inte en tillflyktsborg. Så fornborgar, alltså dekonstruera termen. Det är flera olika typer av anläggningar. De vittnar alla om att människor har ansträngt sig för att skapa gemensamt försvar. Men vad man sedan har brukat dem till, det kan man ha enorma skillnader från plats till plats.
0: Och Peder Ekström, han som ställer frågan, han är ju inne på att de här fornborgarna kanske kunde användas som någon sorts kultiska platser. Vad tänker du om det, Dick?
3: Ja, det är klart de kan. Men då kommer jag som skeptisk källkritiker in igen. Bevisade då. Okej, hittar du ett kulthus, som arkeologer kallar det, tempel kallar vi andra det, på platsen, utgrävt, då är det klart, visst, kultisk funktion, utan tvekan. Men bara för att det ligger högt upp och man kan se solen bra innebär inte att man nödvändigtvis utfört rita åt en solgudinna eller åt någon annan. För att kunna resonera om att här har man utfört kult behöver du mer kött på benen. Så där är jag försiktig och skeptisk.
0: Och du säger också att många av de här platserna är ju outgrävda. De man har grävt ut, många av de här som är ute i obygden idag, om man säger så, är ju ofta, vad jag begriper, fyndfattiga. Kanske tyder på att man inte direkt har bott eller levt säkert långa stunder på de här platserna. Utan att det kanske snarare skulle vara tillflyktsorter då, i händelse av krig.
3: Ja, nej, men det är just det här med fyndfattigdomen som gör att man drar upp tillflyktsborgar, som alltså börjar kalla dem för det. Men fyndfattigdom, nu är jag skeptisk igen. Ja, hur mycket har man egentligen grävt? Vad innebär att man inte hittar mycket? Har det varit åkerbruk som har förstört ytlager? Ja, det har det varit i vissa fall, inte i andra. Hur har grävningarna gått till? Har man gjort systematiska undersökningar? Ofta inte. De allra flesta är väldigt dåligt undersökta. Och ligger de dessutom i jordbruksmark så får vi vara mycket försiktiga med att utvärdera, för det räcker med att översta marklagren har plöjt sönder så minskar fyndrikedomen väldigt mycket. Jag skulle gärna se att man hade något stort arkeologiskt jätteprojekt med en del olika fornborgar, flera stycken, med provgrävningar på strategiskt utvalda platser. Då skulle vår kunskap om den här typen av fornfynd öka jättemycket. Men den typen av kostsam arkeologi är det mycket ont om i Sverige.
0: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, och skicka gärna dina egna historiska klurigheter till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Och vi får andra mejl på den adressen också, Urban.
2: Det får vi, och i veckans program så kan vi ju läsa mejl från två lyssnare som har blivit lite besvikna på oss efter senaste programmen. Det här mejlet till exempel från lyssnaren Roger. Han skriver: hej, jag är ett stort fan av vetenskapsråden historia, men blev besviken att Rawhide inte nämndes bland alla tv-serier med västern-tema. Vi pratade ju om Den sista mohikanen här om veckan.
0: Precis, och tog upp en väldig massa, tyckte vi i alla fall, andra exempel på såna här klassiska västern-serier som man har sett på svensk television under 70-80-talet, när vi var små.
2: Ja, precis, men det här Rawhide som Roger tipsar om då, det var ju en lite äldre västernserie.
0: Ja, vi hade liksom lite grann missat den, ja, får man säga.
2: Sändes tidigt 60-tal, tror jag. I alla fall i USA, jag tror att den sändes tidigt 60-tal i Sverige också. Men han skickar med en länk och skriver att så här lät det när programmet drog igång. Det ger mig rysningar.

0: my side.
1: Ja, jag får också rysningar av det här.
2: För att, det här är bra.
1: Ja, och även om man inte kanske har sett den här tv-serien, för det har nog inte jag riktigt gjort, så känner man ju verkligen igen musiken.
2: Absolut,
1: förstås.
2: Absolut.
1: Ja. Och att, ja, även det, den är också lite, har nog använt i många komiska sammanhang. Jag kan liksom inte lyssna på det utan att dra på smilbanden.
2: Nej, men så alltså, tänker jag också så här att med tanke på hur begränsat utbudet var då i mitten av 1900-talet, 1960-talet till exempel. Alltså hur hårt präglade generationer av svenskar har blivit på de här serierna med de här skådespelarna och med den här musiken.
1: Ja, och apropå vårt program här om veckan, alltså om den sista mohikanen, så var det ju ytterligare en lyssnare som hörde av sig och tyckte att nu har vi gjort det igen, vi har missat något helt fundamentalt. Det borde, skriver lyssnaren, närmast betraktas som olagligt att i ett program om tv-serien om Vilda Västern, och det var kanske inte riktigt det som programmet faktiskt handlade om, inte nämna mannen med stort M, Manolito. Jag talar naturligtvis om serien High Chaparral. Manolito, som spelades av Henry Darrow, tog Sverige fullkomligt med storm som ingen annan karaktär i dåtidens tv-serier. Och även om man är man så måste man ändå se och förstå hans leende, smilgropar och enastående charm fullkomligt spräckte glaset i tv-rutorna i de svenska vardagsrummen när det begav sig.
2: Mm, jag har ju tjuvkikat Tobias Svanelid och jag på
1: han är det här.
2: Charmig, men lite bedagad, håller jag på att säga.
1: Ja, men kanske lite grann. Men det får man inte säga. Du kommer få kritik för det också här nu. Men uppenbarligen så tog han ju Sverige med storm.
2: Sveriges
1: på sätt
2: kvinnor som, i alla fall, va?
1: Uppenbarligen.
2: För brevskrivaren här är ju en kvinna som...
1: Ja, så är det. Ja. Och han hamnade till och med, Manolito, alltså på Svensktoppen med Lill-Babs sång. Och blick.

0: Ja, Lill-Babs lyckades uppenbarligen sätta ord på vad många svenska kvinnor kände vid den här tiden när de satt och tittade på Manolito.
1: Just det, och det här är alltså från tv-serien High Chaparral, som ju kanske också var lite i det tidigare laget för din och min årgång, tror jag, Urban, mellan... Ja, det var sent 60-tal, 67-71 tror jag det gjordes 98 avsnitt av den här tv-serien. Mm. Och den sista lyssnarkommentaren som handlar om vårt program om den sista mohikanen kom från Danny Jonasson. Han lyssnade på vårt program och han tyckte det var kul och bra och att det väckte minnen, bland annat som han skriver, från sina gårdskrig anno 1962. Det här var något som förekom lite här och där, i alla fall i de södra förorterna till Stockholm. Men finns det någon som kan mer om den här typen av slag, gårdskrig? Och finns det historiska paralleller? Vad vet du, Urban?
0: Inte mer än att det fanns gårdskrig även i Göteborg på 1900-talet. Ja, alltså, jag var kanske lite för liten för att delta, men jag hörde hur de större barnen på gården pratar om hur läskiga barnen vid granngården eller på granngårdarna var.
1: Ja, och samma för mig, ska jag säga. Jag som är ännu lite yngre än vad du är, så fanns det kvar ännu på 80-talet i Orminge, där jag kommer från utanför Stockholm där. Så krigade man varandra mellan gårdarna. Så att det här kanske du som lyssnar också vet mer om. Skriv i sådana fall till historia@sverigesradio.se.
0: Och ska vi väl tillägga, gå gärna in och hjärtmarkera oss i appen Sveriges Radio, så missar du inga avsnitt av Vetenskapsradion Historia, och vi blir ju alla glada för ett hjärta.
1: Tobias Vanlid heter jag.
0: Och Urban Bjørstadius heter jag.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Vi har flera minuter kvar tills vi ska sända nattens andakt. Ungefär 9:59. Temat för andakten är rösten. Ska nya röster sjunga finns en låt som heter av Mikael Wiehe från 1988. Maxida Marak har gjort en inspelning av den.

ska nya röster sjunga med Maxida Märak av Mikael Wiehe. Apropå temat i nattens andakt.

Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra så om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.

Fåren känner min röst, läste vi i måndags. Orden kommer från Jesu liknelse om fåren och den gode herden. Och han betonar just rösten. Röster är svåra att härma. Ondskan kan härma orden, men inte rösten. Mörkret kan förklä sina ord och diverse makter gör anspråk på att tala å Guds vägnar. I kommunistregimens Östeuropa fanns exempel på hur man kidnappade kristet språkbruk för att rättfärdiga stalinismens härjningar. I Nazityskland gjorde man detsamma och försökte klä rasideologin och föraktet för svaghet i kristna termer. Det är fasaväckande att läsa uttalanden från ärkebiskop Müller, utnämnd av Hitler för att kyrkan skulle bli en fullständig återspegling av världens mest brutala ideologi. Det går att härma vissa av orden, men inte rösten. I vår tid har både despoter i politiken och självutnämnda profeter i trons värld lätt att säga de rätta sakerna. Vladimir Putin söker den rysk-ortodoxa kyrkans biskop Kyrills välsignelse för sina krigshandlingar och han får den. I Donald Trumps USA välsignar stora delar av de vita evangelikalerna en politik som härmar Guds ord men inte låter som Jesu röst. Fåren följer den gode herden för de känner igen hans röst. Jesus fortsätter i liknelsen i Johannes evangeliets 10:e kapitel och säger: men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Vad är det då för en röst Jesus talar med? Den har med nåd och sanning att göra. Det är noterbart att nåden kommer först. Värmen, barmhärtigheten och nåden är det som möter en människa som söker sig nära Jesus från Nasaret. Han ser inte främst den som står först i ledet, utan den som står längst bak. Han hyllar inte det starka, vilket despoterna ständigt hemfaller åt att göra, utan skyddar den skyddslöse, värnar den svage.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren, säger Jesus om sig själv. Detta utgör den skarpa skiljelinjen mellan hans röst och de falska profeternas. Jesu röst är märkt av erfarenheten av ett romerskt kors, av en kärlek till döds. Den rösten vet vad det vill säga att vara en kämpande människa. I tider av fight och missmod tycker jag mig ha hört den rösten, märkt av delaktighet, medkänsla och värme. Han har vid några tillfällen viskat också in i mitt liv när jag behövde det som bäst. Jag är ingen fårexpert, så jag läste på lite. Det visar sig att ett nytt får övar på att känna igen herdens röst. Först följer fåret de andra, de lite mer vana fåren. Sedan utvecklas sakta förmågan att själv känna igen rösten, men det tar lite tid. Det är som att vi genom övning och goda exempel kan lära oss känna igen rösten. Den gode herden, märkt av sår och medlidande, kallar på varje människa. Den rösten ska inte förväxlas med de som säger rätt saker, men med fel röst. Så hur urskiljer man då detta? Kanske några kontrollfrågor kan vara till hjälp. Vem blir man i det här sammanhanget? Doftar mitt liv allt mer av tröst, barmhärtighet och hopp? Eller blir jag hårdare, kallare och mer cynisk här? Finns här frihet? Eller blir jag allt mer bunden, en kopia av andra? Är glädjen en självklarhet här? Eller har den gått förlorad?

Gud, hjälp oss med urskiljningen så att vi kan avslöja de röster som inte kommer från dig. Gör oss lyhörda för det som smakar liv och upprättelse, hopp och barmhärtighet, så att vi allt mer börjar likna dig. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var pastorn Fredrik Lignell som höll i andakten som är en repris från 2025. Musiken är Georg Vadenius, jag lyfter ögat mot himlen. Och producent är jag, Lina Hedmark.
1: Tack för en nyhetsuppdatering nu när klockan är 3 på natten.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 människor dött i en rysk robotattack. En av dem som dött ska ha varit ett barn, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare minst 3 skadades också i attacken. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare ett dussin explosioner ska ha hörts i staden. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att hon välkomnar att senaten i USA har godkänt nya sanktioner riktade mot Ryssland. Om sanktionerna går igenom representanthuset skulle det bland annat innebära att USA kan införa strafftullar på upp till 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Kastrup i Danmark har i år haft fler resenärer än alla Sveriges 10 statliga flygplatser tillsammans. Det här rapporterar Sydsvenskan. Under perioden januari till juli i år har Kastrup haft ungefär 15 000 fler resenärer. Elisabeth Axelius, som är flygmarknadsdirektör på Swedavia, säger till tidningen att Arlanda har haft svårare att återhämta sig efter pandemin när det kommer till inrikestrafiken. I USA störtade en helikopter under fredagen som användes för att bekämpa skogsbränder i delstaten Utah. Helikoptern var en av de 7 som deltog i släckningsarbetet av en brand som startade i slutet av förra månaden på grund av ett blixtnedslag där. Och fotbollen som Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med väntas säljas för miljonbelopp på auktion i Texas senare i augusti. Det var ju kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som Maradona med hjälp av sin vänsterhand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Då slutar Ekot vid 3 i studion, Erik Porali.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Den 18 februari 1943 delade den 21-åriga studenten Sofie Scholl och hennes bror Hans ut förbjudna flygblad på universitetet i München. De tillhörde motståndsgruppen Vita Rosen och de vågade trotsa Hitler och nazisternas terror trots att de visste att det kunde kosta dem livet. Vi har bildningsbyrån om Sofie Scholl, studenten som trotsade Hitler.
4: I mitten av augusti är det den internationella ungdomsdagen. Den är instiftad av FN för att uppmärksamma unga situation och lyfta deras röster i samhällsutvecklingen. Och med anledning av det återvänder vi på bildningsbyrån till ett av avsnitten i vårt arkiv. Det handlar om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig och sitt ofattbara, tragiska öde. Sophie Scholl är en symbol för ungt, modigt motstånd i Hitlers Tyskland. Det här avsnittet sändes första gången 2019 och det är gjort av Lina Sundahl-Järv.
5: Det är den 18 februari 1943. I sportpalatset i Berlin är det fullt med folk. 14 000 människor.

0: totala kriget. Och varje gång får han samma svar.
1: Så reser sig alla, sträcker upp höga handen, heilhälsen och skriker ja!
2: Bedödigt totala und radikala!
1: Och Göbel skriker mycket starkare och mycket värre än ni kan föreställa. Och alla skriker ja en gång till. Och när man lyssnar på detta så kallar kora över ryggen. Det är masspsykos.
0: Alla i folkmassan säger ja till ännu mer krig. Och i hela Tyskland är det nästan ingen som protesterar. Men det finns undantag. Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma att gå till historien. Två studenter, syskonen Sofie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig-Maximilian-universitetet.
1: Man kom in i en stor ljusgård.
0: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
1: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
0: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i högar utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
3: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
0: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut. Det är en farlig uppmaning. Universitetet styrs av nazister. De får inte bli upptäckta.
3: Att säga något negativt om Hitler kunde kosta en livet.
0: Så händer det som inte får hända.
3: Uppe i tredje våningen så hade de lagt en hög flygblad på balustraden. Och den stötte hon till.
0: En hög med kanske 100 flygblad faller nu som snöflingor ner i ljusgården.
3: Så singlade dessa blad ner och hamnade rakt framför vaktmästaren som var medlem i partiet.
0: Det här är bildningsbyrån om Sofie Scholl. Studenten som vågade trotsa Hitler. Och som blivit en symbol för motstånd mot nazismen.
3: Kunde vi rausgehen? Här kan man sitta om man vill. Men det blåser alltid här uppe. Jag heter Barbro Eberan. Jag gifte mig med en tysk och är bosatt nu i Hamburg. Vad vill du att jag ska säga?
0: Barbro Eberan är doktor i germanistik och har skrivit mycket om Tyskland och skuldfrågan efter Hitler. Vi är på taket till hennes hus med utsikt över Hamburg. En stad som knappt fanns efter andra världskriget.
3: Allt var helt sönderbombat. Och där bygger man en ny stad. Hamnen var helt sönderbombad. Har du fått nog av blåsen nu?
1: Ja, mitt namn är Helmut Müssener. Jag är professor emeritus i tyska.
0: Från blåsten i Hamburg till en föreläsningssal i Stockholm.
4: Är det okej med det om vi kör igång direkt? Liksom?
0: Helmut Müssener forskar om förintelsen vid Uppsala universitet. Han är uppvuxen i Tyskland och var barn under andra världskriget.
1: Jag minns kriget väldigt tydligt. Vi bodde i en storstad som utsattes för bombangrepp. Och jag minns hur husen såg ut, ruinerna och sånt. Tyska städer såg ut ungefär som man ser nu i dagens TV, Aleppo och dylika städer.
0: Men nu ska vi tillbaka till tiden före andra världskriget. Den världsekonomiska krisen 1929 drabbar Tyskland hårt. Arbetslösheten är hög. Många förlorar allt de äger och det är svårt att få mat. Men så kommer en ung österrikare

0: och lovar att allt ska bli bra igen. Han heter Adolf Hitler och är ledare för det nationalsocialistiska arbetarpartiet, nazisterna.
1: Adolf Hitler lovade att ta bort arbetslösheten. Det lyckades han med också. Och man följde alltså en viss mån frälsaren. Det var någon auktoritär person som lovade att frälsa folket om man bara lyssnade på honom. Ungefär som en modern president nu säger Make America Great Again, så lovade Adolf Hitler att göra Tyskland great again.
0: Mitt i det här växer Sofie upp. De första åren i den lilla staden Fortenberg i södra Tyskland tillsammans med fem syskon. Pappa Robert, borgmästare, och mamma Lina, utbildad sjuksköterska. Familjen är förmögen och välutbildad.
1: Först och främst en borgerlig värld. Hon kom från ett mycket kristligt sinnat föräldrahus.
0: Hemma spelas det musik. Det pratas konst och litteratur. Men också politik. Syskonen får tidigt lära sig att säga ifrån när något är fel. Men än är det ingen som anar vilka konsekvenser det kommer få. Om några år kommer Sofie riskera sitt liv för det hon tror på. Trots att hon inte är särskilt stark och bara lite äldre än Lida, Jasmin och Klara. Men det är inte självklart att hon blir motståndskämpe. För i början gillar hon faktiskt Hitler. Och det är hon ju inte ensam om. Den 30 januari 1933 firas det i hela landet. Hitler har blivit rikskansler. Han ska leda Tyskland in i framtiden. Längs Berlins gator tågar en militärparad. Människor vinkar från sina fönster och hälsar med utsträckt högerarm. Hemma vid köksbordet hör den 12-åriga Sofie pappa Robert beskriva Hitler som ett hot. Men varken hon eller Hans lyssnar på det örat.
2: De var övertygade i början om att Hitler skulle vara lösningen på alla problem.

0: Mot sin pappas vilja går de som många andra med i nazisternas ungdomsförbund, Hitlerjugend, och i flickornas motsvarighet BDM.
1: Det var något intressant spännande. Hitlerjugend hade mottot att ungdomar ska styra ungdomar. De vuxna ska inte ha någonting mer med oss. Här får ni vara på äventyr, man gjorde resor, man sjöng gemensamt och man svetsades ihop till en gemenskap under ett mycket negativt tecken.
0: De marscherar med hakorsfanan och de bär uniform. Det går bra. Sofie gör karriär och blir ledare. Men för storebror Hans går det ännu bättre.
2: Han gjorde framförallt enorm karriär. Därför att han var stor och blond och han var riktigt tysk.
0: På nazipartiets årsmöte i Nürnberg 1936 får Hans äran att vara fanbärare.
2: Det var höjden av karriär som man kunde göra som en ung pojke där.
0: Alla är där. Hitler talar. Men partidagarna blir inte som Hans tänkt sig. Marscherandet, den hårda tonen och alla regler känns löjliga. Någonting börjar skava. Efter några år har både Sofie och Hans lämnat Hitlerjugend.
2: De tyckte att kriget var fel och de insåg att Hitler inte var ärlig när han säger, när han talade alltid om att han bara ville fred till varje pris. Att det egentligen rörde sig om att förbereda krig.
0: Precis som sina föräldrar börjar de avsky Hitler. Men att vara öppet kritisk går inte. Läget har hårdnat. Hitler är en diktator. Nazisterna kontrollerar media. Konst och kultur som anses otysk förbjuds. På flera ställen runt om i landet bränns böcker skrivna av judar eller politiska oliktänkare. Antisemitismen som länge grott börjar synas på allvar. En vinternatt bränns över 1000 synagogor och tusentals judiska butiker vandaliseras i vad som ska kallas kristallnatten.
1: Hitler och nationalsocialisterna hade intalat en stor del av tyska folket att all tysk olycka beror på judarna. De juden sind unser Unglück. Judarna är vår olycka.
0: Och den åsikten finns inte bara i Tyskland.
2: Det fanns en väldigt utbredd antisemitism i hela Europa. Och det gjorde att även i många andra länder så tyckte många att Hitler gjorde ett stordåd när han satte stopp för den judiska världsrevolution som det hette då. Man inbillade sig att judarna skulle smida planer på att ta över makten.
0: Den 1 september 1939 händer det som många fruktat. Tyskland anfaller Polen och inleder andra världskriget. Ett krig som ska vara i nästan 6 år. Allt fler av Sofies vänner skickas till fronten. Hans läser till läkare och blir sjukvårdare. När han kommer tillbaka är han skakad.
1: Han hade tittat på Warszawa-gettot. Han har varit sett avrättning av judarna i öst och var fullt av skräck.
0: Sofie vill studera filosofi men måste istället göra krigstjänstgöring på ett barnhem och i en skruvfabrik. Under flera år hinner syskonen bara träffas korta stunder när de är lediga från sina arbeten. Men tankarna på aktivt motstånd börjar gro.
1: Sen ifrågasatte de hela systemet. Får det vara så? Ska vi bli medskyldiga? Måste vi inte protestera? Vi vet vi kan inte gå ut på gatan, det är vi borta med detsamma. Men vi kan försöka sprida flygblad, sprida budskapet. Så gör man inte.
0: Sofie sitter på tåget till universitetsstaden München. Hans är redan där. Rikstjänstgöringen är avklarad och äntligen ska hon studera filosofi. Det är den 9 maj 1942 och hon fyller 21. Hon har ingen aning om att det ska bli hennes sista födelsedag. I München har Hans bildat en motståndsrörelse tillsammans med några vänner. Sofie blir snart en del av gruppen som kallar sig Vita Rosen.
1: Die Weiße Rose.
0: Nu börjar arbetet med att skriva och trycka flygblad. Bara att skaffa material är en utmaning.
2: Det måste ske i hemlighet naturligtvis, därför att allting var förbjudet. Och man visste aldrig riktigt vem som var angivare och vem som inte var angivare.
0: På dagarna går de på föreläsningar och på nätterna samlas de i en hemlig källarlokal för att trycka flygblad. Tryckaren är manuell. Ett papper i taget. Det övergripande budskapet är att Tyskland ska sluta fred. Att regimen är omänsklig. I ett av flygbladen skriver de att judar mördas på de mest bestialiska sätt. Och att det är en svår förbrytelse mot människor. Och det Vita Rosen gör här är unikt. De lyfter en fråga som ingen verkar bry sig om.
2: Det var den enda motståndsrörelsen där förintelsen spelade roll. Där de anförde hur man behandlade judarna som en anledning till att protestera mot Hitler. Annars så påstod de flesta tyskar att de inte visste.
0: Men när judar, romer, homosexuella och andra som inte anses passa in berövar sina rättigheter, förföljs och transporteras till dödsläger, så görs det inför allas ögon.
1: Det sker väldigt öppet, det är inget hemligt på natten, utan man sammankallar dem mitt på dagen och sen gick de genom staden och folk tittade på, fotograferade eller filmade till och med detta. Och det hette, man sa inte att nu ska de komma till öst för att gasas ihjäl, utan så att de ska till öst för att börja jobba. De har sina läger där och då ska de jobba och hjälpa oss att vinna kriget, punkt. Man kunde veta om man ville veta. I början med svårighet och så småningom tämligen klart. Men de allra flesta ville inte veta. Ja, folk var helt enkelt hjärntvättade och de andra som inte bara hjärntvättade, de var rädda.
0: Och Hitler talar öppet om att få bort judar. I ett tal från 1942 säger han:
3: Vi ser oss im Klaren, att dieser krig ja nur damit enden könnte, dass entweder die germanische Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet.
0: Vi är klara över att detta krig bara skulle kunna sluta med att antingen de germanska folken utrotas eller att judarna försvinner från Europa.

0: Den tyska armén erövrar nu land efter land.
1: Det är Polen, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike. Man vann överallt.
0: Kanske är det också en förklaring till att så få protesterar mot Hitler.
1: Vem går mot en vinnare på det sättet? Det krävdes mod att gå mot någon som håller på att vinna. Det är helt beundransvärt och det är enastående.
0: Vad är det då som ger Vita Rosen och Sofie modet att säga ifrån när ingen annan gör det?
2: Därför att de utgick ifrån att så primitiva människor som nazisterna, de skulle inte våga bära hand på Tysklands elit som kom från en familj som hade föraktat Hitler. Som har sett ner på honom som en uppkomling, en obildad uppkomling. Och jag anser att det var en blandning av ungdomligt frihetsbegär och av en väldigt elitistisk självbild. Hon var helt enkelt snobbig.
3: Men spelar det någon roll vad motivet var om man liksom ändå gör motstånd?
2: Det kan man diskutera.
1: Frågan är vem som hon var snobbig emot. Frågan hur de personer betedde sig som rapporterade att hon var snobbig. Det viktigaste är att de gjorde motstånd. Hur de uppträdde personligen spelar inte någon roll i detta sammanhang.
0: Varje flygblad trycks i högst några tusen exemplar. De läggs i kuvert och postas i skydd av mörkret. Eller smugglas via tåg till andra delar av landet. Längst ner på varje blad finns en uppmaning att kopiera texten och sprida den vidare. Men det är det inte många som gör.
1: De flesta tyskar lämnar tillbaka flygbladet till Gestapo. Det är i alla fall stort straff på om man inte lämnar tillbaka dem.
0: Men så kommer vändpunkten. Den som gör att propagandaministern skriker om det totala kriget. Tyskarna förlorar slaget vid Stalingrad. Vita Rosen känner sig uppmuntrad. Kanske är kriget snart slut. Samtidigt kommer varningar från vänner om att Gestapo är dem på spåren. Den hemliga polisen har tillsatt en specialkommission som bara ska ägna sig åt Vita Rosen. Men Sofie och de andra tänker inte ligga lågt. Tvärtom. De riskerar att gripas. Alltså måste de göra en sista stor aktion innan det är för sent. Därför står nu Sofie med sin bror på tredje våningen i universitetet. Resväskan är tom. Överallt ligger det flygblad. Också framför vaktmästarens fötter. Nerifrån innergården ropar han åt dem att ni är anhållna. Och de väntar medan han springer upp för trappan.
2: Vaktmästaren är ju ensam. Men de försöker inte ens fly. De hade ju kunnat fly och gå under jorden.
0: Skolans portar stängs. Sofie och Hans förhörs först av rektorn. Några minuter senare är Gestapo där.
2: Sen var det kört då, det är klart.
0: Flygbladen samlas ihop. Passar de i resväskan? Svaret är givet. De passar perfekt. I fickan har Hans dessutom ett utkast till ett nytt flygblad. Syskonen körs till Gestapos högkvarter. Där de förhörs i varsitt rum. Snart har båda erkänt.
1: De var totalt överbevisade. Den enda som hade chans att överleva det hade varit Sophie Scholz, om hon hade sagt. Jag har blivit tvingad till detta.
0: För de som träffar Sofie de här dagarna verkar hon helt lugn. Förstår hon nu att det gäller livet?
1: Hållningen som hon hade i processen talar för att hon visste vad hon gjorde och hon hade kalkylerat med risken. Hon stod för det vad hon sa.
0: Nej, Sofie har inte blivit tvingad. Hon säger att hon skulle gjort om precis samma sak igen. Hon och Hans tar på sig hela skulden.
2: Hon försökte skydda de andra medlemmarna. Där var hon väldigt modig.
0: Nu går allting fort. Bara 4 dagar efter gripandet blir det rättegång i den fruktade folkdomstolen. Sofie Johan står åtalade för högförräderi, bland annat. Nazisterna har skickat en ökänd domare, ända från Berlin.
1: Ja, det är han som heter Freisler.
2: Han var den mest kända nazidomaren och han var känd för att vara speciellt hård.
0: Rättegångssalen är fullsatt. Där sitter övertygade nazister. Freisler kommer in iförd röd domardräkt med mantel. Innan han sätter sig gör han en Hitlerhälsning.
1: Han var en skrikhals. Han hånade de som stod framför honom. Och han var alltså helt enkelt en i viss mån en galning.
0: Plötsligt tränger sig en upprörd man fram mellan åskådarna. Det är pappa Robert som fått veta vad som hänt. Han försöker säga något, försvara sina barn. Men det är för sent. Hur rättegången ska sluta har bestämts i förväg.
4: Ni blir den tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
1: De dömdes till döden.
0: Enda chansen att överleva är att be om nåd hos Hitler. Men det finns ingen tid. De ska avrättas redan samma kväll.
2: Då sitter hon där ensam i häktet och inser att detta är verkligen allvar nu.
0: På eftermiddagen får syskonen en kort stund med sina föräldrar. Sofie verkar lugn. Hon säger att vi har tagit på oss allt. Det kommer att ge eko. En timme senare står hon och Hans framför giljotinen.
2: Det är en huggkubbe man lägger huvudet och sen så är det en bila som faller ner och som hugger av huvudet. Och då trillar det i en korg.
0: Händelsen blir inte större än en tidningsnotis. Under den kommande våren och sommaren grips över 100 personer med anknytning till Vita Rosen. 11 av dem döms till döden.
5: President Truman announced the official surrender.
6: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
0: Det är först efter kriget som Vita Rosen blir riktigt betydelsefull. Alla tyskar hade inte trott på Hitler.
1: Det fanns folk som gjorde motstånd. Folk som offrade sitt liv för att göra motstånd. Och man försöker hedra dem efteråt. Naturligtvis är det väldigt bra, men det hade varit bättre om man redan då hade ställt upp för dem.
0: Det är bara drygt 70 år sedan andra världskriget slut. Aldrig mer, sa man då. Men Helmut Müssener är bekymrad över framtiden.
1: Vi ska vara väldigt uppmärksamma på när det ideologier sprider sig som utesluter de andra. Om de nu är muslimer eller judar, vad de nu är. Man säger flyktingarna. Man säger utlänningarna. Att man så bundar ihop svenska mot de andra. Det är vansinne.
0: Så vad kan vi ta med oss från Sofie Scholl och Vita Rosen?
2: Alltså att man alltid måste vara medveten och att man alltid också måste protestera mot det som man inte tycker är riktigt.
1: Man ska engagera sig med målet att sånt som händer under andra världskriget ska inte hända igen.
2: Att man alltid måste våga ställa upp för det som man inte tycker är riktigt. Det är verkligen en sak som man kan lära sig av henne.
7: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Sofie Scholl. Det här avsnittet sändes första gången 2019. Det var gjort av Lina Sundahl-Järv med Elin Iskra som producent. Om du vill lyssna på fler avsnitt om intressanta människor som har gjort avtryck i sin och vår tid så finns det ett stort arkiv på UR Play och andra poddplattformar. Och om du följer oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Det är bara att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och mejla gärna till oss på bildningsbyran@ur.se. Nästa vecka handlar bildningsbyrån om den indiska politikern Bimaro Ramji Ambedkar, mannen som la grunden för Indiens konstitution.
8: We want untouchability to be abolished, you see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
9: Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk, vilket visar sig inte bli så enkelt.
10: Det här är ett program från UR. Har du hittat det här själv?
11: Jag har hittat det.
10: Det är ju fantastiskt.
11: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
10: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
11: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
10: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen. Lyssna på Dicklit på UR Play.
12: I kortserien Livsinsikter, som vi hör om några minuter, handlar det den här gången om döden. Och så i helgen i P1 Kulturs serie om samlare och samlande bekänner Joakim Silverdahl färg.
13: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden, och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden. Det är svårt att beskriva känslan som gick genom min kropp när jag klickade hem den från nätet. En begagnad version av Criterion Collections lyxiga filmbox Ingmar Bergmans Cinema. 39 långfilmer, nyrestaurerade på högupplösta Blu-ray-skivor. Det finns extra material som man storknar och som en booklet på 248 sidor med essäer och bakgrundshistorier.
14: Du får gå och hämta slaktkniven åt mig.
13: Långsamt tog jag mig igenom den, såg Bergman-filmer jag knappt hört talas om, läste långa essäer, såg regissören presentera sina egna filmer i gamla intervjuer i extra materialet. Streaming-eran tog död på DVD:n. Den bilden har satt sig, men för världens filmälskare verkar något vara på väg att hända.

0: Ja, vad är det som kommer att hända enligt kulturredaktionens Joakim Silverdahl? Vi har den tredje och sista delen av Samlarna imorgon lördag, 20 minuter över 3 på eftermiddagen. Nu har det blivit tid för Livsinsikter, Maja Lagerkrans kortserie. När en nära anhörig dör, eller när vi inser att vi själva snart ska dö, då förändras perspektiven. Och kanske inser man att relationerna var viktigare än man trott.
1: Jag tänker att en viktig insikt som jag har med mig, det är att livet är kort. Och det kommer att ta slut. Och det tänker jag är lite olika hur förberedda människor är på det. Men för mig är det så tydligt att livet kan ta slut plötsligt och på väldigt olika sätt.
2: Det här är tredje och sista delen av serien Livsinsikter. Och idag handlar det om döden. Pia Delson är cancerläkare, psykiater och poet.
1: Man får liksom tänka att man är en kedja. Man är en länk i en kedja. Där släkten följer släktens gång, där som man kan citera. Liksom, och generationer av erfarenheter liksom traderas.
2: I det här programmet kommer vi höra insikter från några människor som på olika sätt befunnit sig nära döden, sin egen eller andras. Och vi börjar med 81-åriga Inga-Lill Eriksson.
3: Jag har ju tagit ett beslut alldeles nyligen att jag vill överlämna min kropp till Uppsala universitet för att läkare ska få en riktig kropp att arbeta med, för att det är väldigt viktigt, har jag förstått.
2: När Inga-Lill var ung var hon livrädd för döden och vägrade gå på begravningar. Sen när sonen Christer var i tonåren fick han cancer och var sjuk i flera år.
3: Efter ett tag så förstod ju jag att han, ja, förmodligen så kommer han att dö, och jag råkade säga det på ett personalmöte som vi hade på jobbet. Så plötsligt så slår det mig bara, och jag säger rakt ut, han kan komma att dö. Och då säger min chef att ja. Och sen fortsatte vi mötet, och sen när mötet var slut så kände jag, det var inte snällt sagt. Jag kände mig liksom träffad på något vis, men sen när jag tänkte efter så förstod jag att hon hjälpte mig inför hans död. Att jag liksom vaknade till, eller vad man ska säga.
2: En tid efter det där personalmötet avled Christer hemma i sin lägenhet.
3: Jag var med Christer när han dog. Vi turades om, min man och jag var där varannan kväll liksom, hos honom. Och när det var min tur då en lördag så dör Christer. Och jag var där med en vän och en före detta svägerska. Och jag inser att, jag förstår liksom att det är så här det är. Och att det inte var så farligt. Jag var inte rädd. Långt senare så har jag ju sett min pappa död och min mamma död. Och även en vän död. Och jag tycker inte att det är... Den här vännen som jag såg död för inte så många år sedan. Det såg bara ut som han sov. Det var så otroligt fint.
2: I år skulle Christer ha fyllt 60. Men han blev bara 25.
3: Vet du, Christer, han var en kille med väldigt mycket fart i. Så jag brukar säga att han levde 75 år på 25 år. Han hann med så mycket. Han hann med olika yrken. Han var ofta kär. Men det blev inget mer än korta förälskelser. För att tjejerna hade bråttom och han hade bråttom. Så ja, visst är det tråkigt att man... Och visst kan man sörja att man bara får 25 år. Men vi var med om en begravning inte många år efter Christer dog. En pojke som bara var 9 år och som Christer kände. Som Christer hade hållit i sin famn. Och jag har såna olika perspektiv liksom. Jag vet att vi går inte i ordning. Min mamma och pappa var ju väldigt ledsna över att de inte fick dö före Christer. Och det har jag ju också känt. Varför, Varför gick han före mig och min man? Man tycker att det ska gå i ordning, men det gör ju inte det. Så är inte livet. Det säger alla människor till mig som jag träffar, alla vänner och bekanta som har barn, säger det. Det måste ju vara det värsta som man varit med om. Och det är det ju. Men jag känner ju att han är med oss på något vis. Han finns ju på fotografier här. Vi pratar om honom ständigt. Vi pratar jättemycket med om honom med ett barnbarn som aldrig har träffat honom. Hon är väldigt fäst vid Christer och är väldigt... Ja, hon tycker det är väldigt tråkigt att hon inte har fått träffat honom. För hon har ju hört så mycket om honom. Så att, nej, jag tycker inte att döden är skrämmande längre.
2: För 3 år sedan förlorade 50-åriga Sara sin mamma.
4: I början var jag ju förtvivlad, så blir man ledsen och så blir man arg. Så tycker man att det är orättvist att någon som vill leva så mycket inte får det.
2: Under flera år hade Sara och hennes mamma ingen kontakt på grund av en gammal konflikt.
4: Men det förändrades när hon blev sjuk. Då hittade vi tillbaka till varandra och fick en fantastisk relation och blev väldigt nära varandra. Och då fick jag också den här mamman som jag hade saknat under många år när vi inte hade haft sådana här relation. Så det blev ett väldigt fint avslut. Mitt i allt elände, mitt i all sorg, så hittade vi varandra och kunde ha jättefint och jätteroligt också den sista tiden.
2: När Saras mamma sen hade dött så sörjde Sara både hennes död men också andra saker som hänt tidigare i livet. Och efter all sorg så hittade hon ett nytt lugn och en insikt.
4: Hon ville ju leva. Hon var inte färdig. Hon hade inget val. Och då tänker jag så, men nu har ju jag ett val. Jag lever, jag är frisk. Då är det liksom lite min uppgift att leva och må bra. Det finns så mycket fina saker som vi har att leva för. Och man får inte glömma bort det, för det är så lätt att man blir matad med så mycket grejer hela tiden. Det är ja, överallt, hela tiden. Så att vi glömmer bort de här små sakerna som finns. Som jag tyckte att mamma var så himla bra på. Och liksom njuta av det lilla i vardagen. Och se alla saker som vi faktiskt har omkring oss. Vi har vacker natur och vi har varandra och allt det här. Och då kände jag att det har jag fått med mig.
2: De som har dött kan leva vidare i oss på olika sätt. I 72-åriga Gudrun Kemiri lever bland annat en död bror.
5: Min storbror hade både ett djup och samtidigt hade han en väldig lätthet. Som vi spelade den här Dire Straits Walk of Life på hans begravning. Det visade hans lätthet. Som bara är, jag går ut här och jag älskar världen och jag älskar människor. Han hade den väldigt, väldigt mycket. Och så kunde man dela jättesvåra saker med honom också. Men han hade den här lättheten som är så fin. Och då tänker jag att jag kan inte bli som honom, men jag kan försöka och vidmakthålla det som jag uppfattar som goda egenskaper i världen. För att nu är det är inte så att det skulle vara betungande och mitt ansvar att hela tiden vara så. Men den dimensionen, om du förstår vad jag menar. Om det har varit riktigt tunga grejer så sätter jag på den låten och jag tänker på honom jättemycket hela tiden. Jag berättar grejer för honom. Men det tog ett tag innan jag kom på det här. Att jag kan... Det blir också för mig som att jag har en förbindelse med honom. Väldigt tydligt. Inte bara att jag ser honom överallt, utan att jag har en förbindelse med honom.

0: Alltså en stor del utav vårt liv tillsammans har ju varit det att hon har spelat orgel på olika gudstjänster och så vidare, och jag har suttit bredvid och varit enmanskoralkör eller någonting.
1: 80-årige Ragnar Ståhle och Gunn-Britt möttes på ett körläger i början av 70-talet. De fick ett liv tillsammans. Men så en natt förra året så dog Gunn-Britt oväntat.
0: Hon hade varit uppe på kvällen innan. De hade suttit med dotterns familj och barnbarnen och planerat inför sportlovet. Så jag tänkte, ja, men hon är nog trött och att hon måste få sova så länge. Så när klockan blev 11 så tyckte jag, nej men ja, nu blir hon sur om jag inte väcker henne ungefär. Så jag tog den vanliga kaffekoppen och gick upp och väckte henne. Men vadå? Hon var ju död. Hon var helt stel och kall. Inte hela kroppen faktiskt. Jag blev förvånad. Benen var fortfarande varma vid det laget. De närmaste veckorna efteråt så märkte man ju. Men det här kan ju inte berätta. För det finns ingen som lyssnar när jag varit med om det där. Jag skulle vilja berätta det här. Utbyta tankar om sånt som man har varit med om, som man tänker vara med om. När man sitter framför tvn och ser på nyhetssändning så vill man kommentera vad som händer på tvn samtidigt och sånt där. Ja, alltså ett bollplank helt enkelt. Och jag formulerar till slut så här att ja, nu vet jag ända in i själen vad ordet livskamrat kan betyda. Och vi har ju levat tillsammans i 50 år. Vi skulle haft guldbröllop på sommaren efteråt. Men direkt inte riktigt ända till det.
2: Så du insåg att det var det hon hade varit för dig? En livskamrat?
0: Ja. Jag har inte tänkt på det. Det var ju den här människan, den här kvinnan som jag ändå har levat ihop med och, utan att egentligen tänka på det. Va? Och som någon sa i en morgonandakt i förra veckan att det är ju vardagen, det där vardagliga som är livet. Alltså just det att kunna sitta tillsammans och vara tysta och, eller att göra de sista saker, det hör till livets gång och det är den viktiga biten, sa han. Ja visst, det är det ju förstås, tänkte jag.

0: 59-åriga Sigrid var bara 28 när hon fick sin insikt om döden.
1: Det här var över 30 år sedan. Min mamma var svårt sjuk i cancer och... Gud, det är svårt. Jag och min syster, vi var inne i rummet där min mamma låg för döden. Och vi visste ju att slutet var nära. Så minns jag att en sköterska lutade sig fram över henne och tittade till henne. Och så sa hon till oss att det är inte långt kvar nu. Och de där orden, de gick direkt in i mig. Därför att bara 2 år tidigare, så när jag födde vår andra dotter, så var det precis det barnmorskan sa till mig alldeles på slutet. När man är redo att ge upp. När man känner att man bara vill gå hem och inte alls föda barn. Då sa barnmorskan till mig, det är inte långt kvar nu. Och när den här sjuksköterskan sa de orden till oss vid mammas dödsbädd, så var det precis som att jag var tillbaka i min egen förlossning. Och just det ögonblicket så var det precis som att det bara stod klart för mig att man på något sätt gläntade in i ett rum därifrån vi både kommer och ska gå. Att det hela hör ihop på något sätt.
0: Så vad var det för insikt som du fick då?
1: Ja, att det egentligen inte finns en början och ett slut, utan att det går bara runt. Och det kändes också väldigt trösterikt i den situationen. Att få den insikten. Det är nästan som att man ser liksom evigheten och himlen öppna sig för ett ögonblick. Den här klarheten, och det är väl det som har etsat sig fast hos mig.
2: Jag kan inte säga att jag är glad för att jag har fått de här cancerdiagnoserna, men det har ändå gett någonting som har varit otroligt utvecklande.
0: 70-årige Ole Arvesen fick en allvarlig cancerdiagnos här om året. Den första perioden av medicinska utredningar och ovisshet var svår.
2: Det var ju flera tuffa situationer när man gick in i mörkret och jag fick helt enkelt panikångestattacker för en stor rädsla för att dö helt enkelt. Så det var ju otroligt tufft så när det hände. Men så småningom insåg jag ju att jag behövde få hjälp med att hantera de här situationerna.
0: Ole gick med i en terapigrupp för män med cancer. Det hjälpte honom att komma till acceptans om att livet kanske snart var slut. Och det var först då som ångesten släppte.
2: Det var ju ett väldigt funderande, ältande av den här situationen och orättvisan och så vidare. Och vad ska hända? Ska jag dö och så vidare? Och på något sätt tankarna for fram och tillbaka och sen då och då kom det liksom en ångestattack. Ja. Jag bestämde mig för liksom att så här kan jag inte ha det, utan någon behöver hjälpa mig att reda ut det här kaoset liksom, och de här känslostormarna som bara snurrade runt. Och med hjälp av bland annat dikter och Tranströmers dikt Romanska bågar, så fick jag liksom hjälp att komma till insikt om det.
0: Vad var det den dikten hjälpte dig med?
2: Ja, den hjälpte mig med att den pratade ju om att liksom lyfta blicken och de här olika valven så att säga, i den här kyrkan. Att det finns någonting nytt, det finns någonting bortom, någonting mer som faktiskt är värt att utforska. Och koppla det då till livet, att ja, livet är inte slut. Här finns det mycket kvar, då, alldeles oavsett vad som händer. Det var jätteskönt att komma dit.
0: Tack vare nya läkemedel så lyckades läkarna kontrollera Oles cancer. Idag är han inte helt botad, men inte heller dödligt sjuk. Och insikterna som han fick när han trodde att han snart skulle dö har stannat kvar.
2: när man liksom funderar på varför liv man levt, ja, då inser man ju att jag har en underbar familj och de kanske man värdesätter ännu mer. Och inte minst nu på något sätt när de har hur de har varit under den här perioden och de har ju varit fantastiskt stöttande men även vänner då.
3: Den dag man verkligen blir svårt sjuk så har många sagt att nu när jag är svårt sjuk så inser jag vad som egentligen är nummer ett på min lista också. Och det är mina nära och kära. Och jag borde ha använt mera tid för dem. Så relationer kommer alltid upp som nummer ett, med extremt få undantag.
0: Peter Strang är pensionerad cancerläkare och professor i palliativ medicin. En insikt från hans långa yrkesliv handlar om kopplingen mellan hur vi levt våra liv och hur vi sen dör.
3: Det jag menar då är att man ofta dör som man har levt. Det vill säga, och livet är ju inte alltid rättvist. Livet är ibland väldigt orättvist. Och det innebär att om du har haft ett bra liv, du har känt att du har haft en bra barndom, du har fått bra stöd från dina föräldrar, du har haft ett bra liv och nu är du svårt sjuk. Det är vemodigt för du vill gärna stanna kvar här, men det är dags. Då är det mycket lättare att lämna livet när du känner att jag har så mycket jag kan vara tacksam för och jag har fått jättemycket. Jag skulle gärna hänga med ett tag till, men jag vet att det är dags nu. Då är det mycket lättare att lämna livet. Har du haft ett dåligt liv där du tycker att du hade en jobbig barndom och livet blev väldigt bra och du har haft jättemycket motgångar och inte hann du göra någonting av det du ville, så är det svårare att dö. Och också lite grann att känslan av att man har ett olevt liv. Att man känner att jag hade ju egentligen chanser men jag tog inte dem. Och jag kommer aldrig att få allt det där som jag egentligen hade möjlighet att få. Och då blir ju fokus mycket på det här olevda istället för att ha fokus på att på liksom en form av acceptans. Så om du kan acceptera det här hände, du ville inte att det skulle hända, du är fortfarande besviken på någon. Men acceptans innebär att du kan lägga det här lite åt sidan så att du får plats för livet.
0: Peter Strang har mött många patienter som fått en ny inställning till döden under den allra sista tiden i livet.
3: Frågar man folk mitt i livet så kommer de flesta att svara döden, det är slutet. Det är tråkigt, men det är liksom biologiskt faktum. Det kan man inte göra något åt. När jag frågar mina patienter så är det så svarar de likadant. Men när de har bara veckor kvar att leva så kommer samma person att säga döden är kanske slutet, men man vet inte. Det är ju lika stor chans att det fortsätter. Och jag känner nästan på mig att det gör det. För jag har tänkt på det här och det här och det här. Och när du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.

0: jag ser inga svårigheter här. Nej, är man smärtfri som de säger att vi gör ingenting nu för att det är saker som har gått så långt så att vi smärtlindrar bara och så känner jag så här, ja men det här är ju livets gång. Alla så kommer vi vandra så här. Så jag, och man har ju inte dött förut, så man kan ju inte veta hur det är.
1: Det här är min bonusmormor, Birgitta Ledin. Hon är 92, men har varit ovanligt pigg och kry för sin ålder, ända fram tills för några månader sedan när hon plötsligt blev sämre. På sjukhuset upptäckte de långt gången cancer i magen. Hon tog det beskedet med ro.
0: Egentligen är det väldigt tråkigt ord att dö. När man ser att växter och allt inom naturen, det vissnar. Men sen återuppstår det igen när våren kommer och ljuset kommer och allt det här. Och det knoppas och det börjar lövas och det blommar. Så man, ja, för ska vi vara annorlunda än allt annat levande runt oss? Det är bara det att vi ser inte naturen på det här sättet, även om jag tror allting har det här förloppet helt enkelt.
2: Och tror du att du kommer möta människor som har gått före dig?
0: Ja, det tror jag. Det upplever jag. Och jag tror att jag kommer träffa mina föräldrar, beroende på vad de har, hur långt de har nu kommit i sina vidare planer.
2: Vad tror du kommer hända efter döden för dig?
0: Ja, hur ska jag veta? Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag ska tro att det kommer hända det. Men jag, ändå så har jag en känsla av att när jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.

Det här var den sista delen av serien Livsinsikter. Jag heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmix stod Elin Hagman.

0: Kortserien Livsinsikter sändes första gången i våras och alla tre delar hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Du kan söka på Livsinsikt. Klockan har nu blivit 4 här i Sveriges Radio P1.
1: Och här är Ekot. I Gaza är tusentals människor fortfarande försvunna under miljoner ton rasmassor efter år av israeliska flygattacker. Och nyligen hölls en begravning för 112 människor som legat under rasmassorna i nästan 3 år.
2: I november 2023 jämnade israeliska stridsflygplan ett bostadskvarter i Gazas stad med marken. Hela familjer försvann på ett ögonblick. Enligt släkten dödades 308 familjemedlemmar. Nu, nästan 3 år senare, kan de överlevande begrava 112 av dem. Allt som finns kvar är ben, säger Nidal, som förlorat de flesta av sina släktingar. Först när Israels attacker minskat efter vapenvilan har räddningspersonal kunnat gräva fram kvarlevor. I 3 år har de legat mellan oss och våra hem. Halva våra själar låg begravda under rasmassorna, säger Nidal. Sami Abu Salem i Gaza stad och Lina Malers i Stockholm.
1: I Marokko har 7 taxichaufförer dömts till fängelse och böter för medhjälp till irreguljär migration. Det här rapporterar AP. Det här efter att chaufförerna kört migranter till städer som gränsar till den spanska exklaven Ceuta. Straffen blev upp till 6 månaders fängelse och böter på motsvarande 10 000 kronor. Och i centrala London så ombeds boenden tycka till om så kallat vertikalt drickande ska begränsas. Alltså att gäster står upp och dricker på pubben. Bakgrunden är en ny alkoholpolicy där Westminster City Council vill uppmuntra till fler sittplatser och bordservering. Och det här har väckt debatt, men Westminster City Council säger att målet är bättre ordning och mindre trängsel. Inte att de vill förändra brittisk pubkultur.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Aldrig tidigare har FIFAs ordförande Gianni Infantino hängt lika löst som nu. Om detta handlar dagens Ekopodden. Programledare är Stina Fischer den här gången och gäst Pontus Lind.
4: Pontus, hur upprörda är känslorna för FIFA-ordföranden Gianni Infantino inom fotbolls-Europa just nu?
5: Europa har fått nog. Det handlar inte längre bara om sylvass kritik och ett öppet missnöje, utan om ett växande uppror mot FIFAs mäktiga ordförande.
6: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag så blev Infantino fotbolls-Europas hatobjekt.
7: One final act of this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin.
4: Det är den 19 juli 2026. På MetLife Stadium i New Jersey lyfter Spaniens lagkapten VM-pokalen mot skyn i ett guldregn av konfetti.
7: Spain have won the World Cup.
4: Samma guldregn faller över FIFAs ordförande Gianni Infantino, där han står sida vid sida med USAs president Donald Trump. VM 2026 är officiellt över och med intäkter på omkring 145 miljarder svenska kronor har det slagit alla kommersiella rekord. Men glädjen blir kortlivad.
8: Right, this breaking news is more on FIFA's plans to sell stakes in the World Cup. And this is a fairly significant.
4: Bara 8 dagar efter världsmästerskapets slut började cirkulera uppgifter om att FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Uppgifter som väcker enorma reaktioner inom fotbollens politiska toppskikt.
9: Well, UEFA have hit back claiming FIFA have crossed a line and that the soul and governance of football are not assets to trade.
4: Ordförande Infantino gör vad han kan för att lugna ner situationen.
10: It is an opportunity, but not an obligation.
4: Och FIFA drar tillbaka förslaget. Men kritiken fortsätter bara att växa. Och allt fler kräver.

0: kliva in i fotbollens byråkratiska värld då han började jobba för UEFA.
1: Gianni, welcome to SoccerX. What's it like to be here?
2: We are always happy to come back to England, and the UEFA is really wanting to pay tribute to English football for what England has done.
0: Den europeiska fotbollsorganisationen. Och Europa, där fotbollens epicentrum, de mest inflytelserika och starkaste klubbarna, är alla en del av UEFA. Och Infantino, han hyllas rejält. En arbetare med hög kapacitet och arbetsmoral. Sen 2016 är det kris i den stora, mäktiga FIFA.
3: FIFA chief Sepp Blatter has said he's to step down just four days after being re-elected to a fifth term at the helm of football's world governing body, which is embroiled in a corruption scandal.
0: Då väljs Gianni Infantino till ordförande för hela världens fotbollsorgan.
4: Gianni Sanchez.
0: Och Infantinos uppdrag var att återupprätta organisationens trovärdighet och rensa ut den djupa korruptionskultur som präglat Sepp Blatters styre.
2: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you.
0: Och han hade ett stort stöd bland europeiska UEFA. Infantino var deras ordförande som nu skulle styra upp den globala fotbollsvärlden.
5: He's got the skills, he's got the diplomacy. We believe he's got the integrity that football needs.
6: Okej, så i grunden en fotbollspamp som kommer ur europeisk fotboll och också verkar ha de europeiska förbundens stöd. Hur går det för honom, skulle du säga?
0: Ja, men som i alla kärleksrelationer egentligen så är det väl ganska fridfullt till en början.
6: Mm-hmm.
0: Men sen så börjar den här konflikten mellan Infantino och UEFA växa fram steg för steg. Och det handlar liksom till en början mycket om Infantinos vilja att expandera FIFA. Han vill till exempel att fler länder ska kunna delta i VM. Vilket han också får igenom. Han vill utöka klubblags-VM, vilket UEFA, alltså det europeiska fotbollsorganet, då är mycket kritiska emot. Eftersom han anser att det riskerar att konkurrera då med den europeiska klubblagsfotbollen och de regionala mästerskapen. Och liksom någonstans hela den här expansionen kan man säga kulminerar 2021.
7: Now UEFA president Alessandro Seferin has criticized FIFA's proposals to hold a World Cup every two years.
0: När Infantino driver förslag om att VM ska hållas vartannat år. Det blir droppen för UEFA som hotar med bojkott, vilket tvingar fram Infantino att ge sig till slut. Så någonstans där så börjar det gnissla ordentligt.
6: Okej, så UEFA sätter ner foten mot den här idén om expansion. Kommer det någon mer kritik från den europeiska fotbollens håll?
0: Ja, men inför VM i Qatar 2022 riktades det skarp kritik mot att mästerskapet överhuvudtaget skulle spelas där. Kritiken var liksom riktad mot bristen på mänskliga rättigheter, begränsningar av yttrandefriheten. Men kanske framförallt så uppmärksammades bristande arbetsvillkor för de migrantarbetare som byggde flera av arenorna inför mästerskapet.
8: Amnesty International says Qatar is failing migrant workers there and that the country is...
0: En kritik som Infantino menade var ensidig och att Qatar är ett land som gjort stora framsteg och att VM dessutom kan bidra till att skapa ytterligare förändring i landet. Man ser på videoklipp som kablas ut att Infantino blir runtvisad i den så kritiserade splitternya Al Bayt Stadium av qatarierna. De vandrar över skinande vita stengolv genom lyxiga interiörer. De ler och ger tummen upp till alla som tittar på.
9: Al Bayt Stadium is just incredible.
6: Det har låtit som en tydlig PR-kampanj för hela det här VM:et, men när det börjar närma sig matchstart, hur går det då?
0: Ja, men dagen innan VM-premiären så håller Infantino ett kontroversiellt försvarstal där han anklagar Europa för hyckleri.
2: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years.
0: Det vi europeer har gjort de senaste 3000 åren runt om i världen, det borde vi be om ursäkt för de kommande 3000 åren innan vi börjar ge moraliska läxor till andra.
6: Och hur landar det uttalandet?
0: Jo, UEFA återigen blir ju väldigt ilskna och tycker liksom någonstans att Infantino då liksom struntar i det som har kanske varit allvarligt och bara liksom sopar det under den berömda mattan. Så Infantino får i samband med det här enormt mycket kritik.
6: Och med tanke på all den här kritiken som du berättar om som Infantino får då, hur kommer det sig att han kan sitta kvar i det här skedet?

0: Det handlar mycket om att Infantino har ett väldigt stort stöd utanför Europa. Den globala uppbackningen från Afrika, Asien, Sydamerika är fortsatt väldigt, väldigt stark. Och mycket av förklaringen, det finns ju att Infantino och hans idé om att expandera FIFA och världsfotbollen och göra det mer lönsamt och att medlemsländer ska kunna få del av vinsten. Och när Infantino då kan locka med stora sedelbuntar så är det ju väldigt attraktivt för de nationerna att fortsätta ge Infantino stöd. För det är ju viktiga pengar för deras del.
1: I'm now calling on the Congress to give a round of applause to elect Gianni Infantino.
0: Under 2023 när det var dags att rösta om en ny ordförande så fanns det ingen motkandidat och Infantino får förnyat förtroende för andra gången och får ta emot stora hyllningar och applåder efter sin seger.
2: All those who love me, then I know there are so many. And those who hate me, I know there are few. I love you all. Of course, today especially.
0: Flera europeiska förbund, däribland det svenska, markerade sitt missnöje. Eftersom det inte fanns något motförslag så kunde de inte heller rösta nej. Men de visade sin protest genom att vägra ställa sig upp och applådera när Infantino blev omvald.
3: Okej, men vad händer sen? Kommer det fler beslut från Infantino som får den europeiska fotbollen att se rätt?
0: Ja, han blir ju inte mer populär efter att det 2024 står klart att VM 2034 ska spelas i Saudiarabien. Processen inför valet kritiseras starkt som odemokratiskt och turneringen ska återigen spelas under vinterhalvåret, vilket slår sönder den europeiska klubbsäsongen. Något UEFA? Nej, de är inte glada över. Och drygt ett år senare då, när VM i USA, Kanada och Mexiko närmar sig, då bränner det till igen. Och då handlar det framförallt om relationen till USAs president Donald Trump.
3: Ja, kan du inte ta oss igenom det? Vad är det för relation som växer fram mellan de här två pamparna?
0: Ja, men inför det stundande mästerskapet så börjar Infantino knyta starkare band till Donald Trump. Bland annat så inträffar en händelse som väcker en enormt stor uppmärksamhet.
4: Infantino turned up late to his own congress in Paraguay, causing a 3-hour delay, which led to...
0: Och det var när Infantino var flera timmar sen till FIFAs kongress.
5: Let me just start by presenting you my apologies for...
0: På ett videoklipp kan man ju se hur Infantino jäktar in över två timmar sent. Han skakar brådskande hand och kramar om några av medlemmarna. Och anledningen till att han är försenad är att han har rest till Mellanöstern tillsammans med USAs president Donald Trump. Representanter från UEFA har blivit så ilskna över den sena ankomsten att de lämnat kongressen i protest. Och senare anklagar de Infantino för att sätta privata politiska intressen före sitt uppdrag som ordförande för FIFA.
3: Och hur utvecklas den här relationen?
0: Ja, vintern 2025 så instiftar FIFA och Infantino ett fredspris. Och vågar man gissa spekulera i vem som fick det här priset?
3: Kan det vara Trump?
5: The very first winner of the FIFA Peace Prize, Mr. Donald J. Trump, please.
0: Han står på scenen, det är konfetti i bakgrunden och han applåderar när han då välkomnar den första vinnaren av FIFAs fredspris.
5: To a distinguished individual who exemplifies an unwavering commitment to advancing peace and unity throughout the world.
0: Och han säger så här, Infantino, att motiveringen till Trump som pristagare lyder: till en framstående person som exemplifierar orubbligt engagemang för att utöka freden och förena världen genom sitt stora ledarskap och handlingar. Och det blir ganska tydligt på den där scenen att de inte har någonting illa att tala om varandra.
3: Och året därpå, när VM väl drar igång, hur fortsätter det här?
0: Ja, men den här vänskapliga relationen, den är ganska passiv inledningsvis. Sen är det ju en sak som någonstans förändrar hela fotbolls-VM:et på ett rejält sätt.
6: President Trump reportedly called the FIFA president Gianni Infantino and successfully got the USA's top goalscorer suspension lifted.
0: När USA får ett rött kort, då lyfter han Donald Trump på den där telefonluren och ringer till Gianni Infantino och säger att det här behöver nog omprövas.
7: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
3: Och vad blir det för reaktioner på det där samtalet?
6: In the last hour, Europe's governing body of football, UEFA, said FIFA's decision crossed a red line.
0: Ja, men reaktionerna blir ju galna. Fotbollsvärlden tycker att det här strider emot allt som idrottsrörelsen handlar om egentligen. Att politiken ska vara väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån idrotten. Men FIFA går ut och plockar bort det där röda kortet. Man hävdar att president Trumps samtal till ordförande Infantino inte hade någonting med att göra. Men många experter tvivlar ju rejält på just att det var så här det gick till. Och VM lyfts också av dem själva fram som en enorm succé efteråt, både sportsligt och rent ekonomiskt. Infantino postar några dagar efter att Spanien vann det VM-guldet på Instagram, så skriver han att det är synd om dem som inte kunde glädjas över årets VM, att deras hjärtan istället är fyllda av hat.
3: Okej, men det kommer ju också nya konflikter, för knappt hinner fotbolls-VM avslutas innan det är dags för nästa stora strid. Kan du ta oss igenom vad det är som har hänt nu?
0: Det kommer ju uppgifter om att FIFA vill sälja ut delar av VM. Och ordförande Infantino försökte locka organisationens 211 medlemsförbund med upp till 388 miljoner kronor var om förslaget skulle röstas igenom och bli till verklighet.
3: Mm-hmm. De skulle alltså få pengar för att rösta på hans linje.
0: Valfläsk kan man väl egentligen säga.
3: Mm-hmm. Och vad händer då?
0: Kritiken blir massiv, framförallt från europeiskt och UEFA-håll. Budskapet är tydligt, en fotbollsmässig gräns har passerats. UEFA säger tvärnej och hotar till och med bojkott av framtida turneringar arrangerade av FIFA. Infantino bemöter snabbt kritiken genom att säga att lugn, det här är bara ett förslag. Men kritiken blir för stor och den 1 augusti drar FIFA tillbaka förslaget.
8: Breaking news now because FIFA president Gianni Infantino says that he is scrapping plans to sell stakes in the World Cup.
0: Men bollen är redan satt i rullning och UEFA fortsätter sin hårda kritik mot Infantino och nu kräver man till och med hans avgång.
3: Det är den 5 augusti i Marokkos huvudstad Rabat. Ur en välpolerad svart Mercedes med mörktonade rutor kliver den hårt pressade FIFA-chefen Gianni Infantino.
9: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours of emergency talks with his senior staff in Morocco.
3: Efter en vecka präglad av intensiv kritik där allt fler länder och federationer ifrågasätter FIFA-bossen, hålls här ett krismöte med utvalda medlemmar ur förbundets toppskikt. Efter mötet skickas ett brev till FIFA-rådet, undertecknat av Infantino och generalsekreterare Mattias Grafström.
9: We've obtained this letter sent by Gianni Infantino and his secretary general Mattias Grafström to the FIFA.
3: I det här brevet ber Infantino om ursäkt för planen att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter. Men han påminner också om att FIFA dragit tillbaka förslaget och att förbundet från och med nu inte tolererar attacker mot dess integritet och goda styre.
9: There was an apology for attempting to sell off shares in the World Cup to private investors, but also a warning to critics to shut up now.
3: Okej, Pontus. Nu har ju alltså Infantino kommit med en typ av ursäkt. Men varför var det just det här förslaget om att sälja ut delar av VM som fick bägaren att rinna över och resultera i all den här kritiken mot honom, skulle du säga?
0: Om man får liksom någonstans spekulera lite fritt så tror jag att det har varit på gång en ganska lång tid. Det svenska fotbollförbundet och dess ordförande Simon Åström berättade i veckan att deras tålamod började att tryta i samband med att president Trump tilldelades FIFAs fredspris av just Infantino. Och sedan då soppan som blev under VM med dels en somalisk domare som inte fick delta och sen det röda kortet som hävdes efter att Trump hade ringt Infantino. Så jag tror någonstans om man kokar ihop allting det här så har det nog blivit en sammanvägd bedömning, men nådastöten för Infantinos förtroende bland de europeiska förbunden, det kom när man ville sälja ut privata andelar av VM till investerare.
3: Okej, och de som verkar ha varit mest drivande i kritiken mot Infantino är ju UEFA. Mm. Hur ska man förstå det här motståndet från den europeiska fotbollen mot honom? Vad handlar det om i grunden?
0: Det handlar nog såklart om vad man vill att fotbollen ska stå för, men sen kan det säkert också vara en fråga om makt och vem som ska få bestämma. UEFA kanske är rädda någonstans för en maktförskjutning där FIFA får mer och större makt och UEFA tappar i anseende. Sen ska man inte liksom glömma bort att även UEFA har fått kritik genom åren för olika typer av kommersialiseringar och kritiserade reformer som vissa menar inte satt fotbollen i första rum, så Guds bästa barn, nej, det kanske inte heller är UEFA någonstans. Och det som förvånar mig allra mest är ju någonstans att Infantino i grunden är sprungen ur den europeiska fotbollsrörelsen.
3: Ja, men om vi ser på den här resan ur Infantinos perspektiv, där han haft en plats i den europeiska fotbollens hjärta till att ha blivit något av ett hatobjekt. Vad säger han själv? Vad är det som driver honom att genomföra de här kontroversiella förändringarna?
0: Infantino själv, han är helt kylig när det kommer till kritik. Han verkar inte vara liksom påverkansbar på något sätt, utan han kör sitt race, och det tycker jag han har visat under de här åren som ordförande för FIFA. Trots vissa kontroversiella beslut som har mötts av enorm kritik av experter och tyckare, så står han stadigt och så presenterar han nya idéer som möts av ännu hårdare kritik, mer ilska och mer frustration bland folket. Själv säger han att det handlar om en utveckling för fotbollen, mer pengar till alla länders förbund och således fler nationer som kan utveckla sin verksamhet. Men kritikerna menar att han också har ett stort egenintresse, bland annat genom att stärka sin egen position inom FIFA och världsfotbollen, och kanske också att han har privata affärsintressen.
3: Ja, men med det sagt, kommer han kunna sitta kvar efter allt som har hänt?
0: Det är väl det som börjar bli svårt att tro, med tanke på då att det mest starka förbundet i Europa börjar vända honom ryggen. Det kan vara en käftsmäll som kan bli oerhört tuff. Så fokus säkert nu för Infantino, om han inte ger upp, vilket jag inte tror, han ingen ger upp typ, så handlar det nog om för Infantinos del nu att fortsätta locka röster och att kanske då värva in stöd från fotbollförbund som inte är en del av Europa, utan mindre förbund som snarare vill ha den ekonomiska gynningen man kan ha med Infantino som ledare för FIFA. Men det blir tufft för Infantino.
3: Tack Pontus.
0: Tack.
3: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Stina Fischer. Gäst Pontus Lind. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Anna Ulfklo. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
11: Strax hör vi Stil om ett säreget konstnärshem. Men först kikar vi lite på den bokcirkel som Lundströms bokradio har att bjuda på i helgen.
12: Jag älskar hennes berättarröst så mycket.
13: Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop.

0: Hon är läst av många av er Lundströmslyssnare, och har du inte upptäckt hennes böcker ännu är det här en guldchans. Välkomna allihop in i en varmt önskad bokcirkel, önskad i flera år av er bästa lyssnare. Och gästerna mina finns också med på den heta önskelistan av läsande författare. Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson, välkomna.
1: Tack, tack.
0: Elizabeth Strout, hon är en amerikansk författare född 1956. Hon har gett ut ett tiotal romaner. Idag läser vi en roman som heter Mitt namn är Lucy Barton. En bok från 2016, den första om Lucy Barton. För liksom många andra av författarens romanpersoner dyker hon sen upp i en rad böcker efter denna.
2: Hör Lundströms bokradio kvart över sex ikväll lördag. Nu ska vi få den andra delen av Stils serie om svenska kulturhem när klockan börjar närma sig några minuter i halv fem på lördagmorgonen.
3: Originalhuset är det här lite mindre huskroppen som sen då har byggts till med verkligen massiv tillbyggnad.
4: De börjar med det här lilla.
3: Mm, de hittar det lilla huset och ser framför sig den här drömmen om ett eget konstnärshem.
5: Ungefär 8 kilometer utanför Visby i nordlig riktning sitter en vägskylt som är brun. Den bruna färgen betyder sevärdhet och det står Brusebo på skylten. Följer man skylten så kommer man snart att se ett stort gult sekelskifteshus med utsikt över havet. Och där har det en gång i tiden bott påfåglar, en apa och ett ovanligt jämställt konstnärspar. Det här är del 2 av Stils sommarserie om svenska kulturhem. Och i det här avsnittet ska det handla om konstnärshemmet Brusebo. Jag som varit där heter Samanda Ekman.
3: Vi har precis kommit in i huset och vi står i hallen.
6: Det första vi ser är Carolinas skulpturer.
5: Jag har mött upp med Susanna Karlsten och Tom Sandström. Susanna undervisar och forskar om gamla föremål och inredningar. Hon har under många år engagerat sig i arbetet runt konstnärshemmet. Och Tom jobbar till vardags med teknisk konstvetenskap men har under många år bott på Brusebo och tagit hand om verksamheten. Vi står i hallen där tapeterna är mörka och känslan murrig.
3: Det är ganska slutet och mörkt och lite hemligt, men att huset kommer att öppna upp sig. Jag brukar prata om det som en arkitektonisk dramaturgi.
5: Den arkitektoniska dramaturgin är långt ifrån den enda dramaturgin som utspelat sig i det här konstnärshemmet.
7: Det är ett av de mest omtumlande äventyr jag har varit med om i antiken.
5: På YouTube ligger ett gammalt klipp från Antikrundan.
7: Den här konstnären med det spännande namnet William Blair Bruce.
5: Experten står framför en impressionistisk målning med Gotlands motiv som nu ska bli värderad.
7: Jag vet ryktesvägen att det har pratats om ett pris på $600,000 för en liknande målning som lär vara såld i New York.
5: William Blair Bruce heter alltså Gotlands impressionisten som visar sig vara från Kanada.
8: Han är okänd för de allra flesta, William Blair Bruce, trots att den stora kanadensiska målaren levde och bodde stora delar av sitt liv.
5: Antikrundans programledare Ann Lundberg sammanfattar Williams bakgrund.
8: Och hans föräldrar såg tidigt hans konstnärliga talang och bekostade en studieresa till Paris där han upptäckte impressionismen och friluftsmåleriet. I Paris så träffade han också den svenska konstnärinnan Carolina Benedix.
5: Carolina Benedix, som William Blair Bruce träffar på sin resa, är nyexad bildhuggare från Konstakademin i Stockholm.
6: Hon var ju bara den tredje kvinnan att komma in på Konstakademin i Stockholm på den här tiden. Det var ju jättesvårt för kvinnor, speciellt inom skulptur. Man tyckte att det här var ingenting som kvinnor bör syssla med. Alldeles för smutsigt och hårt arbete.
5: Den kvinnliga skulptören Carolina Benedix kom dessutom från en av Sveriges förmögnaste familjer. Hon hade inga problem att bekosta återkommande vistelser på den heta konstnärskolonin Grès-sur-Loire på franska landsbygden.
6: När Carolina åker ner till konstnärskolonierna sin första sväng 1883, då är det ju tillsammans med Hilma af Klint och Gerda Rydberg-Thyrén.
5: Vilket gäng!
6: Ja, eller hur, jättespännande.
5: Andra som hängde i kolonin var till exempel Strindberg och makarna Carl och Karin Larsson, som faktiskt blev kära just där. William Blair Bruce från Kanada, han som sen blev Gotlands impressionisten, har vid den här tiden snurrat runt på flera olika konstnärskolonier, trots sin mycket begränsade budget. Men till slut så hamnar han i samma koloni som Carolina Benedix. Tom och Susanna vet exakt hur det gick till när det sa klick.
3: Enligt honom så ser han henne första gången i kyrkan i Gré och hänförs av hennes skönhet.
6: Hans kompis puttar till honom och pekar på fru Benedix som sitter några bänkar framför dem och säger: titta, fru Benedix, hon har somnat. William tittar åt hennes håll och beskriver sen att allt han kan se är liksom de här änglarna som liksom fladdrar runt hennes huvud, och han blir liksom förälskad där på plats. Och sen börjar han ju uppvakta henne då.
5: Carolina var känd för sitt driv. William däremot hade svårare med framåtandan. Karriären gick inte så bra som han ville och pengarna var slut. Så hans uppvaktning av Carolina präglades av en hel del ältande.
6: Han beklagar sig ju väldigt mycket till Carolina, att han tycker det liksom är jobbigt det här och att han har svårt att nå framgång.
3: Han börjar prata också mycket om att han har dåligt med pengar. Han har varit i Europa i ett antal månader vid den här tiden.
1: Det där är ju lite speciellt när man läser boken eller hör dig prata här, att han pratar så mycket om att han har så lite pengar. Det brukar ju idag anses som ganska oattraktivt, men hon går helt igång på det.
3: Jag vet inte, men hon snäser lite av honom, säger: William, om du ska ha pengar så måste du arbeta, vilket är lite spännande med tanke på hennes bakgrund. Han sväljer den här kommentaren och kommer tillbaka dagen efter och säger: du Carolina, idag ska jag arbeta. Och det han gör då är att han målar av henne, och det blir ju början på en kärlekshistoria.
5: Det säger klick också för Carolina när William målar av henne. Och efter mycket om och men från deras båda familjer så får de till slut gifta sig. Och det trots att Williams psykiska hälsa vid den här tiden var usel. Han hade utöver sitt vanliga ältande om pengar och utebliven framgång också förlorat över 200 målningar i en fartygsolycka. Men nu hade han i alla fall ett äktenskap med en mycket förmögen konstnärinna från Sverige. Och efter några år av lyxigt bohemliv i Europa bestämmer sig makarna för att slå sig till ro på norra Gotland vid Själsö, eller Soul Island, som den amerikanska artisten Lee Hazelwood senare skulle döpa en låt till efter sina somrar på Brusebo på 70-talet. Men mer om det lite senare. 1903 står parets drömhus klart. William och Carolina har ritat det ihop. Och de har verkligen satsat stort när det gäller ett av rummen.
3: Om vi pratar om husets dramaturgi nu så kommer vi in i den absoluta höjdpunkten. Välkommen in till ateljén.
5: Rummet har högt i tak och väggarna är av furu. Men de syns knappt, för det stora rummet är fullproppat med konst. Målningar av havet och ljuset som William målat ner vid sin strandateljé. Ihop med Carolinas många skulpturer.
3: Här öppnar huset upp sig. Vi befinner oss i den centrala delen av huset, i stora ateljén, där vi har två våningars höjd i takhöjd, och vi har ett stort ateljéfönster ut mot havet. Enorma fönster för den här tiden, som vi faktiskt tror har varit så här stora ända från början.
1: Vilket, och det var ovanligt.
3: Ja, och det kostade pengar.
1: Det är stora liksom panoramafönster i en nationalromantisk kåk.
3: Mm. Idag är vi så blinda för stora glaspartier, för det finns överallt kring oss hela tiden. Men tänker när man kommer in här vid sekelskiftet 1800-1900, då var det inte i överflöd.
5: Den målning i rummet som drar mest uppmärksamhet till sig är ett cirka 2 meter högt porträtt av Carolina, målat av William.
3: Den heter ju Fem skulptör och föreställer Carolina där hon står i sina arbetskläder och betraktar ett verk som står på en kavalett. En sån här, vad ska man säga, en arbetsbänk på 3 ben. Hon står ganska maktdemonstrativt sett med foten upp på den här kavaletten. Hon har stannat i sitt arbete och betraktar vad hennes nästa steg ska bli. Och så har hon den här häftiga linnerocken för att skydda sin klädsel under till. Ett väldigt avvikande sätt i förhållande till hur kvinnor avbildades annars. Hon gör sig inte till för oss, hon finns här och är så självklar i sin pose och vad hon har på sig.
6: Jag skulle säga att det finns inget porträtt där man har liksom avbildat en kvinna på det här sättet. Jag känner inte till något som har gjort så här monumentalt också. Den är ju nästan 2 meter hög.
1: En man som porträtterar sin fru och hennes konstnärskap.
6: Och är så pass stolt över henne som konstnär också och... Han visar ju väldigt mycket hennes styrka. Och jag menar, tittar vi på porträtt av till exempel Karin Bergsö, Karin Larsson, då sitter hon ju liksom i sina finaste kläder och det är ju väldigt gulliga poseringar, liksom lite halvlutande, lite mer sensuellt, med kanske ett barn i famnen. Väldigt sådär vackra, gulliga liksom bilder, alldagliga bilder från hemmet.
5: Williams feministiska porträtt av sin fru som skapar geni är en nyckel till att förstå dynamiken i deras relation, deras ovanligt jämställda relation.
6: William skriver ju, jag tror att han skriver till Carolina, att när de väl får barn då ska de tillbringa lika mycket tid i barnkammaren och ingen ska liksom behöva försaka sin konst. Och det är ju väldigt ovanligt för den här tiden.
5: På Brusebo finns brevväxlingen mellan Carolina och hennes kompis Karin Larsson bevarad. Karin Larsson hade inte alls samma möjligheter att fortsätta med sitt konstnärskap ihop med sin man Karl. Karl motarbetade till och med att kvinnor skulle antas på akademin och Karin, som förutspåtts en lysande karriär, slutade måla och ägnade sig åt heminredning.
6: Man kan läsa ett brev till Karin där... Hon ifrågasätter lite, saknar du inte liksom penslarna? Liksom, hur känns det liksom att inte kunna måla så mycket som du gjorde förut? Och Karin svarar, jo visst, det gör jag ju, men nu har jag ju en annan roll här i livet.
1: Så de där diskussionerna finns där om kvinnans roll?
6: Ja, nej, men precis. Och jag menar, William själv, som hon ändå då väljer som man, han var ju en väldigt, man ska säga, mjuk och lite sprallig person. Han var ju inte den här machomannen alls, det var han ju inte. Och ibland när han liksom beter sig, så att säga, då säger ju Carolina, ja men är du inte lite strindbergisk nu liksom så här? Det här gillade hon liksom inte riktigt.
1: Så i deras samlade konstprojekt med både huset och tavlorna så finns också ett annat liksom budskap eller en annan idé. Och det är då idén om hur tvåsamheten kan vara och enligt dem bör vara.
3: Ja, jag tror det. Det är så jag tolkar det också.
5: Den 2 meter höga målningen av Carolina i funktionskläder är ett uttryck för Williams beundran.
6: Det visar ju på Williams respekt för henne och hennes konst. Han kallar ju hennes för sin skulptur, sin sculpture queen.
1: Vad kallar hon honom då?
6: Hon kallar ju honom för her artist.
1: Artist?
6: Artist.
1: En alltså hjärtkonstnär.
6: En hjärtkonstnär, någon som målar med sitt hjärta, som sätter hela sin själ in i måleriet, alla de känslor som han har.
5: Och även Carolinas skulpturer kan vara värda att nämna på temat om traditionella könsroller. Flera av skulpturerna är manliga gestalter, men det är inte den historiesökande heroiska maskuliniteten som under den här tiden var vanlig på salongerna som intresserar Carolina.
6: Hon visar ju mannen i en ganska sårbar ställning, en väldigt privat moment när han gäspar. Ja.
3: Hon har fångat det där ögonblicket när man sträcker på sig och knäcker ut alla delar i kroppen och gäspar.
5: En annan staty föreställer en man som ska bada. Den heter Badaren. Och i ateljén finns också en tredje av Carolinas skulpturer. Den heter Den besatte och gestaltar en gammal man med en ung kvinna på ryggen.
6: För Carolina handlar det här mycket om när kärlek går fel, så att säga. När det är, kärlek bygger på bara på passion. Hon väljer att visa en gammal man i det här, just för att visa hur nedgången och liksom nertyngdan han har blivit av den här kärleken. Helt maktlös i det här förhållandet, just för att den här själsliga kärleken saknas i det här förhållandet. Ett varningens finger för att bara välja den här unga, vackra kvinnan istället för att kanske leta efter någonting djupare, där man faktiskt då kan få den här själsliga kontakten.
1: Och det är återigen att hon verkligen gillar ju sårbara män med mycket liksom aktiverad feminin energi på något sätt.
6: Ja, ja.
1: Eller om man ska titta på hennes skulpturer så får man ju en sån känsla i alla fall.
6: Ja, men precis. Jag tror att hon värdesätter det på något sätt och att hon vill omfamna det.
5: Carolina och William fick sin själsliga kärlek, men de fick inga barn. Däremot var det stora gula huset fullt av husdjur, till exempel apan Twiny.
3: Hon gick ju fritt och hoppade i träden och så, men vi har en gammal annons från Gotlands Allehanda där Carolina har skrivit in att apan har försvunnit och att hittelön utlovas, och om man hittar apan så måste hon givas varm mjölk och hon äter vad som helst och hon behöver bara vara varm.
1: För hon var inte van vid det här klimatet.
3: Nej, hon är på helt fel breddgrader.
1: Men så de hade en apa i det här huset?
3: Mm, de hade en hel ark av djur. De hade på fåglar och hundar och katter, förstås hästar. Carolina gillade fåglar, så hon hade kakaduor. Och det spännande är också att de har en get som de har med sig på resor. Och liksom reser med Bella, geten, och apan Twiny, så att det
1: är... Ja. Men de tar med sig en get?
3: Ja.
1: Men de hade en get som husdjur då?
3: Mm.
5: William och Carolina. Carolina och William. De tar hand om sina djur, arbetar med sina konstprojekt och fortsätter att färdigställa huset. Men det blir aldrig färdigt.
3: Om du kollar på de här pelarna som håller upp loftet som faktiskt finns här ovanför, så ser du att det är lite urkarvade bladverk, kanske rönnbär eller liknande. Och sen vänder vi oss åt andra hållet där det finns likadana pelare, men där är det bara en skiss påbörjad till de här bladverken i blyerts. De är aldrig urkarvade. Och det här tror vi har att göra med inte att man glömde bort det eller fick slut på pengar eller inte orkade slutföra det, utan att det är lämnat ofullständigt på ett genomtänkt sätt för att minnas William, tror vi, och att han aldrig fick se det här huset helt färdigställt, för att han gick ju och dog bara 47 år gammal. Helt plötsligt trillade ihop vid en middag hemma hos Carolinas syster i Stockholm. Och året är då 1906 och Carolina är ute på Brusebo när hon får det här beskedet. Och huset är nästan färdigt men inte helt. Och det här tror vi är ett memento mori-motiv för detta.
5: Från den dagen bar Carolina enbart svarta kläder. Och här hade historien om Brusebo kunnat sluta. Carolina hade kunnat lämna och åka var som helst i världen. Men hon väljer att bosätta sig på Gotland permanent.
6: Hon förlorar ju William väldigt tidigt. Men det är ju ingenting som liksom, det sänker inte henne totalt, utan hon hittar andra saker att engagera sig i.
5: Carolinas skulpterande avtar och hon engagerar sig mer i politiska frågor.
3: Allmän rösträtt, det här, hon startade Lottakåren på Gotland, alltså en kvinnlig del av försvaret. Hon var engagerad också för de gotländska grönsaksodlare och ägghandlare och så, och försökte skapa en handelsväg med Stockholm och sälja färskvaror i Stockholm från Gotland. Något som känns också jätteaktuellt och så idag.
5: Brusebo blir också en fristad för andra konstnärer och celebriteter under tiden. Elsa Beskow, Selma Lagerlöf och Raoul Wallenberg var återkommande gäster. Även Wilhelmina från Hallwyl och Nils von Dardel spenderade tid på Brusebo.
6: Om man ska tro vad en del säger, så kanske till och med Nils målar den döda dandyn här på Brusebo.
5: Också kungligheter kom på besök. Kronprinsen Gustav den sjätte Adolf dök upp tillsammans med kronprinsessan Louise den 26 maj 1927. Och så höll det på. Och här sitter hon och pussar en kakadua.
6: Ja, visst pussar hon sin kakadua här. Ja, hon är ju otroligt förtjust i sina djur och de är ju ständigt närvarande.
1: Idag är det ofta så här, man är en kattmänniska eller hundmänniska, men hon har ju alla djur.
6: Ja, djuren är ju så viktiga för henne.
5: Vi tittar på bilder av Carolina.
6: Här har vi Carolina, ja, med, och troligen kanske med sin husa eller kockerska. Och de lever ju här tillsammans. Hon är... liksom, det finns liksom ingen, vad ska man säga, rangordning så att säga mellan henne och hennes personal, utan hon bor tillsammans med dem. Det är en del av familjen. Så på gamla dagar när hon börjar liksom bli lite dålig, hennes hälsa börjar bli lite dålig. Hon låg tydligen på, hon hade sin säng här inne i den lägre delen av huset. Och så låtsades hon att hon hade dött. Så att hon låg där helt stilla och personalen var liksom, åh nej, och så... Och då liksom poppar hon upp och säger, nu lurade jag er allt.
5: Men en tidig morgon i februari 1935 så dör Carolina till slut på riktigt. Och här hade berättelsen om Brusebo kunnat ta slut igen. Men det finns ett litet kapitel till som är värt att nämna. Vad tittar vi på?
6: Ja, men här är ju en bild av Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood på Brusebo. Båda är klädda i cowboyhatt och cowboystövlar. Och sen de här två kandelabrarna som de har burit ner från Brusebo, som kommer från Carolinas föräldrahem.
5: Enorma kandelabrar. De sitter vid Williams strandateljé. Den experimentella SVT-pionjären Torbjörn Axelman och hans kompis, världsstjärnan Lee Hazelwood, som bara några år tidigare legat etta på topplistorna med sin monsterhit These Boots Are Made For Walking. Lee och Torbjörn har burit ner varsin stol, men också de enorma kandelabrarna från Carolinas barndomshem.
6: En sån här tokighet som bara kan hända på 70-talet, tänker jag, att man gör så här.
1: Men vad tänker du om det, att Axelman och Lee Hazelwood konkar ner de här kandelabrarna till stranden?
6: Ja, men det visar ju på hur liksom, Torbjörn kände sig väldigt hemma här och tog ju sig lite friheter att faktiskt flytta ner de här kandelabrarna till stranden.
5: Att bära ner enorma kandelabrar till stranden var inte det enda knasiga 70-tals upptåg signerat Axelman och Hazelwood. Men hur i hela friden kunde det komma sig att de här 70-talsbohemerna tog över Carolina och Williams konstnärshem?
6: När Carolina går bort 1937, eller 1935 rättare sagt, så bygger man upp en pensionatsverksamhet här 1937. Så det är ett sätt att inbringa pengar och hålla det här huset vid liv. Och ett flertal intressanta personer hittar ju hit då och bor här under somrarna.
5: En av de återkommande gäster som bodde på pensionatet under 50- och 60-talet var just Torbjörn Axelman. Och 1971 döms pensionatets kök ut och verksamheten tvingas läggas ner. Brusebos stiftelse har inte råd att ta hand om huset, så det lämnas över till kommunen.
6: Torbjörn som har liksom bildat den här kärleken till den här platsen lyckas övertala kommunen att han ska få köpa loss huset, och man tycker väl kanske från kommunens sida att ja, det här är en person som, en kulturperson som kanske kan ta hand om det här huset och liksom driva det vidare när inte vi har pengar att kunna göra det. Så Torbjörn får ju då möjlighet att bo här med sin familj fram in på 90-talet.
1: Och då bor de här mitt i all konst?
6: De bor här mitt i all konst. Så att all konst hänger ju kvar här, även om Torbjörn själv då inte äger konsten, han äger bara huset.
5: Villan som är fullproppad med konstverk av William och Carolina, men också med konstverk av deras vänner som Hilma af Klint och Carl Larsson, blir nu perfekt filmlocation för Axelmans experimentella projekt.
6: Jag ser Lee Hayes rida iväg i full fart på en häst.
1: Det är ju slow motion bilder här.
6: Det måste ju vara lite slow motion också.
5: Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood spelar in en timme lång musikvideo som får titeln Cowboy in Sweden. Även Lasse Åberg är med på ett hörn. Sen gör de också filmen Må vårt hus förskonas från tigrar, där Hazelwood och Axelman spelar två män som sitter och samtalar om sitt förflutna. Och flera av scenerna är inspelade på Brusebo.
6: Ja, man måste ju ha 70-talsögon på sig när man ska titta på den här filmen, tänker jag. Ja, där är ju, nu är det ju plötsligt två kvinnor tillsammans med Lee på stranden, på häst. Och om jag inte minns rätt så var de här två flygvärdinne på det flyget som han kommer med från USA när han landar i Sverige också.
1: Lee Hazelwood.
6: Lee Hazelwood lyckas förföra de här två kvinnorna, en blondin och en brunett, för det ska ju vara en av varje förstås. Och sen åker de iväg i Lees röda sportbil.
1: Axelman, han har regisserat då?
6: Axelman har regisserat.
5: Lee och Torbjörn, Torbjörn och Lee lever ihop och gör filmer ihop. De är båda passionerat förtjusta i Brusebo.
6: När Lee Hazelwood går bort så vill han ju att hans aska ska spridas här på Brusebo av alla platser i hela världen.
5: Axelmans bohemliv var inte ekonomiskt lukrativt och pengarna tog slut.
6: Nej, men Torbjörn har ju liksom inte möjlighet att ha kvar huset då. Han har gått i personlig konkurs.
5: Nu får Brusebos stiftelse chans att köpa tillbaka huset. Det bestäms att Torbjörn ska få bo kvar i en mindre byggnad intill det stora huset. Han ska fortsätta ta hand om konstnärshemmet. Men det fungerar inget vidare.
6: Torbjörn har ju hunnit bli till åren. Man tycker kanske inte att han har tagit hand om huset så väl som man hade hoppats. Man tänkte väl att han liksom skulle klippa gräset lite grann och göra sådana saker.
5: Brusebos stiftelse har också gjort stora planer om att göra Brusebo till ett riktigt museum.
6: Det är då framåt mitten av 2000-talet då när man tar sig an det här projektet att man ska rusta upp huset och faktiskt göra ett riktigt museum här och tillgängliggöra den här konsten så som Carolina ville.
5: Stiftelsens ordförande Joakim Hansson har börjat tömma hela huset på konst och även Torbjörn måste nu flytta på sig.
6: Det är en stor tragedi för Torbjörn såklart att vara tvungen att liksom lämna det här stället. Och han känner ju liksom att han har ju haft hand om det här huset när ingen annan var intresserad av det. Han kom ju hit med den här stora passionen. Liksom som, och det är väl kanske det som i slutändan äter upp honom till slut.
2: Det är midnatt, det blir nyheter från Ekot. Polisen sköt för en timme sedan en man i 70-årsåldern som förskansat sig i ett hus norr om Visby på Gotland.
5: I en dokumentär från P4 Gotland berättar reportern om skottdramat på Brusebo. När stiftelsens ordförande kom för att ta farväl av Torbjörn i hans kök så var Torbjörn beväpnad.
6: Han hade ju en revolver, han hade ett antal vapen som han hade licens till. Han var ju duktig skytt också, han höll ju på med tävlings... skjutning.
5: Torbjörn Axelman skjuter flera skott mot Joakim Hansson som blir träffad på flera ställen. Han klarar sig. Men händelsen blir en stor tragedi för Brusebo. Och i köket, i den lilla byggnaden intill det stora huset, finns skotthålen kvar.
6: Det här är de riktiga skotthålen. Och,
1: hur tänker ni där? Ni behåller dem som en del av liksom berättelsen här, eller?
6: Det är kanske inte någonting som vi vill fokusera på, men det är någonting som hände här och det är nu en del av Brusebos historia.
5: När Tom tänker tillbaka på skottdramat på 2000-talet så kommer han också att tänka på Carolinas gamla skulptur, Den besatte, som handlar om just passion.
6: Torbjörn blir ju bokstavligen konsumerad av den här passionen som kanske finns här på Brusebo på något sätt. Och som liksom finns embodied i den här skulpturen, Den besatte, som Carolina gjorde då som en liten fingervarning vad som kan hända om man låter besatthet styra kärlek.
1: Man blir för fäst vid skönhet och...
6: Ja, precis. Och låter passionen ta över. Att det leder till en maktlöshet. Och i slutändan kan det bara leda till katastrof. Att man måste hitta den här balansen. Att livet handlar väldigt mycket om att hitta en balans. Den balansen som hon hittar med William.
5: Du har hört STIL sommarspecial om svenska kulturhem. Tekniker var Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: En dokumentär med namnet Vietnamdesertören som hamnade i Småland sände vi efter fem nyheterna. Före det lyssnar vi till dagens dikt.
4: Jag andas. Vad andas jag av? En fontän utan vatten är ingen fontän. En surfare skapar inga vågor. Hänger med andningen i luftens strängar. Lungornas fruktkött. Luftens strömmar. Alveolerna rör sig. Här finns mycket att upptäcka. Jag hör två små gitarrer. Igår var jag lite trött. När tog jag av mig skorna? Många tankar far in i mitt huvud. En bana är tom för inspirationen. Jag menade improvisationen. Stenar klarnar strålar på bottnen. Tar en sten i vardera handen. Stenarna drar mig ner, lägger mig platt. I sängen sköljer en våg bakifrån över oss. Sätter oss upp, skjuter oss fram. Ändarna och duvorna målar med fötterna. Samma ande rör fåglarna och oss. Den sjuka punkten vid mitt hjärta berörs. Vem är jag utan den? Här är allt möjligt och nära. Dag efter dag, ingen vind, sol. Anlägger ett stenparti, målar en södervägg. Fontänen borlar, hibiskusen blommar. Klättrar på avsatser, rinner i vattenfall. Framåt går det, ända till vedstaplarna. Stannar, strömmar, flyttar stora stycken, vecklar ut pagoder och blommande träd. Barnen kommer bärande på stora fat med mat. Den goda strömmen är stark. I varje cell tänds en liten vårsol. Låt illamående passera. Ditt hjärta läks nu. This is by far the best day ever. Det tar några minuter. Ingen fara, jag har tid.

0: Trampstenar är titeln på dikten som vi idag hörde Henrika Ringbom läsa. Den kommer från hennes förra diktsamling En röst finns bara när någon hör den från 2020. Här hittar man dikter som inspirerats av konst, film, andra dikter och ett japanskt nå-skådespel. Därefter spelade Münchens radioorkester Sicilien ur svit i gammal stil av Gunnar de Frumeri. Henrika Ringbom är augusti månads diktare i P1 och du kan lyssna på veckans dikter igen i Sveriges Radios app eller via hemsidan.
1: Och det hälsade redaktören för dagens dikt, Anne Lingebrant. Det blir dokumentär efter nyheterna. Här är Sveriges Radio P1. Klockan är nu 5.
2: God morgon, Ekot. I Ukraina har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Minst 3 har skadats också. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare explosioner hörts i stan och att bostadshus och bilar träffats av ryska robotar. Hemma i Sverige uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt av vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
3: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
4: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
5: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: Reporter Mikael Funke. Och vi fortsätter på temat djur, för väderfenomenet El Niño kan öka risken för ett globalt utbrott av rabies bland sälar, rapporterade Telegraph. Djurens världshälsoorganisation varnar för att varmare hav utanför Antarktis kan tvinga sälar norrut i jakt på mat. Där riskerar de att stöta på rabiesinfekterade sälar i Sydafrika och sen ta med sig viruset hem igen. Och bollen som fotbollslegendaren Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med ska auktioneras ut i Texas senare i augusti. Målet gjorde han med hjälp av vänsterhanden i VM-kvartsfinalen mot England 1986. Och nu väntas den säljas för omkring 10 miljoner dollar. Det var sist i Ekot med Elias Svensson.
1: P1, Sveriges Radio. Den här sommaren under augusti månad sände vi 4 stycken program från vår systerkanal P4 och det är 4 dokumentärer. Den här gången ska vi få möta Michael som under Vietnamkriget fanns ombord på ett amerikanskt hangarfartyg. Men Michael ville inte delta i kriget och under en permission bestämde han sig för att rymma. Vi hör Vietnamdesertören som hamnade i Småland.
6: Ja, då ska vi se. Nu behöver jag en... Hold on, jag måste tänka. It's not so easy.
7: No.
6: Fan, är det utan mig? Men vad fan är det utan mig?
8: Det här är Michael. När jag besöker honom är det fortfarande sommar i luften. Han bor i en liten röd stuga med vita knutar mitt på den småländska landsbygden. På väggen hänger en stor karta över Småland och Öland.
6: Ja, jag brygger alltid direkt i kartan.
7: Ja,
6: så att jag vet inte vad fan. Det var så länge sedan. Så.
7: Men annars kan man ju ta 2 koppar kanske, bara ta av det. Eller?
6: Jag vet inte, jag vet vad jag gör. I know what I'm doing.
8: Utåt sett är Michael en helt vanlig svensk pensionär. Men brytningen avslöjar något annat.
9: Beträffande språket så kan man säga att ränderna går aldrig ur. Men jag är inte
10: språkbegåvad på något sätt, så det kommer alltid att låta konstigt när jag pratar med.
8: Michael växer upp i en typisk amerikansk medelklassfamilj med konservativa föräldrar i Ohio i norra USA.
10: Bägge två var anställda på armén. Det var en väldigt, vi kan säga, republikansk uppfostran. Patriotism, det var inte någonting som man diskuterade. Det fanns liksom inte någonting annat att jämföra med. Man levde, man var patriot.
8: Det är efterkrigstid i USA, under kalla kriget. Michael får lära sig att de stora fienderna är Sovjetunionen och Kina.
11: Communism took over Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary. For communism, a considerable advance in power.
10: Jag hade en lärare i tredje, fjärde klass som berättade att kineser, de vill inte att deras barn ska höra sanningen, så att de tryckte en chopsticks i deras ögon.

0: tackar för sig själv.
1: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
2: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med. Man vill inte riskera att hamna på kant med någon angående det. Det är lätt att bli opatriotisk eller bli en kommunist eller du vet att de har många klischéer som de använder mot folk som inte tänker som dem.
3: Presidenten bekräftade att motortorpedbåtar återigen hade angripit amerikanska jagare på internationellt vatten i Tonkinbukten utanför Nordvietnam.
0: Från 1965 skickar USA tusentals unga värnpliktiga som ska slåss på andra sidan jorden. 1967 finns cirka en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. Michael är då 18 år. Well, the wind keeps blowing me up and down the street with my hat in my hand. Han har halvlångt ljusbrunt hår och på fritiden jagar han tjejer och lyssnar på den senaste popmusiken. Bob Dylan tillhör favoriterna.
2: Jag visste att jag ville inte till armén för då blir man kanonfoder. Så när det började bli, jag började komma i ålder så att jag riskerade att bli inkallad, då gick jag frivilligt i flottan.

0: Michael gör sin bootcamp på Naval Station Great Lakes, precis invid Michigansjön. Sen åker han hem och väntar spänt på att få sin postering.
1: Jag hade ingen aning om var jag skulle hamna, men jag hade hoppats på det bästa, kanske få en toursjobb i hemlandet. Men då fick jag bara papper där det stod Intrepid på, och jag hade ingen aning om vad det var. Och jag frågade runt där på basen. Det är ingen som visste vad det var. Ingen.
0: Det enda Michael vet är att han ska till staden Norfolk i Virginia. Där lämnar han över en lapp till en taxichaufför med orden Intrepid. Han åker mot hamnen där ett fartyg ligger ankrat. Ett enormt fartyg.
1: Alltså, det var ju helt galet. Och jag bara tittade upp och tittade upp och tittade upp. Alltså, det var så otroligt stort. Jag fattade inte nästan vad det var för någonting. Och sen var det bara gå ombord.
0: Fartyget är det 265 meter långa och knappt 30 meter breda hangarfartyget USS Intrepid. Det är mörkt grått och däcket täcks nästan helt av stora landningsbanor för stridsflygplan.
1: Man bara lite i chock, lite förväntansfull. Man visste fortfarande inte var man var på väg. Tills man var typ i Sydkinesisk hav. Första port vi kom till var Filippinerna. Då började alla förstå var vi var på väg.
0: Michael har blå byxor och skjorta. En vit rund keps över det kortklippta håret. Cirka 3000 man trängs ombord.
1: Jag diskade 18 timmar om dagen. Så det var ju det som var den vanliga dagen. Sen var det bara duscha och lägga sig. De flesta var desillusionerade av att ha varit i militären och sett vad det var på nära håll. Det var ingenting man var stolt över. De flesta, de jag kände, var emot kriget.
0: Michaels tvivel på kriget blir sakta allt starkare.
1: Det är någonting som växte fram där vi slängde superna, hette Fantail. Och det var ett område i Acton och man kunde gå upp dit och

0: hänga faktiskt. Och när man stod där och det var mörkt ut så såg man att det var ju sån där ljus, stark ljus som flamma upp då och då. Som var tydligen inte blixt eller någonting. Så det var inte svårt att lista ut att det var artilleri.
1: Under sina pass i disken lär Michael känna Craig Anderson, en jämngammal, lite blyg sjöman med en kraftig mustasch.
0: Han var där och jobbade och sen vi hade nattskift och du vet att klockan 3 på morgonen bakar de i bageriet och det märks. Så vi som jobbade då nattid på i närheten av bageriet, vi bara gick och hämtade bullar och grejer och kaffe och så satt där och mumsade i oss. Och sen Craig, han bara gick förbi och bardisken vad han gjorde. Efter ett tag jag tog en bulle och höll upp den så här när han gick förbi. Han gjorde en stor sväng så här och kom tillbaka och hämtade bullen. Vi blev vänner ganska snabbt. Han var från Kalifornien och då kunde man få ganska mycket information från honom på hur folk utanför militären såg på själva kriget. Han berättade om demonstrationerna.
2: A companion peace demonstration brings out 50,000 marchers in downtown San Francisco. They parade 2 miles along Market Street, pacifists and hippies together. Gigantic Kesar Stadium holds the mass rally, where anti-war songs and speeches trigger a short scuffle between pro and con factions. No one was injured.
1: Under våren 1967 pågår några av de största antikrigsdemonstrationerna i USA:s historia med hundratusentals deltagare. Och när Craig berättar för Michael om vad som händer i USA växer känslan att han är på fel sida av historien. Efter 5 månader vid disken får Michael börja jobba på flygdäck. Han är nu direkt delaktig i USA:s stora bombkampanj mot Nordvietnam och FNL.
3: Men trots att bombräderna över Nordvietnam nu är uppe i ett genomsnitt på över 30 om dagen så är det redan med B-52 över Sydvietnam som tilldragit sig det största intresset. De politiska konsekvenserna av de här räderna över Sydvietnam består i att man med dessa jättemaskiner inte kan kontrollera om man bombar vän eller fiende. Att man liksom angriper den sydvietnamesiska landsbygden som sådan.
0: Då är det ännu mer påtagligt för att man är med och skickar iväg de här plan med flygplan med bomber och de kommer tillbaka tom. Och hade de bombat någon fattig land med mat eller någonting, då hade man haft en helt annan inställning, för det var inte så illa att vara där uppe och jobba. Men just det där att man hade en viss ansvar med att skicka iväg flygplan som dödade människor urskiljningslöst.
4: Ni förstod att det var liksom inte bara militära mål utan det var allt möjligt som bombades då?
0: Jo, det förstod man. För det är även militärmål, det är ju ingen sån där precision. Det är ju inte bara en bomb de fäller.
1: Ute på flygdäcket lär han snart känna 2 andra besättningsmän, Rick Bailey och John Barilla. Tillsammans med Craig Anderson sitter de ofta på barer i hamnarna och pratar. Och nu vågar Michael äntligen berätta öppet om sitt krigsmotstånd.
0: Vi hängde mycket och pratade och kom underfund ganska snabbt att här var ingen av oss som tyckte att det här kriget var bra. Du vet, de berättar för oss att de håller på att stävja kommunism. Men det var ju, du vet, det var bara ett sätt att spåra människor att backa regeringen. Det visade sig vara, eller verkade som, det var bara för vinning för några få rika människor.
1: Alla 4 är överens om att de vill därifrån. Men hur? De passar på vid nästa permission. Den 23 oktober tar de tåget från den amerikanska basen i Yokosuka i Japan till Tokyo för att hänga i den japanska huvudstaden några timmar. Det är tidig höst och på gatorna går Tokyoborna i sina traditionella mörkblå kavajer. De fyra slår sig ner på en bar tillsammans med några andra besättningsmän. Tiden går och de måste snart ta tåget tillbaka för att hinna på båten innan midnatt. Då plötsligt händer något.
0: Rick Bailey, han kom över till det bordet där jag och John och Craig satt. Och han sa till John, han sa, John, jag går inte tillbaks. Och alla tittar. Och så säger John, nej, inte jag heller. Och du vet, det började bli ganska elektrisk själva stämningen där. Och då säger Craig att han inte tänker gå tillbaka heller. Och då jag förstod, okej, tåget går nu. Det är bara att kliva ombord. Du vill inte missa det här. Så då anslöt jag också.
1: De andra sjömännen vid bordet tystnar. Ingen gör något för att stoppa de fyra killarna.
0: Det var faktiskt några andra som ville ansluta sig till oss. Men sen började de tänka, fan, jag kan inte göra det där. Jag har en flickvän, jag har en bil, jag har det. Och liksom, föräldrarna blir sur. Eller, ja, du vet att det är ju massa grejer som håller en hemma.
4: Tänkte du på att du kanske aldrig skulle få träffa din familj igen när du tog det beslutet?
0: Ja, man förstod att det kunde vara fallet också. Man kanske aldrig skulle få träffa gamla vänner eller släkt eller någonting. Allt det där var man medveten om.
4: Hur såg du på att det var olagligt det ni gjorde? Var det något ni tänkte på?
0: Att göra det som var moraliskt rätt var mycket viktigare och vägde mycket mer än att man hade skrivit på ett papper åt militären. De kunde torka sig ärsla med det där pappret. Man brydde sig inte. Det var deras fel, det hela såg ut som det gjorde.
1: De säger hej då till sina kamrater som återvänder till fartyget.
0: Första natt så sov vi på en tågstation. Du vet att när man har väl somnat var det tomt i stationen. När vi vaknade var det fullt med människor där.
1: Vid det laget står det klart för fartygsbefälen på Intrepid att de fyra har rymt. De är nu på flykt från den amerikanska armén och blir de infångade av militärpolisen väntar ett hårt straff. Michael har med egna ögon sett hur besättningsmän som misskött sig förts upp från fartygets fängelseavdelning, askgrå i ansiktet och med svetten sprutande från pannan.
0: De kom upp från fängelsehålen bara de gånger de ska äta. Och då kommer de upp allihopa på en gång i en rad och står och springer på plats. Sen äter de väldigt snabbt och sen får de åka ner i fängelsehålet igen. Det är marinsoldater för att göra vad de vill med dem.
4: Och det, hade du blivit gripen i Tokyo, då hade det blivit du då?
0: Ja, då hade jag varit fortfarande i militären, men i fängelse.
4: På båten där längst ner?
0: På båten längst ner i fängelsehålet.

0: Nu gäller det för de fyra att försöka klara sig, hitta mat för dagen och någonstans att sova på natten.
1: Det var början på en äventyr. Situationen bestämde lite vad vi skulle göra. Till exempel man tog kontakt med folk som man tyckte såg sympatisk ut. Och sen fick träffa andra människor på det viset. Och sen ju fler människor man träffade desto mer gratis mat och någonstans att bo. Och, du vet, japanerna var helt emot kriget. Så i och med att man var där i den kapacitet som vi var i, så alla ville hjälpa oss.
0: Men det behövs förstås en långsiktig plan.
1: Vi kunde inte stanna i Japan för de hade utlämningsavtal. Så att med USA. Så att vi skulle behöva komma därifrån.
0: Ryktet om deras flykt har nu sakta börjat spridas i Japan. Och de får kontakt med medlemmar från den japanska antikrigsorganisationen Betonamo Niheiwa Oshimin Rengo, som betyder ungefär medborgargruppen för fred i Vietnam, men som i dagligt tal går under namnet Beheiren.
2: Beheiren grundades av fredsaktivister i Japan i mitten av 60-talet, 1964 ungefär, så grundades den organisationen. Och det var framförallt en organisation som vände sig emot Vietnamkriget, vände sig emot USAs krig i Vietnam.
0: Johan Erlandsson är journalist och författare och har skrivit en bok om de soldater som deserterade från The Intrepid.
2: Man organiserade demonstrationer och man var väldigt kritiska mot att Japan öppnade baser för USAs fartyg till exempel. Så det här var liksom en organisation som The Intrepid Four kunde söka upp, eller sådär som de sökte väl upp The Intrepid Four.
0: Och det är inte längre någon omedelbar risk att de grips av militärpolisen. Och nu försöker fredsorganisationen komma på ett sätt att få ut de fyra amerikanerna från Japan.
1: De tänkte okej, det lättaste sätt att komma därifrån var genom Ryssland. Och vi tyckte inte det var jättekul från början. För Ryssland, amerikaner, de växer upp med att Ryssland, de äter sina barn. Du vet, de är onda människor.
0: En av de få i Beheiren som kan prata engelska är en storväxt munk som Michael misstänker är amerikan. Munken hör sig för hos det sovjetiska konsulatet för att se om amerikanerna kan åka via Ryssland till ett neutralt land.
1: Om de håller sig gömd hela tiden och kommer till Ryssland så kanske, men ja, alltså, det kanske skulle funka, men det annat, nej, det är officiellt. Absolut inte. Så munken säger det här till oss. Vi sitter där och... Ja, men han säger ja. Ja, han sa ja. Så okej, då är det bara för oss att fixa det här.
0: Michael, Craig, Rick och John förbereder sig för båtresan mot Sovjetunionen. De ska kliva ombord som passagerare på väg att besöka en bekant. Men innan de skiljs från sina beskyddare i Beheiren har de en sak kvar att göra.
1: Du vet att det var många människor involverade i det här med Beheiren. De hade många medlemmar. Och en av dem var en filmproducent, har jag för mig. Så han hade tillgång till kameror och allt som man behöver.
3: Now looking at four deserters. Four patriotic deserters from the United States Armed Forces.
1: Så att innan vi åkte därifrån så gjorde vi det här filmen.
0: Kameran görs i ordning. De fyra klär upp sig i slips och kavaj. Michael har kammat håret i en prydlig sidbena. De sätter sig på små stolar tätt bredvid varandra framför ett mörkt skynke och tittar sammanbitet in i kameran. En vit mikrofon skickas runt mellan dem så att var och en får förklara vilka de är, vad de gjort och viktigast av allt, varför.
3: We have reached the point where we must stand up for what we believe to be the truth.
0: De erkänner sig som desertörer, säger att de måste göra det de tror är rätt. Michael berättar hur ledsen han är att han aldrig kommer få träffa sin familj igen.
3: I am a somewhat average American boy, born into an average middle class family. My parents were strict as far as love would allow, but very open-minded. I have a sister who is married and has a beautiful family, and a brother who is pursuing his education. I regret that I will never again be able to see my family because of what I believe in and stand up for. These things that are guaranteed me.
0: Den 10 november bordar de passagerarfartyget Baikal med destination Nakhodka i östra Sovjetunionen. Sjön är hård den här höstdagen och de fyra ligger och trycker i sina kojer. Ett par av dem är sjösjuka. När det gått 3 timmar bestämmer de sig för att avslöja vilka de egentligen är. De tillåts inte träffa kaptenen, men någon som påstås vara förste styrman.
1: Han har en väldigt elegant, gråhårig man, pratar perfekt engelska. Vi sa vad det var och utan att avslöja någonting om till exempel att vi var sjömän. Vi bara berättade att vi hade deserterat från United States militär. Han sa okej, då går vi och pratar med kaptenen. Vi kom in till kaptenen, han kan inte engelska, inte mycket i alla fall. Och han och den här så kallade första styrman, de pratar länge och väl. Sen på den lilla engelska som kaptenen kunde, han sa, so you boys have left the Navy. And immediately tittade vi på varandra och förstod att det är ingen jäkel som har sagt någonting om Navy, utan han kan det här. Med det så kändes det som det, är ju, det kan inte hända någonting nu, för att vi vet att han är vet vem vi är och är tydligen vänlig inställd.
0: Efter 3 dagar är fartyget framme i Nakhodka, invid Japanska havet. Det är natt när de kommer fram, men Michael och de andra kan ändå se att det står militärer med automatgevär vid landgången.
1: Och där står 2 limousiner. De har fixat 2 limousiner till oss. Och när vi hade väl kommit och sett oss i de här bilderna, vi kunde bara titta på varandra, skratta, alltså fnittra. Man är så upprymd, man är skraj samtidigt som man är glad. Och det här är så otroligt roligt, fast det är oroligt samtidigt. Det var ju en äventyr som hette duga.
0: Resan går med gamla slitna tågvagnar och flygplan tills de till slut kommer till den ryska huvudstaden.
1: Vi hamnade så småningom i Moskva och då träffade vi 4 gentlemän som skulle vara med oss, visade sig, i de nästa 6 veckor tror jag. Jättetrevliga människor. Och det första de säger till oss är att välkommen till Ryssland. Vad kan vi stå till tjänst med? Vad kan vi hjälpa er med? Det var skönt att höra att det var den inställning de hade till oss. Och det första vi sa var att vi vill ha transit genom Ryssland till en neutral land. Jamen, då gör vi det då. Så där hjärtligt och vänlig och sån här på det. Och det var de hela tiden. Alla ryssarna som man träffade, antingen de visste vem man var eller inte, var hjärtliga och trevliga. De åt inte sina barn, som man fick höra i Amerika.
4: These 4 American sailors shocked the nation this week by announcing in this film seen on television that they had deserted their ship.
0: Nu släpper Behejren filmen de spelat in i Japan. Den slår ner som en bomb i USA.
4: Each of the sailors made it quite clear that he is refusing to fight for his country because he thinks his patriotic duty is not to fight.
0: Filmen spelas upp på de stora tv-stationerna och Michael och de andras bilder hamnar snart i alla stora tidningar. Nyheten blir en chock för Michaels föräldrar, som ju båda jobbar för den amerikanska armén. Michael får prata med sina föräldrar på telefon för första gången sedan deserteringen.
1: De var fortfarande oroliga. Man märkte på frågorna att de undrar liksom om man är i fara och om man håller på att bli manipulerad och vem är vår ledare. Och alltså, vi har ju ingen ledare. Och folk är jättesnälla. Jag gör precis det jag vill göra. Så jag försökte lugna dem så gott det gick.
0: I 6 veckor lever de i Moskva. De åker skridskor i Gorkiparken, åker på semester till Svarta havet och behandlas som hjältar av lokalbefolkningen. Att 4 amerikanska militärer har flytt till Ryssland är en stor propagandaseger för Sovjet, som landet inte är sen med att utnyttja.
1: Att stanna i Ryssland var aldrig tanken heller. Det var inte bara idé om freedom det där. Du vet, vi var 4 stycken bortskämda amerikanska skitungar. Jag tror att de är glada att se oss komma därifrån.
0: Tillsammans med sina ryska värdar började de leta efter ett lämpligt, neutralt land.
1: Schweiz ville inte veta av oss för de var för neutral. Rick var lite inne på Frankrike för att han fick lära sig lite franska i skolan. Jag var inne på Sverige direkt från början.
0: I disken på The Intrepid har Michael lärt känna en sjöman som pratat varmt om landet Sverige uppe i norr.
1: Hans mor var svensk och när jag pratade med honom så berättade han om Sverige. Och hur fint det var här och vi tänkte att han och jag skulle dra iväg. Men det blev ingenting den gången och efter det så fick både han och jag nya jobb.
2: Men så fanns det också en kraftig opinion i Sverige mot Vietnamkriget. Den socialdemokratiska regeringen ville gärna hålla sig väl med den här vietnamkritiska oppositionen, så därför var det tacksamt på ett sätt att välkomna desertörerna.
0: Johan Erlandsson har forskat om de 4 desertörerna och hur deras fall plötsligt hamnade på den svenska regeringens bord. Han berättar att organisationen Den ryska fredskommittén tar kontakt med Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam. Bertil har kontakter i den svenska regeringen.
2: Vad man kan se är att Bertil Svanström som var aktiv i Svenska kommittén för Vietnam, han kontaktade regeringen, kontaktade inrikesminister Rune Johansson och berättade att nu är det 4 desertörer på väg till Sverige.
0: Bertil Svanström svarade den ryska organisationen att det bästa för de 4 är att bara dyka upp på Arlanda utan förvarning. Om de söker visum från Moskva finns risken att regeringen pressas av USA att säga nej. Michael och de andra lyder rådet och den 29 december 1967 kliver de ombord på planet som ska flyga dem till Sverige. De har fått $1,000 av sina ryska värdar i present, men i övrigt äger de inget mer än kläderna de går i. Michaels hår, som han tidigare varit tvingad att klippa kort, har växt ut och några i gruppen har även börjat få skägg.
1: Bara 2 andra människor ombord det här flygplanet. En satt längst bak, en satt längst fram och vi 4 satt ihop ungefär. Hela det här resan var tänkt att det skulle vara lite små hemligt, inkognito.
0: Men Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam har tidigare arbetat som korrespondent för Svenska Dagbladet och har tipsat pressen. Det här är de första desertörerna från Vietnamkriget som kommer till Sverige och medieintresset är enormt. Så när flygplansdörren öppnas möts desertörerna av en stor folksamling, smattrande blixtar och rullande kameror.
5: My name is Craig Anderson, I come from San Jose, California.
6: My name is Mike Linder, I come from Mount Pocono, Pennsylvania.
7: My name is Richard Bale, I come from Jacksonville, Florida.
8: Why Sweden?
0: Sveriges television är också på plats.
9: Moskvaplanet landade på Arlanda klockan 8.30 i morse och efter en mycket kort presskonferens på plattan så fördes pojkarna omedelbart till polisstationen för förhör.
1: Journalister var på oss som perior. Till sist så märker jag att vi står rygg mot rygg alla fyra i någon sorts försvarsställning och bara svara frågor. Och sen var det en snubbe som kom in och säger, jag är snut, hänger med mig. Och jag stannar här med mina kompisar. Alltså, your friends are coming with us too. And he puts a badge up in my face. He says, I am a cop and you are coming with me. Så då var vi helt plötsligt i två bilar igen och körde iväg. Och första som hände var polisen som inte körde bilen. Han vände sig i sätten och han sa, du ska veta att vi tycker inte om människor som är här i Sverige.
10: Lite annorlunda än limousinen här då.
1: Det var det verkligen. Det var annorlunda än någon annanstans vi hade varit tidigare.
10: Så Sverige var inget bra första intryck då?
1: Nej, det var illa.
0: De förs till polisstationen i Märsta och får tillbringa natten i en häktescell. Men redan nästa dag släpps de och det visar sig att den mediala uppmärksamheten trots allt har varit positiv. För det är många i Sverige som sympatiserar med dem och vill hjälpa till.
11: Ja, han frågade oss. För vi var ju väldigt positiva. Tyckte att det var ett förskräckligt krig det här i Vietnam. Så vi hade gått i demonstrationståg väldigt mycket.
0: Det är hos Åsne och Lennart Lieden som Michael och de andra först får bo. Åsne är från Norge. Och efter ett möte med en tysk soldat under andra världskriget blir hon fredsvän.
11: Och där och då blev jag pacifist.
0: 1967 är Åsne och maken Lennart engagerade i organisationen Tyresö U-lands- och fredsförening, förkortat TUFF. Och när ordföranden frågar om de kan ta emot desertörerna i sitt hem så tvekar de inte.
1: Det var snö då och samhället. Vi var i Bomora då och det var så vackert där, tyckte man.
0: Mediernas intresse för de fyra håller i sig. Och snart kommer tv-team från hela världen till Tyresö och trängs i Åsnes och Lennarts vardagsrum för att få prata med Michael och de andra. De har blivit världskändisar.
12: Intervjuaren Peter Kalischer sändes hit från Paris. Producenten Don Hewitt kom från New York. Han är chefsproducent på CBS Face the Nation program, ett program som sänds en gång i veckan.
11: Jag kommer ihåg att de satt i vårt vardagsrum. Det var fullt i vårt vardagsrum en gång.
13: Now, what will you do for your next day here in Sweden?
14: For our next day?
13: Yes.
14: I don't know. We'll have to go back to the police station and say hello, but after that I don't know exactly what we'll be doing.
2: De fick asyl på humanitära skäl och det tog bara 10 dagar, vilket var liksom mycket snabbare än vad det brukade gå. Regeringen vill liksom undvika en stor internationell diskussion och man vill också undvika politisk debatt i Sverige, så därför gick det undan.
0: De är nu fria att börja sina nya liv i Sverige. Och för Michaels del inträffar snart något livsavgörande.
1: Oh Maria, min vän, är du kär i mig igen? Vi var på Rigi Konditori i Gamla stan. Där hade vi stämt möte med några japaner som vill göra uppföljning om oss nu när vi var i Sverige.
0: De japanska journalisterna vill inte enbart skriva om Michael utan också om landet Sverige.
1: De skulle undersöka allt om vad det här med svenska fri kärlek var. Och då ville de helt plötsligt träffa några svenska. Och då satt det två tjejer på samma kant, Gondotori.
0: Michael vill imponera lite på tjejerna som visar sig bara systrar.
1: Och så säger jag, ni kanske känner igen mig. Jag har varit på tv och i tidningarna, de tittar på mig. Nej. Då var man ganska platt helt plötsligt. Men i alla fall så hoppar jag över den delen och berättar om de här japanerna som skulle gärna prata med er om de får.
15: Är du kär i mig än när jag nu framför dörren din står?
0: En av systrarna är speciellt söt, tycker Michael. Hon har långt blont hår och är modernt klädd. Hon heter Elisabeth.

0: En tid efter mötet på konditoriet ser han henne genom ett bussfönster. Han bestämmer sig för att hoppa av och springa efter.
1: Så, nu har jag träffat henne. Jag vet inte hur, men man träffade henne flera gånger. Till sist så blev vi

0: Mötet leder så småningom till ett livslångt äktenskap, två barn och flera barnbarn. Efter några månader kommer Michaels föräldrar, som han var rädd att aldrig få träffa mer, på besök till Sverige.
1: Jag tror att de har alltid tills den dag de dog, jag tror de alltid önskar att det hade inte hänt. De fick stå ut med en del kritik, för det är inte alla människor som var snälla mot dem. Och de fick många elaka brev.
2: Kände du skuldkänslor på något sätt att de hade drabbats av det här?
1: Jag tyckte att det var någonting de kunde offra. För det här var för någonting som var större än mig och större än dem också. All you 5 and 10 cent women with nothing in your
0: heads. I got a real girl I'm loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my... De sista amerikanska trupperna lämnar Vietnam 1973. Då har mer än 2 miljoner vietnameser och 58 000 amerikaner dött i kriget. Samtidigt har cirka 800 amerikanska desertörer fått asyl i Sverige. Uppmärksamheten de fyra fick gav Sverige ett rykte som ett safe haven för desertörer. Craig Anderson åker tillbaka till USA och hamnar i fängelse. John Barilla flyttar så småningom till Kanada. Men Rick Bailey och Michael Lindner väljer att bo kvar i Sverige. 1974 beslutar USA:s president Gerald Ford om en amnesti för desertörer som återvänder och ber om förlåtelse.

först och främst har jag ingen intresse av att åka tillbaka. Jag har att göra här. Och för att bli förlåten av er, det är helt bizarr. Alltså om det är någon som ska be om förlåtelse, så ska ni be mig om förlåtelse för det ni har gjort med den här krig. Eller du ska be folk som mig och alla vietnameser som led och dog av det här kriget. Det är dem ni ska be förlåtelse om.

Du har hört P4 dokumentär om den amerikanska desertören som flydde till Sverige av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix av David Hellgren. Dokumentären är gjord 2025.

0: Tyckte du om den här berättelsen? Då kommer här ett utdrag ur en annan historia från vårt systerprogram P4 Dokumentär. Besatt av Kullamannen. I slutet av 60-talet gjordes en barnserie som blev tv-historia och skrämde livet ur en hel generation. På Kullens dramatiska klippor i Skåne utspelade sig ett spiondrama. 60 år senare kommer människor fortfarande tillbaka till platsen för att gå i Kullamannens spår. Varför?
1: Kullen i Skåne. Platsen är mytomspunnen. Här har det berättats historier i tusentals år. Vidsträckta bokskogar med slingrande stigar och skir grönska. Men också farliga vassa klippor, piskande vågor och svarta stup. 1967 blev Kullen tv-historia i en berättelse om fyra kusiner som hamnade mitt i ett spiondrama.
2: Vi var på väg ner till Skåne. Min lillebror Tommy och jag. Vi hade aldrig varit där förut. Vi visste bara att vi skulle bo på en gård som några släktingar hade. Men som mamma och pappa fort till Italien. I nära 3 veckor skulle vara föräldrafritt.
3: Då trodde man inte som 9-åring att man skulle träffa Kai. Det var liksom...
1: Himmelstorp på Kullahalvön i Skåne i augusti 2025.
4: Hur många är vi idag? Jag tänkte vi skulle slå rekord.
5: Att träffa Kai så där 55 år, 60 år efteråt, är helt overkligt. Ja, det är underbart.
3: Ja, det är fantastiskt.
4: Ni får komma ner och komma fram lite här.
1: 60 personer har kommit hit till hembygdsgårdens dag. Men inte för att titta på den gamla korsvirkesgården, utan för att få se platserna där ungdomsrysaren Kullamannen spelades in 1967. För runt 60 år sedan.
3: Och den tiden var ju väldigt spännande att se. Det fanns ju inte så mycket på tv, det fanns bara en kanal. Så att...
5: ja, och sen är det väl en kombination av det fantastiska lyhörda skådespeleriet i ensemblen. Och sen musiken, enormt spännande musiken, bilderna. Allt tillsammans är det som min bror sa, nostalgin. Att det var från en tid då man inte var överbelamrad med sociala medier hela tiden. Så det är en kombination av detta.
4: Om vi vänder oss nu 180 grader så ser vi då en öppning in till det som är själva ängen.
1: Seriens huvudperson, som hette Kai och då var 14 år, guidar i snårskogen och berättar. Egentligen heter han Olle Myrberg och är 70 plus idag.
4: Så när vi ser att det brinner i kojan, då är vi alltså där uppe och har fri sikt ner. Och sen så springer vi då ner.
2: Du måste röra på mig! Du måste röra på mig för det brinner ner i kojan!
4: Och sen hittar vi då fru Werner bunden här i kojan. Och då är det ju då väldigt spännande. Vem har gjort det?
1: Kullamannen var banbrytande i sin tid. Det var en rysare, tänkt för ungdomar. Men hela familjer satt bänkade framför sina svartvita tv-apparater. Och som en röd tråd gick frågan, vem är ond och vem är god?
4: Och det var ju liksom det som vi skulle ta reda på som barn. Vem kan vi anförtro oss till? Och då anförtror vi oss till den som vi inte ska anförtro oss till. Och det är ett Hitchcock-knep.
6: Personligen så tar jag egentligen tillbaka till den tiden. När jag var liten och såg det här och blev rädd. Så ja, det blir en tidsresa. Det är väldigt många som har det med sig från barndomen.
1: I serien Kullamannen kommer bröderna Kai och Tommy från Stockholm på besök till sina kusiner i Skåne som bor på gården Himmelstorp. Ungdomarna ska vara ensamma i 3 veckor när mammorna och papporna bilar till Italien. Det är nästan föräldrafritt. Jenny, en tjej i 20-årsåldern som är keramiker och jobbar i keramikverkstan på Himmelstorp, har bara i uppdrag att hålla ett öga på dem. Kusinerna håller mest till en bit ifrån gården i kusinen Peters koja som inte finns kvar idag. Men platsen vill föreningen som ansvarar för gården märka ut så att besökande Kullamannen-fans hittar den.
4: Här kommer det finnas en liten bild av oss som hembygdsföreningen kommer sätta upp. Men då ska alla träden vara borta här helst då. Det är det som är meningen.
7: Är ingången så?
4: Ingången är precis här.
7: Ja. Mm. Ja. Den är vänd så. Mm.
4: Kojan är då platsbyggd här. Sen kan man ta bort delar av väggarna för att kunna filma in i kojan. Frågor på det?
8: Två vita, två blå stenar. Victoria med C.
1: En damring med vita och blå stenar och inskriptionen Victoria med C har en viktig roll i Kullamannen.
9: Vad gör ni här? Var så snälla och ge er iväg! Ni ska inte springa här och snoka!
1: Liksom en mystisk man, kanske tysk eller amerikan, som kallar sig Dr. Miller.
9: Ge er iväg nu!
10: Han verkar ju helraspig.
11: Vilken kvaddad typ.
12: Kom killar!
13: Var hittades ringen? Är det där?
4: Ja, precis. Det är precis här. Och jag tror att vi har den här scenen när vi sitter och äter utomhus. Då har vi ställt ut bord och stolar här då. Och där, vad hittar du där för något?
14: Två vita och två blå.
4: Två vita och två blå. Ja, men det är ju den ringen vi latsar med. Oj, oj, oj.
14: Det står någonting i den. Victoria med sig.
1: En av Kullamannens vänner har idag med sig en damring med två vita och två blå stenar. Och här finns flera som liknar Dr. Miller. En av dem har skrynklig vit linnekostym, panamahatt och stålbågade glasögon.
15: Jag kan lägga till med lite amerikansk accent så kan jag utge mig för att vara Dr. Miller. Ja. Jag heter Lars Ingvar Elofsson Memsengrell från Kristianstad. Att gå in i en sån här roll är lite kul tycker jag.
1: Och här står någon till.
14: Ja, det stämmer det. Det är egentligen jag som är den riktiga Dr. Miller. Jag heter Johan Ahlberg. Jag blev intresserad som många andra när serien gick 1967 och forskat en hel del i vem som var vad och vilka skådespelare och var de sen tillväg. Och arbetet utmynnar i en liten avhandling som ligger på nätet, ligger på Kullamannens vänner på Facebook där man kan läsa om det.
1: För fansen spelar ingen roll att Kullamannen är svartvit och nu har 60 år på nacken.
15: Det handlar ju om jakten på en mikrofilm. Och på mikrofilmen finns säkerligen ett domedagsvapen. Alltså storyn, handlingen, den är ju i högsta grad aktuell.
14: Serien är fängslande, det är väl samtidigt en tidskapsel för oss som växte upp på 60-talet. Det är så mycket vi känner igen oss i. Men på den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar. Så när den här kom på bästa sändningstid 1967 var det ju en sensation.
0: Vill du höra hela berättelsen Besatt av Kullamannen? Då hittar du den förstås i appen Sveriges Radio. Reporter Lotta Malmstedt.
16: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. Vetenskapsradion Historia gör just nu en serie om den här bilbomben. Och vi kan höra del 3 av 4 idag.
17: För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
18: Offret, direktör Sixten Flyborg, han dog omedelbart och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Rabin ställas inför rätta. Och det som då kom fram, det avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
16: Berättelsen om Sveriges första bilbomb rymmer ett helt osannolikt persongalleri. Bland andra dyker Hermann Göring och Charlie Chaplin upp. Men det här tredje avsnittet som vi hör idag handlar framför allt om gärningsmannen Erik von Arbin. Och det avsnittet det hör vi 21:30. Nu är 17:55 och jag säger god morgon till SMHIs meteorolog.
19: God morgon, god morgon. Niklas Einvik finns här på SMHI. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla över norra Bottenviken. En högtrycksrygg rör sig österut över södra Skandinavien. Kulingvarning har vi utfärdat för Bottenviken. Prognos till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsira. Syd eller sydväst 7-11 meter i sekunden. Ikväll på Tyska bukten tillfälligt avtagande och växlande 2-6. Mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 6-10. Eftermiddag ökande 8-13. I natt åter 6-10. Mest god sikt. Kattegatt samt Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 4-8, i eftermiddag syd eller sydväst, avtagande 2-6. I morgonbitti åter 4-8, mest god sikt. Vänern sydväst 6-10 och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 6-10. Ikväll avtagande, i natt syd eller sydväst 3-7, mest god sikt. Norra Östersjön samt Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst 3-7, i eftermiddag syd eller sydväst, ökande västerifrån 6-10. Mest god sikt med lokala skurar med måttlig sikt. Hela Bottenhavet samt Norra Kvarken, väst eller nordväst 7-11. På förmiddagen avtagande 3-7. I eftermiddag vridande syd eller sydväst åter 7-11. Mest god sikt. Bottenviken i nordligaste delen växlande 2-7, i övrigt omkring väst 7-12. I eftermiddag på norra delen upp mot Kuling 14. I kväll allmänt sydväst avtagande 2-6 meter i sekunden. Risk för dålig sikt och fram till ikväll tidvis regn. Fram på söndag, då finns ett högtryck över Baltikum och ett lågtryck på Norska havet, och detta ger måttliga till friska vindar från syd eller sydväst på samtliga farvatten. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 24 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 10 över. Sundsvall 6 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 16 över, Klagshamn 19 över och Göteborg rapporterar 12 cm över nollnivån. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Vidare till aktuella observationer. Torsminde, väst 7 meter i sekunden. Oxö 4, sydväst 7. Skagen, väst 5. Nordkoster, väst 7. Väderöarna, väst 11. Måseskär och Pålgrunden, väst 10. Naven, väst 6. Vinga, väst 7. Nidingen och Anholt, väst 8. Hallands Väderö och Drogden, väst 9. Falsterbo, väst 8. Arkona, väst 5. Skillinge, väst 2. Hamrodde, väst 8. Hanö, väst 7. Utklippan, väst 8. Ölands södra udde, väst 9. Norra udden, väst 7. Harstena, väst 5. Hoburg, nordväst 6. Östergarnsholm, väst 6. Fårösund, nordväst 8. Gotska Sandön, väst 6. Landsort, väst 7. Skarpö, väst 2. Svenska Högarna, väst 6. Söderarm, nordväst 5. Finska Utö, väst 3. Nyhamn, nordväst 4. Märket saknar jag tyvärr uppgift för. Örskär och Äggegrund, nord 4. Kuggören och Brämön, nordväst 4. Och Lungö saknar jag tyvärr uppgift för. Skagsudde, väst 5. Järnesklubb, väst 4. Holmön, väst 7. Bjureklubb, väst 11. Pitterönskär, väst 5 och dålig sikt. Rödkallen, nordväst 6. Kemi 4, sydost 7. Och Storen, nord 3 meter i sekunden. God morgon.
20: K103. God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger Ebba Busch idag.
21: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
22: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
21: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
22: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
23: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
21: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
20: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter var Ivan Garcia. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera personer uppges ha skadats enligt flera nyhetsbyråer. Colombia har fått en ny president. I natt svors Abelardo de Espria in. Vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman, rapporterar.
24: Ja, han kallar sig själv El Tigre, alltså tigen, och det är just lag och ordning, tuffa tag mot drogkartellerna som är hans främsta fråga kan man säga. Han vill slopa taktiken som har förts av tidigare presidenten att fredsförhandla med gerillagrupperna som har misslyckats får man säga. På många håll har säkerhetsläget försämrats de senaste åren. Men det är ändå intressant eftersom Espria själv har försvarat personer från den organiserade brottsligheten som advokat. Han vill också minska staten med 40% har han sagt. En högerideolog på det viset att han vill öka privata investeringar. Sen har han också en kristen stil, konservativ, och han vill bland annat stänga departement, till exempel jämställdhets- och jämlikhetsdepartementet.
20: I valkampanjen så fick den nya presidenten stöd av Donald Trump, och i natt kom beskedet att USA planerar ge närmare 10 miljarder i bistånd till Colombia. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland börjar dagen soligt men molnigheten ökar. Längst i norr en del regn ut med kusten, i övriga området växlande molnighet. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
25: P1, Sveriges Radio.
26: God morgon och välkommen att lyssna till denna kanal lördag 8 augusti. I Naturmorgon som börjar 6:10 handlar det bland annat om att en del fågelarter har inlett sin resa söderut. Och så hör vi om att genomföra vandringsturen Gröna bandet. Och 12:05 idag.
27: Okej.
28: Talgivan.
27: Tröttkantarell.
28: Kantarell.
27: Trumpetsvamp.
28: Champignon.
27: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som ja, men, fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
28: Ja, och så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
27: Ja, ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
28: Har du?
29: Välkommen till Trädgården med Pernilla.
28: Och John.
29: En podd från Sveriges Radio.
26: Och vem hör vi klockan 1?
30: Sommar i P1. Att vara Linda Lampenius är intressant. Efter en violinkarriär som tagit mig till Första Palats, till Playboy Mansion och Baywatch borde jag vara mycket rik. Och det är jag. Rik på upplevelser. I övrigt är det nog inte så mycket att hurra för. Lyssna på mitt sommar.
31: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
26: Tankar för dagen är det dags för nu med Malin Nord som är författare och dramatiker.
2: Visste ni att vissa valar faller när de sover? En vän visade en bild på en hel flock valar som svävade lodräta i ett lysande blått hav, en bit ifrån varandra men tillsammans. De såg ut som kantrade skepp där de föll fritt med stjärtfenan ner och nosen upp, trotsande gravitationen som har till uppgift att hålla allt på plats. I sin bok Sömnboken beskriver Haysam Elwardani sömnen som ett fritt fall. Även vi utmanar jordens dragningskraft när vi sjunker genom natten och lämnar rummet bakom oss. Tänk att vi vågar somna. Tänk att vi vågar släppa på kontrollen och kapitulera inför fallet, in i vårt eget djup. Utan makt att härska över någonting, inte ens oss själva.

vi inte vet om oss själva. Oavsett om vi vill ta emot budskapen eller inte, så finns allt där. I drömmarna står vi i kontakt med något som är mycket större, nämligen varandra. Jag drömmer att jag gråter ohejdat, och när jag vaknar minns jag inte varför. Jag minns bara störtfloden av tårar. Vad ville drömmen säga till mig? Jag får inga svar. Nattens uppenbarelse löses upp och försvinner. På 30-talet intervjuade den tysk-judiska journalisten Charlotte Berat ett stort antal människor om deras drömmar, där de varnades för det som komma skulle. En man gör Hitlerhälsning trots att han är oppositionell. Och en kvinna blir gripen av poliser som påstår att de har bevis för att hon tänkte på Hitler när hon sa ordet Satan. I drömmarna växer det fascistiska systemet fram, som ytterligare ett lager av regimens utstuderade kontroll över den fria tanken, som ett varsel. Samma morgon som jag försöker minnas nattens dröm där jag grät, skriver en vän att hon hade drömt om mig på natten. Jag hade varit omöjlig att trösta. Hon försökte, men jag behövde tydligen gråta. Jag fascineras över att drömmar faktiskt tar oss ner i djupet av allas vårt gemensamma evighetshav. Det finns en tillit i att våga falla. Att släppa taget och somna, skriver Haysam el-Wardani i sömnboken. Falla i sömn, som det ju heter. Tillbaka till det djup som vi kommer från. Varje sömn är nämligen en övning i att öppna sig för det främmande och bejaka istället för att undvika. Eller ännu värre, tysta. Föreställ er nu de här hundratals ton tunga valkropparna. Deras tillit till det okända när de svävar sovande genom havet. Bara ett öga väger ungefär 3 kilo. Då kan ni tänka er vad ett hav kan bära.

0: Detta avsnitt av Tankar för dagen med Malin Nord sändes första gången i november 2025.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Nu Naturmorgon. Programledare Mats Ottosson.

0: Det är sensommar. Vi har de stämningsfulla augustikvällarnas tid framför oss med spelande vårtbitare och skimtar av fladdermus siluetter mot skymningshimlar. Det är väl för tidigt för oss att uttala ordet höst, men i somliga flyttfåglars sinnen har tanken söderut redan börjat nöta. Vi finns på en av deras tänkbara rastplatser. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och vår fältreporter idag, han heter Jonathan Martinsson. God morgon Jonathan.
1: God morgon Mats.
0: Hur har du det?
1: Jag ska inte klaga. Det är ett ganska grå himmel, men lite ljusningar ändå här i Västerbotten där jag befinner mig. Men utsikt har jag. Regnet har slutat. Det droppade lite här när jag kom hit på morgonen. Ja, helt okej.
0: Det såg ju rätt trivsamt ut på bilden du skickade.

0: till mig. Just som jag la upp på våra sociala medier. Du är ganska långt norrut i landet.
1: Ja, precis. Jag är i Västerbotten, Västerbottens kustlandskap. Mellan Umeå och Skellefteå kan man säga. Mm. In till ett samhälle som heter Lövånger.
0: Och det ska ju handla om flyttfåglar som redan börjat vända näbben söderut. Kanske har en del av dem redan passerat dig. Känner du bara förväntan för det här eller finns det lite vemod också?
1: Alltså jag känner ju förväntan inför morgonen, men det är klart att det är en liten ton av höst här. Alltså man känner att det är, pendeln har ändå svängt på något sätt. Och det finns väl en sorg i det, men det finns ju mycket fint med det som komma skall också. Så att vemodet och glädjen kan väl få dela plats, tänker jag.
0: Två tankar samtidigt, det kör vi med. Tack så länge, vi återkommer väldigt snart till dig. Annat lite nordligt i programmet är att vi ska lösa ett fågelsångsmysterium från Ångermanland. Detta om en knapp halvtimme. Och sen i nästa timme så ska vi träffa Sara som vandrar hela långa fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset. På vägen har hon i alla tänkbara bemärkelser fått uppleva dalar och toppar.
2: Det var en riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills.
0: Vi gillar att ni skriver till oss, gärna under programmets gång. Det brukar vi tjata om, men det är så. Vi gillar det. Till exempel om ni kommer att tänka på något som ni vill dela med er av. Adressen hit är naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. En som skrivit till oss i veckan är Anna-Kristina Blomqvist. Och hon berättar fint om flera iakttagelser av tornseglarnas beteende. Hon har haft dem på riktigt nära håll i 30 år. Hon har ett boende fönsterbläcket. Bland annat skriver hon att hela familjen tornseglare samlas alltid i boet precis dagarna innan det är dags för ungarna att flyga ut. Alla ska in i boet, skriver hon. De är som familjen Simpsons i färd med att slå sig ner framför tvn. De knuffas och trängs och när jag hör det vet jag att de är på väg att ge sig av. Hon skriver också att i lika många år, 30 alltså, har jag glömt anteckna deras ankomst och avfärd, mina bokföringsbeslut till trots. Och det där kan man ju verkligen känna igen sig i. Särskilt avresan missar man väldigt gärna och lätt. Plötsligt är det bara tomt på himlen och man undrar när det hände. När drog de söderut tornseglarna? Igår var de kvar hos mig i Sörmland, men vilken dag som helst så kommer det vara tomt där uppe på himlen. Får jag föreslå att om ni har dem i er närhet, passa på att titta på dem och lyssna på ljuden ni hör i bakgrunden. Idag, för snart är de borta för den här gången. Och Jonathan Martinsson på post där vid Gärdefjärden som det heter i Västerbotten för att ta tempen på flyttfebern söderut. Har ni några tornseglare kvar hos er?
1: Alltså jag har inte sett någon tornseglare idag eller igår när jag var här. Jag såg att det var rapporterat här för en vecka sedan ungefär. Mm. Men jag kan väl bolla frågan vidare till den som var med mig på morgonen, Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Har du sett tornseglare de sista dagarna?
3: Hörru du, nej det har jag inte gjort. Det är nog åtminstone ett par veckor sedan tror jag. Ja. Det kan säkert finnas kan och ströfågel, men det blir allt tunnare med fågel i våra marker faktiskt. Det märks redan nu.
1: Ja, så tornseglarna har nog lämnat Västerbotten i alla fall om man ska tro oss två då. Men vi står här vid, jag har ju redan satt liksom geografin, mellan Umeå och Skellefteå in till samhället Lövånger.
3: Yep.
1: Står och blickar ut över Gärdefjärden, en fågelsjö. Och här lyfter en gråhäger som har stått i vassen. Och
3: precis, den stod här i vassen alldeles bara 70 meter nedanför plattformen där vi står. Nu lyfte den och drog vidare efter stranden här.
1: Ja.
3: Precis. Och du är i Lövånger samhälle.
1: Mm. Ja. Och du är reservatsförvaltare för det här området och jobbar också med våtmarksområden på Länsstyrelsen.
3: Med våtmarkssamordning, ja. Se till att det ska bli många bra våtmarksprojekt och blötare myrar och blötare natur överhuvudtaget.
1: Så ja. Och här är det ganska blött. Även om, alltså, vi tittar ut över Gärdefjärden som är en, det vi ser en ganska liten vattenspegel, men runt omkring ett platt landskap med åkrar och strandängar och så lite en ridå av skog runt omkring.
3: Ja.
1: Det här är en gammal havsvik.
3: Ja, det är det faktiskt. Vi är ju ganska nära kusten även om det är ett antal kilometer bort. Men vi är väl 4 meter över havet ungefär. Och med en landhöjning på 1 centimeter per år så innebär det alltså att det var, det var en havsvik för, du kan räkna ut det, 400 år sedan kanske. Med den takt på landhöjningen som vi har då.
1: Mm.
3: Det är spännande.
1: Så på medeltiden kunde skeppen gå in här?
3: Jajamän.
1: Men nu är det framförallt fåglarna som trivs.
3: Nu är det fåglarnas landskap, så är det. Men det är en fin sjö som du säger. Det är en väldigt grunt vattenområde här. Och sen omges den av väldigt vidsträckta, flacka mader då. Som vi numera har betande djur på i hela landskapet här då.
1: Och nu hör vi en trana som ropar.
3: Ja, precis. Det står ett gäng tranor här. Det är väl 600-700 meter norrut. Det var ett 70-tal räknar jag till. Och ett antal grågäss och kanadagäss stod in till dem också.
1: För det är ju fåglarna som ska ha huvudrollen här den här morgonen av förklarliga skäl. Det här är en av Västerbottens bästa häck- och rastlokaler.
3: Ja, en av de absolut bästa, så är det.
1: Ja. Och vi har ju sett, alltså, när man kommer hit en sån här morgon, då kan man först tänka att det är nästan ingen fågel här. Men alltså, det dyker ju upp när man tittar lite så ser man.
3: Ja, men det rör sig lite grann. Det landade på kricken just in till oss och så in i vassen igen. Och det är små grupper av gräsand och sådär som rör sig. Och gäss som rör sig. Och det flyger förbi lite ringduvor och lite allt möjligt.
1: Ja.
3: En gärdsmygg satt här i granskogen och varnade strax in till oss. Så det är alltid liv ute. Det bara ger sig ut så finns det alltid någon fågel någonstans.
1: Och just innan vi drog igång här så pekade du på någonting. Du hade hittat något i kikaren.
3: Ja, just det.
1: Vad var det typ kikare här?
3: Ja, men det satt en brun kärrhökhona i vassen på andra sidan.
1: Ska vi titta om den fortfarande?
3: Ja, om jag inte drog iväg med kikaren.
1: Ja, den sitter där.
3: Ja, du ser det där gräddvita huvudet på en ganska stor, mörk, brun rovfågel. Då.
1: Sticker upp i vassen på andra sidan själv.
3: Ja, här. Precis.
1: Och det är ju en av fåglarna som häckar här.
3: Ja, precis. Brun kärrhök är ju inte så vanlig i Västerbotten. Vi är ganska långt norrut ändå i Sverige och det finns inte så gott om vasssjöar och sånt där då, som de trivs och häckar i. Då. Men här brukar de häcka i stort sett årligen. Mm. Det är kul. Om de har häckat i år har jag ingen aning om, men man ser dem ju väldigt ofta här.
1: Mm. Och Henrik Sparrong, vi är ju i början av augusti. Många skulle nog säga att det fortfarande är sommar.
3: Mm.
1: Men för fåglarna som ska flytta har pendeln svängt för ganska länge sedan.
3: Ja, men i alla fall för de tidigaste. Så flytten söderut för de tidigaste så börjar ju den redan kanske strax efter midsommar. Så att det pågår och sen... Höstflyttningen är ju otroligt utdragen så det pågår ju från midsommar och sen långt in i senhösten då. Och det blir som sagt, det blir successivt allt tunnare med fåglar.
1: Mm.
3: Så är det.
1: Ja, jag såg en siffra på BirdLife att det är 300 miljoner fåglar som lämnar Sverige här under några månader. Och en del av dem landar ju här vid Gärdefjärden.
3: Ja, så är det. Nu passerar det några korsnäbbar här.
1: Just det. Du sa förut att du skådar nästan med öronen heller.
3: Ja, men öronen är mycket bättre. Öronen uppfattar saker mycket snabbare och tydligare än ögonen gör.
1: Mm.
3: Och det är ofta svårt att hinna se fåglar och sådär. Så att lyssna, det är jättebra faktiskt.
1: Men en del fåglar som rastar här, vilka arter skulle vi kunna stöta på en augustimorgon här vid Gärdefjärden?
3: Ja, augusti, för då börjar nog... Vadare har, det är ganska lite vadare kvar. Så då är det nog änder, gäss, traner, kanske svanar som är liksom de som dominerar. Sen är det diverse tättingar och en del rovfåglar och sånt här som passerar och som man alltid ser då. Med ringduvor och den här typen av fåglar. De finns ju alltid.
1: Mm.
3: Men den här tiden skulle jag säga att det börjar vara mest änder och gäss som är vanliga överrastare.
1: Mm. Och det borde vi kunna se den här morgonen.
3: Har vi sett.
1: Ja, har vi sett också. Har du någon liksom drömmart som skulle kunna dyka upp?
3: Oj, nej, inte något speciellt. Det dyker upp en del liksom spännande, lite ovanligare fåglar så där emellanåt. Men jag tycker inte det är inte rariteterna som är det viktiga här, utan att det är en bra liksom en bra stopp för de stora mängder med fåglar som liksom flyttar, som behöver någonstans att rasta och käka upp sig och för att flytta vidare och sånt där. Så att det är det som är det viktiga. Nej, jag har inte några heta drömarter så där.
1: Nej, vi får hoppas på många olika arter. För att det här, vi ska gå in på det senare under morgonen, men det här området har genomgått ganska stora förändringar för att bli bättre för fåglarna.
3: Mm, så är det.
1: Det såg inte ut så här för 10 år sedan, kan man säga.
3: Nej, för 10 år sedan så hade vi en väldigt rudimentär skötselplan för det här naturreservatet. Det fanns nästan inga föreskrifter. Det fanns ett par mindre beträdnadsförbudsområden. Men i övrigt så var jordbruk och skogsbruk och sånt där var som... Det fick man göra precis som i vardagslandskapet runt omkring. Men då kom vi fram till på länsstyrelsen att det här är faktiskt en av de bästa... lokalerna i Västerbotten att skapa öppna strandängar.
1: Ja, det hann jag inte se. En liten fågel och landar i en björk här.
3: En bofink, hona.
1: En bofink. Ja. Ja, vi ska fortsätta prata om det här restaureringsarbetet när vi kommer tillbaka här till Gärdefjärden om en liten stund.
0: Ni är så välkomna tillbaka, fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong som är naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Nu till någonting betydligt mer lokalt förankrat än flyttfåglar, men väldigt folkkärt skulle jag säga. Igelkottar nämligen. Säg god morgon till Malin Näs Olsson. Finns Malin där?
4: Här.
0: Ja, där. Nu hör vi dig också.
4: God morgon.
0: Ja, hej, god morgon. Du bor i Vemdalen, här i Dalen, men det är på Gotland du främst brukar umgås med igelkottar, har jag förstått.
4: Ja, exakt. Vi har en liten stuga i Hideviken där vi brukar vara på somrarna.
0: Ja, och därifrån har du skickat en mycket bedårande film och ett antal fina bilder också.
4: Ja.
0: Kan du berätta vad det var du var med om och som du fångade?
4: Ja, men det var ju i början på juli tror jag, så satt vi ute på altanen och så hörde vi hur igelkotten bökade runt så. Så vi liksom gick och tittade på den och då såg vi att den drog massa löv och gräs och att den byggde bo liksom under huset. Och då tänkte vi googlade runt lite och så såg vi att ja, men de bygger ju bo liksom för att föda sina ungar. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det förrän, ja, var det kanske 2 veckor sedan så såg vi att hon började dra iväg med sina ungar.
0: Så hon hade verkligen gjort det? Hon hade fått ungar under ert hus? Eller under altan alltså?
4: Ja. Ja, exakt. Ja, under huset, under grunden på huset hade hon fött sina barn.
0: Och vad är det man ser på den här filmen? Du får beskriva det, för det är så fint.
4: Ja, men det är ju att vi ser ju att hon drar iväg med 2 stycken ungar. Hon hade förmodligen flyttat en unge redan, vilket vi inte hade sett. Mm. Men det visar det att hon drar iväg med de här ungarna och flyttar dem till ett annat bo.
0: Och det är som att hon inte riktigt nöjer sig med tempot där som ungarna håller. För efter en stund så liksom tar hon ett grepp. Det måste ju vara ganska svårt när man ska... Ungarna är ju ändå taggade dem också. Men hon tar en unge i munnen och bär iväg den helt enkelt dit hon vill att de ska ta vägen.
4: Ja, exakt. Och jag förstår så ser de väl ingenting i början, ungarna. Så den andra ungen irrar ju omkring lite grann och piper efter mamman. Mm. Men hon kommer ju tillbaka så småningom och hämtar den där ungen också. Och det syns inte på filmen.
0: Nej, men det tror jag lugnar många som har sett den här på våra sociala medier där den här filmen gör något av en succé just nu. Gå gärna in och titta på den, hörni, som lyssnar. Ja, och du undrade lite om detta med flyttning av ungarna och sådär, om de brukar göra så. Vi kan väl koppla in Jessica i det här. Jessica Ångström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF. God morgon till dig också.
5: Ja, men god morgon.
0: Har du igelkottar själv på så här nära håll som Malin har?
5: Nej, jag är inte så lyckligt lottad.
0: Nej.
5: Jag har inte haft igelkottar här där jag bor under den tid jag har bott här, 10 år.
0: Ja, det är likadant för mig faktiskt. Så att avunden är stor, Malin, för du har ju, det här är inte första sommaren du har igelkottar hos dig.
4: Nej, det är ganska mycket igelkottar där vi bor faktiskt. Mm.
0: Men Jessica, det här med att mamman, antar jag att det är, för att hon ammar ju dem sen också, eller de diar. Hur är det med flytt av ungar till ett nytt ställe? Är det brukligt? Brukar de göra så?
5: Ja, det gör de, och det är inte bara igelkottar som flyttar sina ungar. Det kan ju även vara rävar och ekorrar som gör på liknande sätt. Och då är det ju att honan antagligen har upplevt på något vis då att boet har blivit en otrygg plats. Den kanske, jag menar, den har ju ändå valt att bo, och igelkottar bor ju i våra trädgårdar. Men det kan vara någonting annat som har stört den. Mm. Det har varit en husdjur eller något rovdjur eller sådär. Och sen ska ju säga, vuxna igelkottar rör sig ofta mellan olika gömslen, så att de är ju inte liksom superstationära, utan de har ju områden de rör sig över. Och sen skulle jag säga också att det fyller ju en ganska fiffig funktion att flytta på sig lite då och då, just om det har samlats mycket loppor och parasiter och sådär i det här boet, som man då delvis kanske blir av med, eller komma lite närmare till något ännu bättre födosöksområde eller så. Mm. Så att det finns många anledningar att vara lite mobil.
0: Just det, och ingenting konstigt i det. Sen är det ju, precis som du nämnde, Malin, så låter ju ungen lite grann. Vi kan väl lyssna på det. Lisa kan sätta på ljudet här så ska ni få höra.

0: Det är nästan som fågelkvitter.
1: Mm.
0: Väldigt fint. Ni hörde att detta kom från Ungern alltså, Malin?
1: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Vi var ju så himla nära, så vi hörde ju allt och såg allt. Ja, ja, jättegulligt.
0: Är det någonting som du var bekant med, Jessica? Detta ungljud?
2: Nej, från igelkottar har jag aldrig hört det här ljudet. Det brukar ju mer vara att de liksom pustar och puffar och fnyser och snurvlar. Och
0: ja, de här vuxna ganska igelkottarna, de är liksom ja.
2: Ja, de är liksom ganska ljudliga av sig. Men, nej, men jag gjorde också lite efterforskningar. Och ja, ungar kan ha det här lätet. Det är ju liksom som ett litet svagt kvittrande. Man kan nästan tro att det är en fågel.
0: Ja.
2: Men de kan avge det här ljudet och är väl liksom lite grann liksom som en slags kontaktsignal. Och kanske lite att det här intensifieras, tycker jag, i det här klippet också. När det är liksom lite, det är ju liksom en liten stressfull situation.
0: Ja, mamman försvinner med den ena ungen och den andra blir kvar. Man kan förstå att hon ropar efter mamma lite.
2: Ja, men en viss oro. Ja. Men sen har jag liksom också hört att vuxna igelkottar kan använda ett liknande ljud som är liksom verkligen så fungerar som ett varningsläte.
0: Ja, okay.
2: Så att det är ju uppenbarligen lite stressigt, den här flytten då från punkt A till B.
0: Men du, Jessica, vi måste hinna med lite. Tiden går fort här, säger jag. Men vi måste säga något om igelkottsveckan också, som ni ordnar nu i nästa vecka. Vad är det? Helt kort.
2: Ja, det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa. Samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar. Och eftersom det här är en art nu som är lätt att känna igen och den bor nära oss människor, så det är det liksom perfekt att be om allmänhetens hjälp. Så att under igelkottsveckan så vill ju vi att man rapporterar in om man har sett en igelkott, eller faktiskt också om man inte har sett en igelkott, eller som jag då, att aldrig sett en igelkott där jag bor.
0: Ja,
2: all den här informationen då kan sen med tiden visa på trender och var igelkottarnas, hur deras utbredningsområde ser ut i Sverige.
0: Mm. Igelkottsvecka alltså, hela nästa vecka i hela Sverige. Och hos Malin Näs Olsson på Gotland har det varit igelkottsvecka en stor del av sommaren. Tack för att ni var med i Naturmorgon och berättade.
3: Tack så mycket.
2: Mm. Tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska det levereras svar på den gångna veckans naturfråga. Så här lät ledtrådarna som ni fick förra lördagen. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en morsdagsbukett. Den doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Det är synd att det inte är doftradio nu när det ska handla om liljekonvalj, som alltså är det rätta svaret på frågan. Och det svaret har vi bland annat fått från följande tre dragna vinnare. Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Termos, tygkasse respektive tygmärke kommer på posten. Grattis alla tre. Och den poetiska inledningen på frågan, den anspelar mycket riktigt på en dikt av Gustav Fröding, vars fyra första rader lyder så här. Kung liljekonvalje av dungen, kung liljekonvalje är vit som snö. Nu sörjer unga kungen, prinsessan liljekonvalje mö. En grupp lyssnare tror jag är klart överrepresenterade bland de som knäckte den här frågan på just den där ledtråden i alla fall. Och det är körsångarna. Det finns nämligen en vacker tonsättning av den här dikten av David Vikander som många körer har på sin repertoar. Och så här skriver Kerstin Edelqvist Fältman. Hej kära Naturmorgon. Veckans naturfråga tog mig som för detta sångare på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm och Kungsholmens musikgymnasium ungefär 2 sekunder att besvara. Ni letar förstås efter Kung Liljekonvalje, alltså Liljekonvalje. Och så skickar hon med en film där hennes yngsta dotters avgångsklass från Adolf Fredrik framför just det här stycket. Så här låter det.

0: låter det som att ni lyssnar på klassisk morgon i P2, men det här är faktiskt Naturmorgon i P1, och det blir om inte annat tydligt nu när vi ska till Hemlingby i Gästrikland för att möta just Gästriklands landskapsblomma liljekonvalj tillsammans med Joakim Lindvall och botanisten Peter Ståhl.
1: Åh, vad gott det luktar. Peter, nu står vi liksom i ett hav av liljekonvaljer, Gästriklands landskapsväxt, Peter.
2: Ja, precis. Och det är väldigt passande. Den är väldigt vanlig i Gästrikland, i många andra landskap också. Men ja, kanske är den vanligaste i Sverige just i Gästrikland. Det finns ofta i väldigt stor mängd också. Det är ju liksom ett hav av blad och blommor också.
1: Det ser så frodigt och härligt ut. De är precis nyutslagna. En del är ju fortfarande bara liksom som små gula bollar. Men bladen är ju så där härligt liksom klorofyllgröna. Det bara spritter om dem på något sätt.
2: Ja, och den kommer ju upp med liksom väldigt kraft, känns det som. Och det här är ju, att det blir så här väldigt mycket, det beror ju på att den har underjordiska utlöpare. Så att den är väldigt duktig just på att sprida sig lokalt på det viset. Och kan faktiskt bli väldigt dominant och ta över mycket vegetation också. Särskilt vissa områden i kusten tycker jag kan det bli enormt med liljekonvalj.
1: Ja. Okej, Peter, nu åkte den där gräsklipparen tillbaka till liljekonvaljerna. Ner på knä igen, Peter. Du sa att den blir ofta liksom dominant. Är den till och med ett problem att den kväver ut mycket andra växter, eller?
2: Ja, i någon mån kan det faktiskt vara så. Därför att i sådana här äldre gräsmarker där man förr hade slåtter och bete med djur, kanske efter bete, där var säkert inte liljekonvaljen så dominant. Och det tror jag beror på att djuren kanske trampade sönder bladen och den fick inte samma chans att ta över som den gör nu. Och det gör ju då att när vi har mindre djur och inte lika hårt bete och inte lika tydligt hävd med tramp och sånt, så har de möjlighet att breda ut sig. Och det kan faktiskt bli på bekostnad av andra värdefulla gräsmassväxter.
1: Mm, okej. Okay. Ja, men ändå, den är liksom förföriskt vacker och doftar ju underbart, men också samtidigt giftig då.
2: Den är dessutom giftig också. Jag tror inte den är så stark giftig, men det är absolut inget man ska äta. Man ska inte dricka vattnet i blombasen eller.
1: Nej. Eller. Precis. Vet du om det är hela växten som är giftig eller är det bara blommorna och frukten?
2: Hela växten tror jag att det är giftig.
1: Mm, mm. Men fantastiskt vacker ändå. Mm. Och så här liksom precis i början av försommaren också är den ju helt underbar.
2: Ja, visst. Och sen ska man ju säga, det är ju absolut en växt man kan plocka och ta in i blomvasen. För det gör ingen skada. Det finns så mycket liljekonvaljer och det är ju bara blomstänglarna som tas upp.
0: Det konstaterade Peter Ståhl som berättade om liljekonvalj för Joakim Lindvall. Kanske var det någon som hajade till där på slutet. Är inte liljekonvalj fridlyst? Och så här är det. I Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län och på Öland så är den fridlyst i den bemärkelsen att det är förbjudet att gräva upp växten med rötterna och förbjudet att plocka den för försäljning. Men plocka för att själv njuta, det får man även där. Såväl som i resten av landet. Det här är Naturmorgon i P1 där vi från Per Rudebjer har fått oss tillskickat ett fågelsångsmysterium som vi ska lösa nu, tänkte jag. Han skriver så här. Hej! Natten den 1 juli spelade jag in en hittills oidentifierad fågel i västra Ångermanland. Trots ihållande sång på nära håll och jättebra inspelning kunde Merlin inte identifiera fågeln, vilket är förvånande. Merlin är alltså en app som man kan använda för att identifiera fågelsång.
3: Det finns andra liknande appar också, men det här är den mest använda. Vidare så skriver Per: inspelningarna gjordes klockan 01.05 i Tärsjöby i Ramsele och fågeln sjöng intensivt från en stor buske i kanten på odlingarna i byn. Och jag kan säga direkt att det här är inte någon av våra vanligaste sångare. Här krävs experthjälp. Hallå Martin Gren!
4: Hallå, hallå!
3: Du är ansvarig för svensk fågeltaxering och är också själv ute mycket i fält och inventerar och lyssnar på fågelsång. Och inte minst på natten då. Klingar den här sången bekant i dina öron?
4: Det gör den verkligen. Det här är en busksångare. Mm. Det hör man direkt. Och det är ju en väldigt trevlig sång. Jag är väldigt förtjust i busksångare faktiskt. Jag tycker den är en av de trevligaste nattsångarna som man har på försommarnätterna. Lite här och där, även om det inte är någon vanlig fågel. Det är ju helt sant.
3: Jag kan sätta på sången här igen, så kan vi lyssna på. Så kan du berätta vad det är som gör att du så tveklöst säger att det är just en busksångare.
4: Det som är typiskt för busksångare är ju just det här att den upprepar de här momenten med ganska långsam hastighet, om man säger. Det finns ju andra sångare som är helt fantastiska på härma och på och, ja, uttrycka allehanda olika ljud, men som gör det i ett tempo som är mycket, mycket högre. Busksångaren har ett väldigt lågt tempo. Jag vet när jag började titta på fåglar och lyssna på fåglar för jättelänge sedan, och jag lärde mig de här olika sångerna, så brukar man prata om att kärrsångare då, till exempel, som är en nära släkting till busksångare, är en art som kör i ett räsetempo, mer eller mindre.
3: Ja, just det. Den är liksom otrolig frenesi. Den är som hackspetten, ja, i Kalanka på julafton.
4: Precis.
3: Den är helt galen.
4: Det går jättefort. Ja. Och busksångaren då, dess lite långsammare och mer försynta kusin, kan vi väl kalla den då. Den gör egentligen samma sak, men i ett jättelångsamt tempo. Så bara där så har man rätt mycket som man kan använda för att faktiskt artbestämma att det är en busksångare.
3: Och så känns det lite som att den hakar upp sig på teman, upprepar gång på gång tills den är klar med just den där frasen och sen vidare till nästa.
4: Precis. Nästan lite grann så att man står där och undrar, men ska den inte gå vidare någon gång? Och så gör den det till slut.
3: Men det är ju vackert. Den har ju otroligt klar och välartikulerad röst, tycker jag.
4: Ja, verkligen. Det håller jag med om.
3: Och jag antar att vi hamnar i sången direkt här, att det är så man uppmärksammar den här fågeln framförallt. Man ser den inte lika mycket som man hör den, men om man nu ändå får se den, hur ser den ut?
4: Det är ju en sångare, som namnet antyder, och sångare är ju mest kända för kanske att de inte ser så mycket ut för världen. Och det gör inte busksångaren heller. Den är ju ganska oansenligt färgad, lite, vad ska vi säga, brungrå på ovansidan och ljusare på undersidan. Och har ett litet ögonbrynsträck på det också. Och så mycket mer än så är det inte. Så att den är ju väldigt oansenlig rent utseendemässigt. Och det är ju dessutom som så då att den håller sig ofta ganska gömd. Även om de gärna sitter öppet när de sjunger, men det gör de ju då på natten.
3: Mm. Du jobbar ju med att hålla reda på hur det går för Sveriges olika fågelarter, och hur vanlig är busksångaren egentligen?
4: Den är ju faktiskt ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig till och med, ska jag säga. I våra senaste skattningar så bedömer vi att det finns lite drygt 230 par, eller ungefär 230 par i Sverige. Vilket ju inte alls är mycket.
3: Men det är inte en art som det har funnits många av, så har den minskat och blivit jätteovanlig och man har anledning att vara orolig, utan det är snarare en art som har kommit i någorlunda sen tid, eller hur?
4: Precis så är det. Det är en relativt sen invandrare, och det här är ju en östlig art framförallt som då har vandrat in i Sverige österifrån.
3: Och det kan fortsätta så kanske, att den kan bli en ännu vanligare fågel då, eller mindre ovanlig?
4: Ja, det skulle det kunna göra, och det är ju, eftersom vi befinner oss på utkanten av utbredningsområdet, så är det ju som typiskt i de fallen att det är en del variation mellan åren hur många det finns. Det är ibland så är vädret och vindarna sådana under flyttningen så det kommer hit lite fler, ibland så är det på ett annat sätt och då blir det lite färre. Mm. Men så sakteliga, bortsett från de här skillnaderna mellan enskilda år, då, så tickar det sakta uppåt hela tiden och blir fler och fler. Så att det här är ju en art som det går ganska bra för.
3: Och den kommer österifrån, märks det på var man ser den i Sverige också, att det främst är östra Sverige?
4: Ja.
3: Eller hör den, ska jag kanske säga.
4: Ja, precis. Jo, men så är det. Och det har en helt klart en östlig tyngdpunkt i östra Svealand och längs Norrlandskusten uppåt då, om man säger. Så att det är ju de delarna som ligger i förlängningen av det större finska beståndet, om vi säger så. Det är framförallt där som de svenska fåglarna finns, även om de kan finnas, dyka upp lite var som helst egentligen.
0: Det berättade Martin Gren på Svensk Fågeltaxering. Och jag kan säga apropå att Per Rudebjer som skickade oss den här inspelningen, att han inte hade fått någon träff på busksångare när han använde fågelidentifieringsappen Merlin. Det har sin förklaring faktiskt. Det finns några få fåglar som ändå är någorlunda regelbundna i Sverige som den ännu inte är tränad på att känna igen av någon anledning. Och busksångare är en av dem, så du är inte ensam om att ha stött på det där problemet, Per. Det är fler än du som har stått och försökt få upp busksångare men har inte blivit något på appen. Men nu vet ni hur man känner igen den utan app. Norrlandskusten är alltså, som ni hörde, ett bra ställe för busksångare, och där vid Gärdefjärden utanför Skellefteå finns Jonathan Martinsson den här morgonen. Jonathan, jag ska snart fråga dig om busksångare. Jag måste bara säga att vi har fått lyssnarreaktioner här på att vi pratade om tornseglare och att ni inte hade sett några, att de kanske hade försvunnit. Men Anna Karlsson, hon skriver: hej, jag har både sett och hört tornseglare den här veckan, både i Boden där jag bor och i Vännäs där jag varit på jobbet. Så en är de kvar i norr. Och Peter Loreman, Uppland bor han, ser jag. Sen 30 år har vi haft en tornseglarfamilj häckandes under takfoten på vårt hus. De anländer 23 till 26 maj varje år och flyttar alltid på natten mellan 8 och 9 augusti. Det är nu kommande natt alltså, så att vi är precis i den tiden när de håller på att ge sig av. Nu, busksångare, visst är det för sent både på morgonen och säsongen för att höra busksångare om det skulle sitta någon hos er?
5: Ja, men det tror jag, och det har ju förekommit några rapporter av busksångare här vid Gärdefjärden. Men Henrik Sporrong på Länsstyrelsen, du har inte hört den?
6: Nej, jag har inte själv hört den här, men jag tror det absolut. Så att det är ett jättevarierat landskap här. Så det är både de här liksom numera öppna strandängarna, det finns mycket lövskogsmiljöer, barrskogsmiljöer, och det finns liksom smådungar, och det är liksom ett brukat och varierat åkerlandskap runt omkring, så det är jättevarierade miljöer här.
5: Uh-huh. Och vi konstaterade precis att det är alltså nästan så långt österut man kan komma i Västerbotten.
6: Ja, också. Precis. Vad är det här ute i havet? Det är väl en dryg mil någonting sånt där som är Västerbottens östligaste punkt och på Bjureklubb. Så att vi är långt österut, så det kan dyka upp lite östliga arter och sådär som också gör någon gång. Mm.
5: Du sa ju det, varierat landskap. Vi har rört oss ett par hundra meter från där vi såg tidigare, hade utsikt över sjön. Nu ser vi inte sjön, men vi står i kanten till en skog som ganska mycket löv.
6: Jättemycket löv.
5: På en liten slottaräng in till ett litet rödmålat gulligt soldattorp som ligger här som någon slags visning över hur livet kunde se ut i Västerbotten på 1800-talet.
6: Ja, det är hembygdsföreningen, Lövångers hembygdsförening, som har ställt det soldattorpet där och stått här i många år i reservatet och så in till en slottring. Ja. Så det är jättefint, det är ju nyslottet här, och det är en nyslaget hö, och det är ett par härser byggda, och det ligger lite högar av hö kvar som ännu inte är härsat och sådär. Ja. Så det verkar pågå.
5: Jag tänkte bara säga att vi såg ju, alltså nu ser vi inte sjön och fåglarna som finns där, men vi hade ett gäng korsnäbbar som satt i grantoppen.
6: Ja, de flöjtar runt här i landskapet hela tiden och är ganska ljudliga av sig.
5: Och en hjärtsmyk som nästan bara sjunger.
6: Ja, precis. En halv strof sådär, en liten höstsång som den drog av. Då. Ja, det var fint.
5: Ja, men som sagt, vi kan gå bort till de här två häschorna som jag vet inte om vi ska förklara. Det är ju liksom en slags torkanordning för de er unga lyssnare. Ja, jag har inte heller varit med när det här var liksom vanligt, men en torkanordning
6: för slaget. Det vet väl alla, eller?
5: Slaget här, kan man säga.
6: Ja, jo, precis.
5: Man, om man känner, ja, det torkar fint här.
6: Som tydligen ska funka jättebra.
5: Ja.
6: Man säger det här väldigt sällan nu för tiden. Det var ju, till och med jag är så pass gammal så att man såg det ganska ofta på liksom, ja, på början av 70-talet och sånt där. Men det är ju, nej, det är inte så vanligt nu, utan det är mer liksom i kultursammanhang man visar hur man gjorde förr.
5: Mm.
6: Men det funkar. Det funkar skitbra.
5: Ja. Och Slottsräng står vi på. Jag tänkte historiskt kring Gärdefjärden så är det väl så här markanvändningen sett ut.
6: Så här, man har ju tagit vara på det, är ju, vi kom ju alla från ett bondelandskap liksom, och det var ju viktigt att ta reda på allt som, ja, jorden gav. Så såna här liksom stränder kring sjöar, åar, havsstränder, allt slogs ju och togs reda på. Och man, det var ju det som var avgörande för om man kunde överleva vintern. Det var ju att djuren hade tillräckligt med foder. Man kunde hålla dem vid liv och så vidare. Så att jätteviktiga marker.
5: Mm.
6: Då hade man ju normalt inte kanske djuren på de gräsrikaste markerna, utan de ville man ju skörda hö på. Utan djuren gick på skogen och betade där de trivdes jättebra.
5: Mm.
6: Skogsbete var ju otroligt vanligt i hela landet. Ja, men så det... Däremot här, de här, vi ser att vi har restaurerat de här betesmarkerna, och det kanske inte har varit just betesmarker då i Gärdefjärdens stränder. Däremot så har man ju slottat i stränderna för att ta vara på det hö som gavs då.
5: Mm. Så, och jag vet ju att sjön har sänkts ett par gånger för att få ännu mer sån här mark.
6: Jajamän.
5: Så historiskt sett har det varit en ganska öppen, ett öppet landskap kring Gärdefjärden. Men ja, sen hände någonting.
6: Nej, men sen har ju de blötaste markerna, och det blir ju för krångligt att slotta dem. Så man har övergett slotten, och jordbruket intill dem med åkerbruket backar också hem, för att det liksom större maskiner kräver bättre dränering och bättre bärighet och så vidare. Så man har övergett markerna närmast sjön som hade växt igen då med, ja, med skog i varierande ålder och utseende då.
5: Så växer upp helt enkelt.
6: Ja, precis. Så hela sjön omgavs ju, eller hela reservatet, den här stora viken då, omgavs ju då av skog kan man säga. Så det var åker på ena sidan och sen var det en stor bred skogsridå, och så var det liksom sjön på andra sidan.
5: Och det här tills för ungefär sedan 15 år sedan så började ett arbete med att återställa det här landskapet.
6: Ja, precis. Och det är ett naturreservat, men ändå så är det ju all mark enskilt ägd och alla rättigheter fanns ju kvar. Så då började vi en process att förankra, att öppna upp och liksom skapa det här öppna betade landskapet istället då. Och det pågick ju, jag var insyltad i högsta grad i det också då, under, det pågick väl igen 5, 6, 7 år någonting sånt där innan vi hade kommit fram, löst alla marker, skrivit avtal med alla markägare.
5: Mm.
6: Så beslutade vi om en ny skötselplan då som gjorde det här möjligt.
5: 40 hektar skog ungefär har tagit bort. Nej, man ser ju, vi kan gå tillbaka till ett stängsel här intill slottemarken, så ser man ju en hel del stubbar som fortfarande är kvar. Alltså det här var ganska tät granskog för, ja, så länge sedan.
6: Nu är vi ju delen närmast då tätorten, och här var det ganska grov faktiskt granskog. Inte så gammal, men den var väldigt grov och väldigt tät. Här närmast Soldattorpet fanns en del, ja, asp och björk och sånt där inblandat, men det var ju tätt och man hade ju ingen aning om att det fanns en liksom en strand och vatten här nere, va? Så att, men det är ju borta, nu är det ju öppen mark och det är skapligt välbetat, och man ser vatten och det finns en kontakt nu då mellan, det var en korp som flög förbi mellan de här då öppna markerna och vattnet.
5: Ja. Ja, så ett förändrat landskap till glädje för framförallt fåglarna, bland annat många andra arter också, människor också. Och vi ska vandra vidare här i Gärdefjärdens naturreservat. Vi har en liten bit att gå, så jag tror vi ska nog börja gå nu.
6: Ja, vi gör det.
5: Så hörs vi om en liten stund.
3: Jag gör det, Jonathan. Knalla på nu så du hinner fram till gömslet som du ska till i början av nästa timme. Under tiden kan jag säga att det här med tornseglare väckte intresse. Vi pratade om det i programmet ju, att de är precis på väg att ge sig av. Och Björn Sundblad har skickat ett väldigt rena rama Excel-arket här över de senaste 10 åren när tornseglare har kommit och när de har farit härifrån. Och det brukar vara i första veckan av augusti som de försvinner, skriver han, från Nyköping. Jag hörde den flyga förbi igår och kanske är den borta idag. Så jag återupprepar, håll utkik. Kanske, om ni får se dem idag, så kanske det är sista gången för den här sommarsäsongen. Ja, det var första timmen av Naturmorgon i P1. Vi fortsätter efter nyheterna och landväderprognosen som framförs av Niklas Einevik på SMHI. God morgon, Niklas.
7: Ja, god morgon, god morgon. Under dagen så dröjer regn kvar över Norrbotten, även om regnet långsamt rör sig bort österut under dagens lopp. I övrigt så ger en högtrycksrygg mest uppehåll och på många håll soligt väder över landet. Men över fjälltrakterna så väntas regn framåt kvällen och regnet rör sig uppåt nordost under natten. Över delar av östra Norrbottens län så gäller gul varning för stora regnmängder. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Soligt eller växlande molnighet och temperaturen stiger till 17-22 grader. Västlig vind som i Bohuslän och Dalsland har friska vindbyar. I natt klart till halvklart 10-15 grader och något avtagande vind, efterhand sydlig vind och i södra landskapen svag. Östra Götaland inklusive Öland, först mest soligt, fram på dagen en del stackmoln 19-23 grader och västlig vind. I kväll soligt och i natt mest klart väder, då 8-13 grader och mest svag sydvästlig vind. Gotland, uppklarnande och från förmiddagen soligt och på dagen 18-22 grader, i natt klart och 12-16 grader, västlig eller sydvästlig vind. Östra och sydvästra Svealand, soligt eller halvklart i de västra delarna under dagen tillfälligt mera molnigt. Och temperatur från cirka 20 grader i västra Svealand till upp mot 25 grader i öster. Från ikväll allmänt klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind under dagen med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. Först soligt fram på dagen, klart eller halvklart till mulet och i eftermiddag i norra Värmland och västra Dalarna tidvis regn. 15-20 grader. Från ikväll klart till halvklart och i natt 8-13 grader. Sydvästlig vind, i natt något avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med tidvis en del sol, 17-21 grader. Ikväll lokala regnskurar. I natt halvklart och mulet, mest uppehåll och 8-13 grader. Sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart eller mulet, 12-17 grader. Från sena eftermiddagen regn och då 10-14 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Hela norra Norrland. Över främst Norrbotten och nordöstra Lappland delvis kraftigt regn som under dagen upphör västerifrån och i regnet 10-15 grader. I övrigt rätt så soligt eller växlande molnighet och 14-18 grader och vinden är västlig. I kväll allmänt klart till halvklart, lite regn kan dröja kvar under kvällen i Tornedalen. I natt halvklart till mulet och det här följs av regn under natten söderifrån. Och nattemperatur 4-8 grader och då svag vind. Framåt söndagen då strömmar lite varmare luft upp över Sverige med tilltagande syd- eller sydvästvind. Och i Götaland, delar av Svealand och sydöstra Norrland så varvas sol med moln medan molnen dominerar i landet i övrigt. I takt med att ett lågtryck närmar sig västerifrån så väntas regn över fjällkedjan och här och var i Norrland. Lite regn även öster om fjällen. Under måndagen då präglas vädret allmänt av lågtryck som har tagit sig in från Norska havet och i samband med det så väntas regn i stora delar av landet och främst i södra Sverige även rätt så blåsigt väder. I mitten av veckan så ser en högtrycksrygg ut att stabilisera vädret och i södra Sverige ser åter ut att komma in varmare luft. I norra Sverige däremot fortsatt ganska kyligt för årstiden. Mot slutet av veckan så väntas nya lågtryck in från Norska havet och det här för med sig både regn och skurar och troligen främst då regn över norra Sverige. Klockan 6 rapporterar Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 12, Visby 16, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 10, Gävle 8. Mora 7, Sundsvall 9, Östersund 8, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 11 och Kiruna rapporterade klockan 6-7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur kommer från Storlien, Storvallen i Jämtlandsfjällen där man har haft ner mot knappa 2 grader. Och med det så lämnar vi tillbaka till studion i Stockholm.
8: God morgon, Ekonyheter. Först om vildsvin. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet så kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
9: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
10: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
11: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
8: Reporter Mikael Funke. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer dödats i ryska attacker under natten. Bland annat så har bostadshus träffats av ryska robotar. I Gaza har i veckan 112 människor begravts i en stor massbegravning. De dödades i en israelisk attack mot ett bostadskvarter för 3 år sedan.
12: Sörjande går genom sönderbombade gator i Gazas stad. De bär på 112 kistor. I 44 av dem ligger barn. Deras enda brott var att hela familjen hade samlats i ett och samma hus. Då attackerades de av ett F-16-plan med mer än 3 missiler. De flesta dog alla civila. Det fanns inte en enda beväpnad person bland dem, säger Nidal. En man från familjen till Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. I november 2023 jämnade israeliska stridsflygplanet bostadskvarter i Gazas stad med marken. Hela familjer försvann på ett ögonblick. Enligt släkten dödades 308 familjemedlemmar. Nu, nästan 3 år senare, kan de överlevande begrava 112 av dem. Allt som finns kvar är ben, säger Nidal, som förlorat de flesta av sina släktingar. Först när Israels attacker minskat efter vapenvilan har räddningspersonal kunnat gräva fram kvarlevor. Sami Abu Salem i Gazas stad och Lina Malers i Stockholm.
8: Sveriges och Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på premiepensionskontot. Reformen ska finansieras genom att pensionsrätterna för studier tas bort. Vädret så, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland börjar dagen soligt, men molnigheten ökar. Längst i norr en del regn ut med kusten, i övriga området växlande molnighet. 7:03 slutar Ekot med Daniel Klar.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
15: I Michigans primärval fortsätter vänstervinden att vina. Men hur väl kommer den stå sig i mellanårsvalet i höst?
16: And I was disappointed with Jeanine Pirro. Really disappointed.
15: Och i Washington har åklagaren Jeanine Pirro väckt Trumps vrede angående spegeldammen.
16: She folded like an umbrella.
15: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.

0: Att vandra långt, flera månader i ett storslaget landskap är inte bara en fysisk bedrift. Det händer saker inom en också. Någonting stillnar när tankarna fokuseras på det enkla och det praktiska. Nästa steg, nästa rast, nästa sovplats. Och landskapets dimensioner påminner en om hur liten man är, på ett bra sätt. God morgon, välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag kommer nog förmodligen aldrig att vandra det gröna bandet som det heter. Alltså hela fjällkedjan, 130 mil under en enda sommar. Men jag ska erkänna att jag känner suget och en viss avund när jag hör om dem som gör det. Vår reporter Ingrid Engstedt Edfast har träffat en som är ute och vandrar gröna bandet just nu. En vandrare som vet hur man roar sig i sin ensamhet på ett gränsfjäll mellan Sverige och Norge.
1: Jag tältade vid ett sånt här gränsröse så att jag hade den här gränsstenen precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv.
0: Hör intervjun med Sara Attenfeldt Bensov om en kvart. Vi ska också försöka... vi har försökt ringa upp henne, ska jag säga, och höra hur långt hon har kommit. Men hon befinner sig i trakter där det faktiskt inte går att få tag på henne. Men hon närmar sig målet, Treriksröset i alla fall. Och sen har vi som vanligt en reporter ute i fält också. Hallå Jonathan Martinsson.
2: Hallå Mats.
0: Har du kommit fram till gömslet? I slutet av första timmen så började du traska iväg och vi visste att det var lite tajt om du skulle hinna fram.
2: Ja, jag är nästan fram. Jag har 20 meter kvar. Jag svarade dem.
0: Ja, men det är lugnt. Men det är bra. Du ska prata om fåglar framför allt, kanske lite annat också. Men fåglar som börjar bli sugna på att dra söderut, eller kanske redan har gjort det. Och sen om de stora förändringar som har gjorts kring Gärdefjärden i Västerbotten genom restaureringsåtgärder. Jag ska bara säga först att vi i den här timmen också ska hjälpa Marie att klura ut vad det var för

0: Ja, precis. Vi har gått igenom skogen här några minuter och kommit ner till kanten på sjön. Och jag är nästan fram vid gömslet. Jag ska gå här över träbron sista biten. För att min kompanjon den här morgonen, Henrik Sporrong, har redan gjort sig hemmastad här inne för att spana ut över sjön och se vad som finns. Så jag ska öppna dörren här. Och kliva in i det här lilla huset alldeles in till strandkanten. Ska vi se Henrik Sporrong på Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare här i Gärdefjärden. Du spanar med kikaren.
1: Spana, det måste man ju alltid göra. Det var väldigt lugnt här just nu närmast gömslet. Ja. Så det var ett par gräsänder som rörde sig när jag kom. Och sen var det ju hägen lyfte ju från vassen när vi närmade oss här. Så att, och sen är det lite traner som rör sig längre norrut. Annars tänkte jag nog mest på att kossorna brölade just när du klev in.
0: Ja. Ja, där har man tranorna i bakgrunden. Ja, men du, vi är nere här vid sjöns kant. Den gråa himlen speglar sig i vattnet. Ja. Det är lite grått, men så är det de här gröngula strandängarna och en hel del växtlighet i strandkanten också.
1: Ja, precis. Jo, men det är ju väldigt vegetationsrik sjö. Det är ju ganska hög liksom näringsstatus på sjön generellt. Så längst ut är det en bård med bladvass och sen är det ganska mycket sjöfräken. Både ruggar ute i sjön. Och sen på stränderna, sen är det små fräkenbälten och sen är det jättestora mader med norrlandsstarr framförallt. Och sen blir det successivt torrare då upp mot åkerlandskapet. Då. Så att det är jättevarierat landskap är det.
0: Mm. Och det här är alltså Gärdefjärden mellan Skellefteå, Umeå och Västerbottenskusten. Jag tänker om vi tittar nu liksom till höger om oss har vi ett vasshav. Och en art som är hemma är gå och hitta där. Sävsparven.
1: Ja, undrar om det faktiskt var den som just drog förbi.
0: Den lyfte där.
1: Hade du koll på det?
0: Nej.
1: Ja då.
0: Det var ren tur.
1: Nej, men sävsparven gillar ju absolut de här vassområdena, så är det. Sen kan man väl säga att sävsparven är ju ingen art som typiskt gynnas av strandbetet och sånt där. Så strandbetet gynnar ju vissa arter och missgynnar andra arter då.
0: Mm.
1: Så de som gillar det här med högväxt, vass och starr och buskmarker och sånt där, de får ju svårare tider här. Men då till förmån för andra som älskar då det här öppna, betade, mer kortsnaggade landskapet.
0: Jag tänker att vi kan ju vända oss åt andra hållet så tittar vi ut över mer av väldigt öppna strandängar.
1: Ja, precis.
0: Och det här är väl ett av områden som har restaurerats?
1: Jajamän. Här var det också då skog, en ganska bred bård här på kanske 100-150 meter. Som gjorde att det fanns ingen som helst kontakt mellan åkerlandskapet som är liksom längs E4. Det är ganska stora åkerområden där då, och de öppna grunda vattenområdena. Men nu efter att vi har tagit bort skogen och börjat beta, så nu är det ju fri, ja, jättefin kontakt mellan åkerlandskap, de betade strandängarna och vattenområdena. Och det betyder att fåglar som gillar det öppna landskapet kan ju nyttja landskapet på ett helt annat sätt.
0: Mm. Och några av de fåglarna är ju badarfåglar.
1: Absolut.
0: Vi har ju en fågel som är lite speciellt kopplad till Västerbotten, storspoven.
1: Mm.
0: Karaktäristiska navadan med den långa näbben som man i alla fall...
1: Och det härliga vårlätet.
0: Och det härliga vårlätet. Ja, det kan man drömma om så här i augusti. Men det är ju en fågel som häckar här.
1: Absolut.
0: Kring sjön. Och den skulle väl kunna ha det här som en möjlig häckningsplats.
1: Absolut, de gynnas ju definitivt av de här åtgärderna som har gjort. Och storspoven har ju det besvärligt generellt. Har ju minskat jättestarkt, särskilt i södra och mellersta Sverige. Men även här i norra Sverige då. Och bland annat på grund av hård predation då, från både räv och från kråkor och annat som tar ungar. Och det är att skapa större öppna betade områden, så är det ju, kan man få ner predationen från åtminstone kråkfåglar och sånt där en hel del. För kråkorna sitter gärna och spanar i träd och sådär in till häckningsområden. Klurar ut var bron finns och far och skäll ägg och småungar och sådär.

0: att det är... Storspoven gillar det här.
1: Mm. Och vi har ju pratat om lite flyttande fåglar. Storspoven är ju en av de arterna som flyttar riktigt tidigt.
0: Ja, de flyttar. Ja, de är ju i synnerhet honorna faktiskt. Ja. Men de kommer ju på våren här, drar igång sin häckning, hittar sin partner, etablerar ett bo och sen ruvar de tillsammans då under slutet av maj, början av juni. Men så fort äggen kläcks, då är honan färdig. Så då drar honorna söderut. Och det är redan runt midsommartid, kanske lite före ibland. Då. Ungarna blir jättefort självständiga. De är borymmare och traskar runt då i fälten med, tillsammans med pappa. Och så fort de börjar bli någorlunda självständiga, då drar ju även hannarna iväg då, och lämnar ungarna.
1: Mm.
0: Så hannarna är nog borta de allra flesta skulle jag säga, och de som är kvar, det är årsungarna nu då som är, men också blir allt färre för varje dag som går.
1: Mm. Så vadarna lämnar tidigt, det finns ju fler exempel på det, och jag vet att det är flera vadar som häckar här på strandängarna. Mm.
0: Storspov är ett exempel, tofsvipan gynnas ju också jättemycket av de här öppna markerna, så den har säkert ökat trefalt och sånt där. Jag har inte koll på några siffror just nu, men den gynnas jättemycket. Och det vet man sen många andra typer av restaureringar av strandområden, att de gynnas jättefint av sånt här. Det är ett bra landskap för enkelbäckasin till exempel, grönbena, rödbena i enstaka par. Jag vill hoppas att brushannar håller på att etablera sig här nu som häckfåglar också. De rastar ju alltid här på våren och även på hösten. Men nu är det brushannar långt in i sena maj, tidiga juni som hänger här runt sjön. Så att, jag tror att det är häckningar som är nära förestående.
1: Mm. Och just nu är det ganska dött på,
0: ja, just...
1: på fågel. Ser vi någonting här ute nu?
0: Inte i alla fall en vadare så långt ögat. Jag hoppar och skuttar lite traner och jag hörde någon gås också längre norrut här. Men det var väldigt lugnt här kring gömslet.
1: Ja, vi ser ju vår nästa anhalt för morgonen på andra ängen, andra änden av strandängarna. Ett fågeltorn som sticker upp.
0: Mm.
1: Vi ska ju ta oss dit och det är väl där de här tranarna har uppehållit sig under morgonen. Så att,
0: Ja, då kommer vi lite närmare trangänget här i alla fall.
1: Ja.
0: Men går man genom de här strandängarna, för det är så pass mycket växtlighet, så stöter man ju en hel del fågel. Så det finns ju mycket mer fågel i de här markerna än vad man ser med blotta ögat. Så att det... Men jag tror inte vi gör det den här morgonen.
1: Nej. Nej, men Gärdefjärden är ett fågelrik sjö här i Västerbotten. Vi fortsätter vår morgon med fokus på flyttande fåglar.
2: Mm. Inte så mycket fåglar nu, men vi har ju er. Fältreporter Jonathan Martinsson och naturvårdshandläggaren och reservatsförvaltaren Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Nu på väg mot ett fågeltorn. Får jag påminna om vår adress igen? E-postadressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon, där ni kan bland annat se en väldigt bedårande igelkottsfilm som vi pratade om i första timmen. I veckan har vi fått flera kul andra mejl apropå saker som vi pratade om förra lördagen. Lyssnade ni då så kanske ni minns det här.

0: Väggdjursexperten Jonas Malmstens teori, det var att det som Marie och Johan Nordmark hade hört och spelat in på det här viset, det var en älgkalv som ropade på sin mamma. Lite samma sak alltså som igelkottsungen som ropade på sin mamma i första timmen här. Och nu skriver Karina Lindström att hon hörde precis samma ljud när hon var ute på ett hygge nyligen. Jag var ungefär 20 meter från skogsbrynet när det plötsligt kom en ganska stor älgkalv ut ur skogen rakt mot mig. Den fortsatte med sitt underliga ljud och det lät som ett barn som tappat bort sina föräldrar i mataffären. Fint, tack. Kul att få en bekräftelse där. Och som sagt, skriv till oss och kommentera sånt ni hör i programmet eller fråga om något ni undrar över där ute. Jag tackar väldigt mycket för de olika vittnesmål som kommit under första timmen här om hur tidigt eller sent i augusti som tornseglarna ger sig av från där ni bor till exempel. Nu tänkte jag ta upp en lyssnarfråga som kom just på mejl nyligen. Den handlar om här och nu, men vi kommer att bege oss ända tillbaka till 1954 för att hova in svaret. Vi börjar med frågan.
1: Hej, jag heter Marie och jag bor i södra Halland vid en insjö. Och en eftermiddag här så såg jag en väldigt fin slända som fascinerade mig med sin färgsättning. Den ser ju lite grann ut som att den ville vara en geting, svart och gulrandig. Det var ju en av det större slaget, alltså jag bedömer att den var en 7-8 cm lång. Helt färglösa vingar, men i övrigt så gav den ju ett imponerande intryck. Men nu undrar jag vad detta kan vara för någon.
0: En ovanligt stor och udda färglagd trollslända hemma hos Marie i Halland alltså. Och bilden som hon tog och skickade till oss, den finns på vår hemsida om ni vill bilda er en egen uppfattning. Och säkert var det här en minnesvärd upplevelse för Marie. Och apropå minnesvärda insektsmöten så kommer nu svaret på Maries fråga i form av ett barndomsminne kan man säga. Ett klipp ur ett av våra panelprogram med naturexperterna i Lund från november 2017 var det här. Min kollega Jenny Berntsson-Djurvall, hon serverade då entomolog Mikael Sörensson en brevfråga från Bernt Karlström i Sundsvall.
2: Det här tycker jag är helt fantastiskt. Han skriver så här. Som barn 1954 vid 10 års ålder kom ett dovt brummande emot mig och förbi mig i huvudhöjd. Det var vid foten av Södra Stadsberget i Sundsvall. Morfar kärade taken på sina fastigheter en sommardag. Varelsen var en insekt. Jag såg att den hade dubbla vingar som en trollslända. Vingarna hade en spännvidd av minst en decimeter. Och den var exakt lik en getings, men med skillnaden att bakkroppen var mycket smal och lång. Det var förstås en fantastisk varelse som jag aldrig har glömt. Vad kan detta ha varit? För i mina barnögon var det ju en jätteinsekt, liknande ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Bernt Karlström. Tänk att han har gått och grunnat på det sedan 1954, Mikael.
3: Mm. Jo, nej, man känner ju historiens vingslag här nästan. Ju. Ja. Men jag har en liten hypotes om vad det kan tänkas vara. Och jag tänkte ta med er på en liten resa fram till vad jag tror är ett troligt svar. Vi har ungefär 30 000 insektsarter i Sverige, gissningsvis. Så det finns mycket att välja på här. Och vi ska försöka koka ner detta till en enda art av de här 30 000. Så då börjar vi. Den här var alltså dagaktiv. Då kan vi genast sålla bort alla nattaktiva insekter. Och kvar har vi kanske 26 000 arter ungefär. Sen hade den dubbla vingar. Då kan vi sortera bort alla tvåvingar och vinglösa insekter. Då har vi kanske kvar en 18 000 eller någonting sånt där att välja på. Men sen nämner han ju att den var jättestor. Då handlar det ju genast om ett väldigt litet antal tänkbara arter. Man kan ju tänka sig någon svärmare bland fjärilarna eller kanske någon väldigt stor skalbagg eller någon stekel, någon parasitstekel. Men han skriver ju också att den var ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Det vill säga att den förmodligen var svart och gul i färgen och lite getinglik. Och så kommer då det kritiska, nämligen att kroppen är mycket smal och lång. Och mycket smal med det här utseendet och svart och gult. Då kokar den ner i princip till en enda art, nämligen kungstrollslända.
2: Wow!
0: Där satt den.
3: Ja, Quadulegastra boltoni. Kanske en av våra vackraste trollsländer. Jag tror det var kungstrollslända.
0: Mikael Sörensson berättade vad det var som flög förbi i Bernt Karlströms barndomsminne. Och det var alltså just den här arten, en kungstrollslända, som Marie i Halland såg i slutet av juli i år. En hona närmare bestämt, jag kollade upp det med trollsländeexperten Magnus Billqvist för säkerhets skull. Och kungstrollsländan är en av de allra största trollsländorna i Europa. Den trivs främst vid rinnande vatten och det ni hör i bakgrunden nu, det är en kungstrollsländehona som lägger ägg i grunt vatten i Vramsån i Skåne. Jenny Berntsson Djurvall spelade in det här när vi sände därifrån förra sommaren. Och honan, hon flyger alltså lodrätt upp och ner som en hoppstylta med rumpa neråt och driver ner den äggläggande bakkroppsspetsen i bottensedimenten. Ägg efter ägg efter ägg efter ägg. Ja, en liten glimt där från kungstrollsländans liv. En av de största trollsländearterna vi har i landet och en av de vackraste. Enligt entomolog Mikael Sörensson. Detta som svar på Marie Berg Johanssons fråga om vad det var hon såg i sin trädgård i södra Halland nyligen. Och Peter Bergström skrev till mig här under inslagets gång på mejl och skickade mig en bild på samma art, kungstrollslända. Den är verkligen oerhört vacker. Jättesnygg bild. Och Carl Gustav Alm skriver att han spelade in en busksångare i juni i Långshyttan i södra Dalarna apropå den art vars sång vi pratade om i första timmen. Kul att ni är med! Det är Naturmorgon ni lyssnar på i Sveriges Radio P1 och nu ska det handla om något helt annat. I sommar vandrar runt 125 personer den 130 mil långa sträckan mellan Grövelsjön i Dalarna och Treriksröset i norr. Det kallas att genomföra gröna bandet eller vita bandet om man gör samma sak på skidor vintertid. Rutten planerar man själv och man bestämmer själv om man går från norr till söder eller söder till norr. Och oavsett vilken riktning man tar, så ligger Hemavan halvvägs. Och där träffade Ingrid Engstedt Edfast läkaren och gröna bandet-vandraren Sara Attenfeldt Bensov som den här sommaren lever ett liv med helt andra förutsättningar än där hemma.
4: Man blir härligt trött i kroppen, det är mycket, det är väldigt enkel mat, man är kall, man blir blöt, man blir myggbiten. Man uppskattar de små sakerna på ett helt nytt sätt.
5: När jag träffar Sara så har hon förberett sig på ännu en dag på sin långa vandring. Hon har en fullpackad ryggsäck, väl ingångna vandringskängor och så stavar i händerna. Och så är hon otroligt fylld av energi och är förväntansfull inför dagen.
4: Om man helt ställer om hela sin tillvaro så som man gör här, så blir alla prioriteringar förändras. Och saker och ting som kan upplevas som väldigt stora i vardagen blir, man inser liksom att det är ju försvinnande litet egentligen.
5: Vi träffas utanför Naturum i Hemavan i södra Lappland. Och vi är omgivna av höga fjäll där snön fortfarande på sina ställen ligger vit. Och vi ses under en skylt som upplyser oss om att det är 650 kilometer till Grövelsjön i Dalarna och 650 kilometer till Treriksröset. Alltså en sträcka på 130 mil som de flesta av oss inte skulle drömma om att gå till fots. Men för Sara så är det som att gå in i andra halvlek. För varje steg hädanefter, då har hon ju faktiskt mindre än hälften kvar att vandra.
4: fokus är liksom att komma framåt, ta sig från punkt A till punkt B. Och beroende på hur väder och så är, kan det ju nästan bli lite överlevnadsexpedition så. Och så är det ju en väldig utmaning liksom, att fortsätta kämpa, ta sig framåt. Ibland behöver man ju navigera, men man kan behöva anpassa sig efter framförallt vädret då.
5: Och runt omkring oss så kommer och går fjällvandrare. Hela familjer med det minsta barnet i en bärsele. Andra bär en jättestor packning, medan några de gör en dagtur med bara en liten ryggsäck.
6: Hej.
5: Ett glatt hej eller en vänlig nick, de binder samman alla som just idag har valt att vara i fjällen.
4: Det är väldigt läckert det här att ta sig fram för egen maskin och vara helt liksom självständig. Man bär sina saker, sitt kök, sitt tält, och då har man ju en enorm frihet på ett sätt man inte har någon annan gång i livet. Man kan sova vad som helst. Kan bli ens sovrum för den natten. Man kan stanna, man kan gå vidare. Man kan liksom leva i det här vidunderligt vackra naturen på så fullständigt på något vis. Mm. Och sen är det ofta tufft på ett sätt som det vardagliga livet inte är, med alla sina bekvämligheter.
5: Sara jobbar som ST-läkare på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund. Och hon genomför Gröna bandet inte bara för sin egen skull, utan också för att ge uppmärksamhet till organisationer som jobbar mot självmord och med ungas psykiska ohälsa. Och sen vill hon ju också visa på alla hälsofördelar ett rikt friluftsliv har.
4: I och med att jag är inom sjukvården och väldigt intresserad av folkhälsa och tycker det är otroligt viktigt med liksom livsstil, och jag tror ju väldigt mycket på dels fysisk aktivitet och ut i naturen och frisk luft. Och jag vill ju att folk ska göra detta. Så jag vill absolut inte skrämma ut någon, utan jag tror att svaret är att det beror väldigt mycket på. Det kan man bestämma själv.
5: Att älska fjällen, det är ju såklart en bra utgångspunkt. Där det förutom då ett grönt band inte finns något pris, utan man tävlar enbart mot sig själv och med sig själv. Men alla dagar kan väl inte vara guldkantade, tänker jag.
4: Det har varit tufft med vädret, har det varit. Vi har haft en väldigt otur i år. Och jag hade en dag när jag var inte långt från den lilla orten Suttme, där det var snöblandat regn. Så fruktansvärt kallt, och då hade det varit ihållande regn länge, så alla saker var redan blöta. Och så var det en jättekall natt. På morgonen så hade allt som var blött hade ju frusit. Så kläder och kängor var frusna. Och det var ju inte trevligt att ta på sig. Och jag tappade ju helt känslan i fötterna. Och tappar man känslan i fötterna så tappar man balansen. Man tappar känslan för vad man står på, hur man sätter ner fötterna, om man har bra spjärn eller inte. Och sen så var det myrmark i många, många kilometer. Det var ju som att försöka gå i sorbet på något vis. Så jag sjönk ner djupt, och det var ju superkallt. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
7: Men så där kan det nästan inte bli, va?
4: Nej, men lite så. Så det var det jag kände, att det var en riktig, riktig bottendag. Och det var en... Ja, den dagen sög, rent ut sagt. Och då kände jag bara, ja, men det kan ju inte bli värre. Eller hur?
7: Men du kan tänka tillbaka på det då när det finns de här bättre dagarna. Vad är det som är riktigt den här motsatsen då, när du bara känner att, oj, nu lever jag?
4: Ja, ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills. Det var etappen när man går från Gränssjö. Då går man nämligen upp på en topp, och sen går man längs med en bergskam i nästan 5 kilometer, och så störtar fjället 500 meter rakt ner åt båda sidor. Det är helt fantastisk utsikt. Då hade jag jättefint väder, och sen är saken att man går jättenära den norska gränsen. Så dels tycker jag att det var lite skojigt att så skutta fram och tillbaka bredvid det här röset och bara, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu har jag ett ben vid varje land. Så där, jag är så fjantig. Jag hade så roligt med mig själv. När man står vid ett sånt ställe, vid liksom nationsgränser i naturen, och inser att det är, här är ju ingen gräns, här är ju ingen linje i marken. Vi bor i samma värld, det här är samma luft, det är samma vatten. Fåglarna flyger fram och tillbaka, det är samma blommor. Att liksom vi har konstruerat så mycket och vi delar upp så mycket. Så lite filosofiskt var det. Och sen så hade jag otroligt roligt åt att jag tältade vid ett sånt här gränsröse. Så att jag hade den här gränsstenen, det är liksom en ganska smal sten som är precis på gränsen. Och jag satte upp tältet så att den var precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv. Och just det här att man inser hur liten man är fast på ett bra sätt. Och hur små problemen egentligen är. Och liksom inser vikten av att den här planeten vi bor på ska förvalta. Att vi måste ta hand om den. Alla påhittade världar som vi ofta flyr in i är ofta fantastiska. Men det räcker ju att titta runt sig här. Så är man i Sagan om ringen liksom. Så. Så att man behöver inte vara ute i 3 månader och gå 150 mil.
7: Nej.
4: Man kan göra det lite rimligt också.
7: Ja, jag sitter där och kikar på din packning här då. Mm. Den väger 18 kilo, sa du?
4: Ja, 18-19.
7: Ja, 18-19. Den är stor, det är ett stort grönt regnskydd på den och det hänger en massa saker som hänger och dinglar omkring den och du har en midjeväska dessutom. Vad är det viktigaste du har med det här?
4: Det är nog den här skulle jag säga, min nödsändare. Är det någonting man aldrig ska vara utan så är det ju ett sätt att kalla på hjälp om olyckan skulle vara ute. Så, just nu så fyller den 2 funktioner för den spårar också vart jag går. Vilket innebär att mina nära och kära kan följa mig på en karta. Så.
7: Ja. Sen vad har du där under? Är det myggmedel eller?
4: Det här är alkohol. Som jag brukar ha efter när jag behöver tvätta händerna så att säga. Om jag verkligen vill bli ren. Här borta har jag min filterflaska. Jag filtrerar alltid allt vatten. Här har jag min lilla gröna bandet tag. Och kniv. Och sitt underlag. Och här är tältet.
7: Och vad är det här för någonting då?
4: Det är en kisstrasa. Så det är ett sätt att minska användningen av toalettpapper. Som ju har skräpat ner fjällen i många, många år. Så det är en liten tygtrasa som är sydd. Tyget är impregnerat med något, så det är naturligt bakterieresistent och luktresistent. Så då använder jag den istället för toalettpapper. Och så tvättar man upp den och torkar den i solljuset.
7: Väldigt fin, det var mycket fina blommor på den, det var jättesöt.
4: Precis.
7: Och sen alla de här sakerna de hänger ju utanpå, men sen har du då tält, sovsäck och extra kläder och sånt.
4: Precis, sovsäck, liggunderlag, förstärkningsplagg, sovkläder, första hjälpen-kit. Det sämsta av liksom brända snabbkaffet smakar ju godare än den mest fancy liksom bryggda på något café någonstans för att du dricker den på en fjälltopp med vacker utsikt. Jag upplever att det är som att volymknapparna på allting i livet ställs om lite grann.
7: Du ska strax ta på ryggsäcken och börja Kungsleden och de resterande 65 milen. Du kränger på säcken där.
4: Ja. Så då startar jag den här igen. Min lilla nödsändare. Ju hårdare man spänner höftbältet, desto lättare känns ryggsäcken.
7: Ja, nu har du börjat de här 65 milen.
4: Precis. Och det är lite som att få tänka, hur går man 150 mil? Jo, 1 mil i taget. Hur går man 1 mil? 1 kilometer i taget. Hur går man 1 kilometer? 100 meter i taget. Hur går man 100 meter? 1 steg i taget.
0: 1 steg i taget, ja.
4: Hej.
0: Ingrid Engstedt Edfast var reporter i Hemavan och den här intervjun gjordes i mitten av juli. Och Sara Attefall Bensov, hon är fortfarande igång och vandrar. Jag hade ju ända in i det sista hopp om att vi skulle kunna ringa henne idag på morgonen och höra hur andra halvan av vandringen har varit så här långt. Men det är ju dålig mobiltäckning förstås i Lapplandsfjällen på många ställen. Och dessutom när man långvandrar på det här sättet så kan man inte ha telefonen på så mycket, eller i alla fall får den vara på flygplansläge så att, för att man inte ska dra ur batterierna. Så att vi har inte lyckats med det. Men jag kan se här på en karta på appen vitagronabandet.se var hon senast syntes till. Och det var igår vid Selka, en stugplats i Kebnekaisefjällen. Och då hör hon Kebnekaise-massivet, Sveriges högsta fjäll, på höger hand när hon sen vandrar vidare mot Abisko som är nästa anhalt. Vi får istället några minuter nu som vi kan ägna åt att prata om en spännande film som vi fick skickad till redaktionerna häromdagen. Och det här hänger samman med ett inslag förra lördagen som handlade om iglar. Det pratades bland annat om blodiglar och hästiglar. Varvid lyssnaren Christian Roslund kom att tänka på något han såg och filmade förra året i sjön Väringen. Och då tror jag att vi är på gränsen mellan Västmanland och Närke ungefär. Det är en igel som liksom stegar sig fram på stenar strax under vattenytan genom att ömsom sätta i sugproppen i framändan och ömsom sugproppen där bak. Och vi skickar den här filmen till maskforskaren Christer Arceus, professor emeritus vid Göteborgs universitet. Och han visste direkt vad det var. Och det är faktiskt en art som han och min kollega Karin Gyllenklev pratade om när de träffades tidigare i somras, nämligen andigel.
6: Som lever i näshålan på gäss och änder. Och det är ingen kul parasit. Den suger blod alltså ifrån slemhinnorna på de här fåglarna. De kan ju till och med kvävas av det om de blir för många. Så de är inte så kul, men de är väldigt vackra. De är som någon slags gummigodis ser de ut som. Ofta lite grönaktiga, kan ha lite olika färger. Men annars så har de ju sin främre och sin bakre sugskål. Precis, de har ju det här att de kan fästa den ena sugskålen, bakre sugskålen, ett fast underlag. Och så kan de liksom röra sig upp i vattnet och sen kan de släppa och simma. Och sen använder de den främre sugskålen framförallt för att ta tag i byten. Då. Mm. Men de kan också använda det så att de rör sig som en sån här mätalarv som du vet som använder båda sugkopparna.
8: Ja, och liksom
6: stega sig fram, ja. Ja. Men de kan bli ett par tre centimeter stora och när de har suttit ett tag i en gåsnäbb till exempel så kan de vara ganska stora.
0: Ja, och Christer Arceus, mask- och igelexpert som berättade om, visst får man lite så här snytreflexer, kändes. Lät obehagligt det där. Vi, apropå mejl som kommer till oss under morgonen här, så har vi fått väldigt mycket fin respons på att vi pratade om tornseglare och att de precis är i begrepp att lämna oss nu den här tiden, början av augusti. Jag ska läsa ett sista sånt mejl. God morgon. Igår körde jag under en flock av uppskattningsvis hundratalet tornseglare som flög på låg höjd utan riktning i utkanten av Rimforsa i Östergötland. Det var den största flock jag sett under ett halvsekel av skådning. Jag fick verkligen, nu drar vi vibbar. Och fann sedan himlen tom när jag nådde fram till min destination lite längre söderut. Nu återstår bara att vänta till slutet av maj. Det är lika sorgligt varje år, men så härligt när de återvänder. Och Jonathan Martinsson, det är väl så man får tänka det här, att liksom det är lite vemodigt att de försvinner är ju också förutsättningen för den glädje man känner till våren när de kommer tillbaka. Och sen måste vi ju låta dem göra det som är bäst för dem själva också förstås.
9: Precis. Ja, det hade väl inte varit samma sak om de hade varit kvar hela året, nej. Utan ankomsten är ju... Avskedet är ju en ankomst också. Så.
0: Ja, precis. Det blir ju så. Du har gett oss tre bilder från Gärdefjärden i Västerbotten och nu har du kommit till en fjärde plats. Se om det möjligtvis finns lite mer fåglar där än vad du har gjort hittills. Men du får också en fin överblick över de insatser som har gjorts för att restaurera området, eller hur?
9: Precis. Nu har jag trampat upp här i ett fågeltorn norr om Gärdefjärden. Det jag kan höra att det är en stålgaller som en härlig ljudkuliss här. Och Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Här var det ju fåglar, får man ändå säga.
10: Ja, men här var det faktiskt ett mylle. Det var mycket fågel. Det står ganska stora hopar med tranor. Jag vet inte, det är flera grupper, men det är flera grupper med bortemot 100 i varje. Och det är en hel del grågäss, Kanadagäss. Här uppe i Åviken så ligger det nu ganska mycket änder också, simänder. Åtminstone kanske 100-150 och sånt där. Mest gräsand, ett par tre stycken stjärtänder verkar det vara där.
9: Ja.
10: De ser lite dassiga ut den här tiden på året, så änder är mycket jobbigare på sen sommar, hösten, vad det är på våren när de är i sina praktdräkter.
9: Ja. Ja, du tittar norrut mot det som kallas Åviken, som är en liten en del av Gärdefjärden, som en liten vattenspegel, och sen så är det lite strömmande vatten ner till Gärdefjärden.
10: Till stora Gärdefjärden.
9: Där vi var tidigare under morgonen.
10: Precis.
9: Och jag kan ju säga att vi har E4 bara 300-400 meter bort.
10: Ja,
9: så
10: precis.
9: Det man har här i bakgrunden också. Så det är en ganska lättillgänglig fågellokal det här. Och vi hade ju en brun kärrhök tidigt på morgonen som satt i vassen. Och nu när vi kom hit så flög det faktiskt över de här strandängarna.
10: Nej, men om det var samma individ vet jag inte. Men det var en hona i alla fall den här gången också.
9: Mm.
10: Så att det var trevligt. Stor och mäktig fågel. När vi flyttade oss hit också, det var ju jättemycket tranor och gäss upp och flög. Så det var något som oroade dem. Jag tror inte det var kärröken, utan de inte kan ha varit någon havsörn eller någonting här och busat med dem lite grann.
9: Ja.
10: Men man har jättefin överblick över hela landskapet här.
9: Verkligen. Alltså nu ser vi ju det här strandängarna som breder ut sig söderut, och så flera vattenspeglar som Gärdefjärdens olika delar, och så skogen. Ja, längre bort som en lite mer mörkgrön ridå. Och så en hel del blå himmel. Nu har vi började ju med ett grått täcke.
10: Lite höstfeeling, men nu är det nästa mer sensommarfeeling, eller hur?
9: Ja.
10: Ja, det är fint.
9: Häftigt hur det kan förändra sig så här. Och nu kommer, är det några grå gäss som flyger över här?
10: Ja. De vek av när de såg att vi stod här uppe i tornet. Då tog de en liten extra lov. Men man ser ju vilken variation det finns i landskapet med de här stora öppna markerna, de här aktivt brukade åkrarna intill, då kopplingen till de öppna vattenspeglarna och den här variationen som finns då i växtlighet och olika hårt betestryck i hagarna här.
9: Ja.
10: Det ser man ju också alla fem beteshagarna faktiskt, och vi ser att det är djur i, ja, egentligen i alla hagar utom där vi börjar, där är djuren just hemtagna då.
9: Kossorna håller det här landskapet fortsatt öppet efter de här ganska stora restaureringarna som har skett. Vi har ju pratat om att det har tagits bort mycket skog. Och det är ju... Nu kommer en tärna flygande här.
10: Ja, jag tror att det var en... Nej, det var en... Jo, det var en skräntärna.
9: Skräntärna, det är vår största tärna.
10: Den största tärnan, ja. Den har dragit ett stycke från havet.
9: Ja.
10: Det är inte så vanligt.
9: Inne här och födosöker kanske?
10: Precis.
9: Ja, men att det handlar lite om att ta liksom ett landskap, det är landskapsnivå man jobbar på här.
10: Ja, nej, men så är det absolut. Och att skapa de här då, riktigt stora öppna markerna är jätteviktigt för de här fåglarna som just är beroende av de här öppna markerna och känsliga för predation och annat då. Så det är jätteviktigt. Och kopplingen här mellan, men nu ser vi att tranor och gäss och sånt här, de står nu på de brukade fälten. Och sen på kvällarnätter så drar de ju ut mot de öppna vattenområdena. Och att det finns den här enkla kopplingen mellan liksom land, brukad mark, vatten och sånt här, det är jätteviktigt för fåglarna. Mm. Sen har vi dessutom den här mosaiken med liksom olika små buskmiljöer i liksom periferin här och lövskogar, barrskogar. Ja, faktiskt vi betar ju en ganska rejäl fläck med lövskog här som nötdjuren också har tillgång till. Då sen är det betas till barrskog i bortre norra änden av reservatet. Då. Så det är jättemånga olika typer av natur här.
9: Mm. Och både en viktig häckningslokal och en rastlokal för fåglar. Vad skulle hända om en sån här lokal bara liksom växte igen och försvann?
10: Ja, alltså försvinner gör den ju inte helt, men det blir andra förutsättningar för fågellivet. Och det var ju det vi såg också, att om vi jämför med liksom den dokumentation som fanns av fågellivet på 60, 70, 80-tal, så har det ju successivt blivit sämre under de här åren som igenväxningen har pågått för de här liksom öppenmarksfåglarna som har det ganska svårt överhuvudtaget. Då, så att, det är orsaken till att vi har gjort det här. Mm. Det är en ganska rejäl satsning och det har kostat lite EU-pengar och så vidare för att få till det här. Och kostar nu en hel del liksom energi i förvaltningen. där det här med att få hit jordbrukare, få hit de här betande djuren är den allra viktigaste åtgärden då. Mm.
9: Och vi har ju konstaterat redan att vadarna, de flesta i alla fall, har hunnit försvinna söderut. Men det är ju fortfarande en hel del fåglar som ska passera.
10: Jajamän.
9: Vilka fåglar kan man se fram emot nu? Kommer här i augusti, september?
10: Ja, nu kommer den att bygga upp. Det kommer komma successivt fler änder. En del lämnar naturligtvis och drar vidare också, men det fylls på och lämnas hela tiden. Änder, gässen kommer öka här, tranorna kommer öka. Så det kommer vara, det är kanske framförallt de. Vadare kommer ju finnas kvar, men i ett fåtal så kommer det hänga enkelbäckasiner. Ja, det är kanske någon värbäckasin som står och hukar någonstans här och så vidare. Och det finns kvar ett par månader till, de här liksom sista ströfåglarna.
9: Ja. Än är det inte slut med fågelliv här.
10: Hättingar, rörfyr, liksom småfåglar och sådär kommer ju röra sig länge till. Ja.
0: Och än är det inte slut på programmet slut. Riktigt?
10: Det är väl liksom när det börjar flyga de sista örnarna i oktober där, då börjar det liksom tona ut.
9: Ja.
0: Som sagt, än är det inte riktigt slut på programmet, men det är dags att säga adjö för den här morgonen till fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong, naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Tack ska ni ha. Vi ska nämligen nu lyssna på veckans kråkvinkel, och det är Joakim Lindvall som har funderat över några tänkvärda begrepp i ordböckerna.
8: Altruism, vilket fint ord det är. Eller rättare sagt, betydelsen av det. Jag läser i Nationalencyklopedin. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Att vilja behandla någon annan varelse än sig själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Det är ju genialt, men ack så svårt. Sen vet jag att det också finns en mer biologisk syn på altruism som går ut på att osjälviska beteende kan förklaras med att vi till syvende och sist gynnar våra egna gener genom att vara altruister. Ett klassiskt exempel på det är myror eller andra sociala insekter som är så nära släkt med varandra att en enskild individ faktiskt kan gynna sina egna gener genom att offra sig själv. En del av er kanske har läst boken Den själviska genen av den engelska biologen och författaren Richard Dawkins. Han tar upp just detta dilemma i sin bok. Men låt oss vänta lite med att problematisera. Jag tänker, vilka möjligheter ett sånt begrepp som altruism kan betyda? Men tänk er själva, världssamfundet har möte i en stor lokal, en samling äldre herrar, jag tänker att oftast det är herrar, samlas kring ett ovalt bord. Herr ordförande säger: hörrni, vi har ett problem. Det har kommit till min kännedom att den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, har det lite tufft. Den har ingenstans att bo. Vad ska vi göra? Pythocolvensis, den större barkplattbaggen, är en blanksvart skalbagge med lite räfflor på ryggen. Den kan bli ett par centimeter lång och den har ganska långa svarta antenner. Ja, den ser ut som baggar gör mest. Det är bara det att den större barkplattbaggen har lite speciella krav. Den vill absolut ha gammal granskog, helst sumpskog. Och larverna, de vill ha grova, döda, liggande granar att mumsa på. Om det är stående granar, då får det vara. Men nu är det bara så att det är ganska ont om grova, gamla granar som växer i lite fuktig terräng och ännu ovanligare med döda sådana. Den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, är helt enkelt en jobbig typ. Men tänk då om Rysslands president, eller Polens, eller för all del vår egen statsminister, reser sig upp och säger: vi har ett ställe hos oss där det växer lite grova gamla granar. Där kan den större barkplattbaggen få bo. Visserligen behöver vi skogen för vår egen välfärd, men ja, kör vind, den större barkplattbaggen är välkommen till oss. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse, står det än i. Jag vet, det är lite naivt, men vad är motsatsen? Ja, enligt NE så är motsatsen till altruism egoism, som förklaras så här. Egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för en vars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Målet är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Ja, det låter inte lika trevligt, det gör det inte. Men det är lättare sagt än gjort att vara altruist. Och till syvende och sist så kanske det ändå bara ett sätt att gynna sina egna gener. Men skitsamman, för orangutangen, för slätrockan och för vår egen större barkplattpagge, var altruist och inte egoist.
0: Joakim Lindvall, och det här var en repris från 2019. Klockan är slagen, tiden är kommen. Här är den nya naturfrågan som ni kan vinna priser genom att svara på. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor likaså. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så de ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller för all del gärna på vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så, fast de vi söker, ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter, har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut när de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar på förra veckans fråga var Liljekonvalj. Och de som vann den här gången var Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Snart dags för P1 morgon och ta över här i kanalen. Pia Fridén står vid programledarmikrofonen. Vad bjuder ni på idag, Pia?
11: Ja, vi ska prata om osäkra väljare bland annat. 20% vet inte vad de ska rösta på, vad avgör när och hur de ska rösta. Och så hör ni om ett nytt virus skapat av AI. Och så har vi en gäst idag som jag tror kan intressera Naturmorgons lyssnare lite extra. Det är en svensk fotograf som ägnar sig åt naturskyddsfrågor. Marcus Westberg heter han. Det kanske är någon du känner till?
0: Inte så där omedelbart, men jag blir lite nyfiken.
11: Ja, för han har i alla fall som första professionella fotograf dokumenterat världens största djurvandring som äger rum varje år i sydöstra Sydsudan när uppemot 6 miljoner antiloper tar sig igenom ett enormt område i jakt på mat och vatten.
0: Läckert. Tack Pia. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vår fältreporter ta er med till Hoverberget i Jämtland. En riktig kluns till bergknalle vid Storsjön där man hittar Skandinaviens djupaste klyftgrotta. Till exempel Hoverbergsgrottan. På önskelistan står både verkliga arter som, törs man hoppas på lodjur och tretåig hackspett. Men också så kallade kryptider, främst då storsjöodjuret. Men det är nästa lördag. Producent för det här programmet var Karin Gyllenklev, tekniker var Lisa Järnestam, fältreporter var Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.

0: Nu är det en landväderprognos från SMHI med Niklas Ejnevik.
1: Ja, det stämmer bra. God morgon. Och idag så dröjer sig regn kvar över Norrbotten, även om regnet långsamt rör sig bort österut under dagens lopp. I övrigt så ger en högtrycksrygg mest uppehåll och på många håll soligt väder. Men över fjällen så väntas regn röra sig in framåt kvällen och regnet rör sig i natt uppåt nordost. Över delar av östra Norrbottens län så gäller gul varning för stora regnmängder. Så en prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Soligt eller växlande molnighet och temperaturen stiger upp till 17-22 grader. Västlig vind i Bohuslän och Dalsland med friska vindbyar. I natt, klart och halvklart, 10-15 grader och något avtagande vind. Efterhand sydlig vind och i de södra landskapen svag. Östra Götaland inklusive Öland. Först mest soligt, fram på dagen en del stackmoln, då 19-23 grader och västlig vind. Ikväll soligt och natten blir mest klar, då 8-13 grader och mest svag sydvästlig vind. Gotland, här under förmiddagen soligt och på dagen fortsatt soligt 18-22 grader. I natt klart väder 12-16 grader och vi har en västlig eller sydvästlig vind. Östra och sydvästra Svealand. Soligt eller halvklart i de västra delarna under dagen tillfälligt mera molnigt väder. Och temperatur från omkring 20 grader i västra delarna till upp mot 25 grader i öster. Från ikväll allmänt klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind under dagen med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. Först mest soligt men fram på dagen halvklart och mulet och i eftermiddag i norra Värmland och västra Dalarna tidvis regn, 15-20 grader. Från ikväll klart till halvklart och i natt 8-13 grader. Sydvästlig vind, i natt något avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med tidvis en del sol, 17-21 grader, ikväll lokala regnskurar. I natt halvklart till mulet mest uppehåll och 8-13 grader. Och vi har en sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet 12-17 grader. Från sen eftermiddagen regn och 10-14 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Hela norra Norrland. Över främst Norrbotten och nordöstra Lappland delvis kraftigt regn som under dagen upphör med början i väster. Och i regnet 10-15 grader. I övrigt så väntas i området soligt väder eller växlande molnighet och 14-18 grader. Och en västlig vind. I kväll allmänt klart till halvklart och i natt mulnande söderifrån följt av regn då 4-8 grader och svag vind. På söndag då strömmar lite varmare luft upp över Sverige med en tilltagande sydlig vind och i Götaland och delar av Svealand och sydöstra Norrland så varvas sol med moln medan molnen dominerar i övrigt. I takt med att ett lågtryck närmar sig västerifrån så väntas regn i fjällen och här och var i Norrland även lite regn öster om fjällen. På måndag då präglas vädret allmänt av ett lågtryck som har rört sig in från Norska havet. I samband med det här så väntas regn passera över stora delar av landet och främst över södra Sverige delvis blåsigt väder. I mitten av veckan då ser en högtrycksrygg ut att stabilisera vädret och i södra Sverige så ser det ut att återkomma in varmare luft. I norra Sverige däremot fortsatt ganska så kyligt för årstiden. Mot slutet av veckan då väntas nya lågtryck in från väster och därför också med sig regn och skurar, troligen främst regn över norra Sverige. Och temperaturuppgifter från klockan 7 då rapporterade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 11, Gävle 9, Mora 10, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur kommer från Storvallen i Jämtlandsfjällen med 2 grader. God morgon från SMHI.
2: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger partiledaren Ebba Busch.
3: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
4: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
3: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
4: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
1: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
3: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
2: Reporter Ivan Garcia. Antalet vildsvin ser ut att öka enligt en ny prognos och nu uppmanar Naturvårdsverket markägare till ökad jakt. Men att få ner stammen är inte lätt, säger godsägaren Karl Rammel i Skåne.
5: Här är det, sen ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
6: Under förra jaktåret uppskattades antalet vildsvin uppgå till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år, om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket, som sammanställer all data över vildsvinstammen, ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna till ökad jakt.
7: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: Reporter Mikael Funke. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera har skadats. Enligt flera läckor den senaste tiden så har USAs vapenlager minskat kraftigt sedan kriget i Iran började. Något som också kan påverka USAs allierade runt om i världen.
8: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
9: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
8: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
9: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
10: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt så huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
2: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
11: morgon, det här är P1 Morgon lördag. Och det är drygt en månad kvar till valet, men var femte väljare vet inte vad hen ska rösta på.
12: Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad, liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
11: Men varför har de osäkra väljarna blivit fler? Hör också om hård kritik bland ukrainska idrottare mot att ryssar tillåts ställa upp i internationella tävlingar. Och AI har skapat ett nytt virus. Ska vi hoppas eller oroas? Och sist idag hör ni den svenska fotografen som dokumenterat världens största landvandring av däggdjur i Sydsudan. Pia Fridén heter jag. Välkomna! Och vi ska börja i Jemen där nya våldsamheter blossat upp i vad som beskrivs som den värsta eskaleringen på flera år. Och enligt FNs särskilda sändebud för Jemen, svensken Hans Grundberg, så är risken för att en ny storskalig konflikt bryter ut den högsta sedan vapenvilan 2022. Med mig här i studion nu, Lina Mahlers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
13: God morgon.
11: Ja, vad är det som händer i Jemen?
13: Ja, vi ser nu en upptrappning, en kraftig upptrappning som Hans Grundberg sa efter nästan 4 år av lugn. Houthi-rebellerna skjuter nu robotar både mot områden i då det som är kontrollerat av den saudistödda regeringen inne i Yemen. De skjuter också mot Saudiarabien, mot oljeanläggningar och också skjutit mot fartyg och säger att de har infört en blockad mot saudiska fartyg i Bab el-Mandeb som är den här andra stora vattenvägen jämte Hormuz. Saudiarabien skjuter i sin tur då mot Houthi-rebellerna och senast i natt så var det attacker från den då saudistödda regeringen som kontrollerar de södra delarna av Jemen mot Houthi-rebeller. Det är ju delat Jemen i norr och syd mellan då det område som de kontrollerar och de områdena som

0: Året därpå så gick Saudiarabien in, också Förenade Arabemiraten bildade en koalition som skulle då stötta den här exilregeringen som blev utkörd från huvudstaden Sanaa, som sedan dess har kontrollerats av de här Houthi-rebellerna.
1: Och då har det ändå varit ganska lugnt de senaste 2 åren, sa du. Varför blossar då den här konflikten upp nu?
0: Vi har sett hur spänningarna har ökat under kriget mellan Iran och USA och Israel. Det som blev den utlösande faktorn här var att det var ett iranskt plan som kom tillbaka från Iran med en delegation av Houthi-rebeller som hade varit i Iran på begravningen av Irans högsta ledare. Det här planet, flygplatsen attackerades när det här planet flög in. Det här var någonting som Houthi-rebellerna anklagade Saudiarabien för att ligga bakom. Och det speglar ju också den här maktkampen som pågår. Saudiarabien har haft en blockad mot Yemen under många, många år sedan 2015, sedan de gick in för att försöka stötta regeringssidan. Och det här såg de som ett brott mot den här blockaden och anklagade också då Houthi-rebellerna för att ha fått stöd från Iran och försökt föra in det till Yemen. Så det var det som blev den utlösande faktorn nu, att det blossade upp just nu.
1: Och nu är det många bedömare som oroar sig för att det här är ett tecken på att konflikten mellan USA och Iran sprider sig. Hur ska man förstå det?
0: Ja, det finns ju många nivåer i det här. Vi har ju sett att det här kan bli en ny front i det kriget, i och med att då Iran då skulle använda Houthi-rebellerna för att blockera en annan viktig vattenväg. De har redan kontroll över Hormuz. Med Houthi-rebellerna som tidigare har genomfört attacker mot Israel och tidigare har stoppat fartyg i Bab el-Mandeb och nu säger sig ha infört en blockad för att stoppa saudiska fartyg, så blir det ännu en front i den konflikten mellan USA och Iran. Samtidigt så är det här en inhemsk konflikt som nu blossar upp igen mellan då Saudiarabien och Houthi-rebellerna och regeringen inne i Yemen, de regeringsstödda grupperna. Så det är flera dimensioner av det här.
1: Och vilken inverkan skulle det kunna få då på krisen i Hormuzsundet?
0: Ja, det kan ju stänga ytterligare en viktig vattenväg. Om nu Iran har kontroll över Hormuz via sina styrkor och använder då Houthi-rebellerna, eller om Houthi-rebellerna i sin tur går in och stoppar inte bara saudiska fartyg utan också andra fartyg, så påverkar det sjöfarten ytterligare. Då har de kontroll över 2 viktiga vattenvägar.
1: Igår så kom nyheten att Saudiarabien, Pakistan och Turkiet formar en gemensam säkerhetsallians. Vilken betydelse skulle den kunna få?
0: Ja, på pappret så innebär det att då Turkiet och Pakistan kan gå in och stötta Saudiarabien militärt om de blir angripna. De har som en artikel 5 i NATO-stadgan i den här nya överenskommelsen att en attack mot ett land ska innebära en attack mot alla. Men det här är en överenskommelse som Saudiarabien och Pakistan haft sedan ett år tillbaka. Och hittills har vi inte sett att de har gjort det. Så det får vi se hur det speglar sig, vad som händer faktiskt i praktiken. Men det finns på pappret i alla fall en sån möjlighet. Så det blir en ytterligare avskräckning, hoppas ju säkert Saudiarabien mot Houthi-rebellerna, att det ska bli ytterligare en anledning att inte attackera. Det kom uttalanden från dem där de sa att det här kommer inte att ha någon påverkan alls. Vi kommer fortsätta våra attacker mot Saudiarabien.
1: Och Yemen kastades ju in i ett blodigt inbördeskrig 2014. Men sedan 2022 så råder det i alla fall en bräcklig vapenvila. Eller är den bruten nu?
0: Ja, det är ju som sagt de dödligaste attackerna sedan vapenvilan 2022. Sedan dess har det rått ett relativt lugn. Nu finns det en stor oro att det ska bli ett fullskaligt krig. Det är inte det än, men det finns en rädsla att det ska blåsa upp igen. Särskilt när de här attackerna blir fler och fler och det blir en attack som de måste svara på. Från regeringssidan och Saudiarabien så har det varit uttalanden om att de vill trappa ner. Houthi-rebellerna säger att de snarare vill trappa upp. Men när den här våldsspiralen fortsätter så är ju risken just nu för upptrappning betydligt högre än för att det skulle lugna ner sig.
1: Tack så mycket för att du kom hit, Lina Mahlers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. Då vänder vi blickarna mot Sverige. Osäkerheten bland väljarna ökar ju närmare valet vi kommer, och enligt SCB så är de osäkra väljarna nu fler än vid valet för 4 år sedan. 20% vet inte vad de skulle rösta på om det vore val idag, jämfört med 14% för 4 år sedan. Och nu har vi med oss Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap.

0: vetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus. God morgon båda två.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, 20% av väljarna vet inte vilket parti de ska rösta på. Den näst största väljargruppen, eller hur ser du på den siffran, Torbjörn?
1: Man lutar åt några partier ändå, så att man inte är helt nollställd. Så att det, men att folk är väldigt osäkra nu är kanske inte så förvånande heller. Partierna svänger väldigt fort, det är väldigt mycket frågetecken kring både regeringsbildning och samhällsfrågor. Så att det är tecken på att det kommer hända väldigt mycket fram till valet.
0: Vår reporter Elisabeth Eriksson, hon pratade med några osäkra väljare på stan igår. Vi kan lyssna.
3: Har du bestämt dig vad du ska rösta på i höst?
4: Nej, det har jag inte gjort. Både för att jag inte är jättepolitiskt insatt, men också för att jag tycker att det är svårt att välja mellan partierna när man kanske håller med något parti en fråga och så ett annat parti en annan fråga.
5: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på. Många lovar mycket, men det är svårt att tro på det.
6: Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad, liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden liksom. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
7: Precis, jag är osäker. Jag har inte någon deras program, deras vad de vill, vad de ska göra på framtiden på den här folket.
3: När tror du kommer bestämma dig helt då?
5: Ja, vem vet. Vem vet. Jag tänker att det får komma när det kommer. Lite så.
4: Jag ska göra några valkompasser och sen får vi se vad det blir.
0: Och här hörde vi Noah Joelsson, Franziska Quesada, Jenny Oskarsson och Aki Axak. Torbjörn Sjöström på Novus. Kvinnor, unga, låginkomsttagare, lågutbildade är mer osäkra enligt SCBs statistik. Ser ni liknande resultat?
1: Ja, det ser vi. Det är ungefär samma tendenser här. Och just det hörde vi ganska tydligt också i klippet som har varit, att det finns en osäkerhet. Förtroendet var någonting som nämndes. Och det ser vi också, att förtroendet för partiledarna är väldigt, väldigt svagt. Det innebär också att man inte litar på att politiken kommer genomföras. Så att det blir en stor osäkerhet bland många väljare.
0: Varför är det så här då?
1: Framförallt handlar det om att det blir väldigt kortsiktig politik. Valkompasserna nämndes här också. Var tredje ung svarade vid förra valet att valkompass hade en mycket stor påverkan på vad de skulle rösta på. Och då blir det fokus på sakfrågor. Också väldigt bra klipp som kom nu. Att man fokuserar kanske mer det. Men det blir en krock med ideologin som också nämndes i intervjun nu. Så det var väldigt bra klipp faktiskt som fångade en bred bild av väljarnas osäkerhet.
0: Henrik Ekengren, vad kan man säga mer om den här gruppen? Varför har de så svårt att bestämma sig?
8: Jo, men det är väl så att det är ju inte alla i Sverige som är intresserade av politik, och det här är ju en grupp väljare där intresset är lägre. Det finns lägre politiska kunskaper, lägre förtroende, och också en grupp som är svårare att nå för de politiska partierna. Det finns en lägre nyhetsexponering helt enkelt. Så det här handlar om människor som gärna vill vara med och rösta, tycker det är viktigt, men de kommer liksom sent till festen. Och behöver gå en kraschkurs i svensk politik på 3-4 veckor.
0: Och fler blir ju också osäkra när vi närmar oss valrörelsens slut. Vad beror det på?
8: Ja, egentligen så från nu och fram till valet så kommer ju den här gruppen långsamt minska i storlek. I takt med att folk bestämmer sig vid förtidsröstningen sätts ju igång 18 dagar före valet och så vidare. Så att historiskt så har vi sett att den här gruppen är ungefär mellan 6-14% när vi går tillbaka i våra analyser ända tillbaka till 1968. Så att det är ju så normalt hyfsat stor grupp, närmare 1 miljon människor som bestämmer sig sent. Många är ju inte osäkra i den meningen utan mer avvaktande, för att man står och väger mellan 2-3 olika alternativ. Man inväntar information också, för att man vet att partierna kommer komma med nyheter, och man vill gärna veta, man vill gärna se hur de olika partierna presterar också under valrörelsen innan man slår till.
0: Men nu är ju den här gruppen osäkra väljare faktiskt större. Den är uppe på 20% nu. Vad tänker du om det?
8: Ja, men det är, vi vet ju inte nu hur det här SCB-mätningen är från i maj. Jag skulle tippa på att vi kommer hamna i spannet 6-14% någonting under de här sista 2-3 veckorna. Det är där den historiska. Det brukar variera lite grann från val till val, så det är väl lite tidigt att säga, tänker jag. exakt hur stor den här gruppen är. Men den är ju viktig och den består ju i huvudsak av väljare som står i mitten av politiken. Så varken har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger. Så det är en grupp som är viktig och de står i mitten och de behöver ju då... Partierna behöver helt enkelt vända sig till dem för att kunna vinna deras röster.
0: Hur kommer det sig att de här avvaktande väljarna, som du kallar dem, står i mitten?
8: Ja, men de har inte så stark ideologisk identifikation. Funderar kanske inte så mycket på politik under mandatperioderna. Och har liksom en uppsättning både vänster och höger åsikter. Men identifierar sig varken till vänster eller till höger. 2/3 svarar i våra undersökningar att de står varken till vänster eller till höger.
0: Om man vänder på det så är män, höginkomsttagare, högutbildade och äldre mer säkra på vad de ska rösta på. Hur ska man förstå det?
8: Ja, men det beror ju på att människor utvecklar ju med tiden ett anhängarskap till partier. Så att vi ser ju, det är ju mycket mindre väljarrörlighet bland äldre grupper och bland grupper där det finns... större nyhetskonsumtion, mer politisk kunskap och ett starkare förtroende för politiken. Så att det är helt normala mönster som bara upprepar sig i val efter val, så det är ingenting konstigt.
0: Novus har ju också mätt hur starka övertygelser sympatisörer för olika partier har. Hur ser det ut där, Torbjörn Sjöström?
1: Ja, sverigedemokratiska sympatisörer är de absolut mest övertygade. Där svarar 68% att de är helt säkra på vad de ska rösta på i valet, samma som de sympatiserar med idag. Sen kommer faktiskt Socialdemokraterna. Och tittar vi på regeringssidan så är det mellan 47% och 21% som är helt övertygade. Så att det här hotar mer regeringspartierna, för där har man folk som lutar mer åt det hållet än är helt övertygade. Och det ligger också en internationell trend i det här, för att nu för tiden röstar man mer mot en negativ utveckling. Det finns väldigt lite ideologiska och positiva visioner i politiken idag. Så du röstar mer mot en förändring och mot en negativ utveckling. Och det straffar sittande regeringen i mycket högre omfattning. Vi vet också att de senaste 2 var det 4% av väljarna som ändrade sig den sista helgen. Det är ju en helt... partis vara eller icke vara som ändrar sig. Så vi vet sedan de senaste valen att väljarrörligheten har ökat väldigt mycket på slutet. Du kanske lutar åt parti som Henrik säger, men du kan också ändra dig.
0: Henrik, osäkra väljare, hur påverkas de av politiska skandaler? Vi har haft en del här på senare tid om Quisling-uttalanden och vänsterns brevskrivning till exempel.
8: Nej, jag tror inte det blir så mycket. Det beror på lite grann hur fortsättningen blir här. Men det är ju, vi har att förvänta oss en kakafoni av politisk information här nu. Och en normal svensk valrörelse som blir väldigt intensiv med utfrågningar och debatter. Och det kommer hända jättemycket. Det är inte säkert att vi om 4 ens kommer ihåg det här med Quisling. Och tonlägesdebatten som inledde valrörelsen. Så att det kommer hinna hända väldigt, väldigt mycket. Och väldigt många såna här effekter tar ju ut varandra, så att det blir liksom plus minus svårt att isolera några effekter.
0: Men vilka frågor tror du det är som kommer att bli avgörande för dem som inte har bestämt sig för partien, Henrik?
8: Alltså de avvaktande väljarna i våra analyser historiskt lutar ju lite grann till höger oftast. Sist var det rätt mycket så att av de avvaktande väljarna när vi sen frågade efter valet hur de röstade, så gick det 70-30 till Tidöpartiernas favör. Så att man gjorde ett väldigt bra val i den här gruppen avvaktande väljare. Och det avgjorde ju hela valet. Så det där vill ju Tidöpartierna naturligtvis göra om. Det som talar för att det ska kunna hända igen är ju att mittenväljarna, de här avvaktande väljarna, ändå... på deras dagordning så är det ungefär, det är liksom Tidöfrågor, så där Tidöpartierna uppfattas ha en bra politik, det är också de frågorna som är lite högre på dagordningen där. Vi pratar migration, brottsbekämpning, energi och den här typen av frågor.
0: Torbjörn, vad säger du om vilka frågor som kommer bli avgörande för de som inte har bestämt sig?
1: Ja, alltså det man ska komma ihåg att förra valet så vara socialdemokratiskt ledd regering. Och det som finns i en mycket bredare makrotrend här är att man röstar mot den sittande regeringen. Så att de här osäkra kommer sannolikt mer att trilla mot att men vi kanske behöver en förändring. Det betyder inte att man tycker att det är dåligt nu, men en svag regering med ett svagt partiledarförtroende innebär att man inte ser att det är regeringen som har gjort det här. Det är Trump, det är Putin, det är Ukraina, det är oljepriser, det är makrotrender. Och då är större risk att de kommer att välja, det kommer nog inte bli så mycket sämre om vi väljer något annat, men vi behöver ha en positiv förändring. Så att det Henrik säger är ju inte fel, men måste ta in det i kontexten med att det också finns den stora trenden att den sittande regeringen brukar förlora i modern tid efter Facebooks inträde.
0: Hur nära in på röstningen bestämmer man sig då? De som inte har bestämt sig.
1: Ja, som sagt, en del ändrar sig faktiskt på sista dagen. Så från att vi släppte sista väljarbarometern, de senaste två valen i rad, så har 4% ändrat sig. Så det är en enorm förändring. Sista partiledardebatten har en väldigt stor effekt. Debatten under helgen efter det också. Och då kan man ju säga att inte de meningen gör undersökningar, men poängen med det här är att vi inte ska påverka utgången. Så vi slutar mäta på fredagen, sen håller vi tyst och så upp till väljarna och faktiskt bestämma sig själva. För vi kommer inte förutsäga valet, vi följer det här. Vi kommer sen kunna säga vad som hände och varför. Men till syvende och sist måste väljaren få besluta själv utan att vi talar om hur det kommer att gå.
0: Lite kort på slutet av Henrik, vad försöker partierna göra för att övertyga de här osäkra väljarna?
8: Jo, men det handlar ju om att försöka nå dem. För att det här är ju människor som inte i lika stor utsträckning har en vana att följa nyhetsrapportering från etablerade medier. Så att det här gäller att använda alla plattformar. Och varje ny valrörelse så är medielandskapet helt nytt igen. Så att man vet inte vad som funkar och inte funkar. Så det handlar bara om att försöka synas och få ut sitt budskap i så många former och på så många plattformar som det bara är möjligt.
0: Tack så mycket. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning, och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus.
1: Tack så mycket.
0: För en dryg månad sedan så kom beskedet att ryska och belarusiska idrottare kan få ställa upp i internationella idrottstävlingar under sina egna flaggor. 2028 är det sommar-OS i Los Angeles och flera ryska idrottare förväntas delta. Någonting som Ukraina reagerar starkt på.
2: Det är bara cynism på vidnošenju do Ukraina i nasamperet.
9: Det är cyniskt i relation till Ukraina och framförallt ukrainska idrottare, säger Ilja Shevliak, ledare för Ukrainas sportkommitté. Många ukrainska idrottare har förlorat sina liv i kriget. Bland dem finns både etablerade idrottare och de som var precis i början av sina karriärer. Det visar också på cynism från Internationella olympiska kommittén att likställa ukrainska idrottare med de som har inlett det här kriget. Priset vi betalar för kriget är oerhört högt, säger Ilja Shevliak. Kritiken kommer också från idrottsutövare. Den ukrainska tennisspelaren Marta Kostyuk sa på en presskonferens vid Wimbledon-tävlingarna att det är ett fruktansvärt och orättvist beslut som hon tycker är felaktigt.
10: I don't think anything is gonna change. I just wanna go out there and hopefully beat every single Russian I play in Olympics and that's it.
9: Jag tror inte att det kommer att ändras, så mitt fokus är att försöka besegra varje rysk spelare jag möter i OS, sa hon.
11: Fyrverkerier mot himlen från Olympiastadions.
9: Den internationella olympiska kommittén, IOK, har beslutat att låta ryska och belarusiska idrottare tävla under sina egna flaggor och oavsett inställningen de har till Rysslands krig i Ukraina. Motiveringen för beslutet har varit att Ryssland uppger att de inte längre bedriver idrottsaktiviteter på de ryskt ockuperade områdena i Ukraina. Men Ukraina anser att det inte stämmer i praktiken och har överklagat beslutet till idrottens internationella skiljedomstol i Schweiz. Vi förstår att idrotten i både Ryssland och Belarus länge har använts som ett verktyg för att främja statens politiska narrativ. Och därför stämmer det inte att idrotten är opolitisk. Det är en kanal för att föra fram landets intressen och budskap genom idrottare. Och om det finns sanktioner i andra områden som ekonomi och kultur, då borde de också finnas i idrotten, så att Ryssland inte har någonstans att sprida sin krigspropaganda. Det säger Ilja Shevliak. IOKs beslut har kritiserats hårt även på andra håll, inte minst i Sverige. Hans von Uttmann, som är ordförande för Svenska olympiska kommittén, säger att det är fel att tillåta ryska och belarusiska idrottare att tävla igen när förutsättningarna inte har ändrats.
12: Det finns ingenting som har ändrats i krigföringen. Det är fortfarande ett fullskaligt krig, ett anfallskrig mot en demokratisk nation.
9: Sverige är ett av de 9 EU-länder som har skrivit ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på att strypa EU-stöd till idrottsorganisationer som tillåter ryska idrottare att tävla.
12: Vi, den svenska idrottsrörelsen och den nordiska idrottsrörelsen, vi står samlade, vi står enade tillsammans med de baltiska länderna också. Men i övrigt så tror jag man måste vara tydlig med att vi är i minoritet. En stor del av den olympiska rörelsen har en annan uppfattning. Inte för att de stöder Putin eller Ryssland, utan därför att de menar att idrotten ska möjliggöra att människor träffas. Idrott ska på något sätt skapa vänskap och förtroende mellan människor. Någonting som vi också naturligtvis skriver under på.
9: Trots kritiken har flera internationella idrottsförbund redan öppnat för ryska och belarusiska idrottare. Nyligen tog en rysk fäktare VM-guld under rysk flagga. Det första sedan Ryssland stängdes av från internationella tävlingar. Men Rysslands tidigare avstängning handlade inte bara om kriget utan också om dopingskandaler, säger Hans von Uttmann.
12: Man kommer ihåg att IOKs rekommendation är ju provisorisk, det vill säga man har varit tydlig med att man avvaktar fortfarande pågående diskussioner runt antidopingfrågor. Antidopingorganisationen WADA har ju fortfarande en hel del frågor och tvivel runt hur antidopingen sköts och hanteras i Ryssland. Så det är fortfarande en fråga som är levande och som skulle kunna innebära att man backar från det beslutet.
9: Det beslutet som också återstår är om ryska och belarusiska flaggor och nationalsånger ska tillåtas vid framtida mästerskap. Men IOKs beslut kan redan ses som en framgång för Ryssland, menar Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om idrott och har kopplingar till Socialdemokraterna.
13: Det är olyckligt eftersom det i praktiken innebär att Vladimir Putin stärker sin ställning både internt i Ryssland, där han kan sola sig i glansen av att ha bidragit till att Ryssland accepteras på den internationella idrottsarenan igen. Men också för att det här kan få konsekvenser av andra typer av sanktioner. Det är okej, nu lättar vi upp idrottssanktionerna. Varför ska man ha kvar kulturella sanktioner? Varför ska man inte ha fullt kulturarbete, utbyte med Ryssland och i förlängningen kanske också handelssanktioner? Så sammantaget innebär det här beslutet en framgång för Putin och för Ryssland och på Ukrainas bekostnad, skulle jag vilja säga.
9: Och Ilja Shevliak vid Ukrainas sportkommitté säger att han hoppas på ett positivt beslut från idrottens internationella skiljedomstol inom en snar framtid. För oss är det avgörande att stödet till Ukraina inom idrotten inte stannar vid ord utan också omsätts i handling. Beslut borde fattas med hänsyn till de förutsättningar som ukrainska idrottare lever under.
0: Och reporter här var Jeanette Nizovsk. Nu ska vi få en nyhetssammanfattning med Ekots Daniel Klar.
14: Ja, god morgon. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskonton enligt det här förslaget. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
15: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
14: Ryssland har återigen attackerat Ukraina. Minst 3 personer har dödats i anfall riktade mot huvudstaden Kiev under natten. Här hemma i Sverige så ser det ut som att det blir fler och fler vildsvin i mark och skog. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt för att minska stammen. Mona Hansers är enhetschef på Naturvårdsverket.
16: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
14: En prognos i veckan talar om 1 miljon vildsvin inom några år.
0: God morgon, du som just vaknat. Det här är P1 Morgon lördag. Idag en något kortare sommarupplaga. Pia Fredén heter jag och strax hör vi om ett nytt virus skapat av AI. Läskigt eller hoppfullt? Och så om världens största djurvandring. Miljontals antiloper fångade på bild av svensk fotograf som kommer hit och berättar. Välkomna. Ja, forskare på Stanford har för första gången med AI skapat ett helt nytt virus som kan döda E. coli-bakterier. Och enligt experter så kan det vara det första steget i att utveckla allt från nya vaccin till helt nya biologiska vapen. En upptäckt som väcker både hopp och oro. Matti Sellberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys för Karolinska institutet. God morgon.
17: God morgon.
0: Kan du så pedagogiskt som möjligt förklara vad det är man använt AI till här?
17: Ja, vad man har gjort helt enkelt är att man har låtit AI träna på olika virusgenom. Och de här genomen är precis som du sa, såna här bakteriofager som då kan infektera bakterier. Och så har den tränats på den där. Och i princip såna här, det kallas för stora language models som då man använder även vid vanliga Google-sökningar. Så har man lyckats få fram att AI har kunnat generera flera hundra olika varianter av så att säga, det här nya virus då, genom att kombinera de här, studera och kombinera de här gensekvenserna. På så sätt så har man faktiskt fått fram 16 stycken helt nya bakteriofager som inte funnits i naturen tidigare, utan de är helt syntetiskt genererade av AI. Och de har visat sig att fungera och de kan till och med infektera då resistenta bakterier. Så att det här är ett helt nytt sätt att studera virus.
0: Så hur stort steg är det?
17: Ja, jag skulle säga att det är ett väldigt stort steg. Det här kommer att öppna ett helt nytt fält. Och det innebär ju då att man kan i laboratoriet, egentligen utan att göra några experiment från början, kan man skapa nya virus. Nu är i och för sig bakteriofager inte riktigt lika komplexa som de virus som infekterar människor. Men det är ju en tidsfråga innan vi kan börja jobba med dem också. Så att jag skulle säga att det är ett nytt fält som öppnas.
0: Samtidigt har den här upptäckten väckt en del oro eftersom vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
17: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk. Va?
0: Men finns det något man kan göra då för att förhindra att det här används på fel sätt?
17: Ja, det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Va? Alltså, den här tekniken har ju en enorm potential för att göra gott också. Så att jag tror inte att vi kan låta bli tekniken, utan vi måste lära oss att använda den. Sen om den hamnar i fel händer är det ju absolut ett problem. Va? Men det, ju mer vi lär oss om den, desto mer lär vi oss också skydda. Så att den här kan man göra väldigt mycket bra med när det gäller till exempel inom medicinen genöverföring. Det är fantastisk teknik i förlängningen.
0: Mm, vad skulle man kunna göra för bra?
17: Ja, vad man kan göra är helt enkelt att idag så använder vi ofta vanliga virus för genöverföring. Det vill säga när vi rättar till någonting som har, från början är fel. De saknar en gen eller har en mutation. Med de här tekniken så kan vi framställa nya virus som är säkrare, som är mer precisa och som har mindre biverkningar. Så att det finns en oerhörd uppsida i det här.
0: Under veckorna så har det varit flera incidenter med AI-modeller som brutit sig loss och på egen hand hackat företag. Finns det en risk att något liknande sker i till exempel skapandet av nya virus?
17: Ja, nu, jag är ingen expert på just AI så. Men det är ju självklart så att jag skulle säga att den stora risken här är väl att att det utvecklas i fel händer så att säga. Att det utvecklas i elakt syfte, men att det skulle smita så att säga. Det kan jag inte yttra mig om. Men att det används i fel syfte, absolut. Det finns en risk.
0: En expert som intervjuas i The Guardian säger att man ska tona ner vikten av den här upptäckten lite eftersom det är så svårt att göra mer komplexa versioner av virus. Och det här är den absolut lättaste formen av virus att skapa. Håller du med eller hur tänker du?
17: Ja, det är helt riktigt. Va? Och det var det jag menade också lite grann med det här, att de här virus som infekterar människor, de är betydligt mer komplexa, de har en helt annan livscykel. Men det jag talar om det är att på kanske 20-30 års sikt, då kommer det här en enorm potential. Och det här, vi ska komma ihåg att den här dörren öppnas ju precis nu. Så att jag tror ju att på lång sikt så kan vi nog se både enorma uppsidor och risker. Va? Men det är ju ingenting som kommer att ske väldigt fort precis av den orsaken som man säger att det är mycket mer komplexa organismer, de som infekterar djur och människor.
0: Om vi ser till uppsidorna då, skulle vi kunna få ett AI-genererat vaccin till exempel?
17: Absolut. Det är ju, om man tittar på hur vi historiskt sett har framställt vaccin, så är det där att man har odlat dem i cellinjer flera gånger tills man har sett att mutationer har uppstått, att de inte är lika farliga. Det här skulle vi nu, eller det kan vi då nu kanske snart göra i datorn och sen ta fram ett par stycken som vi sen testar. Så att det här skulle kunna vara ett väldigt snabbt sätt att få fram vaccinvirus som är ofarliga.
0: Hur snabbt skulle vi kunna ha ett sånt?
17: Ja, det här är ju bara bakteriofager än så länge. Så att jag tror inom en, nu går ju utvecklingen inom AI extremt fort. Va? Men låt oss säga kanske en 5-10 år eller någonting sånt där. Då kanske vi har den kunskapen för att kunna via AI generera ofarliga virus i vaccinsyfte.
0: Tack så mycket, Matti Sellberg som är vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Sist i P1-morgon idag om världens största djurvandring. Den äger rum varje år i sydöstra Sydsudan när uppemot 6 miljoner antiloper tar sig genom ett enormt område i jakt på mat och vatten. Men det här var faktiskt okänt fram tills för 3 år sedan, och de första professionella bilderna av det här skådespelet togs av en svensk fotograf som sitter i studion här nu, Marcus Westberg. Välkommen.
18: Tackar, tackar. God morgon.
0: Ja, du var ju första professionella fotograf att föreviga det här. Varför just du?
18: Jag arbetar främst som fotograf åt olika tidskrifter och naturskyddsprojektorganisationer. Och bland annat åt African Parks, som är den organisation som fick mandat att administrera det här området 2022. Så 2023 ville de förse ett hundratal djur med GPS-sändare för att lära sig mer om hur de här djuren rör sig över landskapet. Och det ville de dokumentera. Och de brukar använda mig när de behöver en fotograf för lite mer utmanande områden. Så att jag var där i 2 veckor då ungefär, och 3 veckor igen förra året med National Geographic. Mm.
0: Men hur kommer det sig att det var okänt fram till 2023, världens största samlade förflyttning av antiloper?
18: Krig, kort och kort. Sydsudan har varit inblandad i olika varianter av inbördeskrig sedan början av 1950-talet ungefär. Så till skillnad från till exempel Tanzania och Kenya, där man har haft forskare som har kunnat studera djuren och dokumentärfilmer som har gjorts, och framförallt en stor turistindustri som har byggts kring djurlivet, så har det varit väldigt svårt och väldigt riskabelt att få tillgång till det här området i Sydsudan. Och sen utanför huvudstaden Juba så finns det väldigt lite infrastruktur på grund av att det inte har utvecklats nu med alla krigen. Väldigt få permanenta stora samhällen, nästan inga vägar. Så att även det här med att det har varit okänt, det är inte bara utifrån utan även på plats, så är det liksom ingen som har haft överblick. En annan organisation var inne en kort stund i början av 2000-talet och gjorde en kortare undersökning. Men sen bröt inbördeskriget ut igen. Sen gick det 15 år innan nästa försök.
0: Men man kan då säga att kriget har... På grund av eller tack vare kriget så har den här populationen fått leva ostört?
18: Ja, mer eller mindre i alla fall. Alltså, de migrerande djuren har klarat sig bra på grund av kriget, just för att de har kunnat förflytta sig hela tiden. Däremot så har alla de djurarter som inte kan förflytta sig lika mycket, de har antingen försvunnit helt eller till stor del. Så att 95% av elefanterna är borta, alla noshörningarna är borta, rovdjursbeståndet är mycket lägre än vad det har varit.
0: Och för dig då som fotograf, vilka var de främsta utmaningarna med att fånga det här på bild?
18: Först och främst säkerhet och att kunna komma dit överhuvudtaget och sen förflytta sig i landskapet. Eftersom det inte finns vägar så är det hela tiden flygplan och helikopter. Och det är ju dyrt dessutom. Parkerna har bara en helikopter och den har ju såklart andra uppgifter än just fotografering. Vi fick avbryta en morgon för att det var någon ur personalen som behövde evakueras med malaria. Och då försvann den dagen. Men sen också som fotograf just att försöka dokumentera det här med någon sorts variation eftersom nästan alla bilder måste tas från luften. De här djuren jagas till fots oftast, så på marken, så att det är väldigt svårt att, även om det går att landa helikoptern, att försöka komma nära in på och ta de här intima bilderna som man ser från andra delar av Afrika. Och sen är det mycket mer utspridd migration, så att det finns inte de här dramatiska flodscenerna som man tänker på när man tänker migration av antiloper.
0: Så hur löste ni det då? Hur kunde ni ta bilder?
18: Nej, dels blev det ju mest från luften. Vi gjorde lite försök att sätta upp kameror på plats som skulle filma och fota mer permanent. Men jag tror att djuren kände lukten av människor och undvek dem i alla fall. Jag fick drönartillstånd och det hjälpte ju, för att drönaren låter ju mycket mindre än helikoptrarna. Men det var fortfarande så att det fick helt enkelt bli mest bilder från ovanifrån. Men 3 veckor är ändå hyfsat med tid att försöka hitta lite olika vinklar och mönster i hur djuren rör sig.
0: Mm. Hur var det att få uppleva det här då?
18: Makalöst. Det, tyvärr för radio är det obeskrivbart egentligen, så man får nästan titta på bilderna för att förstå.
0: Försök beskriva. Hur kändes det i dig?
18: Jag kom dit första gången nästan direkt från Antarktis och Sydgeorgien. Och då har jag jobbat i Afrika i 10-15 år och jag var helt säker på, efter Sydgeorgien framförallt, att jag aldrig skulle få se någonting av samma skala som jag hade sett där. Och framförallt som jag inte riktigt hade förväntat mig. Men sen 4 dagar senare så satt jag i ett litet flygplan på väg över Sydsudan och insåg att det där var inte alls sant. Det här var något helt annat. Och just för att det var så oväntat, att jag ändå har jobbat inom det här området så pass länge och inte haft en aning om vilken skala det här utspelade sig på. Så du kan flyga flera timmar och inte se någonting. Och sen helt plötsligt flyger du över en jord med 100 000 djur. Och det tar 15 minuter och de bara fortsätter komma och komma och komma. Det finns inte en bil, inte en turist, inte en väg. Det är väldigt, väldigt svårt att beskriva för någon som är van vid betydligt mer folk.
0: Mm. Men lokalbefolkningen då, vad tyckte de om att ni var där?
18: Ja, det finns en oerhörd stolthet i nyheterna av att Sydsudan har det största och bästa av någonting. Och jag tror att det skänker en hel del hopp för framtiden också. Nu beror ju väldigt mycket visserligen på vad som händer framöver i landet. Så många delar där jag var fotade är no-go zones nu. Så det går inte att återvända till alla platserna. Och för att kriget har ju på sätt och vis skyddat djurbeståndet. Men African Parks vill ju bygga upp även antalet elefanter och lejon och giraffer och så vidare. Och då måste man ju kunna vara på plats. Men blir det fred å andra sidan, alltså en bestående fred, nu är det lite sisådär med det, då blir utmaningen den motsatta. För då helt plötsligt så är det ju allt fler människor och kanske företag också som kommer få tillgång och fler vägar kommer byggas. Och det är nödvändigt för landet. Men en ny väg kan blockera migrationen och andra ekologiska korridorer. Guldgruvor finns redan längs hela gränsen med Etiopien. Tjuvjakten ökar markant. Men hoppet på plats är ju att, alltså de är grannland med Kenya, så de ser ju vad som har skett i Kenya och Tanzania. Och det är det många vill ha framöver, men för det krävs ju en bestående fred.
0: Mm. Men finns det krafter som vill skydda de här antilop-populationerna?
18: Ja, absolut. Det var staten som bjöd in African Parks att komma dit. För att African Parks, de omhändertar ett 20-tal olika skyddade områden i ett dussin länder i Afrika. Och många av dem är länder som är lite komplicerade. Benin, Chad, Centralafrikanska republiken. Så att det var på deras inbjudan att det här ska ske. Och jag intervjuade ministern som är ansvarig för djur och turism och sånt. Och han är väldigt, väldigt mån om att Sydsudan ska bli en turistdestination i framtiden som kan rivalisera Kenya och Tanzania. Men han är också medveten om att det är ingenting som kommer ske över en natt.
0: Nu har du gjort det här fantastiska projektet. Hur kom det sig att du började fota från första början?
18: Jag pluggade naturvård i Australien för, herregud, 20 år sedan. Hur det nu kan vara möjligt. Och sen flyttade jag till Kenya för ett forskningsarbete i Masai Mara. Och när jag väl var där så insåg jag att det gick att bidra även med att dokumentera och kommunicera kring naturfrågorna och inte bara att vara där som forskare. Så jag bytte spår helt enkelt och här är vi nu.
0: Ja, här är vi nu. Och ditt nästa projekt då, vad blir det?
18: Jag har ett nytt National Geographic-reportage som kommer ut om någon månad om myrkottar och deras...
0: Myrkottar, vad är det för någonting?
18: Det är ett litet däggdjur. Pangolin heter det på engelska. Det ser ut som en kotte ungefär och den äter myror. Lite större än en kotte, men det är ett av världens mest trafikerade djur. Så det finns 4 arter i Afrika och 4 i Asien. Dels är det för traditionell så kallad medicin i Asien och dels för köttets skull. Så det är kanske 100 000 djur som dödas och fraktas ut varje år. Men jag har jobbat med ett projekt som tar hand om djur som har blivit räddade ur fångenskap och sen ska ut i naturen igen. Så deras rehabilitering som är ganska komplicerad. Men det har varit fantastiskt. Jag var i Kamerun och Zimbabwe i några veckor.
0: Mm. Det säger Marcus Westberg, fotograf med fokus på naturskydd. Och vi kan väl säga att vi har några av dina bilder strax på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Tack så mycket för att du kom hit.
18: Tack så mycket.
0: Och det var vad vi hade att bjuda på idag i P1-morgon. Producent för programmet Anna Roxvall. Reporter har vi 2 stycken idag, Elin Ivertsson och Emanuel Tillberg. Vår tekniker den här morgonen heter Albin Melander. Och jag heter som sagt Pia Fridén. Och P1-morgon är tillbaka på måndag och då fortsätter Ekos partiledarutfrågningar. Då är det dags för vänsterns Nooshi Dadgostar att få frågor. Nu i P1 kommer programserien Vargen kommer med Isak Jansson och Julia Ravanis.

0: Länge var musiken en fysisk prestation. Att vara sångare var att vara en idrottsman. Ville du nå sista raden i ett operahus var du tvungen att bokstavligen skrika vackert. Men så kom den. Mikrofonen.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
0: Plötsligt behövde du inte längre skrika. Du kunde viska. Du kunde vara intim och sårbar. Men mikrofonen öppnade också upp för något annat.
2: Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Plötsligt kunde en liten man stämma hypnotisera tusentals människor. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir en liten slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Och dagens uppfinning är ju lite speciell, för vi använder ju den just nu. Alltså jag pratar ju in i en mikrofon, och framför mig som också pratar in i mikrofon är Julia Ravanis, som är författare och teknikhistoriker.
3: Precis.
0: Och mikrofonen revolutionerade, som vi hörde, flera områden. Men om vi börjar med musiken då, vad hände där?
3: Ja, förr i tiden så hade man ju varit beroende av liksom att kunna sjunga starkt för att nå ut till hela sin publik. Det är liksom det som vi associerar med operasångare idag. Alltså att man har ett starkt magstöd. Det är liksom en konst att kunna sjunga kraftigt. Och mikrofonen gjorde ju att vem som helst kunde sjunga hur svagt som helst. Och det ändå lät ljudet bar sig ut till publiken då. Så att det födde en ny sångstil som kallades crooning, och som ju bland annat Bing Crosby är känd för, senare Frank Sinatra. De sjunger ju på ett väldigt så mjukt och intimt sätt, ibland nästan viskande, lite sensuellt liksom.
1: Do I want to be with you?
3: De sjöng också om känslor. Man kan säga att det var de första smöriga kärleksballaderna som blev oerhört populära, framförallt bland unga kvinnor, men som också utsattes för en del kritik för att man ansåg att den som inte kan sjunga starkt, den är inte en riktig artist.
4: Mikrofonen är bara en protes för en svag röst.
3: Den här kritiken kom från dels från katolska kyrkan som var rädda för att det här var osedligt. Det var liksom ett litet sexualiserande av sången. Och ifrån skrået, musiklärare och musiker som varnade för att konsten att sjunga skulle förstöras av mikrofonen.
0: Så det var fusk helt enkelt?
3: Ja, det var fusk att använda mikrofon.
0: Men det var inte bara inom musiken som mikrofonen medförde stora förändringar, eller hur Julia?
3: Eftersom man kunde nå ut till en så stor publik, bara en ensam person kunde göra det, så var det ju också någonting som hade ett värde för politiker. Eller kanske framförallt då för auktoritära ledare som gärna ville övertyga folkmassan om sitt budskap. Vi hörde ju Mussolini här i inledningen, och även Hitler använde ju verkligen mikrofonen för att göra sig hörd.
5: This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries,
6: "Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft."
3: Under nazismen så byggde man till exempel speciella ljudanläggningar som liksom var designade för att rösten skulle regna ner över publiken på då ett sätt som gjorde att publiken skulle känna sig liten och underkastad ledarens röst.
0: Just det, och det är ju också fusk.
3: Politiker är ju kända för att fuska.
0: Sant.
3: Framför allt diktatorer.
0: Mikrofonen utvecklades 1876 som ett bihang till en annan nymodighet. För samma år hade Alexander Graham Bell uppfunnit telefonen som kunde bära ljud över långa avstånd. Problemet med det var att ljudet lät så himla dåligt. Så Emil Berliner, en tysk-amerikansk uppfinnare, insåg att det där borde man kunna göra bättre. Han konstruerade då den första mikrofonen i syfte att förstärka ljudet i den nya telefonen. Tekniken utvecklades och uppfinningen började successivt användas inom flera områden. Musikframträdanden, massmöten, men även annat. Hur utvecklades mikrofonen vidare sen då, Julia?
3: dels så blev de ju mindre och mindre, och sen så insåg man också att de inte bara kunde förstärka ljud utan också fånga upp ljud. Så man kunde alltså använda dem för att spela in. Och det gjorde ju avlyssning till ett stort användningsområde. En sak som vi förknippar väldigt starkt med dolda mikrofoner, det är ju spioneri och angiveri kanske. För att under kalla kriget till exempel så fanns det ju en väldigt utbredd rädsla för att bli avlyssnad. Till exempel i Sovjetunionen där man var rädd för att prata fritt om politik eller uttrycka kritik mot regimen även i det egna hemmet. För inte ens där var man trygg eftersom väggarna kunde ha öron. Det kunde finnas dolda buggar inne i hemmet.
0: Buggning och avlyssning, det känns ju väldigt aktuellt.
3: Det är det ju verkligen, därför att i alla våra mobiltelefoner så har vi ju nu smarta röstassistenter som ju underlättar våra liv genom att hjälpa oss att hitta vägen på Google Maps eller ge förslag på olika grejer vi ska köpa. Men det finns ju också en väldigt stor oro kring att de här apparna utan vår vetskap spelar in allting som händer runt omkring oss och att den inspelningen sen kan användas till att ge oss riktad marknadsföring men kanske också säljas vidare och liksom göra att känslig information om våra privatliv sprids till de här techföretagen som äger assistenterna.
7: Tror du att din mobiltjuv lyssnar på dig?
8: Ja.
9: Ja, det tror jag.
7: Varför tror du det?
9: För att man får upp reklam på sociala medier om saker man pratar med andra i telefon om.
7: Internetstiftelsen säger ju att det här är en myt. Vad tänker du då, eller vad säger du åt det?
8: Det känns inte som en myt.
0: Om vi går tillbaka till det här med musiken och mikrofonen som såg som fusk, hur ser det ut idag?
3: Det tänker vi inte idag längre, men den där kritiken har ju alltid funnits med. Inom konsten så har man ju alltid varit skeptisk mot ny teknik och hävdat att det förstör konsten eller är fusk. Inom musiken har det kanske varit som tydligast egentligen. Man kritiserade elgitarren för att förstöra folkmusiken så att syntar inte var några riktiga instrument. Eller att sampling var fusk, vi används inom hiphop och så ju. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Autotune, om vi ska prata om röster, var ju liksom egentligen ett slags fusk då för att korrigera falska toner. Men utvecklades ju till att bli snarare ett instrument i egen rätt som ju fick sångaren att låta sådär onaturligt bra. Cher använder det ju väldigt tidigt, men även senare artister som T-Pain eller Charlie XCX använder det ju idag, är det ju väldigt vanligt att ha det.
0: Och nu för tiden kan vi till och med skapa musik med bara en knapptryckning.
3: Och då finns ju den här idén om att nu kan vem som helst skapa musik. Och det är väl också det som har varit en del av kritiken tidigare. Att tekniken liksom förstör konsten genom att göra oss alla till konstnärer. Liksom. Men så har det ju aldrig riktigt sett ut. Därför att ja, man kan ju med ett knapptryckning skapa en låt. Men det är inget som säger att den låten kommer att bli bra. För att göra bra konst krävs ju ofta någonting mera. Därför att det krävs ju fortfarande väldigt mycket konstnärligt omdöme för att kunna använda AI-verktyg för att kunna göra bra musik. Så att man kan nog säga genom historien att tekniken har liksom alltid tagit konsten framåt om man har använt den på rätt sätt. Och ingen teknik har någonsin gjort oss alla till konstnärer.
0: Och med det sagt, ska vi inte ta avrunda det här programmet med en liten sång?
3: Men jag är så dålig på att sjunga.
0: Ja, men jag har autotune. 1, 2, 3, 4...

Ja, det här var Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Lyssna på fler avsnitt där vi tar oss an historiska nymodigheter som skakat om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Jag tror att det finns mycket fördomar om att kvinnor som vill föda hemma är någon typ av extremister. Och det här är ju väldigt långt ifrån sanningen.
3: Man kan ju undra också, vad är argumentet för att man ska ge det här? Är det för att kunna tillfredsställa alla önskemål som gravida kvinnor kan ha?
1: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Och Krasch eller konsensus kan du också höra imorgon eftermiddag efter 4 här i P1. Och i podden The Swedes nästa timme är ämnet också den svenska förlossningsvården. Först får vi nyheter. Klockan är 9.
5: Först om uppgifterna i flera medier om att USA:s vapenlager sinar, något som kan få stora konsekvenser för både USA och dess allierade.
6: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
7: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
6: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
7: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
5: Reporter Esmeralda Egerup. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, skriver nyhetsbyrån TT. Säsongen för kräftfiske är igång, men det innebär också tjuvfiske av kräftor. Och det här sätter länsstyrelsens fisketillsynsman i Åmål, Ola Björsell, i arbete.
8: Där nere ligger buren ungefär lite snett där.
9: Ja, Ola Björsell är fisketillsynsman för främst Åmålsån. Men så här års brukar han också kolla till hamnarna i Åmål. En plats som egentligen är utanför hans tillsynsområde. För där stöter han med jämna mellanrum på misstänkt tjuvfiske av kräftor som man då rapporterar in till länsstyrelsen som kan beslagta utrustningen.
8: Här är det ju folk som tänker ner kräftburar och som är omärkta. Och i det fallet så har de inte frågat markägaren vilket man ska göra.
9: Det är svårt att veta hur vanligt det är med tjuvfiske av kräftor enligt Ola Björsell. Ola Björsell tycker det är viktigt att alla anmäler misstänkt tjuvfiske.
8: Jag vill ha att det ska vara fisk kvar till kommande generationer.
5: Reporter Jeremia Sandberg på P4 Väst. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. I Sveriges radioappen kan du läsa om Kristdemokraterna som föreslår höjd pension för de som föder barn. Mer om det i appen.
4: P1, Sveriges Radio. God morgon. Vi ska fortsätta nu med ämnet förlossningsvården i Sverige. Här är podden The Swedes. Martin Wiklin och en internationell panel.
10: Då ställer jag fram den här.
11: Oj, en svensk flagga ställer
10: ja, en svensk flagga, precis. Jag tog inte med den från sjukhuset, men det var ju något av en upplevelse sen min andra förlossning. Att man fick en sån här, när man väl hade fått upp
11: en svensk flagga.
10: Ja, precis. Alltså, hur häftigt var inte det? Och hur gott var inte den där mackan och saften och så vidare? Fast jag måste ändå säga, alltså, jag visste ju då att förlossningsvården i Stockholm brukar vara ganska pressad, särskilt på sommaren när jag skulle föda. där då. Och jag hade hört dessa historier om att man fick inte komma in, en skulle vänta hemma längre, att man kanske när man väl kom fram då blev man inte mottagen utan skickat någon annanstans. Den här verkligen konstiga situationen som var i Stockholm och som jag inte hade hört någon gång i Tyskland om.
12: This is Sweden.
13: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
14: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
15: You look at what's happening last night in Sweden.
16: Sweden has a problem.
15: Who would believe this? Sweden.
17: Swiss. Sweden.
18: Las Vegas. Sweden.
19: Sweden. Bottom Plattis.
20: How about that for an on-stage performance?
11: Sverige hör till de länder i världen som har lägst mödra- och spädbarnsdödlighet. Samtidigt vittnar många födande, barnmorskor och läkare om en vård under stark press. Mitt i den diskussionen växer en debatt om hemförlossningar, om det är ett tryggt alternativ för vissa kvinnor eller om det innebär risker som samhället inte bör uppmuntra.
21: Allt fler verkar vilja föda barn hemma med en planerad hemförlossning ledd av minst en legitimerad barnmorska. Men trots det växande intresset saknas tydlig statistik över hur många som faktiskt väljer att föda utanför sjukhus.
11: Vad sticker ut med den svenska debatten och hur ser våra paneldeltagare på att föda barn i Sverige? Det diskuterar vi i dagens avsnitt av The Swedes tillsammans med Anne-Françoise Hivert, korrespondent på franska Le Monde, Randy Häusler från tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Min dotter föddes i Colombia. Det var verkligen en kulturchock. Mitt första föddes i Sverige och det var väldigt så betoning på det naturliga ändå fast man var på sjukhuset och lägga barnet på magen och så. När min dotter föddes i Colombia så tog de direkt bort barnet. Gick in i ett annat rum,
22: ja, precis.
11: Tvättade, parfymerade och kom tillbaka.
22: Det är jätteosvenskt.
11: Och jag rusade liksom, när jag såg att de tog barnet direkt från mamman till ett annat rum så sprang jag efter för att liksom försöka hålla i någon liten tå eller så i alla fall. Mm. Det var nog helt annat. Ja, men så, var det en sån kulturchock för er att vara i Sverige eller kändes det naturligt för er ändå på något sätt?
23: Det var det närmaste språket tycker jag var jobbigt. Jag födde barn... Första barn slutet på 2007, jag hade varit här 5 år och då pratade jag svenska och min man är svensk så att det är ingen fara, alltså jag förstod, men det var, jag kommer ihåg den här stress att befinna mig i ett plats där jag, alltså det är sådana ord som, även på franska vet jag inte om jag kände alla ord som har med förlossning att göra och sen där skulle jag förstå på svenska. Men när det gällde att barnen skulle födas, då jag låtsades att inte förstå vad de såg på svenska. Och där min man översatt på franska, för han tänkte att jag förstod inte. Jag hade förstått vad jag skulle göra eller inte göra, men jag bara orkade inte och ville inte. Så blev jag jättearg på honom att han bestämde sig att göra det tydligt på franska. Så det närmaste språken var lite...
11: Men det fick man ju lära sig när man gick den här förlossningskursen att... De kommer att skrika på dig, måste du veta.
23: Det är lite förvånande i början.
22: På eller olika språk till och med.
10: Åh, det hade inte jag. Alltså, jag gjorde i ordning ett förlossningsbrev. Jag tror jag köpte till och med en sån där, känner ni dessa plastgrejer?

0: Jag minns att barnmorskorna pratade om björnjakt av alla saker.
1: Björnjakt?
0: Ja, jag vet inte. Jag hoppas att det inte hade någonting med mig att göra.
1: Och sen fick du den svenska flaggan och en ostmacka, ja, och precis, lite saft.
2: Ja, det är väldigt fin den här traditionen.
1: David Stavrod, din fru är ju barnmorska.
3: Det är sant, ja.
1: Så det här ämnet ligger ju lite närmare dig kanske.
3: Ja.
1: Jag är lite nyfiken på er erfarenhet av förlossningsvården i Sverige nämligen. För ni har ju alla barn och ni har bott här i ganska många år.
0: Ja, ja. Jag har fött barn både i Tyskland och i Sverige. Och i Tyskland så var det så att det var mitt första barn och jag gick på en sån där... inför förlossningen var jag på sjukhuset och man fick en liten rundtur och då ställde jag en fråga. Och då blev jag utskrattad av barnmorskan. Mm. Och efteråt bestämde jag mig, nej, jag vill inte föda här på sjukhus. Så jag födde inte hemma, men på en barnmorskeledd geburtshaus heter det. Sådana där finns det ganska många i Tyskland. Ja, och det var liksom min reaktion på den här. Ja, jag kände mig inte trygg på sjukhuset helt enkelt.
3: Mm. Intressant.
1: Mm. Och du, David?
3: Ja, vi fick 4 barn. Och den sista barnet, som är nu 8, han var född hemma. Mm. Med en barnmorska som var hemma hos oss. Och det var en del av det som man kunde göra då, men kan tyvärr inte göra längre nu i Stockholm. Att man fick det finansierade stödet av kommunen. Så att, det var med samarbete med sjukhus, att man fick hemma en utbildad barnmorska. Och det är klart att man kunde inte göra det alltid. Till exempel, vi har också tvillingar, så det går inte med tvillingar. Eller med graviditet som är riskfull, eller man är sjuk. Det passar bäst med omföderskor som hade den första förlossning som var normalt och vaginalt. Och då går det...
1: Mm. Och Françoise?
2: Det har varit 3 förlossningar i Lund som alla har varit lite krångliga. En slutade med akut kejsarsnitt där ambulans skulle komma och kom aldrig, för det fanns ingen ambulans i Lund och man skulle vänta på ambulans från Malmö, så jag skulle inte röra på mig, men sen plötsligt fick jag köra själv med min man till sjukhuset. Så det var väldigt... Det var jobbigt. Det är 3 erfarenhet som gör att jag skulle aldrig tänka mig att föda barn hemma. Men som David säger, detta handlar om kvinnorna som ska ha det. Alltså där man förväntar sig att det finns ingen risk. Min skulle inte ha slutat bra om jag hade inte varit på sjukhuset kanske. Sen erfarenhet, personalen där har varit fantastisk varje gång. Man har känt, och där är jag väldigt svårt att jämföra, för jag fick ingen barn i Frankrike så jag vet inte hur det är, men det jag har upplevt, och också för att jag har kompisar som jobbar i vården, i mödravården, som berättar om det, det är tufft, de är inte tillräckligt många. Jag har född barn på Valborg och på nyårsafton, så det hjälper klart inte. men det har varit situationer där man känner man är helt lämnat ensam för brev vid en akut förlossning som pågår. Sen fick jag en akut förlossning och de var där, och så man uppskattar egentligen att de gör det de behöver göra i den här stunden. Men kanske i ett land som Sverige som är så mån att försvara kvinnor- och barnrättigheter, det är lite märkligt. Man diskuterar det jättemycket i för sig, men att det blir inte mer reaktioner.
0: Det upplever jag också så. Och jag minns väldigt starkt att vi rapporterade om en kurs i bilförlossning i Sollefteå 2017. Nämligen det hade funnits stora protester där BB:n skulle läggas ner. Och då reagerade några med att ge kurser i bilförlossning, hur man alltså skulle klara det. För det blev ju sen så att kvinnorna behövde åka över 10 mil, tror jag. Alltså, det var nästan lite surreal, för då stod ju vi media då med dessa föräldrar, blivande föräldrar, bredvid en bil, och man hade då den här modellen av ett kvinnligt underliv, och så visade de, det var ju barnmorskor, hur man fäller tillbaka sätet så att kvinnan ska kunna få ta i ordentligt om det behövs, hur man fångar upp bebisen, hur mannen ska lägga mobiltelefonen som han pratar med samtidigt med vården, så att den inte glider ner mellan stolarna, alltså att man att man inte tappar kontakten med vården. Och, alltså, det var verkligen bisarrt.
1: Vad fick det för

0: för respons i Tyskland, den rapporteringen?
1: Ja, väldigt förvånad respons, just för att den här kontrasten till det här föregångslandet när det gäller barnens rättigheter och kvinnans rättigheter, jämställdhet och så vidare. Alltså det blir ju en väldig kontrast. Och jag menar, det är ju fortfarande så att särskilt vården i Norden, det blir otroliga sträckor som sjuka överhuvudtaget, inte bara kvinnor, men med andra saker behöver åka. Alltså det är väl på sätt och vis naturligt också. Avstånden är inte så stora i Tyskland, men...
2: Men det, är
1: det blir en väldig kontrast, ja.
2: Precis, mm.
1: Ja.
2: Och det är välfärdsstaten, ja. Man tänker att ja, okej, vi ska betala mindre skatt eller vi har mer försvar ska betalas in och det är olika saker som vi ska betala till, så vi ska dra ner i funktioner. Men att man väljer detta tycker jag är lite provocerande egentligen.
3: Jo, jag håller med. Alltså, sjukvården i det här landet, sjukhus, sjukvård, inte bara när man pratar om födda barn, utan överallt är otroligt pressat. Mm. Och en del av det, ja såklart, det handlar om liksom stort land och liksom långa sträckor som man måste åka, men det är inte det, det är politiken. Och det finns många svar som man kan ge till den liksom presset som barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor som måste hantera. Men det är politiska svar. Det finns svar. En av dem till exempel är hemfödsel. Och ändå har man inte, i verkligheten i alla fall, om man har inte pengar så kan man inte välja det.
0: Nej, det är 1% ungefär som har hemma förlossning.
3: Ja, alltså det... Ja, det stämmer, men jag tror inte, alltså man fokuserar ganska mycket om hur många procent, och sen man kan det är klart att man gör det, för man kan jämföra olika länder. Men alltså jag tycker det handlar inte om hur många procent gör hemfödsel, utan hur många vill göra och sen hur många får göra. Det handlar om liksom kvinnans val. Och det kan så mycket väl vara att ingen vill göra det, och då är det helt okej. Man vill föda på sjukhuset, så gör man det. Frågan, alltså den som är viktigare, är hur många vill föda hemma, som känner sig trygga hemma, som känner sig att deras upplevelse, deras liksom säkerhet är bättre, större hemma, och får inte göra det på grund av politiken.
1: Mm. I Tyskland finns skeptisen också mot hemförlossningen, men jag upplever att det ändå, i och med att det finns det här stora tillbudet också med så många geburtshäuser, alltså, men även hemförlossningar är mer vanlig än i Sverige. Mm. Och jag tycker också det, alltså jag upplever det lite grann som om man är mindre öppen för alternativ vård överhuvudtaget i Sverige, utan att, alltså ett annat exempel tycker jag är homeopati. Över 60% av alla över 18 i Tyskland har mer eller mindre använt sig av homeopatiska läkemedel någon gång, och ofta så är det utbildade vanliga läkare som också kan den delen.
0: Men,
1: och så,
0: men förlåt, homeopati?
1: Ja, precis.
0: Alltså det är väl ingenting att kunna, det är ju ovetenskapligt.
1: Ja, precis, det är ju det du säger.
2: Svenska ställningen till.
1: Och ändå, precis, ändå upplever...
0: Jo, men det är ju det.
1: Ändå upplever väldigt många att det har en effekt, och att det kanske, alltså de flesta skulle jag ändå tro väljer det vid sidan av en evidensbaserad skolmedicin. Men som ett komplementerande sak så här. Och alltså jag upplever verkligen att Sverige är lite mer trångsynt när det gäller alternativvård, och jag menar bara en sån sak som att, vet inte hur det är med er, men jag är uppvuxen med en hel låda i köket full med olika teer. Alltså när du har ont i magen, när du har hosta eller så. Jag köper fortfarande med mig ganska mycket sånt te hemifrån. Men här i Sverige upplever jag inte alls att det är någonting som man tar till när man inte har det bra.
0: Men vad säger ni, vad är det mest förvånande när ni tittar på den svenska förlossningsvården?
3: Ja, alltså jag vill säga först och främst, jag är ingen expert på alternativ medicin, men hemförlossningar är absolut inte alternativ. Det är en helt legitim, säkert, alla forskare säger liksom samma sak på det. Det är ett annat sätt, ett helt legitimt vårdval som kvinnor kan göra och får inte göra. Så det är liksom ett annat ämne. Och debatten om det är det som jag tycker är unik om att få barn, det präglas mer av känslor. Och jag tycker också på hierarkier och prestige och mindre om fakta. Och det, alltså man är inte överraskad eftersom det har mycket att göra med kvinnors kropp. Just och alla diskussioner när man tar preventivt medel till exempel, eller abort och sådana frågor. Den klassiska frågan när man pratar bara om kvinnor, bara deras kropp. Och då är diskussionen inte fackligt, inte sakligt, utan det präglas av många, många känslor. Så jag vill säga, liksom, ja, man kan diskutera olika saker, men här när man pratar om hemfödsel, så det är inte så att man har en bild av galna kvinnor som är hippies, som gör det liksom som en del av Mother Nature. Men det stämmer inte alls. De som gör det speciellt i Sverige, de är de som är mer påläst, som har tagit en aktiv val, som kan forskningen och vill bara det bästa för dem själva, deras familj och deras barn. Mm. Så det är liksom här, bilden stämmer inte med verkligheten.
0: Men får jag bara säga till dig, David, att det finns ju forskare och läkare som inte håller med dig om det, som menar att det är farligt. Menar du att de har fel? Eller
3: ja, alltså,
0: att
3: nu man kan vara jätteförsiktig. Jag är journalist, jag är inte läkare, jag är inte forskare. Men alltså, precis som man gör som journalist så läser man forskningar. Och ja, jag håller med. Det finns läkare som pratar om risker och forskningen som pratar om risker. Och det är precis därför att man sa ja, det är inte så att alla som vill kan föda hemma. Nej. Är du diabetiker? Absolut inte. Har du tvillingar? Absolut inte. Ska du föda vecka 32? Absolut inte. Är du sjuk? Har du en annan graviditet som var riskade? Hade du kejsarsnitt precis som man får svara för? Då är det riskfullt. Det är därför att man pratar om forskningen, om rätt forskningen. Att liksom under jättespecifika villkor så är det säkert precis som alla andra. Det tror jag inte någon som säger att det farligare under de förutsättningar.
0: Mm. Ann-François, har du följt den här debatten som David pratar om i Sverige om hemförlossningar?
2: Vi har exakt samma sak i Frankrike. Det är samma siffror, det är samma diskussion. Det är ofta, det har varit några år sedan ett dödsfall och det blev omedelbart otroligt mycket diskussioner av folk som tyckte det var bevis att man skulle inte föda hemma. Så vi har samma diskussioner. Vårdspersonal är majoritet emot. Det är också en väldigt, väldigt liten del av franska kvinnor som föder barn hemma. Så vi är i samma situation som Sverige egentligen. Samma inställning som svenskarna.
0: Den här debatten som pågår i Sverige, den väcktes ju av att Region Uppsala fattade beslut om att finansiera hemfödslar. Men det finns ju en splittring i barnmorskekåren kring den där frågan.
4: Vi har ju ett väldigt välutbyggt mödravårdshälsoprogram. Och där kan man ju snabbt filtrera ut de kvinnor som skulle kunna kvalificera sig för att föda hemma om de vill.
5: Men det finns kritiker. Maria Jonsson är erfaren förlossningsläkare vid Akademiska sjukhuset. Förutom vissa medicinska risker så tar hemfödslar resurser från vården, menar hon.
6: Främst skulle det kräva erfarna barnmorskor. Och då har vi ju ont om barnmorskor generellt.
0: Vissa menar ju att man saknar barnets perspektiv när man pratar om det här som du gör, David, till exempel. Att det finns ett barnperspektiv också om säkerhet. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att oftast är väl det också mammans största och viktigaste krav att det ska vara säkert. Vad man sen anser själv som säkert, vilken slags förlossning, där finns det väl en variation då, tänker jag.
3: Men grejen är så här, i den debatten så det är inte liksom att det finns två olika åsikter. De som tycker det är viktigt att kvinnan ska vara glad och de som tycker att bebis ska vara frisk och säker. Det är inte så. Debatten handlar om att kvinnor får välja hur de säker vill föda barn när de känner sig säker och lugn och harmonisk och alla faktorer som man kan tänka sig. Och sen det är klart att om det inte är säkert på ett medicinskt sätt eller forskningssätt, så det är klart att det finns ingen barnmorska i världen som vill att det ska vara osäkert. Och det är därför det finns jättespecifika kriterier varför man vill ge kvinnor den val. Om det är någon kvinna som säger ja, jag vill föda hemma men jag har tvillingar som kommer födas vecka 32. Så det finns ingen barnmorska i världen som ska säga ja, sure, take the risk. Alltså, det funkar inte så.
0: Just det.
7: Who would believe this? Sweden!
8: La Suède.
7: Sweden.
0: En annan tendens också i Sverige är ju förlossningsrädsla hos kvinnor. Mm. Fler vill ha kejsarsnitt. Vad tänker ni om svenska kvinnors kontroll?
2: Jag tycker att det är andra saker som skulle diskuteras och som påverkar kvinnovård mycket mer. Jag tycker att det är otroligt svårt att få tillgång till en gynekolog i Sverige. Och det skulle vara, det är svårt i Frankrike också. Men det handlar om kvinnokropp, kvinnohälsa. Det är verkligen en uppmaning att hitta en gynekolog som du kan åka till. Där du behöver inte privat försäkring. Vi pratar mycket om dem på förlossningsavdelning där det är inte tillräckligt. Men människor som jobbar där, de är pressade etc. Så det bidrar också till stressfaktor tror jag hos många kvinnor. Och sen det är skadorna som kommer till efter förlossning. Och jag tycker att den är en fråga som osynliggörs rätt mycket. Mm. Min upplevelse är att det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige på så sätt att du är följt. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Mm. Och där är egentligen hela fokuset är på barnen. Mm. Och tack Gud för det, att det är det. Men sen, du blir rätt ensam efteråt med dina konsekvenser på din kropp. Det är inte, man är väldigt fokuserad på din bröst, hur din barn tar din bröst och, för man ska hamna i Sverige. Och det också finns en press där. Men väldigt lite om resten av din kropp. I Frankrike erbjuder man kontroll, man kan gå till kiropraktor efteråt för att få träningar, man kan få, här får du en A4-papper för att du ska göra lite övningar hemma och det ska bli bra.
1: Precis.
2: Där är det också väldigt förvånande.
0: Varför är det så tror du?
2: Jag vet inte. Jag har frågat mig det varje gång jag har fått barn. Jag tänkte att det var så. Sen pratade jag med franska kompisar och märkte att det var inte så. Jag förstår inte riktigt varför man vill inte prata om det. Det är ett rätt viktigt ämne. Det är kvinnorna som i olika föreningar i Sverige som provar att ta upp det på sociala medier. Det har funnits grupper, det har varit kvinnor som har berättat om de skadorna, den är trauma. Men det får inte genomslag.
1: Alltså jag har ju också fött barn i Tyskland som sagt, och där är det ju också att man slutar jobba efter, man får knappt jobba fram till förlossningen, och det är ju väldigt annorlunda här. Och i Tyskland är det också så att efter förlossningen, då har man rätt till kiropraktor, eller det är en grupp av kvinnor som träffas, i mitt fall var det där jag födde med många andra kvinnor. Och min tanke var lite grann kring det här när det gäller alltså kvinnan och arbetslivet, alltså både att man får jobba här fram till förlossningen egentligen, och sen efteråt att man, om man nu går en sån här kurs, då förutsätts det ju på något sätt också att man är hemma med barnet som kvinna och är inte tillgänglig för arbetsmarknaden. Alltså, nej, jag tänker lite grann att det passar väldigt bra i den här bilden av att kvinnan står till förfogandet för arbetsmarknaden, både, alltså i princip bara förlossningen som är under taget.
2: Där fast får man ta i Frankrike, kvinnorna går tillbaka till jobbet efter 3 månader eller någonting. Mm. Så och det har man möjlighet, och det är Försäkringskassan som betalar för de här. Det finns i andra, det är som att, men det är väldigt tydligt den här fokus på så fort barnen är ut, hela fokusen är på barnet. Mm. Så fort barnen är född, du går på BVC, du går inte på MVC längre, fast du är inte riktigt återställt. Så att det är någonting där som är lite förvånande.
0: Tror ni att det kan bli en nationell valfråga inför riksdagsvalet i september, förlossningsvården?
2: Det finns mer potential att det blir en diskussion som en del av vården, för vården har varit de senaste val en viktig fråga egentligen för svenskarna, och det är inte så att man har löst alla de problem som finns med vården i Sverige, så jag tror att det kommer bli en fråga. Vård och kvinnovården kan vara en del, sen förlossning hemma är
3: precis,
2: inte riktigt säkert.
3: En liten del tror jag. Vård är viktigt i det alltid svenska val.
0: Men
3: det är liksom vårdköer till exempel, inte liksom specifika ämnen som är viktiga för kvinnor. Den glömmer man bort på det bästa tror jag.
0: Men om man går tillbaka några år i Sverige så var det ju vård, skola, omsorg som var de stora valfrågorna. Jag gick en sån utbildning i PR en gång för många år sedan. Då sa de, det är bara det man kan påverka under ett valår med vård, skola, omsorg. Den senaste tiden så har ju de...
3: Sen kom brott och straff och invandring.
0: Mm. Ja, som ju helt dominerar. Mm.
2: Fast de har dominerat, men de här andra frågorna har varit väldigt högt på agenda också. Bland annat vård, tror jag, de senaste, om jag kommer ihåg rätt, vård var väldigt högt de senaste val också. Så de här frågorna, de finns, tror jag. Sen det kan vara också att de finns lite mer lokal, för det är kommunregion som tar hand om de här frågorna, så kanske är det viktigare när man röstar på...
0: I regionalvalen.
2: Precis. Mm.
0: Stort tack för idag, hörni.
3: Mm. Tack själv.
0: I panelen Anne-Françoise Iver, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Fredrik Nilsson står för ljudmixen och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Television. The Suites, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
8: Helt uppenbart att vi behöver förändring.
9: Alla partier säger att de vill fixa bomarknaden.
10: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
11: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
9: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
12: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
9: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
13: Om dryga 2 timmar här i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. Nu tredje delen av 4 av Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, han dog omedelbart och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin ställas inför rätta. Och det som då kom fram, det avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
0: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
1: Och jag heter Urban Björstadius.

0: När vi lämnade 1920-talet Stockholm i förra avsnittet så hade Alexander Kryger och Erik von Arbin just provat att fästa en låda med dynamit på en droskbil.
1: Ja, tanken är ju att de ska spränga sin gode vän och medarbetare i TN-portfirman Sixten Flyborg i luften för att på så sätt komma åt försäkringspengar. Den här firman dras nämligen med stora skulder.
0: Och i dagens avsnitt ska vi få höra om hur de till slut lyckas genomföra Sveriges första bilbombsdåd. Men först något om huvudpersonerna i det här kriminaldramat.
1: Ja, offret Sixten Flyborg och Alexander Kryger, jazzgossen som har slagits med Charlie Chaplin och blivit satt på ungdomsvårdsskola av Hermann Göring. De har vi ju hört en del om i tidigare avsnitt i den här serien. Men vem var då den andra gärningsmannen, Erik von Arbin?
0: I förra avsnittet hade han just kommit tillbaka från Helsingborg dit han rest med sin flickvän Ulla Hjärtman för att försöka få ordning på sin ekonomi och dessutom försöka få tag på en revolver så att de ska kunna skjuta Sixten Flyborg. Det berättar Mats Hajen.
2: Och sen så gör man en festresa till Köpenhamn en kväll. Och under den här ganska vilda kvällen så börjar Arbins flickvän Ulla Hjärtman, hon tyser lite till Ernst Lvå, hans vän. Så att de kom lite nära varandra där. Och de tröttnar på Erik von Arbin så beger sig till hotellet i Köpenhamn, till det hotellrummet de har där. Och då blir Arbin arg så att han raggar upp en annan kvinna, tar med henne till hotellet och ska ha med henne upp på rummet. Och då, det här är mitt i natten, han är full. Portieren nekar honom till, han får inte ta med den här kvinnan upp på rummet. Och då brusar Arbin upp och slår den här stackars portieren i ansiktet med en knytnäve. Polis tillkallas och nu kommer då Arbin sitta i häkte i ganska lång tid, över en vecka i Köpenhamn.
1: Ja, jag vet inte hur du känner Tobias, men jag tycker att man nästan kan känna den här paniken när händelseutvecklingen liksom, ja, allting spårar ur, allt går bara snabbare och snabbare. Och hur Alexander Kryger och Erik von Arbin verkar, ja men de tappar ju kontrollen här verkar
0: det
1: som.
0: Alltså det här är ju någon sorts mardrömslik malström som de sugs in i. Och jag tänker på Franke och Milo i den här danska filmen Pusher, jag vet inte om du har sett den.
3: Ja, det är problemet, du fick på klass, ja. Du fick på kloss och du har sagt det. Jag kommer med detsamma.
0: Alltså det måste ha varit lite grann samma känsla. Det som Pusher-filmen beskriver här. Skulder överallt, knark och så vidare. Här är det alltså von Arbin och Kryger som bränner pengar. T-importfirman går med förlust.
1: Ja, och de är skyldiga en massa människor pengar. De bränner ner firmans lokaler för att få ut försäkringspengar.
0: Alla är otrogna med alla. Det är svartsjuka, det är våld. De är höga på kokain och de dricker som svampar.
1: Ja, och så ordnar de alltså fram vapen och de stjäl dynamit. Allt snurrar bara snabbare och snabbare och de är på väg mot avgrunden och snart ska de börja döda varandra i ren desperation. Jag tänker att inte minst Erik von Arbin, han verkar ju må allt sämre.
2: Och han har också, han känner delvis att han har ett ekonomiskt ansvar för Ulla Hjärtman. Hon har förlorat sin anställning så att hon är beroende av honom. Han har en mor, hans pappa dog tidigt och han har liksom inte vuxit upp med någon pappa. Hans mamma har haft ägt en fastighet men har förlorat den och det var en viktig inkomst. Så hon är också lite dallrig så att han börjar känna att han är ekonomiskt ansvarig för sin mamma. Han har en syster som också är, som han känner sig ekonomiskt ansvarig för det är liksom tegelsten, på tegelsten läggs på honom och han försöker hitta på liksom ett sätt att komma ur det här. Det är där han beskriver det där när han bryter armen på sig själv för en få ut lite försäkringspengar då.
0: Ja, men det är sån här panikkänsla. Jag vet inte om det bara är jag, men det är nog många av oss som på något sätt har det som sin värsta mardröm någonstans. När liksom problemen bara hopar sig och man ser ingen utväg.
2: Nej, exakt. Så till slut så smalnar det där av att han ser om Flyborg bara skulle dö av en olyckshändelse.
0: Det kan lösa allting.
2: Och det är ju nästan som en olyckshändelse om det smäller, bensintanken smäller. Det är ju så som de har tänkt att det ska se ut.
1: Och klockan tickar ju ner mot den här piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Men vägen dit är kantad. Naturligtvis skulle jag på att säga av fester såklart. De kvällarna innan, dagarna innan så festas det hårt i det här gänget.
2: Precis, och det är ju återkommande fester i den här lägenheten på Kungsholms Hamnplan 3. Jag kan säga om man vill se det framför sig så det, huset finns ju kvar idag. Man kan gå till Kungsholms Hamnplan, se porten där. viktigt under det här målet kommer portvakten att vara. Det finns en portvakt i huset som har en sån här skvallerspegel, så att en portvakt, det är en kvinna. Hon kan då sitta, titta ut och se vilka som passerar i portalen. Men sen måste man gå över gården för att komma till Erik von Arbin. Så sen två trappor upp, där är en lägenhet. I den lägenheten bor hans mamma. Han har tefirman med telager där också, utan att elda upp det vid den här tidpunkten. Och Alexander Kryger bor också där som regel.

0: Ja, det är fester på fester för Sixten Flyborg, Alexander Kryger och Erik von Arbin. Och ofta är man ju hemma hos Erik von Arbin i hans lägenhet på Kungsholms Hamnplan. Men ibland drar man till Grotta Azzurra på Östermalm, Stockholms första svartklubb.
1: Just det, och hit gick ju alla som var något i 1920-talets Stockholm. Dåtidens kändiselit med konstnärer och författare, som till exempel Evert Taube.
2: Där kan man köpa kvinnor, man kan köpa kokain där. Och, det här är en depraverad värld som är osvensk dessutom. Som har kommit från utifrån, från Berlin och så. Grotta Azzurra är, tycker jag, är väldigt speciell. Den öppnar i maj 1923. Så att när vi tar den funnits i 3 år. Och man beskriver då Alexander Kryger och Erik von Arbin och även Sixten Flyborg som personer som befann sig på den här klubben. Och de finns inte med i matriken, för man kunde komma in ändå. Eftersom Chiat Kelly såg mellan fingrarna. Han upprätthällde det här medlemssystemet som en sorts fasad bara. Men jag tycker det är häftigt, för i den tredje mordbranden som Kryger gör, som när han eldar upp de här kokgasregulatorerna midsommaren 1924.
1: Försäkringsbedrägeriet.
2: Ja, då använder han Grotta Azzurra som sitt alibi. Att han är där under kvällen, sticker iväg, sätter eld på det där förrådet, kommer tillbaka och förhoppningsvis har ingen märkt, för att alla är så höga på kokain där inne, så att ingen har märkt att han är borta, så att de kan säga att han var där hela tiden. Så att den finns där och har liksom en väldigt stor betydelse. Så det,

Alexander Kryger har ju den här hangaround-delen också, att han liksom har ingen fast punkt. Han skulle aldrig så här hyra en lägenhet själv, utan det finns alltid någon människa som man kan haka på eller och sådär. Alexander Kryger, han påstår också att han, när han är 17 år så har han 60 000 kronor i skuld till sin mamma. Alltså det tycker jag är en sån här bild. 60, det är som 3-4 miljoner kronor när man är 17.

0: Men alltså de här festerna då, Piperska smällen inträffar ju den 12 mars. Men om vi backar några dagar innan då, den 10 mars, då festades det hårt.
1: Ja, och då skulle man ha sprängt Flyborg den kvällen. Allting var upplagt för att man hade så att säga arrangerat allting. Man hade provåkt lådan kvällen innan, den 9 mars, så har Kryger provåkt dynamitlådan. Den har trillat av den droskbilen, vilket gör att man kommer på att man måste ha ståltråd för att surra fast lådan. Sen har man en fest och där är det ett antal personer som, det är en affärsman som heter Salin bland annat som är med, och han får då vittna efteråt. Det har varit en vild fest som vanligt, mycket alkohol, de är på gränsen till medvetslöshet egentligen.
2: Och det är inte bara alkohol kanske utan droger alltså kokain också. Till exempel morfin.
1: Morfin, kokain. Och då så ska Flyborg åka hem och då börjar Arbin och Kryger arrangera då att nu ska han smällas här. Men då säger Sune Salin att jag ska också åt Östermalm till, så jag kan väl åka med då i droskbilen, och de vill inte döda honom också. Så att vi pratade tidigare om hur man tänkte kring chauffören, och där var det nog att man antingen eller, att om han går åt så går han åt, men han kommer ju att överleva dem. Men Salin var absolut inte att man ville ha två liv på sitt samvete då.
2: Men Mats, den här bilden man får då är ju ganska dråplig egentligen, att här står två mördare, de har bestämt, de har sitt offer klart, de har mordvapnet klart, allting är klart. Samtidigt är det här en kokaindrängt och spritdrängt fest, det är sent på natten och så liksom ska alla ner tumlandes, tänker man, för de här trapporna där på Kungsholmen och liksom ut på gatan, Kungsholmshamnplan och den här droskan någonstans. Och sen är det ytterligare någon himla kille då, Salin, som också, ja men jag hänger också, du vet. Och så får de bara plötsligt i fyllan och villan ändra sina planer här. Alltså ja. Vilken märklig bild man får av det här. Det är så amatörmässigt någonstans också.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och jag tror också sen, vi har ju egentligen en generalrepetition under den 10 mars som vi har pratat om. Att allting, upplägget och det här, de är berusade. Mördarna är berusade. Offret är ännu mer berusat. Mm. Men de måste ha kontroll på offret ungefär vilken läge han är i berusningen. Så att det finns ett bevakande drag kring alltihopa. Och sen den här, när man då drar i nödbromsen på grund av Salin, backar från alltihopa. Mm. Så skulle, alltså jag skulle, alltså energin för mig om jag var i det läget, jag skulle vara så trött liksom och inte. Men de bara in i nästa dag. Och sen så börjar festandet igen, ganska tidigt på eftermiddagen. Och så börjar man brumma på mot nästa festkväll och där, då kommer man genomföra det. Så den här dubbelvågen där tycker jag är väldigt speciell.
0: Och fascinerande också, för nu är det ju inte alla ute i landet som vet exakt hur det ser ut i de här kvarteren. Men det här är alltså normala strand. Och Flyborg som de ska ta livet av, han är på ren svenska drängfull och kanske också fylld med kokain och morfin och sådär. Att de inte bara tog honom under varsin arm och istället för att skiffla in honom i en droska då, tog med honom ner till kajkanten.
2: Vilket bra tips, Urban.
1: Jag tycker också
0: my det. Criminal
2: du
0: mind.
2: Du ska vara med, du ska
0: my
2: göra
0: criminal
2: det
0: mind.
2: Låtet,
0: ja, precis. Ja. Nej, men alltså, de gör sig så otroligt mycket omak med morfininjektioner och revolvrar och dynamitstavar och det provvåks och grejer, när de egentligen bara hade kunnat ge honom en lätt knuff i ryggen över kajkanten när han är som mest berusad.
1: Ja, du har ju helt rätt. Du har helt rätt. Mm. Och
0: det säger ändå någonting om psykologin här hos de här individerna.
2: Mm. Ja, och hos dig. Säga,
1: nej, men jag tycker också det att det är något galet över hela planeringen. Och de är så här på något sätt helt fokuserade. Kryger har det här perfect crime-fokuseringen. Arbin vill bara att det ska ske så att det ska lösa sig med ekonomin. Så att det finns ju hos Arbin finns det också ett mått av skam. Han har ju bedragit sin väns pappa. Alltså det finns ett så här, det går in i familjen. Alltså det är någonting där också då. Och sen är ju det här med dynamit, det är ju faktiskt någonting de kommer på kring den 7 mars. Och sen genomför det. Så att hela liksom dynamitplaneringen handlar om 3 dagar ungefär. Så Nu har vi den här idén, och den är ju en vansinnig idé, så att den kommer ju från Kryger, som är lätt vansinnig faktiskt. Och Arbin bara hänger på egentligen, att han beskriver ju sen också att han var liksom i töcken, han fattar inte någonting vad som hände egentligen. Så att de är som automater och man laddar upp inför mordet med återkommande fester jag vet inte om man själv när man var i gymnasieåldern så kunde man liksom festa till 3-4 på morgonen och sen som någon gång vid 11, 12, 1 så var man igång igen. Alltså, sådär. Det känns lite som att det är samma läge här också.
0: För nu närmar vi oss den här bilbomben. Kvällen efter så festar de igen. Vad är det som händer då?
1: Då är det ju... Alltså festen är väl ungefär som kvällen innan egentligen. Så att säga. Det är ingenting annorlunda. Det som inte kommer att hända är ju att någon annan ska åka med bilen där som hade skett innan. Då. Så att det man gör är att man... Folk börjar ju lämna festen efter ett tag. Till slut så är det bara Erik von Arbin och Kryger och Flyborg ligger sovande på en soffa. Då går Arbin och Kryger ner för alla trapporna, över gården, ut på Kungsholms hamnplan. Promenerar bort till Kungsholms torg där de hämtar en taxibil som de åker med. Taxichauffören överlevde, så han har ju berättat om hur de här personerna då. Och sen så kommer man tillbaka till Kungsholms hamnplan, parkerar bilen där, går upp och hämtar. Taxichauffören har beskrivit hur porten öppnas och Kryger som är kort och kommer ut med den här längre raglande Sixten Flyborg-figuren. Man placerar Flyborg i baksätet och sen så säger Kryger till taxichauffören han ska åka till Sturegatan 8. Och då kvicknar Flyborg till en sekund liksom. Ja, till Sturegatan 8 ska vi åka. Och sen somnar han igen. Så att lite barmhärtigt så sov han nog genom sin egen död, skulle jag säga. Att när det smäller så sover han.
2: Och vid det här laget står droskan på Kungsholms hamnplan mitt i natten. Eller tidigt på morgonen om man så vill. Det är mars och det är kyligt i luften. Alla är berusade och mest berusade av dem alla är det tilltänkta offret Sixten Flyborg.
0: Och då lyckas mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin att placera lådan med dynamit bak på taxin, fästa den med ståltråd och sen tända på stubintråden utan att taxichauffören Bror Strömberg märker någonting.
1: Det som han berättar själv är att han upplevde de här, han är ju 40 års ålder, en ölänning, att han är ju 10 år äldre än Arbin och 15 år äldre än Kryger, som att det var unga män som var så här bilintresserade som liksom rörde sig runt och så tittade in, det är en Buick och har liksom ett intresse kring bilen. Han tror också att Arbin kastar vatten bakom bilen vid reservhjulet där. Det är då han håller på att snurra fast den här lådan med ståltråden och det där. Och se till så att stubintråden är... Sen så, han hör inte heller att den tänds en tändsticka. Det ljudet hör inte taxichauffören heller. Berättar han efteråt. Han har inte hört något sånt. Så att man försöker liksom avleda hans uppmärksamhet lite samtidigt som man... Så det tog väl säkert en halv minut och arra det där.
0: Och ungefär samtidigt som taxin då startar och lämnar den här adressen, ungefär samtidigt så tänder man alltså eld på stubintråden. Vad är det som händer sen? För då tickar ju verkligen klockan ner. Då är det 90 sekunder kvar.
1: Ja, då är det 90 sekunder kvar. Och taxichauffören kör upp till Hantverkargatan, svänger vänster. Och de har då tänkt att han ska åka ända fram till Skelegatan, svänga höger. Och sen så ska det smälla framför rådhuset. Men han tänker, jag kan ju köra Pipersgatan över så för det går lite snabbare. Och han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet, eller kanske någon 10 meter innan krönet där, så exploderar bomben. Bilen kastas upp och flyger enligt den rekonstruktion man har gjort då, 40 meter ner i backen. Det finns också en förteckning över all skadad egendom längs med Pipersgatan. Och där har då alla fastighetsägarna fått komma in med sina skadeståndsanspråk. Och då är det är över 2000 fönsterrutor som har blåsts ut. Och de har blåst ut neråt i backen från krönet på Pipersgatan. Så att huset som är allra närmst i hörnet där, det är en trappa upp till Kungsklippan. Där är det över 650 fönster som de räknar varje ruta. Om du har 8 rutor igen så är det. Så det är över 650 rutor bara i den fastigheten. Och det är väl en 500 rutor i fastigheten på andra sidan. Men sen så går sprängeffekten går hela vägen ner till Bergsgatan och ett kvarter åt varje håll på Bergsgatan. Och sen ända ner till Hantverkargatan då längst nere vid Piperska där numera Väster Anders ligger, den restaurangen. Alltså, så att det är över 100 meter ner. Så att det är väldigt få sprängda rutor framför bilen, så att man förstår ju att sprängeffekten har ju gått. Bilen har så att säga skyddat det som ligger framför bilen från sprängeffekten, och nästan all effekt har gått bakåt.
0: Och skyddat även taxichauffören då, Bror Strömberg, som ju mirakulöst, han flög genom luften men klarade sig. Men
2: 40 meter.
0: 40 meter, ja. Men hur gick det då för Flyborg, offret i den här...
2: Han sitter och sover där i fyllan.
0: Ja,
1: ja, och sen så sprängs han ju bitar, så att man hittar ju bitar av honom över hela området. Och hans överkropp med bevisen då, som man kommer sedan använda, ligger nere på den här gården bakom Piperska muren.
3: Brandkaptenen Andreas Grill var en av dem som fick rycka ut från brandstationen efter bilbomben. Något som han berättade om långt senare i en inspelning.
4: När Flyborg skulle åka hem från Kungsholms hamnplan med droskbil, då hade de bundit fast dynamiten på bilen och Flyborg flög i bitar på Pipersgatan. När jag kom dit med brandkåren så fick jag skrapa bort hans kvarlever från husväggarna.
0: Hundratals stockholmare på Kungsholmen vaknade av den enorma explosionen. Och några timmar senare så kunde resten av Stockholm och Sverige läsa i tidningarna om bilbomben som kommer att gå till historien som Piperska smällen.
3: Och den här explosionen fick enorm uppmärksamhet i sin samtid. Och redan tidigt i utredningen så fick polisen upp spår som ledde till förövarna Alexander Kryger och Erik von Arbin.
0: Ja, och Tobias, vi har ju faktiskt polisrapporten framför oss här, om du skulle läsa upp, vad står det?
3: Ja, men det är väl två grejer här. En växel, lydande, och ett belopp av 150 kronor som då är utställd av Sixten Flyborg och accepterad av direktör Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan nummer 3. Och det här är alltså någonting man hitta på Flyborgs söndersprängda kropp då. Och sen också ett brev från firman Gordon Francer Company i Colombo på Ceylon, som är då till von Arbin och Company T-Import Aktiebolag Stockholm, avfattat på engelska språket.
1: De här, man hittar ju en växel som är utställd på Erik von Arbin, så att Erik von Arbin och Alexander Kryger fångas snabbt in som huvudmisstänkta. Sen försöker de kasta misstänkarna lite åt olika håll så där själva då. Men de faller ju till föga efter ett tag och erkänner, och sen så handlar det egentligen om att nysta upp hela den här historien, och det då kommer man också fram till de här mordbränderna innan och de tidigare mordförsöken. Så att det är ju en lång process som håller på under hela april och maj-juni, så domen kommer sedan i juli 1926.
0: Men det är raskt marscherat och föredömligt polisarbete får man väl ändå konstatera, för de här gärningsmännen, de grips alltså bara i princip några timmar efter explosionen.
1: Precis. Det här är klassiska snutar i Stockholm som jag... Robert Wahlström är en kommissarie som är väldigt känd i efterhand och som är en av de stora utredarna på 20-talet. Och han jobbar tillsammans med Gustav Gustafsson, som kallades för Stor Gustav, för han var ganska omfångsrik så här, kring midjan. Så de är också en sorts superkändisar, de här poliserna. Där är stora brott som inträffar, så är det de som kommer fram där. Och Wahlström har också en speciell metodik, att han förhör gärna en person själv, liksom, så att han tar Arbin för sig och han tar Kryger för sig. Och sen har han lite sån där att han liksom lockar lockar med någon typ av fördel och sen så väntar han lite. Alltså han är en psykologisk utredare som vet liksom hur han ska spela på. Så fort han har fattat att Kryger har den här drivkraften mot det perfekta brottet, då vill han ju liksom locka fram berättelser om den typen av. Så till slut, Armin är den som knäcks först, så han kommer erkänna, och när han har erkänt så kommer Kryger att erkänna, så att Kryger håller emot längst, men när han väl har släppt, då släpper han ju på alla och börjar liksom spruta ur information om allt möjligt liksom i den här historien.
2: Mirakulöst nog så är det ju bara en person, en av våra huvudpersoner får man säga då, Sixten Friborg, som dör i den här piperska smällen. Till och med chauffören överlever, men samtidigt då alla dessa fönster på Pipersgatan och omgivande gator mitt i natten i mars 1926. Alltså idag när det sprängs runt om i landet så får vi ju många vittnesmål hur folk blir traumatiserade, hur det här drabbar omgivningen. Det här är ju första gången det händer egentligen i Stockholm. Den här typen av, ja, en bilbomb överhuvudtaget och den här typen av explosioner, terror då närmast eller mord. Vad vet vi någonting om vad stockholmarna, hur de reagerar på det här?
1: Ja, jag skulle liksom, kriminaldårar är ett begrepp som att man ser det som ett sorts överskottskriminalitet, alltså att det är för mycket. Alltså för att vi var inne på det, man skulle kunna gjort ganska mycket om man ville ta livet av Flyborg, men det är ju precis som deras liv i övrigt, att man gör liksom too much, liksom att det här nu ska vi liksom. Vi spränger honom. Ja, men då tar vi 5 kilo dynamit. Och så.
0: Förlåt att jag skrattar, men man kan ju inte låta bli alltså.
1: Nej,
2: att man inte tänker helt enkelt på omgivningen, på samhället i övrigt.
1: Nej, exakt, precis. Sen så tycker jag också att det finns en sån här liksom saklighet i hur man reagerar. Det är en poliskonstapel som går runt bland fastighetsägarna där och förtecknar alla hur många rutor de har blivit av med och andra föremål som har förstörts och sånt där. Och då finns en sån här svensk, liksom sån här saktmål att man liksom bara, ja det blev det här, och en liten gullig detalj är att Pipers glass, som är en sån här klassisk, just det, Stockholms äldsta glass, han då, ursprungspiper, den grundaren av den, han rapporterar att hans glassvagnar har fått lite skador, han hade sin butik precis där, ungefär bara 15 meter från sprängplatsen då, så att han hade målat så här inför den kommande sommarsäsongen, nya glassvagnar, och nu hade de blivit förstörda.
2: Men samtidigt, alltså gulligheten i all ära, men morgonen efter där, brandmän bland annat är på plats och skrapar ner kroppsrester av Sixten Flyborg, tänker jag, på väggar. Och,
1: precis. Alltså, sen har bilen flugit genom luften och slagit av en gaslykta, så att det strömmar ut gas ur en gatlykta där. Så att när man kommer upp på platsen så luktar det så här starkt gas. Det måste ju också känns liksom som att det kan smälla igen. Så att man ganska raskt då fick man dit personal som kunde stänga av gasen där. Så de flesta beskriver det som en krigsscen när man kommer upp. Och fotografierna som finns också, det är ju verkligen att 2000 rutor borta och otroliga liksom. En stackars skivhandlare hade fått sina grammofoner söndersprängda där och så.
2: Och det sa Mats Hajen, forskningsledare på Stockholms stadsarkiv. Och i fjärde och sista avsnittet kommer vi att få höra mer om rättegången.
0: Men också om den mystiska kvinna, Madame X, som verkat lite grann i kulisserna och som genom sin dragningskraft på alla män i sin omgivning påverkat händelserna på ett ödesdigert sätt.
2: Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Bjerstadius.
2: Vi hörs!
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Och här och nu är det dags för nyheter. Klockan är 10.
7: Klockan är 10, Ekonyheter. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Kriminalvården ska bland annat analysera om det går att lösa med till exempel tillfälliga lösningar med moduler på fler platser runt om i landet. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande. Det säger partiledaren Ebba Busch.
8: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
9: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
8: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
9: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
10: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
8: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
7: Reporter Ivan Garcia. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst tre personer dödats i ryska attacker i natt. Bland annat så har bostadshus träffats av ryska robotar. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet så kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
11: Här är det, så ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar du ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
12: Under förra jaktåret uppskattades antalet vildsvin uppgå till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till 1 miljon bara inom några år om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning.
7: Ja, det var inte Tom Lindström ni fick höra i början där, men det Tom Lindström kan ni höra i Sveriges radioappen om ni vill höra mer om den här nyheten om vildsvin. Här och nu en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. Längre norrut ökad molnighet och en del regn i Norrbotten. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
6: P1, Sveriges Radio. Om att hitta tillbaka till lusten och njutningen när livet tar en ny vändning. Ja, det handlar det om i veckans Kropp och själ om en liten stund.
13: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
14: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
13: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
14: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och här i P1 hör du Snygg eller ful 2:30 i eftermiddag. Och nu Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
15: Det är lite som med mat. Vissa gillar stek och potatis, andra pastasallad med oliver, med eller utan sås och bröd. Några håller sig till samma rätter livet igenom, andra skaffar nya vanor, experimenterar och provar. En del älskar att prata om mat, tänka och fantisera om vad de ska äta eller vad de är sugna på, medan andra helst av allt skulle vilja slippa ätandet helt och hållet, bara leva på en lättsörplad näringsdryck. När det gäller mat och ätande så har vi väldigt olika syn och krav, och även om det såklart kan vara laddat med matvanor så har vi ändå ofta sätt att prata om det på och en förståelse för att inställning och behov är olika, men också att de kan ändras genom livet. Och vi skäms inte för att berätta om vår passion för bearnaisesås och chili eller avskyn för kantareller. När det gäller lust, sex, närhet och intimitet däremot så outar vi inte våra preferenser på samma självklara sätt. Vi pratar sällan om sexleksaker på lunchrasten på jobbet eller om erotiska rollspel på parmiddagarna. Problemet är att vi ibland inte heller pratar om vad vi tänder på med vår egen partner. Ibland kanske vi knappt formulerar det ens i vår ensamhet. För det finns fortfarande en hel del tabu kring sex. Och en anledning till att det kan vara skavigt att prata om sin lust är ju den gängse föreställningen om hur sex och intimitet ser ut. Två vackra, unga personer utan sjukdomar eller skavanker som luktar gott, som har passionerat sex på rena lakan som slutar i en gemensam orgasm. Inte alla känner igen sig där. Lusten är ju heller inte en konstant utan kan formas om. En som varit väldigt intresserad av sex kan plötsligt i en annan fas i livet känna sig ointresserad. Och tvärtom. För en del är sexlusten en otroligt viktig källa till energi, kreativitet och lekfullhet, medan andra klarar sig utmärkt bra utan sex. I dagens Kropp och själ ska vi prata om lusten, hur den kan förändras genom livet, hur man kan hitta tillbaka till en lust som försvunnit och om hur man kan prata om sin lust med sin partner. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Tanja Suhinina, sexolog och psykolog, aktuell med boken Olika lust som handlar en del om just hur vi pratar om och kommunicerar kring sex och närhet. I början av en relation när man precis lär känna varandra så pratar man ofta kanske mer om sex, vad man gillar och går igång på. Vad händer med det där samtalet sen?
16: Jag tänker att det är många som har en idé om att man ska prata och lära känna varandra i början och sen ska allt vara ungefär som från början. Och vissa blir nästan chockade och kränkta och arga på partners när någonting nytt kommer till. Och det gäller både sex men också andra aspekter av ens personliga utveckling och liv. Men just med sex så är det många som öppnar att prata om det i början när man tänker att allt är så nytt och härligt och vi är så perfekt matchade. Men man håller inte igång samtalet sen och man är inte beredd på att lusten kan förändras.
15: Nej, för du riktar in dig till personer i långvariga relationer. Är problem kring sex och lust något som oftast dyker upp efter ett tag?
16: Det är väl ofta så att om det finns problem från början så blir man kanske inte ihop och man tänker liksom inte att det här kommer bli en långvarig relation som alltid kommer vara så här fantastisk. Så det är väl också en så här urvalsgrej att man helt enkelt ofta inte fortsätter om det är jobbigt redan från början. Mm. Det händer också men det är inte lika vanligt. Så ja, det är ofta efter ett tag som man börjar märka att amen, det är något som inte riktigt funkar. Och har man inte byggt upp en bra bas för det här så blir det väldigt jobbigt att ta upp för många.
15: Mm. Och du använder ett begrepp, gas och broms, i din bok. Eller du använder många begrepp, men en av dem för att

0: Och hur kort man är i stunden beror dels på hur mycket man aktiverar de där systemen, men också på hur känslig man är.
1: Ja, för det där kan man kanske behöva få lite syn på hos sig själv. Vad det är som gör att helt plötsligt så tappade man lusten.
0: Ja, och det är jätteviktigt att förstå om det var att det liksom inte hände något sexigt, att man saknade lite gas, eller om det var så att det hände något aktivt osexigt och att man fick in en broms. För att beroende på vad som hände så är det också lite olika lösningar för att komma dit man vill.
1: Mm. Men varför är det så? Många par är väldigt måna om sin partner, man värnar sin relation, man vill vara lyhörd och man vill vara en bra partner på alla sätt och vis. Men just sex är svårt att prata om.
0: Jag tänker att det finns så många anledningar. Dels så är det här grejen att folk saknar ord och begrepp. Och om man inte ens benämna en kroppsdel så blir det jättesvårt att prata. Det är som att inte kunna säga smörkniv i köket. En annan grej är väl att folk ofta inte har det basala fakta om hur det funkar. Så man kan inte riktigt förklara ens för sig själv varför man är eller inte är tänd eller glad eller taggad på sex. Just gas och broms brukar vara så ögonöppnande. Och sen såklart det att vi har en idé om att bara man är tillräckligt kär så kommer sexet att funka. Så att nämna att någonting inte riktigt fungerar, många tolkar det som att det saknas andra saker i relationen.
1: Mm, och att man hotar själva relationen.
0: Ja, men precis.
1: Ja. Här finns också Malin Drevstam, psykoterapeut och sexolog som har skrivit boken Lust och olust. Du förespråkar bland annat tantrateknik för att öka närheten i relation. Vad är det?
2: Mm. Olika typer av tantra, eller man säger tantra i sin mest grundläggande betydelse, handlar egentligen om närvaro. Och många människor som har problem med lusten är inte särskilt närvarande i sina kroppar. De har svårt att upptäcka fysiska förnimmelser och sensationer som faktiskt är det som leder till njutning. Och är man inte, njuter man inte, så vet man inte heller vad man ska ha lust till. Man behöver ju så att säga tycka att det är skönt det man ska längta efter och det man ska ha lust till. Och precis som Tanja var inne på så är det till exempel en broms är att vara väldigt mycket uppe i huvudet. Och att där kanske dessutom möta tankar om hur man vill fungera sexuellt, hur man bör fungera sexuellt, vad som är rätt och vad som är fel och vad man tror att partnern skulle vilja att man gjorde sexuellt eller hur man fungerade sexuellt. Typiska exempel på bromsar. Medan gas kan handla om att stanna upp, att mjukna, att slappna av och försöka att vara mycket mer närvarande i stunden.
1: Mm.
2: Och då finns det väldigt många olika sorters kallade tekniker, men det tantriska...
1: Ge något exempel.
2: Det handlar egentligen till att börja med en sån enkel sak som att vara närvarande med ditt andetag. Många märker, till exempel om jag ger dem olika typer av sexologiska övningar, att om de andas ut långt och djupt och lär sig andas med magen så förnimmer de en beröring eller en sensation eller en lustupplevelse mycket starkare till exempel. Så steg ett är att börja vara mer närvarande i andetaget och att andas långsammare. De flesta människor andas alldeles för många andetag per minut. Så, och jag menar, breathwork och andning är ju inte nödvändigtvis tantriskt bara, men det är en väldigt, väldigt viktig bit inom tantriska världen.
1: Men du får ju par till dig också som söker sig för att de har hjälpt med sexlivet. Vad är det som ställer till det? Eller vad kan ställa till det?
2: Det är ju allt ifrån att vi kanske inte hade samma förväntningar av hur ett sexliv ska se ut i en längre relation till exempel, utan att en del personer tänker att ja, nu är vi nyförälskade, då har man mycket sex, men sen... Ja, nu är vi gravida. Då har man mycket mindre sex. Men sen, eller nu är vi småbarnsföräldrar och så har man massor med föreställningar om hur sexlivet ska se ut under den här perioden. Medan ur mitt perspektiv då, det jag skriver om i boken är ju också anknytningserfarenheter. Det handlar om hur jag ser på relationer och närhet och intimitet på ett sätt som är någonting som är livsviktigt för mig och som jag därför inte kan vara utan, eller om det är någonting som tvärtom är lite skrämmande för mig som får mig att hålla tillbaka mig. Och det här kan även visa sig i sexlivet då på olika sätt.
1: Mm. Slentrian brukar man ju säga, kanske av slentrian. Mm.
2: Kanske av slentrian, men jag tänker också att de två viktigaste faktorerna som påverkar vår lust negativt är trötthet och stress. Och det behöver man inte ha otrygg anknytning för att uppleva, utan det är ju någonting som händer alla oss i olika perioder av livet. Så det är väl egentligen när livet drabbar oss och man inte är riktigt beredd på att det också kan påverka sexlivet.
1: Mm. Vi ska prata mer om en liten stund, för nu ska vi träffa Nathalie Stoltz som var 29 år, ensamstående mamma och mitt i ett liv med jobb,

0: fest- och vardagspussel när hon plötsligt blev sjuk på ett sätt som påverkade hennes relation till kroppen. Vår reporter Caroline Mathiasen har träffat henne.
1: På en byrå hemma hos Nathalie Stoltz står en liten livmoder i plast.
2: Det här är lite som ett dragspel på en frisk kvinna. Du ser att den är lite räfflad.
3: Ja.
2: Men har du strålat det här så är det, försvinner den vävnaden. Då finns det ingen sån flexibilitet.
3: Kan man få tillbaka det på något vis?
2: Nej, utan man får använda hjälpmedel eller hitta liksom olika strategier.
1: Nathalie vet. För 13 år sedan drabbades hon av gynekologisk cancer.
2: Jag var på en tjejresa i Köpenhamn. Och så det är en varm sommardag, vi har på oss en klänning och jag bara känner att någonting luktar inte rätt. Och jag tänker väl att det måste vara en könssjukdom eller någonting. Så jag kommer hem, tillbaka till Stockholm, beställer ett sån här självtest. Det kommer tillbaka negativt. Jag tänker, men vad är det här? Det är något som verkligen inte stämmer. Jag har lite så här rosa flytningar. Och beställer till självtest. Kommer också tillbaka negativt. Och så går jag in och googlar. Vad kan det vara? Vad är det här tecken på? Och då står det faktiskt. Jag minns det så väl. Det står liksom graviditet. Tror det stod klamydia. Någon könssjukdom. Och så stod det cervixcancer, alltså livmoderhalscancer. Men det läste jag inte ens. Alltså det var så jag vet inte, irrelevant.
1: Men när Nathalie en dag får kraftiga buksmärtor blir allting plötsligt väldigt verkligt.
2: Och då åkte jag till akuten och då visade det sig att jag hade cervixcancer som också hade spridit sig, och då hade jag en stor tumör på äggstocken och den gjorde ont.
1: Tumören opereras bort och Nathalie får behandling. Cancern försvinner och nu vill hon kliva tillbaka in i livet där hon lämnat det.
2: Ja, men tänkte väl jag, 29 år gammal, att nu ska jag tillbaka till mitt jobb, nu är allt som vanligt. Och sen började det krypa på saker. Sprickor i bäckenbotten, nervskador, sammanväxningar i underlivet, lymfödem liksom i vulva, buk, ben. Väldigt vanliga biverkningar egentligen. Men också, alla får ju inte dem såklart. Och alla kanske inte får alla biverkningar. Jag tror att jag hade ganska otur i form av hur många biverkningar jag fick.
4: Jag tänker, när i den här processen som du börjar tänka på hur det kommer påverka ditt kanske sexliv?
2: Innan är det bara cancer och överlevnad, och man tänker inte överhuvudtaget på andra grejer. Det är bara att överleva. Så här, jag vill bara ha imorgon, jag vill bara ha nästa, jag vill bara ha nästa dag. Och sen helt plötsligt så är det som att man tar ett steg ifrån det och börjar tänka på de här andra sakerna. Men min kropp och mitt utseende och min sexualitet och min, vem är jag idag liksom? Så man hatar sitt kön liksom efter en sån här cancer. Det är bara äckligt. Alla inom vården har liksom varit upp och grävt i min fiffi. Den är till allas förfogande, det är inget privat längre. Jag har inte själv varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, men jag tänker att den här känslan man får när man hela tiden måste göra någonting man inte vill. Så här, nu ska människor in och gräva i mitt könsorgan, men jag vill inte att de är där. Men jag måste, annars dör jag. Det är liksom som ett långt övergrepp som bara pågår hela tiden. Och så ska man nu någonstans då försöka hitta tillbaka till sin sexualitet. Det är lite error. Jag vill inte ens ta på min mage. Den var ju ärrig och liksom så här, nere delen av buken. Jag var bara så här, det här området vill inte jag. Jag vill inte se det, jag vill inte röra det, jag vill inte ha med det att göra. Det finns inte.
1: Men sakta, i takt med att hon mår bättre mentalt, börjar också behovet av intimitet att krypa på. Och med det kommer många tankar och rädslor.
2: Ska jag någonsin få en kram igen? Ska jag någonsin kunna känna liksom lust? Kan man få en orgasm? Kan jag inte få en orgasm? Jag vill inte röra där nere. Jag har ingen aning, vad kommer hända? Det är liksom svårt att hålla tätt överhuvudtaget. Vad kommer hända under ett samlag? Kommer det göra ont? Det är rädslor kopplat. Det är så mycket känslor som, och tankar som kommer.
1: Vändpunkten kommer på ett event i en sexbutik i Stockholm. På hyllorna ser hon hjälpmedel, särskilt gjorda för kvinnor som genomgått gyncancerbehandlingar.
2: Grejer man kan trä på penis för att förkorta den så att det inte ska göra ont när den stöter i. Olika mjukgörande krämer för torra slemhinnor. Och saker som verkligen är anpassade efter kvinnor som jag.
1: Nathalie berättar för personalen hur svårt det är att ens röra vid sin egen mage.
2: Då har de en produkt som jag tror egentligen att det är en klitorisstimulator. Det är liksom som ett handtag och ser det som en liten flärp längst fram som jag tror att när man sätter på den så ska den liksom då efterlikna en tunga. Och då tog hon och sa, nej men börja så här, sa hon. Så satte hon på den här lilla klitorisstimulatorn och så drog hon den över sin arm. Alltså så att den bara så här lite lätt nuddade, den här lilla flärpen liksom flärpade på armen. Hon bara, gör så på din mage. Börja bara röra din mage liksom lite långsamt med den här. Och börja närma dig på det sättet. Det ska inte vara någon prestation eller någon, utan börja lite smått. Så jag köpte en sån. Det är ju inget sexuellt alls, utan det är bara mer så här en kram till sig själv eller att våga beröra ett område som man annars inte ens vill titta på.
1: När kroppen sakta vant sig vid beröring kommer nästa utmaning. Att börja dejta.
2: Hur samhället ser ut idag är det ju oftast kanske, i alla fall i vår kultur, så kanske sex först och sen lära känna varandra sen. Vilken approach ska jag ha nu? Jag behöver lära känna en person väldigt mycket först för att känna mig så pass trygg att jag ska våga berätta att amen, så här är det.
4: Hur såg det ut de här första gångerna du vågade ut?
2: Nej, men alltså, jag tror jag skaffade någon dating-app. Och så var jag så här, ja men jag går på några dejter och så blev det kanske att jag gick på någon dejt och så undvek jag att träffa dem igen. För jag bara, nej men hur ska jag kunna berätta det här? Och sen, nej men det som man vänjer sig med allting, det är väl som att gå på en arbetsintervju. Första gången är man inte så varm i kläderna, man kanske svarar lite fel. Och sen till slut har man svarat på, gjort de här IQ-testen och EQ-testen liksom 3000 gånger, så nu kan man dem. Så då briljerar man. Och jag tänker att det är samma sak här. Nu 13 år senare har jag inga problem alls. Alltså nu har jag en partner. Men innan honom kunde jag gå på en dejt. Och bara så här. Ja, bara så du vet. A, B och C händer när jag har sex. Har du något problem med det så kan du gå till någon annan. För det är sån jag är. Och jag skäms inte för det. Jag orkar inte bry mig. Det är liksom, det är vad det är. Det är det här jag lever med. Och jag är inte intresserad av att träffa någon som har problem med det. Så nu har jag ingen skam över det. Men den har jag ju verkligen fått arbeta bort.
1: Till slut kommer den dagen då hon ska ha samlag för första gången på flera år.
2: Och jag var ju såklart rädd och hade dejtat någon jättelänge innan jag vågade berätta att men det här är första gången på flera år. Och jag har ingen aning om hur det kommer vara. Vi måste vara så försiktiga och vi måste liksom stoppord och vi måste verkligen smyga fram här. Men då satt ju jag med hela den här lådan full med alla mina hjälpmedel redan. Och det är jag så tacksam för jag är i behov av dem för att klara mig. Och sen hittade jag ju olika strategier och sätt att, ja men vad behöver jag, vad funkar för mig? Okej, den här krämen funkar inte, den här oljan funkar inte. Men jag behöver en kräm eller en olja för att man har torra slemhinnor efter en sån här behandling. Och då får man testa sig fram, försöka hitta olika hjälpmedel för att liksom få det och alla kan inte ha penetrerande samlag efter en sån här behandling. Jag kan det och det är jag väldigt tacksam över. Men det har också tagit extremt mycket. Jag har verkligen fått testa mig fram för att hitta ett sätt som, ja men det här funkar. Jag kan inte bara gå ut på krogen och ragga upp någon och dra hem dem och bara nu kör vi ett one night stand. Det går inte.
4: Skulle du säga att ditt sätt att se på lust och vad sexualitet liksom är har förändrats från före cancern till liksom nu efter?
2: Det finns flera olika stadier efter cancern som har lett fram till nu. Det har ju funnits en period där jag kände jättemycket skam och mådde väldigt dåligt över det här. Till att jag idag är väldigt trygg i mig själv. Och jag tror att det beror på mycket att jag har utmanat mig själv, men också att jag nu lever med lite abnormaliteter som jag kommer leva med för alltid. Och i det här normsamhället så ska man inte sticka ut med såna här konstiga grejer. Och då behöver man äga det. Så jag behöver äga att det är så här.
0: Lena Wettergren, professor i folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Du har forskat om just personer som Nathalie som drabbas av cancer i unga år. Hur påverkar sexualitet och fertilitet av en sån här upplevelse?
5: Ja, men det handlar ju såklart om vilken typ av cancer du har. Jag tycker Nathalie beskriver det så fint hur du faktiskt påverkar. Nu beskriver hon ju främst sexualitet. Men oftast, det handlar ju både om det organ som har tagits bort, om du kanske har tagit bort ett bröst som betydde väldigt mycket och var centralt i din sexualitet, så kommer du att sörja det bröstet och behöver hitta nya sätt, som Nathalie också beskriver hur hon, jag tyckte det var fint när hon beskrev den här hjälpen hon fick i sexbutiken av att pröva olika sexhjälpmedel för att hitta njutning ut på ett annorlunda sätt än du kanske hade det tidigare.
0: Mm, det krävs en del, man behöver lite hjälp och lite stöd och kanske lite grejer också.
5: Absolut, absolut. Och att, jag tror att den här tanken att det bara ska gå på som tidigare, som har nämnts nu av flera, det funkar inte riktigt, utan du får väldigt allvarliga biverkningar av flera av de här behandlingarna som gör att det faktiskt gör väldigt ont, så att du behöver tänka om.
0: Mm. Så det handlar dels om de fysiska förutsättningarna för det, men det handlar också om inställningen till kroppen eller?
5: Ja, men absolut.
0: Och till lusten. Och.
5: Ja, att du, dels får du ofta en förändrad kropp, och många känner sig mindre attraktiv. Kommer min kropp att, jag tycker inte den är vacker längre, det tycker kanske inte min partner, tänker man. Och så att kroppen är central, speciellt jag är ju inriktad på de som är yngre, som är under 40 år, och där är kroppen central. Men också hur du kommunicerar med din partner, för det är lätt att, om du nu har en partner, och har du inte en partner, så beskrev ju Nathalie hur det då gick till. Men att du tycker att din partner kanske har tagit väldigt mycket hand om dig, så att vill hon eller han nu ha sex med mig, då måste jag vara beredd, för nu vill jag ge tillbaka. Och på samma sätt kan det kännas för den här partnern. Oj, nu vill han eller hon ha sex. Nu måste jag väl visa att jag har inga svårigheter med det.
0: Mm. Men det är också svårt, hon beskriver också den här integriteten som på något sätt man mister när man är i sjukvård. Man är tvungen, folk är, ens kropp är liksom någon annan som håller på att syssla med, utan att man själv har någonting att säga till om.
5: Mm. Och det kan man ju behöva sätta ord på, som Nathalie också gör.
0: Mm. Hur viktigt är lust och sex då för att man ska återfå livskänslan efter? Det här är ju ändå en livshotande sjukdom.
5: Mm. Ja, men intressant fråga. Precis, det kan jag väl inte uttala mig om hur stor del. Men vi ser ju att det här är centralt och att det är väldigt vanligt. Det är det jag vill också förmedla. Att när vi tittar på populationsbaserade studier så ser vi att det är 60% av kvinnorna som rapporterar minst ett sexuellt problem. Och att vi i vården inte i tillräckligt stor utsträckning berättar och förbereder patienter på det här. Så det är väldigt vanligt. Mm.
0: Man kanske inte vill höra det precis när man är inne i en akut behandling heller, för då vill man mest tänka på att överleva.
5: Ja. Mm. Men man går ju oftast på uppföljning under lång tid.
0: Mm. Du har ju forskat på det här i mer än 20 år. Hur tycker du att inställningen har förändrats?
5: Verkligen förbättrats. Det är en helt annan situation idag än vad det var när jag började. Och det här lyfts ju av så många, som både Malin och Tanja också berättar om olika typer av program. Men också att vården, alla är väldigt överens om att det här är viktigt. Men att få det att rymmas i en tajt sjukvård, det är lite svårt. För det här behöver ju alla få naturligt. Mm. Så att vi jobbar också på att träna blivande specialistsjuksköterskor på att ta upp de här frågorna. Och de finns med numera när man kollar efter rehabiliteringsbehov hos alla cancerpatienter. Så finns det mer frågor om sex. Och det är den frågan som oftast lämnas blank av de som fyller i. Så att vi har en hel del kvar att göra, men jag är mycket hoppfull.
0: Mm. Åldrandet har vi ju inte historiskt sett betraktat som en sjukdom. Däremot så finns det en ganska seglivad bild då av att sex och lust inte är något som personer i pensionsåldern kanske ens sysslar med. Lind Sandberg, professor i genusvetenskap Södertörns högskola. Du har forskat på åldrande och sexualitet bland annat. Hur förändras synen på sex och lust och kropp genom åren?
6: Ja, precis som du var inne på så är det ju många som har en bild av att det här är någonting som ska avta. Och det kan ju också göra att man kanske, ja, men när det uppstår sjukdomar eller hälsoproblem så ser man det som att ja, det här är någonting som förväntas. Men däremot är ju åldrandet väldigt långt och vad vi menar med äldre är ju oftast lite svårt att säga. Så att den som får en sjukdom i 50-årsåldern till exempel kanske ja, har andra funderingar kring så här, hur ska sexualiteten och lusten se ut än den som är 75 plus. Så att,
0: Hur högt upp i åldrarna har människor sex?
6: Där kommer ju den stora frågan, vad menar vi med sex?
0: Ja, vad menar du med sex?
6: Ja, jag fortsätter att utforska vad vi människor själva menar med sex. Och där ser jag att många av de som jag intervjuar har en mycket bredare syn på sex än penetrativt samlag. Så att äldre personer, både i min egen forskning och andras forskning, pekar ju på att ja, men intimitet, kroppslighet i en bred bemärkelse är vad många också ser som en del av sexualiteten.
0: Är det en lite kantig, så här, kanske lite religiös bild på att sex har med nästan fortplantning att göra? Bara?
6: Ja, för jag får ju ofta frågan, alltså varför finns den här ihållande bilden av att äldre blir asexuella på något sätt? Och där måste ju ett av svaren kunna sägas vara just att den reproduktiva sexualiteten har under historiskt sett också varit starkt förknippad med sexualiteten.
0: Mm. För man pratar ju ofta om det i samband med potensproblem för män och att kvinnor har svårt med sköra slemhinnor och att allting är så besvärligt bara. Men man behöver inte se det på det viset.
6: Nej, det är ju ett väldigt starkt problemfokus, specifikt när det gäller äldre personer. Det blir väldigt, väldigt ofta fokus på det som inte fungerar. Så det är ju någonting som jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma också. Hur kan njutning och lust bibehållas på olika sätt?
0: Mm. Och av dem du har studerat och så, vad betyder det för dem att ha lusten kvar och att ha någon slags intimitet och närhet?
6: Ja, jag har ju studerat olika människor. En del personer som jag har intervjuat har ju till exempel haft Alzheimers sjukdom och varit partner till någon som har haft Alzheimers sjukdom. Och där kan ju till exempel lusten vara och njutning tillsammans vara ett sätt liksom att bibehålla en relation när mycket annat i livet kan bli väldigt komplicerat. Samtidigt som ju också förändringen av en relation vid en sån sjukdom verkligen kan göra att lusten påverkas. Men vår lust och vår njutning liksom är ju oftast väldigt integrerat i vår liksom syn på oss själva. Så att ja, men förändring av lust till exempel av olika sjukdomsbehandlingar kan ju verkligen påverka synen på sig själv också.
0: Mm. Tanja Sunina och Malin Drevstam, båda sexologer. Det här med att utforska sin sexualitet på nytt när kroppen inte längre fungerar som den gjorde, när det även finns fysiska hinder eller förändringar. Eller alla förändras ju fysiskt på något vis. Hur fungerar det i parrelationen? Vad säger du, Tanja?
7: Jag tänker att det fungerar som bäst om man inte ser det som en krisåtgärd, utan att det är någonting som är med från början. Att man ständigt ser att det kan komma nya saker, man kan ha sex på fler sätt. Och en av de bästa prediktorerna för ett så långvarigt fungerande sexliv är att tidigt ha en bred meny av olika aktiviteter man kan göra. Så att om en sax försvinner så försvinner inte hela sexet. Precis som att man är bred kock och kan laga väldigt mycket olika mat, så är det liksom inte en panik om en mjölkallergiker kommer på middag, utan man har redan en massa rätter man är bra på som inte triggar den allergin.
0: Mm. Vad säger du, Malin?
8: Jag tänker att det är... Förlåt, jag missade frågan.
0: Nej, men alltså hur lätt eller svårt är det att liksom utforska sin sexualitet när kroppen är förändrad?
8: Ja, men precis. Mm. Precis. Nej, men att ha ett nyfiket perspektiv redan från början naturligtvis är ju väldigt värdefullt. Och också ställa sig själv frågan, undra vad jag njuter av nu? Och vara lite medveten om vad det är man själv njuter av. För att jag stöter ibland på personer som skådespelar sex. Och det de beskriver att de får ut av sex när vi börjar fundera på vad är det du egentligen tycker om, då är det egentligen applåderna från partnern och inte den egna fysiska upplevelsen. Så att lära sig ha en medvetenhet kring vad min kropp går igång på, och vad den längtar efter och vill ha mer av. Då kommer man hela tiden vara uppdaterad oavsett vad som händer. Men också ha utrymme för om det händer någonting i livet som kan innebära en kris eller sorg, att det kan behöva bearbetas tunga känslor innan man återigen kan koppla på lusten. Man kan liksom inte spola förbi smärtsamma känslor för att bara komma åt lusten.
0: Mm. Tanja?
7: Jag tänker en viktig sak att fokusera på vad som funkar och vad man vill göra, vad som är nice, istället för att jämföra med någon sorts facit och tänka på vad som inte funkar. Jag tänkte på Nathalies fina berättelse och hur personer i den situationen lätt fokuserar på men det här kan jag inte göra, det här kan jag inte göra, förlåt, förlåt, förlåt.
0: Mm.
7: Istället för att vara, men gud, nu vill jag verkligen hångla med dig, nu vill jag ta på dig. Mm. Och beskriva det som känns bra och inte jämföra med den här mallen för hur sex borde vara.
0: Ja, och man kanske fokuserar på att den andra personen ska få ut någonting av det då, kanske då presterar eller får applåder. Men samtidigt måste man ju, det är många som har varit ihop länge som känner att de visar väldigt mycket hänsyn till den andras lust. Mm. Och det är svårt att få till det att båda vill exakt lika mycket i samma ögonblick.
8: Ja, det man skulle kunna göra ett sånt ögonblick är att be personerna, eller att personerna själva då, pratar mycket om positiva minnen. Sexuella upplevelser de har där de båda två upplevde att de njöt, och gå in och leta detaljer i vad som gjorde att de njöt just då och se om man kan hitta ledtrådar till hur kan det skruvas till eller förädlas eller förändras så att det passar den nuvarande situationen.
0: Mm. Men kan det inte vara så här att i vår ambitiösa tid som vi ändå lever i, folk vill göra allt som de vore professionella elit på allting, kan det bli så att man... Kan man jobba på sitt sexliv på det, med den inställningen?
7: Ja, men absolut. Men då får man nog kanske också tänka på vad ska man mena med bra sex? Mm. Och då när man faktiskt börjar prata om varför man har sex, vad som är viktigt i sexet, så kan man ändå komma fram till att det kanske inte är antalet orgasmer eller sådär. Utan det man minns är kanske att det var kul, det var roligt, det var utforskande. Så jag tänker att om man nu ska försöka prestera i sex eller utvecklas, så bör man kanske tänka på saker som är lite mindre mätbara, som man inte bara kan klicka i, utan mer tänka på att saker som nyfikenhet eller att testa något nytt eller att bara vara i nuet. Om det man vill göra just nu är att bre en macka, så går man och brer en macka, även om det är mitt i ett samlag.
0: Mm. Men alltså det är många, då, det skriver du också om i en bok, att par kan liksom ta illa upp om man helt plötsligt börjar prata om att jag kanske skulle vilja hålla på med lite rollspel eller vad det kan vara för någonting som man aldrig har nämnt tidigare. Att det kan också bli problem i relationen.
7: Ja, men tyvärr, för att många tar det mer som en kritik och tänker att partnern gått och så håller tyst om det väldigt länge eller ljugit för en eller bara överraskar en på ett oskönt sätt, istället för att tänka, men gud vad härligt att man kan återupptäcka varandra om och om igen. Mm. Och om man kommer till det här perspektivet och är taget på att lära känna varandra och acceptera att man kommer inte gilla alla sidor, men också att ens partner lust eller sexuella idéer inte är krav. Vad du vill testa rollspel? Gud, intressant, berätta mer. Jag är inte nyfiken, jag vill inte göra rollspel själv, men jag vill veta varför. Vad är grejen för dig?
0: Mm.
7: Om man har lite mer av den inställningen, så blir livet väldigt mycket enklare, för att vare sig vi vill eller inte så kommer människor att förändras.
0: Mm. Men det är väl också så att just när det gäller lust och sex och den lekfulla delen av det, så kan det ju vara så att en sak som ena personen tycker låter jättespännande tycker den andra låter helt absurt eller kanske äckligt eller nästan otäckt.
8: Verkligen. Och en sak som jag tänker på när vi pratar om det här är att har sex betytt mycket för mig för att jag har känt mig åtrådd? Och så säger partnern att den vill göra massor med saker som inte direkt har med mitt utseende eller med min kropp att göra. Då kan jag känna plötsligt att räcker inte jag till nu? Vill du ha något mer? Och det är också en väldigt stressande tanke. Och då kan man fundera på att se det som att det här är någonting som vi går till. Ett njutningsplats som vi går till tillsammans för att experimentera och se. Vi är inne på nyfikenhet och utforskande väldigt mycket. Men det är ju liksom att inte se det som att jag är otillräcklig, utan undra vad livet även utöver det här kan erbjuda, till exempel. Och också då stanna i upplevelsen, att vara i det, att sex ska vara någonting som ger energi, inte tar energi.
0: Mm. Och bara för att sexualiteten förändras genom händelser i livet, som sjukdom till exempel, eller åldrandet, så behöver det ju inte nödvändigtvis vara så att det blir till det sämre. Kalin Mattiasen har träffat Per Gullbrandsen, som drabbades av prostatacancer och numera bloggar och föreläser om hur livet blev efteråt.
9: Ja.
4: Du öser det ner.
9: Ja.
4: Mysigt.
9: Du kan ju berätta det i din text.
4: Att det öser det regn.
9: Om ni undrar vad det är som droppar i bakgrunden, så det regnade det när jag var hos Per Gullbrands. Något sånt.
4: Eller så låter jag dig säga det själv.
9: Ja, det kan jag.
1: Jag sitter i en av skinnsofforna i vardagsrummet hemma hos Per. I många år arbetade han i radiohuset, men nu är han pensionär. Och det är efter pensionen som livet tog en ny riktning. Allt började för 7 år sedan när han drabbades av prostatacancer.
9: På den tiden handlade det bara om att välja mellan strålning och operation. Operation tar man bort prostatan, i strålning bestrålar man prostatan. Vi försökte ju få reda på vilket är mest riskfyllt och vilket hotar sexlivet mest och så vidare. Det är klart vi frågar det. Men de svar vi fick var liksom att det är väldigt likvärdigt och det är väldigt svårt att säga att det ena är bättre än det andra. Så de lämnade åt oss att bestämma vad vi ville ha för någonting. Och det är en ganska hopplös situation när man inte är vårdkunnig. Men min fru sa, ta bort den så slipper vi fundera liksom.
1: Det är ett känsligt ingrepp som görs. Kirurgen gör sitt bästa för att undvika nerverna som styr både urin och sexuell funktion. Efteråt går Per med kateter i nästan 2 veckor. Och det är när den tas bort som man upplever någonting märkligt.
9: Jag fick ett sexpåslag som inte var av denna värld. Hela min kropp bara skrek efter sex. Hela själen, hela kroppen. Det var som den förtvivlan som kom i hela kroppen. Vad är min erektion? Vad är min prostata? Jag måste få ha sex. Jag måste få tillbaka min sexuella funktion. Hela kroppen skrek detta till mig dygnet runt. Och jag tänkte, det går väl över. Men det gjorde inte det. Det pågick vecka efter vecka, dygnet runt. Ingenting var som vanligt. Den var på något sätt död. Könet var... hade dött. Det hade det ju inte, men det kändes ju så.
1: I 2 månader lever Per med känslorna tills han en dag får ett tips från hans kontaktsköterska. Han ska gå till en sexhjälpbutik. Redan nästa dag är han där.
9: Och jag har fullt med kunder runt omkring i butiken. Vad gör jag? Jag står och berättar om mitt mest intima liv. Men jag var helt liksom... Det fanns en desperation i kroppen. Jag måste hitta någon väg. Det du ska göra, du ska gå på tantramassage, sa den kvinnan som tog emot mig där. Det var dyrt, men jag tänkte, jag struntar i det. Jag måste få hjälp med det. Tänk om det hjälper. Och det var precis det det gjorde.
1: Nu går Per på sin allra första tantramassage. Rummet är varmt och behagligt. Runt om står det tända ljus och vattenpålar från ett litet vattenhjul.
9: Man kommer i en stämning och med hennes händer som var liksom elektriska på något sätt. På ett väldigt skönt sätt. Aktiverade kroppen samtidigt som man blev otroligt lugn. På ett helt ljuvligt sätt. Och det var inte så att jag blev sexuellt upphetsad eller någonting. Utan det var... Här var på en mycket djupare nivå. Men då försvann det här skriket jag hade i kroppen. Som jag hade gått med då i flera månader. Det var helt borta. Istället kom det en stor frid i hela mig. Ett lugn och en känsla av att det här kommer att ordna sig. Någon dag senare så började jag få sensationer i mitt kön. På flera olika sätt. Att jag fick små elektriska stick och små svidningar på ollonet. Och så fick jag ett tryck längs med skaftet, penisskaftet, som liksom tryckte från sidan så här på ett väldigt märkligt sätt. Inget av det där jag någonsin känt förut i hela mitt liv. Och jag kopplade direkt till den här tantriska massagen som jag fick.
1: Den stickande känslan Per känner för han höra är hans skadade nervtrådar som sakta börjar läka.
9: Ja, det var livsavgörande för mig. Jag hittar en helt ny väg i livet och det här måste jag berätta om. Det här är inte klokt att det är så stark effekt. Att man kan avsluta den här hemska förtvivlan som jag hade levt med och istället gå in i ett njutningsläge. Det var ju helt fantastiskt.
4: Man ska inte anse att det är slutet om man måste ta bort sin prostata som man.
9: Nej, det är det verkligen inte. Det kan vara invigningen till ett helt nytt härligt sexliv. Det brukar jag faktiskt säga att testa det här. Ge inte upp liksom. Livet är kort. Det är till för att njutas. Det är till för att ha kul och det är till för att njutas. Kom igång med det här. Det finns ju jättemycket hjälpmedel och roliga saker att göra. Det finns så mycket att göra även om man inte har råd med tantramassage liksom.
1: Pers nerver är ännu inte helt läkta. Det har gått 7 år och det är omöjligt att säga om de någonsin kommer att bli det.
9: Det är 140 000 män går idag med prostatacancerdiagnos. 3 av 4 har erektil dysfunktion. En man är otroligt beroende av att erektionen fungerar. Det är jättekonstigt för en kvinna att höra det. Jag fattar fullständigt att det är så. Men jag som då ser mig själv som feminist och alltid varit det hela mitt liv. Jag har precis samma upplevelse själv av hur viktig erektionen är för ens jaguppfattning. För ens självförtroende och allt möjligt. Alltså den är så central utan att man behöver visa någon annan det. Så vill man själv känna att den ska fungera liksom.
1: Idag föreläser Per om sina erfarenheter runt om i hela landet.
9: Du vet, de kommer ju fram efteråt, de ställer sig i kö, alla vill ju prata med mig om sin egen situation då, hur de just de i sin relation och så, hur de ska komma vidare och jobba ihop. Och jag kan ju så mycket om det här nu så att jag känner att jag kan verkligen bjuda människor på hjälp i en situation som uppenbarligen är mycket jobbigare för de flesta än vad någon någonsin pratar om. Och medierna inte skriver om alls.
10: Vad är de vanligaste frågorna eller orosmomenten du får höra?
9: Kvinnor kan väldigt ofta komma och säga, hur ska jag få igång honom? Han har blivit så tråkig sedan han blev av med erektionen. Det är kanske den allra vanligaste frågan från kvinnor. Och männen vill prata medel, alltså tabletter, spruta, behandlingar, akupunktur, tantra, thai-massage, stötvågsbehandling, de här elektromagnetiska stolarna som finns nu. Det finns ju massor av olika sorters behandlingar mot som ska stimulera nervåterväxt och erektion. Och allt det där har jag testat. Jag har ju provat rubbet. Jag har till och med varit på hypnos som gav effekter i penis efteråt.
10: Är sexlivet lika viktigt när man är äldre?
9: Jag tycker intimiteten är minst lika viktig. Och den innehåller ju ofta sexliv. Alltså man måste jobba med det på ett annat sätt. Det är mer en utmaning om man vill behålla ett rikt sexliv. Man måste lära sig nytt och så. Men det kan, samtidigt så finns det ju ett lugn i dig som en äldre person. Du känner dig själv, du har varit med om allt. Du har kanske haft jättemycket sex i ditt liv. Och vill hitta liksom ett nytt sätt att ha det på som du kan åldras länge med. Och då, jag tror det beror på hur mycket energi man lägger i det. Och då kanske det blir den bästa sextiden du har haft i ditt liv. Det är absolut möjligt.
0: Det sa Per Gullbrandsen, professorerna och forskarna Lena Wettergren från Uppsala och Linn Sandberg från Södertörn finns i studion, plus sexologerna Malin Drevstam och Tanja Suhinina. Vad tänker ni när du hör Per? Vad tänker du, Linn?
6: Det som Per säger känner jag igen otroligt mycket från min egen forskning. Verkligen det här att hitta nya vägar, att faktiskt på olika sätt vara väldigt beroende som man av erektionen. Men att man faktiskt också kan se att det finns andra sätt att njuta på. Så att jag känner igen väldigt mycket av det han säger.
0: Mm. Det är många som verkar ha ett behov av att få prata om det här också. Att den folk som tycker att det är viktigt.
6: Ja, och det är ju väldigt fint att Per då har liksom möjligheten att ha de samtalen. För att en av de saker som jag tänker ofta på är ju liksom vilka utrymmen finns det för äldre personer att prata om sin sexualitet. Jag menar, vi har ungdomsmottagningar liksom för yngre, och sen är väl medelåldern i sig också en plats där man inte kanske heller har platser. Men, så att jag kan förstå att det kommer människor och vill prata med honom då.
0: Mm. Och den här lite polerade bilden av sex som jag nämnde i början, som vi ju ofta liksom har när man tänker, man får upp en bild av det i huvudet, så är den lite så. Hur kan man jobba med den?
6: Men jag tycker det som har sagts tidigare också av Malin och Tanja om nyfikenheten. Det är ju också väldigt avgörande för hur man möter sexualitet när man blir äldre. Att har du under livet utforskat och varit nyfiken på, men vad händer om jag gör så här? Hur kan jag njuta med hela kroppen, som ju faktiskt också den här tantramassagen som Per går på handlar ju om att möta kroppen på ett vidare sex än bara liksom via genitalt sex.
0: Mm. Mm. Vad säger du, Lena? Är det någonting som sjukvården skulle bli bättre på?
5: Ja, men jag tycker att det dessutom är sånt stort fokus bara på erektion vad det gäller prostatacancer. Och, ja, men, och även när man ser på den vården så är det vilka läkemedel du kan erbjudas, vilka på olika sätt. Och jag tyckte det var väldigt fint här nu när han delade sina upplevelser kring det hela och att han faktiskt nådde acceptans och kunde ändå förnimma nya saker i sin kropp. Så att jag tror att just vad det gäller män så tycker jag att vi har för lite forskning om mäns upplevelser utöver, den är så väldigt erektionsfokuserad.
0: Mm.
5: Och jag tycker att vi behöver mer kunskap också hur det känns för män med olika upplevelser efter cancer, hur det känns och vad de upplever för lust. Så jag tyckte det här var väldigt spännande att ta del av.
0: Nu är det ju inte alla som tycker det, saknar det väldigt mycket. En del kan tycka att det är rätt skönt att slippa sex upp i åldrarna också. Malin Drevstam, hur viktigt är sex och intimitet för att ha en bra relation?
8: Ja, det är ju naturligtvis olika för alla, höll jag på att säga. Men det finns ju vissa studier som pekar på att människor som är väldigt nöjda med sina långa relationer, de skattar så att säga betydelsen av sitt sexliv till ungefär en femtedel av den totala betydelsen. Så när vi har det bra så tänker vi kanske inte så mycket på hur mycket sexlivet har betydelse. Men om vi inte är nöjda med relationen, då har vi en tendens att skylla på sexlivet i mycket högre utsträckning. Så att vi glömmer bort också att hedra ett sexliv som vi trivs med.
0: Mm. Tanja Suhinina, om man har väldigt olika lust i ett förhållande, hur kan man bära sig åt? Hur löser man det?
11: Ja. Ja, jag tänker att ett viktigt steg till att börja med är att inte göra det värre än det behöver vara. För att när jag träffar par som är i den situationen eller individer som är i sådana förhållanden, det värsta och krångligaste är sällan själva lustskillnaden. Det är ofta att man slutat prata om sex, att man är sur på varandra, att man undviker varandra, att man slutat sova ihop. Det är liksom allt det här som paret lagt på själva. Så jag tänker att första steget är bara att antingen försöka att prata om det och inte göra det värre. Tillåta jobbiga känslor. Det är helt okej att vara besviken och ledsen och frustrerad om man har en längtan som inte är tillfredsställd. Det ska man få känna utan att lägga något ansvar eller skuld på partnern. Och som partner behöver man också kanske, om man är låglustren, vara okej med att ens partner vill mer. Men det handlar inte om mig. Det är inte mitt problem. Vi möts när vi möts. Och så får den gå runt och ha en längtan som man kan ha över en glass som inte fanns i kiosken.
0: Mm. Men liksom, vissa försöker ju lösa olika lust genom att man försöker att ställa upp lite för den andra parten också. Man får bjuda till lite grann. Man kanske inte vill exakt samtidigt hela tiden, men det är viktigt för den andra och så. Hur tänker du kring det?
11: Jag tänker att man kan fundera på vad man ska ställa upp och verkligen prata med höglustren. Vad är det du saknar när du inte får sex? För att ja, det kan vara själva liksom, men det är också väldigt mycket att bli bekräftad i sin sexualitet eller att bli sedd som att ens kåthet är något fint. Så ofta behöver man kanske inte, eller man ska inte ställa upp på sex som man inte vill ha. Men däremot kan man kanske bekräfta sexualiteten som, men så, fan vad härligt att du är så kåt och jag uppskattar verkligen att du tar initiativen. Just nu vill jag inte, men tack för att du fortsätter försöka till exempel.
0: Mm. Ibland kan ju den som vill mer känna sig krävande eller att man är lite sjuklig på något sätt.
11: Äcklig, ja verkligen. Och då kan man backa och sluta ta initiativen, och det är inte alltid uppskattat av låglustren heller.
0: Nej.
11: Så jag tänker att prata om vad är det faktiskt för behov som sex tillfredsställer. Och det är sällan bara själva liksom samlaget, utan det är ofta väldigt mycket runt omkring. Och där kan man också erbjuda varandra saker utan att ställa upp på sånt som man verkligen inte trivs med.
0: Mm. Men vad kan det bero, vad säger du Malin, vad kan det bero på att vissa upplever att deras lust förändras väldigt mycket? Att man kanske har uppskattat sex väldigt mycket under en period och sen så har man bara tappat lusten för det.
8: Oj, million dollar question.
0: Ja, precis. Det finns några förslag.
8: Ja, precis. Ja. Det är inte för inte som lust är det vanligaste sexuella problemet som folk beskriver, men det är också det mest komplexa kan man säga. Mm. Så att den klassiska modellen att utgå ifrån är den biopsykosociala, där man behöver titta på, finns det fysiologiska, biologiska faktorer som kan förklara sjukdom eller skador eller livsfas i livet till exempel. Och den psykologiska kan ju handla om, har jag varit med om någonting som påverkar min självbild eller min bild av den andra? Känner jag mig otrygg eller stressad? Eller har jag andra psykologiska utmaningar som ångest eller vad det kan vara?
0: Mm.
8: Och den tredje är det sociala som handlar om både relationen. Hur mår min partner? För lusten kan ju handla om att min partner har hamnat i en fas där hen inte mår så himla bra. Det kan ju vara att den är väldigt stressad eller väldigt trött eller väldigt irriterad eller sjuk eller vad det kan vara. Men det handlar ju också om vad vi befinner oss i för kontext överlag. Plötsligt så kanske samhället ser på mig som en person som inte borde känna lust. Och det påverkar också min bild. Så att våra stora sociala och samhälleliga nivåer påverkar oss på många sätt mer än vad vi kanske är medvetna om.
0: Ja, men ibland kan man ju också tycka det här. Eller man tänker just den här bilden att jag är så gammal. Vem vill ha sex med mig? Eller ful? Eller fungerar det inte som man...
8: Nej, och lite som jag var inne på tidigare, att om en stor tillfredsställelse för mig i sexlivet har handlat om att känna mig åtrådd eller vacker eller sexig, då kommer ju förlusten av de aspekterna enligt samhällsnormerna att kännas lite tuffare än om jag kommer med en kropp som kan njuta och håller på och utforskar. Och jag vill komma in på det lite grann med det som Per berättade om, att han gick på massage. Och jag tänker så här, det som han gick till en plats där hans problem var accepterade, så han behövde inte fundera på om han skulle dömas eller få kritik eller någonting annat. I det kunde han slappna av, och när vi slappnar av så har vi mycket lättare att uppfatta njutning.
0: Mm.
8: Så jag tänker att han hamnade i en kontext där självkritik, skam inte fanns utan acceptans fanns, och då kan vi vila i våra kroppar, och när vi kan vila i våra kroppar blir vi ofta mer automatiskt uppmärksamma och nyfikna.
0: Mm. Men det finns ju en väldigt klyschig bild av det här liksom, att man tänder ett ljus och man tar ett glas vin och så sätter man lite rosor på, och sen ska det liksom, då ska man bli avslappnad och upphetsad eller ha lust. Funkar det?
7: Ja, men ibland. Jag tänker att det finns en idé som jag skriver om i min bok, den är inte min från början, som en sorts hall till sex. Alltså ett tillstånd där man behöver befinna sig för att överhuvudtaget ha tillgång till kåthet och lust. Och det här liksom ljus och romantik och sånt, det finns i mångas hall. Men det kan också vara äventyr, alltså att gå och kasta sten någonstans kan också vara en grej som verkligen väcker det här lekfriheten, utforskandet. Det kan vara intimitet eller att man kanske hjälps åt väldigt mycket i relationen. Så ett steg till det här kan också vara att bara vara i sexhallen lite oftare. Att fundera på i vilket läge behöver jag vara för att komma dit. Och det är ofta en plats utan skam eller särskilt mycket skam. Det är ofta en plats utan särskilt mycket rädsla eller prestation eller stress.
8: Jag skulle bara vilja tillägga där att hur viktigt sex är för mig har också stor betydelse. För det kan ju vara så att jag har 7 jätteintressanta områden i mitt liv som jag hellre lägger tid på än att odla min sexlust eller min relation till sex överhuvudtaget. Och det behöver vi också fundera kring, hur det blir för min partner och mig i vår relation, eller om jag har flera partners, men också respektera att det här är inte min främsta hobby. Jag har andra främsta hobbys, och det behöver också finnas med på bordet när vi pratar om hur vi ska förhålla oss till det och hur mycket tid vi ska lägga ner på det.
0: Och vad skulle du säga att man kan vinna på att bejaka sin lust?
8: Jag skulle säga att det är ju en källa till återhämtning om det är en positiv upplevelse för en som verkligen kan berika livet. Alltså både återhämtning men också utveckling och utforskande av sig själv som person och också relationen i stort. Man kan ha trygga äventyr inom hemmets 4 dörrar om det är nu där man vill ha sitt sexliv som kan vara enormt expanderande av en själv.
0: Tanja, till slut, om du skulle ge en tråd att börja nysta i för ett par som känner att sexlivet inte riktigt synkar, men man vet inte riktigt hur man ska prata om det, man har inte pratat om det på ett tag.
7: Jag tänker att man kan börja prata om sex som fenomen, alltså ungefär som man såg ett tv-program om sälar och säger, har du hört att sälar gör så här?
11: så kan man också se ett tv-program eller höra en podd lyssnande på det här programmet och säga, ja, men visste du att det finns en gas och en broms? Och börja prata om det, inte som om vi två, utan mer som ett allmänt fenomen.
0: Tanja Suhinina, Malin Drevstam, Lena Wettergren och Linn Sandberg, tack för att ni var med i dagens Kropp och själ. Nästa vecka ska vi prata om vad det är som gör mig till just mig. Vad menar vi när vi pratar om personligheten och vad går ens att förändra hos oss själva? Det blir det nästa vecka. Linnea Wannefors är dagens producent, reporter Caroline Mattiasen, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen på återhörande.
12: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
13: Före nyheterna ska vi få en glimt ur veckans avsnitt av P1 Kulturs sommarserie Samlarna.
14: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden.
13: Hör tredjedelen av Samlarna, cirka kvart över tre i eftermiddag. Nu är klockan 11, vi får nyheter i P1.
15: Fackförbundet Saco kritiserar nu Kristdemokraternas förslag om att använda studenters pensionssparande för att höja pensionen för de som föder barn. Sacos ordförande Sofia Rydgren-Stale säger att förslaget skulle vara förödande och att det skulle straffa studier genom att inte göra dem pensionsgiltiga. Trots att partier från höger till vänster menar att bostadsmarknaden inte fungerar så talas det i valrörelsen tyst om bostadsfrågan. Det verkar vara en plånboksfråga som inte prioriteras av partierna.
16: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar.
17: Den svenska hyresledningen fungerar inte.
18: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar.
19: Så lät det när bostadsmarknaden debatterades i riksdagen för ett tag sedan. Vad partierna däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. Ändå tycks alltså frågan inte stå högt på politikernas agenda.
20: Jakob Leidborg.
21: Och Elin Wastesson.
22: Det är inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske, men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
21: Nej, det skulle jag nog inte säga då.
20: Nej, det är inte avgörande för mig heller. Nej.
19: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot i Ekonomiekot Extra.
23: Alltså, den är ju viktig för människor, men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar det långt ner.
19: Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark.
24: Nej, bostaden handlar ju verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna, och jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar, du kommer inte få röster på det.
15: Det säger Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark. EU varnar plattformarna TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt. Bland annat har bostadshus träffats av ryska robotar. Vi tar en titt på vädret. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. I östra Norrbotten ligger det kvar en gul varning för kraftigt regn. Temperaturer 18-23 grader i söder till 7-12 grader i norr. Detta var Ekots nyheter klockan 11 med Alexander Ivanovski.
25: P1, Sveriges Radio.
13: Och strax fortsätter denna lördag förmiddag med programmet som granskar medier och journalistik, det vill säga medierna. och om en dryg timme.
1: Ja, men fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmjögel.
2: Så tänk på det, vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
1: Ja, ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
2: Har du?
3: Välkommen till Trädgården med Pernilla
2: och John.
3: En podd från Sveriges Radio.
13: Som du hör 5:05 i P1. Nu, medierna. Programledare denna vecka är Lasse Truedsson.
4: Brottsdömd gangsterrappare behandlad med silkesvantar i Studio 1.
9: Det fanns frågor som borde ha ställts som tyvärr inte ställdes och det hade vi kunnat göra ännu bättre.
4: Fick Joakim Posener betalt av Netflix?
10: Det är ju ett indirekt sätt att betala honom, så att säga. Så där tycker jag att de skulle vara öppna och redovisa.
4: Och så, än en gång, dålig stämning i studion.
26: Det är lite märkligt faktiskt att man börjar diskutera det också.
4: Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Lasse Truedsson. Hej och välkommen till veckans medierna. Det senaste decenniet har svensk gangsterrap tidvis varit den största genren för många musiklyssnande ungdomar. Och svenska medier, bland annat Sveriges Radio, har fått en hel del kritik för några år sedan för att snarare givit priser till brottsdömda gangsterrappare än ställt kritiska frågor till dem om deras brottslighet. Men på senare år har bevakningen av gangsterrap förändrats. Radion har mer sällan spelat musiken och granskningen av gängkriminalitet har fått större plats. Men så, i förra veckan så skulle rapparen Jafar Ahmed Sadiq, länge känd som Jafar Byn, sen som JB, lansera sitt nya album. Och han fick utrymme i Sveriges Radios flaggskepp, Studio 1.
27: Han är en av de största inom så kallad gangsterrap i Sverige och var själv dömd för grovt vapenbrott, men har nu bett sina unga lyssnare om ursäkt om hans musik skulle ha vilselett dem. Musiken var aldrig till för att ni skulle gå och mörda till den, är hans budskap.
4: Ja, det nämns på annonsen i Studio 1 att Jafar Sadiq dömts för grovt vapenbrott. Men det är faktiskt det enda som sägs om hans brottslighet i intervjun.
27: Tidigare idag så pratade jag med Jafar Ahmed Sadiq, namnet bakom JB, som sa så här angående hur det känns att hans sista album nu har släppts.
28: Känns skönt.
4: Han får frågor om hur det känns att gå till ett nytt skede i livet. Framför henne sitter alltså en av de stora gangsterrapparna i Sverige, ständigt kopplad till gänget Shottaz i Järva utanför Stockholm. Nu ber han om ursäkt för att hans texter missuppfattats. Det finns frågor att ställa om hur genuin den ursäkten är. Men den vägen tar inte programledaren i Studio 1.
27: Finns det en sorg att det har blivit så att det är mycket det mörka som människor väljer att lyfta fram?
28: Ja, såklart. Det är ju mycket mer än det mörka jag rappar om. Eller musik handlar om. Det är mycket mer än mörka.
4: En fråga till blir det om hans bön om förlåtelse.
27: När du säger förlåt, min lillebror och min musik har misslett dig, har du känt ett ansvar för hur dina texter har tolkats?
28: Ja, såklart. Det är därför jag ber om ursäkt till min lillebror om han har missförstått det hela. Jag tar det ansvaret jag kan ta, även fast det inte borde vara på mig. Det är mer än musik.
27: Är det en ljusare platta som kommer nu då?
28: Det mörka finns ju kvar eftersom det också...
4: Men nej, inga frågor alls om den brottslighet Jafar Sadiq är dömd för. Bland annat 4 år i fängelse för grovt vapenbrott. En fängelsevistelse han misskötte så grovt att han inte fick den sedvanliga frigivningen i förtid. Den här intervjun fick Jonathan Kärre, redaktör och reporter på Kvartal, att reagera och skriva en text.
29: Jag förstår inte hur man kan påstå att han tar avstånd när
0: så mycket av den nya skivan handlar om samma kriminella teman. Det finns alltså en låt som heter Shoot to Kill. Det är den som är mest spelad. Den frågan jag ställer mig, det är vilket budskap vill den här artisten sända?
5: Men han säger väl uttryckligen, de har missuppfattat mig om de tror att jag tycker att de ska skjuta.
0: Jag förstår att han vill porträttera det så. Det kan ju vara en bra idé att göra det om man vill använda Sveriges Radio som marknadsföringskanal. Men han fortsätter ju på den inslagna banan med gangsterrappen. Så att jag menar att det här är inte ärligt.
5: Efter intervjun hade Studio 1 ett samtal med musikjournalisten Petter Hallén. Men inte heller där fördjupas bilden av den kriminella sidan av Jafar Sadiqs liv.

0: Gott.
1: Jag träffar Robert Brännström, nu i sommar ansvarig utgivare för Studio 1.
0: Han har begått brott, han är dömd för grov brottslighet. Jag hör inte en enda fråga om det i intervjun. Hur kommer det sig?
2: Vi redovisar ju hans, en av hans tidigare domar i första meningen i påannonsen. Så det är inte, passerar inte obemärkt. Hans kopplingar till gängkriminalitet nämns också i den analys som sen följer på intervjun. Men nej, du pekar på svaga punkter i det här inslaget. Det fanns frågor som borde ha ställts som tyvärr inte ställdes, och det hade vi kunnat göra ännu bättre.
0: Hur kan det komma sig, Sveriges Radio har många gånger fått kritik för att ha varit för okritisk inför just gangsterrap som genre. Ändå så känns den här intervjun som att den gjordes för länge sedan, innan det här var ett så uppmärksammat samhällsfenomen. Vad hände?
2: Jag kan inte prata för hela Sveriges Radio, jag kan prata för Ekots utgivning. Men just det här fallet så var det lite knepiga förutsättningar runt den här intervjun som gjorde att den tyvärr inte blev så bra som den hade kunnat bli.
0: Knepiga externa förutsättningar, knepig intervjuperson. Kan du hjälpa mig att förstå hur man kan missa något så grundläggande?
2: Ja, men jag kan bara säga som det är, och det är att det var lite knepiga förutsättningar runt jobbet, och det gjorde att de här frågorna tyvärr inte då ställdes och kunde inte sen då höras i programmet. Det hade blivit en mycket bättre intervju om vi hade ställt de frågorna också.
0: Det fanns inga överenskommelser att man ska inte ta upp brottslighet eller något sånt här?
2: Inte som jag känner till, men där ska jag också ärligt säga att jag inte vet allting runt den här intervjun.
0: Men de blev inte ställda. Vilka slutsatser har ni dragit internt och inför framtiden av det?
2: Vi utvärderar ju vårt program varje dag, och det här är ju inte en intervju som internt har liksom passerat obemärkt, utan studieredaktionen har ju reflekterat över hur den blev, hur den hade kunnat bli ännu bättre, och jag är alldeles övertygad om att hade vi gjort om den här veckan så hade den inte låtit likadant som den gjorde då.
0: Uppmärksammades den redan i intern utvärdering, eller är det här något som har kommit efter att Kvartal och andra kritiserade?
2: Det här var uppe samma dag.
0: Jonathan Kärre på Kvartal igen.
3: Jag tror att Jafar är väldigt glad över den uppmärksamhet som han får genom att vara med i Sveriges Radio. Jag tror att han också förstår att om han fortsatt hade porträtterat sig själv som en vanlig gangsterrappare, då hade han inte fått förekomma i de sammanhangen. Så jag tror att han är jättenöjd.
0: Sist här i mitt reportage hörde vi Kvartals Jonathan Kärre. Och nu är det dags för medienyheter från sommarveckan som gått.
4: Radio Aftonbladet är nu i eten. Än så länge bara med musik och trailers. De ordinarie sändningarna drar igång den 17 augusti. Rekryteringarna till satsningen har fortsatt under veckan. Och ytterligare en profil ansluter från Sveriges Radio. Henrik Jonsson, tidigare producent för över 100 sommarpratare, är den senaste i raden att lämna Radiohuset för Aftonbladets nya kanal. Nöjesguiden och brodertidningen Kingsize ser ut att läggas ner. Ägarbolaget har gått i konkurs, vilket SVT:s Kulturnyheterna var först med att rapportera om. Konkursförvaltaren säger till Kulturnyheterna att han inte ser någon möjlighet att fortsätta verksamheten.
0: I veckan har Karin af Klintberg gjort det igen. Den envisa dokumentärfilmaren har, denna gång för Netflix, återövertygat en svårfångad intervjuperson att medverka. Den här gången är det männen bakom Trustor-härvan som berättar om hur de köpte ett börsbolag med dess egen kassa och satte sprätt på pengarna på champagne och fest på Rivieran. Och inte minst hur Joakim Posener, den utpekade hjärnan bakom brottet, höll sig undan tills det var preskriberat. Men i veckan har också kritiken kommit för att hon ska ha låtit bli att berätta om de inblandade senare brottslighet, och dessutom påstående om att Posener ska fått ersättning för sin medverkan. Vår reporter Edvin Ek har pratat med journalisten och författaren Gunnar Lindstedt som en gång skrev artiklarna som avslöjade här.

0: härvan för svensk allmänhet.
1: Jag tycker inte den var bra därför att de inte ifrågasätter det här, de här kriminella killarnas narrativ.
2: Nej, journalisten Gunnar Lindstedt är inte nöjd med hur Karin af Klintberg och resten av produktionen har hanterat berättelsen om Trustor härvan.
3: Det har spekulerats i hur mycket jag fick ut från Trustor-affären. Jag betalade ut 10 miljoner till mig själv. Det är den sanna siffran. Den lever inte upp till alla förväntningar, men det var 10 miljoner.
1: Sen kan man ju naturligtvis få dem att prata om sitt liv och så, men man måste ju verkligen ställa kritiska frågor när de kommer med olika berättelser. Och inte bara anamma det som den yttersta sanningen.
2: Utöver vad han ser som en brist på kritiska frågor tycker Gunnar Lindstedt att bilden av Thomas Gissander, en central person bakom köpet av Trustor, är missvisande.
1: När det gäller Gissander tycker jag mest det är tveksamt hur han får dominera filmen och glassa omkring och vara en pajas eller rolig kille, va? Utan att de berättar liksom om hans kriminella bakgrund.
4: Och här har jag min skumpa som jag använder när jag är lite törstig, och det är jag ganska ofta.
1: Och sen har han ju på senare år blivit dömd för våldtäkt, och jag tycker att om man gör en film där man också understryker att det är en film om manlighet som de gjorde nu i intervjuer, då är det på sin plats att också tala om att det finns en baksida i form av en våldtäktsdom från hovrätten. Så att det förstår jag inte varför de inte har gjort.
2: Men det finns en sak till som skaver enligt Gunnar Lindstedt. Den senaste gången Joakim Posner blev intervjuad var i TV3 år 2004.
5: Hur ser du på de här anklagspunkterna?
6: Det är ju inte sant. Nu förvånar det inte dig att jag säger så, men det är inte sant. Och jag har inte varit på några möten, jag har inte gjort något brott och jag har inte heller bett någon annan göra några brott.
2: En intervju det senare skulle visa sig att han ljugit sig igenom och fått betalt för. Gunnar Lindstedt ska därför ha frågat Karin af Klintberg ifall Joakim Posner fått betalt för sin medverkan även den här gången.
1: Då sa hon till mig att de hade köpt rättigheterna till hans bok. Och då undrar jag om det var den här gamla boken då som är lögnakt. Nej. Det är en ljugbok, sa hon. Det håller Posten med om nu. Men det är hans nya bok som ännu inte är skriven. Men den har vi köpt rättigheterna till. Och det är ju ett indirekt sätt att betala honom, så att säga. Så det tycker jag att de skulle vara öppna och redovisa. Men nu har de istället sagt att de inte betalar någonting till någon, vilket jag inte tror på.
2: Okej, så det är alltså Netflix har köpt då filmrättigheterna, ska du...
1: Ja, de har köpt filmrättigheterna, utgick jag ifrån då, till något som ännu inte finns. Men det var ju ett smidigt sätt att betala honom då. Det är kanske inte Netflix direkt, utan Nexico då och produktionsbolaget. Vem av dem som har gjort det? Men rimligen borde ju Netflix veta om det här och ta ansvar för det.
2: Jag ringer upp Karin af Klintberg.
5: Karin af Klintberg?
7: Är inte tillgänglig. Lämna ett meddelande efter tonen.
2: Men hon hänvisar mig istället till sin presskontakt. Det blir ingen intervju den här gången. Karin af Klintberg har dock medverkat i morgonpasset i P3, och där svarar hon på delar av Gunnar Lindstedts kritik om innehållet i dokumentären.
8: Gunnar Lindstedt, han som avslöjade hela Trustor-härvan, har ju sågat dokumentären och bland annat sagt att ni gullar med brottslingar.
9: Ja.
8: Vad tänker du om det?
9: Nej, men... Gunnar var arg på detta redan innan han såg filmen. Redan när jag intervjuade honom eller gjorde mitt reksamtal, så skällde han ut mig för att jag gullar med brottslingar. Och sa, du gullar med brottslingar, sa jag, men Gunnar, och jag ska också säga, jag hade tårarna här för jag var så oförberedd. Mm. Hur kan du veta det? Ja, det kan jag tänka ut. Men du har ju inte sett filmen.
8: Mm.
9: Nej, men det kan jag tänka ut ändå. Så jag tror att den idén fanns ju ett år innan han såg filmen.
2: Via presskontakten får jag också ett långt kompletterande svar från Karin af Klintberg. Där står det bland annat att det inte funnits några krav från intervjupersoner i dokumentären att saker ska döljas, utan att det är hennes och redaktionens bedömning som styrt vad som är med eller inte. Hon skriver också att hon efter lång betänketid inte bedömde Thomas Gisanders våldtäktsdom som relevant för den här filmen, som främst handlar om Trustorhärvan och tiden runt brottet. Efter brottet ligger filmens fokus, enligt henne, på Joakim Posners historia. Slutligen skriver hon att dokumentären inte är ett granskande tv-program. Det är en film om en kupp som gick snett och att hon är väldigt trygg med att faktan som presenteras är fullständigt korrekt. På Gunnar Lindstedts uppgifter om ett köp av rättigheterna till en kommande bok svarar Karin af Klintbergs presskontakt, citat: "Vi kan återigen dementera uppgifterna om att Netflix eller produktionen skulle ha köpt eller planerar att köpa rättigheterna till Joakim Posners bok. Även Karin och Nexiko kan bekräfta detta. Vi ser inget syfte i att kommentera det vidare." Sån här checkboksjournalistik, det är ju en, det är minst sagt tabubelagt. Vad har du för grund för det, liksom?
1: Det är påstående. Jag har ingen mer grund än där jag har berättat vad hon sa. Sen får väl hon svara på frågan. Och om de förnekar så, ja, det är ju svårt att bevisa. Eller, för att de har ju, deras bokföring är ju inte öppen, va? Det är ju mer en etisk fråga. Så, eller det är mer att man ska berätta för tittarna förutsättningarna som de var.
0: Sist här, Gunnar Lindstedt till vår reporter Edvin Ek. Och nu till vår sommarserie som vi kallar för Dålig stämning i studion. För den handlar om det. Och denna gång är det ett boksamtal i Trygga Pet Morgon vi ska dissekera. Erfarna programledaren Lasse Johansson hade läst författaren Ann Heberleins nyutkomna bok. Men samtalet blev inte alls vad han hade väntat sig.
10: Jag var väl... Alltså jag vet inte, det var ganska jobbigt, måste jag säga. Tyckte jag. Den jag ofta kände mig missförstådd.
11: Det här är Ann Heberlein, författare, filosof och samhällsdebattör. 2009 kom hon ut med succéboken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, som kretsar kring hennes liv med bipolär sjukdom och återkommande självmordstankar. Två år senare, 2011, ska hennes bok Ett gott liv ges ut, som är en slags uppföljare till succéboken.
10: Det var väl ett sätt att besvara de frågor som ändå många människor ställde efter att ha läst den boken. Varför ska man fortsätta leva? Och det var väl också ett sätt för mig själv att lite försöka ta tillbaka makten över. Det är rätt så tungt att bli förknippad med någon som vill ta livet av sig hela tiden.
11: Och i oktober 2011 är det dags för Heberlein att göra de sedvanliga medierundorna för att lansera den nya boken. Som här i flaggskeppsprogrammet P1 Morgon.
12: P1 Morgon, Lasse Johansson, nu har du fått en ny gäst.
11: SR-profilen Lasse Johansson är den som ska intervjua och han är taggad. Han minns hur han 2011 läser en uppföljare där Ann Heberlein, som han tolkade, problematiserar och tar avstånd från saker hon skrivit om i Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva.
4: Det blev som en diptyk, tyckte jag. Två böcker som låg bredvid varandra som ju tillsammans berättade någon historia, men helt olika historier ändå samtidigt. Så att ha ett samtal om det var ju jättespännande. Det gick ju verkligen åt skogen direkt.
12: Ann Heberlein, välkommen hit.
13: Tack så mycket.
12: Det ska handla om att som hyllad författare ångra och lite ta avstånd från sitt mest hyllade verk och samtidigt ta heder och ära av sin hyllade förläggare.
11: Till saken hör att flera kulturjournalister snappat upp och skrivit om att Heberlein i sin nya bok riktar kritik mot sin tidigare förläggare. En kritik som går ut på att han inte tagit hänsyn till Heberleins sjukdomstillstånd vid lanseringen av Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Något som förläggaren förnekar. Lasse Johansson bestämmer sig för att ta fasta på skriverierna i sin första fråga.
12: Jag har redan varit rubriker kring det här. Jag kan ta några av dem. ansvarslöst, sensationsmakeri, förvanskat och förvrängt, snaskig spekulation, och då är den inte ens recenserad faktiskt. Förväntat eller förskräckande eller förvånande?
11: Då, 2011, tycker sig Lasse Johansson ha hittat en toppen inledning.
12: Här är en bra början, för det här är provocerande. Där går hon igång. Där kan energin väckas. Men det blev ju helt fel.
10: Jag är fan förbannad igen när jag lyssnar på vad de måste säga. Han kommer liksom med någon konstig anklagelse om att jag skulle ha sagt något som jag inte har sagt. Jag förstår inte heller liksom varför det här var så viktigt, hur vill jag ångra den boken eller inte. Jag fattar inte det riktigt.
11: Ja, Lasse Johanssons första fråga gör Ann Heberlein, då som nu, märkbart irriterad.
13: Nej, alltså de flesta journalister gör ungefär som du gjorde nu. Mm. Du utgår från att det som andra journalister har påstått stämmer. Jag har inte någonstans, varken i en intervju eller min bok, sagt att jag ångrar den boken jag skrev.
12: Vi kan återkomma till det lite grann. Vad du,
13: ja, men det är ju lite kärnan i det hela, för att du har hoppat på precis samma tåg här nu. Och det tycker jag det är lite märkligt faktiskt, att man börjar diskutera en bok som man inte har läst.
12: Alldeles. Mm. Jag har nog läst den ganska noggrant.
13: Och vilken sida ångrar jag någonting på då?
12: Ja, men vi kommer till det. Det.
11: Redan från sekund ett har Ann Heberlein underkänt hela Lasse Johanssons tolkning av boken. I synnerhet irriteras hon av frågorna kring kritiken hon riktar mot sin tidigare förläggare. En kritik som hon säger bara utgör en marginell del av boken och som blivit uppblåst och snedvriden av media.
13: Men det är väl ungefär det jag vill säga om det just nu. Så jag tycker nog att människor ska läsa boken istället.
12: Ja, just det, men det har jag gjort. Men du menar ändå, och det är ju ändå en ganska viktig del av den här nya
13: Nej,
12: boken.
13: Nej, det är inte en viktig del av den nya boken. Det är någonting som har skapats av människor som inte har läst boken, när man tror att min nya bok handlar om min förläggare. Det gör den naturligtvis inte.
12: Hon är inte ens med, som jag kommer ihåg det, på premissen att jag faktiskt har läst boken. Hon säger ju inte direkt, men hon säger ju att alla de här andra som har skrivit om den har inte läst den. Och jag har bara tagit det här från journalister som inte vet vad boken handlar om. Och det där tror jag också retade mig tidigt. Liksom. Ja, men vänta, jag har ju läst det.
11: Ann Heberlein och Lasse Johanssons totalt olika ingångar i intervjun, deras totalt olika bild av vad som är viktigt och inte viktigt, eller vad som faktiskt står i boken, gör att samtalet nästan är över innan det har hunnit börja.
12: Nej, det handlar om din syn på vad som hände. Det är ju det liksom.
13: Ja, och det är inte det som är huvuddelen i den boken heller faktiskt.
12: Nej.
13: Det är
12: en väldigt liten del. Ska vi avsluta intervjun nu direkt?
13: Jag tror inte att vi skulle prata med...
12: Jag tror väl att jag kände att det här har ju bara gått helt fel. Vad gör vi nu liksom? Men det blev ju också, eller hur? Blir inte det också en slags provokation mot henne då? Så det blir ju lite fånigt.
11: In i studion börjar Lasse Johansson nu märka av publikens reaktioner.
12: Det var ju på den tiden som Twitter fanns och fungerade. Och den låg ju alltid uppe under sändningarna för att följa liksom, ja, nyhetshändelser eller debatt eller vad sjutton det var. Och Twitter började blinka direkt. Liksom. Åh, lyssna nu på P1-morgon. Nu jävlar, nu är det grejer där. Nu är det brottning i P1. Och det tror jag nog jag påverkades av också. Att jag förlorade kontrollen eller närvaron i alla fall där.
11: Trots den omedelbara dikeskörningen vägrar Lasse Johansson överge sin vinkel och pressar på om vad som egentligen stämmer i Heberleins skildring av den tidigare förläggaren.
12: Han säger tvärtom att han frågade ofta... ska vi gå vidare? Hur mår du? Vad säger din läkare? Och att du i mail då sa att
13: vad är du ute efter nu här? Vad är det du vill prata om med mig? Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter faktiskt.
11: Jag frågar Lasse Johansson om man efter några minuter av totalt haveri inte bara bör överge sin vinkel. Om det i det här läget inte vore bättre att backa och låta intervjupersonen ta kommandot istället.
12: Nej, men överge vinkeln tycker jag väl inte ändå. Men jag tycker ju ändå svårt att vara närvarande på något sätt och höra vad folk säger hela tiden och anpassa mig efter det och verkligen lyssna. Vara öppen, det var jag ju inte. Jag stängde ju till direkt.
11: Och faktum är att vid minut 4 börjar samtalet inta en skepnad som i alla fall påminner om ett vanligt boksamtal i P1 när Lasse Johansson gör det första riktiga omtaget.
12: På vilket sätt skildrar du den här relationen i boken i så fall, om vi börjar om igen?
13: Jag skildrar ganska så faktiskt vad som hände, och en av de saker som hände det var att jag fick vad man skulle kunna kalla ett svårt sammanbrott. Jag fick konstaterat en psykos. Att vara psykotisk innebär att man inte har...
11: Ann Heberlein beskriver nu hur hon uppfattade processen kring utgivningen av hennes första bok, precis som Lasse Johansson ville från början. Men ganska snart visade det sig att programledare och författare, trots allt, inte är överens om vad bokens egentliga poäng är.
12: Hur ska vi göra med den här nya boken, Ett gott liv då? Som när den diskuteras nu så handlar det ju mycket ändå vad som är sant i boken och vad som inte är sant.
13: Det är väldigt få som har läst boken hittills.
12: Ja, men så jag har gjort det. Vi kan väl lämna den diskussionen i alla fall. Hur ska vi?
11: Så här 15 år senare är Lasse Johansson, om det inte redan framgått än, självkritisk till sin egen insats. Med undantag för en sak.
12: Ja, men det enda jag tycker egentligen som jag gör... vettigt är ju precis på slutet när jag ändå säger ja, jag måste säga att det blev lite konstig intervju, måste jag nog säga det. Som en, jag vet inte, som en slags bekräftelse för de som lyssnade att inte ens jag tyckte att det här var bra.
13: Ja, jag var inte riktigt beredd. Jag trodde faktiskt att vi skulle tala om min nya bok, men du var intresserad av att prata om något helt annat, och det tyckte jag var lite tråkigt.
12: Ja, ja, då sätter vi punkt då.
13: Ja, det tycker jag.
12: Direkt efteråt så kom jag ihåg att jag var ledsen över det, för jag trodde verkligen att det här kunde bli ett spännande samtal.
11: När intervjun är över får Lasse Johansson blandade reaktioner. Vissa hör av sig och tycker att det är kul att det hettar till i den annars tillrättalagda kanalen P1. Andra tycker att Ann Heberlein svarade konstigt på frågorna, och ytterligare en grupp tycker att Lasse Johansson gör en dålig intervju. Att tonen och framförallt inledningen på samtalet är för provocerande. Något som Lasse Johansson idag håller med om.
12: Jag tycker ju liksom den stora saken med den där boken var ju ändå den kritiken som hade växt, den kulturdebatten, så att jag hade ju ändå börjat där någonstans. Det här, du har ju fått kritik för den här boken. Vad tänker du? Vad tycker du? Är du förvånad? Är du besviken? Alltså, det hade ju blivit mer öppet naturligtvis då. Så en mjukare inflygning, oh ja, det hade varit bra. Och det är väl bra att inte bli arg, det tror jag det.
11: Ann Heberlein tror också att samtalet hade blivit bättre med en mjukare inledning. Men hon är också med på att it takes two to tango.
10: Jag kan väl också tillse att jag kanske kunde ha taggat ner lite. Jag kunde ha försökt skratta istället, men det var inte riktigt läge för det. Jag tror att skillnaden mellan Ann Heberlein 2011 och Ann Heberlein 2026, men nu att jag tog mig själv på större allvar då. Jag har nog slutat ta mig själv på allvar, och jag blev förvånad av att andra tar mig på allvar. Sluta med det.
11: Jag frågar båda om det ännu inte finns något positivt de tar med sig av den här tågolyckan till boksamtal från för 15 år sedan.
10: Om jag måste erkänna att jag tyckte det var lite obehagligt att lyssna på de här klippen, så tyckte jag också det var ganska underhållande.
11: Lasse Johansson är inte lika road som Ann Heberlein, men kanske inte heller så brydd.
12: Du kommer fucka till, och det är inte hela världen. Det kan bli generande och pinsamt och sådär, men ja, okej. Okay. This too shall pass, och så gör du det. Tills medierna ringer.
0: Reporter här var Viktor Lövgren, och med det är medierna slut för den här veckan. Och... ja, ni vet ju, om ni hittar något som är fel, som är oetiskt eller partiskt i medier, tipsa oss så reder vi ut saken. Du når oss enklast med ett mejl till medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det sköter Johan Hörnqvist, och jag heter Lasse Truedsson. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det och ha en trevlig helg.
14: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
15: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
16: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30... eller i appen.
17: Bostadsmarknaden är ämnet i Ekonomiekot Extra denna vecka. Programledare Hanna Malmodin.
18: Det är helt uppenbart att vi behöver förändring.
19: Alla partier säger att de vill fixa den svenska bostadsmarknaden.
20: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
21: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
19: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
22: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
19: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. De politiska partierna verkar som sagt rörande överens om att det finns saker som måste rättas till på den svenska bostadsmarknaden. Så här lät det för ett tag sedan när saken debatterades i riksdagen.
20: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar som den ska.
23: Bostadsmarknaden inte fungerar.
24: Den något inte fungerar. Den något inte fungerar.
23: När bostadsmarknaden inte fungerar, då fungerar heller inte samhället.
25: Den som står i en bostadskö kan ju konstatera att den svenska hyresledningen fungerar inte.
26: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar för människor.
19: Vad de däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. I korta drag, Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, vad står de olika sidorna i den här frågan?
27: Man kan väl säga att högre ut i politiken så kan man säga att man vill ha en mer marknad av bostadsmarknaden. Det ska fungera lite mer som utbud och efterfrågan. Medan vänstersidan vill att staten ska gå in mer och ta ett ansvar, se till att det byggs så att bostäder och så distribueras till de som behöver dem.
19: Mm. Och sen finns det lite skillnader också inom blocken här.
27: Det gör det. Marknadshyror är ju ett ämne som är väldigt laddat och där partierna tycker olika.
19: Mm, ja, vi ska återkomma till det snart. Men den svenska bostadsmarknaden är ju inte en enda marknad utan flera med väldigt olika förutsättningar. Tor Borg, nationalekonom och analyschef på Citymark. Vad kan man säga om det?
28: Jo, man kan säga att den stora skillnaden är ju kanske mellan hyresmarknaden och ägarmarknaden. Att hyra en bostad är ganska enkelt. Man skriver ett avtal med fastighetsägaren och då slipper man rätt mycket ansvar och risk. Går kylskåpet sönder så får fastighetsägaren skaffa ett nytt. Funkar inte värmen så är det fastighetsägarens problem. Hyran sätts ju då av den här regleringarna som vi har, bruksvärdesprincipen. Och de här förändringarna av hyran, det förhandlas mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Ägarmarknaden då är det inte bara att du har ett boende, då äger du en bostad. En bostad är en tillgång och priserna kan gå upp och ner precis som aktier och andra tillgångar. Och då handlar det liksom om du kan köpa, sälja, faktiskt också hyra ut i andra hand. Men då blir ju frågor som skattefrågor, fastighetsskatt, reavinstskatt när du säljer, lagfartsavgifter och... De flesta av oss finansierar ju det här med lån och då blir ju bolån viktigt och ränteutvecklingen, ränteavdrag och bolåneregler.
19: Mm, ja, det är en del att hålla koll på här. Du sa att det bara är att skriva hyreskontrakt. Många som står utanför bostadsmarknaden kanske inte tycker att det är så enkelt. Bara kliva in och skriva kontrakt.
28: Förutsatt att man står längst fram i kön, ja.
19: Och så finns ju dessutom en parallell andrahandshyresmarknad som är lite av en värld för sig.
28: Ja.
19: Ja. Men de flesta hushåll i Sverige, de äger sin bostad. Och idag fredag när vi spelar in det här så släpptes ny information om bopriserna av Svensk Mäklarstatistik. Och den visar att villapriserna ökade med knappt 1% i juli. Priserna på bostadsrätter däremot i landet då sjönk med 1,5%.
29: Ja, en ganska normal bild skulle jag vilja säga. För att på bostadsrätter så är det ju så att de exklusivaste högst prissatta objekten i framförallt Stockholms och Göteborgs innerstäder, de säljs inte i samma omfattning som de brukar göra. Helt enkelt att målgruppen är inte på plats kan man säga. Och då sjunker medelpriserna i de här centrala delarna. Det påverkar då Storstockholm och Stor Göteborg som i sin tur påverkar rikssiffran. Så att det är en ganska normal bild vi ser.
19: Säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Vad säger du då om läget just nu, Tor?
28: Nej, det är svårt att tolka månadssiffror på grund av det här att det säljs olika sorters bostäder vid olika tider på året. Så det är svårt. Jag tycker det är bättre att titta på liksom, hur är priset idag jämfört med hur det var för ett år sedan. Och sådär. Men man pratar prisutvecklingen som man skulle kunna se. Egentligen vi har haft tre perioder de senaste sex åren. Om vi börjar med liksom covid 2020, som vi ju trodde skulle leda till lägre priser. Men det visar ju sig liksom att det blev ju en pandemidopad bostadsmarknad. Så från våren 2020 fram till våren 2022 så steg huspriserna med 30% och lägenhetspriserna med 15%. Sen fick vi där då 2021-2022, vi fick energikris, vi fick Ukraina-invasionen och då fick vi en jättehög inflation, vilket gröpte ur alla hushålls köpkraft, så efterfrågan minskade. Dessutom fick vi snabbt stigande räntor. Så på bara ett halvår lite drygt så försvann ju hälften av den här uppgången. Och sen från 2023 framåt så har bostadsmarknaden befunnit sig i någon sorts återhämtningsfas där vi har sett liksom sakta stigande priser 1-3% om året. Och det är ungefär där vi befinner oss fortfarande i den här återhämtningsfasen. Sen kan det, som vi hörde, liksom fladdra lite olika månader. Men en återhämtningsfas, och det finns ju mer återhämtning att hämta här, så att säga.
19: Ja, frågar man hushållen vad de tror om bopriserna framåt, så tror de på uppgång enligt SCB:s så kallade boprisindikator. Inte ens var tionde tror på sjunkande priser, säger Marcus Vidén som är ekonom på SCB.
22: Det mest vanliga svaret, alltså majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
19: Vad är det generellt då som får folk att tro på stigande priser?
22: Jag tror att ekonomin har på något sätt, trots allt stök och bök i omvärlden, så är det ändå så att man tror på en viss förbättring. Du vet om att du får finanspolitiskt stöd under året. Räntesänkningen har vi då bakom oss, och då har man mer normaliserad räntenivå. Så det är det som på något sätt, tror jag, påverkar hushållen av att nu är nog läget bra. Man vågar kanske ta ett beslut och därmed börjar bli fler intresserade av bostadsmarknaden. Det trycker nog upp priserna lite.
19: Så hur mycket har priserna stigit när vi närmar oss nyår?
22: Ja, men vi har länge trott på ungefär 5%.
19: Ja, vad tänker du? Vad avgör hur det faktiskt blir, Tor?
28: Jag tror man ska komma ihåg att bostadsaffärer görs i första hand inte för att man letar klipp eller ska köpa billigt eller sälja dyrt. Det görs när familjesituationer förändras. Man gifter sig, man skiljer sig, man får barn, man dör. Och så vidare. Men det som ändå påverkar hur mycket de här behoven slår igenom, det är ju köpkraft. Hur stora inkomster har hushållen? Hur många av hushållen har jobb? Det är ju den viktigaste frågan. Sen på marginalen, det är klart att ränteutvecklingen påverkar. Och till viss del även faktiskt börsutvecklingen. För ganska mycket av det man betalar för insatsen i alla fall, det plockar man ofta från sitt sparande.
19: Ja, för många som står utanför bostadsmarknaden är prisutvecklingen något man följer noga. Som till exempel Niklas som letar bostad efter 10 år utomlands.
1: Jo, det är klart man gör det. Men som inte har köpt någonting nu då, så är jag inte helt insatt. Men vi har fortfarande en bostad kvar i Australien.
19: Men hur går det då? Vad har du för förhoppningar?
1: Jag tar ganska lugnt. Jag har precis fått jobb, så ta det lite som det kommer.
19: Men det låter som att du kanske hoppas på en liten nedgång då om du ska kanske köpa.
1: Jo, kanske som det ser ut nu då.
2: Jakob Leidborg.
3: Och Elin Vastesson.
19: Vad tänker du då om bostadsmarknaden i stort? Fungerar den som den ska?
3: Nej, det skulle jag väl inte säga. Den är ju en utmanande. Vi har ju förmånen att kunna bo så centralt, men jag tycker att det är problematiskt att det ska vara så dyrt. Alltså överlag. Särskilt allt fler vill flytta in till de stora städerna. Så jag tycker det är trist att det ska vara så pass dyra bostadspriser som det är nu.
19: Många i alla fall följer ju bostadspriserna ganska noga liksom, för att veta om man har gjort en bra investering eller inte. Är ni sådana också?
3: Ja, men det skulle jag säga. Så precis när vi köpte för några år sedan så gick det ju störtdök priserna. Men nu skulle jag säga att det är ungefär på den nivån, eller det har återhämtat sig. Så vi följer ganska sporadiskt.
2: Jag håller inte med, jag tycker inte att vi gör. Nej, jag tänker att man köper för att bo, inte för att investera.
3: Ja, jo, det håller jag med om. Jag håller ändå koll, för vi vet ju att vi kommer flytta inom ett par år.
2: Ja, såklart. Ja, men jag håller inte med om att vi tittar så noga.
3: Jo, jag gör det.
2: Okej, ja.
3: Ändå relativt ofta.
2: Hälften av oss har koll.
3: Ja.
19: Men och rent allmänt, nu är det ju val och så. Det är ju inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske. Men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
3: Nej, det skulle jag nog inte säga då.
2: Nej, men jag håller med. Det är inte en prioriterad fråga för oss. Inte politiskt i alla fall.
19: Pontus, vad säger du? Hur viktig är bostadsfrågan för väljarna?
27: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar den långt ner. Precis sjukvård och välfärd och sånt hamnar alltid i topp. Och bostadsfrågan är ingen fråga som politikerna uppfattar att man vinner röster på.
19: Och hur kommer det sig?
27: Ja, bland annat för att det är en väldigt infekterad fråga och den har många minor som ligger för politiska partier. Marknadshyror till exempel är ett ord att skrämmas med, fastighetsskatt ett annat, och även om det är helt olika grupper. Och det där vet politikerna och närmar sig allting väldigt, väldigt försiktigt.
19: Mm. Ja, vad säger du om det här, Tor? För att man brukar ju säga att plånboksfrågor är viktiga och det är ju få saker som påverkar plånboken så mycket som bostadskostnaderna.
28: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna. Och det här med liksom trångboddhet, höga priser, långa hyresköer. Det är väldigt mycket ett storstadsfenomen, till och med kanske ett Stockholmsfenomen. Rent bostadsfrågor, jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar, du kommer inte få röster på det.
19: Mm. I Stockholms län är det vanligast att bo i en bostadsrätt, men sett i hela landet så är det vanligast att bo i villa. Knappt 3 av 10 hushåll i Sverige är däremot en hyresrätt. Men om man delar upp de där siffrorna så ser det väldigt olika ut. Barnfamiljer bor ofta i villa. Hälften av de ensamstående männen med barn bor också i villa. Men bland ensamstående kvinnor med barn så är det istället klart vanligast att bo i hyresrätt. Och av de som bor i hyresrätt totalt sett så har hälften utländsk bakgrund. Skulle du säga att det här märks när man tittar på partiernas profilering, Pontus?
27: Alltså Vänsterpartiet, som är det partiet på vänsterkanten som gärna pratar om bostadspolitik, de pratar om hyresrätter hela tiden och det är det viktiga för dem. Nu har de ju krävt ett hyresstopp här inför valet också. Och på högerkanten så handlar det ju väldigt mycket om att möjlighet att kunna bo i småhus och de värnar, nu har det uppstått en diskussion om man ska bygga hyresrätter i närheten av villaområden och det är ju en typiska högerväljare och medelklassväljare som partierna vänder sig till där.
19: Mm. Efter valet för 8 år sedan så blev det, som många kanske minns, svårt att bilda regering.
4: I Sverige fortsätter arbetet med att hitta en lösning på regeringsfrågan.
19: Till sist blev det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna genom det så kallade januariavtalet. Vänsterpartiet stod utanför men fick ändå en avgörande roll.
5: Vänsterpartiet kommer att gå vidare i sina försök att väcka en misstroendeomröstning mot regeringen. Det sa
19: en av de mest kontroversiella punkterna i det här januariavtalet var att låta hyresrätternas läge få större betydelse för hyrorna och det tillsattes bland annat en kommitté som skulle titta på det här. Men Vänsterpartiet hotade att fälla regeringen om de gick vidare med frågan med friare hyresättning i nyproduktion. Och så blev det också.
6: Någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster.
7: Idag stod det klart att Stefan Löfven avgår som statsminister efter att ha fällts i misstroendeomröstningen förra veckan.
19: Rapporterade Ekot. Tor, du var ju med i den här kommittén som jag nämnde där. Det var ett stökigt läge när ni skulle presentera vad ni hade kommit fram till där i juni 2021.
28: Ja, jag var med i en utredning som tittade på systematiken i hyresättningen och hur man ska liksom få det här med läge och standard på lägenheterna att avspeglas i hyresättningen. Och vårt slutbetänkande presenterade vi samma vecka som det inte fanns någon regering faktiskt.
19: Mm. Ja, hur var det?
28: Ja, det var intressant. Det var dessutom pandemi. Så att det var en intressant tillfälle.
19: Men vad var det ni kom fram till då?
28: Vi kom väl fram till att läget har inte den betydelse i hyresättningen som det har när man tittar på vad hushållen värderar. Och vårt förslag var att inte att man skulle ändra liksom förhandlingarna eller någonting sånt här, men att man skulle införa en sorts systematisk hyressättning i det här bruksvärdessystemet. Så att läget kunde få en större vikt i hyressättningen.
19: Och varför?
28: Därför att det bättre avspeglar vad hyresgästerna värderar.
19: Mm. Det här är ju som sagt en väldigt het potatis, Pontus. Hur het är den idag?
27: Ja, den är väldigt het och just marknadsinslag i hyressättning är ju en fråga som splittrar blocken. Därtill på vänsterkanten så är alla emot utom Centerpartiet, om man nu får räkna in dem bland de rödgröna, vilket jag gör nu, de vill ju gå vidare med förslaget om friare hyressättning i nyproduktion. Men nu har de sagt att inför valet här att de kommer inte driva frågan så hårt, så att där är väl frågan mer löst på den sidan. Medan på Tidösidan så vill alla de tre regeringspartierna i olika grad införa mer marknadsanpassning av nyproduktion i hyran, medan Sverigedemokraterna säger bestämt nej till det. De har samma linje som Socialdemokraterna egentligen när det gäller marknadshyror. De vill inte ha det.
19: Vad säger du, Tor? Hur död är den här frågan?
28: Alltså jag tror egentligen att splittringen är mindre än vad den framstår när man tittar på vad partierna säger till media. Pratar man lite bakom skål och vägg sådär, så man är nog ganska överens om att systemet fungerar inte riktigt som det var tänkt. Det finns en öppenhet för att förändra det här på något vis. Och det är ju inte så att någon vill släppa allting fritt och att det ska vara vilda västern liksom. Så att jag tycker det finns ändå liksom, konflikten är inte så stor på när det gäller partierna. Däremot om vi går och tittar på intresseorganisationerna så är de ganska starka och ganska högljudda emellanåt. Så jag tror konflikten finns snarare där.
19: Ja, de är rädda för att hyrorna helt enkelt kommer öka kraftigt för många.
28: Ja.
27: Man kan säga Hyresgästföreningen då, som är partipolitiskt obunden men ändå står Socialdemokraterna nära. De har ju haft en kampanj under våren där de skrämmer med marknadshyra. Det här är inte i samband med första valet som de gör detta, utan det finns en lång historia med det.
19: Men i övrigt då, vad vill partierna när det gäller bostadspolitiken?
27: Ja, vänsterpartierna vill att staten ska ta större ansvar, sätta fart på byggandet genom olika typer av subventioner, ett regelverk som där man satsar mycket pengar och från ett offentligt håll tar ansvar för bostadspolitiken, medan högersidan mer riktar in sig då på att det ska fungera mer efter utbud och efterfrågan. Problemet är inte att det inte finns tillräckligt mycket bostad i Sverige, utan problemet är hur den fördelas och att man då genom skatter och avgifter, olika regler gör att det där löser sig bättre än vad det gör idag.
19: Mm. Men Tor, om man tittar på den forskning som finns då, vad funkar och vad funkar inte om man vill få en bättre bostadsmarknad?
28: Ja, det är ju inte alldeles enkelt det här, för vi pratar egentligen om flera olika marknader. Vi har en hyresmarknad, vi har en ägarmarknad, sen har vi faktiskt också en byggmarknad och vi har en marknad för finansiering, bolån och sånt här. Och alla de här marknaderna hänger ju ihop, och ändrar du någonting på det ena stället så påverkar det resten liksom. Så det finns liksom ingen universal lösning på hur allt ska bli frid och fröjd liksom. Hur ska vi få en effektiv bostadsmarknad där det är lätt att flytta till arbete eller flytta till studier, samtidigt som vi har en marknad där alla kan få ett rimligt boende till en rimlig kostnad. De lösningarna finns inte. Men det är ju en intressant marknad, för att man kan ju titta på andra länder. Och det skiljer sig oerhört mycket, just bostadsmarknad och de här andra marknaderna, mellan olika länder. Bara i Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, så har vi väldigt olika system. Och när man tittar på det finns fördelar och nackdelar på varje del liksom. Där Sverige sticker ut internationellt.
19: För att vi har mer reglering.
28: Vi sticker ut med hyresregleringen. Mm. Så som vi har det. Det finns reglerade hyror i andra länder. Men det här med hyresgästförening som har så pass stor makt, det finns nästan bara i Sverige. Vi är också ganska unika att vi har så mycket bostadsrättsföreningar. Och sen är vi också ganska unika att i de flesta andra länder så finns det system som är riktade till de som har allra svårast att ta sig in på marknaden. Där det är subventionerat, där man kallar social housing. Där är Sverige ganska unikt att vi har inte det här som kallas social housing.
19: Mm. Nej, bostadsmarknaden är ju inte vilken marknad som helst.
28: Nej.
19: Kan man ju konstatera. Den är väldigt ideologiskt färgad.
28: Mm.
27: Ja, sen måste ju folk ha någonstans att bo, vare sig de har pengar eller inte.
28: Ja. Mm.
19: Så här lät det i P4 i veckan.
0: Det fjärde året i rad kör förhandlingarna om de årliga bostadshyrorna i Stockholms län fast. Fastighetsägarna Stockholm begär därför att en oberoende skiljeman ska avgöra hur mycket hyrorna ska höjas nästa år.
19: Organisationen Fastighetsägarna menar att man stod för långt från motparten Hyresgästföreningen för att det skulle vara värt att förhandla vidare helt enkelt. Och samma sak har även hänt i Göteborg. Den här möjligheten att kalla in en skiljeman har bara funnits några år, men sedan dess så har det ju mer eller mindre blivit rutin att det slutar så. Hur ska man se på det, Tor?
28: Jag tror man ska se på det här som den här konflikten mellan intresseorganisationerna och att man nu från fastighetsägarens håll trappar upp den här lite. Man vill verkligen peka på det här med att man tycker det är orimligt att Hyresgästföreningen i praktiken har ett veto i de här förhandlingarna. Man tycker Hyresgästföreningen har för stor makt. För säger Hyresgästföreningen nej i förhandlingarna, då är det oförändrade hyror. Så jag tror genom att vara så snabba med det här att föra det här till skiljeman och sånt, så vill man visa på liksom att det är ett orimligt system.
19: Den här traditionen då, Pontus, att fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förhandlar om hyrorna, den utmanas på fler sätt.
27: Ja, det gör den. Framförallt i storstäderna så är det ju många byggbolag som är kritiska till dagens system och tycker att de kan inte få tillräckliga vinster genom att bygga hyresbostäder. Så nu har en ny organisation bildats som heter Hyresbostadsägarna, som är liksom en konkurrent kan man säga till den stora fastighetsägarna, för att då driva hyresbostadsägarnas intressen. Och det har också poppat upp vissa så kallade alternativa hyresgästföreningar, exempelvis en som heter Föreningen Sveriges Hyresgäster, som har startats av personer som tidigare haft intressen i lägenhetsuthyrning. Och de har då i ett antal fall kommit överens om hyror som ligger högre än vad Hyresgästföreningen, den traditionella Hyresgästföreningen, anser är rimligt. Så att det här är ett sätt att utmana systemet då från de här organisationerna, att man använder sig av befintlig lagstiftning. Det tar ju väldigt lång tid och partierna vill inte ändra den, och då gör man så här istället.
19: Mm. Hyresgästföreningen har ju funnits över 100 år. Vad säger de om det här?
27: Ja, de gillar ju inte, framförallt inte de här alternativa hyresgästföreningarna. De ser ju detta som ett sätt för fastighetsägare att bilda liksom låtsas hyresgästföreningar som egentligen har intressen som sammanfaller med fastighetsägarna mer än med hyresgästerna.
19: Ja, under den senaste mandatperioden så har det gjorts en hel del konkreta ändringar som rör dem som äger sin bostad. Taket för hur mycket man får låna har höjts och reglerna för i vilken takt man måste betala på lånen har också ändrats. Och nu i sommar så infördes också ändringar som gör det lättare att hyra ut i andra hand. Vad tänker du då, Pontus? Vad ska man räkna med för konkreta förändringar de kommande 4 åren om oppositionen respektive Tidöpartierna vinner nu?
27: Det är svårt att säga, tycker jag, därför att bostadsfrågan är inte någon jättefråga i valet, och just de här frågorna om fastighetsskatt och marknadshyra som många väljare då skräms av på olika håll och kanter, de är lite lagt som en våt filt över dem, så att det är svårt att se vad som omedelbart kommer att ske.
19: Mm. Har du någon tanke, Tor?
28: Nej, jag tror precis samma sak. Mm. Alltså det är så cementerat det här systemet, så att det kommer inte bli några större förändringar. Därmed säkert liksom, blir det Tidöpartierna, så kommer vi säkert att se lite mer lättnader i byggregler och sånt här. Och blir det vänstersidan, så ja, man ska väl inte utesluta någon sorts nytt investeringsstöd eller någonting sånt här.
19: Men går det att säga att det finns några vinnare på om att frågan är så pass cementerad som den är?
28: De som är vinnare, det är ju de som har en bostad. Antingen ett hyreskontrakt i centrala delar av någon stad där man betalar väldigt låg hyra, eller de av oss som har ägt en bostad väldigt länge och kunnat njuta av ganska stora prisökningar.
19: Mm. Och förlorarna på andra sidan då?
28: Förlorarna är de som inte har någon bostad. Till stor del våra barn.
19: Mm. Ja, apropå barn då, det är ju framförallt unga som har svårt att hitta någonstans att bo, i alla fall i de större städerna. Men befolkningen blir ju allt äldre. Vad tänker du att det innebär för bostadsfrågan framåt?
28: Jo, men det är intressant. Det händer mycket, eller det kommer att hända mycket demografiskt. Och en intressant sak som kommer att hända, det är ju att antalet äldre, antalet riktigt gamla, 85 plus, kommer på inte så himla många år att bli dubbelt så många. 500 000 85 plus-åringar kommer vi ha om ett par år. Det är sådana som har ganska svårt att bo i vanliga bostäder. Så vi kommer att få ett jättebehov av bostäder anpassade till äldre. Sen är det dessutom så en intressant faktor, eller beklagligt, det är ju att ju äldre man blir, desto närmare döden kommer man ju. Och en hel del av de här gamla kommer ju att dö ganska många sitter i småhus och villor. Så vi kommer förmodligen att få se ganska mycket villor och småhus som kommer ut på marknaden de kommande åren.
19: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss i Sveriges Radios app så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Citymarks analyschef Tor Borg och Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Hej då!
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Om en stund hör vi veckans sista dikt av augusti månads diktare i P1, Henrika Ringbom. Och därefter i trädgården med Pernilla och John om önskvärda och oönskade svampar i trädgården. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 12.

Ännu en underbar morgon slösar grönskan trög. Sitta vid äppelträden, förhett, gör det sista. Packar ihop diskar, plockar blommor, låser. Sätter mig på ett strå, viker ihop mina vingar så ovansidan vänds uppåt. Halv genomskinlig i ljuset, mörkröd, vinröd, lite brunt i, skiftar snabbt till apelsinorange. En dagfjäril, den mörka färgen gör nattlig. Stjärnfladdrare, stjärnvisslare, flyktsångare. Ner i västa sol i glader, ge oss trygghet i natten nu. Ge oss hjärtefrid och ro. Låt oss sova under vingar i bädden så fin som blomman på äng. Var vårt skydd i natten. Låt ögonen se, händerna känna. Hjälp oss stå emot förstörelsen. Låt tingen minnena rinna in i ljust gröna själar. Bär oss, bevara, förlåt. Lös oss i kärnornas flöde.

0: Augustimånadsdiktare i P1, Henrika Ringbom, läste de avslutande sidorna i sin nya diktsamling Ingenting. Slutsång heter sviten dikterna ingår i, och det var också det sista vi hörde i veckan med Henrika Ringbom. En poet som debuterade 1988 har gett ut 8 diktsamlingar och också romaner och essäböcker. Sen spelade Song Jin-cho Preludium i A-moll av Maurice Ravel. Simon Bong valde musiken, producerade gjorde jag, Ann Lingebrant.
1: Nu går ordet till John Taylor och Pernilla Månsson Colt. Och de börjar med en uppräkning.
2: Okej.
3: Okay. Talgivan.
2: Trattkantarell.
3: Kantarell.
2: Trumpetsvamp.
3: Champignon.
2: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som ja men, fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmjögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
3: Ja, så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
2: Ja, ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
3: Ja, du.
2: Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Titta här, de här rosorna, de har blommat jättefint. Men kolla här på bladen.
3: Alltså det är bara en liten fläck.
2: Jo, men ändå liksom.
3: Och det är inte en svartfläcksjuka, det är någonting annat. Just den här rosen, Ghislaine de Féligonde, den har motstånd. Men okay. Det är rätt så vanligt annars att rosor får svartfläcksjuka. Det finns ju över 100 000 registrerade svampar, så det är svårt för växten att komma undan.
2: Det är helt sjukt. Sa du 100 000 registrerade svamparter?
3: Ja, jag tror egentligen det är mer än 1 miljon, men registrerade, identifierade.
2: Oh,
3: så det är jättemycket. Men 8 000 av dem, det vill säga 8% av dem som vi känner till, kan orsaka skador på växter.
2: Alltså det kan bli ett väldigt långt avsnitt idag, eller hur? Men du, svamp är ju faktiskt ett stort problem i trädgården för väldigt många.
3: Ja, jag menar, ändå de kan orsaka död för vissa växter. Om man tänker på honungsskivlingen, den går rätt oftast på försvagade träd. Den bor inuti stammen, rotsystemet med sitt mycel. Och ibland märker vi inte ens av det förrän trädet har ramlat över.
2: Nej, men visst är det väl så med honungsskivlingen. Den har väl liksom som klungor av svamp utanpå stammen också.
3: Ja, och dessutom syns de inte hela tiden. Nej. Det är bara fruktkroppen själv på svampen som syns på trädet. Och bara en viss del av året.
2: Ja, för så är det väl med svamp. Att den stora delen av svampen, den är ju ofta under jord eller inne i växten på olika sätt. Och därför blir den ju väldigt mycket svårare att bekämpa.
3: Ja, svamp är svår att bli av med.
2: Men titta då på den här rosen här nu. Mm. Kan man liksom... Kan man bli av med den här svartfläcksjukan?
3: Men det har du inte svartfläcksjuka. Det har du ett litet hål i någon vivel som har bitit i det. Men dina rosor är väldigt friska tycker jag. Men för de som har svartfläcksjuka, det viktigaste är att förebygga svampproblemet. Du måste hålla dina rosor luftiga för att alla svampar gillar fukt. Så beskär ganska ordentligt på våren. Ljus och luft och sol ska komma in. Och här blåser det väldigt mycket. Och det kan vara just därför att du har många friska rosor. För att jag ser inte mycket svamp här. Alltså, man måste vara väldigt noga med svamp. Så till exempel, man måste samla upp och kasta alla sjuka blad i soporna.
2: Mm.
3: Om vi säger så här. Mm. Jättemånga människor har svartfläcksjuka och de säger, vad ska vi göra? Och då säger jag, ta ut en ros, välj en som inte får svartfläcksjuka. För att det är svårt det där.
2: Ja, jag vet. Du, vi kanske ska trösta oss med lite fika nu här innan vi ska börja prata och fördjupa oss i svampar. Har du käkat svampbakelse någon gång?
3: Svampbakelse?
2: Ja.
3: Nej, det har jag aldrig hört talas om. Men...
2: Nej, du ska få höra.
3: Jag hoppas att den är god.
4: Mm. Så du har aldrig haft svampbakelse? Har du aldrig ätit det?
3: Jag har aldrig hört talas om det. Berätta.
4: Det här är liksom någonting som vi åt typ varje helg när jag var barn. Min syrras paradrätt. Man tar en banan, man skär den i små bitar. Kanske så det blir som en svampfot så. Så trycker man ner den i vispad grädde så den står stadigt. Så lägger man en persikohalva, du vet, från en konservburk ovanpå. Och så för att lyxa till det så slänger man på lite färgglatt strössel så det blir som barr.
3: Jag förstår till 100% vad Pernilla gör, fantastiska handrörelser för alla de här olika moment
4: ja,
3: i tillagning
4: av
3: den här svampbakelsen.
4: Alltså vi åt detta så ofta så du förstår inte. Svampskog heter det. Svampskog heter det.
3: Jag vill gärna prova det här.
4: Ja, men det ska du få
3: nästa
4: gång.
3: Jag har svårt att tro att den kan slå det här mandelcroissant. Den tilltalar allt vi behöver just nu eftersom jag inte åt frukost i morse.
4: Du, om vi nu går tillbaka till våra svampar nu, svampproblemen.
3: Mm.
4: Är det rosor som har mest problem med svampsjukdomar? Eller var liksom i trädgården så frodas de mest? Jag tänker på potatisblad.

0: om då är det alltid fördelaktigt.
1: Och så ska man väl ta bort blasten så fort den ser ut att vara lite drabbad, så att inte andra växter smittas. Eller att knölen där nere får brunröta. För det är väl så, om jag har fattat rätt, att svampen liksom byter skepnad när den går under jord, så att säga. Och namn också, dessutom.
0: Jo, det är fantastiskt hur saker och ting blir någonting annorlunda när de utvecklas. Annars är mjöldag ett stort problem på många grönsaker. Inte minst alla gurkväxter som squash och melon, som nästan alla får.
1: Och det går väl inte heller att göra så mycket åt, eller?
0: Jo, det tror jag att man kan. Man förebygger, som vanligt ju. Man skular luftigt, det ska inte vara för tätt. Man ska plantera vid ganska glest avstånd. Man ska vattna jorden och inte bladen.
1: Mm.
0: Man ska inte övergiva med kvävegödsling, för att då blir växterna mer mottagliga för mjöldagg.
1: Och så finns det väl medel mot mjöldagg också, eller hur? Det där svavelpreparatet som man kan köpa.
0: Över hela världen har man alltid använt svavel, som är förstås ett jätteenkelt naturpreparat, mot svamp.
1: Men visst kan man också koka te på åkerfräken och spraya med?
0: Ja, det är ganska vanligt i Nordamerika, det med kompostte och åkerfräken och nässelvatten.
1: Mm-hmm.
0: Jag har inte sett forskningen på det, så jag är lite osäker om det funkar eller inte. Men de svär att det är det bästa någonsin. Jag har inte gjort det själv däremot.
1: Bikarbonat har jag också läst.
0: Bikarbonat är den klassiska husmorsknep mot svamp på våra växter i hemmet. Det gör de flesta av oss, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Men tittar man en stund så kommer svampen oftast tillbaka. Så som vanligt, det är bättre att förebygga jämn fuktighet, luftigt och fint.
1: Mm. Men du som odlar fruktträd, du måste ju också drabbas av fruktträdskräftan. Den där svampen som ger döda svarta partier på grenarna på ett äppelträd till exempel.
0: Jag har inte fått det i min odling, tack och lov. Men det är klart att jag har sett det.
1: Vad gör man om man får det?
0: Alltså man måste välja motståndskraftiga sorter som man vet inte får kräfta. Man vill inte få kräft i en odling, för det kan du inte lösa.
1: Nej.
0: Trädet blir sjuk och den dör, och den sprider sig rätt snabbt till andra träd också. Så som vanligt, man beskär träden så de är luftiga. Den är gamla klassiska replik att man ska kunna kasta en hatt genom träden. Aha. Det har faktiskt en viss relevans.
1: Mm.
0: Man ska definitivt inte överdrivet gödsla, för att man vet att för mycket kväve kan vara ett problem. En liten tips är att göra rent sina redskap, sekatören, emellan olika träd med någon form av sprit. För att om det finns ju någon sjukdom på den ena trädet, då sprider man inte det vidare till nästa träd.
1: Nej, om man är där och klipper liksom. Och visst är det så att päronträden, de får rost, persikoträden får krussjuka och plommon får plommonticka.
0: Ja, alltså svamparna finns omkring oss och de sprids vid luften.
1: Men det här är olika typer av svampsjukdomar helt enkelt.
0: Ja, svamp är oftast artspecifik till en viss sort av träd eller busk eller perenn eller vad det nu kan vara. Så till exempel min päronrost, den går jag och plockar varje blad, speciellt i juli, augusti. Och plockar jag dem tillräckligt tidigt så minskar jag angreppet på trädet.
1: Men plommonticka då, hur gör man med dem?
0: Alltså, det är inte så lätt med just den här tickan, för att det är bara fruktkroppen som syns. Så tickans mycelia finns inne i trädets stam och då bryter det långsamt ner veden tills det bara återstår sågspån och grenarna bryts av oftast.
1: Så har man fått det så är det liksom inget att göra?
0: Ja, alltså oftast kan trädet bli kvar, men om det är tjock i stammen, jag hade kanske plockat bort den, för att det kan vara farligt om det ramlar på någon.
1: Jag blir nästan lite matt av det här ämnet, John. Jag tror att när vi kommer till lyssnarfrågor så får det bara bli roliga saker sen.
0: Alltså, svamp är lite deppigt ibland.
1: Ja.
0: Om du blev matt så blev jag väldigt mätt, kan jag säga.
1: Bra.
0: Från den här fantastiska kalsongen. Men vi har också prydnadsväxter. Inte bara grönsaker och träd som kan angripas av alla möjliga sorts svampar. Alltså vissnesjuk och gråmögel. Kastanjebränna till exempel.
1: Vad roligt det blev nu plötsligt. Jag vet ju att det finns flera arter av träd som håller på att gå under. Och då pratar jag inte bara om här när almen fick almsjuka, det känner ju alla till.
0: Mm.
1: Och hästkastanjerna som får vissna blad redan mitt i sommaren. Utan det finns tydligen också hot mot alen som håller på att försvinna. Som får någon slags svamp som blir, rätta mig om jag är fel nu John, alltså rothalsröta som sprids via vattendrag.
0: Det stämmer, fytopfora, det är en ganska vanligt för att det kommer svamp. Det är många olika arter och den angriper alla former av träd. Det är intressant att du sa att alla känner till almsjukan, för att jag gissar på nu att vi har en hel generation av människor som inte alls känner till almsjukan.
1: När var det den härjade som värst, kommer du ihåg?
0: Holländska anfrukan först, jo, det råkade vara mitt examensarbete i skolan om just det. Så jag tror den kom fram först 1912. Och sen vi fick den i Storbritannien på 80-talet. Och det var en jättestor grej att alla almorna försvann.
1: Mm.

0: De överlever vissa enstaka avskilda dalar. Mm. Men i princip så alla Englands almar utrotade.
1: Men
0: så,
1: Sverige
0: de,
1: då?
0: De räknar med 2 miljoner träd. För
1: jag tänker att Sverige var 90-talet som man pratade mycket om det.
0: Det
1: 10
0: stämmer.
1: År senare.
0: Det stämmer ju. Men längre upp i landet säger man alm. För att den här lilla baggen som heter Scolytus, eller Scolytus multistriatus minns jag. Mm. Den har inte gått så långt upp i landet. Den kräver en viss mängd värme för att kunna föröka sig.
1: Okej. Okay. Men det är ju supertrist när vissa trädarter liksom blir sjuka och försvinner.
0: Man måste tänka om vi vill bromsa utvecklingen att vi ska vara rätt noga med mångfalden, och här har kommunen en stor roll och kyrkogårdsförvaltningen också. Vi ska inte sätta för många träd av samma sort.
1: Mm.
0: För att då blir det sårbart. Mm. Och det kanske inte är ett så jättestort problem i trädgårdarna, men i parker och kommuner det kan vara väldigt, väldigt stort problem om plötsligt en hel art försvinner.
1: Om man har en egen trädgård, då kan man ju bara sätta någonting som inte grannen har, eller hur?
0: Mm.
1: Men gräsmatta, det vill ju alla ha. Och där kan man ju också få svamp, alltså häxringar.
0: Jo visst, häxringar kan man få. Och jag har haft 2 stycken på kolonilotten. Och jag har bara kanske en halv kvar. Mm-hmm. För att jag försökte bearbeta det med både med kalk och med lite gödsel. Jag har försökt vattna. Jag har blivit av med det. Och jag tror att det är någonting som vi kallar för nejlik broskskivling.
1: Exakt.
0: Är det rätt?
1: Ja, exakt. Ja.
0: Och de växer alltid där träd har stått innan.
1: Mm.
0: Och det är därför att det är viktigt om du anlägger en ny gräsmatta att du ska plocka bort den gamla stubben, annars får man en häxring.
1: Hmm. Men du, jag har ju växthus. Och där kan man ju också få svamp. Och hur ska man tänka där? Ska man plocka upp alla torra och vissna blad som faller ner på jorden i växthus?
0: Ja, om du inte redan har klippt bort dem.
1: Mm.
0: För att kan du klippa bort dem innan de har ramlat ner på marken, det är mycket, mycket bättre, för att just på golvet i växthuset ofta är det extra fuktigt och spåren kan växa till sig. Och det här kallar vi för en bra växthygien i odlingarna. Du ska plocka bort sjuka, vissna, angripna blad och lägga dem på komposten eller bränna upp dem eller vad man nu vill ju. Alltså, som sagt, oftast bryts de här bladen och svamparna ner i komposten. Men om problemen kommer tillbaka ska man vara lite försiktig. Som vi nämnde innan med potatisbladmögel. Och då kanske det handlar mer om att bränna upp dem eller ta dem till tippen. Alltså med Pernilla, det finns också bra svamp.
1: Mm-hmm.
0: Exakt som vi har nyttodjur i trädgården, som nyckelpigor till exempel. Då har vi också nyttosvampar.
1: Du tänker på mykorrhiza.
0: Det gör jag. Och när vi pluggar trädgård och man kommer in på mykorrhiza, oftast nu för tiden är det rätt många som tatuerar in dem på armen. Och så jättemycket trädgårdsföretag har mykorrhiza i namnet, för att det är så spännande när man upptäcker den här världen av både mykorrhiza och trichoderma. Alltså, som är väldigt, väldigt bra medhjälpare i trädgården.
1: Det är 2 så coola ord. Mykorrhiza och trichoderma.
0: Ja. Det är det, eller
1: ja,
0: hur?
1: Det är det.
0: Och ett par studenter vid SLU har skrivit en ny handbok om just mykorrhiza.
1: Uh-huh.
0: Och de har gett det väldigt, väldigt spännande namn, Mykorrhiza-handboken. Ja. Och det öppnar sig en helt ny värld när man läser om underjorden.
1: Mm. Och vad tycker du att vi ska veta om mykorrhiza då?
0: Alltså, vad mykorrhiza gör, att de jobbar enbart under jorden.
1: Mm.
0: Och de har typ meterlånga. Det kan vara 10-tals meter långa, till och med mer tror jag. Knappt synliga rottrådar som går överallt i jorden runt omkring oss. Och så mykorrhizan och växternas rottrådar byter olika ämnen med varandra. Svamptrådarna får sockerarter som växten bildat via fotosyntesen. Och den skickar tillbaka näringsämnen till rottrådarna. Och det kan till exempel frigöra fosfor som sitter ganska djupt ner i jorden när växternas rötter inte når.
1: Alltså det här är så coolt så det är liksom inte riktigt klokt. Det låter som filmen Avatar, vet du? Där de kommunicerar via de där rottrådarna. Men då är det liksom, mykorrhizan blir som en förlängning av växternas rötter.
0: Exakt.
1: Eller hur?
0: Ja, så du får bättre struktur i jorden. Den är beroende av sin värdväxt, det måste man tänka. Så om man tar bort värdväxten så den mykorrhizan har lite svårt att bli kvar.
1: Mm.
0: Det påstås också att den kan skydda värdväxten mot andra svampar som kan leda till sjukdomar.
1: Jättehäftigt. Men alltså, hur får man in den här mykorrhizan i sin odling då?
0: Det är viktigt att man faktiskt odlar ekologiskt.
1: Mm.
0: Det finns ju forskning som säger att om man har för mycket kemikalier i jorden att det inte blir bra. Man ska tillföra kompost och stallgödsel. Då får man nästan alltid med sig sporer som hittar sin värdväxt och börjar skjuta ut sina trådar under jorden.
1: Mm. Men om det här nu är så naturligt, det känns ju som att det är inte alla som känner till det här. Varför är det så?
0: Den är rätt stor inom trädgårdsbranschen, men det har inte kommit ut i gemene man så mycket. Det finns ju produkter man kan köpa där det står mykorrhiza på påsen, speciellt när man köper rosor. De måste ha en bra jordflora, så att säga. Men forskningen omkring det här är inte så jätteomfattande. Men man vet att många åkerjordar har låg halt av mykorrhiza på grund av att de har bearbetats och grävts så mycket. Och oftast om vi har en monokultur på ett lantbruk, då är det bara en sorts växt som överlever och då blir det färre sorters mykorrhiza. Så det är ganska komplicerat, men det finns ju en sanning i det.
1: Man blir otroligt sugen på att se om filmen Avatar, känner man plötsligt. Men du, trichoderma pratade vi om lite som ett annat coolt ord. Det är ju också en nyttosvamp, eller hur?
0: Ja, och det gör tomaterna lite starkare och gurkan också. Och det påstås att det kan också hjälpa till mot rosrost och häxringa. Så också det är en produkt som säljs ganska flitigt. Men mest funkar den förebyggande som så mycket annat som vi tar som svavel till exempel.
1: Mm. Är det någonting man ska göra då och tänka på för att gynna de här nyttosvamparna?
0: Alltså, man ska inte gräva i onödan. För att då gräver man sönder svamptrådarna.
1: Mm.
0: Ju mer man bearbetar jorden, desto mer utarmar man jorden, kan man säga. Täckodling är jättebra tycker jag, för att då håller man in svamparna. Oftast är det en massa förmultnande rester som svampen tycker om. Och vi vet att nyttosvampen tycker om variation, så många olika former av växter som möjligt.
1: Mm. Det är lite skönt att det finns svampar som hjälper till också, eller hur?
0: Ja, det är tur, för att det är så mycket negativt annars med svamp.
1: Nu ska vi köra lite glada lyssnarfrågor, bara roliga har jag lovat.
0: Tack!
1: All right, John. Första roliga kommer här. Elinor är det som har skrivit. Hej! Jag ska bli med klematis för första gången och jag bor i Gällivare, zon 7. Och jag kan inte påstå att jag någonsin har sett en klematis i vårt samhälle. Men man måste ju prova. Det är en sort som heter Riga och min fråga är rent praktisk. Hur binder jag upp den på bästa sätt?
0: Okej, Riga är en trevlig sort. Zon 7 är precis på gränsen. Oftast vill klematis kanske bo i en lägre zon som 5 eller 6.
1: Ja.
0: Men man ska definitivt prova.
1: Men hon kan väl kanske pylta till det lite så här, så att den får lite extra gussigt.
0: Det ska man göra. Och ha det nära huset där det finns lite extra hemma. Men gällande uppbindningen, klematis bryr sig inte. Bara den har någonting att klättra i.
1: Mm.
0: Så om du har en annan klätterväxt, det tycker klematis om att klättra i en annan växt som en klätterros till exempel. Man kan binda upp lite pinne med lite snör emellan. Annars kan man köpa en dyrbar klätterställning från en butik.
1: Mm.
0: Och det är viktigt att plantera det djupt, och då menar vi 10-15 cm djupare än jorden runt omkring sig på grund av klematis vissnesjuka.
1: Och så ska man skugga den nere vid.
0: Ja, klematis vill vara svalt vid rötterna och klättra mot solen är nyckeln med klematis.
1: Lycka till, Elinor! Hej! Lasse har skrivit nästa fråga. Ni hade ett intressant program om gräsmattor där ni pratade om hur gräsklippare blev till. Det skulle vara kul att höra om andra trädgårdsredskap från förr i tiden. Det här var väl en rolig fråga, det här gillar du.
0: Det var det, för att jag menar, tidigare gjorde man allting för hand med mycket, mycket sämre redskap.
1: Ja.
0: Så man skulle kunna säga att förr man hade gräsklippen, då hade man lien.
1: Ja,
0: och det finns ju en renaissans med lie just nu i Sverige. Där det finns ju jättemånga människor som använder österrikisk lie, som är, jag tror det är 25% mer effektiv. I alla fall den gamla engelska lien och förmodligen den svenska också. Den är kortare, den är styvare och man knäcker det mot en städ.
1: Man knäcker det mot ett städ?
0: Ja,
1: Hur då?
0: Man slipper inte det som man slipper en vanlig lie med.
1: Uh-huh.
0: Man knäcker ut ägget.
1: All right.
0: Och den blir jättevass. Och ibland att slå med en sån här lie blir bättre än med en vanlig gräsklippare.
1: Okay.
0: Men så om jag hade tagit två till, jag hade tagit en gammaldags rullebör eller skottkärra.
1: Mm.
0: Och när vi läste om hur kanalsystemet byggdes upp i Storbritannien, de hade gammaldags 3 rullebörar och den ena sidan var öppen. Och en vanlig arbetare fick skotta in 12 ton jord om dagen med en gammaldags träspade. Så om vi tycker det är svårt att gräva nu för tiden, vi borde bygga kanaler på 1700-talet i Storbritannien.
1: Sa du 12 ton per dag?
0: Kan man flytta på en dag. Men då har jag använt moderna redskap, moderna spader och ordentliga rullebörar och sånt.
1: 12 ton, det är ju...
0: Det är en lastbil. Okej, okay. Vill du ha en till?
1: Ja, jag vill absolut ha, för du sa okay. Vi ska ha 3.
0: I sydvästra England används ett långt 5 meter pinnar för att dra ner päron eller skaka av päron från päronträd. Och den kallas för panker. P-A-N-K-E-R. Panker.
1: Vad heter det på svenska?
0: Jag har försökt att leta upp etymologin på det ordet. Men pank låter lite grann som bank, att man bankar någonting kanske.
1: Ursäkta mig, men är du säker på att det heter panker?
0: Ja, P-A-N-K-E-R. Du ska inte vara smutsig nu.
1: Nej, jag är inte smutsig. Men om jag nu slår in det här nu för att jag var tvungen att se om jag kunde hitta någon översättning. Så säger AI så här. Det är sannolikt en felskrivning av kända slangord. Det är förmodligen en punker, alltså en punkare. eller en wanker, som är en idiot, eller jag tänker inte säga alla, eller en plonker, som är brittisk slang för pajas, klant eller idiot. Det hade jag aldrig hört.
0: Men det är ingen av dem här, det heter
1: eller
0: panker.
1: Eller spanker.
0: Nej, spanker är något helt annat. Lyssna nu, en panker är en 5 meter lång redskap med en liten krok upp i toppen som man hakar på grenen och man skakar grenen och alla päron ramlar ner på en presenning och sen plockar man upp päronen.
1: Okej.
0: Okay. Lasse ville ha roliga redskap från förr i tiden.
1: Nu har han fått det. Var ju underbart.
0: Tack.
1: Sista frågan idag. Jag har nyligen flyttat till ett hus som tyvärr har en hel del sten och berg under gräsmattan. Det finns äppelträd och päron och körsbär, men de är äldre och jag skulle vilja plantera fler äppelträd. Så nu vill jag ha tips på äppelträd som skulle kunna fungera trots att rötterna inte kan leta sig ner så djupt. Jag bor utanför Sundsvall i zon 4, skriver Erika.
0: Här ser jag ett litet problem i hur Erika tänker, för att sorterna är inte så viktiga här. Det som de måste tänka på, det är ju grundstammen. För att man tänker, ja, jag ska ha en grundstam som kan få en ytlig rootsystem på grund av stenen. Och då säger jag, nej, tvärtom. Du ska ha en starkväxande träd som kan kämpa när emellan stenarna och klipporna.
1: Mm.
0: Och då hade jag sagt grundstammen ska heta A2 eller Antonovka.
1: Okej. Okay. Så en enveten grundstam som jobbar ner i rötterna.
0: Ja.
1: Eftersom det finns ett tufft motstånd.
0: Ja, äppelsorterna kan man alltid köpa för vilken grundstam som helst. Mm. Så vill du en Katja eller en Discovery eller en Transplant Bunch, det är ju lätt att fixa.
1: Mm.
0: Men det är ju grundstammen som är det viktiga. Du måste ha en starkväxande grundstam. För att en svagväxande grundstam, som M9 eller MM106, den kommer inte kunna gå genom stenen eller hitta runt stenarna för att rootsystemet är för litet.
1: Väldigt tydligt.
0: Ibland är det tvärtom från vad man tänker.
1: Ja.
0: I trädgårdsvärlden.
1: Vi tar ju gärna emot fler frågor, eller hur, John? Och då är adressen.
0: Trädgården@sverigesradio.se.
1: Ja, så snyggt sagt.
0: Ja,
1: tack.
0: Jag har lärt mig.
1: Men i det stora svampriket, John, så finns det ju massor med ätliga svampar också såklart. Och det blir faktiskt allt vanligare att man odlar svamp i sin trädgård.
0: Jag tycker det är väldigt cool faktiskt. Som jag har förstått är det inte så svårt.
1: Nej, det handlar inte om kantareller och Karl Johan då, utan då handlar det om ostron, skivling eller shiitake och sånt. Och jag har faktiskt till och med sett att det finns sorter som stolt fjällskivling och kragskivling.
0: Stolt fjällskivling? Finns...
1: Ja, det är faktiskt
0: den heter
1: en...
0: så?
1: Ja.
0: Är den stolt?
1: Den är jättehög. Den kan bli liksom 30 cm smal, lite fläckig. Kan förväxlas med flugsvamp, så okay. Man får vara
0: jag
1: försiktig.
0: Jag erkänner mina brister på de här vilda svamparterna. Det har inte jag i mig.
1: Nej.
0: Men jag vet att champinjoner går att odla bra.
1: Ja.
0: Och jag har förstått att det finns ju vissa som odlar det under sängen. Men det tänker inte jag göra, för att jag vill inte ha svamp under sängen.
1: Nej, fy.
0: Annars är det ett jättebra sätt att utnyttja de här skuggiga och fuktiga hörn i trädgården där man oftast inte kan odla ätbart.
1: Nej.
0: Där trivs svamparna bäst.
1: Mm, det är superbra faktiskt.
0: Ja, för som jag har förstått det, man kan antingen odla på en nedfallen trädstam. Jag tänker inte dra en in i trädgården, men
1: nej,
0: om man har en,
1: om man har en
0: så kan man preppa den med mycelierna.
1: Ja.
0: Och finns det inte kit att köpa också?
1: Jo, det finns det. Och det roligaste jag då har sett, det var faktiskt en kombination av ätbar svamp och nyttosvamp. Och då var det en jättekragskivling som man skulle odla under sina bärbuskar eller i närheten av sina tomater till exempel. Och samtidigt som den här svampen växer till sig som man sen ska kunna äta då så jobbade mycelet i jorden och bröt ner organiskt material och förbättrade jordstrukturen. Och då medförde det enligt det här då att man inte behövde vattna så mycket. Alltså det var så mycket win-win där att jag blev helt fascinerad.
0: Jag hör dig och ja. Det låter bra. Ja. Men eftersom jag är trädgårdsmästare och svamp är oftast negativ för en trädgårdsmästare. Så jag vågar inte ta i det här för mycket. För jag är lite skadad av min arbetserfarenhet. Så gör du det.
1: Och sen så skaffar du all din kunskap om svamp genom skräckfilmer, är det inte så?
0: Det som jag har sett på skräckfilmerna innebär att svamp är ganska läskiga och de kan äta upp oss. Så jag tycker, odla du dina svamp under dina tomat- och bärbuska. Sen kan du berätta för mig hur det går om 3 års tid. Om du inte har blivit uppäten av dem. Men vågar du verkligen?
1: Ja, absolut. Absolut. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Niklas Gagelin. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du också följa oss med hjärtat.
2: Det här är P1. Klockan är 12:30.
3: Thank you. Dags för lunchekot lördag. Kristdemokraterna vill införa mammabonus i pensionssystemet. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Orsakerna ska utredas. Bostadsfrågan i skymundan i valrörelsen. Och kan en 40 år gammal fotboll vara värd 10 miljoner dollar? Ja, så kan det kanske bli. Marianne Haslov i Ekostudion. Det har precis kommit uppgifter om en bussolycka i Norge och vår utrikesreporter Jakob Hallerström har kommit in i studion. Jakob, vad vet vi så här långt?
4: Ja, enligt norska polisen så ska flera personer ha skadats när en tysk turistbuss körde av vägen och välte för bara en liten stund sedan. Det här inträffade i Trøndelag kommun i mellersta Norge och på bilderna som har rullats ut i norska medier så ligger den här bussen kantrad in vid Europaväg 6.
3: Hur många skadade rör det sig om och hur illa är det?
4: Både antalet skadade och skadeläget är i nuläget lite oklart. Den norska polisen var tidigare ute och sa att det rörde sig om allvarligt skadade personer. Nu har man gått tillbaka och sagt att det kanske handlar om lindriga skador. Men det rör sig om en buss med 30 passagerare och sen så ska även en ambulans och räddningshelikopter vara på väg till platsen.
3: Och det är en turistbuss alltså det handlar om?
4: En tysk turistbuss är det senaste som har kommit.
3: Vi får följa denna fråga. Tack så länge, Jakob Hallerström. Nu är det inrikespolitik på gång här. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för kvinnor som föder barn. Och det ska finansieras med pengar från studenternas pensionskassa. Ebba Busch lanserade förslaget i sitt sommartal på Hönö på västkusten.
5: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
6: Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
5: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
6: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
7: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
5: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
6: Pensionssystemet har mekanismer för att kompensera för långa avbrott från arbetslivet. Till exempel är föräldrapenningen pensionsgrundande. Och det finns extra pensionsrätter under barnets första 4 år. Men det räcker inte, anser Kristdemokraterna. Ebba Busch presenterar förslaget som en jämställdhetsreform. Men gör inte den att kvinnor får större incitament att stanna hemma istället?
5: Nej, det här är en rättvis reform. Kvinnan måste själv få lov att bestämma hur länge hon vill ta ut föräldraledighet, hur många månader.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch som har hållit sommartal på Hönö på västkusten. Och där finns vår reporter Ivan Garcia som är med oss direkt nu. Ivan, vad är det KD vill uppnå med den här mammabonusen?
8: Ja, som vi hörde så beskriver hon det som en jämställdhetsreform. Alltså det ska gynna kvinnor som annars menar partiet straffas vid pensionen när mammaåren inte fullt ut räknas in i som pensionsrätter. Och det här är en fråga som länge varit på tapeten i den politiska debatten. Och det finns massa olika förslag på lösningar. Nu lovar Kristdemokraterna så att de går till val på att genomföra en mammabonus. Och de är med, och om de är med i det lag som vinner valet. Men finansieringen kommer säkert att få kritik. Man ska ta ju pengarna från de studerande, det vill säga man ska skrota pensionsrätterna för studier.
3: Har det kommit några reaktioner möjligen på just det du säger nu?
8: Ja, det har det. Flera stycken. Saco till exempel, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken, och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut i och kritiserat ett förslag som de menar är ineffektiv och drabbar unga.
3: Hade Ebba Busch uppe något annat i sitt sommartal än mammabonusen?
8: Ja, hon gick hårt mot det som hon kallar vänsterradikal feminism. Hon upprepade det hon har sagt tidigare, att det finns en borgerlig feminism som är bättre än vänsterfeminismen. Hon beskriver det som en feminism som inte ställer kvinnor mot män och som till exempel inte accepterar burka. Och så slog hon ett slag för partiets huvudfråga i det här valet, det vill säga förslaget att förstatliga sjukvården.
3: Ivan Garcia, vår reporter med direkt från Hönö på västkusten, där alltså KD-ledaren Ebba Busch har hållit sitt sommartal under förmiddagen. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget att slopa straffrabatten för upprepad brottslighet. Kriminalvården ska bland annat analysera om det går att bygga snabba och tillfälliga lösningar med moduler på fler platser än idag. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, rapporterar Nyhetsbyrån TT. Regeringen ska ta fram nya förslag på hur långtidsarbetslösheten kan minska. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen har blivit färre den senaste tiden. Men det gäller inte de som är långtidsarbetslösa. Liberalen Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
9: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten. Säkerställa att de här individerna rustas för att klara av de krav som svensk arbetsmarknad ställer idag.
10: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet. Det säger arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
9: Nya typer av stödformer eller en ny anställningsform för att säkerställa att fler personer kan bryta passiviteten.
10: Kan det inte vara så också att regeringen har lagt för lite pengar på de insatser som redan finns?
9: Tillskotten till Arbetsförmedlingen har ju höjts under senare år, och det är ju delvis för att komma till rätta med detta.
10: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader.
9: Det viktiga nu är ju att vi sätter in fler insatser för att bryta den passivitet som långvarig arbetslöshet innebär. Eftersom det är skadligt både för individen och för vårt samhälle.
10: Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl tycker att regeringen agerar yrvaket.
11: Bättre sent än aldrig, men det borde man väl göra i så fall i början eller under den kraftfulla uppgången av långtidsarbetslösheten som man sett under de senaste åren. Att man skulle sänkt skatten för de långtidsarbetslösa som vi föreslår, eller att man hade haft mycket kraftfullare vidareutbildnings- och utbildningsåtgärder. Så att det är så dags, tycker jag och tycker vi, att komma med en utredning så här alldeles inför valet.
3: Martin Ådahl i Centern, reporter Anders Hjelmin. Bostadsmarknaden har inte haft någon framträdande plats i valrörelsen, trots att partierna från höger till vänster anser att den inte riktigt fungerar. Precis så har den beskrivit i riksdagen.
12: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar.
13: Bostadsmarknaden inte fungerar.
14: Den svenska hyresledningen fungerar inte.
15: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar.
16: Så lät den när bostadsmarknaden debatterades i riksdagen för ett tag sedan. Vad partierna däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. Ändå tycks alltså frågan inte stå högt på politikernas agenda.
17: Jakob Leidborg.
18: Och Elin Vastesson.
19: Det är ju inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske, men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
18: Nej,
17: Det skulle jag nog inte säga då.
18: Nej, det är inte avgörande för mig heller. Nej.
16: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot i Ekonomiekot Extra.
20: Alltså, den är ju viktig för människor, men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar den långt ner. Sjukvård och välfärd och sånt hamnar alltid i topp, och bostadsfrågan är ingen fråga som politikerna uppfattar att man vinner röster på.
16: Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark.
0: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna. Och det här med liksom trångboddhet, höga priser, långa hyresköer. Det är väldigt mycket ett storstadsfenomen, till och med kanske ett Stockholmsfenomen. Och jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar, du kommer inte få röster på det.
3: Säger Tor Borg, analyschef på firman Citymark, och reporter här var Hanna Malmodin. Mer i detta ämne kan vi höra i Ekonomiekot Extra som finns i Sveriges Radio-appen. Det här är Lunchekot denna augusti lördag. Klockan har precis passerat 19 minuter i ett. Barn i krigets Ukraina är på sommarlov i Värmland och vi möter några av dem senare. Donald Trumps tidigare advokat Todd Blanche har nu godkänts av senaten som ny justitieminister. Blanche har under en tid haft den här posten som tillförordnad minister sedan president Trump sparkade företrädaren Pam Bondi. EU varnar TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i Ceuta, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta från Marocko var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. EUs digitalkommissionär säger att plattformarna måste agera handlingskraftigt för att upprätthålla det digitala rummets integritet, som han uttrycker det, särskilt i krissituationer. Och efter migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta så har nu de flesta återvänt igen till Marocko. Men fortfarande finns mellan 3000 och 5000 kvar. Och det har lett till oro bland en del av invånarna.
21: ¿Cómo no voy a tener miedo? Si tengo ganas hasta de llorar. No se puede. Esto no se puede, de verdad.
22: Klippet med Ceuta-bon Rocío Gil fick snabbt stor spridning i sociala medier. När den spanska tv-kanalen Antena 3 intervjuade henne dagen efter att människor börjat ta sig över gränsen stod flera unga män tätt omkring henne och tv-teamet.
21: Esto es para vivirlo como mujer.
22: Jag är rädd, man måste uppleva det här som kvinna, säger hon med gråt i rösten. Liknande vittnesmål har kommit från flera kvinnor.
21: Jag har vivit här hela min liv, jag är feliz en Ceuta, men ahora mismo la situación que estamos viviendo desesperante.
22: Jag har levt här hela mitt liv, jag är lycklig i Ceuta, men situationen är desperat, säger en kvinna till Antena 3 om situationen när tiotusentals människor tog sig över gränsen på kort tid. Följderna av krisen märks fortfarande. Mottagningssystemet är överbelastat och många har fått sova ute med begränsad tillgång till mat och vatten. Regeringen har avsatt ytterligare 25 miljoner euro och vill flytta minderåriga vidare till andra delar av Spanien. Men kritiken mot regeringen finns kvar. Här har ingenting lösts. Regeringen har åkt på semester, säger en kvinna som tv-kanalen Telecinco träffar några dagar efter de mest kaotiska dygnen. Hon berättar också om varor som tagit slut och en oro som fortfarande finns kvar på gatorna.
23: Nosotros no somos racistas porque nosotros llevamos siglos conviviendo con cuatro culturas diferentes. Yo tengo familia musulmana.
22: Vi är inte rasister, säger hon. Vi har levt sida vid sida med fyra olika kulturer i århundraden. Jag har muslimska släktingar, berättar kvinnan, och riktar istället sin ilska mot regeringen, som hon menar har övergett Ceuta och lämnat invånarna ensamma med följderna.
3: Reporter Nicole Amiri. Nu ska vi möta en afrikansk klimataktivist i Uganda. Efter hetta och bränder i Europa i sommar säger Vanessa Nakate att resten av världen börjar känna av den klimatkris som redan fått katastrofala följder i många afrikanska länder.
1: For many African countries, the climate crisis is it's a present reality. Many of the African countries are already experiencing catastrophic climate impact.
2: Klimatkrisen är redan verklighet i många afrikanska länder, säger hon.
1: Devastating droughts, floods and cyclones that have destroyed property, that have forced displacement.
2: Torka, översvämningar och cykloner har förstört egendom och tvingat människor på flykt, säger Vanessa Nakate, som blev världskänd 2019 efter att ha strejkat ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Sedan dess har hon ägnat allt sitt fokus åt det hon kallar klimatorättvisan.
1: Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
2: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av världens utsläpp, säger hon. Men effekterna här har varit katastrofala länge.
1: That we may be facing the same storm of climate catastrophe, but we are definitely in different boats.
2: Samma storm, men olika båtar, konstaterar hon. Och nu drabbas alla till slut.
1: I have been following up on the heat wave in Europe, and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people have lost their lives.
2: Det är tragiskt att se människor även i Europa drabbas. Nu krävs ett gemensamt ansvar, säger hon.
1: So this really calls for that collective responsibility to address the climate crisis, because eventually we will all be impacted negatively.
2: Hennes egen kamp handlar just nu om att påverka på hemmaplan i Uganda, där hon driver flera projekt för ökad klimaträttvisa.
1: You may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
2: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
3: I Ukraina har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Minst 3 skadades. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare ett 10-tal explosioner har hörts i staden och att bostadshus och bilar har träffats av ryska robotar. Och för att komma bort från kriget är just nu 16 barn till ukrainska soldater på sommarlov i Sunne i Värmland. Sasha är tacksam för avbrottet.
4: It's beautiful and this is a good city, I think.
17: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski, som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
24: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under 1,5 vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma, som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
17: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
4: It was funny yesterday. I say thank you to all people who helped to our trip.
17: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan. Hela kommunstyrelsen i Sunne står bakom vänortssamarbetet och att ta emot barnen under sommarlovet. Utöver kommunen är det näringslivet, föreningar och frivilliga som engagerar sig för barnen.
3: Reporter Anton Eriksson, P4 Värmland. Så om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade gudshandmål med.
25: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton.
26: Oj, oj, oj, oj, skandal. Maradona tar in bollen med handen. Han boxar in den med handen, Maradona. Titta, det är en bollförsvarare.
25: Efteråt sa huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
3: Vi får väl se hur det går med den saken. Reporter här var Oskar Hansson. Det handlar om lindriga skador för de som var på bussen i Norge som har vält. Producent idag, Masse Benesch.
5: Och då SMHI med en land- och sjörapport med mig, Niklas Einvik. Ett delvis kraftigt regnväder rör sig under dagen bort österut från norra Norrland och ger därmed utrymme för lite sol här. En varm front rör sig upp över Svealand och södra Norrland och söder om den här fronten en hel del sol, framförallt i kvällen när dagens stackmoln sjunker ihop. Imorgon bitti och förmiddag så passerar varmfronten med moln och regn vidare upp över norra Norrland och lite varmare luft har då tagits upp över landet. Imorgon eftermiddag så rör sig emellertid en kallfront med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Och över delar av östra Norrbottens län så finns gul varning för stora regnmängder utfärdat. Prognos fram till i morgonkväll, södra Götaland inklusive Öland. Soligt eller växlande molnighet och västlig vind, i natt klart till halvklart och 8-12 grader och svag vind. I Småland kanske ner mot 5 grader. Imorgon soligt eller halvklart och 20-24 grader. Norra Götaland, växlande molnighet, ikväll mest klart och i natt 8-13 grader. Imorgon soligt eller halvklart och 20-25 grader då högst vid ostkusten. Västlig eller sydvästlig vind dagtid med friska vindbyar. Gotland, soligt och i natt klart, 12-16 grader då. Imorgon soligt eller halvklart och 18-23 grader, vind omkring sydväst. Östra och sydvästra Svealand, soligt eller halvklart och främst i Värmland tillfälligt lite molnigare. Från ikväll allmänt klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Imorgon soligt eller halvklart och 18-22 grader, i östra landskapen upp mot 25. Västlig eller sydvästlig vind dagtid med friska vindbyar. Nordvästra Svealand, halvklart till mulet och eftermiddag i norra Värmland och västra Dalarna tidvis regn. Från ikväll allmänt klart till halvklart och i natt 8-13 grader. Imorgon halvklart till mulet och i Dalafjällen från eftermiddagen regn, sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland, varierande molnighet, i kväll lokala regnskurar, i natt halvklart till mulet mest uppehåll och 8-13 grader. Imorgon varierande molnighet med utrymme för sol, under eftermiddagen och kvällen väntas regn in västerifrån. 18-22 grader, sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart eller mulet och från sena eftermiddagen regn. Natttemperatur 5-10 grader. Imorgon fortsatt regn och 10-15 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Imorgon frisk vind på Kalfjället. Norra Norrlands kust och inland. Över Norrbottens landskap delvis kraftigt regn som under eftermiddagen upphör västerifrån. I övrigt varierande molnighet med utrymme för sol och västlig vind. I kväll allmänt klart till halvklart. I natt lätt regn söderifrån och då 4-8 grader och svag vind. Imorgon förmiddag rör sig regnet bort norröver och följs av molnigt väder, 15-20 grader och en tilltagande sydlig vind. Under eftermiddagen så väntas en del skurar västerifrån. Norra Norrlands fjälltrakter, halvklart mulet och tidvis någon skur i eftermiddag från en natt allt mer ihållande regn och då omkring 5 grader och tilltagande sydlig vind. Imorgon fortsatt regn och på Kalfjället frisk sydvästlig vind, då 5-10 grader. Och en utblick för nästa vecka. Under måndagsdygnet så rör sig kallfronten med regn vidare österut över hela landet samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det gör att regn och skurar fortsatt berör delar av Norrland och även delar av Svealand vidare under måndagskvällen och natt till tisdag. I övrigt så klarnar det upp efterhand på många håll under eftermiddagen och kvällen. Och under eftermiddagen och kvällen tilltar även västvinden över landet så det blir lite blåsigt. Temperatur i allmänhet 15-20 grader på dagen, då varmast i mån av sol, men längst i norr i samband med regn omkring 10 grader. Och det lågtrycket i norr, det rör sig under tisdagsdygnet bort österut över Finland och tar efterhand med sig både regn och skurar. Och bakom lågtrycket så har vi torra nordvästvindar som för ner kallare och relativt klar luft över landet och in mot fjällen en och annan skur. Och varmare luft strömmar åter upp över landet under onsdag och torsdag då ett högtryck växer in. Då väntas ganska gott om sol, men vi har en del fronter ute på Norska havet som kan beröra fjällkedjan med regn. Under senare delen av torsdag då rör sig de här fronterna ner över landet och det blir åter ostadigare och svalare väder under veckoslutet. Så över till sjöväder. Det som styr vindarna är dels ett mindre lågtryck över norra Bottenviken som rör sig bort österut. Vi har ett högtryck med centrum över norra Polen som också rör sig sakta österut. Ett lågtryck mellan Skottland och Island fördjupas och närmar sig Skandinavien sakta. Kulingvarning utfärdad för Bottenviken. Prognos till imorgon kväll. Tyska bukten omkring syd 3-7 meter i sekunden. I natt 5-9. Imorgon avtagande 2-6. På eftermiddagen sydväst eller väst. God sikt. Fiskebanken och sydutsira, sydväst eller syd 7-11, imorgon eftermiddag väst och något avtagande, mest god sikt. Skagerrak, sydväst 8-13, i natt 7-11, vridande syd. Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 4-8, i eftermiddag 2-6, i natt syd och imorgon ökande 4-8, god sikt. Vänern, sydväst 7-11, imorgon eftermiddag avtagande 3-7, mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön samt Rigabukten, omkring väst 6-10, ikväll avtagande, i natt sydväst eller syd 3-7. Imorgon omkring syd och något ökande, god sikt. Norra Östersjön och Finska viken. Väst eller sydväst 8-12, mest god sikt på Finska viken och skur. Ålandshav och skärgårdshavet, nordväst nu under dagen, omslag till sydost 2-6. Ikväll väst och en natt 4-8. Imorgon sydväst eller syd, god sikt. Hela Bottenhavet samt norra Kvarken, omkring sydväst 6-10. Imorgon eftermiddag ökande 8-12, god sikt. Och Bottenviken, omkring väst 10-14, i kväll avtagande 3-7, i natt syd, i morgon ökande, på eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. Regn med måttlig eller dålig sikt, från kvällen mest god sikt men i natt risk för kustnära dimma. Klockan 12 hade Stockholm 21 grader, Göteborg 19, Malmö och Karlskrona 18, Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle 20, Mora 18, Sundsvall 17, Östersund 14, Umeå 17, Vilhelmina 15 och Luleå och Kiruna hade båda 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet kommer från Storlien, Storvallen i Jämtlandsfjällen som hade 1 grad. Och med det säger jag god middag från SMHI.
6: Sommar i P1 hör vi om 2 minuter.
7: Att vara Linda Lampenius är intressant. Efter en violinkarriär som tagit mig till Första Palats, till Playboy Mansion och Baywatch borde jag vara mycket rik. Och det är jag. Rik på upplevelser. I övrigt är det nu inte så mycket att hurra för. Lyssna på mitt sommar.
6: Och före det får vi ett lyssningstips som gäller programserien Min musik. Och vem är det vi hör denna helg?
8: Nu ska vi möta Sveriges första kvinnliga proffsfotbollsspelare.
9: När du ser mig, när jag finns i dina ögon.
10: Pia Sundhage är den musikaliska fotbollsspelaren som blev landslagstränare i den absoluta världstoppen.
11: Det är mycket lättare att träna när det går bra, såklart.
10: Hon har varit fotbollsproffs i Italien, förbundskapten för Sveriges damlandslag och gjort internationell karriär som fotbollscoach i USA, Brasilien, Kina, Schweiz och nu Haiti.
12: Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhage sträcker, som ni ser, jublande armarna i skyn.
10: Bara Pia har sin gitarr med sig kan hon bo var som helst.
12: Ja, det är väldigt härligt med bra spel och fart och fläkt.
10: Den klassiska musiken hittade hon via en lärare och lyssnar helst på genom ett par riktigt bra högtalare.

Min musik med Pia Sundhage hör du alltså i vår grannkanal P2 klockan 3 i eftermiddag. Nu klockan 1 är det dags för Sommar i P1. Den finlandssvenska klassiskt skolade violinisten Linda Lampenius betraktades redan som 5-åring som ett underbarn. Hennes karriär har varit såväl svindlande som vindlande. Från världens största konsertscener via Playboy och Baywatch fram till Eurovisionen där hon i år representerade Finland. Programmet innehåller hopp men även starka skildringar av bland annat ätstörningar. Det är dags för Linda Lampenius i Sommar i P1.

Stockholm, 8 augusti 2026. Kära lilla Linda, jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord. Kanske tror du att det är Hanssons Diana som spelade ett spratt, eller pojkarna på Björkhälls. Brevet når dig kan hända när du drar på dig stövlarna för att hinna leka på höskullan en stund efter kvällskaffet. Och mamma Ulla ropar: Linda, du har fått ett brev. Vad i all världen? Detta brev är skrivet långt ifrån Lappträsk i Finland och den lilla byn Labby, som är ditt hem på jorden. Men framför allt, jag skriver brevet från en helt annan tid. Dagar och år från det du kallar framtid, men som jag redan har bakom mig. För, finaste Linda, jag är du. Eller kanske snarare, jag är den du blir när många år har gått. Det finns så mycket jag vill berätta för dig. Du kan aldrig ana vad som väntar i livet. Så mycket fantastiskt och så mycket hemskt. Tänk dig en berg- och dalbana, som den på Borgbacken, men som når högre upp än någon annan och sen störtar djupare ner än det nästan är möjligt. Och du skriker och skrattar och högst uppe kan du se så långt, till platser som nästan ingen annan fått se. Och sen bär det av neråt, så fort. Det kittlar och känns farligt. Och plötsligt märker du att du inte har ett säkerhetsbälte när du faller mot mörkret. För det är så, Linda, att mycket kommer att göra ont. Så ont ibland att du faktiskt inte vill leva. Så innan du läser vidare nu vill jag säga: det kommer gå bra. Till och med väldigt bra. Lita bara på att det finns ett ljus lite längre fram. Det är så märkligt. När jag nu ser på dig, eller mig, från alla dessa år, då känner jag en sån ömhet. Du är så lätt att älska, med ditt ljusa skratt och dina glada tjut när du hittar ett nyvärpt ägg bland hönorna, fast mormor har sagt att man inte får skrika bland hönor, för de blir ju stressade och värper ett ägg utan skal. Som sexåring är du, jag, så lätt att älska. När slutar jag göra det? Och varför? Och varifrån kom känslan att jag måste straffa mig själv? Jag ska berätta om mitt och ditt liv i några bilder, Linda. Bli inte skrämd. Det är utmanande, men spännande. Att vara Linda Lampenius. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're above when I shake says

Mamma är den vackraste kvinnan som jag sett. Och den snällaste. Det är inte bara jag som tycker att hon är vacker. Hennes ansikte är som ett konstverk. Beroende på hur ljuset faller speglar det alla känslor, från glädje till sorg, utan att mamma rör en min. Det är därför regissörerna vill ha henne, både på film och tv och teatern. Så vacker är mamma att när jag föddes tittar barnmorskan kritiskt på mig och utbrast sen: "Ja, inte skulle man tro att det är ditt barn." Jag är ful. Blont och lite rölligt hår, ljusa blå ögon och så blir jag helt röd i ansiktet när det blir varmt. Jag ser ut som en gris. Jag har pappas ögon, men på honom är de ju charmiga. På mig ser det just ut som grisögon. Allt på pappa är charmigt. När han kommer in i ett rum så fyller han det genast med sitt leende och goda humör. Och så har han den där sammetslena sångrösten som alla älskar. Därför är han kärna på teatern. Han kallas till och med Finlands operettkung. Pappa är verkligen alltid på gott humör. Och kanske är det därför han bara kan se glädjen i mammas ögon, men inte sorgen. Visst borde glädje i henne också. Ibland är hon glad och vanlig och sjunger och kramas och vi plockar svamp i skogen. Men sen kommer mörkret. Jag vet inte varför. Kanske för att hennes pappa dog i krigen när mamma var 2 år gammal. Eller kanske är det något annat. Jag vet inte om jag ärvt mammas sorg. Eller om jag bara blir ledsen för att mamma är det. Men det är hemskt när hon slutar prata med mig. Hon tar piller ur en burk och vill sen bara ligga i ett mörkt rum, helt stilla. Det känns som om hon vill bort från allt, från sig själv, sitt liv och från mig. Är det mitt fel att hon är ledsen? Har hon slutat älska mig? Hon ligger under det tjocka täcket, tyst. Jag hör inte ens att hon andas. Jag sätter mig på sängkanten. Lågt sjunger jag sången, alltid samma sång, den som precis beskriver vad jag vill göra.

0: gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha.
1: Pappa är solsken. Han märker inte om det regnar eller är grått. Eller kanske märker han det, men han vill inte låtsas om det.

sjunga med violin. Och det är nog den största gåva han gett mig. I mig bor båda mina föräldrar, ljus och mörker. Det kan vara svårt att få ihop det, för pappa säger att vi måste försöka dölja mammas problem för världen utanför. Ingen ska få veta någonting om det här. Det här är vår hemlighet. Han håller mina händer, trycker sin panna mot min och ser på mig med sina fina ögon. Det här klarar vi av på egen hand, du och jag, säger han. Och jag nickar. Fast problemet är att det är inte han och jag. Pappa är ju på teatern hela tiden. Och då är det mamma och jag. Och jag försöker klara av mamma själv, men räcker inte till. Hur jag än vill måla allting vackert, så räcker jag inte till.

Rektorn för musikläxskolan som jag går i insisterar på att jag ska börja spela violin. Och jag förs till min första lektion för en polsk fiollärare. Det kunde lätt ha blivit min sista lektion. För läraren har ett stort svart skägg. Och jag blir så rädd att jag gråter hela vägen hem och lovar att aldrig röra en violin igen. Men ändå lyckas mina föräldrar få in mig som femåring i Gesa Silvais musikskola. Den ungerska Gesa har tillsammans med sin bror utvecklat en metod som kallas Color Strings Method. Den bygger på världsomfattande forskning, i huvudsak av tonsättaren Zoltán Kodály, som visar att var du än bor på jorden och vilken kultur du än tillhör, så uppfattar du i stort sett samma färg när du hör en specifik ton. Till exempel D är röd. Den mörka G-strängen uppfattas som grön. A upplevs som blå. Medan den ljusa E oftast känns gul. Från första början, hur unga vi än är, musicerar vi i stämmor. Gesa pekar på oss. I nästa stycke sjunger du.

medan du spelar och du där, du visar noterna med handtecken. Det gör han för att lära oss synkronisera motoriskt och höra harmonierna inom oss. Det ger oss en helt annan förståelse och uppfattning om harmonier och samspel än den som ensam tragglar med sin lärare. Undervisningen är mycket krävande. GESA kräver perfekt intonation och rytmik redan från första början. Vi sjunger och spelar och sliter. Allt inlärningsmaterial innehåller roliga och färgglada figurer i grönt, rött, blått och gult. Ändå är vi inte glada. Vi är rädda. Var och en av oss är livrädd för att göra någonting fel. GESA är obönhörlig. Gör någon ett misstag, spela fel, plocka stackaren fram och får sedan spela framför hela gruppen som ett varnande exempel. Det är mycket som står på spel för GESA och vi är brickorna i det spelet. Det sägs att barn som studerar efter den här metoden blir perfekta som musiker. Och därför måste vi, vid varje framträdande, vara perfekta. Vi får inte göra fel. I vanliga fall favoriserar GESA mig, men idag, på väg till min lektion, gömmer jag mig bakom soffan. Oftast är jag mycket noga med mina läxor, men den här gången har jag inte övat tillräckligt. Hur jag än kämpar med en passage så blir det fel, gång efter gång. Men det finns ingen nåd. Jag kryper fram och som ett djur till slakt går jag till min lektion med GESA. Och det blir fel, naturligtvis. GESA står framför mig, hans sammanbitna ansikte visar hur arg han är. Jag försöker låta bli att skaka av rädsla. Och vad värre är, jag försöker låta bli att gråta, men lyckas inte. Tårar rinner ner för mina kinder. GESA låser mina ögon i sina. Hans blick är iskall, likaså hans röst. Får inte gråta. Jag blundar och tvingar mig att stänga av känslorna. Jag måste bli hård. Jag ska aldrig mer gråta. Så många år av rädsla, så mycket ångest, så många tårar som fryser fast. Var det värt det? Svaret är ett rungande ja. I musiken hittar jag en värld att sjunka in i och försvinna. I orkestern, i samspel med de andra, upphör fula Linda med grisögon att existera. Och jag blir ett med gruppen. Med musiken. Jag och de andra blir musik. Jag sjunker in. Jag dansar bland tonerna och deras färger. Det är en njutning och en vila. Och ändå inte. Varje hundradels sekund kräver beslut. Hur ska jag färglägga nästa ton? Är vibratot rätt? Stämmer andningen med den svåra passagen framför mig? Är intonationen på plats? För mig är musik ett evigt pågående arbete, men samtidigt en magisk njutning. Tänk dig, Linda, en dykare som ständigt längtar tillbaka till den hemliga världen han upptäckt långt under ytan. En värld där allt är lugnt och stilla och ändå skimrar och glittrar och avslöjar underbara och förunderliga varelser och ting. I musiken blir jag den dykaren och jag blir havet. I musiken hittar jag alla känslor och alla sidor av den märkliga varelse som jag är. I musiken hittar jag min röst. Det är violinen.

Nu Linda, vid 24 års ålder, kretsar allt fortfarande kring violinen. Jag studerar vid Sibeliusakademin, får stipendier och uppträder som solist och kammarmusiker samt orkestermusiker i Nationaloperans orkester. I Helsinki Strings blev jag utsedd till konsertmästare, första violinist. Och nu får jag också samma roll i Sibeliusakademins dirigentorkester. Orkestern är mitt konstnärliga hem och njutningen i att spela med andra håller i sig och fördjupas. Att jag kallas en av Finlands mest lovande unga violinister gör mig naturligtvis stolt, men också lite orolig. Jag vill inte stiga ut ur orkestern. Jag vill bli kvar i den där andningen där vi alla, på samma hundradels sekund, gör de stora mästarnas musik levande igen. Jag har precis kommit hem från en turné i Europa när telefonen ringer. Det är en journalist från en kvällstidning som vill intervjua mig. Det överraskar mig, för det är inte så ofta som pressen intresserar sig för klassisk musik. Men kanske de har hört om vilken framgång turnén blev. Men nej. Stämmer det att Miss Finland erbjudit dig att vara med? Va? Han förtydligar. Stämmer det att du har blivit erbjuden att delta i skönhetstävlingen Miss Finland? Jag måste tänka efter. Innan turnén så ringde de faktiskt och fråga. Jo, det stämmer. Och du tackade nej, fortsätter han nästan förebrående. Varför det? Irritationen stiger i mig. Alla dessa år av hårt arbete, de långa dagliga passen med violinen, turnéerna, de eviga konserterna. Och så är allt han kan fråga om varför jag inte deltar i Miss Finland-tävlingen. Mina violinstudier upptar all min tid. Och jag har inte utrymme eller lust eller ens utseende för något sånt, säger jag och lägger på. Den kvällen har jag svårt att sova. Journalistens idiotiska frågor stör mig. Skönhetstävling. Ser de inte det som jag ser? Att jag är ful? Ska jag vara ärlig så är det inte bara mitt liv som rasat iväg. Min vikt har också rasat. Det är en resa som började när jag var 12. En kommentar mellan två vuxna i ett samtal som inte var ämnat för mina öron. Börjar inte Linda bli lite rund? De orden blev kvar hos mig i en tillvaro som hotades av kaos. I musiken var kontrollen total, Gesas kontroll. Och i skolan de stränga lärarnas. Men hemma, där var det full kalabalik. Mammas missbruk eskalerade och jag visste aldrig om hon skulle ligga utslagen när jag kom hem. Så jag tog kontroll över det enda jag kunde, min vikt. Här började den resan som skulle ta mig allra längst in i helvetet. Från och med nu kombinerar jag en intensiv träning med minimal kost. Några tuggor grönt äpple och vatten. Jag sprang minst en timme per dag och blev samtidigt en mästare på att dölja att jag har slutat äta. Utöver musiken var vikten allt jag tänkte på. Jag kunde helt enkelt inte vara för smal. Det var som en lek. Och det skulle ännu ta länge innan jag förstod att det fanns ett ord för leken. Anorexi. Hur, menar nu denna journalist, skulle denna kropp som inte ens duger åt mig själv nu plötsligt duga för en Miss Finland-tävling? Medan nattens timma smälter bort irrar mina tankar. Jag är en klassiskt skolad musiker. Ända sedan skolåren hos Gesa styrdes musiken av stränghet. Klassisk musik var fin musik, ren musik. All annan var farlig. Gesa framhöll helt seriöst som ett faktum att all annan musik än den klassiska var fördummande. Han förbjöd mig att lyssna på Bonnie M eller Baccara som jag älskar. Naturligtvis lyssnar jag i smyg och jag njöt. Jag vill ju inte leva i en värld som är svart och vit. All musik, klassisk som pop, kan väl ge njutning på sitt sätt. Och nej, jag kommer aldrig att delta i Miss Finland.
Men ska jag våga glänta på dörren till världen utanför konsertsalarna?

Det är sista morgonen i Marina del Rey, i det stora huset som jag inte tycker om. Det är en känsla. Redan nu har jag, som de flesta unga flickor, lärt mig att män kan vara farliga. Och det här stället får alla varningsklockor att ringa. Utanför häver sig stilla havet i lugna mjuka böljor. Det är skönt att vila ögonen på dyningarna. Men inne i mitt huvud virvlar tankarna, huller om buller. Allt har gått så fort. Ja, jag gläntade på dörren till världen utanför den klassiska musiken. Men att dörren sen slogs upp med en sån enorm kraft. Solistrollen i Andrew Lloyd Webbers nyskrivna verk i England. Det stora tv-projektet med Rai Uno i Sorrento. Modellkontrakten med Björn Borg. De galna roliga visningarna när jag står i baddräkt på catwalken och spelar violin, omgiven av en massa snygga svenskar. I Sverige blir jag känd som modell. Att jag spelar fiol verkar de inte bry sig om överhuvudtaget. Men det gör inget. Jag har roligt. Jag träffar så många ljuvliga människor. Och nya äventyr dyker upp på löpande band. Till exempel, en dag får jag en fråga av en finsk kvinnlig journalist om jag vill åka till Oscarsgalan. Hennes tidning erbjuder sig att betala hotell och flyg och fixa allt. Helt otroligt. Klart att jag vill.

På flygplatsen i Los Angeles väntar en chaufför. Men när jag frågar vilket hotell jag ska till skakar han på huvudet. Ni ska bo hos Peter Nygård. Vem är det? Jag har ju blivit lovad ett hotell. Peter Nygård visar sig vara en miljardär med finländsk bakgrund. En mäktig affärsman inom klädindustrin. Han bor i en gigantisk villa i Marina del Rey. Inredningen påminner mer om en semesterbostad i Karibien än ett hus i Los Angeles. Jag får ett rum med dubbelsäng, eget badrum och stora speglar på väggarna. Det känns inte bra. Det kan ju finnas kameror bakom speglarna. Bäst att inte klä av sig helt naken, för säkerhets skull. Allt är konstigt. Nygård föreslår redan första dagen att jag borde bära mikroshorts. Han vill köpa ett par åt mig på strandpromenaden i Marina del Rey. Men det kommer inte att hända. På kvällen är det party hos Peter och han ber mig spela. Av någon anledning spelar jag i hans sovrum. Bakom mig lyser otaliga tv-skärmar som visar framträdanden och intervjuer som jag har gjort i Finland under det gångna året. Robert De Niro står och trycker i ett hörn. Robert De Niro! Att han ens finns på riktigt! Peter presenterar mig för en vacker kvinna. Det här är Laura. Hon är från Estland och modell för mitt klädmärke. Hon är också min flickvän. Men dagen därpå står han utanför mitt rum med armarna runt två kvinnor jag inte sett förut. De ser ut som porrmodeller. Nu är det tydligen de som är hans flickvänner. Vi ska bada i jacuzzin. Kom nu, följ med, säger han befallande. Nej, det kommer heller inte att hända. Och när det väl är dags för Oscarsgalan så tar chauffören mig inte till platsen där galan hålls, utan till Beverly Hills Hotel, där Peter är värd för ett stort party. Han möter mig i lobbyn och drar med mig. Han ber mig att ställa mig in till honom när han välkomnar sina gäster. Och när han lägger armen runt min midja förstår jag. Nu är det tydligen jag som ska se ut som hans nya flickvän. Men det finns ingen tid för protester. För nu strömmar gästerna in. Bland de första några av kärnorna från Dallas. Programmet jag njöt av som liten. Hade jag då kunnat ana att jag en dag skulle få träffa dem i ett hotell nära Oscarsgalan. Där en gammal konstig gubbe låtsas vara min pojkvän. Nu är det alltså sista morgonen i Marina del Rey. Och jag vill bort. Inte från USA. Det är ett land jag är nyfiken på att lära känna bättre. Men från Peter Nygård och den konstiga världen runt honom. Och när man talar om trollen. Peter dyker upp vid matbordet och berättar att han ska ha en stor fest på sin halvö på Bahamas. Och menar att jag absolut måste vara där. När jag tackar nej blir han plötsligt hotfull. Han hämtar ett fotoalbum. Titta på bilderna! Det är samma fest varje år och vi har alltid lika roligt. Du måste åka med. Jag bläddrar lite motvilligt i albumet. Och jag tror inte mina ögon. Bilder av byggnader och stränder och sen bord som står uppradade på stranden. På borden ligger kvinnor. Nej, det ser ju ut som flickor. All mat är uppdukad på deras nakna kroppar. Gästerna består mestadels av lättklädda män och gubbar som flinande lyfter sina glas mot kameran. Det här är det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. Men vem är den här mannen och hur har jag hamnat här? Hur kunde den finska journalisten skicka hit mig? Hon är ju god vän med Peter och vet vilken typ av liv han lever. Jag gråter medan jag packar ner mina saker i väskorna. Eller packar. Jag trycker ner dem. Jag vill bara bort nu, genast. Så långt det bara går. Allt det här är så smutsigt.

Som jag sa, Linda, är livet en berg- och dalbana. Från det hemska besöket i Marina del Rey till palatset i Monaco, där jag spelar Vivaldi tillsammans med Andrea Griminelli, Pavarottis egen flöjtist. Och bakom oss La Scala Operans orkester. Jag älskar att spela med Andrea. Min violin flätar sig samman med hans flöjt, som två fåglar som lyfter och sänker sig mot den stjärnspäckade natthimlen ovanför den öppna innergården. Efteråt skrider Andrea och jag ner för trappan till publikens hövliga juvelrasslande applåder. Jag förs fram till furst Rainier och niger blygt för honom. Sen prins Albert. Han ler vänligt. Någon drar ut stolen bredvid prinsen och tittar menande på mig. Jag förstår inte, men betjäntens tydliga huvudnick gör det ju klart att jag förväntas sitta bredvid prinsen under middagen. Men jag kan inte. Ingen har sagt någonting om en middag. Jag ska åka i ilfart till ett annat framförande. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag kan inte stanna kvar. Jag måste iväg och arbeta. Prins Albert ser mest förvirrad ut. De andra runt bordet får ett uttryck av chock. Antagligen har de ett ytterst vagt begrepp om vad arbete är för någonting. Att någon avböjer platsen bredvid prinsen på galamiddagen, det är som om en av Jesu apostlar tackade nej till sista måltiden för att istället gå och bowla. Jag trycker violinlådan mot bröstet och börjar i en känsla av panik kryssa ut mellan borden. Sedan springer jag över palatsgården mot den väntande taxin. Min ena klacksko fastnar i stenläggningen. Jag vänder mig om och stirrar på den. Känner jag inte igen den här situationen från en saga? Slutar det inte med att prinsen räddar Askungen och sen lever de lyckliga i alla sina dagar? Ja. Jag böjer mig ner och rycker loss skon. Jag är en kvinna från Finland och vi vet bättre än att vänta på räddande prinsar. Ska det bli någon lycka är det bäst att fixa det själv.

Livet är inte svart och vitt. Det finns så många färger, både i världen och inne i mig. De skimrar och skiftar beroende på ljus och plats. För någon månad sedan i Marina del Rey hos Peter Nygård var allt smutsigt och mörkt och förnedrande. Men här, bara 15 kilometer bort, på Playboy Mansion, känns allt rent, vänligt och ljust. Mamma är på besök. Hon bor med mig i bedroom number 3. Det är Hugh Hefners söners gamla sovrum och det sovrum som Hef har ställt till mitt förfogande vare sig jag är i LA eller inte. Vi sitter på min säng, mamma och jag, och skrattar högt när vi pratar om alla släktingar i Finland som troligen förfasar sig över att vi gått och blivit Playboy bunnies. Tja, det är nog du som har blivit bunny, säger mamma. Jag skulle nog vara den äldsta kaninen i tidningens historia. Lite väl seg för läsarnas smak. Men varken mamma eller jag är Playboy bunny. Det var servitriserna på de tidiga Playboy-klubbarna som kallades så. Där de arbetade i kanindräkt med fluga och öron och tofs till svans. Däremot har jag gjort ett kändisomslag. En så kallad celebrity pictorial editorial. Samtidigt har jag blivit god vän med Hugh Hefner, Playboys grundare. Det var Allison Reynolds, en fantastisk fotograf och en av Hefs närmaste vänner som presenterade oss för varandra. Märkligt nog sa Hef att jag hade samma utstrålning som Marilyn Monroe och han ville hedra mig med en ära som bara visats henne. Ett omslag helt utan undertexter. Bara en bild på mig och texten. Violin Goddess, Linda Brava. Ja, Brava är det fåniga artistnamnet som min amerikanska manager prackat på mig. Det har berättats om Marilyn att hon fick frågan om nakenbilder och hon svarade: I wasn't naked. I wore Chanel number 5. Jag i min tur är klädd i fiol. Och det var inte jobbigt alls att ta bilderna. Att bli fotograferad för Playboy är som att sitta modell för en konstnär. Ingenting anspelar på sex. Det är till och med förbjudet att sära på benen. Helst ska man se lite pryd ut. Dessutom är jag ju uppvuxen både i kulisserna på Svenska teatern och i den finländska bastukulturen. Att vara spritt språngande naken inför folk är väl inte så märkvärdigt. Alla är superproffs. Sminkösen, fotografen, assistenterna, dekoratören och ljussättarna sen. Jag lär mig allt om såväl titlight som buttlight. Vi lever 90-tal och bilder retuscheras inte. Alla former skapas och framhävs med ljus och skuggor. Jag blir den första klassiska musiker som prytt omslaget på Playboy. Under arbetets gång känner jag efter. Men nej, det finns ingen känsla av att jag blir utnyttjad. Jag är här för att jag vill det. Jag bestämmer själv och det är spännande att få arbeta med de här duktiga människorna. Jag förstår att jag är långt borta från Gesa Silvas violinskola, men bilderna i Playboy gör mig inte till en sämre violinist. Kanske bara till en violinist med lite fler strängar på sin lyra.

Nu är mamma alltså på besök i Playboy Mansion. Vi klär oss för kvällens fest och mamma beundrar utsikten från det vackra burspråket i mitt rum. Där ute i trädgården rör sig flamingon och, ännu ståtligare, påfåglarna som kråmar sig i högtidlig dans. De vet att de är vackra. Tänk så lätt det måste vara för dem. Själv är jag smalare än på många år. Tränar för hårt och äter nästan ingenting. Personalen tittar ibland oroligt på mig. Men jag slår bort det och säger att jag är överkänslig och på läkarens order måste utesluta en massa födoämnen. Mammas blickar är svårare att värja sig mot. Hon behöver inte säga någonting. Jag vet att hon tycker att jag är för smal. Men det tycker inte jag. Jag är ju ren inuti. Inte för smal. Ett gäng killar spelar volleyboll längre ner i trädgården. Och jag försöker peka ut Leonardo DiCaprio för mamma. Men hon känner inte igen honom. Slutligen säger hon lite skeptiskt. Aj, är det där han? Och hon har rätt. Leonardo är faktiskt mer lik en blyg pojke än en världskärna. Jag blev bjuden till premiären av Titanic. Och i slutet av kvällen frågade Leo om jag ville följa med på efterfest till en svit. Något lite ampert finländskt slog till i mig. Så jag säger att min limousin väntar utanför. Och min pojkvän väntar uppe på Hollywood Hills. Men det känns ju inte helt fel att Leo frågade mig. Mamma och jag går ner för trapporna och förenar oss med festen på Playboy Mansion. Alla är så vackert klädda och allt är så fint. Troligen mycket annorlunda från de erotiska orgierna som släktingarna där hemma föreställer sig. Här gäller HEFs regler och de är väldigt tydliga. Man dricker Pepsi, inte Coca-Cola. Alkohol är ok, men du kan inte visa dig påtagligt berusad. Absolut inga droger. Och inga män får tafsa på kvinnor. Jag känner mig faktiskt tryggare här än nästan någon annanstans. HEF har dessutom kommit att bli som en extra pappa för mig. Så omtänksam, artig och snäll. En vacker svart kvinna berättade för mig att HEF faktiskt var den som först tog in svarta artister i sitt tv-program. Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr. och andra, och gjorde USA till ett lite mer mänskligt land. På festerna blandas HEFs åldersstigna vänner med Hollywood-stjärnor. George Clooney, Cameron Diaz, Tony Curtis, Kevin Costner. HEF kommer fram och frågar om jag kan hämta fiolen, och snart står jag och improviserar med rockbandet in till poolen och den legendariska grottan. Mamma ser stolt ut. Under kvällen försöker jag lite diskret peka ut olika celebriteter för henne. Plötsligt kommer jag att tänka på Anna Nicole Smith som stod här vid baren för några månader sedan. HEF hade bekostat hennes vistelse på ett behandlingshem och vi var alla glada för att hon mådde bättre. Men den kvällen såg jag ju att hon inte var nykter. HEF var väldigt besviken på henne och blev tvungen att skicka hem henne. Hon portades för 2 år framöver. Jag är så gränslöst lycklig över att mamma har lyckats vinna sin kamp. Åtminstone för tillfälle. Hon har varit vit nu i 8 år. Marilyn förlorade sin kamp. Jag hoppas Anna Nicole klarar sin. Att jag, Linda, också har en kamp, det förstår jag inte än. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl.

På Pembridge Road, mellan min lägenhet och tunnelbanestationen i Notting Hill, London, ligger restaurang Mansara. I skyltfönstret ligger godsaker upplagda. Pizzor, pajer och bakverk. Allt sånt som jag förbjudit mig själv att äta under så många års tid. Jag väger 50 kilogram. Och även om jag inte lärt mig orden, så har min anorexi gått över i ortorexi. Det lilla jag äter måste vara rent, nyttigt och perfekt. Aldrig snabba kolhydrater, aldrig fett, inte ens olja. På restaurang ber jag om vit fisk och grönsaker. Inget får stekas eller grillas. Allt ska ångkokas. Och sås får ingen ens nämna. Detta kombinerar jag med stenhård träning, inte bara på gym. Jag tar varje chans jag får att lyfta resväskor och matkassar. Det brukar jag göra i smyg. Små rörelser upp och ner när jag bär på väskorna, samtidigt som jag drar ihop magmusklerna. Maten i fönstret, den är hypnotisk. Mina ögon slukar den i den ljumma septemberkvällen. Det är en av de sista månaderna innan 1900-talet har slut och vi går in i ett nytt millennium. Men för mig känns det redan som om allt är slut. Ett år efter att jag kommit hem från den vidriga Oscarsresan och Peter Nygårds bilder av nakna flickor som serveringsfat, så hörde jag om en annan ung finsk kvinna som också skickats till Nygårds hus i Marina del Rey. Återigen, samma kvinnliga journalist låg bakom detta. Det här måste stoppas. Jag berättade i en intervju för en finsk tidning om min upplevelse och varnade unga flickor från att någonsin närma sig Peter. För några dagar sedan kom ett tjockt brev från Nygårds advokat. Han stämmer mig på 10 miljoner dollar för ärekränkning. 10 miljoner dollar! Finns det ens så mycket pengar? Jag är så trött, så frusen, så fruktansvärt ensam. Och hela tiden studsar frågorna i mig. Gjorde jag fel? Men är det inte min plikt att varna? Har jag varit korkad? Har jag med någon slags finländskt bondförnuft varit naiv och retat krafter jag inte kommer kunna tygla? Så mycket har jag lärt mig från åren i USA att domstolar där inte handlar om rättvisa utan om vem som har pengar. Med andra ord, makt. Och det har Peter Nygård. Nygård vet att jag inte kan skriva på något nytt arbetskontrakt i USA medan rättegången pågår. Och där försvinner år av arbete och förberedelser. Maten i restaurangens fönster viskar till mig. Kom in, Linda. Kom in och dofta. Bara lite. Och utan att veta varför eller hur, så går jag in i restaurangen. Jag köper lite förbjuden mat, sen lite mer. Jag beställer allt jag kan komma åt och går hemåt med en tung kasse i varje hand. Jag lyfter upp kassarna gång efter annan. Smygtränar av gammal vana. I trappan upp till mig börjar jag gråta. Men ändå fortsätter jag. Upp och ner med kassarna. Raskt upp för trappan. Snabbt radar jag upp all mat framför mig. Denna förbjudna, fruktansvärda, smutsiga, ljuvliga mat. Jag tar en tugga. Sluter ögonen. Njuter. Jag tar mer. Jag vräker i mig. Trycker ner maten. Jag är yr. Jag är lycklig. Livet gör inte ont, inte just nu. Sen kommer ångesten, hårt som ett klubbslag. Smärta. Total panik. Hur hände det här? Blev jag lurad? Men av vem? Det är ju bara jag här. Hur kan jag få detta vidriga ogjort? Hur kan jag få det smutsiga ur min rena kropp?
Jag går in på toaletten, knäböjer mig vid stolen och trycker fingrarna i halsen. Ingenting händer. Ok, lite till. Lite mer. Det måste upp. Det gör ont. Men nu, en kvällning. En rörelse uppåt. Jag kräks. Kroppen vrids ut och in. Det tar inte slut. Jag gråter och jag kräks. När det äntligen är slut ligger jag på golvet på toaletten. Kroppen drar ihop sig i fosterställning. Jag fryser och gråter och orkar inte ta mig upp. Och även om jag orkade, vart skulle jag gå? Det går inte att fly från en man som Peter Nygård. Och det går inte att fly från mig själv.

Min världsturné tar vid. Runt om hela jorden möter jag stora publiker och musiken är min nåd. Där är allt helt. Allt är rent och möjligt. Ingenting är för sent eller förfärligt eller förgiftat. I musiken, på scenen, är jag hel och stark. Men slutapplåden river sönder min fristad. Jag ler och bockar. Och medan jag bockar adjö till de stående ovationerna, bockar jag goddag till djävulen. För nu är jag hans för resten av kvällen och natten. De tomma svitarna, kassarna med mat, de kalla toalettgolven, spyorna som kommer upp kryddade med självhat och förebråelse och misslyckande, igen och igen. Sent på natten, det orubbliga beslutet att detta var sista gången, det får aldrig mer hända. Och nästa dag, det orubbliga beslutets fjäderlätta dans på satans andedräkt. För mina beslut kan inte hävda sig mot bulimidjävulens. Kväll efter kväll, stad efter stad, svit efter svit. Min mage trassas sönder. Jag blir permanent svullen i ansiktet. Håret tappar sin lyster och lossnar. Och allt förgäves. Alla mina inkomster och besparingar går nu till rättegångskostnader. Nu går det att skicka en ny stämning. Nu på 40 miljoner dollar. En djävul på dagen, en på natten.

Efter 2 år tvingas jag ge upp mot Nygård. Ge upp helt villkorslöst. Pengarna är slut och bankerna vägrar ge mig fler lån till de meningslösa advokatkostnaderna. Jag tvingas skriva på ett avtal att aldrig säga något ont om Peter Nygård. Jag tvingas bli intervjuad om mitt nederlag av just den kvinnliga journalisten som lockade med Oscarsgala och sen sammanförde mig med Peter. Jag tvingas köpa en helsidesannons i hennes tidning och publicera en offentlig ursäkt som Nygård och hans advokater totat ihop. En ursäkt där jag tar på mig all skuld och prisar Nygård som ett föredöme och en hedersman. Pank, djupt skuldsatt och förödmjukad, tvingas jag inse att vi lever i en tid då män låter sig väl smaka och kvinnor ska le och absolut inte protestera mot att vara serveringsfat. Dagarna kryper fram, fyllda av smärta, sorg och oro och den eskalerande bulimin. Jag förstår att min livstråd är mycket tunn. I vissa ögonblick vill jag klippa av den och lyckas nästan. Men jag måste gå på. Jag vill inte vara en sträng som brast.

Jag stirrar på mannen tvärs över kafébordet. Hörde jag rätt? Den här mannen, som visserligen är oerhört sympatisk och ja, snygg, men som jag träffat idag för första gången, sa han verkligen: "Jag vet att du mår väldigt dåligt. Du behöver inte dölja någonting. Jag vill bara säga att jag vet." Min hjärna rusar. Vad vet han? Och vem har berättat? Naturligtvis har han rätt. De senaste 5 åren, ända sedan kapitulationen för Peter Nygård, har allt varit ett helvete. Nästan som en biblisk tragedi. Djupt skuldsatt kämpar jag ständigt med ekonomin. Bulimidjävulen har mig ett fast grepp. Många dagar kräks jag 7-8 gånger. Men att jag förlorat mot min djävul är inte det värsta. Mamma bröt ihop helt efter händelsen och är nu sjukare än någonsin. Den skulden kan jag nästan inte leva med. Jag vet att det inte bara är mitt fel. En missbrukare kan hitta vilken orsak som helst för att fortsätta missbruka. Men det hjälper inte. Någonstans är vi alltid låsta i våra roller. Och min roll är dottern som så förtvivlat gärna vill göra sin mamma frisk och lycklig. Bulimin trasar sönder min kropp. Svullnaden i ansiktet har blivit permanent. Hals- och spottkörtlar är inflammerade. Tandköttet blöder. Och magsäcken är så uttänd att jag inte kan känna mättnadskänsla. Det enda väl som fungerar är händerna och fingrarna. För då som nu är musiken min fristad. Pappa sa en så fin sak. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. De kan ta ifrån dig dina pengar. Men de kan aldrig ta ifrån dig din begåvning, din musikalitet. Glöm det aldrig. Att de tog pengarna är väl okej. Men också min självkänsla trasades sönder. Efter ursäkten jag tvingades publicera startade ett drev i Finland. Tidningarna skrev hånfulla artiklar och folk i alla åldrar stämde in i tyckandet. Jag var en lycksökerska. Jag försökte vinna uppmärksamhet på bekostnad av en framgångsrik man som Peter. Det märkligaste är att det var så många kvinnor som spottade på mig. Det måste ju ändå vara en rätt vanlig erfarenhet bland oss kvinnor att hamna i sårbara och rent av farliga situationer med män som vill oss illa. Utanför Café Albert rör sig människor och bilar på Birger Jarlsgatan. Men för mig står allt stilla när jag stirrar på Martin över bordet. Jag vet att du mår väldigt dåligt. Den repliken är en utmaning och ställer mig inför ett val. Bulimikern vill fly. Skammen är för stor för att jag gör så här mot min kropp och mig själv. Men en annan kraft, något i mig som vill leva, ser värmen i hans ögon och inget han säger eller gör väcker den där känslan av fara. På sätt och vis brottas det sjuka mot det friska.

i mig och jag väljer det friska. Jag börjar berätta, först tveksamt och famlande efter ord, men snart forsar orden. Vi pratar oavbrutet och är de sista att lämna kaféet. Här vänder mitt liv. Med sin kärlek och sitt tålamod hjälper Martin mig att komma ur den onda häxcirkeln. Det dagliga löftet om att det här är sista gången, aldrig mer. Löftet som genast bryts dagen eller timmen efter. Vi lägger upp en realistisk plan på 2 år för mitt tillfrisknande. Martin får mig att förstå att återfall inte är något jag ska skämmas över. Tvärtom är det en del av processen. Med Martin återfår jag strukturen i livet, en förutsättning för tillfrisknande för en bulimiker. Och det magiska sker. Återfallen blir färre och färre, och småningom upphör de helt. Min kropp återhämtar sig. När svullnaden äntligen lägger sig får jag tillbaka min kropp och mitt ansikte. Och är så lycklig. Och så blir det bröllop, 2 barn, och stadga och vardag, och falukorv och lördagsgodis och villa och vovve. I samband med MeToo börjar Peter Nygård granskas och döms senare i Kanada till ett 11-årigt fängelsestraff för sexuella övergrepp mot kvinnor. I dagsläget är han också föremål för ett utlämningsärende till USA där han står åtalad för människohandel och organiserad brottslighet. Men åtalet har ännu inte prövats. Tidningen i Finland hade åtminstone godheten att betala tillbaka pengarna för annonsen jag tvingades köpa för ursäkten. Nu får jag också bekräftat att min misstanke stämde. Rummet i hans hus jag bodde i var utrustat med kameror och många flickor blev säkert ofrivilliga offer på film. Lilla Linda, jag sa i början av det här brevet att den här resan slutar lyckligt. Här är jag, lite ärrad och märkt av livet, men faktiskt lycklig. Inte så att Martin kommer att rädda mig som en prins som slåss mot draken, men villkorslös kärlek. Någon som orkar stå bredvid en och hjälpa en att slå ihjäl den där förbannade draken. Okej. Martin är min prins. Bara jag slipper vara prinsessa i något torn. Det verkar så knöligt om de ska klättra upp längs ens hår.

När jag går förbi Sockershuset i Helsingfors kan jag klart känna att våren är på väg. Det är hög tid. Det är ju redan april år 2026. Ända sedan Peter Parkkonen och jag vann den finländska uttagningen till Eurovisionen med Liekin Heitin har jag haft så mycket att göra att jag knappt hunnit notera någon årstid eller väderlek. Det kunde ha regnat franska pastiller från himlen och jag hade ändå bara spelat skalor och tränat att spurta i mina högklackade silverboots. Jag hann förbi mamma som hastigast. Hon bor nu på äldreboende och mår utmärkt sedan många år tillbaka. Just denna vårkväll ska vi spela in Liekin Heitin med radions symfoniorkester i musikhuset. Eftersom det är en klassisk version på låten behöver jag inte gå ner på huk och spela. Och jag behöver inte oroa mig för elden som används vid scenframträdandet och som nuddar mitt hår om jag ställer mig bara lite fel. Ändå är jag lite spänd. Jag kan musiken. Den sitter i fingrarna, i violinen, i ryggraden. Men det är väl den där eviga ängsligheten för att inte vara bra nog. Precis när jag passerar Mannerheimstatyn hör jag någon ropa Linda! En tonårsflicka kommer springande. Hon har kort brunt hår i page och en nätt sommarklänning. Mamman i mig hinner tänka att hon borde klä sig lite varmare en dag som denna. Förlåt, säger hon lite småflämtande efter språngmarschen. Hon tar mina händer i sina och ser mig i ögonen. Jag vill bara säga, alltså, plötsligt får hon tårar i ögonen. Alltså, tack. Jag ler. Ah, du gillar Liekin Heitin? Nej, nej. Eller alltså, jo, jag gillar den. Men inte därför. Men att du vågar stå upp mot den här mannen. Att du vågar varna andra kvinnor. Och att du tvingades göra allt ensam. Så många år före MeToo. Och jag vet att du har fått betala ett sånt fruktansvärt pris för det. Vår lärare i samhällskunskap berättade om det. Och sen pratade vi i klassen om det nästan hela eftermiddagen. Ja, till och med killarna beundrar ditt mod. Fast de i vanliga fall är, ja, du vet. Nu känner jag att det är mina tårar som börjar välla fram. Jäklar, jag vill ju behålla mitt fokus. Men det här betyder så mycket för mig. Jag försöker säga något, men rösten stockar sig. Och flickan kramar mig hårt och länge. Tack, viskar jag. Hon tar ett steg bak, nickar och torkar en tår med baksidan av handen och försvinner i vimlet. Vem var flickan? Var det en ängel? Finland är landet jag alltid älskat. Landet som gav mig musiken. Därför var det hemskt att just Finland vände mig ryggen när Nygård demonstrerade hur man lär uppstudsiga kvinnor att hålla käften. Tänk om, nu när dammen lagt sig. Tänk om Finland åter ser mig som sin. Jag kräver inte att de ska älska mig. Men respekt, det räcker långt. Då var det ju värt det. Linda, strax möter jag orkestern. Så jag måste sluta det här brevet nu. Jag önskar jag kunde säga att jag nu, vid 56 års ålder, lärt mig att älska mig själv. Men så enkelt är det inte. Respektera mig själv. Tja, mer än tidigare. Men acceptans tror jag är rätt ord. Jag är Linda. Och jag duger. Ju tidigare du förstår att du och jag duger, desto lättare kommer det att bli. Du behöver inte prestera. Du behöver inte vara duktig. Och du behöver inte arbeta ihjäl dig för att förtjäna kärlek. Om du vill, så var gärna duktig. Arbeta gärna på tok för mycket. Men gör det för att du vill det. För att du passionerat älskar någonting. Jag säger hej då och kysser dina kinder och går till inspelningen med radions symfoniorkester. Och nu ska de få höra en som är helt sjujäkla bra på att spela fiol.

0: Vi har hört Sommar i P1 med violinisten Linda Lampenius. Producent Mark Levengood, tekniker Alma Segeholm. Och du hittar länkar till stöd vid ätstörningar på programsidan i Sveriges Radios app. Det här sommarprogrammet kan du höra också ikväll 21:55. Och vem är söndagens sommarvärd?
1: Jag heter Åsne Seierstad. Jag är journalist och författare. Och i detta program ska jag fortälla om hur jag gav mig in igen till det allra djupaste Ryssland för att försöka förstå hur befolkningen lever med Putins krig och vad som har hänt sedan jag först kom dit för 35 år sedan.
0: Åsne Seierstad är alltså söndagens sommarvärd. Klockan 1 i P1 med repris 21:55 på kvällen. Och poddversionerna kan du lyssna till redan från klockan 7 i morgonbitti. Antingen med förkortad musik eller med musiken i sin helhet. 14:30 ska vi höra det sjunde avsnittet av programserien Snygg eller ful av Lisen Deldborg. Och den här gången handlar det om snygghet, attraktion och begär.
2: När jag flyttade till Malmö var året 2016. Det var ett bra år att flytta dit. Jag var 23 år gammal och jag hade en tydlig bild av vem jag var. Jag tänkte att jag var en sån som inte blev attraherad av utseenden utan av människor. Att jag var en sån som inte tittade på andra kroppar med en manlig blick. Och det gick bra i ett par år. Tills jag började spela roller derby.
3: Det fanns något så himla lekfullt med att typ också få ragga. Och att få vara lite så här skamlöst skitsugen på någon.
2: Det här är min kompis Astrid. Vi började spela roller derby tillsammans den där hösten. Och plötsligt befann vi oss i ett rum där allt bara var kroppar. Och vi objektifierade alltihop.
3: Jag vet inte, det känns ju också som en lesbisk klyscha, men att man är sådär rough och att man typ knuffas och att man ligger sen typ. Så det var ju liksom inte fel. Ja, men där var vi ju inte snygga. Vi var ju skitfula. Vi hade på oss munskydd, hjälmar, knäskydd och ingen. Jag kunde inte åka rullskridskor. Alltså, jag är ju nog kanske objektivt sett aldrig varit så ful som där. Men ändå så kände jag mig typ flirting.
2: I den här fullkontaktsporten lärde både jag och Astrid oss något helt nytt. Attraktion kan komma plötsligt. Och den kan, faktiskt, vända upp och ner på hela ens värld. Något som varken munskydd eller hjälm skyddar den från. Men hur hänger vårt begär ihop med våra uppfattningar om vem som är snygg eller ful? Det handlar dagens avsnitt om. Jag heter Lisen Deldborg.

0: båda två var ganska nyligen skilda. Ingen ville in i en ny relation. Vi kände inte varandra, men vi hamnade på samma ställe.
1: Det här är Ingela Stej Stålbrand.
0: Och jag visste ju att ja, men det var ju någon som skulle komma med. Och jag tyckte ju att ja, men det är lite roligt. Liksom, kan jag ragga? Kan jag liksom få bestämma vem jag vill vara med? Liksom, utan att då ja, prova vingarna lite grann då, som skild. Och så vet jag att när jag såg den här personen då, så blev jag lite så här besviken. Åh nej. För att jag hade ju en idé om vem som var min typ.
1: Ingelas typ hade varit långa, stiliga och mörka män. Det var en sån person som hon tidigare hade varit gift med. Och in i rummet kommer en liten ljushårig kille med hästsvans.
0: Och samtidigt så tänkte jag om när personen började prata och så här, och jag hörde och han gick ut på dansgolvet, hade världens leende, världens moves och sa, men det där är ju lite intressant. Och så tänkte jag, ja men det här är ju safe. För om vi hookar upp så behöver jag ju inte riskera att bli kär. För att han är ju inte min typ.
1: Ingela, som vi också hörde i det första programmet av den här serien, är psykolog och forskare vid Lunds universitet. Hon forskar på människors livslopp och vad det är som gör att vi får ett gott liv. Det har fört in henne på det forskningsprojekt som hon är inblandad i just nu. Där hon och ett antal kollegor undersöker vilka estetiska och sexuella ideal vi upplever att det finns i vårt samhälle. Alltså, hur vi tror att en person ska se ut för att uppfattas som snygg. Och hur vi tänker oss att sex ska vara för att uppfattas som bra.
0: Så att vi har bett folk att beskriva, så att vi har lite mer koll på hur ser normerna ut i Sverige just nu. Också då hur, om man upplever att man följer normen, har vi också frågat folk.
1: Det som Ingela och hennes kollegor försöker att förstå är vilka idéer som vi bär med oss om vem och vad vi är attraherade av. Men det är inte alltid som vårt begär följer de här idéerna. Ibland ruckas våra föreställningar och det har hon själv erfarenhet av. Hon trodde inte att hon kunde bli attraherad av killen med hästsvansen. Men det visade sig snabbt att de hade mycket gemensamt och att han inte alls betedde sig som hon hade förväntat sig.
0: Och jag blev så överraskad över någon som kommer ut och så dansar så himla bra. Och jag tyckte att ja, men en sån person som ser ut på det viset måste vara svår. Och det var han ju inte alls heller. Så det var så många parametrar som gjorde att jag var så här, fast det där stämmer ju inte. Och det väckte ju min nyfikenhet.
1: Men även om Ingela upptäckte att hon till sin förvåning kände sig dragen till den här mannen, så återstod en viktig fråga. Kunde han känna sig dragen till henne?
0: Jag hade ju ändå med mig det här att jag är lite större. Och så träffar man någon som är väldigt liksom välbehållen i kroppen. Som då, vad ska man säga, har en väldigt liksom normativ manlig, breda axlar, smala höfter, man ser muskler, kanske inte biffig men väldigt liksom väldefinierad i kroppen på ett sätt. Och där hade jag nog en bild av att en sån person som har en sån kropp kan ju inte tycka att jag är attraktiv. De måste väl vilja ha andra som ser likadana ut.
2: Vi träffades före pandemin och då bara kort. Han bodde i Norge och man var på affärsresor eller vad det var för någonting.
1: Det här är Rosie Leijel som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful. Då berättade hon historien om en man som hon var kär i när hon var yngre. Idag ska hon berätta om ett annat förhållande med en norrman som hon träffade senare i livet.
2: Vi hade träffats först på en dejtingsajt. Han var så trevlig, han skrev långa meddelanden, riktigt långa. Och jag fick liksom en inblick i hans liv och vem han var. Så att, det var ju inte så för att han såg bra ut som jag svepte höger. Utan jag tänkte att han måste vara äkta person. Stort leende och inga konstigheter.
1: Normannen skickar långa meddelanden till henne där han berättar om sitt liv. Om politik och miljö. Om husdjur och drömmen om en bondgård. Rosie blir mer och mer intresserad. Hon avregistrerar sig från dejtingappen och när norrmannen är på besök i Sverige, då hör han av sig.
2: Och sen sågs vi då i Sverige och det var väldigt kort. Om jag inte minns fel nu så var vi på hans hotell och drack en öl. Så skulle jag vidare till jobbet. Jag jobbade kvällspasset. Och sen sågs vi inte mer förrän efter pandemin.
3: Ja, vad tänkte du när du såg honom?
2: Jag tänkte, oj, det var ju värre än på bilden. Det var ju värre. Åh, herregud, tänkte jag. Han hade ett underligt utseende. Det var för mycket asymmetri. Ja, så att jag tänkte, det här kommer ju inte gå. Man måste ju ändå tilltala som en persons leende och känna, åh, vad varm jag blev. Eller någonting. Det fanns ingen värme överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag hade föreställt mig, för jag hade ju också inbillat mig något. Jag hade suttit där på min kammare och hade inbillat mig att det där leendet måste vara jättefint. Och bilden kan inte stämma, han måste vara snyggare i verkligheten. Det var ju så jag trodde, för det var en väldigt dålig bild också. Men det var tvärtom.
4: Gud, attraktionen är så himla komplex.
1: Det här är psykologen och sexologen Tanja Suhinina, som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful.
4: Attraktion betyder dragning, att man vill vara i närheten av den personen. Att man känner att det finns liksom ett område kring personen som bara är så himla, himla kul och häftigt om man vill vara där. Och sen såklart att, liksom att bara känna sig bra i närheten av den människan. Att man själv känner sig, men jag blir en bättre version av mig själv där. Man drar sig ofta just till att man själv känner sig bra.
1: Attraktion och begär kan som sagt drabba en plötsligt. Men, säger Tanja, så är det inte alltid heller. Attraktion kan också växa fram långsamt. Men det finns en viktig förutsättning för att den ska uppstå. Att vi själva tillåter oss att tänka och känna.
4: En stor del av våra begär formas någonstans av att man ens ska veta vad man får begära. Och liksom hur man tolkar en liten tanke som om man låter den fortsätta kan liksom växa ut till någonting. För att någonstans är begär inte alltid så helt uppenbart och lätttolkat. Ibland så är det väldigt mycket så här blod och trusor så fort man ser en människa. Men ibland är det kanske så att man bara vill hänga med någon och sen behöver liksom, till exempel tillåta sig tanken på att det är sexuellt och inte som bästa vänner. Men då måste man också veta att men det här kan jag faktiskt begära. Det är möjligt för mig att begära det här. För att ja, men ibland är det helt in your face, men ofta så är det lite mer komplext och behöver liksom få utrymme för att växa.
1: Det var så det var för Rosie. För även om hon blev besviken på att norrmannen såg så annorlunda ut från bilderna som han hade lagt ut, så märkte hon att hon drogs till honom. De träffades i början av pandemin, så de sågs inte på ett tag. Och under tiden så fortsatte de att ha de här vindlande samtalen. Om allt och ingenting. Och efter en tid så fick de möjlighet att ses igen.
2: Ja, han såg ut som vanligt. Men då tyckte jag att han doftade så gott. Och då kände jag att det där klicket kom i verkligheten.
3: Hur luktade han?
2: Ja, men hans svettlukt var lite som... vad ska jag säga? Som en katt blir varm om pälsen, hur den luktar. Och då blev det... personligheten fanns. Han pratade mycket, så ja. Vi förstod varandra, vi hade ju samma värderingar, vi kunde ha djupa samtal. Vi hamnade liksom, jag kan ju hamna i en slags extas när jag har djupa samtal med någon. Jag tycker att det är bland det bästa som finns och jag hamnade där och jag glömde bort hur han såg ut. För att jag blev helt översköljd av den där doften som jag tyckte var fantastisk.
5: När jag var 21, nu är jag 31, då var ju liksom snygghet viktigt också för liksom social status på ett helt annat sätt.
1: Det här är min kompis Astrid som jag började spela roller derby med den där hösten i Malmö.
5: Att det var ett sätt att säga att ja, då var kanske min dröm att ha en snygg tjej. Så att vi kunde vara ett snyggt lesbiskt par, för att det fick mig att känna mig som att jag var någon, liksom.
1: Men det här, säger Astrid, det har förändrats med åren. Idag tycker hon att attraktion handlar mer om magi än något annat.
5: Personer som är attraktiva, allting handlar om kemi och energi och timing och att liksom någon som får en att bli jävligt närvarande och väldigt observant på de små sakerna. och det är liksom, och nu är det ju snarare som att det här med liksom kemin och den här magin typ, där man, där någon lite får en att fokusera typ, trots allt, alltså livet är så spritt och det är så mycket och stressigt typ, och sen så ibland träffar man personer som man bara, oj, men nu har jag plötsligt tid och lugn och fokus typ. Och det har inte med utseende att göra, tycker jag, utan det har, det är ju något själsligt.
1: Något av det som jag tycker allra mest om Astrid, det är att hon är en riktig romantiker. I ordets sanna bemärkelse. Jag har aldrig träffat någon som tar kärleken på så stort allvar. Det är på liv och död.
5: Så det är ett helt levnadssätt med också att ta, att, att respektera typ magin som finns i andra människor och i allting och i så här stunden typ. Jag tycker det är väldigt livsbejakande att bli, när man blir kär, då sker det saker med en som inte sker när man är ensam. Man blir mer liksom.
0: Alla vet inom situationstecken hur en kropp ska se ut och hur vi ska vara. Och vi frågar dem, människorna just nu, ja men beskriv dem då. Mm. Är det så?
1: I sin forskning undersöker Ingela Stey Stålbrand människors föreställningar kring hur en snygg person ska se ut och hur de tänker sig att bra sex ska vara. Och hon har slagits av att normerna är väldigt snäva för vad som anses vara attraktivt.
0: Så för mig var det väl lite sådär, attans då, har inte kommit längre så här. Och också lite så här, oj, vad det här gör med människor som inte faller inom, vilket då blir de allra flesta eftersom det är så ouppnåeligt. Vi kan inte vara allt det här. Så att det var väl en sån insikt när vi har börjat titta på de här, att det här är knepigt. För det är en stark orsak till att folk inte är nöjda med sig själv.
1: Det som var mest slående är att de ideal som vi människor har på oss själva och på andra både är snäva och motsägelsefulla. De som har intervjuats uttrycker sig motstridigt och dubbeltydigt. Det blir uppenbart att idealen helt enkelt är omöjliga att leva upp till.
0: Vi ska vara smala, men vi ska samtidigt vara kurviga. Vi ska vara naturliga, men vi ska samtidigt vara perfekta. Vi ska vara självsäkra, men vi ska samtidigt inte ta för mycket plats. Och vi ska ha vältränade, tonade, smala kroppar. Men samtidigt, om man är kvinna, så ska man vara feminin och mjuk.
1: Och de där idealen är dessutom väldigt åldersfixerade.
0: Och sen så ska vi inte ha några, vad ska man säga, spår från livet. Man ska inte se på en kropp att den åldras, att den har varit med om sjukdom, att den är trött, att vi har kroppsliga förändringar på gång eller överhuvudtaget livserfarenheter som syns i vår kropp. Så den ideala kroppen, den beskrivs ju som väldigt ung, frisk, slät, energisk och kontrollerad. Och det blir mer och mer framtrummat genom media, genom olika bilder, genom filter, fotofilter där vi inte ens riktigt vet att det vi ser är på riktigt eller inte.
4: Å ena sidan så är utseende absolut en faktor för många. Och å andra sidan så är det inte hela attraktionen. Och framför allt kanske liksom över tid.
1: Det här är psykologen och sexologen Tanja Sohinina. Igen.
4: Att man vill ta på personen, man vill röra vid personen, såklart en jätteviktig del av i alla fall sexuell attraktion. Och det är inte nödvändigtvis samma sak som att vilja titta på någon liksom.
1: Och även om de där idealen för vad som anses vara attraktivt är väldigt snäva idag, så handlar ju attraktion om så mycket mer, säger Tanja. Men eftersom normen är så stark om vilka kroppar och personer vi ser som attraktiva, så kan det också hända att den som upplever sig själv som ful inte vågar visa sitt intresse eller ens känna vid sina egna begär.
4: Jag är också psykolog, jag jobbar mycket med par, med vuxna. Och det är så himla många som missat många år potentiellt sexliv eller potentiella flörter, helt enkelt för att de tänkte att amen, ingen ser mig på det sättet. Så om någon är vänlig så är det bara att de försöker vara artiga och inte så, oh, det kanske är någon som flörtar med mig. Och det tänker jag såklart, om man har det som någon sorts öppen möjlighet, att folk som är vänliga kanske flörtar, så är man mer öppen för det. Man flörtar tillbaka. Man är också van att även folk säger nej så är flörten välkommen.
1: Det här gör ibland att vi går vilse, vilket är något som Tanja ofta möter i arbetet med sina klienter. Att uppleva att man inte uppfyller idealet eller normen för attraktivitet, det kan sätta sig på tvären i en kärleksrelation.
4: När monogama par kommer med samma, liksom, att någon av dem känner sig liksom objektivt ful, så är det sällan kanske det, liksom, ska man säga, presenteras på just det sättet. Men det kommer fram så småningom kanske som att så, men jag känner mig otrygg i min relation. Okej, men varför då? Jo, men när vi blev ihop när vi var 25. Den här personen var så cool, snygg, populär och jag var helt alldaglig och jag märkte att folk reagerade. Så jag har alltid känt att jag är med i det här på nåder. Och då har man kanske också inte vågat ställa krav och följt sin partner lite väl mycket, även om partnern aldrig bett om det. Så det är sällan att man kommer in med beställningen så här: jag tycker jag är ful och det påverkar oss. Men det är ganska ofta så att det här liksom, ens självbild som snygg eller ful påverkar dynamiken.
1: Men de här idéerna om vilka vi kan begära, det behöver inte bara drabba människor som anses mindre attraktiva, utan också de som är snygga. För det kan också hända att människor blir tillsammans med dem, inte utifrån hur de faktiskt känner, utan utifrån vad de tror att de ska känna.
4: Och det är att jag får ibland in män som har olika erektionsproblem ofta. Och så börjar man prata och de beskriver sin partner som att hon är så snygg, hon är så himla, hon ser så bra ut för sin ålder, liksom sådär. Men ofta det som är problemet är att de faktiskt inte är så kåta på henne. Och det kanske var så från början, så här, härlig person, jättesnygg, what's not to like, liksom. Men det fanns aldrig en attraktion. Så det kan verkligen kräva ganska mycket tankemöda att förstå att nej, men jag vill inte ligga med alla snygga kvinnor, jag måste också vara kåt på den här specifika kvinnan.
2: Jag ville vara uppe i det här flowet, att vi hade så mycket gemensamt och att vi var lika på rätt plan.
1: Det här är Rosi igen.
2: Alltså att, vi var som perfekt match och att det var så fantastiskt att umgås med honom. Att han doftade så gott och han till och med blev snygg i det här fula.
1: Rosi blev kär i mannen som luktade som en solvarm katt. Men efter ett tag så var det något som började skava. Redan från början ger han henne många komplimanger. Han säger att han aldrig har varit tillsammans med någon som är så snygg som henne. Och efterhand så står det klart för henne att det är väldigt viktigt för honom hur hon ser ut.
2: Och sen vid något tillfälle också så sa han, ja, om jag skulle ge dig ett betyg. Jag bara, betyg, tänkte jag, vad händer? Ja, då skulle jag säga att du i skala 1-10 är en 8. Och det kände jag, okej, okay, nu är jag med en skönhetstävling också. Ja, och han har betygsatt. Och då skulle jag vara glad. Och det kunde jag ju inte bli. Jag tänkte så, varför är jag inte en 10 för? Och så tänkte jag, men vad han då? Han är ju en 72. Alltså, och då, det hade jag ju inte tänkt på. Jag tänker, nu när jag är kär så tycker jag ju att han är bra som han är. Och han blir ju snygg i det fula och allting. Men när han sa så där så var det ungefär som att, ja, du är en 2, fast det sa jag ju aldrig. Men jag kom tillbaka till verkligheten lite grann. Jag blev väldigt irriterad att han drog tillbaka mig till verkligheten.
1: Fram tills dess har Rosi känt sig både attraktiv och attraherad. Hon hade mått så bra, varit alldeles nykär. Men nu kommer den här siffran i vägen. Och istället för att få stanna kvar i den där förälskade bubblan kastas hon tillbaka till den där första gången de sågs. Då hon tyckte att han var ful.
2: Och jag försökte på olika sätt förklara, kan du sluta ge mig massa komplimanger för? Jag gillar inte det. Och han tyckte det var jättekonstigt. Och han sa, nu måste jag ju gå på äggskal för att du av någon anledning inte gillar när man är snäll mot dig. Det var ju så det blev. Mm. Och jag blev ju betraktad som helt liksom hysterisk och nevrotisk som inte tål komplimanger. Och det var ju verkligen så, jag tålde ju inte komplimangerna. Mm. För jag tyckte ju han var ful.
3: Kände du när han gav dig komplimanger att det fanns en uttalad förväntan om att du skulle möta upp?
2: Ja, absolut.
3: Och det var det som
2: man
3: ska. Var
2: svårt. Man ska ju svara på det. Ja, och du är också en... Jag tror till och med jag ljög faktiskt.
3: Mm.
2: Bara för att liksom komma ur den där pinsamma situationen. Så jag bara, ja, jo men siffra, jo men... Jo, du är absolut en åtta. Alltså, för att då hamnar vi på samma nivå igen. Men han lämnade ju inte där. Oh, det har aldrig någon sagt till mig. Jag har alltid trott jag var ful. Jaha! Kan vi prata om det nu?
4: Även om ens partner är attraherad av helt andra skäl än snygg. Och det är någonstans på pappret och så himla fint. Och liksom, och du ser personen i ditt utseende. Så kan man fortfarande känna sig väldigt sårad och ledsen. Om ens partner inte tycker att man är snygg.
1: Tanja Sohinina igen.
4: Och det är någonstans för det är liksom för många ingår i en partners jobb. Att även så här, hela världen tycker att jag är medioker och ointressant, så ska du tycka att jag är snygg. Liksom. Och vi blandar ihop skönhet med attraktion, med intresse. Det är liksom så himla kodat som en gemensam sak. Att så här, du tycker inte att jag är snygg också hänger ihop med att du är inte attraherad. Så jag tänker för många det är som självklarhet att man ska se sin partner är snygg, så det kan också vara en chock liksom, att man, oj, kan man ens tycka något annat liksom.
0: Blicken finns ibland i beröringen, så att det är också viktigt.
1: Det här är psykologiforskaren Ingela Stey Stålbrand igen.
0: Jag tänker beröring är ju superviktigt för oss, det vet vi ju. Att det uppstår som en hudhunger, att jag finns inte för jag blir inte berörd. Så att jag tänker många gånger att det räcker inte bara med en blick. För blicken kan man ju läsa in väldigt mycket i också hos andra människor. Men beröringen tycker jag skvallrar mer om vad en människa egentligen tycker.
1: Även om våra föreställningar om vad snygghet är kan vara starka, så ligger begäret där och väntar på oss. Och ibland på en plats där vi inte hade väntat oss att hitta det. Det vet Ingela av egen erfarenhet, sen hon träffade mannen som inte var hennes typ. Det är en tidpunkt i hennes liv där hon inte trodde att hon var redo för ett nytt förhållande. Mannen som hon lugnt tänkte att hon kunde gå hem med, eftersom det ändå inte skulle bli något.
0: Nu ett antal år senare så kan vi väl konstatera att den planen gick ju inte så jättebra.
1: Och det var ju inte bara det att den här mannen inte var Ingelas typ, utan Ingela kunde ju inte heller föreställa sig att hon var hans. Att en man som var så smidig och muskulös skulle kunna vara attraherad av någon med en helt annan kroppstyp.
0: Och sen har jag ju då fått lära mig att nej, han tycker ju verkligen min kropp och mitt utseende är attraktivt. Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek. När han liksom knådar min kropp, känner efter att alla kroppsdelar finns kvar. Bonton, det är ju en liksom satirteckning. Han har någon sån här bild där han liksom, dina bröst är som frallor, dina lårar som en välbakad levain, dina armar är som pariche, dina fingrar är som finska pinnar och alltså så här. Och det där har vi haft ganska roligt åt när han liksom här, känner igenom kroppen och verkligen så bagar kärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
3: Hur är det nu? Dejtar du någon nu? Har du någon kärlek i livet?
2: Nej. Mm. Jag har gett upp. Alltså, jag försöker faktiskt göra det på riktigt. Inte bara något jag säger, utan jag försöker ge upp på riktigt. För jag vill veta hur ett liv kan vara om man på riktigt ger upp den tanken. För att det är förbjudet att ge upp.
1: Det här är Rosie igen. Förhållandet med norrmannen som hon pratade om tog slut till sist. Och nu tänker hon på vad lust egentligen betyder för henne. Om hon inte bara tänker att den ska uppstå i mötet med någon annan.
2: Man får ge upp karriärmöjligheter som inte blev av. Mm. Man får byta inriktning i livet, men man får aldrig ge upp och hitta kärleken. Men jag vill veta vad som händer. Om jag tänker mig nu, liksom, nej, men jag kommer aldrig träffa någon. Vad händer med mig? Vad gör jag med resten av mitt liv? Mm. Vad gör jag istället?
1: Det låter som en motståndshandling. och det kanske det är. För Rosie börjar tänka på annat som hon kan göra med sin tid. Som böcker hon vill läsa. Om religion och religionsfilosofi. Och på all tid som frigör sig en själv. När utseende och kärlek slutar uppta ens tankekraft.
2: I somras när jag tänkte, oj nu är jag barnfri, vad är det jag har velat göra? Så satt jag och tittade på horisont och bara, ja, men den där vattentornen där borta. Jag har alltid undrat när jag var barn hur det såg ut på nära håll. Så då promenerade jag dit. Mm. Det tog ju 2 timmar. Men så när jag väl var framme där, var just det, så här såg det ut på nära håll. Alltså bara följa mina impulser, vad jag vill göra när jag inte bara är mamma eller när jag inte bara är en partner.
1: Romantiken Astrid fortsätter att drömma om kärleken. Den som inte handlar om att känna sig attraktiv eller begärd, utan mer är som ett sätt att finnas till i världen, tillsammans med någon annan.
5: Men nu var det mer en så här existentiell känsla. Och att jag brukar tänka att varje person man tar in liksom i sitt liv och nära en vidgar ens horisont. För att då blir helt plötsligt, då ser man vad de ser och känner vad de känner, och att då sträcker sig ens horisont ännu längre. Och det är fint när liksom också när någon märker vad som sker i min horisont och lägger märke till de här detaljerna som jag också gör. Och alltså just att varje person är ett universum.
1: Och det här ska vi prata mer om i sommarens sista avsnitt av Snygg eller ful. Om att hitta sin plats i livet och upptäcka sin egen horisont. Även om man inte är vackrast i världen.
6: Och jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet. Och då blev jag så irriterad på när folk alltid skulle vara så där. Du är inte ful. Men jag tycker inte att du är ful. Jag tror inte att alla skulle uppleva det som en björntjänst. Men för mig var det så himla mycket skönare att bara få vara ful än att liksom övertyga mig själv om att jag skulle inte vara det. Liksom.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning av Olivia Bons och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
5: Det var jättefint. Då pratar vi om det. Puss!
2: Hej!
7: Det är dags för nyheter nu här i P1. Klockan är 3.
8: Det krävs fler åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten, anser regeringen. En utredning ska ta fram förslag. Men den politiska oppositionen tycker att det här är senkommet. Ardalan Shekarabi är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
9: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
10: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
11: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
10: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet.
8: Reporter Anders Hjelmin. En drönare med okänd avsändare har exploderat i Bulgarien vid gränsen till Rumänien enligt bulgariske premiärministern. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgarisk polis och utrikesdepartement utreder drönarens nationalitet. Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med attacken. Vi har en väderprognos också. Det blir en solig kväll på många håll, men över sydvästra Norrland ökad molnighet som följs av regn i fjällen. Under natten letar sig regnet vidare upp över norra Norrland. Imorgon sen väntas soligt söndagsväder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar i öster om fjällen. Temperatur 19-24 i söder, i norr 15-20, i fjällen något lägre. I appen Sveriges Radio kan man höra mer om ett virus skapat av AI som kan döda bakterier.
12: P1, Sveriges Radio.
7: Filmklassiker, B-filmer och kultfilmer restaureras med kristallklar bildkvalitet och säljs sen i lyxiga utgåvor till samlare världen över. Och det här är ämnet i tredje delen av P1 Kulturs sommarserie Samlarna, som vi hör om en kvart. Före det ska det handla om lättja.
13: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
14: När jag låg i soffan häromdagen och tryckte på min telefon istället för att göra något vettigt, som att ta en löptur eller ringa en kompis, så kände jag mig slö och lättjefull. Hur använder jag egentligen min tid, tänkte jag. Vad är skillnaden mellan välbehövlig vila och dödssynden lättja?
15: Gäste, psykiater Ulla-Karin Nyberg.
14: Ulla-Karin, hur lat är du på en skala från 1 till 10?
16: Jag rör mig nog över hela skalan, tror jag. Jag är en ganska flitig person, men jag har fått lära mig att jag måste vara lat ibland och måste återhämta mig för att klara av det jag måste klara av.
14: Och då är du lat? När
16: då
14: du ska
16: är jag lat. Då sitter jag glor, som man gör i Norrland. Jag sätter mig på en sten och tittar ut över havet, till exempel.
14: I Svensk ordbok så är definitionen av lättja kort: ovilja att utföra arbete.
16: Ja, den definitionen tycker jag inte alls om. Därför att då blandar man ju ihop vad man vill med vad man gör och vad man orkar. Det är en moraliserande ton i det. Och det handlar ju inte alls enbart om arbete.
14: Men alltså, på vilket sätt tycker du att det är moraliserande?
16: Ja, men vi hör ju det, tycker jag, i dagens debatt, att man inte vill arbeta, att man inte vill göra rätt för sig, att man inte vill gå till skolan. Och det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om ens förmåga just då.
14: Men lättja har historiskt också handlat om att slå dank och förspilla sin tid.
16: Ja, men det tycker jag är mer adekvat här, att slösa bort sin tid. För det handlar ju någonstans om det jag skulle vilja göra, men av olika skäl så förmår jag inte. Utan jag tvingas in i något tillstånd. Om man tar då hemmakämpare som exempel, att man vill gå till skolan men man klarar inte det. Och det blir ju ett dilemma. Och särskilt när det krockar mot samhällets förväntningar.
14: Mm. Ibland har man kanske ett val också, att man kan göra saker.
16: Ja då, ibland kan man.
14: Men... för jag tycker att jag har ett val ibland, men jag är ändå slö. Jag tycker för mycket på min telefon.
16: Ja, man kan ju fastna i slöhet. Och det kanske jag tycker är det värsta. Man fastnar i passivitet som man egentligen inte önskar, till exempel när man sitter framför telefonen.
14: Men vad är lättja, tycker du? Hur ser din beskrivning ut?
16: Men för mig är lättja någonting positivt faktiskt. Jag tänker på lättja som välbehövlig återhämtning så länge den är ett aktivt val. Så att det är ju just det där att vara medveten om vad man behöver och så bereda plats för det. Det är ju någonting helt annat än att tvingas in i någonting. Påtvingad lättja är ju inte bra.
14: Nej, men vad tycker du säger om människans psyke, att det är väldigt få av oss som förmår att vara effektiva och arbetsamma jämt?
16: Jag tänker att det är biologi, att vi måste ha återhämtning, vi måste sova. Kroppen fungerar inte om man inte återhämtar sig. Och sen är vi ju väldigt olika. Det finns ju människor som sover lite. Vi har ju några berömda exempel, Margaret Thatcher till exempel, jag tror hon sov 4-5 timmar.
14: Sa hon,
16: ja precis. Jag har alltid varit tveksam till om det där
14: det stämmer. Kanske stämde.
16: Det kanske stämde. Gjorde. Det finns ju de som jobbar jämt. Det finns ju också de som återhämtar sig i aktivitet. Så där är vi ju väldigt olika.
14: Men jag tycker det är lite intressant. Alltså en del slöar ju så fort de får tillfälle. Andra slöar nästan aldrig. Mm. Vad skulle det kunna bero på den här skillnaden?
16: De som aldrig slöar, min erfarenhet är att det beror på pliktkänsla. Att man tänker att man inte har ett värde om man slöar. Att man är ingen förrän man gör. Och det blir problematiskt. Man måste kunna vara sig själv även i lättja och slöhet.
14: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början på 1300-talet så kommer syndare som hunnit ångra sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de släpps in i paradiset. Och syndarna som gjort sig skyldiga till dödssynden lättja får göra det genom att springa utan att ha möjlighet att slå av på takten. Så här skildrar Dante det hela i Ingvar Björkessons översättning. Den stora flocken hade strax nått upp oss, ty alla kom i språngmarsch, och i täten sprang två som under tårar hördes ropa. Maria reste skyndsamt upp i bergen, och för att kuva Lerida slog Cesar Massilia och ilade till Spanien. De andra ropade fort, fort, att tiden av brist på kärlek ej förspills, ty iver att göra gott kommer Guds nåd och grönska. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
16: Men jag tar fasta på det här iver att göra gott. För det är kanske den typ av aktivitet som jag tycker är viktigast. Iver att göra gott, att göra sig tillgänglig, att se en annan människa, att försöka hjälpa till. Att inte bli likgiltig och passiv när det gäller mellanmänskliga kontakter. Så att det är ganska fint. Iver att göra gott kommer Guds nåd att blomstra. Mm.
14: Ja, för att lättja kan ju också yttra sig att man blir ganska likgiltig.
16: Ja.
14: Och gör ingen nytta för någon annan.
16: Exakt. Mm. Det här, jag orkar inte. Det hör man ju väldigt ofta nu för tiden. Jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte titta på nyheterna. Jag orkar inte hjälpa till med miljön. Det är ingen idé. Det tror jag är farligt.
14: Mm. Men alltså, vad tycker du om att de lättjefulla får sona sin slöhet genom att springa?
16: Ja, det tror jag inte mycket på. Därför att om man tänker sig att de är slöa av ett skäl, de kanske är sjuka. De kanske faktiskt inte orkar av fysiska skäl, och så ska de tvingas göra precis det de inte orkar. Det är ju verkligen ett straff.
14: Ja, för det är ju lite konstant stress alltså.
16: Ja.
14: När påve Gregorius, som levde på 600-talet, klassificerade lättja som en dödssynd, alltså en handling som kan bli inkörsporten till annat riktigt dåligt, så handlade det mycket om munkar som inte deltog engagerat i klosterlivet. Brist på engagemang helt enkelt.
16: Mm. Och det handlar ju inte om arbete, för munkar fick ju inte arbeta i den bemärkelsen, utan det handlar just om det här att inte engagera sig, så det är ju ganska klokt.
14: Ja, men det är intressant också, för det finns ju alltid personer som inte engagerar sig.
16: Ja, ja.
14: Men då kan man ju undra, måste man alltid vara en engagerad människa för att inte vara en dålig person?
16: Jag tror inte det finns en enda person som alltid är engagerad, därför att det skulle man inte orka. Jag tror att konsten är väl att välja när man faktiskt ska engagera sig, därför att det är extra viktigt. Eller man ser någonting och man väljer att inte blunda, man väljer att inte gå därifrån. Men att ha

0: De kan vara trötta, de kan vara arga, de kan vara allt möjligt. Men det här att någon gång faktiskt göra lite våld på lättjan och så gör man någonting fast man egentligen inte orkar eller vill. Man pratar till exempel med någon på tunnelbanan fast man är trött. Det kan ge så mycket.
1: Eller ringa till en kompis fast man är lite trött.
0: Ja.
1: Hur vet man om man ska kämpa emot sin egen lättja eller inte?
0: Ja, men om jag ständigt är besviken på mig själv, om jag inte förmår uppfylla det som förväntas av mig i olika sammanhang och som jag förväntar mig av mig själv, då genererar ju det en dålig känsla som har ett pris. Och går man omkring med en sån dålig känsla och känner sig misslyckad till exempel, då finns det skäl att försöka göra någonting åt situationen.
1: Men då kan det ju också handla om att det är fel på förväntningarna. Det är ju supersvårt.
0: Ja, det kan handla om alla möjliga saker. Men då behöver man prata med någon som kan hjälpa mig att få lite perspektiv. Handlar det här om mig? Eller handlar det om omgivningen? Eller är det både och?
1: Men jag tycker också det är intressant, alltså vi har då varit inne lite på att det finns olika sorters lättja. Alltså man kan vara slö och engagerad. Man kan vara liksom allmänt, alltså ligga för mycket på sofflocket. Alltså vilken lättja är egentligen värst tycker du?
0: Men jag tycker den här bristen på engagemang är det värsta. Därför att den leder till att man stänger av. Och om vi stänger av oss inför varandra och inför det lidande vi möter, då kan det få väldigt svåra konsekvenser. Det blir ett okänsligt samhälle. Man behöver slå på ibland.
1: Men om vi vänder lite på det, kan lättja också vara någonting härligt?
0: Ja, det där att sitta och glo, det kan jag verkligen rekommendera. Att bestämma sig för att inte göra någonting alls mer än att titta på det som finns framför mig. Till exempel på himlen eller havet. Eller, det tycker jag man ska ägna sig åt så ofta man kan.
1: Varför det?
0: Ja, men det händer någonting inuti när man kopplar bort alla krav, alla plikter, allt man borde, allt man måste. Och så öppnar man upp för det som finns.
1: Och vad kan hända i dig när du sitter där och glor? Du ser kanske havet, du ser kanske skogen, du sitter på en sten. Det är sommar, det surrar lite, olika insekter. Vad händer i ditt inre då?
0: Jag blir väldigt lugn. Det blir tyst i mina tankar. Jag blir mer uppmärksam. Både på mig själv och på det som finns runt omkring mig. Jag känner mig helare när jag gör så.
1: Ibland tittar jag på molnen. Kan jag ligga där i gräs och så ser jag molnen och de rör sig och det är fint. Och så tänker jag inte på någonting annat.
0: Nej. Det är ett väldigt fokus.
1: Det är fokus ändå på molnen. Alltså vilka fördelar tycker du det kan ha att slå av lite på takten?
0: En uppenbar fördel är ju att det blir bättre balans mellan aktivitet och återhämtning. Det är ju inte farligt att stressa. Det är inte farligt att skynda sig eller vara väldigt aktiv. Men det är farligt om man inte också återhämtar sig. Så att slå av lite på takten tror jag skulle minska risken för stresssjukdomar och annat negativt.
1: Men hur vet man om man behöver lite mer lättja i sitt liv?
0: Man får observera sig själv och tänka på kroppen, hur den känns. Och försöka förstå sig själv. Varför känns det så jobbigt just nu? Kan jag koppla det till någonting som jag har gjort? Finns det någonting som jag kan förändra? Det är bättre att satsa på saker man kan förändra än det man inte kan göra någonting åt.
1: Men nu vet jag vilket sätt att vila som är rätt för just mig.
0: Man prövar sig fram. Att vila genom aktivitet är ju inte det bästa. Det har jag själv gjort mycket, att fylla almanackan med aktiviteter när jag är ledig. Och jag har upptäckt att det är ingen bra idé. Det är mycket bättre för mig att inte göra någonting alls ibland. Men man måste pröva sig fram. Vi är väldigt olika. Vi är olika både när det gäller aktivitet och när det gäller vila.
1: Ulla-Karin, här på slutet, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får lättjan?
0: Jag tycker nog att

0: den får minus ett, för jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Det är lite otidsenligt det här. Vi behöver snarare slå av på takten och ägna oss mer åt lättja än vad vi gör. Vi är hårt arbetande de flesta av oss.
1: Mm. Men om lättja mest handlar om att man sitter och trycker på sin telefon, är du lika positiv då?
0: Nej, det är inte. Inte passiv lättja utan självvald lättja.
1: Ulla-Karin, underbart att prata med dig. Vi ses snart igen.
0: Det gör vi. Tack.
2: Gäst var psykiater Ulla-Karin Nyberg. Producent Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Och nu är det dags för tredje delen av P1 Kulturs sommarserie Samlarna med Joakim Silverdahl.
1: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden, och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden. Det är svårt att beskriva känslan som gick genom min kropp när jag klickade hem den från nätet. En begagnad version av Criterion Collections lyxiga filmbox Ingmar Bergmans Cinema. 39 långfilmer, nyrestaurerade på högupplösta Blu-ray-skivor. Det finns extra material som man storknar, och så en booklet på 248 sidor med essäer och bakgrundshistorier.
2: Du får gå och hämta slaktkniven åt mig.
1: Långsamt tog jag mig igenom den, såg Bergman-filmer jag knappt hört talas om, läste långa essäer, såg regissören presentera sina egna filmer i gamla intervjuer i extra materialet. Streaming-eran tog död på DVD:n. Den bilden har satt sig, men för världens filmälskare verkar något vara på väg att hända. Filmbolag som Arrow, Criterion och Radiance gör lyxiga specialutgåvor av klassiker, B-filmer och kultfilmer, och de säljer som smör i solsken. Kända filmskapare och skådespelare gästar podcasts och YouTube-konton för att prata om sin kärlek till physical media, fysiska utgåvor av film. Men hemma i Holmsund kände jag mig länge rätt så ensam med min lyxiga Bergman-box, tills jag gick ner på min lokala matbutik och fick syn på något bekant.
3: Jag ska bara fylla upp den här lådan. Bananerna måste ju ut. Det är inte först man började jobba här som man inser hur mycket sådana saker faktiskt säljer.
4: Kommer du ihåg varför jag insåg att du kanske eventuellt gillar film?
3: Ja, för att jag hade min keps på mig.
1: Skräckfilmsfantasten Liam Long satt i kassan den gången och hade loggan för den brittiska filmdistributören Arrow Video på kepan. När jag pekade och frågade, gillar du film eller? Kan jag bara beskriva blicken han gav mig som den där från Emil i Lönneberga.
5: När två små gossar av precis samma skrot och korn träffas första gången så tänds där liksom ett ljus i deras ögon.
1: Eller som Liam minns
3: det. Jag tror det var det sjukaste jag varit med om. När jag kom hem så var jag tvungen att säga det till alla jag kände liksom som har filmintresset. Att, oj, det var en som visste vad min keps var. Och alla direkt bara, nej för fan vad coolt.
4: Definitionen av coolt är inte samma för alla kan man säga då heller.
3: Alltså är man inne i filmvärlden då vet man att då har man respekt när någon vet vad man har på sig. Så jag ska bara springa och byta om nu och checka ut.
1: Liam Long svidar om och vi tar en kort promenad från affären hem till hans lägenhet. Där väntar en samling som skulle få vissa där ute att börja dregla.
4: Nu ska vi gå in i vardagsrummet där det finns lite bokhyllor. Och här är det då. Ja, du.
1: Två bokhyllor sprängfyllda med skräckfilm. Många i fina, fina utgåvor.
4: Det var mycket bananer på affären. Mm. Här jobbar vi med filmboxar istället.
3: Ja, det gör vi. Jag försöker hitta alla Collector Edition-utgåvorna. Och får jag tag på dem, då hugger jag dem på en gång. Ja. Vi tar The Hills Have Eyes här från 77. Då ingår oftast Blu-ray såklart. Och så ingår en affisch. Och så är det då en booklet.
4: En bok helt enkelt. Med, ja. Vad är det i den då?
3: Det brukar vara mycket behind the scenes, intervjuer eller att personer som har gjort filmen själva har skrivit om filmen. Den här fick jag hem, Reanimator.
6: H.P. Lovecrafts classic tale of horror, Reanimator.
3: Och Och i den boken så är det någon på 90-talet som gjorde en serietidning av hela filmen istället.
4: Och då är den med då i själva boxen?
3: Den är med i boxen. Så då är det som en liten rolig grej att bara ha om man finner det intresset liksom. Men många gör inte det, så då vill de hellre bara ha en vanlig Blu-ray, och det är helt okej. Okay. Men jag känner mig så här, jag måste ha. Det är bara, finns det så måste jag. Jag kan inte låta bli.
4: Men du, hur började det här? Var det att du...
3: Det började av en slump. Alltså, filmsamlandet har, skulle jag säga, följt med mig sedan jag var liten. Men sen när jag upptäckte skräckfilmer så var ju det mycket roligare. Mamma sa ju att jag inte fick titta på det. Så då började jag med att alltid vara hos min faster. Mm. Och hon visade mig alla splatterfilmer som man inte fick se som liten. Typ alla Saw-filmer. Mamma var ju inte nöjd. Men det gjorde det ju mycket roligare. Mm. Men sen när jag började tjäna egna pengar, då kände jag att nu vill jag ha lite egen samling själv.
4: Jag tänker också så här, det finns ju någonting med skräck att även när det är dåligt så kan skräckfilmspubliken vara så här, men det här är ändå bra fast det är dåligt.
3: Oja, det finns mycket, mycket bra skit om man säger så. Vi kan ta den här till exempel. Bara att förklara vad filmen handlar om skulle få många att inte vilja se den.
4: Blade, heter den.
3: Ja, från 1989. At a game where the term sudden death has very recently taken on a whole new meaning. Basically så är det hajen, fast det är en gräsklippare som dödar folk på en golfbana. Mm. Blades, just when you thought it was safe to putt. Och bara den meningen har fått många av mina vänner att kolla på mig lite konstigt och bara, men den låter ju inte bra. Och den, alltså om man ska vara helt ärlig, nej, den är inte Oscar-belönad. Men den har ändå en charm som gör att man tycker om den.
4: Mm. Ja, precis. Det kanske är det. Charmigheten då som kan finnas i det här lite sämre, men det är nu långt senare är det fortfarande folk som vill se på de här filmerna.
3: Ja, men precis. Jag brukar oftast tänka att nej, men jag tar den inte så seriöst, jag tar det för vad det är. Och tänker att de hade säkert skitkul när de spelade in filmen istället. Många vill ju se en bra film, men det där är bra film, om du frågar många liksom, som samlar på just den typen av filmer.
1: Många av de här filmerna i Liam Longs hylla är exempel på det som brukar kallas för boutique Blu-rays. Filmer som är utgivna av distributörer som specialiserar sig på att restaurera gamla filmer på nytt, spela in mängder av nytt extramaterial och designa nya, lyxiga omslag.
3: Jag har ju två våningar av tre, nästan, snart fyra, av Arrow Video. Jag har en liten här med Vinegar Syndrome, ganska stor av 88 Films, 101 Films, Scream Factory. Vad heter det där? Treasure Films.
1: Ofta söker de här distributörerna efter genrefilmer eller mer bortglömda filmpärlor som inte funnits att få tag på i bra kvalitet, men som på ett eller annat sätt satt avtryck på filmhistorien. Det kan handla om allt från vackert producerade italienska skräckfilmer från 70-talet till mindre kända stumfilmer från Hollywood eller kultkomedier som har betydligt fler fans nu än när det begav sig.
3: Jag påbörjade den här samlingen kanske 2021 eller 22, så jag har ju inte hållit på så länge egentligen. Även fast min samling är stor tycker jag. Det har bara gått väldigt fort. Det är roligare än att hålla på med streamingtjänster.
4: Finns det någon fördel där, tänker du, alltså gentemot streamingtjänsterna med att ha egna filmer hemma?
3: Alltså jag brukar säga att den bästa känslan som finns är att få hålla i det du ska göra. Hålla i skivan du ska spela i bilen, eller hålla i vinylskivan, eller bara hålla i filmen, tycker jag. Liksom att bara gå hit. Jag kan gå hit ibland och bara ta ut en film och bara titta på den. Kolla på den ett tag och sen stoppar jag bara tillbaka den. Bara för att jag vet, jag tycker det är så satisfying att bara dra ut en film och bara göra så här. Det är någonting som känns bra.
1: Just det här, samlaraspekten av de här filmerna, är något som också driver marknaden och gör dem mer attraktiva.
6: Det finns lite olika typer av föremål att samla på.
1: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. I sin forskning har hon identifierat fyra olika typer av samlarområden där de allra flesta samlarna kan sorteras in.
6: Det finns sådana som är skapade då för helt andra ändamål. Lergöka som exempel, eller pistoler. De är ju inte avsedda egentligen att samla på. Men ändå samlar många på det då. Och sen finns det också föremål från naturen som många samlar på. Det kan vara snäckskal och stenar och sådär. Och så, den tredje kategorin är liksom ogripbara objekt egentligen som inte är ägodelar eller föremål. Det är resor eller erfarenheter. Sedda fågelarter till exempel som jag har undersökt. Då försöker man ju dokumentera de här erfarenheterna på ett sätt som liknar en samling. Och sen då, det fjärde kategorin, det är ju föremål som har skapats redan från början för att samla på. Tänker vi på så här hockeykort eller skådespelarkort och sådär.
1: Men hon menar att de här boutique Blu-ray-filmerna hamnar lite på sidan om i de här kategorierna. De står för en relativt ny sorts samlande.
6: De här föremålen som du pratar om här, saker som kanske inte var så värdefulla, har omformats för en marknad av samlare. Det är inte när de inlämnas i den egna personens samling som de blir värdefulla. Utan de är värdefulla för att de presenteras som ett samlarobjekt. Mm. Och det är ju marknaden som styr, det är ju liksom någonting ganska nytt. Alltså att man tar ett föremål och omvandlar det är ganska nytt. Sen att man har skapat föremål som ska gå direkt in i samlingar utan att kanske brukas som jultallrikar eller så. Det har ju funnits väldigt länge.
1: Mm. Många samlade på filmer som kanske en gång i tiden också hade dåligt anseende. Splatterfilmer eller B-filmer eller bortglömda såna här genrefilmer som inte sågs fina i sin tid. Men nu får de då fina utgåvor med massa extra material och booklets och sånt här. Mm. Mm. Tänker du att det händer något med prestigen för de här objekten då?
6: Oh ja. Ett konstverk liksom, till exempel får ju sitt värde genom att vi vet vem som målade och när det skedde. Ju mer information vi har om ett objekt, desto värdefullare blir det kan man säga generellt. Så det betyder ju att ett samlarobjekt helt utan historia är väldigt svårt att tänka sig. För att alla samlarobjekt ingår i relation med de andra objekten i samlingarna och i en relation med den som samlar. Då blir de ju liksom attraktiva för att de får en berättelse. Och sen så är de ju då ganska sällsynta. Och det är ju också ganska viktigt här att de är begränsade. För om man skulle göra om hur många utgåvor som helst, då skulle de inte bli attraktiva.
1: Precis. En av samlarna jag har pratat med, han berättade att det här filmbolaget då i England, de ger ut de här filmerna en limiterad utgåva av 1000 stycken. Och sen så kommer de här i en större upplaga kanske. Men jag var inne igår och kollade på någon sida. Då kostade ju en av de här limiterade utgåvorna 1500 kronor på begagnat marknaden. Och en av de vanliga sen som egentligen innehåller kanske samma material men är i en liten annan låda och det är lite andra. Ja. Inte den här bokletten och det är vissa saker som inte följer med. Då kostar den 150 kronor. Så det är ju verkligen det är ett samlarobjekt.
6: Ja, precis. Och då är det väl så att det blir liksom, skulle bli lite sorgligt för den här samlaren då att ha den där billigare varianten. Men det kan ju också vara så om man tittar på de samlingar som många har så kan det ingå såna här lite billigare objekt om man ska säga som man har men man tänker sig att de ska bytas ut mot någonting bättre. Så att man arbetar hela tiden med sin samling. Så att det finns nästan ingen människa som kommer att säga jag har en komplett samling. Och skulle det vara så att de har en komplett samling, då har de säkert en annan som pågår vid sidan av som aldrig blir riktigt komplett. Så det är själva samlandet som är grejen för de flesta, ska jag säga. Och det är att få tag i det där föremålet, att söka efter det, att kommunicera med andra som samlar på samma sak, att informera sig om liksom, hur många utgåvor var det och när skedde det och vem var inblandad och sådär.
7: Så då river vi av plasten här.
1: Någon annan som har mängder av boutique Blu-rays hemma är Janne Widmark i byn Håkmark utanför Nordmaling. Han jobbar i filmbranschen främst som tecknare av bildmanus, en möjlighet att visualisera manuset till en film i bildrutor innan inspelningarna för att förenkla arbetet. Nu har han fått hem en mycket exklusiv utgåva av filmen Possession från 1981. Och för honom som jobbar med filmmanus rymmer den något alldeles extra häftigt.
7: Vi börjar med att plocka fram Shooting Script, och det är en riktigt tjock bok. Nu tinglar det till i nördnerverna här. För det är inte bara manuset här, utan det är även handskrivna anteckningar i manuset som de har tryckt här. Så att man ser liksom pilar på nya idéer och såna där saker. Och eftersom det här är Shooting Script, så är det den versionen av manuset som de filmade efter. Så att det är kul att kolla på filmen och läsa samtidigt och se vart de här handskrivna anteckningarna hamnade någonstans.
1: Den senaste filmen han jobbat med är actionkomedin Over Your Dead Body med Jason Segel från How I Met Your Mother i huvudrollen.
8: It's also supposed to snow up there, which feels even more dangerous.
1: I Janne Widmarks gedigna samling av gamla klassiker, skräckfilmer och actionfilmer har uppsjön av extra material betytt allra mest. För han har en speciell procedur när bildmanusen ska färdigställas.
7: Under en renritningsperiod, då brukar jag gå upp på morgonen och så ser jag en film när jag äter frukost. Så att det är en lång frukost. Sen när jag sitter ner och tecknar, då brukar jag köra samma film igen fast med kommentatorspår. Och så lyssnar jag på det ungefär som en podcast. Så att, för när jag sitter och renritar, jag behöver inte tänka så mycket. Tankejobbet har redan gjorts, nu är det bara att teckna ut det så att folk förstår vad de här fula skisserna ska föreställa för någonting. Så att, är det en film som har 3-4 kommentatorspår, så kan jag beta av 3-4 kommentatorspår på en dag. Inga problem.
4: Känns det för dig som att du liksom betar av det, eller känns det som att du får ut mycket av att lyssna på dem, och kan det nästan vara så att du lär dig någonting som du kan ha användning för till och med?
7: Allt från så här små grejer till någon tankesätt som... Jag älskar kommentarspår med Rennie Harlin, den finska regissören som gjorde Terror på Elm Street 4, Die Hard 2 och Long Kiss Goodnight.
9: Were you always the stupid, or did you take lessons?
10: I took lessons. Hey!
9: What?
10: I still got this fucking gun.
7: Long Kiss Goodnight, de spränger typ Niagarafallet eller någon damm av något slag. Och de byggde ju upp liksom delar av det i miniatyr och sådana saker. Och då var produktionen så bara, alltså, vad måste vi spränga den för? Det finns som ingenting riktigt i manuset som gör att vi måste göra det. Och då hade han bara sagt att, no, if we build it up, we have to blow it up. Och det är någonting som jag har tänkt på väldigt ofta, liksom, ta ut svängarna när det finns svängar att ta. Liksom. En annan grej är från någon dokumentär om Kalitos Way. Det är en actionsekvens i en biljardhall. Han följer med en kompis ner och så blir kompisen lurad och så blir det en shootout. Och så hade producenterna sagt att den här actionsekvensen, den är alldeles för lång. Kan du klippa ner den? Så sa han till sin klippare, alltså, de har rätt men de har också fel. Det är inte actionsekvensen som är för lång. Det är liksom uppbyggnaden som är för kort. Så istället för att klippa ner den så gick de och filmade nya bilder på Kalito som tittar sig omkring, och så att publiken också börjar känna att någonting är fel. Så att sen när väl actionsekvensen börjar så känns den väldigt snabb. Och sen visar de den nya klippningen för samma producenter och de sa, jättebra, tack för att du lyssnade på oss och klippte ner scenen. Så det lärde mig också liksom, att om vi klipper ner den, då kommer den kännas för kort. Vi missar vad scenen handlar om. Och så det är många sådana saker.
1: I Janne Widmarks hylla finns en hel del exempel från det filmbolag som hållit på längst och också nått ut längst med sin samling av klassiker ur filmhistorien, The Criterion Collection.
11: Hi everybody, my name is Jamie Lee Curtis and I'm in the Criterion Closet.
12: Jim Jarmusch, I'm in the closet.
13: Hey, my name is Ben Affleck.
14: I'm Stellan Skarsgård, I'm in this goldmine of collective memory.
1: På senare år har deras YouTube-konto The Criterion Closet fått stor spridning. Där släpper de in kända filmskapare och skådespelare i en garderob som är full från golv till tak av filmklassiker och låter dem välja ut sina favoriter. Klippen har numera oftast hundratusentals visningar och man har till och med utvecklat en portabel garderob som åker runt på filmfestivaler runt om i världen där vanligt folk får chansen att titta in. På nätet märks ett särskilt stort intresse för de här gamla filmerna, även bland unga filmälskare.
15: Jag ser två stora anledningar.
1: Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
15: Vi lever i en tid nu där vi har en enorm backkatalog av liksom äldre kultur som håller hög kvalitet. Det finns, för unga människor idag så är det liksom inte bara den nya musiken och de nya filmerna som är intressanta. Det finns också väldigt mycket äldre som är intressant, som fortfarande har relevans. Det andra skälet är ju såklart att det här förmodligen också är en motreaktion mot en slags monokultur, kanske, av streaming som har blivit så otroligt dominant. Och streaming, som vi alla vet, rymmer inte allt. Deras arkiv är ganska begränsade faktiskt.
1: För många tänker kanske annars att streaming helt har ersatt försäljningen av fysiska filmer. Att man tänker att DVD:n är död, det finns ju på streaming. Vad är det som gör att det kanske inte verkar vara riktigt så?
15: Att hävda att allting finns på streaming säger nog mer om ens egen koll än det faktiska utbudet. Framförallt när det är film så har de en väldigt liten del av den faktiska volym av film som finns historiskt. När det gäller musik så är det lite annorlunda. Spotify täcker ju ganska stor del av Apple Music också, men även där finns det enormt stora luckor, enormt stora blinda fläckar. Och det här vet ju folk som är fans och som är intresserade av musik eller film.
1: Men skulle det här fenomenet kunna påverka konsumentbeteenden på en större skala på något sätt?
15: Nej, jag tror man får vara liksom statistiskt orienterad här. Det har alltid funnits liksom nischpubliker i alla medieindustrier, och det här förefaller ganska mycket fortfarande vara ett nischfenomen. Men nischen kan ju i sig bli stor, eller summan av alla nischer kan bli ganska stor.
1: På slutet har det rapporterats att det i Sverige till och med öppnat videobutiker igen, och det tycker inte Jonas Andersson är särskilt märkligt.
15: Nej, men om man ska hävda att den här nya trenden av att folk köper medieartefakter, att det skulle på något sätt ersätta streaming och så, då streaming bör ju jämföras med radio och tv. Det är ju, streaming är ju väldigt tillfälligt, väldigt flyktigt. Det är samma titlar, men det är ju egentligen liksom på ett existentiellt, fundamentalt plan så är det ju ganska olika egentligen mediebruk. Det ena handlar liksom om att bekvämlighet och snabbhet och tillfälligt, flyktigt. Medan det finns ett djup, en beständighet i att ha liksom de här tingen i sin ägo.
1: När det kommer till lyxutgåvor som Boutique Blu-ray-filmerna ser han det som ett led i den nostalgivåg världen upplevt de senaste åren.
15: Primärt så tänker jag att det har med generationsväxling att göra. Att de som var unga på 80- och 90- och kanske tidigt 00-tal nu har liksom betalningsviljan och inkomsterna att kunna lägga ut pengar på då, att återuppleva sin ungdoms kultfilmer till exempel. Ja, vi såg det för några år sedan med Star Wars och Ghostbusters och så här, hur Hollywood också kapitaliserar på den här vågen av nostalgi, inte minst när då vuxna själva får barn. Så att nu har vi ju en generation som vill introducera sina barn till Harry Potter till exempel, med all sannolikhet.
16: Här skulle jag ju säga mina två största boxar.
4: Är det liksom kronjuvelerna lite då?
16: Ja. Det är verkligen kronjuvelerna.
1: Tillbaka hos skräckfilmsfantasten Liam Long i Holmsund har vi hittat den heliga graalen.
16: Här har vi alla Friday the 13th-filmerna.
4: Oj, oj, oj. Ja, det är ju liksom...
16: Av Scream Factory. Och det är ju en box som inte går att köpa på deras hemsida längre. Utan det är folk som säljer på Tradera eller på eBay för en ofantligt stor peng.
4: Vilken är den sämsta filmen du har? Har du någon som bara, det här är inte en bra film?
16: Vart är den? Mina kompisar kommer inte tycka om att jag sa det här, för de älskar den filmen. Men The Slayer. It may frighten you more than you've ever been frightened before. Jag förstod inte ens hälften vad som hände i den. Två polare, de hade byggt upp den som att det är världens bästa film. Och sen pratade inte vi på typ 2 dagar.
4: Du känner inte bara, ja, men då säljer jag den, eller?
16: Nej, någon sån film har jag faktiskt inte, som jag känner så här, den här var så dålig att den vill jag göra mig av med.
4: Är det kanske också att man då känner att så här, ja, men det här är en del av ett bibliotek nästan? Att man vill ju inte låna alla böcker i ett bibliotek heller.
16: Nej, men precis. Men sen tror jag många som samlar på böcker till exempel, bara för att du har läst en dålig bok så tror jag inte att du går och bränner upp den eller säljer den. Utan du stoppar tillbaka den i bokhyllan, men du kanske inte plockar ut den förrän som 5 år igen. Mm. Jag vill ha kvar dem i min samling för att de blir som en familj.
4: Men det kostar några kronor ändå.
16: Jo, det gör det. Jag har en regel här om att hyran ska vara betald. Sen får jag göra vad jag vill med pengarna. Mm. Men de är dyra, det är de. Alltså vissa är billigare än andra. Vill du ha de här boxarna, special edition boxarna, så får du ju räkna med att betala pengar. Typ den här stora tjocka boxen med de 4 första Hellraiser. Allt som allt lite över 1000 kronor.
4: Vad säger dina kompisar som kanske inte är lika filmintresserade? Och så säger du så här, italienska zombiefilmer från 70-talet, det är liksom, det är det handlar om.
16: Alltså så fort jag pratar med dem om någon specifik film, och bara, men vad, om jag säger att jag sitter och tittar på en film och så frågar de, men vilken? Ja, men vi tar Red Queen Kill 7 Times. De bara, ja men vad är det? Jag bara, ja, men det är en italiensk giallo. De tappar intresset på en gång. Dels för att jag tror att de inte förstår vad det är. Men sen om jag försöker förklara på ett väldigt halvdåligt sätt. Jag vet inte om jag är så egentligen bra på att förklara. Men då brukar de vara som så här, okej, okay, oh, nej, det vill inte jag säga.
4: Tror du att det kommer, finns det ett slut? Eller kommer det bara att växa och växa? Eller vad tror du?
16: Jag hoppas att det kommer fortsätta växa. Jag tror inte det finns ett slut. Låt det aldrig ta slut.
1: Joakim Silverdahl, Sveriges Radios kulturredaktion.

0: Det här var tredje och sista delen av programserien Samlarna. Alla delar hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Samlarna. I augusti månad är det ju tid för både kräft- och surströmmingsskivor. Och det ska det handla mer om nu.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
0: Radiofynd.
3: Hon lär ju vara skaldjur.
4: Ja, det är hon.
3: Augustis idealdjur.
4: Ja, det är hon.
3: Men det är väl en trevlig.
4: Jojomensan,
3: så tar vi oss en kräfta och en korpåskatt.
5: När vi hör ordet kräftor tänker vi mest på våra sötvattenskräftor. Men i havet finns det också kräftor. Vid svenska västkusten finns en art som kallas havskräfta eller kejsarhummer. Den påträffas under 40 meters djup på leriga bottnar. Den fiskas med hjälp av bottentrål. Och havskräftor är liksom sötvattenskräftor, goda skaldjur som är starkt efterfrågade på marknaden.
6: Professor Hans Ackefors 1990 om våra två dominerande kräftor. Ja, kräftor delar alltså landet i två delar. En remsa ut efter västkusten, långsmal som Chile i Sydamerika. Här äter man företrädesvis havskräftor som är större och köttigare än de mindre sötvattenskräftorna. Sötvattensvarianten är också rödare och den spisas öster och norr om den rosa-orangea havskräftans landremsa efter svenska västkusten. Havskräftorna kan med fördel inhandlas och ätas året runt, men tiden för kräftskivan delar västkustens kräftvänner med resten av landet. Den svenska kräftskivan, ack så svensk, hör augusti till. Carl Gustav Lindstedt och, tycker jag mig höra, Yvonne Lombard bjöd på en kräftskiva 1952.
7: Ja, just det. Det blev som jag sa. Man är väl herre i sin egen berså. Vi skulle alltså vara ute i berson. Inte får man vara rädd för lite besvär, inte. Sagt och gjort, vi satt igång. Vi la kräftduk på bordet, skrev placeringskort, lek servetter.
8: Plockade fram smörgåsmat och småvarmt, glas och porslin, knivar och gafflar.
7: Sill,
8: ost,
7: korv,
8: lax,
7: brax,
8: skinka,
7: leverpastej,
8: svamp,
7: sparris,
8: potatis,
7: wienerkorv,
8: falukorv,
7: värmlandskorv,
8: ölandskroppkakor,
7: södertäljekringlor,
8: franska
7: och hembakat.
8: Och kräftorna då?
7: Kräftorna? Ja visst ja. Sådär ja.
8: Jag torkade och fejade, ställde blommor på bordet.
7: Jag krattade och refsade, dekorerade buskar och träd, spikade, hamrade, slog. Nej, upp tummen. Hängde upp lyktor.
8: Och gjorde fint.
7: Och redan efter 3-4 timmar var vi klara. Glada och belåtna slog oss ner i person för att beskåda vårt underverk innan gästerna anlände. Vilket strålande resultat.
8: Vilket åskväder.
7: Började det regna, stopp paraply, medelexen, gör något, nej. Får jag tala med doktor Östman, vad är det för orättvist?
9: När regnet öser ner, jag sjunger och jag ler, för den himmel jag ser är ej grå.
6: Kräftskivorna tycks över tid alltid kräva brända och destillerade drycker, samt små löjliga hattar och haklappar. Och inte att förglömma de kulörta lyktorna som dinglar i takt med kvällsbrisen, om man kan sitta ute. Edvard Blom gav 2022 P3-lyssnarna en kräftresumé i tid och rum.
10: Ja, det har att göra med det sena 1800-talet och att det var väldigt populärt då bland borgerligheten, särskilt de som hade kommit upp sig lite snabbt, så där grosshandlare och liknande. Och i början av augusti, då blev det mindre, då började kvällarna bli mindre ljusa. Man kände att snart är sommaren över, snart skulle alla flytta tillbaka in till stan och börja jobba och återgå till vardagen. Och då fyllde kräftskivan. Det gjorde att man började fira kräftfester som den stora avskedsfesten från sommarhuset.
6: Snabbt hängde folkliga gemytförfattare som Albert Engström på, men även August Strindberg var en tillskyndare av kräftskivan. En av Sveriges mest klassiska kampanjaffischer togs fram 1922 av nämnde Engström och konstnären Anders Zorn. kräftor kräva dessa drycker basunerades ut i striden mellan den svenska nykteriströrelsen som ville totalförbjuda rusdrycksförsäljningen i Sverige och de som tyckte att detta förslag borde slängas på skräphögen. Kanske blev Engströms och sons kongeniala kräftor kräva dessa drycker tungan på vågen i den annars mycket jämna folkomröstning som sa nej till rusdrycksförbud.
3: Ja! Man mår väl bra av kräfter?
4: Ja, det gör man!
3: Och dåligt dagen efter?
4: Ja, det gör man!
3: Men det är väl en trevlig?
4: Jo, jo, väntan!
3: Då tar vi oss en kräfta och en torrpåttan. Hon lär ju vara skaldjur.
4: Ja, det är hon.
3: Augustis idealdjur.
4: Ja, det är hon.
3: Men det är väl en trevlig?
4: Jo, jo, väntan! Då tar vi oss en kräfta och en torrpåttan.
6: Tor Modén hade 1938 samlat bland andra Anna-Lisa Både och John Hedén kring en lovsång till kräftan. Augusti är också premiärmånaden för surströmmingen, en delikatess från Norrland. På grund av aromen när burkarna öppnas har surströmmingen fått ett oförtjänt dåligt rykte söderöver. Så det är än idag i Norrland och hos norrlänningar i förskingringen som surströmmingen omhuldas mest. Martin Ljung, född i Luleå, var en ständig tillskyndare av surströmming.
11: Ja, det är dags för dagen S. En stor dag för oss som tillhör eliten av gummens vänner. Men sen finns det förstås andra tokskallar. Hasse Alfredsson till exempel.
12: Hallå, Alf.
11: Hej, Hasse.
12: Hej, Martin.
11: Ja, just det, ja. Jaha. Broder, ja. Vad tycker du bäst om? Suringar eller grisaknorr? Svara på det, du.
12: Jo, jag tycker nog bäst om grisknorr, så att säga.
11: Varför det då, säger man?
12: Jo, därför att jag tycker surströmmingar, de luktar ju så gräsligt. Grisknorrar är ju en ädelrätt, men surströmming är ju bara att öppna en sån där likkista och släppa ut dem liksom.
11: Mm. Du säger att grisaknorr är en ädelrätt. Jag måste säga, jag tycker att den sitter lite illa till, ja.
12: Ja.
13: Säljer ni över hela landet den där typen?
14: Nej, jag säljer på Gävle, Sundsvall och Östersund, det mesta Ångermanälven.
13: Är den inte efterfrågad i Sydsverige inte?
14: Nej, i stockholmare, de frågar efter surströmming och heter surströmming, men värmlänningar och längre så är skåningar och sen mycket rätt surströmming, de regnade lukten.
6: Det här var surströmmingsfiskaren Ernst Norlander från Bönhamn, Nordingrå, Höga Kusten, Ångermanland 1936.
15: Surströmmens polka sjunger både man och fruga. Surströmmens polka dansas ut i varje stuga.
6: Under andra världskriget gjorde Sveriges Radio en kulinarisk rundvandring i svenska bygder. I det här programmet från 1940 besöktes anrika hotell Knaust i Sundsvall. Där berättade källarmästare Oskar Knaust om norrländska specialiteter som surströmming.
16: Bland de bordets läckerheter som ännu är lyckas erövra allas hjärtan och magar i det stora folkhemmet intar tyvärr surströmmingen ännu ej så framskjuten plats som den borde förtjäna. Ja, det finns till och med en annan norrlänning som vandrar i det djupaste mörker. Denna utomordentligt delikata och närande, lättsmälta och synnerligen vitaminrika kalasmat med ett rent legendariskt förflutet blir av den oupplyste som ännu ej hunnit bliva invigd i kulten beskjuten med det hemskaste epitet och kallas av sina största belackare för rutten fisk. Det finns överhuvudtaget i vårt avlånga land icke någon fisk som kan anrättas på så otaligt många läckra sätt utan att behöva förgyllas upp med dyrbara såser och andra kostbara ingredienser. Om man på denna nordliga breddgrad, där undertecknad utövar sitt ännu så länge tillåtna yrke, råkar på en främling, då gäller det att ta vederbörande ur denna hemska villfarelse och skyndsammast berätta att surströmming framställs av så kallad lekströmming som tagits direkt ur havet och omedelbart efter våtlagens hemkomst läggas i stora kar samt överhälles med 22% i saltlake. Där får den ligga ett halvt dygn under omröring en gång i timmen. Sedan flyttas strömmingen i stora fat samt överhälles med 14% i saltlake varefter tunnorna förses med tätt slutna lock. Efter 6 veckor är surströmmingen färdig och mycket efterlängtad.
6: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Fem i fyra får vi en sjöväderprognos från SMHI. God eftermiddag.
17: God eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med denna sjörapport. Ett mindre lågtryck över norra Bottenviken rör sig österut. Och högtryck med centrum över norra Polen, det rör sig sakta österut. Lågtryck mellan Skottland och Island fördjupas och närmar sig sakta. Kulingvarning är utfärdad för Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring syd 3-7 meter per sekund. I natt 5-9. Imorgon avtagande 2-6 och på eftermiddagen syd eller sydväst och mest god sikt. Fiskebanken och sydutsira. Syd eller sydväst 7-11. Imorgon eftermiddag väst och något avtagande och mest god sikt. Skagerrak. Sydväst 8-13. I natt 7-11 och vridande syd. God sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 4-8. I eftermiddag 2-6. I natt syd och imorgon 4-8. God sikt. Vänern. Sydväst 7-11. Imorgon eftermiddag 3-7 och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 6-10. I kväll avtagande, i natt syd eller sydväst 3-7. Imorgon omkring syd och något ökande. Någon skur är annars god sikt. Norra Östersjön och Finska viken. Väst eller sydväst 8-12. Mest god sikt men någon skur. Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 2-6. I natt väst och 4-8. Imorgon syd eller sydväst och god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken. Omkring sydväst 6-10. Imorgon eftermiddag 8-12 och god sikt. Och Bottenviken. Omkring väst 10-14. I kväll avtagande 3-7 och i natt syd. Imorgon ökande och på eftermiddagen 8-13 meter per sekund. Regn med måttligt till dålig sikt och från kvällen mest god sikt. Men i natt risk för kustnära dimma. Och nu till vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 23 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 15 över. Sundsvall 11 över. Stockholm 19 över. Karlskrona 22 över. Klagshamn 16 över och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till aktuella observationer. Då börjar vi med både Torsminde och Oxe 4 sydväst 9 meter per sekund. Skagen väst 10, Nordkoster sydväst 9, Väderöarna sydväst 13. Måseskär, väst 10, Pålgrunden, sydväst 11, Naven, sydväst 6. Vinga, väst 4, Nidingen, Anholt och Hallands Väderö, alla sydväst 7. Drogden, syd 6, Falsterbo, sydväst 4, Arkona, nordväst 4, Skillinge, sydväst 7. Hamrodde, sydväst 10, Hanö, väst 6, Utklippan, sydväst 8. Ölands södra udde, sydväst 9 och norra udden, sydväst 5. Harstena, väst 5, Hoburg, sydväst 6, Östergarnsholm, Fårösund och Gotska Sandön, alla väst 7. Landsort, väst 10, Skarpe, väst 5, Svenska högarna, syd- och söderarm, båda sydväst 8. Finska Utö, sydväst 5, Nyhamn, syd 9, Märket, sydost 8, Örskär, sydväst 4, Äggegrund, sydväst 5, Kuggören, syd 5, Brämön, syd 7 och Lungö saknar uppgift även idag. Skagsudde, sydväst 4, Järnersklubb, sydväst 5, Holmön, väst 3. Bureklubb, nord 6, Piterönskär, väst 4, Rödkallen, nordväst 11. Kemme 4, nord 4 och slutligen har vi Storön nordväst 5 meter per sekund.
18: Här är ekot. Forskare vid Stanford University i Kalifornien har för första gången använt AI för att skapa ett nytt virus som dödar E. coli-bakterier. Samtidigt finns en oro för att tekniken i framtiden också kan missbrukas. Det menar Matti Sellberg, vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet.
19: Jag skulle säga att det är ett väldigt stort steg. Det här kommer att öppna ett helt nytt fält. Och det innebär ju då att man kan i laboratoriet, egentligen utan att göra några experiment från början, kan man skapa nya virus. Nu är i och för sig bakteriofager inte riktigt lika komplexa som de virus som infekterar människor. Men det är ju en tidsfråga innan vi kan börja jobba med dem också. Så att jag skulle säga att det är ett nytt fält som öppnas.
20: Samtidigt har den här upptäckten väckt en del oro eftersom vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
19: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk.
18: Det säger Matti Sellberg som intervjuades av P1 Morgons Pia Fridén. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning så sa vi att Trøndelag i Norge är en kommun. Rätt är att Trøndelag är ett fylke. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Förslaget får nu kritik från flera håll. Ekots Ivan Garcia berättar.
21: Saco, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att elektronen straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut i och kritiserat ett förslag som de menar är ineffektiv och drabbar unga.
18: Det rapporterade Ivan Garcia. EU varnar plattformarna TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta, det rapporterar AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. Och det var Ekots nyhetssändning klockan 4 i studion, Alexander Ivanovski.
22: P1, Sveriges Radio.
0: Vad är en biodiversitetskonsult? Ja, det får du veta om en liten stund i Framtiden stämplar in.
23: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
24: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen du blir rätt ensam efteråt.
23: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Vad gör en biodiversitetskonsult och varför har det blivit ett viktigt yrke i vårt moderna Sverige som inte längre formas av det gamla bondesamhället? Svaren kan du höra nu. För det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Framtiden stämplar in.
25: Vi sjunger ju om saker som dina ängder gröna i nationalsången. Men vi har förlorat 99% plus av den ängsmark som fanns en gång.
26: Framtiden stämplar in. Om arbetsplatser idag. Som kan säga något om Sverige imorgon. Erik Sederberg i Kalmar arbetar med att skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Framförallt som expert på fjärilar och andra pollinatörer. Det är ett yrke som kan ha framtiden för sig när ekosystem rubbas och arters överlevnad hotas. In till ett stort köpcenter med enorma parkeringsplatser och sterila asfaltsmiljöer har Erik fått i uppdrag att anlägga ett litet skogsbryn med växter som ska locka till sig insekter och fjärilar. Vår reporter Lars Mogensen möter honom en blåsig vårdag.
25: Alltså, vi står ju vid en väldigt artrik brynmiljö som lite otippat ligger bredvid köpcentrumet Giraffen i Kalmar.
1: Alltså en jättelåda med butiker, parkeringsplats, mycket asfalt och så då den här sand. Vad sa du att det kallade ett bryn?
25: Ja, jag har ju använt sand här som en grund för att kunna plantera upp ett bryn i en befintlig ekdunge som finns. Och sanden är till för helt enkelt skapa någonting att plantera ner i. Och sen täcker den också jordmassor där det finns lite mer näring som blev över när man gjorde en gångstig lite längre bort. Så har man liksom, istället för att frakta runt på saker som är dyrt, så återanvänder vi det på plats.
1: Men det är inget jättestort område. Kan det vara en 30-40 meter någonting, 50 kanske?
25: Ja.
1: Som en, liksom en sandås ser ut för ett otränat öga.
25: Ja, precis. Och det som är intressant här, om det ska bli artrikt, förutom att det är många arter planterade här, den här sluttningen som åsen, som du säger, har mot söder, den blir väldigt intressant för insekterna. Det blir supertrevligt mikroklimat på den här sydvända sidan.
1: Vad är det för växter du har sett till att det växer här då, som ska vara bra för dina insekter?
25: Alltså, man kan egentligen se det som en trappsteg. Tittar vi rakt upp så har vi en stor ekkrona ovanför oss. Så det är liksom översta steget att det finns en trädkronenivå.
1: Det är gamla ekar här, ja.
25: Ja. Så det här är ursprungligen en gammal åkerholm. Sen har vi ett trappsteg nedanför där vi har mindre träd. Här står rönn, här står sälg, här står hägg. Och sen har vi lite... ytterligare kanske lite mindre buskar, björnbär. Vi har lite vilda rosor, haggtorn och sådär. Och sen ytterligare ett steg nedanför så har vi blommande örter. Och det är mycket här endast vilda arter.
1: Ja.
25: Det är det som våra insekter är anpassade i stor utsträckning till de arter som växer vilt i naturen. Så det är så många sådana som möjligt som vi försökt få med.
1: Vad brukar du, nu blåser det väldigt mycket idag, så en del insekter kanske blåser bort eller håller sig undan, jag vet inte. Det prasslar min mikrofon i alla fall. Men vad är det för typ av liv, insektsliv och så som du har i den här miljön ni har skapat?
25: Alltså, jag har ju hunnit fånga några insekter precis innan vi började snacka, så jag vet inte om det är läge att kika på dem.
1: Ja. Du har hoven här.
25: Jag har hoven i högsta hugg och sen har jag...
1: en liten plastburk med grönt lock, och där inne i sitter det en liten, alltså en lekman skulle säga, du vet, jag ska inte ens gissa, men jag tänker på bi, humla, någonting sånt. Vad är detta för någonting?
25: Detta är mycket riktigt en humla, och detta är en av de arter som är vanligast nära oss människor, det är en hushumla. Och det är väl så här, man tänker sig att det börjar, för detta är rätt nyanlagt, att de arter som redan finns i närheten hittar hit. Sen vill vi på sikt att det kommer mer exklusiva saker. Och det märker vi i Kalmar som har nära till Öland, där det finns en extrem artrikedom. Att det är en hel del som faktiskt flyger över sundet och som vi hittar här. Och en del som har faktiskt återkommit från att ha varit utdöda i Kalmartrakten. Just från Öland då.
1: Nu vill den ut ur burken, det ser jag tydligt.
25: Ja, och det ska vi faktiskt låta den komma ut. Så nu får den flyga iväg.
1: Hej då, hushumlan. Men du, vi är ju som sagt utanför ett stort köpcentrum i Kalmar. Det är trafik runt omkring, parkeringsplatser. Vad är storyn kring det här? Vad är det du vill åstadkomma? Eller vad är det ni vill åstadkomma genom att anlägga ett bryn, liksom en sandvall här?
25: Alltså, det är ju främst pollinerande insekter som liksom är den artgrupp vi vill gynna. Och man kan tycka, varför gör man det här bredvid ett köpcentrum? Jo, det är så trevligt att fastighetsägaren här har varit villig att skjuta till pengar. Och det är något som är ganska ovanligt i liksom naturvårdsinsatser, insatser för biologisk mångfald. Det är ju oftast skattemedel. Men här har vi ett privat initiativ då. Och sen det man kan säga som är positivt, för tittar vi oss omkring...
1: Kom lite närmare in. Om du står och läser där, ja.
25: Tittar vi oss omkring så tycker man det här är ju betongöken. Men det har också sitt värde att här mitt i betongen finns ett litet andningshål mellan de mycket mer artrika miljöerna längre bort norrut mot Skällby i Kalmar, bort mot Kalmars flygplats, och sen på andra hållet söderut mot ett område som heter Kalmar Dämme. Som båda de här områdena är superfina. Det här ligger liksom mitt emellan. Och då har man någon form av rastplats så att säga, som kan knyta ihop insektspopulationer från de här olika områdena. Så det är därför det är intressant även på sådana här platser.
1: Vi är helt omgärdade av trafik och så.
25: Absolut. Så en sån här artrik plats, för detta är ju extremt artrikt för att vara en urban miljö, den liksom stärker upp hela närområdets förutsättningar för att härbärgera biologisk mångfald.
1: Hur är en bra dag på jobbet för en biodiversitetskonsult?
25: Ja, men jag skulle säga att såna här dagar är ju rätt trevliga när man får återbesöka någonting och se hur det har blivit, och förhoppningsvis så ser det bra ut, och det gör det här.
1: För nu har det gått hur lång tid sedan ni anlade detta i Kalmar?
25: Alltså det har gått lite mer än ett år. Och jag har ju naturen som en inspirationskälla. Så när jag designar sådana här miljöer så försöker jag ju också tänka på att det ska inte vara tok mycket skötsel, utan det ska finnas en naturlig följd för växterna att växa upp. Och nu har det gått ett år, så nu handlar det om att titta, har saker och ting överlevt? Detta är inte året det här brynet kommer vara som allra vackrast, utan det är kanske först om 10 år som vi närmar oss något som är mer fullt utvecklat.
1: Men är det så vi kommer att behöva tänka, vi människor, att vi behöver anlägga naturmiljöer i samma takt som vi förstör naturmiljöer på något sätt, eller?
25: Ja, den tanken finns ju och är mer utvecklad i andra europeiska länder som Tyskland, att du måste försöka återskapa de naturvärden som förstörs om du bygger en stor lagerlokal i ditt logistiknätverk och liknande. Och det har ju börjat komma hit också.

0: öppna för insekter och fåglar och alla möjliga djur.
1: Men varför behövs sådana som du i framtiden?
0: Alltså vi behövs för att vi ser att det generellt sett går dåligt för artgruppen pollinatörer. Den nya rödlistan som släpptes tidigare i år så var det ytterligare lite arter. Nu minns jag inte exakt, jag vill minnas att det är nära en fjärdedel av bina och att det ser snarlikt ut på dagfjärilsidan. Och det betyder att de antingen är hotade eller nära att bli hotade. Ska man vända den utvecklingen, då måste man på något sätt tänka nytt, för vi har inte kvar förutsättningarna för det gamla bondesamhället överallt. Vi måste hålla kvar i det vi har, men sen måste vi hitta sätt att skapa nya miljöer som vi underhåller och sköter. Och det är det jag gör.
1: Och då blir liksom ditt jobb ett slags framtidsjobb?
0: Ja, det är det jag hoppas på.
2: Säger Erik Cederberg, som arbetar som expert på pollinatörer och biodiversitet i Kalmar. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Ahnund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
3: Strax får vi fler osända pärlor från På minuten. Före det, en bit ur veckans avsnitt av Språket i valrörelsen.
4: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
5: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det blågula laget?
6: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
5: Vad säger du, My? Alltså du är journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
7: Nej, det kommer vi inte att göra.
3: Hör My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, utveckla sitt svar och medverkar i Språket i valrörelsen gör också Anna V. Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Och efter Språket i valrörelsen.
2: Hur kommer det sig att Tidöpartierna tävlar om vem som vill förstatliga mest? Och vad tycker egentligen svenska väljare om politiska skandaler? Det och mycket mer handlar det politiska spelet om den här veckan. Så ladda ner Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi släpper två nya avsnitt varje vecka, hela vägen fram till valet den 13 september. Vi hörs!
3: Och det politiska spelet hörs också här i P1 om en timme ungefär. Och nu har det blivit dags för ett nytt avsnitt av På minutens osända pärlor, där redaktionen har plockat ihop bitar från det gångna året som inte fått plats i de ordinarie programmen. Så varsågod! Här är Hans Rosenfeldt tillsammans med diverse paneluppsättningar.
8: Men se där, en glad signaturmelodi signerad Spike Jones utan likaledes glada applåder efteråt. Det kan ju bara betyda en sak. Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Osända pärlor. Ni vet, den där halvtimman där vi tittar tillbaka på året som gått och plockar lite godbitar från våra inspelningar av På minuten som inte kom med i de ordinarie programmen. Och jag tänkte, vi kör igång direkt med ett klipp ifrån maj förra året, då den i vanliga fall otroligt stringenta och disciplinerade Erik Stern kanske inte helt har tänkt igenom vart han har tänkt att historien ska ta vägen.
9: Erik, ja. Här har vi ett ämne till dig. Vi har fått det ifrån den veganska livsstilscoachen Astra Khan och hennes bok Netflix och chili, Krydda dina relationer. Och det lyder, så blev livet när jag satte jalapenon i fokus en minut från och med nu.
10: Jalapenon, den lilla grödan som finns bortom Mexiko. Där bodde jag som barn, 3 år gammal till 5. Då kom en man mot mig, han hette Jalo. Hallå, sa han. Han var arg.
9: Förlåt. Jag borde inte skratta, men... Det var ändå någonting med att mannen hette

0: Hallå och ropade hallå.
1: Olika stavning.
0: Det gav en viss smak åt berättelsen.
2: Ja. Man vill se film.
0: Ja, verkligen se. Ja, det är en Wes Anderson-rulle tror jag.
2: Ja, oh, wow. Wow.
3: Ja, det var mycket, det var som olika rim.
0: Ja. Ja, det var lite av ett smörgåsbord faktiskt, David, så vi behöver inte gå in på detaljer. En poäng och 46 sekunder, varsågod.
3: Jag har provat att ha många ingredienser i fokus i mitt liv, men sen den dagen jag valde just jalapeño, den här starka chilifrukten, så förändrades allt. Jag blev populär, jag fick tjejer, jag fick killar, jag fick... Och jag fick, ja. Mm. Och det var som hon brukar göra, Helena. Hon gör ju alltid så.
4: Du behöver inte alltid göra som jag.
3: Nej,
4: David.
0: Nej. Många gånger.
3: Det ska jag sluta med nu.
0: Ja. Men så var det, Erik. Det var tre jag fick. Och faktiskt början på en fjärde. Så kan vi inte ha det. Tillbaka till Mexiko.
3: Jag hade planer på många, många fler.
0: Ja, ja, vi hörde det. Det fanns inget stopp i det här. Det var en djup tunna att ösa ur. Ja. Erik, Mexiko, eller? Vi får se. 33 sekunder.
5: Jalapeño är släkt med paprika, sa Jalo och log mot mig på ett visst sätt som ingen hade sett förut.
2: Varför var det viktigt att berätta?
1: Jag vet inte.
3: Han går in i detalj.
2: Att ingen hade sett det. Hörru. Jag kände bara så här. Hur lång är det där berättelsen?
1: Man måste fransa ut lite.
0: Och hur visste du? Hur visste du att ingen hade sett? Sa han det?
1: Jag har sett honom förr.
0: Ja, men aldrig det leende.
2: Ibland är bisatserna de roligaste.
0: Ja. Ja, den där, jag hoppas lite att du ska få tillbaka den, samtidigt som jag naturligtvis hoppas att Helena tar sina 27 sekunder som du får från och med nu. Varsågod.
4: Ja, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag ska berätta hur livet blev när jag satte jalapeño i fokus. Det blev sämre än vad det var innan. Jag hade haft vänner, jag hade den gemenskapen och byas gemenskapen. Två
2: vad
4: helt
2: har,
4: olika
2: ord. Vad har ni i Vännäs?
4: Vi har gemenskap och bya gemenskap.
0: Ja. Är det en gemenskap med de andra utanför byn som är gemenskapen?
2: Den är global.
1: Det är häftigt.
2: Det är på internet.
0: Det är lite självförklarande, men det är lika bra att vara tydlig. Jag tror däremot att du stakade till det lite, så att Pia ska bara få hosta färdigt, sen ska hon få ämnet. 15 sekunder, ska vi lyssna på dig nu. Varsågod.
6: Jag är lite kadil som har satt jalapeñon i fokus, för jag är vindögd och då blir det bättre att se hela slätten när man kommer studsande fram. Och min släkt har börjat säga att jag måste göra någonting, skaffa glasögon eller så.
7: Ett klipp från vår inspelning på Kulturhuset i Stockholm från förra året. Och där fick vi också ett smakprov på en ny karaktär som dykt upp allt oftare den sista tiden, nämligen Kevin från Vännäs. Lite av ett maskrosbarn har vi fått känslan av, vi som har haft fördelen att få lära känna honom lite bättre under inspelningarna. Helena Lindegren är ju inte den enda som emellanåt lutar sig mot en återkommande karaktär. Vi har ju till exempel också Pia Johanssons kriminelle hantverkare. Och ibland är vi så lyckligt lottade att de båda dyker upp i samma ämne. Som den här gången ifrån november förra året. Nästa ämne, det går till dig, Pia. Vi har fått ifrån signaturen Stressad fembarnsfar, copyright-innehavare till den nya figuren Julharen och prydnadsföremålet Korskrubban. Och det lyder så här. Så kommer det sig att vi firar påsk under mellandagarna. En minut från och med nu.
8: Oj, kriminella hantverkaren här. Jag sitter ju oftast fast när jag kan...
0: Alla trycker. Helena är snabbast.
4: Ja, hon snubblade. På
0: ja, visst gjorde hon det.
8: Fast.
0: 56 sekunder, varsågod.
4: Ja, hej, det är Kevin från Vännäs. Nu ska jag berätta om hur det kom så att vi firar påsk under mellandagarna. Det var nämligen så här att julafton för...
0: Ja.
8: Det var ett snubbe. Det var ett litet snubbe.
0: Men det är ju...
8: Det var jättegulligt. Men Kevin måste ju gå till tandläkaren och få Kevin, en sån här lösgum. Han har ju problem med tal.
0: Kevin från Vännäs är ju bedårande. Det går ju inte att komma ifrån.
8: Nej, men han ska ha en sån lösgum. Mm.
4: Tror han ska han sluddra ha... mindre med
0: jag lösgum? Jag tänkte att sluddrar man mindre med lösgum.
8: Det är en sån där tandställning som man
3: gör. Tandställning.
0: Ja, du vet, tandställning och lösgum är inte riktigt samma sak.
8: Nej.
0: Pia, det var ett litet stopp. Det är ändå valla för grisiga förhållanden på spel. 49 sekunder, varsågod.
2: Ja, julen firar vi ju tillsammans då i cellen, men sen är det ju inte mycket som händer, så vi drar ihop påsken på samma gång alltså. Sen har vi midsommar också för den delen. Men något som vi tycker om att fira under påsken är...
0: David?
9: Ja, det var fira och fira.
0: Ja, och sen, ja. Precis när du tyckte var det påsken och påsken.
9: Ja, det var påsken också. Mm.
0: Så att det var ett dubbelfel. 37 sekunder. David, varsågod.
9: Vi firar alltså alltid påsk under mellandagarna. När man hör julsången så är det ju fasta som kommer emellan. Det får vi inte glömma, men vi gör faktiskt det. Det går till som så.
0: Yeah.
2: Vi och faktiskt i båda alltså vi faktiskt och vi va? Faktiskt.
9: Vi var det ju, men...
2: Nej, det var faktiskt. Nej, men vad sorgligt det här blev.
0: Ja. Jag vill bara åt vallan möjligtvis, är det så? Ja, nej, jag tror inte det var två. Faktiskt skulle jag kommit ihåg.
9: Ja, okay. Det är fruktansvärt hårt.
0: Ja,
2: det är hårt.
0: Det är hårt och stort.
9: Ja, det är
2: det. Det är ju så långt ifrån dig man kan komma.
0: Så 24 sekunder, David.
9: Det var farbror Bosse som kom nerresande från Vilhelmina. Han hade helt enkelt inte tid att vänta in påsken också. Det var ju en fruktansvärt lång transport för den här släktingen som gick längs järnväg, släde och oxkärra. Det kan tyckas konstigt att det går längs en oxkärra.
0: Ja. Men
1: jag har... Där blev jag sugen på att komma in och ställa frågor.
0: Ja.
1: Han gick längs släde.
0: Ja, vi öppnade,
9: det var väldigt udda.
0: Vi öppnar upp för frågor.
1: Antingen har farbror Bengt ett fordonsförfarande som fysiken inte känns till idag, eller också är det så att David avvek liksom...
0: Det var lite svårt att följa med där. Du får en poäng, Fredrik. 8 sekunder.
1: Tack. Reglerna för firandet av påsken är oerhört komplicerade. 6:e fullmånen efter andra söndagen i sexagesima ska...
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån den något olyckliga signaturen "vill bara klämma lite". Det går till dig det här, Helena. Mm. Och det lyder: några saker som borde paketerats i tub. En minut från och med nu.
10: Några saker som borde paketerats i tub. Barn, hundar och vingårdar. Det här säger sig självt. Ingen gillar att föda ungar. Det gör ont, smärtsamt och våldsamt i många fall. Hade de varit på tub, då hade du bara fått klämma lite. What's the problem?
8: Tub och tub.
0: Det var tub och tub.
10: Ja, ja.
0: Men det var en fascinerande historia.
1: Ja, det var det. Jag ville höra.
10: Ja, men det väcker tankar.
0: Jag tycker om hur din hjärna fungerar i de här frågorna. Ja, verkligen.
11: Vingård på tub.
0: Vingård. Ja. Också barn och vingård.
11: Ja. Ja.
0: Vi får inte reda riktigt på varför vingården...
10: Nej, för ni tryckte.
0: Men vi kanske kommer tillbaka. Ja, vem vet? Det är 45 sekunder kvar. Just nu går de till Babben.
8: Tändstickor tycker jag vore praktiskt om de fanns på tub. Man klämmer ut en i taget, drar på plånet på sidan och sen så är man igång och kan sutta på det som man vill, helt enkelt. Ett hus kanske.
10: Kan sutta på?
0: Ja, men jag tog det på dialekt bara.
10: Nej, men jag trodde faktiskt det var ett snubbe.
8: Det var ett snubbe.
0: Det var ett snubbe?
11: Oj. Ja. Åh, snyggt.
8: Ärliga veckan.
10: Ja. Är det nu?
8: Ja, just det. Just det.
10: Och det är bara en måndag.
9: Helena, ta med dig det.
8: Ja. Det vill jag att du tar med dig.
0: Varför då?
9: Ja, ta med dig det.
10: Mm. Ska jag göra.
0: Ja. Hej Helena, nu kanske vi får höra varför vingårdar ska vara på tub. Vad vet jag? Du får 36 sekunder på dig.
10: Har du en hund på tub så blir det mycket enklare att gå på promenad. Han har inte längre någon koppling.
0: Ja, det är sant faktiskt. Men är det engångshundar då på något vis?
10: Ja.
0: Eller, så för när man väl har klämt ur dem är det svårt att få tillbaka dem.
10: Ja, då vill man inte ha dem.
0: Okej, det är den typen av hundar. Ja. 30 sekunder, Olof. Varsågod.
9: Jag alltid funderar på en grej. Borde inte väldigt praktiskt med så här fru på tub? Alltså att man kan bara köpa hur mycket fruar som helst och sen tuba ut dem. Och så har man polygomemi.
8: Polygolemi,
0: som det heter.
9: Ja.
0: Polybulemi.
9: Ja, polybulemi.
0: Helena.
10: Ja, men fru och fruar.
0: Det var fru och fruar alldeles för tätt in på varandra. 24 sekunder, varsågod Helena.
10: Det bästa är ju ändå en vingård på tub. Då slipper du köra med de här jävla fransmännen som ska skjutsa dig upp i bergen så du blir åksjuk. Du får bara något kex till det där flaskballan.
0: Som vin också kallas.
10: Ja. Ja.
1: Är det dialektalt?
10: Ja. Ja.
0: Plask.
9: Jag kan ta
0: flaskballen.
10: Jag tror det var butelj jag sökte.
0: Du var ganska långt ifrån.
10: Jag vet.
0: Olof, 13 sekunder, varsågod.
12: Jag får ofta frågan, i och med att jag är ett orakel, Vad skulle du och borde du paketera i tub?
0: Erik?
13: Ja, men det var så himla nära. Skulle du, borde du...
0: Du sa du menar du trycker på att han upprepar ordet, det stora ordet du.
13: Ja, aha, men det var ju väldigt, väldigt nära. Liksom.
0: Ja, det var det. Mm. Men hur stort är det?
13: Litet, litet.
0: Jättelite. Olaf, 6 sekunder, varsågod.
12: Paketera vad du vill, men aldrig en sill. Havets läckerheter.
0: Du fick det inte tyvärr, Erik.
7: Ett ämne där ifrån inspelningen i januari i år. Mot slutet så diskuterades det kort om det här med småord, som i det här fallet du och du. Det är en återkommande fråga i de flesta program faktiskt. Precis som det här med att sammansatta ord, till exempel ägg och påskägg, inte är en upprepning. Man tycker kanske att efter alla dessa år borde panelen ha tagit till sig lite mer av det ganska enkla regelverk som finns. Men de här inspelningarna från oktober förra året och januari i år visar med önskvärd tydlighet att det är att hoppas på för mycket. Pia,
8: ja,
0: det är dags för dig igen. Det här har vi fått ifrån den skrockfulla poeten Bruno K. Öljest och hans diktsamling Här står jag vid min krossade spegel med paraplyt uppfällt inomhus medan en svart katt går över vägen och undrar om det ändå inte blir en bra dag. Och det lyder, det verkliga skälet till att jag undviker avbrunnar, en minut från en minut.
8: Jag bor i Tierp och alla som har gått på en brunn där det namnet syns.
0: Alla trycker, men han är snabbast. Mm.
14: Det var sludderi slidderi.
8: Och det ska komma från dig.
14: Ja. Va? Ja, ska det?
8: Det ska det komma. Slinkesvantar och slemmislusk och allt vad du säger för någonting där borta.
14: Jag hade inte ämnet, Pia.
0: Nej, precis. Det hade du.
8: Men jag skyddade dig. Nej. Du fick tillbaka det.
0: Men det var ju David som var tvungen att ge upp det.
8: Du ska vara tyst.
9: Ja, jag tycker inte det här är några starka argument.
0: Nej, nej. Nej, hon argumenterar jättedåligt faktiskt. Så Hanna, en poäng, 56 sekunder.
14: Det verkliga skälet till att jag undviker avbrunnar är att en gång när jag gick på en så var det...
0: Alla trycker igen.
8: David är så nöjd det han har tryckt också.
0: Ja, såg du att han faktiskt satt så här och gnuggade
8: händerna.
9: Som en bondskur.
0: Som att du bara saknade din lilla vita katt. Sådär.
9: Ja, men det har jag också. Det kan men vi berätta hade... för lyssnarna hemma att jag har en katt. Ja.
0: Du hade väl också rätt i din protest.
9: Oh ja,
0: 49 sekunder. Varsågod.
9: Det verkliga skälet till att jag undviker avbrunnar vill jag egentligen inte berätta om i nationell radio. Men nu känner jag mig tvungen och nu kommer faktiskt hela historien. En gång när jag var 4 år gammal trillade jag ner i en sådan brunn. Hamnade...
0: Pia?
8: Brunn och brunnar.
0: Avbrunn och brunn.
9: Avbrunnar.
0: Avbrunnar och brunn.
8: Öland. Öland.
0: Erland.
8: Nej, jag bara...
0: Men han sa
8: jag bara,
0: inte...
8: Jag bara,
0: han sa inte...
8: Nej.
0: Avbrunnar.
8: Nej, okej. Okay, okay. Det är så.
0: Ja, det är så, vi är på den nivån idag,
8: Pia. Det är,
0: ja, vi, det är millimeterrättvisa. Yes. Mm. Jag är på topp. 36 sekunder, David. Varsågod.
9: Jag var alltså 7-8 år gammal, trillade ner i...
0: Erik?
13: Nu bara går jag in på själva storyn.
0: Att han var 4 förra gången.
13: Ja, först, men nu har det blivit 3 år äldre eller någonting.
9: Men det har ju varit så lång paus med det här tjatet.
13: Okej.
0: Okay. Sen vet vi inte hur lång tid det tog för honom att komma upp.
13: Nej, det är sant. Nej, men det är bra.
0: Han kanske satt där, jag vet inte, han kanske... genomled hela sin barndom i en avbrunn. Det vet man ju inte. Vi får se vart det här tar vägen, Erik. 33 sekunder, David, varsågod.
9: Jag var alltså 7-8 år gammal när jag väl kom upp ur avbrunnen. Hade spenderat 3 år i det här fruktansvärda...
0: Pia?
8: År.
0: Ja.
13: Jag tänkte också på det, men det är inte det ett småord?
0: Är det det?
8: Det är det väl verkligen inte?
13: Nej, jag bara frågade, det var bara en fråga.
0: Nej, jag tycker nog inte det är det.
13: Vad coolt, det ska jag komma ihåg.
8: Skriv upp det. År.
0: För att vi brukar med sådär män och han och dem och sånt där. Men år är ändå...
13: Det är bara att det är kort.
0: Det är kort, men det är inte ett små ord. Det är så invecklat det här regelsystemet vi har.
13: Just det.
0: Också för att jag hittar på det lite allt eftersom. Men 25 sekunder och 1 poäng, Pia, varsågod.
8: Som sagt, jag jobbar på järnbruket i Tierp och det är vi som gör de här brunnarna som har vårt namn på loggan så att säga på själva runden. Därför går inte jag på A-brunnar för jag tycker det är förnedrande att det finns överhuvudtaget i landet. När vi är på järnaffären där, kallar jag det också.
0: Bytte du arbetsplats nu?
8: Nej, men när vi kallas järnbruk, men vi säger järnaffären.
0: Ah, ja, okej.
8: Okay.
0: Ja, det var ju lite synd eftersom det blev lite stakigt då.
8: Skrattigt. Ja, vi har roligt på jobbet.
0: Ja, det, ja.
8: Får man inte ha det?
0: Jo, nej, ja. Inom rimliga
8: gränser. Jag har bara pratat dalmål också.
0: Roligt med måtta, precis. Ja. Jag vet inte, Tierp ligger inte där egentligen.
8: Nej, det ligger Uppland. Ja. Mm.
0: Så, 8 sekunder David, varsågod.
9: Jag hittade helt enkelt en portal till en ny dimension där nere under A-brunnen. En faktiskt ganska läskig plats som jag absolut inte...
0: Nästa ämne, det har vi hämtat ifrån SVTs musikdokumentär Depeche och Twisted Sister, dubbelbokningen i Folkets Park i Grums 1983. Det går till dig, Olof, och det lyder: min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare, en minut från en minut.
15: Hej, jag heter Jörgen Andersson och jag pysslar med något som kallas för breakdance. Och inte bara det, utan jag förmedlar kontakter, försöker gräva ner stridsyxan här i majorna som vi idag har mellan syntare och hårdrockare. Det är jävligt viktigt att vi kan se varann i ögonen och göra en electric boogie eller masken eller moonwalk på det här sättet, va? Ja, vem undrar? Elena?
0: Elena undrar.
8: Jag tänkte eller och eller.
15: Oh. Ja, det får vi väl ändå säga små.
0: Du är på det humöret idag.
8: Ja, tydligen. Jag tyckte det var 2 eller oerhört nära.
0: Ja, jag tror det var 3 eller till och med.
8: Ja, det jag sa det. Eller.
15: Jag tycker jag sa, men det är ju dialektalt, eller?
0: Nej, det är det inte. Eller. Kan vi inte. Nej, nej, nej.
16: Jo, eller, det kan jag faktiskt hålla med.
0: Vet du vad? Ändå, fantastiskt bra, Ola.
15: Ja, jag kan säga propeller.
0: Ja, jag kan göra. Eller propeller. Och då hade vi sagt, vad är det för ett ord?
15: Ja, propeller.
0: Vet du vad? Sa han det bara 2 gånger?
8: Nej, jag sa det 3 gånger.
0: Det var Boogaloo, Electric Boogaloo. Electric, och sen var det eller masken. Det var faktiskt bara 2 eller. Ja. Eller tryckte du på hans tredje?
8: Ja.
0: Okej då, du får det.
15: Men får domstolen?
0: Nej, inte nu. Helena, 34 sekunder.
16: Min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare är att eskalera den. Jag vill att de ska slå ihjäl varandra så att reggae får sitt stora genombrott. Därför springer jag mellan gängen och låtsas tillhöra dem och smider planen.
15: Jag tror faktiskt att det var mellan och mellan. För det var ett tidigt mellan och så var det ju mellan på slutet. Eskalera mellan... och konflikter. Jo, det var 2 mellan.
8: Men de var inte nära varann.
0: Nej.
8: Som men, eller och eller.
0: Nej, ja, men det är ju ganska stora ord, eller hur?
8: Det är stora ord. Jag använder bara stora ord.
0: Ja, det är sant. Ja, men höll jag med där så får jag hålla med här. Visst. Någonstans måste det bli rättvist. Olof, 20 sekunder.
15: Då ställde jag syntarna på Frölunda torg och hårdrockarna vid Landala. Och så sa jag rakt ut som det var: håll sams, pojkar och flickor! Nu kommer sommaren och då ska vi dansa electric boogie, moonwalk, headspin och göra livet glatt i hatt. Wow! Sillstrypan!
0: Jag ska inte svära på det, men jag tror att det där kan vara ett personligt rekord för dig, Olof, faktiskt. Ja. Nästa ämne har vi fått ifrån Gud. Det är svårt att tro, ja, men det står här. Till minuten, ämnesförslag från Gud. Nej, det är ett bindestreck här. Och så fortsätter på baksidan, Run. Ja!
8: Gudrun.
0: Ja, ämnesförslag från Gudrun. Ja, det förändrar ju saken lite. Vet ni vad, jag hade inte tänkt ta med det. Men ja, nu tar vi det ändå. Det går till dig det här, Helena.
8: Ja.
0: Och det lyder: några tidsepoker jag ångrar att jag skapade. En minut från och med nu.
17: Jag är Gud och jag ångrar att jag skapade stenåldern. Den var tråkig, långsam.
0: Pia?
8: Jag måste bara fråga. Bor Gud i Vännäs?
17: Men det här är Pite.
8: Ja, ja,
0: det var det
8: i alla fall.
0: Det var ju inte, men jag hörde att det inte var Kevin.
17: Det var Gud.
0: Ja, det var Gud. Ja.
8: Jag blev alldeles lycklig.
0: Mm. Ja. Gud kan ju låta lite hur som helst.
8: Hur vet du det?
0: Det sägs... 54 sekunder, Pia. Pia heter du inte. Helena, nej, varsågod.
17: Det var fula kläder, dåliga ämnesomsättningsproblematiker hos stenåldersmänniskorna. Och sen kom bronsåldern. Det var ett hugskott från min sida, jag medger det. Brons, vem har gillat det egentligen? Det är tredjeplatsens nummer. Jag tog vidare vikingatiden. Den var ju så mycket, mycket bättre. Men sen kom en annan som jag ångrar.
0: Det är som att titta på Bullybumpa.
18: Ja, jag vill inte bryta. Jag vill bara lyssna.
8: Nej, men varför skulle det bryta?
0: Nej, varför skulle det brytas, Pia? Det var mycket, mycket.
17: Jaha, ja, det var ju ett flagrant.
0: Det var mycket, mycket bättre.
2: Jag tänker att han ågrar så många i
0: ja. Ja. Det känns som att en kanske man kan säga, den blev inte hundra.
17: Men vikingatiden var ändå lite nöjd.
0: Ja. Vad hände med järnåldern?
17: Den har han glömt.
0: Okej, det är lätt hänt. Ja. Pia, en poäng, 32 sekunder.
2: Ja, den här jugendtiden, den är ju helt överdriven. Den har jag ångrat från början, kan jag säga. Och nu är inte jag Gud, men jag heter det någonting helt annat.
0: Ja, man brukar ju göra det om man inte är Gud, så heter man något annat. Helena, tillbaka igen. Är vi på vikingåldern?
17: Nej, det, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig vad spännande det ska bli i 21 sekunder.
17: En epok som jag älskar, det är dinosaurietiden. Den är ju inte riktigt klassad som just detta, men den var riktigt kul.
0: Pia?
2: Några tidsepoker jag ångrade att jag startade.
17: Men ni sa ju nyss att det var så negativt kring alla. Då ville jag säga, jag var på väg mot en sämre.
0: Det var ju jättedumt, för då blev det ju flykt från ämnet.
13: Så där trixade vi dig lite.
17: Är det här?
0: Sa han nöjt.
17: Ja.
0: Pia, du har alldeles rätt. Du får en poäng, 13, varsågod.
2: Jag kan säga att det är den här tidsåldern som vi går in i nu. Vattumannen som ångrar att jag startade.
0: Vattumannens tidsålder.
2: Ja.
0: Ja, vet du vad? Vi fördjupar oss inte det. Helena upptäckte att...
17: Ja, hon kom av sig.
0: Precis. Varsågod, 9 sekunder.
17: En annan tidsepok som var hemsk, det var rokokon. Vad är det med de här tassarna på möblerna? De fyller ingen funktion annat än att man snubblar på dem. Och med de här stora kjolarna dessutom.
0: Det sista vi hörde där var från inspelningen i maj förra året. Och nu har vi bara ett ämne kvar i den här lilla återblickande kavalkaden. Idag har vi hört Pia Johansson, Erik Stern, Helena Lindegren, David Sundin, Fredrik Lindström, David Batra, Olof Wretling, Babben Larsson och Hanna Dorsin. Jag heter Hans Rosenfeldt och satt ihop hela programmet, det har Mette Götberg gjort. Hej för nu, säger jag och lämnar över till mig själv. Vet ni vad, vi är framme vid dagens sista ämne. Och tror eller ej, det går till dig Erik. Ja, visst ser du. Vi har fått det ifrån Själasörjan. Själasörjan Charlatan, eller psykets salvekvick som han kallar sig själv. Han fuskar lite i griftbranschen, tar gärna betalt i kryptovaluta. Och ämnet lyder: därför tänker jag bli begravd med plåster på själen. En minut från och med nu.
18: Vid min begravning ska plåster påsättas på min lekamen. Prästen...
0: Ja, Helena, jag tror jag vet vad du tänker säga.
17: Det skulle
0: men
17: vara på själen.
0: Det skulle vara på själen.
13: Jag var på väg dit.
0: Tyvärr.
3: Jag tyckte det var en häftig inandning.
0: Ja. Men jag tror att jag gick helt i roll den här gången.
13: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det gjorde jag verkligen. Men ja, Helena, det skulle vara på själen och inte på kroppen. 54 sekunder, varsågod.
19: Det finns många anledningar till att jag tänker bli begravd med plåster på själen. En av dem var att jag föll ner från en trappa vid 4 års ålder och gjorde mig jätteilla. Ingen av mina föräldrar brydde sig. De satt på spelhålan och la in bongen för veckan.
2: Också hämtat från verkligheten.
0: Det har varit hård uppväxt, Helena.
2: Ja.
0: Ja. David?
3: Ja, alltså, visst, bilen kanske inte hamnade i hela bilen med alla 4 däcken i diket. Men det var ju, den började precis sladda och ena däcket var på väg ut. Och då tänkte jag, det är bättre jag trycker nu, för annars kommer någon av de andra att trycka.
0: Ja.
3: Och det kan ju vara värt något ibland.
0: Ja. Jag tycker du tänkte helt rätt, David. Faktiskt. Ja. Det var på väg och jag tyckte det hade redan börjat. Jo, det hade börjat halka, Helena. Kom igen nu.
17: Jag släppte fram en förbipassering.
0: Släppte fram David uppenbarligen. För nu kommer han, 41 sekunder, varsågod.
3: Jag vet inte exakt vad det betyder, men jag har bestämt mig för att det är så det ska bli. Jag ska... Det hade kunnat bli så kul.
0: Ja, vi kände att du hade något stort på gång där. Vet du vad, du kanske får tillbaka ämnet. Vi får se. Just nu har Erik det och 36 sekunder, varsågod.
18: Själen blöder icke, säger det vise till det där. Men jag bryr mig inte. Jag tar fram min prost.
2: En prost eller en proster?
0: De här 20 sekunderna som går när andra har ordet, Erik.
2: Ja.
0: Du tänker aldrig på vad som händer. Tänk om jag får tillbaka ämnet.
18: Nej,
0: uppenbarligen inte.
2: Jag har inte värmt upp med att läsa en lista.
18: Nej.
0: Pia, du märkte att det här svängde lite väl mycket åt något håll. 28 sekunder får du, varsågod.
20: Jag är präst i Svenska kyrkan och det talas väldigt lite om själen vid begravningar. Nu ska jag gärna göra det eftersom plåster är något som finns på apoteken. Men det är...
18: Åh, oh, herregud.
0: Ja, jag vet inte vad som har hänt. Det är som att någon har kastat upp alla ord i alla era huvuden och bara...
2: Jag är så rolig.
0: Ja, men ja. Vet du vad, det har vi också. Ja. Ingen är gladare än vi. Möjligtvis Helena då som får det här ämnet i 14 sekunder och en poäng. Varsågod.
19: Vidare hände en jättetråkig grej när vi körde trampbåt på en camping i Hälsingland när jag var 18. Det är lite gammalt för att köra en sån typ av båt.
0: Det tycker inte jag, men Pia...
2: Nej, men det var...
0: Ja, vet du vad? Hon försöker förklara sig. Och det var ju onödigt. Det hade vi inte reagerat på att hon var 18 och körde trampbåt. 6 sekunder, Pia. Varsågod.
20: Jag tycker det är viktigt att man talar om själen, som sagt. Nu är det många som tror att man menar själen.

0: Och så slutade på minutens osända pärlor från den gångna säsongen till tonerna av enmansbandet Erland, det vill säga Erland von Heine.
1: Den här veckan besöker vi konstnärshemmet Brusebo på norra Gotland som byggdes vid sekelskiftet av skulptören Carolina Benedix Bruce och den kanadensiska Gotlandsimpressionisten William Blair Bruce. Hör om parets ovanligt jämställda relation, deras apa och varför världsartisten Lee Hazelwood vill sprida sin aska i konstnärshemmet. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Och du kan också lyssna i radions P1 imorgon mitt på dagen klockan 12. Och nu är det dags för nyheter i Sveriges Radio P1.
2: Här är Ekot 4:15. Kristdemokraternas mammabonus får kritik. Långtidsarbetslösheten ska utredas. Inget är så likt i branddrabbad by i Frankrike. Och så möter vi den här gynnaren. I Ekot med Marianne Haslov i studion. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för kvinnor som föder barn. Bonusen ska sättas in på premiepensionskontot. Partiledaren Ebba Busch kom med löftet i sitt sommartal idag.
3: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
4: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
3: Den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
2: Kristdemokraternas Ebba Busch, reporter Ivan Garcia. Men förslaget får kritik från Akademikerförbundet Saco, ordförande Sofia Rydgren-Stale.
5: Och vi ser ju att det inte är rimligt att förändra pensionsvillkoren genom att studier straffas. Det är orimligt att vi straffar högre studier. Redan idag ser vi att vissa akademikergrupper förlorar i livslön på att studera.
6: Ja, den som får ett barn ska alltså få cirka 37 000 kronor insatta på sitt premiepensionskonto enligt ett förslag från Kristdemokraterna. Saco varnar samtidigt för att förslaget kan slå hårt mot akademiker, särskilt inom kvinnodominerade yrken.
5: Områden där kvinnor är överrepresenterade, det innebär att de grupperna kommer att straffas dubbelt.
6: Även Socialdemokratiska studentförbundet är kritiska till förslaget. De menar att det är fel att förbättra kvinnors pensioner genom att ta bort pensionsrätten för studier och att andra åtgärder behövs för att få fler unga att vilja skaffa barn, enligt Elva Barrio, ordförande för S-studenter.
7: Jag blir ju förbannad. Man ska ju inte ta från studenters trygghet för att finansiera ineffektiva verktyg. Det här är någonting som har varit återkommande i den politiken som regeringen har lagt fram. Alltså att ta från de unga för att finansiera inte minst de rikas skattesänkningar.
6: Är det inte bra på ett sätt då att man stimulerar ekonomin för kvinnor med tanke på det låga barnafödandet och att det finns incitament till att vilja skaffa barn då?
7: Självklart ska människor har bra pensioner och däremot så är de här typen av riktade ekonomiska incitament ineffektiva. Ungern har under Orbans ledning försökt göra detsamma och där ser man att de inte lyckades.
2: Elva Barrio, ordförande i S-studenter, reporter Hashi Ahmed. Långtidsarbetslösheten vill inte ge med sig och enligt regeringen krävs nya åtgärder och en utredning ska ta fram förslag. Senkommet tycker den politiska oppositionen. Ardalan Shekarabi är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
8: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
9: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
10: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
9: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet. Det säger arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
10: Nya typer av stödformer eller en ny anställningsform för att säkerställa att fler personer kan bryta passiviteten.
9: Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna.
8: Man borde ha inlett mandatperioden med den här typen av initiativ. Det här är ingenting som borde komma de sista veckorna när utvecklingen har gått åt fel håll de senaste 4 åren.
2: Reporter Anders Hjelmin. Socialdemokraterna vill stoppa det man betecknar som slöseri med skattepengar och kommer med 4 förslag. Partiet vill börja med att stoppa vinster i skolan, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.
11: Det som snabbast går att göra det är ju att stoppa över kompensationer och fristående skolorna och se till att vi kan anställa 3000 fler lärare i skolan. Så det är ju ett ganska snabbt och enkelt beslut att göra. Och sen fortsätta bekämpa att kriminella till exempel använder välfärdens pengar. Det vill vi göra med en gång.
12: Utöver förbud mot vinster i skolan så vill partiet även skärpa straffen för ekonomisk brottslighet, effektivisera offentliga upphandlingar och minska administrationen inom välfärden genom införandet av ny teknik. Men Mikael Damberg räknar ändå med att det hela tar lång tid att få på plats.
11: Vi har sagt att över 2 mandatperioder så kan man stegvis komma upp till en besparing på kanske 75-95 miljarder kronor per år. Och jag säger att jag tror att man måste in på Finansdepartementet för att kunna göra de exakta beräkningarna om hur mycket kan göras den här mandatperioden. Om man bara skulle spara och göra offentlig upphandling 5-10% mer effektiva så handlar det om 50-100 miljarder kronor per år. Så det är stora pengar och vi räknar här i vårt program med att vi skulle klara 5% och då är det 50 miljarder.
12: Socialdemokraterna vill istället rikta om dessa pengar till andra områden som partiet prioriterar. Mikael Damberg igen.
11: Det handlar ju om att få fart på svensk ekonomi, att se till att pressa tillbaka arbetslösheten och att det här ska märkas i människors plånbok. Men det är också stora välfärdssatsningar, inte minst sjukvården och skolan som behöver mer pengar för att klara sina utmaningar. Och sen det tredje området är ju trygghetsfrågorna, att fortsätta utbyggnad av polis, skärpa straffen men också klara det förebyggande arbetet för att bryta nyrekryteringen av barn och ungdomar in i kriminella gäng.
2: Socialdemokraternas Mikael Damberg, reporter Hiva Abdelsade. I förmiddags välte en buss på E6:an i Trøndelag i mellersta Norge. Enligt norska medier var det en tysk turistbuss med 34 passagerare. Flera av dem fick lindriga skador. Både ambulans och räddningshelikoptrar kallades till platsen. Och enligt norska NRK ska 4 personer ha förts till sjukhus men ingen har allvarliga skador alltså. Och så har vi en rättelse i det här sammanhanget. Tidigare idag sa vi att Trøndelag i Norge är en kommun. Rätt är att Trøndelag är ett fylke som mer motsvarar län eller region här i Sverige. Idag har det inträffat ännu en drönarincident i Europa. Den här gången har en okänd drönare full med sprängmedel slagit ner i närheten av en gasledning i Bulgarien.
13: Така че в момента се взети мерки, отцепен районът, ще установим.
14: Området kring platsen där drönaren detonerade är avspärrat och vi försöker identifiera vilken typ av drönare det här handlar om och var den kommer ifrån. Det sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några 100 meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen. För bara 2 veckor sedan sköt Rumäniens luftförsvar ned 3 Shahed-drönare över sitt luftrum som då pekades ut som ryska. Och i tisdags upptäcktes en drönare på den tyska flygplatsen i Leipzig bara meter från ukrainska transportflygplan. Olika typer av incidenter med drönare i närheten av känsliga platser i Europa är inget nytt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men att drönare som bestyckats med sprängmedel nu allt mer börjar dyka upp, det beskrivs av experter som en oroande utveckling.
2: Reporter Jakob Hallström. Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med denna attack. I Gironde i sydvästra Frankrike har invånarna fått återvända hem efter de våldsamma bränderna där. Det har nu gått 2 veckor sedan det brann som värst. Men i byn Le Porche, där 183 hus brann ner, är inget sig likt, rapporterar vår utsända.
15: Vägen kantas av kilometer av bränd skog. Svarta kala stammar, brända löv och askgrå mark. Sen kommer ruinerna. Ungefär en tiondel av husen i Le Porche, som har runt 3500 invånare, har brunnit. Det är inte många ute, men vid kyrkan kommer Jean-François Schlegel och Elise Théod gående med en låda meloner. De hjälper till på matserveringen som har upprättats vid skolan.
16: Nous avons été évacués au total pendant 12 nuits.
15: Familjen var evakuerad i 12 dygn. Men via övervakningskameror på huset kunde Jean-François Schlegel följa brandens framfart. Jag såg att lågorna var alldeles framme vid vårt hus, säger han.
16: On voyait la fumée, on a vu des flammes, voilà, c'était très angoissant.
15: Men så plötsligt vände vinden och huset klarade sig. Att återvända och se all förstörelse är sorgligt.
16: Voir toute cette désolation, ça fait oui, c'est terriblement triste.
15: Det finns en ilska bland vissa i byn som frågar sig om man offrade Le Porches hus för att skydda den större orten Lerche-Cap-Ferré. Franska medier rapporterar att 700 personer i byn gått samman och kräver svar från regionledningen. På soppköket äter byns borgmästare Martial Saninetti lunch med några av dem som blivit hemlösa. Han liknar det som hänt vid ett krigstillstånd. Alla var tvungna att improvisera för att hitta lösningar.
17: Ah ben, on a fait système D. Chacun on a fait comment en temps de guerre. On a fait par nous-mêmes, on s'est débrouillé et on...
15: Nu går vi in i en ny fas där vi ska bygga upp husen igen och hitta boende för de drabbade under de kommande 2-3 åren, säger han. Den ekonomiska skadan på regionen Gironde är massiv. Enligt lokalradion ICI har runt 40 företag brunnit och 1900 företag ansökt om korttidspermittering. På en tomt alldeles vid skogens kant är en öppen spis och en stålsarg till en pool det enda som står kvar. Vi ska dra alla lärdomar vi kan för att bygga upp Le Porche på ett annat sätt, säger borgmästaren.
17: Pour que nos enfants dans 20-30 ans ne vivent pas ce que l'on a vécu.
15: Våra barn ska inte behöva uppleva det här. Karin Arpsjö, Le Porche.
2: Igelkottar efterlyses nu eftersom de saknas på ställen där de borde vara. Världsnaturfonden och Nordens Ark, som arbetar för att bevara biologisk mångfald, ber allmänheten om hjälp att rapportera in alla igelkottar, både levande och döda. Jessica Ångström är naturvårdsexpert på Världsnaturfonden.
18: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
19: På måndag börjar den årliga igelkottsveckan, den tredje i ordningen. Förra året räknade man till 55 000 igelkottar. Och året dessförinnan till 50 000. På SLUs rödlista står igelkotten som sårbar. Läget för arten bedöms alltså vara värre nu än för ett par år sedan när den stod som nära hotad. Naturvårdsverket föreslår att igelkotten ska fridlysas. Och om du inte kan se igelkotten kan du lyssna efter den. Så här låter en igelkott som känner sig hotad. Det här är en igelkottshane som uppvaktar en hona. Allmänheten uppmanas att rapportera in vart man har sett igelkottar, när och hur många. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon igelkott på en plats. Och så här låter en igelkottsunge.
2: Intervjuerna gjordes i Naturmorgon i P1-reporter här Klara von Jägerfeldt. En väderprognos nu. Imorgon väntas soligt i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas också skurar öster om fjällen. 19-24 i söder, i norr 15-20 i fjällen något lägre. Producent Masse Benesch.
20: P1, Sveriges Radio.
0: Kvisslingutspel och partiledarutfrågningarna, det är två av ämnena i det politiska spelet om en kvart. Och före det.
21: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker pratar om politiker, sig själva och sina motståndare.
22: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget.
23: Det är en rödgrön röra som inte kommer...
24: Vem är brun?
25: De blåbruna är...
24: Vem är brun?
21: Ja, så där kan det låta. Och det ska vi prata mer om. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk i politiken. Hej Anna.
26: Hej.
21: Och My Råveder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
27: Hej.
21: Det här vad partier och olika politiska koalitioner kallas och hur de själva blir benämnda, det är ju något som varierar över tid. Det som funkade i förra valrörelsen kan vara helt fel nu. Jag tänker januaripartierna, de hör vi inte om nu. Varför inte My?
27: För att det baserar sig på ett samarbete som inte längre finns.
21: Nej, precis. Och då är det liksom helt borta. Det finns ju andra namn som jag ändå så här plockade upp från ganska nyligen. Alltså decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, alliansen. Och sen har vi nu då tidssamarbetet. Var kommer de här namnen ifrån, Anna?
26: Det är väl en kombination. Ibland lanserar man ju namnen själva för att det ska liksom markera någonting nytt och kanske bli viralt då. Men ibland är det väl också journalisterna. Jag tänker på det där med tidlaget. Det var inte deras eget väl?
27: Det finns ju också lite olika sätt att beskriva saker. Och det brukar ju vara en kamp om vem som vinner det här. Vilken benämning man får. Som till exempel decemberöverenskommelsen DÖ. Man försökte ju lansera olika namn innan för att det inte skulle låta så negativt, men det landade ändå på DÖ, så då var man, får man väl säga att de som var liksom lite mer negativt inställda till det här vann. Med Tidö-gänget och Tidö-laget, där har det ju också varit en dragkamp, vem som har fått sätta vad, och då är ju Tidö-laget, finns en viss känsla av negativitet kring ändå hur man uttrycker det. Det är ju motståndarna som vill sätta det. Och Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet är ju de som har slutit det här avtalet som vill sätta det. Och där tänker jag att det var nog ändå de som satte det. Alltså Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet är det som vi använder mest.
21: Men jag tänker så här, de här då liksom januaripartierna eller januariavtalet och decemberöverenskommelsen. Är det medvetet att som heter något neutralt som en månad? Tror ni? Alltså är det ett bra samarbetsnamn då?
27: Men det handlar ju om att hitta någonting som är lätt som folk förstår, som de snabbt kopplar. Till exempel nu under våren så har ju Liberalerna, de tog ju beslut att de skulle börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då hade de ju en presskonferens på fredagen den 13:e och omedelbart försökte man ju sätta namnet fredagen den 13:e överenskommelsen på det här samarbetet. Mm. För att ge det en känsla av, igen, otur, negativitet. Och det har ju inte heller riktigt satt sig. För det handlar ju om här att se till att man inte landar i den här negativa beskrivningen av någonting. Men det är ju väldigt enkelt att ta någonting som grundar sig i en plats eller en tid eller en månad om man ska sluta ett avtal.
1: Tidöpartierna, alltså Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de samarbetar ju fortfarande. Men enligt ett dokument från Moderaterna som Expressen tagit del av så ska det här nu undvikas. Man ska inte säga Tidöregeringen utan istället säga samarbetspartierna. My, vad säger du om det? Varför vill de inte kalla sig Tidöpartierna längre?
27: Ja, men det handlar ju om att syfta framåt. Att när de går in i den här valrörelsen och inför nästa val och en möjlig regeringsbildning efter det valet, då kommer inte tid och slott för platsen man gör det på, förmodligen. Utan då vill man ju ha en ny era, en ny tid, ett nytt typ av samarbete som man kanske vill sätta ett nytt namn på. Förmodligen kommer det ju bara bli, om de då vinner valet, så handlar det ju mer om att de blir regeringen. För man har ju behövt ett annat namn på det här samarbetet nu, eftersom vi har haft tre av de här partierna i regering och ett utanför. Och då har man ju haft ett samlingsnamn som är Tidöpartierna, istället för att säga regeringen och SD, vilket ju är den andra beskrivningen av det här samarbetet.
1: Alltså samarbetspartierna, det har jag faktiskt inte hört dem själva använda än så länge. Det kanske de har gjort, men inte vad jag har hört. Men, och man kan säga att Tidöregeringen, det är ju fortfarande det som används. Men de själva verkar ju ha bytt spår lite. Vi kan lyssna på vad Ulf Kristersson sa i den här partiledardebatten i riksdagen i juni.
3: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
1: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det, det blågula laget?
26: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
1: Vad säger du, My? Alltså, du är journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
27: Nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så det också har en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i ett samarbete som man kallar det blågula samarbetet.
1: Vi ska fortsätta prata om färger och ska lyssna på hur det kan låta.
4: Detta är en rödgrön röra, och jag menar att det är ju snarare en underdrift att kalla det för det.
23: Det är en rödgrön röra som inte kommer få igenom sin budget.
5: Det är möjligt att den rödgröna röran skulle kunna enas om just det här beslutet idag, men de skulle aldrig kunna enas om...
1: Det här är alltså, vad ska jag kalla dem då? Samarbetspartierna, eller alltså Tidöpartierna, vad de kallar oppositionen, rödgrön röra. Och det här var ju nutida ljudklipp, men det sägs att den som har myntat det här är Carl Bildt, och då kunde det låta så här på hans tid.
6: Och hur ska då denna rödgröna röra kunna driva utrikespolitik?
1: My, men vad säger du om att, alltså det verkar som att tidigare regeringen och företrädare där, de har börjat använda det här kanske lite mer igen, eller vad säger du?
27: Ja, men det är ju en klassiker, så den är ju ständigt återkommande. Men jag tittar också på den här listan av ord man skulle säga och inte säga som Moderaterna hade skickat ut. Och där tyckte man ju att man inte ska säga rödgrön röra och liknande, utan att man istället ska säga vänstersidan och vänsterpartierna. Och det handlar väl igen om en skiftning i vad man tänker att väljarna skräms av. Så den rödgröna röran då, om väljarna skulle skrämmas av att det är oordning, att man inte kan få någonting gjort, att det finns problem att samarbeta. Nu i politiken och i den här valrörelsen så är det ju det här som Moderaterna benämner som en farlig vänstersväng. Det är ju det som man vill skrämma väljarna med, och då är det ju viktigt också i sitt språk att betona det när man pratar om sin politiska motståndare. Och därför vill man ju skifta över till att kalla det någonting annat, men jag tror att den rödgröna röran, det kommer återkomma. Det är inte ett uttryck som kommer försvinna i första taget.
1: Nej. Det har ju gjorts försök att bemöta detta. Vi kan lyssna på när Göran Persson gjorde ett sånt försök.
7: Det är rödgrön reda i Tyskland. Det är rödgrön reda i Frankrike. Det är rödgrön reda i Italien, det är rödgrön reda i Finland, och det blir rödgrön reda i Sverige.
1: Ja, Anna, vad säger du om den här strategin? Var den smart?
26: Alltså den fick ju ingen genklang.
1: Nej.
26: Det har ju liksom inte satt sig i någon rödgrön reda. Jag tror att det rödgrön röra är för liksom catchy för att det ska gå. Alltså normalt sett så brukar man ju säga då när man ger råd till liksom politiker att man inte ska gå in i motståndarens ram. Liksom. Man ska inte använda samma begrepp därför att det, då bara aktualiserar man samma ram igen. Då fortsätter man att nöta in den där rödgröna rören som alla har hört först.
1: Ja, det jag undrar är så här, om rödgrön röra har blivit så... Vi har hört det så mycket så att de rödgröna partierna har svårt att kalla sig för de rödgröna. Vad tänker du om det, Mi?
27: Nej, men det tror jag att man fortfarande gör. Vi har ju däremot hört den här valrörelsen att det finns viss slitning där också. Till exempel så har ju Elisabeth Ringqvist som är partiledare för Centerpartiet ju ställt sig emot att inkluderas i det här när man kallar det för den rödgröna sidan. Eftersom det finns, precis som Anna är inne på här, det finns ju en ganska spretig bredd i de här partierna som ändå är de rödgröna partierna i svensk politik just nu. Så att det är inte helt enkelt heller att definiera partier som grupp genom färger på det här sättet om det inte finns ett etablerat samarbete.
1: Nej, nej men precis. Det kan vara känsligt det här med färgerna. Vi ska gå vidare och prata om det och lyssna på när det blev riktigt upprörd stämning om färger.
8: Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun?
9: De blåbruna är...
8: Vem är brun?
9: Jag kan svara på den frågan om du...
8: Ja, gör det då.
9: Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar
8: brun,
9: med högerpopulistiska partier.
8: Vem är brun?
9: Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti.
8: Kallar du mig för nazist?
9: Högerpopulist, sa
8: du
9: jag.
8: Du kallar mig för nazist?
1: Ja, det här var ju Miljöpartiets dåvarande språkrör Per Bolund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson från en partiledardebatt 2021. Och Bolund säger att han menar att brun det står för högerpopulistiska partier. Åkesson menar att det betyder att man är nazist. Anna Wallberg Gustafsson, vad säger du? Finns det en otydlighet i färgen bruns betydelse?
26: Nej, det skulle jag inte säga. Man associerar till brun skjortor. Det är givet att man associerar till nazism. Och det är inte liksom vedertaget för högerpopulistiska partier att kalla dem för bruna. När man gör det så menar man ju att de har någon slags koppling till nazism ändå. Eller någon slags idébakgrund till nazism.
1: Vi har en lyssnare som heter Lennart och han skriver de blåbruna passade inte Åkesson. Han vill inte vara brun. Namnet Tidöpartierna lurar folk. Varför gör media som Jimmy vill? Och My Råvärde, nu får du representera hela media här då. Men Sverigedemokraterna är ju ett parti som media har benämnt på olika sätt. Alltså främlingsfientliga, högerpopulistiska. Hur skulle du säga att de benämns nu? Eller benämns de ens på något särskilt sätt?
27: Nu benämns de ju som ett högerparti som ju också är ett epitet som de ju inte helt och hållet håller med om egentligen. De tycker ju att de är ett nationalistiskt parti mer i, liksom, i det konservativa hörnet. Ja, jag tycker ju nu, för jag egentligen pratar ju för mig själv och inte för all media. Jag tycker ju att det har varit viktigt under hela tiden som Sverigedemokraterna har varit aktiva i rikspolitiken, alltså sedan 2010, att vi har benämnt dem på ett ganska neutralt sätt, mer eller mindre i alla fall, precis som vi har gjort med alla andra partier. Men jag skulle nog säga att det är viktigt för medias håll att inte sätta så mycket benämningar på partier utan mer prata om dem neutralt.
1: Mm. Vi ska gå vidare till ett namn som verkligen fick genomslag och som vi har nämnt här innan också. Alliansen, det var ju Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det här var ju ett namn som de själva ville kalla sig och som media kallade dem. Hur blev det så, My?
27: Men egentligen så hette de ju inte Alliansen utan de hette väl egentligen Allians för Sverige. Och att Alliansen är ju någon slags smeknamn då ju igen, på vad det var.

0: gemensamt namn.
1: Men Anna, vad säger du då om du tänker jämföra namnet Alliansen och det blågula laget? Vad skiljer de åt?
2: Ja, men då är det där lite som jag har tänkt på förut, att laget liksom betonar ju mer att man är en enhet, att man har ett gemensamt mål, att man är en kugge i det här maskineriet, laget. Medan alliansen snarare är fristående aktörer i samarbete. Det kommer ju liksom ifrån mer internationella sammanhang där länder går i en allians eller olika aktörer står i en allians. Då har man liksom bevarad integritet. Mm. Så jag tänker att det laget är mer den här sportmetaforen. Den riskerar mer att liksom sudda ut de enskilda politiska projekten.
1: Mm. Men om man tänker liksom rent, man pratar om det mer om hur de liksom lyckas vinna väljare. Alltså är det strategiskt smart att ha ett samarbetsnamn? My, vad säger du?
0: Precis som Anna är inne på, så det här är ju ett problem. När det blir sådana här starka lagbyggen så blir det egentligen ett problem för de små partierna. För de äts ju upp och det går ganska dåligt och blir ganska kämpigt för dem i de här samarbetena. Det vet vi ju historiskt, att de liksom blir för små och de blir av med sin liksom unika del av politiken. De kan inte riktigt urskilja sig från de stora partierna. Så att det finns ju en nackdel i det, samtidigt som de då kan bli lyfta av om ett samarbete om det är så att de håller på att åka ur riksdagen till exempel.
1: My Råväder, journalist på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
0: Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt, det kommer handla om vad politiker kallar oss väljare. Missa inte det.
3: Och apropå valrörelsen, det politiska spelet är tillbaka. Programledare Parisa Höglund.
4: Tidöpartierna träter om vem som vill förstatliga mest. Och så vet vi vilka politiska skandaler svenska väljare avskyr. Det här är det politiska spelet.
5: Mer och mer handlar om politiskt spel.
6: Kalla detta för politiskt spel.
7: Jag diskuterar gärna spelregler.
8: Lämna det politiska spelet därhän.
9: Att inte dras med i politiskt spel.
10: Det är aldrig politiskt spel.
11: Men det är spelets regler.
4: Hej och välkomna till det politiska spelet. Vi är tillbaka efter lite sommarledighet. Hej Fredrik Fortemarsch.
12: Hej Parisa.
4: Hej Helene Isén.
13: Tjenare.
4: Ha, hur mår ni? Är ni avkopplade efter semestrarna? Är ni påkopplade igen?
12: Ja visst, vi har väl tyvärr kopplat på ordentligt.
13: Ja, så in i baljan faktiskt.
4: Ja, för att Sveriges, eller Ekots utfrågningar började ju den här veckan och ni har ju varit uppe och kommenterat, uppe med tuppen och lyssnat, ja, och kommenterat.
13: Upp 5.30.
4: Herregud. Mm. Är det samma för dig där, 5.30, Fredrik?
12: Inte riktigt, men tidigt blir det ju.
4: Det tar en akademisk kvart där. Ja, det är bra. I måndags var det då dags. Först ut var Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Vi kommer komma in på det där strax. Man kan väl bara sammanfatta veckan lite grann, för att samtidigt så drog Moderaterna och Socialdemokraterna igång sina valturnéer på allvar. Nu skulle valrörelsen igång, kan man säga, på riktigt. Richard Jomshof, han har redan hunnit kalla Aftonbladets Anders Lindberg för kvissling. Och Magdalena Andersson blev också kallad för kvissling. Det var liksom en rivstart för alla.
12: Ja, precis.
4: Vad kan man säga om det där? Vi börjar med kvisslingpajkastningen. Det var väl rätt högt tonläge rätt fort?
12: Jo, det måste man ju säga. Och i en lite mildare form så är det ju ganska vanligt att Sverigedemokraterna, även Jimmy Åkesson, säger att ett etablissemang eller vänstern har förstört, alternativt förrått, Sverige. Men det är mer ovanligt det här med att peka ut en enskild ledarskribent vid namn och säga att han är en landsförrädare. För det är det ordet betyder. Och det betyder ju egentligen liksom inte bara landsförrädare, det är ju något värre. Det var ju en extremt hatad person som också avrättades för sina brott mot Norge.
4: Just det, han samarbetade med Adolf Hitler.
12: Exakt.
4: Ja.
13: Det finns en kvisslinghistorik. Före detta kristdemokraten Sara Skyttedal kallade centerpartisterna för kvisslingar när de gjorde upp om januariavtalet med Socialdemokraterna. Lars Ohly har tydligen också kallat Åkesson för en kvissling i TV4 för många år sedan. Och sen så ska man väl också nämna då att Anders Lindberg själv har kallat Ulf Kristersson för von Pappen. Just det. Underförstått liknar han då Åkesson vid Hitler.
4: Man

0: kanske ska hålla sig till den här gamla regeln att det är dåligt att jämföra någon med Hitler och nazister, för det blir ganska tråkig stämning då.
1: Det blir ju väldigt uppmärksammat dock.
0: Ja.
1: Så vill man ha uppmärksamhet i medierna så kan man ju med fördel använda sig av den typen av invektiv. För det blir ju alltid en jättegrej.
0: Just det. Sverigedemokraterna har ju inte direkt pudlat här. Jag såg att Jomshof sa att jag har inte sagt att Anders Lindberg är kvissling. Han är en kvissling. Jag förstod inte riktigt skillnad. Förstår ni skillnaden?
2: Nej. Han kan ju inte vara kvissling med stort Q.
0: För han är ju död. Nej, men det jag ville komma till var att ingen direkt har pudlat. Och Jimmy Åkesson sa tvärtom så här.
3: Det är väldigt svårt att ta den här upprördheten på allvar faktiskt. Dubbla måttstockar och spelade tårar som inte lurar mig i alla fall.
0: Inga fel har begåtts direkt.
2: Nej, det är just detta att Sverigedemokraterna står på sig. Det är klart att det hänger samman just med den här förhistorien som Helena nämnde här. Att Anders Lindberg har jämfört Jimmy Åkesson med den som bidrog till att Hitler kom till makten. Så att det är förstås en del av bakgrunden till det här. Och sen är det klart att han sa ju här att det spelade tårar eller var någonting i den stilen. Och det är klart att just de oppositionspolitiker som har varit ute, det är klart att de delvis passar på, även om det är klart att de tycker det är fel att kalla någon för detta.
1: Nu har ju alla de andra tidigare partiledarna varit väldigt kritiska och gått ut direkt med det.
0: Vad tror ni då, skandalnivån på det här? Vad tror ni kommer det här leva länge? Vad tror du, Helena?
1: Ja, jag tror att vänstersidan kommer att försöka hålla liv i den här Jomshof-historien. Och jag tror att på motsvarande sätt så kommer högersidan att hålla liv i det som Vänsterpartiet har drabbats av, som du kanske kommer in på.
0: Precis, men du kan väl komma in på det, för att båda blocken har haft lite problem med sina ytterkantspartier den här veckan.
1: Ja, precis. Och då är det ju en riksdagsledamot, Ilona Szatmari-Waldau, som har påkommits med att ha skickat ett hyllningsbrev inom vänsterpartistisk kampanj till en massmördare och terrorist då, palestinsk. Och nu har det också framkommit i Kvartal att gruppledaren i riksdagen för Vänsterpartiet har skrivit ett liknande hyllningsbrev. Öppet brev då till en livstidsdömd palestinsk fånge som kidnappade och mördade en 19-årig israel för väldigt många år sedan. Men han fick livstid för det då. Ja, så att det har ju inte varit så kul för Vänsterpartiet heller den här veckan.
0: Nej. De pudlade ju och sa att vi har inte gjort vår läxa här och det var dålig faktagranskning. Det var därför de här personerna fick vara en del av den här kampanjen. Räcker det? Kan man säga att man bara varit dålig på sin faktagranskning?
2: Alltså det här är ju väldigt, ser ju väldigt illa ut för Vänsterpartiet. Det här med medlemmar som gör antisemitiska inlägg därför att man är så engagerad i Palestinasak då. Det, att det håller på så länge är ju jättedåligt för Vänsterpartiet. För det tränger ju ut deras möjligheter att prata om sin politik. Det är ju verkligen en följetong.
0: Ja, vi har ju pratat om det här så himla många gånger i podden. Och varje gång har det liksom skett utrensningar i partiet. Men att det händer nu så himla nära in på valet, det måste ju vara väldigt jobbigt. Och en riksdagsledamot dessutom som är inblandad.
2: Ja.
1: Alltså gentemot väljarna så kan det väl funka det här att pudla då och säga att oj då, vi glömde att faktagranska. Men det är klart att det är besvärande inför ett tilltänkt regeringssamarbete detta, utan tvekan. Men sen är det väl så här med ytterkantspartier då, som de ju brukar kallas, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De har ett hårt arbete med att städa upp här. Sverigedemokraterna har kastat ut otaliga personer genom åren, Vänsterpartiet också en hel del då. Sen finns det ju en tes om att de här aktivisterna så att säga har en roll, och den är att hålla flanken på gott humör så att de mest radikala sympatisörerna inte går ännu längre höger eller vänster ut. Och det kan väl ligga något i det kanske.
0: Mm.
1: Men jag tror egentligen inte att det här är strategi, utan jag tror att det är ett uttryck för vad man verkligen tycker och känner. Sen är det ju klantigt av Vänsterpartiet det här.
2: Men jag uppfattar det som att även Jomshof skjuter sig själv i foten, för att Sverigedemokraterna har ju investerat så väldigt mycket i att uppfattas som regeringsdugligt, som ett parti som kan ta ansvar, som man kan samarbeta med, som kan ha ministerposter. Så att det är ju misslyckat ur deras perspektiv.
1: Ja. Historien har väl i och för sig visat då att Sverigedemokraternas egna sympatisörer, de påverkas inte av den här typen av uppmärksammade händelser. Däremot så är det klart att det kan avskräcka dem som är potentiella Tidöväljare men som inte då vill se Sverigedemokraterna i en regering eller som är tveksamma till det.
2: Vi kommer väl snart in på en mätning som Indikator har gjort, men där kan man se just detta att blå väljare, de är ju egentligen i mycket, mycket högre grad upprörda över skandaler på rödgröna sidan och tvärtom. Man blir inte upprörd över när det egna laget, så att säga, gör någonting eller när politiker i det egna laget gör någonting.
0: Nu kom ju du med en liten så kallad teaser här, Fredrik, om att det finns en ny mätning med siffror över vad svenska väljare tycker om just politiska skandaler. Så vad tycker de?
2: Ja, precis. Det är Indikator som har gjort den och frågorna ställdes i början på sommaren. Man får till exempel ta ställning till vilken skandal de senaste åren som har varit värst. Och här finns då allting från Socialdemokraternas lotteriförsäljning, Sverigedemokraternas anonyma konton till säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar. Åkessons bröllopsgäst med koppling till MC-miljön, Jamal El-Hadji, Socialdemokraterna, till exempel. Men då tänkte jag att först får ni gissa då. Vad tycker folk är värst av de här sakerna som jag nämnde?
0: Lotteriskandalen, tror jag.
1: Det var ju faktiskt så att Sverigedemokraterna backade för första gången i ett val när TV4 gjorde sina program om deras anonyma konton där. Jag säger väl det då.
2: Ja, jag förstår.
0: Får jag pausa er? Så, förlåt. Vi fick pausa en liten snabbt för att stänga av en fläkt som lät som en jetmotor här. Men jag gissade på lotteriskandalen. Helena, du gissade på de här trollfabrikerna som de kallas. Sverigedemokraterna. Fredrik, ja. Du har svaret.
2: Jo, men båda de här skandalerna som ni nämner tycker väldigt många är allvarligt. Sossarnas lotteriförsäljning till äldre tycker 65% är allvarligt och Sverigedemokraternas anonyma konton är samma nivå i princip, det är 64. Men den skandal som allra flest pekar ut som allvarlig är kanske något överraskande då, Katja Nyberg. Mm-hmm. Som är ju åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att den är ganska aktuell. Mm. Och på andra plats kommer säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar.
0: För det är intressant, för jag tänker Katja Nyberg, det är ju verkligen en sån skandal som är kopplad till en enskild person, men att det är väldigt lättförståeligt, medan de andra, ja, så här, knark är dåligt.
2: Ja, köra bil, rattfull, narkotikapåverkad, ja, som hon är anklagad för, det är ju såklart något alla kan förstå, så är det ju.
0: Men det säger ju väldigt lite om partiet egentligen.
2: Helt rätt. Ja. Det är ju mycket tydligare koppling till partiet i de affärer som ni gissade på.
0: Mm. Vad intressant. Vad är en politisk skandal, vet ni det? Alltså, vad kan man räkna för? Nu har vi tjatat om Quislinggate här, men är det en politisk skandal att man säger något upprörande?
2: Det kan det absolut vara. Indikator har också vid ett tidigare tillfälle mätt vilken typ av skandaler som folk tycker är allvarligast. Och där nummer ett är när en politiker skor sig själv. Det måste jag säga att det är verkligen min erfarenhet också efter att ha jobbat med politik länge. Men det bekräftas i den här mätningen. Man kan också se här att folk ser generellt väldigt allvarligt på skandaler som politiker är inblandade i. En majoritet tycker att politikerna kommer undan för lätt. Mm-hmm. Sen är det också många som tycker att vi i medierna håller på för mycket med skandaler, vilket man kanske kan tycka är lite mot sig.
0: Ja, det går inte ihop.
2: Nej, men så är det ändå.
1: Och sen om vi ska idka självkritik så står det ju där också att medierna rapporterar mer om vissa partier än andra.
0: Mm. Vissa partiers felsteg,
1: ja,
0: mer än andras. Mm. Det där borde man ju kunna kolla upp, det borde vara enkelt
2: jo,
0: att kolla
2: upp. Jo, alltså det stämmer ju att, att Sverigedemokraterna är ju... Det är ju det parti som det har varit mest medierapporterade skandaler om. Så är det ju. Och det är väl en mix av att det är ett relativt nytt parti, vilka man har dragit till sig och vad medierna har tyckt var intressant.
0: Helena, du nämnde ju att reportaget om Sverigedemokraternas anonyma konton faktiskt fick konsekvenser för partiet. Är det så vanligtvis att det märks i opinionen när det har blåst kring ett parti?
2: Nej, det är väl det korta svaret. Nej. Det händer, men oftast inte. Mm.
0: Okej, då vet vi det om skandaler. Intressant. Och vi ska väl hinna med veckans fyra partiledarutfrågningar också. Ebba Busch, Ulf Kristersson, Simona Moamsson och Daniel Heldén blev utfrågade i Ekots utfrågningar den här veckan. Ordningen är lottad. lottad. Så det var en slump att det blev tre tidepartier och Miljöpartiet. Och vi kan väl konstatera att den som har fått mest uppmärksamhet, det var ju uttalandet som Ebba Busch gjorde. Hon ställde då förstatligandet av vården som krav för att ingå i en Tidö-regering.
1: Vilken regering som helst.
0: Det har du rätt i.
4: Mm. En regering som vi stöttar innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
0: Så sa Ebba Busch. Om vi börjar där, hur bestämd är hon på den punkten, tror ni?
2: Jo, men hon var ju väldigt tydlig. Sen ska man inte låtsas att det här är en lätt sak. Idag sköts ju vården av regioner. Då skulle man avskaffa dagens regioner. Och sen i Kristdemokraternas variant så ska man istället ha storregioner. Och de ska inte ha folkvalda på samma sätt som idag, eller hur, Helena?
1: Nej, staten ska vara huvudman för hela vården. Och det ska vara professionen som leder de här sex storregionerna då. Men alltså, det här är ju hennes viktigaste vallöfte, sa hon i utfrågningen. Och att hon lyckas få upp den här tämligen ofolkliga frågan på bordet är ju en prestation. De har drivit det här länge, men den har aldrig flugit riktigt i debatten. Men nu har hon lyckats faktiskt att få upp den till i alla fall en tillfällig diskussion.
2: Absolut. Nej, det var skicklighet och lite tur. Hon var ju först ut och var väldigt tydlig med att det här var en röd linje, så att säga. Ett krav på en regering, vilket vi alltid brukar nappa på. Och sen så följer ju då andra efter, och Simona Mohansson sa att det var hon beredd på, bara skolan också blev förstatligad.
0: Men då är det såklart att frågan lever ju också tack vare att vi ställer frågan till de som
2: kommer. Jo, men så är det.
0: Men varför fråga? Alltså, det är ingen folklig fråga, men vården är ju en viktig fråga för väljarna.
1: Ja, jo, absolut. Men då kom ju till exempel Moderaterna och sa att nu ska vi korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar. Och så tycker de då att men det är detta som är liksom patientnära och betyder någonting för människor, medan hur vården styrs är inte intressant. Alltså, Moderaterna är emot detta. Kristersson, han sa ju att det är inte vad väljarna efterfrågar, en jättestor omorganisation. Men det tycker då KD, jag har tyckt länge. Sverigedemokraterna tycker likadant, och nu är Liberalerna, som alldeles nyss var emot detta, beredda att kohandla.
0: Mm.
1: Och bara de får då förstatligen av skolan i utbyte.
0: Och när det kommer till, ja, det är, alltså, säg bara regioner, så drar ju alla öronen åt sig. Även vi, det har vi pratat om, och
2: ja,
0: att journalister inte tycker det är så kul. Men oavsett vad, jag menar, Kristdemokraterna menar ju då att på grund av att det är 21 regioner så påverkar det jämlikheten i vården. Så att det är inte bara liksom organisatoriskt på en hög nivå.
1: Nej, hela poängen är ju att vården ska bli mer effektiv och att den ska vara mer likvärdig över hela landet då. Och det håller ju de andra partierna också med om, men tycker att den här jättestora omorganisationen då inte behövs och är för dyr och tar för lång tid och så vidare.
2: Ja, man ska ju komma ihåg att det här skulle vara en jätteförändring. Det här är ju en oljetanker som ska vändas.
1: Det är inte alls säkert att de får majoritet för det heller.
2: Nej, det har du helt rätt i.
1: KD, SD och L än så länge.
2: Nej, det har du absolut helt rätt i. Men om det skulle bli så.
1: Men jag tror att det är långt bort att erövra majoritet för den här frågan.
0: Eller om skolan skulle bli förstatligad.
1: Mm, och det är väldigt intressant det här också, att det är högerpartier som driver på för ett förstatligande. Ebba Busch undviker ordet förstatliga vården. Hon säger nationellt ansvar och sådär. Mm. För att det låter ju väldigt vänster liksom.
2: Man kan titta på vad folk tycker, som institutet i Göteborg. De har både mätt vad folk tycker om att låta staten ta över ansvaret för vården. Och det finns också en fråga ställd som att avskaffa regionerna. För den första varianten finns det en rejäl majoritet. När det gäller att avskaffa regionerna däremot, så är det uppenbarligen väldigt många som inte vet vad de ska svara. Det här är ingen överraskning, tycker jag, eftersom det är en organisationsfråga.
1: Och i det här fallet då, så är det ju en stor andel av de här som är positiva till förstatligande som är vänsterväljare då. Då gissar jag att de tänker att ja, men det innebär att man ska lägga ner privata vårdföretag. Alltså att det är det de tror. Mm. Men det är inte det som är själva poängen med den här KD-idén.
0: Det hade varit smartare för Kristdemokraterna att välja en annan vårdfråga att satsa på.
1: Det har ju vi tyckt genom åren och sagt. Och vi
0: har vem verkligen lyssnar?
2: Nej, men jag tror att de hittar ingen. Alltså, den ska ju vara begriplig. Ingen annan ska ha lagt beslag på den. Det ska finnas en konflikt.
1: Ja, men så tycker de ju så här också.
0: Ja, just
1: det här är ju vad de tycker. Ja. Man har gjort en sån omorganisation i Norge liknande. Och det tycker de har blivit bra.
2: Men det har ju varit tjafs i Kristdemokraterna om att en del ledande kristdemokrater tyckte att det var Busch pratade för lite om vården. Och då sa hon ungefär att det gör jag gärna, men visa mig hur jag ska få uppmärksamhet då.
0: Mm.
2: Men nu fick hon ju det, i alla fall nu.
0: Nu fick hon ju det, mm. Exakt. Okej, men det är många om då på vägen till en starkare stat. Och den frågan kanske inte låg högst upp då på Ulf Kristerssons önskelista för den här valrörelsen.
1: Inte direkt.
0: Okej, då ska vi se. Det var Ebba Busch som höll i takten då på måndagen. Sen så var det dags för Ulf Kristersson på tisdagen. Vad var det som stack ut där?
2: Men det handlar ju ganska mycket om Moderaternas löfte att en familj, deras exempelfamilj, ska få 5 000 kronor mer i plånboken även nästa mandatperiod. Det här är ju en familj som då Moderaterna har konstruerat så att säga, som består av en polis, en sjuksköterska, två barn i förskoleålder, de bor i villa, de köper bensin. Moderaterna, regeringen räknar ju med att den här typen av familj, de har fått 5 000 under den här mandatperioden i månaden.
0: Mm.
2: I sänkta skatter framförallt. Och nu Moderaterna lovar lika mycket. Det var en sak som var uppe. Sen var det också en del diskussion om hur det går för svensk ekonomi egentligen. Och Moderaterna har lovat för mycket. Och det är väl de här lite känsligare delarna vill ju Kristersson inte kännas vid i intervjun. Till exempel att det är stora underskott i de offentliga finanserna. Det tyckte han inte man kan säga. Att regeringen har lånat till de här stora satsningarna på hushållen är inte heller något sånt där som han gärna tar upp. Och han sa att regeringen lämnar efter sig en lägre statsskuld än den ärvde, men han sa inget om att den är på väg upp. Och om man permanentar tillfälliga satsningar som sänkt matmoms, då blir den ännu högre. Och så upprepar Kristersson att Sverige ligger i tillväxttoppen i EU.
0: Ja, men det är en siffra som
2: stämmer
0: lite...
2: inte. Enligt i alla fall EU-kommissionens senaste prognos är vi på plats 10. Det här är egentligen regeringsbedömning framåt och enbart regeringens. Finanspolitiska rådet till exempel har pekat tvärtom på att svensk tillväxt har varit ganska svag de senaste åren.
0: Mm.
2: Ja, så att det är den typen av ekonomisk diskussion fanns ju en del också.
0: Men det där vallöftet då, mer pengar till barnfamiljer, det, för där blev man ju lite pressad på det. Och det känns ju som att det är en skiss, eller hur? Det är jo, inte riktigt bestämt exakt hur det där ska gå till.
2: Det är ju en skiss kan man säga. Han kunde inte svara på hur många sådana här familjer det egentligen finns till exempel. Men sen sa han, för vad tyckte jag var lite överraskad över att han sa så lite också om hur det här ska betalas. För det vet han ju då, utgår jag från. Det ska ju Moderaterna tänkt sig att det ska betalas med nedskärning i A-kassan. Att alla myndigheter måste spara med osthyvel, det vill säga alla ska spara en viss del då. Och med lägre bistånd bland annat. Det är några av förslagen så.
0: Och sen så var det dags för Simona Mohamsson då som slog fast att skolfrågan var viktigare än klimatfrågan. Vilket lite gick emot vad partiet tyckte inför förra valet. Men vad var det mer där som stack ut med henne?
2: Ja, hon sa till exempel, det finns ju ett mål om att man ska minska utsläppen från transporter till år 2030. Där sa hon överraskande att hon tror att det går att nå. Det säger ingen längre. Inte Ulf Kristersson, inte Elisabeth Svantesson. Hennes egen klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har också visat att hon tycker att det är dags att gå över till ett annat mål. Men lite överraskande så sa ändå Simona Mohamsson att hon tror att det här går att nå. Sen så var vinsterna i skolan uppe. Hon låtsades som att hon var överens med Sverigedemokraterna om att de här vinsterna ska förbjudas. Men det har ju, sa ju Sverigedemokraterna direkt att det inte är så vi tolkar den här uppgörelsen.
1: Som var ju tydlig där, det ska bli en ny associationsform för friskolorna och de som vill fortsätta gå med vinst, de har inget att hämta, de får lägga ner. Det var det klara budskapet.
2: Ja, och sen en annan sak som hon sa som man kan uppfatta som, ja, det var väl inte helt korrekt helt enkelt. Hon sa att det beror inte på Liberalerna att regeringen tvingades dra tillbaka sitt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13. Det är ju så att en del liberaler har sagt att det här kommer de inte stödja. Så det fanns ingen majoritet i riksdagen. Men Simona Mohamsson sa, vi har röstat som grupp.
1: Ja, men hon har ju rätt i det. Alltså, hon lyckades ju slingra sig ur den frågeställningen på ett ganska elegant sätt. Genom att säga att vi har hela tiden röstat enligt partilinjen. Det är precis som Fredrik säger. Det var ett antal liberala dissidenter som hade varnat för att de tänkte rösta nej helt enkelt till 13 år. Och det var ju det som fick strömmen att dra tillbaka.
0: Mm.
1: det förslaget.
2: Ja, hon ljög inte, det kan man inte säga, men det var ju
1: hon slingrade sig på ett effektivt sätt.
2: Missvisande men effektivt sätt.
1: Ja.
0: De har röstat enligt vad partiet vill.
2: Ja, det var, ja. Ju, det var ju inte så att de...
1: Det blev ju ingen omröstning om 13 Nej. År. Hade Nej. Det blivit det så hade de ju röstat ja. Mot dessa fem ledamöter eller sju eller vad det var okay. från Liberalerna som skulle som inte gillade detta.
0: Det var snyggt hanterat av henne.
1: Hon klarade det.
0: Ja. Det ser fortfarande väldigt mörkt ut för Simona Månsson, men hon var ju engagerad och entusiastisk.
1: Det ser ju väldigt mörkt ut för dem, ja. Men hon är ju ständigt på gott humör.
0: Det är hon, verkligen.
1: Ja.
0: Okej, men jag bara undrade lite grann, inför de här utfrågningarna så gick ju SD tillsammans med L ut och gav gemensamma löften om LSS.
2: Apropå assistansen.
0: Ja, just det. Apropå det här med opinionen och sådär, hur bra går det för Simona Månsson att fortsätta fördjupa det här samarbetet med Jimmie Åkesson?
2: Ja, det är ju spännande att hon fortsätter med detta eftersom det har väckt så mycket känslor även i hennes eget parti. Ja. Men det kan väl bara tolkas på två sätt. Det ena är att hon hoppas på sverigedemokratiska taktikröster. Det är ett högt spel i så fall. Det andra är att det är ett sätt att inte den dummaste väljaren ska kunna missa att hon hör till det blå gänget. Det är väl den andra tolkningen.
1: Jag tror ju på att hon vill ha sverigedemokratiska stödröster, faktiskt. Och jag tycker att Åkesson lite grann odlar det också.
2: Mm. På ett sätt hjälper han ju till, det gör han ju även om han på frågor säger att han tycker inte att sverigedemokratiska väljare ska stödrösta. Så att det där att hoppas på taktikröster från just Sverigedemokraterna är verkligen ett högt spel och kan ett tecken på desperation i så fall.
0: Det är som att önska en ponny i julklapp.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ibland händer. Vissa får en ponny. Okej, sist men inte minst av Miljöpartiets Daniel Heldén fick det väl ganska hett om öronen, kände jag lite grann idag. Eller?
2: Ja, men det kan man väl säga. Han står på sig om ett antal miljöpartistiska hjärtefrågor trots att i de frågorna så har Miljöpartiet hamnat allt längre ifrån Socialdemokraterna eftersom Socialdemokraterna har flyttat sig. Och det handlar ju om invandring, kärnkraft, brottsbekämpning.
0: Mm.
1: Han gav en del besked. Bensin- och dieselpriset ska upp snarast, det vill säga ingen paus i detta som de ju faktiskt aviserade i somras. Sen ska den här ansökan om stöd till kärnkraft dras tillbaka.
0: Den ska rivas upp, ja.
1: Tidös straffskärpningar har gått på tok för långt. En del av dem ska dras tillbaka och det kommer de få med Socialdemokraterna på, trodde han.
0: Ja, och det lät ju lite konstigt. Jag är svårt att se att Magdalena Andersson vill vara statsministern som släpper fångarna lösa och höjer bensinpriset.
2: Ja, Socialdemokraterna vill ju att ingen ska kunna missa att de numera har en sträng rättspolitik och invandringspolitik.
0: Mm.
2: Så att, men det är klart att det kan väl hända att det går för Miljöpartiet någonting, att man kan få någonting. Men inte lär det vara mycket, det tror jag inte. Det är också väldigt mycket lättare att rösta nej än att riva upp någonting i efterhand.
0: Okej, så det låter ändå som att det kanske eventuellt är Daniel Heldén som står på en presskonferens och fäller ett par tårar om det skulle bli regeringsskifte och de måste samarbeta med Magdalena Andersson.
1: Ja, det kan bli tufft. Inte minst på migrationsområdet, men också kriminalpolitiken ju, verkligen. Och energi, kärnkraft.
2: Ja, precis. Jag tror kanske att det blir något mindre svårt på rättspolitiken, men det är väl för att jag tror att Miljöpartiet kommer få ge sig i väldigt hög grad, helt enkelt. Men vi får väl se. När det gäller migrationen så är det ju, det ser ju knepigt ut faktiskt, det gör det verkligen. Det ser svårt ut med kärnkraft också, men där får man kanske tänka ändå på att den socialdemokratiska kärleken till kärnkraft, den är inte så het egentligen. Detta att man har lagt sig lite närmare, flyttat sig lite närmare regeringspartierna och sagt att jo, men det vore bra med ny kärnkraft vid Ringhals där, men bara det inte blir för dyrt. Det handlar ju också såklart delvis om att det handlar ju om valtaktik delvis.
0: Just den här frågan om kärnkraften kanske inte är lika, jag menar, den, hela den processen tar ju ett tag.
2: Den tar väldigt lång tid. Det enda är att vill man stoppa processen så blir det dyrare ju längre man väntar på grund av det här avtalet som mellan staten och kraftbolaget Videberg Kraft som Tidöpartierna har träffat. Så det är egentligen bara på det sättet som det är lite bråttom.
0: Hade det inte varit bättre för Miljöpartiet att göra än Sverigedemokraterna, alltså inte räkna kallt med att sitta i en regering, istället vara någon typ av oppositionsparti som ändå har ett starkt mandat för att få igenom sin klimatpolitik?
1: Alla partier vill sitta i regering nu. Alla. Finns inget som vill vara stödparti. Jo, Centern kanske. Centern kan tänka sig det.
2: Ja, nej, men det är klart att alla vill sitta i regering. Men det är ju också så att Miljöpartiet avskydde den här perioden där de bara var en budgetpartner.
0: Mm.
2: Det var ju de som var först med detta och säga att nej, vi kommer fälla alla regeringar vi inte sitter i.
0: Mm,
1: han upprepade det idag, Helldén.
0: Det gjorde han.
1: Ja,
0: det gjorde han. Ha, alla människor vill sitta i regering och staten ska
1: inte
0: vara starkast. Det är sammanfattningen av veckans det politiska spelet som är tillbaka efter sommaren. Och det känns väldigt bra. Vi kommer hålla varandra i handen hela vägen till valet. Vad kul det ska bli.
2: Absolut.
0: Vad kul vi ska ha.
2: Mm.
0: Ja. Med det säger vi tack för idag. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Irma Eneroth var producent. Parisa Höglund heter jag. Och vi är tillbaka igen på tisdag. Hej då!

0: Det är dags för nyheter nu i Sveriges Radio P1.
1: Klockan är 17:15. Här är Ekot. Nya verktyg ska komma åt långtidsarbetslösheten. Kristdemokraternas mammabonus får kritik. Drönare med sprängmedel har kraschat i Bulgarien. Och småskaliga fisket i Nordnorge ökar igen. I Ekostudion ikväll, Marianne Haslov. Långtidsarbetslösheten vill inte ge med sig och enligt regeringen krävs nya åtgärder och en utredning ska ta fram förslag. Senkommet tycker den politiska oppositionen. Ardalan Shekarabi är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
3: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
4: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
3: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet. Det säger arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
4: Nya typer av stödformer eller en ny anställningsform för att säkerställa att fler personer kan bryta passiviteten.
3: Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna.
2: Man borde ha inlett mandatperioden med den här typen av initiativ. Det här är ingenting som borde komma de sista veckorna när utvecklingen har gått åt fel håll de senaste 4 åren.
1: Reporter Anders Hjelmin. Mer politik. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensioner för kvinnor som föder barn. Bonusen ska sättas in på premiepensionskontot. Partiledaren Ebba Busch kom med löftet i sitt sommartal idag.
5: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
6: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
5: Den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
1: Och kritik kommer mot detta bland annat ifrån Saco. Vi ska höra ordförande Sofia Rydgren Stale.
7: Och vi ser ju att det inte är rimligt att förändra pensionsvillkoren genom att studier straffas. Det är orimligt att vi straffar högre studier. Redan idag ser vi att vissa akademikergrupper förlorar i livslön på att studera.
8: Ja, den som får ett barn ska alltså få cirka 37 000 kronor insatta på sitt premiepensionskonto enligt ett förslag från Kristdemokraterna. Saco varnar samtidigt för att förslaget kan slå hårt mot akademiker, särskilt inom kvinnodominerade yrken.
7: Områden där kvinnor är överrepresenterade, det innebär att de grupperna kommer att straffas dubbelt.
8: Även Socialdemokratiska studentförbundet är kritiska till förslaget. De menar att det är fel att förbättra kvinnors pensioner genom att ta bort pensionsrätten för studier och att andra åtgärder behövs för att få fler unga att vilja skaffa barn, enligt Elva Barrio, ordförande för S-studenter.
9: Jag blir ju förbannad. Man ska ju inte ta från studenters trygghet för att finansiera ineffektiva verktyg. Det här är någonting som har varit återkommande i den politiken som regeringen har lagt fram. Alltså att ta från de unga för att finansiera inte minst de rikas skattesänkningar.
8: Är det inte bra på ett sätt då att man stimulerar ekonomin för kvinnor med tanke på det låga barnafödandet och att det finns incitament till att vilja skaffa barn då?
9: Självklart ska människor har bra pensioner och däremot så är de här typen av riktade ekonomiska incitament ineffektiva. Ungern har under Orbans ledning försökt göra detsamma och där ser man att de inte lyckades.
1: Elva Barrio, ordförande för studentreporter Hashi Ahmed. Partierna från höger till vänster anser att bostadsmarknaden inte fungerar som det ska. Ändå har detta ämne en undanskymd tillvaro i valrörelsen. Det verkar vara en plånboksfråga som inte prioriteras av partierna.
10: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar.
11: Bostadsmarknaden inte fungerar.
12: Den svenska hyresledningen fungerar inte.
13: Så lät det när bostadsmarknaden debatterades i riksdagen för ett tag sedan. Vad partierna däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. Ändå tycks alltså frågan inte stå högt på politikernas agenda.
14: Jakob Leidborg.
15: Och Elin Vastesson.
16: Det är inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske, men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
15: Nej. Det skulle jag nog inte säga då.
14: Nej, det är inte avgörande för mig heller. Nej.
13: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot i Ekonomi Ekot Extra.
17: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar den långt ner.
13: Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark.
18: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna, och jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett.
1: Reporter Hanna Malmodin, mer om detta i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio-appen. Socialdemokraterna vill stoppa det de betecknar som slöseri med skattepengar och kommer med fyra förslag. Partiet vill börja med att stoppa vinster i skolan, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.
19: Det som snabbast går att göra, det är ju att stoppa överkompensationer och fristående skolorna och se till att vi kan anställa 3000 fler lärare i skolan. Så det är ju ett ganska snabbt och enkelt beslut att göra.
20: Utöver förbud mot vinster i skolan så vill partiet även skärpa straffen för ekonomisk brottslighet, minska administrationen inom välfärden genom ny teknik och effektivisera offentliga upphandlingar. Mikael Damberg igen.
19: Om man bara skulle spara och göra offentlig upphandling 5-10% mer effektiva, så handlar det om 50-100 miljarder kronor per år. Så det är stora pengar, och vi räknar här i vårt program med att vi skulle klara 5%, och då är det 50 miljarder.
20: Men Mikael Damberg räknar ändå med att det hela tar lång tid att genomföra.
19: Vi har sagt att över 2 mandatperioder så kan man stegvis komma upp till en besparing på kanske 75-95 miljarder kronor per år. Och jag säger att jag tror att man måste in på Finansdepartementet för att kunna göra de exakta beräkningarna om hur mycket kan göras den här mandatperioden.
20: Samtidigt kritiserar Damberg i tid och regeringen för att låna för mycket för sina satsningar.
19: Nej, men vi socialdemokrater ser ju att vi kan inte fortsätta med den här enorma underskottspolitiken som regeringen har bedrivit. Man har ju lånat 200 000 kronor i minuten varje timme, varje dag, varje år under hela mandatperioden.
20: Skulle inte en socialdemokratiskt ledd regering då behöva låna pengar?
19: Vi har ju kommit överens, alla 8 partier, att vi är beredda att låna pengar nu för en snabb utbyggnad av försvaret och stödet till Ukraina. Problemet är att den nuvarande regeringen och Tidösamarbetet, de lånar ju mycket mer än så. Underskotten i år räknas ju upp till 200 miljarder kronor. Och det är klart att det här är sånt som kommer drabba välfärden och hushållen i Sverige om man inte får ordning på det.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg, reporter Hiva Abdelsade. EU varnar TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i Ceuta, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta från Marocko var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. EUs digitalkommissionär säger att plattformarna måste agera handlingskraftigt för att upprätthålla det digitala rummets integritet, speciellt i krissituationer. Iran har idag attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet enligt nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med attacken. Idag har ännu en drönarincident inträffat i Europa. Den här gången har en okänd drönare full med sprängmedel slagit ner i närheten av en gasledning i Bulgarien.
0: Така че в момента се взети мерки, отцепен районът.
21: Området kring platsen där drönaren detonerade är avspärrat och vi försöker identifiera vilken typ av drönare det här handlar om och var den kommer ifrån. Det sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några hundra meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen. För bara två veckor sedan sköt Rumäniens luftförsvar ned tre Shahed-drönare över sitt luftrum som då pekades ut som ryska. Och i tisdags upptäcktes en drönare på den tyska flygplatsen i Leipzig, bara meter från ukrainska transportflygplan. Olika typer av incidenter med drönare i närheten av känsliga platser i Europa är inget nytt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men att drönare som bestyckats med sprängmedel nu allt mer börjar dyka upp, det beskrivs av experter som en oroande utveckling.
1: Reporter Jakob Hallerström. I Norge står den viktiga fiskenäringen inför stora utmaningar. I Nordnorge är mängden torsk lägre än på länge. Men i Lilla Vardö vid Barents hav har de små fiskebåtarna blivit fler på senare år och fiskaren Svein Harald Holmen är optimist.
22: Ja, det är ju hela tiden kamp om kvotan och nu är det ju dåliga tider med lave kvoter. Så både torskekvota och kongekrabbekvota är väldigt lav, historiskt lav. Men prisen är historiskt hög, så det på en måte kompenserar lite.
23: Låga nivåer av fisk i havet har fått kvoterna att krympa. Men det småskaliga fisket här i Vardö har ändå fått ett uppsving de senaste åren. Och nu har antalet små fiskebåtar ökat igen efter den kraftiga krisen och nedgången på 90-talet. Efter att ha varit nere på 40 båtar har man nu 110 och fler unga börjar fiska, säger Svein Harald Holmen.
22: Nu har det varit en våldsam ökning inför fiskare, så det kommer mycket yngre fiskare nu. Så det har varit, nu är det goda tider och många unga som vill in i fiskeriet för det är lätt att tjäna pengar där. Så det är väldigt populärt att bli fiskare nu.
23: I Sverige har det småskaliga kustfisket länge dragits med bristande lönsamhet och man har svårt att konkurrera med det industriella fisket. I Norge är fiskerinäringen landets näst viktigaste och staten ger flera olika subventioner. Svein Harald Holmen och hans kompanjon fiskar med lina och krok som är mer hållbart än bottentrålning.
22: Ja, här ser du en linekvejler. Och det är en skiva här, du kommer ju lina in här på då.
24: Ja, där vinschar ni upp fisken.
22: Ja, det tar du. Ja, så det ut så.
23: Svein Harald Holmen är också glad för att kommunen har stöttat.
22: Här vi står nu så har kommunen byggt flytebrygger och man har byggt ny inre mollo som vi står innanför nu. Och det görs väldigt mycket både från kommunen och privata sina sidor för att ta vare på fiskeriyrket och göra det mer lukrativt.
23: Mona Hambreus i Vardö i Nordnorge.
1: Så avslutar vi med en väderprognos. Imorgon väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Men i norra Norrland väntas också skurar öster om fjällkedjan. 9-24 i söder, 15-20 grader i norr. I fjällen något lägre än så. Marianne Haslov heter jag. Masse Benners heter kvällens producent.
25: Radiosporten uppdaterar i flera kanaler med fokus på fotboll. I herrarnas allsvenska vände ett skadedrabbat AIK underläge idag i halvtid mot Örgryte till seger med 4-3 efter en första halvlek som tvåmålsskytten Linus Karlstrand inte var nöjd med.
26: Jag tror det är lite virrigt överallt. Liksom. Det är ganska många nya spel som spelar varandra och det tar tid att hitta den här connection, liksom, hur alla spelar och så. Och då kan det bli lite så ibland, men det är ju en process. Så, ja.
27: Men vad var det som gjorde att ni hittade rätt i den andra halvleken?
26: När vi går in i halvlek och snackar helt enkelt. Han säger massa saker, går ut, vi ser att vi fortfarande har chans att vinna. Liksom. Och vi vet att om vi tar kontroll på matchen och spelar med tempo så vet vi att vi kan skapa målchanser och då gör vi mål också.
25: Per Karl reporter. I damallsvenskan Björn Djurgården på målkalas när de besegrade Uppsala med hela 8-0. I dagens andra match vann Eskilstuna mot Kristianstad. Fotbollen fortsätter i P4 med ytterligare en herrallsvensk match i spel. Elfsborg leder på bortaplan mot Mjällby med 1-0.
2: Nyheter från Ekot.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan 18 är det dags för helgsmål. I kväll hör vi författaren Maria Kyrsen. Och det är klockorna i Fröskogs kyrka som ringer in helgen.

Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."

Ibland har jag funderat på hur det var och vad det där barnet som Jesus ställde bredvid sig och var liten på hans tid. Av någon anledning tänker jag mig ett ensamt barn, en som inte har någon här i världen. Men så behöver det ju inte vara. Antagligen hade barnet kommit för att lyssna på Jesus tillsammans med sina föräldrar. Det var gott om folk omkring Jesus den dagen, som så ofta. Människor ville bli botade från sitt onda, de ville att han skulle hjälpa och rädda dem. Jesus var trött och irriterad. Alla ville att han skulle ge dem saker, men ingen begrep vad han faktiskt menade med sånt han sa. Och nu krävde hans hopplösa lärjungar att få veta vem av dem som var bäst och viktigast. Och han fick syn på ett barn. Och sa till sina följare att han ville bli mottagen som det barnet. Och jag undrar så vad barnet tänkte och kände. Kanske var det en liten flicka. Någon som bara ansåg duga till att arbeta i hushållet och sen så snart som möjligt bli bortgift. Hon tänkte kanske inte ens tanken att hon skulle kunna få något annat i livet än det. Och så ställer Jesus henne vid sin sida. Helaren och profeten som så många ser upp till. Och det berättar något viktigt för mig idag i min tid. Många kristna vill vara bäst på att följa Jesus. Vi vill vara den som människor lyssnar mest på när vi talar om Jesus och Gud. Vi vill ta plats och ha makt. För om kristna har makt här i världen så blir den väl bättre. Jag är inte så säker på det. För historien berättar något annat. Maktutövning i Jesu namn har inte alltid varit bra för människor. För makt korrumperar. Den som ville väl berusas lätt av sin egen makt och viktighet. Och mot detta, mot varje form av maktlystnad, även religiös maktlystnad, står Jesus. Att följa Jesus är att stå på de minstas sida, sägs det ibland. Men det är kanske tvärtom. Det är de minsta som står på Jesus sida. Han är en av alla människor genom tiderna som ingenting har, som inte räknas. Det är där han hör hemma. Inte bland de mäktiga, de som är störst och bäst och styr och ställer.

Om jag tar emot Jesus som ett barn, då tar jag också emot det mest utsatta och maktlösa i mig själv. Jag ber inte om makt, jag ber om nåd. Nåden att finnas och få plats. Nåd och upprättelse åt alla som inget har. Att ta emot Jesus som ett barn är att ta emot den nåden. Det handlar inte om att underkasta sig och acceptera att det är andra som bestämmer. Det handlar tvärtom om att inte vika sig för makten, inte imponeras av den, inte låta sig förföras av den. Istället kan jag lyssna efter Guds röst i det lilla och det ömtåliga. Och om jag gör det händer det att jag hittar en väldigt ren och stilla plats. En källa, ett ursprung. Och när jag har hittat den platsen kan ingen och inget ta den ifrån mig. Jag vet att den finns, även om den inte alltid går att nå. När livet kräver mycket och allt är snårigt och svårt. Nåden finns. Det glömmer jag inte. Precis som barnet i Bibeln aldrig glömde att hon hade ställts bredvid Jesus själv. Inte som någon mindre och svagare att hjälpa och rädda, utan som en jämlik. Hur skulle hon någonsin ha kunnat glömma det? Resten av livet bar hon det med sig. Det är jag säker på. Att vara utvald av Gud. Att känna Guds vänliga händer kring sitt lilla liv. Hur han lyfter henne och ställer henne in till sig. Naturligtvis kom hon ihåg det tills hon dog. Det gav henne styrka i svåra stunder. Det hjälpte henne när människor runt omkring försökte förminska henne. En gång hade Gud genom Jesus lyft fram henne som sin like. Lärjungarna och folkhopen kanske inte begrep vad det betydde, men hon förstod det. Och hennes föräldrar, om hon var där med dem, kanske också insåg något de aldrig hade tänkt på. Det är så det goda budskapet i evangeliet arbetar. Inte genom inflytande bland de högsta, utan genom att sprida insikt bland de ringa. Och här och nu, idag, förstår jag i mitt hjärta vad det betydde. Att Jesus ställde det där barnet intill sig en gång långt borta för länge sedan. Det finns många gestalter att identifiera sig med i Bibeln. Och en av de viktigaste för mig är det barnet. Den där dagen när de oförbätterliga lärjungarna bad Jesus om upphöjelse och makt. Hon är jag.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag än i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, Fader vår. Amen. Gud, välsigna oss och bevara oss.

0: Det var Maria Kyrsen som höll i Hälsmål ikväll, en återutsändning från augusti 2023. Vera Winter sjöng låten Det handlar om träd. Ljud och mix gjordes av Mikael Brodin och producent var Siri Ambjörnsson.
1: Jag släppte inte in min far i huset.
2: Gizem Erdogan läser novellen Min fars pälsmössa av Sara Stridsberg.
1: Han och hans följeslagerska satt i sina stora pälsmössor och frös utanför min dörr. De använde varandras huvuden som kuddar. De lyckades med det var en gåda.
2: Lyssna på novellen i P1, i Sveriges Radio.
0: Fortsätter på det skönlitterära tidigt för Lundströms bokradio som utnått till efterlängd bokcirke. Se ledare Emma-Marie Lundström.
3: Jag älskar hennes bettaröst så mycket.
4: Jag tror att det verkligen är en bok om lämpa dig för läsa ihop och prata ihop.

0: Hon läst av många av er lunchlyssnare. Har du inte upptäckt hennes böcker ännu är här en guldchans. Välkomna allihop in varmt önskad bok till önskad i flera år av er bästa lyssnare. Och gästerna mina finns också på den heta önskelistan av läsare för varje. Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson. Välkomna.
1: Tack, tack.
0: Elisabeth Strout, hon författar, född 1956. Hon har gett ut ett tiotal romaner. Jag läser en roman som heter Mitt namn är Lucy Barton. En från 2016. Den första om Lucy Barton. Liksom många andra författarens romanpersoner dyker hon sen upp i en böcker efter denna. Men vad säger ni, hörni? Författaren Elizabeth Strout, hon en första bekantskap, kompis, god vän eller mer så?
2: Mer så, svarar jag.
1: En första bekantskap som fort blev en väldigt god vän.
0: Ska vi börja med första meningen i boken? Kristoffer?
1: En gång, för många år sedan, var jag tvungen att vistas på sjukhus i 9 veckor.
0: Tack! Alltså, var är vi någonstans nu här?
2: På sjukhus i New York. Där Lucy Barton bor, dit hon har flytt.
0: Vad har hon för utsikt här från sitt sjukhus?
1: Hon har en fantastisk utsikt. Hon ser The Chrysler Building som skiner framför henne på ettorna.
0: Men varför är hon inlagd?
2: Ja, men börjar som en galblensinflammation. Men sen så, efter den så får hon feber och man hittar ingen bakterie. Och det, man vet inte vad det är för fel på henne, men hon fortsätter att dåliga där en lång tid.
0: Ja, det är man innebär ju när hon ser ut genom fönstret mot trottoaren. Hon tittar på de här unga jämnåriga kvinnorna där nere på gatan. De är ute på lunchrast i sina vårkläder. Och då tänker jag ju en sak där som jag skulle vilja få med. Har ni lagt märke till den också?
2: Du tänker på det här med att hon ska vara tacksam över.
0: Ja, men exakt.
2: Jag tror

0: aldrig mer går på trottoaren utan att känna mig tacksam över att vara en av dem, alltså de här unga kvinnorna då. Och det höll jag i många år. Jag mindes utsikten från sjukhusfönstret och kände glädje över trottoaren jag gick på.
1: Mm. Jag undrar, har ni känt något liknande efter en tuff period?
2: Senast i vintras kände jag så att gud, bara jag blir frisk. Jag ska, alltså, för vissa så här influensor, det var alltså inget allvarligare än det, men det var en influensa. De kan ju pågå så länge så att man börjar tänka. Och det är så här, och liksom en dag är man lite bättre, sen nästa dag så är man sämre igen. Och så går det så upp och ner. Och att man till sist känner, bara så här kapitulerar. Bara, jag kommer nog må så här nu. Det här är mitt nya normalläge. Jag får bara så här kalibrera mitt liv efter att så här, alltså en så här hopplöshet infinner sig. Ofta tänker jag nu, infinner den sig strax innan man faktiskt blir frisk. Men då brukar jag tänka så, att så här, okej, men bara jag blir frisk, jag ska inte klaga så mycket. Jag ska bara vara till freds. Så det behöver inte ens vara, jag menar, hon är ju allvarligt sjuk en tid här i romanen. Men det räcker för mig att bara vara, du vet, ha en influensa. Så kan jag känna så. Men däremot, det här att känslan håller i sig flera år. Alltså den där tacksamheten för mig. Det, alltså, jag är inte riktigt lika fin som hon, tror jag. För jag kan känna så här, ja men en kvart kanske, att jag känner mig tacksam efteråt. Sen händer det någonting. Alltså så här, jag slår tån i någon så här dörrkarm eller någonting. Så bara, ah! Och sen är man tillbaka på något så här normalläge.
1: I gnället.
2: Ja men i klägget. I vardagens så här livsklägg bara.
0: Ja, jo men livsklägget känner vi till.
2: Ja. Mm.
1: Så tacksamheten ersätts. Är det inte bra synd att vi fungerar på det viset?
0: Men jag tänker att det också finns en åldersgrej i det här. Jag börjar ändå känna att man har kommit i den här åldern när folk faktiskt blir sjuka. Alltså, det ena och det andra. Och människor dör och det är allt sådär. Och då tycker jag att det här pratet mellan vänner uppkommer om tacksamhet och om att få gå på den där trottoaren, att det uppkommer liksom oftare än när jag var yngre.
2: Och det var en sak jag tänkte på i relation till mig själv också. Dels att jag faktiskt aldrig har varit så här allvarligt sjuk, vilket jag är jättetacksam för. Men också att jag är yngre än vad Strout är. Mina föräldrar, framförallt min mamma som är lite sjuk, jag är nyfiken på hur hon skulle tänka kring den raden i romanen. Hon kanske skulle, det kanske skulle ringa mycket, mycket, mycket djupare för henne än för mig.
0: Mm. Men sen tänker jag att Lucy Bartons tacksamhet också sitter i längre, därför att New York ju har ju en sån betydelse för henne, liksom det här tillflyktsorten där hon landar, liksom det är hennes, hon är ju the one that got away i sin familj, och hon kom till New York som en sorts, alltså det är som en famn för henne. Så att, ja, den kärleken är liksom starkare bara också av den anledningen.
1: Ja, men just det, vi kan ta hennes familj, alltså hennes ursprungsfamilj, inte den hon har skapat själv. Var hon kommer ifrån här egentligen? Var hon har lämnat?
0: Men vad är det hennes lilla stad heter? Amgash, är det så?
1: Mm.
0: Och de är tre syskon som växer upp med sin mamma och pappa då i stor utsatthet, alltså stor fattigdom, fysiskt våld. Pappan är psykiskt sjuk, han har stora problem, men mamman stannar ändå i det här äktenskapet och så växer de upp. Och hennes bror och syster i den här romanen, så i den här romanen så lever ju alla familjemedlemmar och alla utom Lucy bor kvar.
1: Runt det här lilla Amgash. Det kommer lite fläckvis det här i boken. Man får veta lite här och där, eller hur?
2: Det gör ju det. Romanen är på det sättet skriven, tyckte jag, ganska så här associativt. Det är som det förflutna hoppar fram ibland och visar sitt tryne för henne. Alltså, utsattheten är ju väldigt stark. De bor i ett garage när det blir illa, och man förstår inte riktigt alltid varför det blir illa, men hon hamnar ibland i en jag vet inte vad det svenska översättningen.
1: Pickup.
2: Pickup. Att hon blir inlåst där och får ibland vistas där ganska länge. Pappan är ju också krigsveteran. Han har erfarit andra världskriget som soldat. Det är väl någonting som präglar honom ganska mycket, tänker jag. Han pratar

0: pratar inte om vad han har varit med om. Så det är som ett så här stort mörkt hål i familjen.
1: Ja. Hon blir oftast slagen och då är det oftast mamman som slår henne medan pappan tittar på.
0: Mm.
1: Ja. Men jag skulle vilja, om någon av er vill läsa det på sidan 16, tyckte det var så fint med det skymtar fram där hur den här bakgrunden hela tiden, barndomen, finns med. Vill du läsa, Åsa?
2: Nu har mitt liv förändrats så fullständigt att det händer att jag ser tillbaka på de första åren och upptäcker att jag tänker, så farligt var det inte. Det kanske det inte var, men det händer också, utan förvarning, när jag går på en solig trottoar eller ser en trätopp böja sig för vinden eller ser novemberhimlen sänka sig över East River. Att jag fylls av insikten om ett mörker så djupt att jag ger ifrån mig ett ljud och jag måste fly in i närmaste klädaffär och diskutera formen på nyanlända sweaters med en främling.
3: Alltså, det är så bra.
0: Jag älskar också fortsättningen på det.
3: Då tar vi den också.
0: Förmodligen är det så de flesta av oss tar oss fram i världen. Bara till hälften medvetna. Hemsökta av minnen som helt enkelt inte kan vara sanna. Men när jag ser hur självsäkert andra människor går trottoaren fram, som om de var fullständigt befriade från skräck, inser jag att jag inte vet hur andra människor är. Så mycket i livet känns som rena gissningar.
1: Ja, men tack båda. Här fick man ju ett bra smakprov också på hur hon skriver. Mm. Men hemma då, medan hon ligger på sjukhuset, vi tar lite handling här, har hon en make och två döttrar, de är 5 och 6 år gamla. Och när de hälsar på henne så ropar de, mamma så mager du är. Och döttrarna är smutsiga i ansiktet och i håret. Och mannen kommer väl inte så ofta och hälsar på. Han säger att han avskyr sjukhus och jag vet inte, han verkar ganska upptagen. Men han får henne flyttad till ett enskilt rum, något som inte deras försäkring täcks av, och hon känner varje dag att hon tär på deras besparingar och ekonomi där. Boken utspelar sig i mitten av 1980-talet, så det finns inga mobiltelefoner, skönt nog, utan som patient har man en beige fast telefon bredvid sängen. Och nu, efter 3 veckor här på sjukhuset, placerad i ett eget rum, får Lucy Barton ett besök. Vem är det som kommer?
2: Hennes mamma kom.
1: Ja.
0: Plötsligt så bara sitter hon där. Lucy ligger i sin säng och hon tittar ut genom fönstret. Och när hon vrider på huvudet så sitter mamman där. Hon har flugit och tagit en taxi.
1: Mm. Vad har de för relationer, mamman och dottern? Har de sett väldigt mycket de här?
2: Nej, men de har inte, det är inte så att de har ingen kontakt alls. Men de ses ju typ aldrig och... Alltså, det är väl så här telefonsamtal vid födelsedagar och den där någonstans.
1: Och hon kommer att vara där i 5 dagar och det här är en väldigt, väldigt viktig sak för vår huvudperson. Alltså, det är en stor grej att mamma kommer.
0: De pratar ju om människor de brukade känna lite grann. Om så här, vad hände med den och den? Och kommer du ihåg Kathy Nicely? Och mamman säger så här, ja... Oh, henne slutar det inte bra för. Det är ofta så att liksom så här, men kommer du ihåg honom? Kommer du ihåg henne? Och mamman bara, ja, oh, det blev inget bra.
1: Alltså, jag känner igen det så mycket att man samlas runt de här bekantskapernas olyckor.
0: Ja.
2: Men det är också deras, vart ska de här två mötas? De kan ju inte prata om det som är deras gemensamma eller deras eget. De måste ju mötas på de ställena, att man pratar om andra människor och deras berättelser.
0: För att deras egen berättelse gör för ont?
2: Ja, det är för mycket smärta.
1: Det är ändå två personer som försöker ändå mötas här nu efter många, många år. Och mamman kanske kommer för att hennes dotter faktiskt är väldigt sjuk. Men de skvallrar om gamla gemensamma bekanta och så står det så där: jag var så lycklig. Åh, vad lycklig jag var över att kunna prata med mamma på det sättet. Alltså, det är egentligen väldigt enkla samtal där de har. Och det fyller henne med en så enorm lycka.
2: Nej, men jag tänker att hon, Lucy Barton, är så svältfödd på omsorg. Det märks också i hennes andra relationer i den här boken att hon kan få aldrig så lite och bli svärmiskt förälskad och tacksam. Men när det gäller hennes mamma så tänker jag också att det finns någon del av henne som ser att det som mamman gör är heroiskt. När hon kommer hit och gör det här besöket och sitter, hon sover ju knappt, liksom, hon sitter i sin besöksstol och pratar med henne. Att det är en sån storslagen sak från mammans sida.
1: Mm. Alltså heroiskt för att det har krävts mycket av henne.
2: Ja, det tänker jag. Mm.
1: Och ja, för hon blir erbjuden en tältsäng ganska många gånger. Att, vill du verkligen bara sitta? Men det, varför vill hon inte ha den här tältsängen? Vad tänker ni om den?
0: När hon möter Lucy så möter hon på ett sätt sitt eget förflutna och det hon har gjort mot Lucy, hur hon har varit mot Lucy. Och det är lite grann en tid att möta sina skulder på något sätt.
1: Mm.
0: Hon är inte där för sina egna behov, hon ska bortse från sina egna behov, hon är där för sin dotters skull.
1: Ja.
0: Så tänker jag lite.
2: Precis som du säger, hon är i det här rummet med sin skuld. Och de gör ju också någonstans i mitten på boken faktiskt ett litet miniförsök att prata med varandra, att liksom verkligen ha den kontakten. Men ingen av dem är ju liksom redo för det. Och då, när hon är där med sin skuld, då kan man inte, alltså hon kan inte lägga sig ner och slappna av eller sova. Hon är ju, jag tror att hela hennes inre människa är så otroligt vaksam och måste hålla sig vaken. Hon sover säkert i små skvättar när alla andra sover. Dessutom så är det ju, hon säger ju en sak då där i mitten av boken någonstans, så säger ju mamman att föräldrar ska beskydda sina barn.
0: Mm.
2: Och det är ju därför, hon är ju där för att beskydda, alltså hon gör ju någon sorts insats för att beskydda Lucy. Säger jag som läsare, alltså obs, att Elizabeth Strout aldrig förklarar. Hon förklarar aldrig, hon bara säger så här, den här gör så och så, och den här säger det och det. Och sen får man själv lägga det här pusslet utifrån, alltså man använder sitt eget som någon sorts mall och så här. Och det är ju en sån jättestyrka med hennes skrivande.
1: Ja, men vi tar den grejen, hur hon skriver, för nu har vi ändå börjat prata om det.
0: Jag älskar hennes berättarröst så mycket. Den är både så otroligt följsam och lätt. Jag tänker, hon skriver med jättelätt hand. När jag föreställer mig hur hon skriver så pennan bara liksom sveper över sidan väldigt lätt. Och samtidigt så är den otroligt eftertänksam och mångbottnad. Det är som varje mening har tre lager. Men känslan är ju lite så att man, du vet, alltså det är som att man finner sig sitta in till henne på en bar. Och hon bara, hej du, har du tid en stund? Okej, för om du har det, så lyssna här. En gång låg jag på sjukhus. Och då, alltså den tonen är det. Som att det vem som helst som berättar en historia för en. Den är väldigt så intim och nära och öppen, tycker jag. Samtidigt som den ju är väldigt gåtfull, för den förklarar ju ingenting. Den bara säger vad som händer. Vilket är fantastiskt.
2: Och det är så intressant att du använder ordet gåtfull, för gåtfull är ett sånt där som jag här och där i boken så jag har skrivit gåtfullt. Och det är också min signal till mig själv att bara säga, men jag kommer läsa om den en gång till, och jag kommer läsa om den en gång till, just för de där oförklarade och scenerna och det som man inte begriper nu.
1: Mm, mm.
0: Exakt så.
1: Det går bra med mamman att prata om gemensamma bekanta och så, men sen, och det kanske man kan känna igen, att man då efter det så kan man drabbas av en längtan att komma ännu närmare sin förälder, och det kan man göra även om man är vuxen, eller väldigt vuxen, och då gör man de här, ja, kanske misstagen, jag vet inte om vad det är det, men att man börjar längta efter att de här riktiga frågorna. om du är, varför kände du dig så otrygg under min uppväxt? Älskar du mig? Allt det där.
2: Varför kom du hit? Frågar hon ju också. Och det går inget bra.
3: Det går inget bra. Alltså den här mammans reaktioner, minns ni hur hon gör?
2: Alltså, ja. Det är så. Först blir hon tyst. Och sen så säger hon, för att din man behövde en barnvakt. Och sen så skriver Strout att det då blir, eller Lucy Barton minns, att det blir tyst i kanske 10 minuter eller kanske en timme. Alltså det är så här, det är verkligen, alltså man skrattar, men det är verkligen, det är så bråddjupt. Och det är verkligen, jag håller med, Lucy Barton, hon försöker ju till exempel krama ur mamman orden "jag älskar dig" som man pressar på en gammal vettexduk liksom, utan att de där orden någonsin kommer liksom. Och det är så hjärtskärande liksom, med just hennes de här försöken.
1: Men kan ni också känna igen det här att man börjar förvänta sig för mycket kanske, eller mer av ett samtal som har äntligen kommit igång?
0: Absolut.
2: Nej, aldrig.
0: Nej, men jag tänker, om jag tänker på mina samtal med mina föräldrar, de är också födda 1956, samma årgång som Strout. Så alltså, jag tänker ofta på när man, jag vet inte hur du känner, Åsa, men när vi som barn pratar med våra föräldrar för att vi vill försöka förstå våra föräldrar som någonting annat än föräldrar. Alltså att ställa vissa frågor är också ett, förhoppningsvis då, om man nu vill höra svaren, få en bild av dem som fullständiga människor någonstans. För det är ju någonting man som barn inte riktigt har, för att föräldern är alltid förälder på något sätt. Och det har jag funderat ganska mycket på. Så här, men vill vi egentligen se våra föräldrar som fullständiga, komplexa, tredimensionella människor? Vill vi det verkligen? Vill vi veta allting om våra föräldrar som finns att veta? Jag tänkte att jag ville det en gång, för det var så mycket som var höljt i dunkel för mig. Men jag vet inte längre. Vad tänker du om det?
2: Ja, men gud, vilken spännande tanke. Jag tänker att det beror så otroligt mycket på var man befinner sig. Alltså, i romanen så framgår ju att långt, alltså efter den här sjukhusvistelsen och så här, så går Lucy Barton i terapi. Hon skriver ju nästan ingenting om det, men det framgår ju. Jag tänker att då är man på en annan plats. Att då kanske man liksom kan se det man behöver veta för att förstå sig själv.

0: Säger hon inte också någonstans, alltså Lucy, skriver hon inte, eller om jag minns fel, ni får hjälpa mig, men säger hon inte någonstans att så här, min mamma sa aldrig att hon älskade mig? Och det låter konstigt när jag säger det nu, men det är okej. Okay. Det var okej. Okay. Mm. Säger hon inte det någonstans? Eller känner ni igen det?
1: Ja, jag känner igen det här.
0: Ja. Jag funderar på så här, är det här sant eller är det här ett försvar?
1: Mm.
0: För att den smärtan är så djup, så att även trots att romanen är så blottande och rak, så just den grejen kan hon inte komma runt. Det försvaret måste hon ha kvar. Det är okej. Okay. Jag fick aldrig höra av mamma att hon älskar mig. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alltså, förstår ni?
2: Hon håller på med det.
0: Ja.
2: Ja. Hon frågar faktiskt en natt där, så frågar hon ju faktiskt, älskar du mig mamma? Säger hon rakt ut. Och då blir det ju just, mamman har ju det här att hon hela tiden, hon blir väldigt, väldigt trött. Dåsar bort till synes. Eller så har hon den där, nej men sluta skruttet, dumma, dumma flicka. Att hon har olika strategier för att slippa. Varför är det så svårt att bara säga ja?
1: Det är gåtfullt.
2: Det är gåtfullt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men för att mamman inte kan säga det är ju hjärtskärande. Framförallt om det är sant. Alltså oavsett om hon älskar henne eller om hon inte älskar henne. Alltså man får väl tillåta den möjligheten också, att svaret på frågan skulle kunna vara nej. Jag älskar inte dig.
1: Men jag tänker igen på det här som att man får lägga pusslet själv. Det här som du tog upp där med att hon säger att hon sa aldrig att hon älskade mig och det är okej, okay, det är okej, okay, det är okej. Okay. Hon säger inte, men jag vet att hon gjorde det.
0: Nej, exakt.
1: Vad betyder det när hon säger det är okej? Okay? Hon kanske faktiskt bara säger, man kan överleva det också. För det är ju det Lucy Barton gör. Hon överlever ju den här barndomen. Och överlever den, alltså först överlever hon den och sen så tar hon ju sig på något sätt igenom den i sitt vuxenliv.
2: Mm,
1: och ja. Det kanske är det betyder att bara så, det är okej. Okay. Mm. Det hände och det fick hända.
0: Någon sorts försoning.
1: Ja, precis.
0: Ja.
2: För boken fortsätter då efter Lucy Bartons sjukhusvistelse. Vi hinner vara med om ganska mycket efteråt. Lucy bor ihop med William i West Village på Manhattan. De har en granne som heter Jeremy. Jag kan verkligen se honom framför mig. Han bor där högst upp. Eller hur? Kan ni också se honom framför er? Han är en gammal psykoanalytiker. Och Lucy är väl lite svag för honom, den där grannen som bor högst upp. Han är nästan lika gammal som hennes pappa.
0: Jag fäster nog vikt vid honom just apropå det han säger till henne. Mm. Om skrivande.
2: Ja. Jeremy är den som säger åt Lucy att som författare måste du vara hänsynslös.
0: Jag tänkte faktiskt på det här. Så här, det finns saker jag inte skriver om. Än. Och det inser jag är primärt, tror jag, av två skäl. Dels att jag kanske inte är redo att skriva om dem än. Men också för att skydda människor som fortfarande är i livet.
1: Margaret Atwood sa i en intervju som jag såg med henne någon gång att vissa berättelser kan man skriva först när somliga människor har dött.
0: Precis. Så jag tänker att det är sant. I samma ögonblick som vi skriver någonting som bottnar i någonting som har inträffat i oss eller omkring oss eller andra. Det går inte att komma ifrån, tycker jag. Det finns ett mått av hänt. Nu tar jag det här och gör någonting mer annat med det. Samtidigt som det är ett ganska hårt sätt att se på det också. Så jag är medveten om det. Men jag tror att jag tänker så. Vad tänker du Åsa?
1: Ja, men jag tycker att jag får jättemycket tankar i huvudet bara när jag lyssnar på vad du säger. Jag tänker också på det här med att min historia, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Min historia är som en låda. Och den lådan har en av sina väggar fastklistrad mot en annan människas berättelselåda. Och när jag berättar min historia, där jag är huvudpersonen eller liksom där, så som jag såg det, så är det som att jag rycker loss liksom den andra personens liksom, ena väggen från den personens berättelse och gör anspråk på den på något sätt. Men det tycker jag att Elisabeth Strout verkar vilja bota i sitt eget skrivande, därför att nu är ju det här en första gångs bekantskap för dig, Kristoffer, men Men alla hennes böcker utspelar sig i samma universum. Och människor som har en liten plats i en roman kan plötsligt få liksom jättemycket plats i en annan roman. Och på det sättet så får hon med mycket, mycket större väv. Och jag tror att, alltså, det låter ju inte klokt att man håller på att ta hänsyn till människor som man har hittat på. Men det kanske handlar om att ta hänsyn till vad en människas berättelse är, att det är liksom så här, bara, ja, så här ser det ut från mitt håll och så ser det annorlunda ut från olika människors håll som har sin historia och sin berättelse.
2: Mm. Det är ju så att Lucy Barton, hon håller på och överlever både sin sjukhusvistelse och sin barndom och börjar ju skriva. Det är därför som vi håller på att prata om skrivandet också här. För att det är en bok som handlar ganska mycket om att bli författare, komma på hur man ska skriva, hur man vill skriva, hur man kan skriva. Så att i det här sökandet så går hon in i en klädbutik på Manhattan. Lucy stöter på en närmare 50 år gammal, välklädd, vacker kvinna som säger att jag är bara författare.
0: Men det här är ju en person som Strout har bestämt för namnge till Sarah Payne. Alltså smärta, fast namnet stavas inte så i romanen. Men jag tror knappast det är en slump att hon heter Sarah Payne, med tanke på romanens tematik i övrigt. Hon är en författare som så småningom Lucy Barton går en skrivarworkshop i. Hon blir en tråd i Lucys liv, knuten till skrivandet och vad skrivandet kan vara och hur skrivandet också bör utföras. Så.
2: Ja, under den här workshopen hon går i med Payne i Arizona, då visar hon skisser hon har skrivit med en mamma som hälsar på henne på sjukhuset. Alltså det är utkast till den bok som vi sitter och läser. Sarah Payne ger också henne råd om texten och berättar om vad det hon har läst. Och så hon säger, ja men det här är en berättelse om en mamma som älskar sin dotter bristfälligt, för allas vår kärlek är bristfällig. Och så hon har ju en massa saker som hon tänker om skrivandet och hur man vill skriva. Hon funderar mycket på det, Lucy.
1: Ja, nej, men det tänkte jag på när hon skriver att hon vill skriva så att de som läser blir tröstade. Nu letar jag som en galning här för hon pratar om sin barndomsläsning och sin ungdomsläsning. Att böckerna gav mig något, det är min poäng. De fick mig att känna mig mindre ensam. Och jag tänkte, jag ska skriva och få folk att känna sig mindre ensamma. Och det tycker jag också så här, att hon ger uttryck för den omsorgen om sina läsare. Att hon faktiskt bryr sig om dem och vill att de ska känna sig mindre ensamma. Jag tycker det är modigt av henne.
0: Jag tänkte på, jag tror att det är en Avicii-låt, va? Som heter Lonely Together.
2: Japp, ja, det är en av mina favoritlåtar faktiskt.
0: Exakt. Jag tänkte att, för det är ju det vi är någonstans. Mm. Alltså i grunden så är vi, människan är en ensam varelse. I den absoluta grunden är vi ensamma. Men vi är det tillsammans. Och när vi läser så är det som att vi, om vi läser något riktigt bra, alltså jag tänker så här, vi tre nu, vi har ju mötts i ett litet fragment av världen. My name is Lucy Barton. Vi har ju mötts där och det är liksom, när jag går ut härifrån idag, jag kommer känna mig lite mindre ensam.
2: Ja, men jag också.
0: Ja, och när jag läser känner jag mig också mindre ensam. Jag identifierar mig ganska starkt med många av scenerna här i romanen. Så det är väldigt, väldigt fint ju. Mm. Alltså.
1: Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop. Därför att man får kontakt med varandra och med sig själv, tycker jag, genom den här boken.
2: Verkligen. Alltså jag ser verkligen den här mamman när hon sitter den här, på sängen och den där stolen. Jag ser den så tydligt framför mig, fast det inte är särskilt mycket beskrivet alls om hon är tjock eller smal eller hur hon ser ut alls. Det är en supertydlig bild alltså. Och också de här abstrakta funderingarna på hur ska man skriva. För att det jag tyckte det var jobbigt att när boken tog slut, att det var så skönt att få vara med henne. Jag tyckte det var jobbigt när det var slut. För det var så här, men nu, just när det var slut kände jag mig lite mer ensam faktiskt.
1: Men Marie, det är ju liksom så här, Strauts böcker är sådana där som man kommer tillbaka till dem och så kommer man tillbaka till dem och så läser man dem om och om igen. Men det kräver ju att man har lite luft i schemat.
2: Ja, men alltså känner ni så här, ja, det, jag har en sån här, ja men jag har en sån här större mening med det jag skriver, det som hon har här. Jag vill skriva för att möta min läsare och få den att känna sig mindre ensam. Och känner ni att ni har en sån här dogm?
1: Nej, men jag har krav på mig själv. Räknas det?
2: Nej, men alltså,
1: jag hörde en intervju med just Strout där hon sa att men jag kliver upp på morgonen och så läser jag det jag skrev dagen innan och känner efter om det känns sant. Och det tycker jag att jag försöker göra i mitt skrivande. Att jag vill, och jag kan också... Man vet om när det är någonting som inte är, alltså, som inte är sant. Att man har fejkat sig fram på något sätt. Och Kristoffer sitter just nu, kära lyssnare, och nickar så att hans huvud snart lossnar från hans kropp.
2: Fast innan han får säga så vill jag ändå fråga en jättejobbig fråga. Vad är sant? Vad är det här sant?
1: Men jag tror att sant är den här, om man tittar på den här romanen så är det ju, så känns allting som människor säger och gör mot varandra känns sant. Det känns sant därför att det är så här bara, ja, det är så här vi gör, det är så här det blir, det är så här den här sortens diskussion rasar lätt iväg åt det här hållet. Hon slår liksom inga dunster i ögonen på sin läsare. Och framför allt så tycker jag att hon är så respektfull att hon som författare, hon delar inte ut offerroll, förövareroll. Hon sitter inte som en domare vid isen och liksom så här dömer mål, utan hon bara så här, det här händer och berättar det. Alltså det är liksom inte, hon är ingen sån här formuleringskonstmästare så att man vill liksom trycka hennes meningar på en t-shirt som man kan göra med vissa författare, men när man läser det så känner man att ja, det här stämmer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Jag tänker på någonstans, vad är sant? Alltså, det jag tänker att vi arbetar med och det som jag nickade åt som en nickedocka var den här att vi kan, alltså i romanen så möts vi i någon sorts emotionell sanning, alltså en känslomässig sanning, typ att det här, kärlek är kärlek. Den kan se ut på många sätt. Det finns sanningar som jag tror vi behöver romanen för att kunna hjälpas åt att förstå. Och där tycker jag att den här är så himla, himla fin. För en annan dimension tror jag av den här romanen är också den här, om man tittar på trauman, hur de går i arv i generationer, så är det, någon måste bryta det. Någon måste säga stopp. Och just också i relation till skrivandet, om det bryts ett trauma i den här romanen, är det Lucy Barton som bryter traumat genom att skriva om det, delvis? För det tror jag är ett sätt. Kanske inte det bästa sättet, men det är ett sätt att hantera det. Eller är det dottern? En nyckel, som jag läser som en nyckelmening, eller en nyckelsekvens mot slutet, är skrivandet i relation till livet. För det har jag funderat mycket på genom åren. Författaren är den som skriver om liv istället för att leva liv, ungefär. Och hur kan man både leva liv och skriva liv, och hur fungerar det? liksom. Men då säger, jag kan läsa det kort, det är väldigt kort bara.
2: Det är alltså hennes dotter,
0: ja.
2: Lucys dotter.
0: Lucys dotter, Becca, säger: mamma, när man skriver en roman kan man skriva om den. Men när man lever tillsammans med någon i 20 år, då är det som är romanen. Och den romanen kan man aldrig skriva med någon annan igen.
2: Nej, jag fäster också vid det.
0: Innebörden i den, jag satt stilla ganska länge och tänkte på det där.
2: Ja, verkligen.
1: Jag nickar så att mitt huvud nästan...

0: Ja, alltså jag vill ju plåga lite kanske med en fråga om var den här romanen träffar dig. I hjärtat, i smärtan. Om ni har något citat eller någonting ni kan tänka er och bjuda på här.
1: Alltså så här, hon minns brist och så minns hon förlust. Men hon minns också hur hon har fått kärlek eller omtanke i kanske ganska små munsbitar på andra ställen i livet. Så jag tycker att på det sättet så är lite grann Lucy Barton är lite grann som en gathund där hon springer på sin trottoar i New York liksom, och tar vara på och är väldigt tacksam för det hon får. Och det tycker jag är liksom så, det tar jag verkligen med mig.
0: Ja, men jag skrev, hur skriver hon? Då skrev jag, hon samlar ögonblick av kontakt på något sätt. Alltså det är så här,
1: ja.
0: De är så himla få.
1: Ja.
0: Och då blir de så viktiga och ändå ljusa. Fast man tycker, men du mötte någon i en affär, det var väl inte så stort. Men jag kan själv vara sån att, speciellt kan känna igen det att man springer in i en affär för att man mår jättedåligt. För att man kommer att tänka på någonting kanske ur sin barndom eller någonting. Och så måste man dit och pilla på en tröja. Och prata med någon expedit som man aldrig mer kommer att träffa. Konstig form av kontakt. Men hon samlar på sådana ögonblick.
2: Jag tänkte på det också, att första gången hon träffar Sarah Payne, tror ni att det har varit precis ett sånt ögonblick då, där hon liksom, det förflutna har hoppat upp bakom ryggen på henne och visat händerna, och så flyr hon in i en klädbutik och så råkar det stå en författare?
0: Ja, jag tänkte faktiskt
2: det. Jag tänker att det är sånt. Hon är väldigt skör och öppen när hon kliver in.
0: Ja,
2: vad hittade den här mig? Alltså, jag har både läst och lyssnat på den här romanen, och jag lyssnade på den. Det var så perfekt, för att ljudboken, den var exakt lika lång som en bilresa mellan Halmstad och Stockholm. Så att jag lyssnade på den här. Så att mina föräldrar, de är också födda 1956.
0: Ja, men årsbarn.
2: Årsbarn. Väl,
0: ja. Mm.
2: Så att jag lyssnade på den här efter att ha varit nere i Halmstad och firat min mammas 70-årsdag. Och det var en fin stund, firandet. Men när jag åkte därifrån så tänkte jag, vad är en familj för någonting? Och hur blev vi en familj? Och hur lätt det kan vara att bli en familj, och hur svårt det är att fortsätta vara en. Det är där utmaningen ligger för många, tror jag. Det har varit utmaningen för oss åtminstone. Och hur fint det är att mina föräldrar fortfarande är i livet. Hur det kommer vara när de inte är det en dag. Och så jag, och för oss som författare, för mig i alla fall, så tror jag att skrivandet är ett väldigt bra försvar mot mycket. Det är ett konstruktivt försvar, det är inget destruerande försvar, det är ett bra försvar. Just nu så skriver inte jag, så att då, jag har inte det försvaret. Och då kan någonting annat ganska lätt få kontakt. Och vad det än var så fick det kontakt. Så att blev en väldigt känslomässig bilresa. Det var liksom mörker motorväg hela vägen upp. My name is Lucy Barton i bilen. Och mycket, mycket tankar och mycket känslor. Så den träffade alldeles rätt på något vis. Om man kan sammanfatta det kort. Ja.
0: Vilken perfekt fond. I boken är vi faktiskt med ända till slutet med mamman. Vi ska inte säga hur det går, för det får ni läsa till själva. Men vi får vara med faktiskt om ett sista möte. Någonting annat vi behöver säga? Vill du lägga till något, Åsa?
1: Nej, men jag vill fråga. Mm. Liksom, det här när mamman lämnar sjukhuset.
0: Ja, det är hemskt.
1: Vad tänker ni om den scenen? Lucy... Det går ganska fort, så kommer de in, för de har sett, jag tror att de har tagit några prover eller någonting, och säger du måste opereras. Och Lucy skriker, du vet, så här, ni får inte, nej, men det går inte, jag kommer dö. Ser ni inte hur mager jag är eller något sånt där. Och då reser sig mamman upp och säger, dags för mig att åka hem. Vad tänker ni om den scenen? Jag är verkligen så nyfiken på det.
2: Hon vill vara där ifall det blir skarpt läge. Lucy kanske, hon kanske kommer dö. När det väl blir skarpt läge, då klarar hon inte av det.
1: Nej.
2: Hon kan inte bevittna det här. Hon kan inte se det. Hon kan inte uppleva. Hon kan inte hantera det. Kanske är det då hon inser att hon svaret på frågan, älskar du mig? Svaret på frågan är ja. Och det skrämmer henne. Det gör henne livrädd. Att hon ställs för första gången inför risken att jag kanske kommer förlora någon jag älskar. Och det klarar hon inte av. Så då bara, jag måste gå.
0: Absolut.
2: Ingen aning.
0: Mm. Ja, men absolut, det tror jag. Det verkar vara. Alltså plus att dottern då, Lucy, har känt på sig det här i för de har ju någon sorts nära kontakt fast de är så långt ifrån varandra. Hon har känt på sig det här nu i 2-3 dagar att nu alldeles snart kommer den här mamman då och säga just de här orden. Så hon har ju som redan börjat oroa sig för det här avskedet som är helt, det finns ju inte uttalat. Men det finns ändå, det finns liksom, de vet hur de funkar eller hur de här två ihop på något sätt.
1: Tack. Jag ringer er om det är andra saker så här som jag känner att jag bara vill, behöver ventilera.
0: Ja, mitt i natten.
1: Ja, tack.
2: Bara när som, inga
0: konflikter. Och med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Mitt namn är Lucy Barton, en roman från 2016 av Elizabeth Strout, översatt av Christopher Leandor. Christopher Karlsson, Åsa Larsson, tack som kom!

0: Det här programmet sändes första gången i mars i år. Nu här i Sveriges Radio P1 får vi nyheter. Klockan är 7.
1: Ekonyheter. Bulgarien kallar upp Ukrainas ambassadör efter att en drönare fylld med sprängmedel slagit ner i närheten av en gasledning i Bulgarien tidigare idag. Ukraina säger att Bulgarien inte varit ett avsiktligt mål och att man ska utreda händelsen, men bekräftar inte att drönaren var ukrainsk, skriver nyhetsbyrån AFP. Rumen Radev är Bulgariens premiärminister.
2: Така че в момента се взети мерки, отцепен районът.
3: Området kring platsen där drönaren detonerade är avspärrat och vi försöker identifiera vilken typ av drönare det här handlar om och var den kommer ifrån. Det sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några hundra meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen.
1: Reporter Jakob Hallerström. Långtidsarbetslösheten här i landet vill inte ge med sig, och enligt regeringen krävs nya åtgärder, säger liberale arbetsmarknadsministern Johan Britz. En utredning ska ta fram förslag, men Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi tycker att detta är sent påtänkt.
4: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
5: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. De långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
6: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
5: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas.
1: Reporter här Anders Hjelmin. Från och med imorgon får långtradare köra på autobahn i Tyskland. I 70 år har motorvägen annars varit stängda för tyngre lastbilar på söndagar. Det är nu så lite vatten i floden Ren att man måste dra ner på vattentransporterna där. Undantaget gäller den här månaden ut i de tyska delstater som är mest påverkade av Rens låga vattenstånd. Ekot, Marianne Hasloff.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Norsken, svensken och dansken är tillbaka. Och svenska Åsa Linderborg inleder det här avsnittet.
8: Äntligen är vi tillbaka och Hilde är naturligtvis sprulande stolt över norska landslaget, och det kan man förstå. Själv är jag lite bekymrad över det svenska valet, och Hassan, han vill prata om kristna värderingar i Danmark.
9: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
10: Sjelden har jeg vel lengtet sånn etter panskandinavisk familieterapi som i sommer. Nå er vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som hadde i Norge uten å krangle med dere. Altså, hvordan går det her nord?
8: Så det här, jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larviga ni är med det här att ni ska hålla på och ro och sådär när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men Sen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
10: Okay. Alltså gott att höra. Men detta startade ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet. Jag befant mig själv plötsligt i en situation där jag stod mitt i en park omgitt med 20 000. Och det är ingen tvil om att det gjorde att resten av sommaren på en eller annan måte blev farget i detta märkliga lyset. Rätt och slett.
11: Alltså det märkliga lyset av Norges deltagelse vid VM, det är det du menar?
10: Det är ja. Också ett märkligt lys. Ett märkligt lys av att folk driver och hänger runt samman och är faktiskt bara glad. Ja. Det var ganska så fint. Och jag har på ett vis lyst att bara hålla fast vid det och tänka att detta är också möjligt.
8: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på i pauserna från Norge överallt. Det var underbart att se.
11: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså, det var sådan en förnöjelse att uppleva den här, ja, man kan gott säga barnlig glädje vid fotbollen. Alltså, och vid det här fanmiljö och de forskjellige ting man kan lave sammen. Och sådan noget, det är ju barnligt. Det är ju inte sofistikerat, finkulturellt och sådant. Men det är bara vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbet virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
8: Det fina med fotbollen också, man ser de här bilderna från Norge när alla sitter och ror och är så himla glada. Men sen så ser man ju också ett fotbolls-VM globalt och ser att länder kan mötas, ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt, man får glömma det för lite stund, för det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har hela den här katastrofkorruptionen med FIFA, då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen, eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in i det, tänker jag.
11: Det är riktigt, men jag syns också att VM liksom också uttrycker nationella forskel och nationella konflikter och national missundelse. Alltså, jag syns jag har upplevt en smule missundelse från svensk sida som bland annat har kommit till uttryck, som du också var inne på nu, Åsa, via artiklar, kroniker och kommentarer i medierna, men jo også verbalt, for eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
8: Ja, altså det er ikke så, at danskerne er særligt kjente for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøgning i alle fald, som SVT gjorde, viser at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktiskt höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska övertygande siffra ändå.
10: Mm. Men så har verkligheten smält i dörren igen, kan man säga. Stämningen börjar bli ganska het i Sverige i ögonblicket. Man är på väg in i valkampen, valrörelsen. I Norge så markerte man 15 år sedan terroren på Utøya. År efter år så har tonen runt det blivit litt forskjellig, litt hardere. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram og snakke om hva hat gjør igjen, på en måte som er ganske ubehagelig når du vet at her var det 69 unge som ble drept, slaktet ned, og så er det liksom arbeiderpartihat en fremdeles snakk om. Og det sier også noe om at det er liksom ikke bare fellesskap og roing man holder på med her nord.
8: Det er riktig.
11: Hva er arbeiderpartihatet? Hva er det?
10: Det är faktiskt ett särskilt hat som med jämna mellanrum bubblar till överflaten. För och rätt efter 22 juli så var det ganska häftigt, och jag såg det då den gången som debattredaktör i Bergens Tidende, att bara uken efter 22 juli som var ett angrepp på Socialdemokraterna, oss alla men särskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger och e-poster komma in med folk som skrev om Arbeiderpartihatet och mente att dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og det er, dette er det forsker på også i Norge, at man har noen, den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge ekstremt ut over Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet også har satt med makten i veldig mange perioder og lange perioder. Sant?
11: Så anklagen lyder, at Arbeiderpartiet, altså det der svarer til Socialdemokratiet, misbruger Utøya og den katastrofe, der udspillede sig der, til egen fordel, til at lancere sin egen magt og position og hvad, få empati og medfølelse og sådan noget.
12: För mig är det helt absurt, eftersom jag tycker att Arbeiderpartiet absolut inte har försökt profitera på det här. Ofta när man pratar om Utøya så är det att Breivik sköt ihjäl ungdomar och att man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade, när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim. Och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige. Man har sett dem, tror jag, överallt i världen, men inte i Norge. Av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och var det så farligt och så vidare.
10: Det blir
12: någon slags kamouflering av det som hänt av ren respekt, men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
10: I Norge så är det gjort en undersökelse i sommar i anledning att det var 15 år sedan, där en av fyra norrmän menar att Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttjat terrorangreppet. En av fyra.
12: Ja, det är för mig det obegripligt faktiskt.
11: Alltså det här, det var ju inte kun ett angrepp på alltså unga människor på en ö. Det var ju, som Åsa är inne på, ett angrepp på unga socialdemokratiska människor på en ö, ikke? Och på den måde så har Arbeiderpartiet ju allt rätt till att dyrke dette som precis som man vill, liksom vi alle sammen dyrker vores sørgedage, ikke? Altså vi flager på halvt den 9. april og mindes liksom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan vi opererer, altså i kollektiver, ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt. Mm. Og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
12: Det er et av Europas største terrorattentat någonsin. Så det er jo et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur ska Norge göra då? Ska Norge absolut inte uppmärksamma det här överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad norska arbetarpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt

0: debatten är gott igång. Över hela landet så kör det nu partibussar runt och konkurrerar om vem som kan vara mest folklig. Men hur är stämningen nu så?
1: Ja, den är, vad ska jag säga, 5 veckor kvar till valet, så är den ju knallhård, stenhård. Det är väldigt högt tonläge och det är inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
0: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså Socialdemokraternas partiledare och
1: oppositionskandidat
0: och oppositionsledare, både hun och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg kallade han för kvisslingar. Det är ett häftigt angrepp att få. Kvissling var landsförräder, kan man säga, för de som inte har fått med sig det. Kvissling är ju ett av de få norska orden som har gått in i språket globalt.
2: Ja, i Danmark. En Judas, en kvissling. Ja.
1: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga, varför gör då Sverigedemokraterna så här? Därför att Jimmie Åkesson, han tycker att, ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
0: Richard Jomshof. Han kallade det krokodilletårar.
1: Krokodilletårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år? Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, allt det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss var, kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream-politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
2: Det är det också ett paradox, alltså, som innehåller ett högt nivå av hyckleri. Vi har ju levt det samma igenom i Danmark i förhållande till Dansk Folkeparti, som blev utskammet intill politiken blev mainstream och partiet sejrade sig själv ihjäl. Och det är måske det samma där nu utspelar sig i Sverige. Jag har bemärkt att Socialdemokraterna, som lige nu fører i meningsmålingerne ret markant, fremhæver, at der ikke vil blive ændret så meget som et komma i udlændingepolitikken. Det i Sverige, ikke? Det synes jeg er interessant at høre fra det svenske socialdemokrati. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål til dig, Åsa, i den forbindelse. Kan den svenske venstrefløj støtte et socialdemokrati, som ikke vil ændre så meget som et komma i udlændingepolitikken? Politiken, undskyld.
1: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här, när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt. Bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna, visa det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken, så är inte det riktigt sant, för att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna, tror jag, kommer fundera

0: över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt. Därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
1: När de ser att den inte ska ändra ett komma, så är det ju för att den allerede har strammat ganska kraftigt in.
0: Exakt.
1: Så det betyder inte att man inte ska göra något utover det. Men det jag sitter och tänker på är att detta minner lite om strategin till Wilders-partiet i Nederland, PVV. Förra valg så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering för att den inte strammade tillräckligt, och då satt han i regeringen och kunde faktiskt gjort det själv. Men ville ha en nyvalg och gick väldigt långt ut och fick mycket hårdare retorik. Det vant inte PVV på. De tappte på det. Alltså stadig hårdare retorik verkar det som kan göra det lättare att mobilisera kärnan. Men det är vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger seg til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg også at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighetsdriven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Moamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbanvekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
2: Nørt rolig.
3: En gang til.
2: Nørt rolig.
4: Alltså, det är här det händer i Sverige den här veckan. Då ska man vara i Malungshälle, absolut.
1: Men Nooshi Dadgostar från Venstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spisa donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
5: Okej.
6: Okay. Jättefin och gullig.
5: Mm. Det är helt inhumant. Att utvisa en 8-månaders bebis. Eller att tonåringar bara för att de fyller 18 ska bli utvisade. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
1: Vad är det som sker här också? Den här slags folklig driv som är i partierna nu?
0: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då. Alltså det är så att alla partier ledare i Sverige åker runt och äter korv på ett eller annat sätt. Utom Vänsterpartiet då som
7: korv,
0: äter...
7: Pulse. Dansk,
0: ja. Just det, pulse. Utom Vänsterpartiet då som äter charkbricka. Som någon slags medelklassvariant. Charkuterier, alltså salami och lite oliver och lite prosciutto och lite sådär. Som är...
1: Parmesan och... Parma.
0: Man vill också shottar hon och så. Man vill visa Vänsterpartiet att man inte är ett tråkigt parti, att alla inte alls är vegetarianer utan att man ska få leva ut. Men då blir det på ett lite mer medelklassigt sätt skulle jag säga. För charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till dansbandsveckan där det är LO-kollektivets stora dansvecka på sommaren. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller liberalerna som alltså stötter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det för att jag tycker det är så bedrövligt.
1: Det är men så är, det lite samma, är det lite på samma måten som du inte likte roingen, eller är det på en annan?
0: Nej, men jag tycker... Nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Mm. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin charkbricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
1: Men det Ebba Busch, jag hörde ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
0: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut.
1: Hun sa hun hadde vært der på jobb.
0: Okay.
1: Men at det er her det hendte denne vekken, som hun sa.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: I Danmark är det Ida Aukens sommar, och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan jag hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många, en väldigt profilerad präst, må jag lägga till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger, först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre. Och nå till Socialdemokraterna, från ett mindre och vanskelig regeringsparti kan en si, till partier stadig närmare den utövande maktens centrum. Internationellt så blev hon känd eller beryktad. I 2016 skrev hon ett framtidsscenario för World Economic Forum med den upprinnelige titeln Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har ett citat som hon siden blev har hängt på henne som en klegg. You'll own nothing, du vill äga ingenting och vara lycklig. Det fick sitt eget liv efter detta. Men nu är hon alltså tillbaka som minister och har havnat i nyheterna hela sommaren, vill jag säga. Si. Den första sommarkontroversen kan vi ta här nu. Kort Hassan. I juni så blev det känt att hon stod på en lista, en hemlig lista som blev läckad genom en hacker som över den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nätverk Dialogue, ett väldigt häftigt nätverk men bara få som är inviterade in, och där stod plötsligt hon. Fascinerande nog. Vad tänker du om det, Hassan?
7: Ja, alltså det att hon står på den liste som har blivit hacket säger sådan sett inte något, för där står alla möjliga, också Kaja Kallas och så vidare. Det är ju en invitationsliste.
1: Men hon har varit där i motsättning till Kallas.
7: Men hon har så varit där, har hon meddelt själv, ikke? Till en konferens där hon har talat med en bred palett av deltagare med mycket olika bakgrund. Utöver det så svarar hon ju att hon liksom aldrig någonsin har mött Peter Thiel och aldrig vill delta i något där har något med ham att göra, och att hon lägger stor avstånd till ham och stort sett inte är enig med ham i något som helst. Att säga att hon är en del av ett nätverk fördi hon har gått till ett möte är måske lige att stramme den, men helt klart, alltså det är ju öppenheten som liksom manglar. Jag är mycket intresserad i vad det foregår på de här möter, och jag syns det vill vara dybt relevant att en inviterad minister går till sådan ett möte och avdäcker vad det rent faktiskt foregår, når magten liksom försöker att påvirka på den måde, som den gör. Och det man måske lige ska nævne här i den här forbindelse, det är att hon, som du sagde, Hilde, är sundhedsminister, och Peter Thiel, som står bag den här loge, utvecklar plattformen till styring av sundhedsupplysningar och informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene liksom ha stor betydning för den almindelige borger.
1: Som man inte vet någonting om.
0: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana här möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där.
1: Så det är ju dubbelt detta. För Ida Auken i löp av sommaren, det var nog bara den första lilla svingen. Och så var hon inkluderad i en annan större sak som först kom ut i frihetsbrevet, som handlar om en dansk rikman, inte en amerikansk rikman, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen, som är dansk industrigründer för Silkeborg, som blev miljardär ifølge han själv i 2017 då han sålde ett sällskap som producerade bildelar, rätt och slett. Och han har upprättat en räck tenke både tenketanker og pøse ut penger i mange retninger, og i retning i det øken blant annet. Og hva er dette for noe, Hassan?
7: Ja, hva er dette for noe?
0: Men da har han betalt altså... henne en ministerpenger?
1: Nei, ikke ministerpenger, men nå skal komme historien.
7: Altså, han... den her danske rigmand, Søren Toft Jensen, er yderst velhavende. Og så står han bag for eksempel Samfonden, som er en fond, han har grundlagt sammen med sin ægtefælle, som har til formål at fremelske et kristent menneskesyn og at støtte almennyttige og almen velgørende formål inden for demokrati og samfundsbevarende aktiviteter. Så det er han arbejder med projekter, som har fokus på åndelig udrustning, oprustning, karakterdannelse og familieskabelse, altså familiebevarelse osv. Og der er jo en masse af de her begreber, som klinger religiøse, og som også er det. Og der er en masse af de her begreber, som også minder om det, som du var inde på tidligere i forhold til Peter Thiel og hans agenda. Og det er jo derfor, jeg synes, at man måske skal begynder at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som nedsætter centre for karakterdannelse osv. Og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
1: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapt klimaendringer, støtter Trump og Milley, uttrykker sterk islamfientlighet, han deler material om befolkningsutskiftning, han kaller FN kriminell og voldelig, han er en slags dansk liten Musk, høres det ut som her, og han gir også penger til denne Center for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert. Hennes mann er det. Og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Center for karakterdannelse for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men å på et vis løfte kristendommen inn i dansk offentlighet, kan man si.
7: Mm.
1: Men så kom det enda en ny sak i Danmark som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil for en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så postet hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte seg umiddelbart ut av sosialdemokraterna. Och vad var detta då, Hassan? Nu ska vi en ting är tänketanken och med en kristen agenda, nu kommer folketingsprästen in och hon jublar.
7: Ja, altså, det er jo et forslag, hun selv har stillet, som Folketingets præsidium så har, behandlet, og de har besluttet, at Folketinget skal have en præst. Og det kan man jo sige, at det er jo fint, at parlamentarikere har en sjæle, en de kan gå til med deres sjælesorg. Det er jo, det forstår jeg, kan være hensigtsmæssigt. Vi er en kristen nation, kirken og regeringen, altså systemet, er flettet sammen. Det er ikke så adskilt, som vi ofte påstår, og derfor er det måske heller ikke så underligt, men det er det bare for rigtig mange socialdemokrater, fordi man netop i det parti har arbejdet på at rive sig fri af den magt, der lå i det religiøse doktrinen, og at man ønskede noget andet frem for dette, ikke? Så for socialdemokrater kan det være rigtig, rigtig svært det her, og man ser en udvikling i det parti, man har været medlem af i årtier, som man ikke kan genkende. Det er jo væk fra en form for, hvad kan man sige, anti-autoritær, socialdemokratisk, socialistisk bevægelser, så over i noget, som ligesom, hvor man lægger magten andre steder.
0: Mm. Altså, jeg skulle vælge et andet ord end anti-autoritær. Altså, sekulær socialdemokrati, det er vel det, som danska socialdemokraterna har varit. Och det är ändå så att formellt sett så är kyrkan skild från staten även i Danmark. Och jag tycker att det här är djupt provocerande faktiskt, att Folketinget ska ha en press knuten till sig. Om det är så att man behöver ha hjälp med själafrågor, då tycker jag att Folketinget kan knyta en psykolog till sig. Men inte en präst som ska markera att Danmark är kristet och att alla som sitter i parlamentet ska respektera kristna värderingar. Jag tycker att det är, det här är en del av Socialdemokraternas kulturkamp. De ska visa att de står på den så kallade rätta sidan, nämligen att de ska ta plötsligt då.
7: Alltså i Danmark är kirke och stat inte helt adskilt. Alltså sådan är det.
0: Om jag var socialdemokrat så skulle jag ändå tycka att det är det som ska vara rätta. Så jag förstår om Socialdemokraterna i partiet protesterar mot det här beslutet som regeringen har fattat. Jag förstår det mycket, mycket väl. Behöver man hjälp med sorg och trauman och man som folkvald tycker att det är svårt att vara folkvald, får man prata med en psykolog.
1: Men det intressanta här, alltså tidigare LO-nästledare Tina Ørveig Huggenberger var en av de som meldt sig ut, bland annat i protest. Men det intressanta här är, syns jag, att Ida Auken väljer att poste detta på Instagram där hon jublar över att prästen är tillbaka. Hon gör det själv om till ett identitetspolitisk nästan ett kulturkrigsstandpunkt. I Norge så hade man faktiskt en präst som var i Stortinget och var tillgänglig för folk som var i sorg eller andra hade andra behov för att snacka med någon som inte då var en psykolog. Och jag kanske huskar att det var en debatt en gång och det var aldrig brukt som en punktmarkering heller, som en sån, se här är en präst som går runt och visar att det är prästen som ska vara på Stortinget. Det bara blev gjort. Så det nya här är ju att man gör det om till ett identitetspolitiskt grepp och säger att Danmark är kristent. Yay! Vi får en präst på Folketinget.
7: Ja. Alltså ja, Danmark är kristent. Alltså det är den evangelisk-lutherske kirke som är folkekirken och den understöttes av staten. Det betyder att Folketinget laver lovene för kirken och staten betalar noget af præsternes løn og hjælper med at opkræve kirkeskat, alt det der. Så der er en,
0: det har vi i Sverige også.
7: Det er en tæt sammenflætning. Mm. Altså andet kan man ikke kalde det. Og nej, derfor vil det også være, derfor er der jo stor forskel på, at man ansætter en præst i forhold til at ansætte en psykolog eller en mulla for den sags skyld. Ikke? Fordi man jo har en grundlovs formuleret sammenflætning. Det, jeg synes er interessant i denne her sammenhæng, det er jo den indre krig, der foregår i Socialdemokratiet, som jo også er en ydre krig i det danske samfund i forhold til religiøsiteten. Og hvad man ligesom skal anvende religiøsiteten til. Ikke? Nogen ser det som nødvendigt at anvende kristendommen som et redskab, ikke kun et redskab, men et våben i den kulturkrig, som man mener, man står midt i. Ikke? Mm-hmm. Hvor andre mener, at kristendommen aldrig nogensinde under nogen omstændigheder må reintroduceres. Ikke? Og der, det her slag, som foregår mellem linjerne under overfladen, synes jeg er sindssygt spændende. Altså virkelig spændende. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? Hvem vinder? Og hvad er reelt nødvendigt i sådan en kulturkrig? Ikke? Og hvad er helt unødvendigt?
0: Hvad er det her? En konservativ backlash, faktisk. Ja. Her er
1: selvfølgelig Søren Toft Jensen. Han er en veldig vigtig brikke ind i dette. Hiss og diss. Vi har kommet fram till ukens hiss och diss. Och nu har vi en hel sommar och hissa och disse, men vad har dere funnit fram till också?
0: Ja, veckans hiss. Blott Sverige svenska kräftor har. Ni som vet att jag är helt vild i det här röda djuret med de vackra klorna. Den här helgen ska jag frossa i den här delikatessen. Och ingen kan stoppa mig. Ingen kan stoppa mig från att ta en snaps eller två till detta. Jag önskar att ni kunde vara med. Veckans diss. Jag stannar kvar i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. Som har blivit en sån skräpig och skitig stad. Folk plockar inte upp efter sig, papperskorgarna töms inte, gatorna städas inte som förr, och vad det här beror på det vet jag inte, men det är synd på detta Nordens Venedig som är så fullt av turister just nu också. Du då, Hassan?
7: Ja, min uges hiss går till det faktum att Danmarks Radio har publicerat en NRK, alltså en norsk podcastserie som heter Mysteriet om Adam. Det är en fin serie, men det jag hisser, det är att alla killarna i serien talar norsk, och det är kun fortellerstemmen som är dansk. Och därmed har vi nu förstått och lärt att danskar kan sagtens lytte till norsk på dansk radio. Det ikke noget problem, for dette er den mest lyttede serie overhovedet på DR i løbet af denne sommer. Det er jeg rigtig glad for.
0: Den finns på svenska också med precis samma upplägg. Lyssna på den är bra.
7: Mm. Mm. Min uges diss handlar om Christiansø. Christiansø är Danmarks östligaste beboet ö. Den ligger ut för Bornholm. Det är en lille bitte ö, och det är vores, kan man säga, gränse mot Rusland. Man kommer ikke tættere på Rusland i Danmark, end når man er på Christiansø. Men Christiansø skole kan ikke finde en ny skoleleder til skolens 14 elever. Og jeg mener, at det er vildt vigtigt, at vi får besat de østligste egne af Danmark og alle positionerne, man har behov for derude. Så derfor kommer der en opfordring fra mig. Hjælp Christiansø med at finde en skoleleder til skolen. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til motmessen i København, som har været denne uken her. Dere vet jo at jeg er hemmelig opptatt av mote, og gjerne helst kunne tenkt meg at jeg var stod på alle invitasjonslister til en sånn motemesse. Det får jeg aldri, men jeg ser på alle sånne bilder, karuseller med vad folk klär sig med. Och det en ser nå i år är att folk går med brukt grejer, de går med en frysebag de har köpt på Biltema eller
0: folklighet.
1: Ja, rätt och slett en slags folklighet, men en blandning med en fry, det är inte alltid syns är så vackert, men jag älskar att se på det. Och det är fargesprakene, och ändlig är det fargesprakene. Det ser inte bara ut som sån vitt och grått svensk stilighet här. Det liker jeg.
0: Du pratar med en som alltid klädd i svart.
1: Unnskyld också!
0: Jag älskar ju färgglatt, men jag klär inte i
1: du är alltid fin uansett också. Min diss, den går till cruise-turismen i Norge. Cruise-turismen var noe av det aller første av den masse turismen som jeg fikk til Norge. Bondhusbreen, som er en massiv, var en massiv isbre, den lå bare 300 meter over en kai der de rett og slett skipene kom inn, og man så på dette underverket som en isbre kunne være. Når den smelter i rekordfart, den har smeltet en kilometer på 100 år, og det har gått veldig raskt, 90 meter på et år nå i det siste. Og det som er at disse krusbåtene som kommer inn, de står altså for kolossale mengder av klimagassutslipp fra Norge. De 500 offshore-fartøyer som opererer i norske havområder, de bidrar da til massive inntekter, men de slipper ut altså mye mindre klimagasser enn de 154 cruiseskipper som kom i fjor, og det er kanskje enda mer i år, fordi det øker. Det må vi faktisk gjøre noe med.
7: Til danske lytter, så skal man måske lige... Altså, jeg har jo rejst en del i Norge efterhånden, og har vågnet op mere end en gang på et hotel, kigget ud og troede, jeg skulle kigge ud i en fjord, men så har jeg kigget ud i et gig gigantisk krydstogtskib, som lå udenfor hotellets vindue. Det er et fænomen i Norge, det her, ikke? At de sejler ind, så læser de 6.000 turister af, som plyndrer butikkerne og sejler afsted igen dagen efter, ikke?
1: Og de plyndrer ikke så mye butikker heller, fordi de faktisk har nesten alt de trenger inne på krusbåten, ja, så det har blitt regnet på. De har ikke så særlig mye å legge igjen heller. Så det er, og når man ser denne smeltningen, de reiser ut for å se på den naturen som faktisk endres, blant annet fordi at den reisingen pågår. Hiss og diss. Gianni Infantino, infam og infantil. Nå øker presset om å få avsatt FIFAs allmektige president, og her mener vi at Norden må stå samlet, trå til som en anti-infantin i infanteri, for selv de danske og svenske fotballpresidentene, og den finske etterhånden, som veldig lenge faktisk ikke ville gjøre noen ting som helst. Helt til langt ut i juli så var stod Finland last og brast med Infantino, fordi de som det mest pragmatiske landet kanskje i verden tenkte at det var det de måtte gjøre. De kunne ikke gjøre noe uansett. Tenk en finne, og da trenger de ikke å protestere. Men nå øker presset knallhardt. Den norske fotballforbundets president Lise Klaveness har stått last og brast med sitt eget standpunkt lenge fra Qatar-VM, der hun protesterte knallhardt, til nå.
0: Ja, hon var ju också den som högst kritiserade att Donald Trump skulle ha det här fredspriset i FIFAs namn, som är det mest absurda man har sett faktiskt. Jag måste säga, jag skäms lite och Sveriges vägnar här, eller övriga Nordens vägnar, därför att Norge har visat ett civilkurage som våra länder inte har gjort. Nu höjer alla länder rösten och säger så att vi vill inte ha Infantino, men det är så dags nu. Norge har stått ensamma väldigt länge i det här på ett sätt som är djupt imponerande. Och är det inte så att vi här i våran podd tycker att den som ska ta över efter Infantino är Lise Klaveness?
1: Klaveness.
7: Ja. Jo, helt klart. Jeg synes, hun er en helt. Altså, hun bliver jo også... Er hun chef for det norske fodboldforbund?
1: Ja, præsident.
7: Altså, hun bliver jo præsident. Ja, hun bliver jo fremhævet af meget prominente skribenter i den internationale sportspresse, ikke? Som den næste FIFA-præsident. Og ikke kun som en god kandidat, men som en nødvendig FIFA-præsident, hvis vi nogensinde skal få tilliden til FIFA tilbage igen, ikke? Og jeg må sige, altså det her med, at Infantino modtog et opkald fra Trump, og så blev et rødt kort annulleret, og en straf suspenderet og sådan noget under VM, ikke? Det var jo en skandale. Men nu står vi virkelig med muligheden for at få væltet Infantino, hvor han har droppet planerne om at sælge andele af FIFA til private investorer, ikke? Han er svækket, som han aldrig nogensinde har været før.
0: Blandt andet til Donald Trumps svärson, hvad vil han vel sælge andeler af VM?
7: Ja, og alt det der er ikke fremme. Og nu har vi talt en del om transparens i denne her podcast i denne her uge. Ikke? Da Infantino trådte til, så var det jo faktisk, fordi at nu skulle FIFA reformeres efter den korruption, der havde været med den tidligere præsident og alle de skandaler. Ikke? Og Infantino udtalte dengang, selvfølgelig skal vi være transparente. Det er, I skal være en del af FIFAs hverdag. FIFAs penge er jeres penge. Det er ikke FIFAs præsidents penge. Det er jeres penge, sagde han igen og igen. Ikke? Og det bliver han jo holdt op mod, de her gamle citater nu. Fordi virkeligheden er åbenbart blevet en anden, efter han fik magten. Og nu faktisk er villig til både at korrumpere FIFA og sælge ud af arvesølvet.
0: Alltså jag måste säga att svenska fotbollförbundet då, de kom ju långt efter Norge så att de inte har förtroende för Infantino. Men vi har en svensk twist i det här ytterligare, därför att FIFAs generalsekreterare heter Mattias Gravström.
1: Ja.
0: Och han är ju svensk, men han är numera, tror jag, medborgare i Schweiz, i alla fall där han bor. Han har ju lite kritiserat Infantino i alla fall internt. Men nu, den här veckan, så verkar det som att sprickan är lagad. Och lyssna på det här. De har en sägning nu i FIFA. De säger så här. Vi tål inga angrepp på vår integritet. Det här är en sägning som jag tror alla makthavare i hela världen kommer att kopiera. Inga angrepp på vår integritet. Det betyder, vi vill inte ha någon kritik. Ni ska inte kunna påverka oss. Det ska inte finnas några demokratiska möjligheter att egentligen förändra någonting. Det är det som de säger. Ingen angrepp på vår integritet.
1: Men denne svensken Åsa är uhyre intressant. Han är en slags doldis, kan man säga.
0: Ja, det är
1: han. Är en man som står ganska så skjult och anonym rätt bak Infantino. Han han ligner lite på en yngre Infantino, kan man säga. Han är plötsligt där i bakgrunden på många bilder och han har hållit sig tätt och lojalt med Infantino absolut hela tiden. Och någon menar ju att han är den som är utpekt till att överta, att Infantino har närmast lagat sin egen svenska version av sig själv. Som ingen vet vem är. Han är, det är ett enaste intervju som är gjort med denne mannen. Och där sa han nästan ingenting. Han uttalar sig inte någonting om något i absolut hela världen. Han har ingen synspunkt på någonting.
0: Det är vissa karriärister som liksom använder just den strategin. Att man säger så lite som möjligt. Och han har ju absolut blicken högre upp i den där organisationen. Men
1: vem är han? Vet man vem han är?
0: Nej, alltså han är ju jättehemlig.
1: Vad heter han? Jenta navnet igen.
0: Mattias Gravström heter han.
1: Mattias
0: han är född i Uppsala men han bor i Schweiz. Jag tror han är schweizisk medborgare.
1: Mattias Gravström har också jobbat för Norges fotbollförbund faktiskt en period.
7: Alltså det är ju... jag har ju inte något problem med makt. Alltså överhuvudet. men den här skjulte makt, hvor vi inte förstår maktens principer och handlemåder, den hader jag. Alltså jag syns det är det värsta av allting, ikke? Transparens, alltså det vi må eftersøge, och så kan vi förhålla oss till världen som den är, ikke? Men när det inte är transparent, så är det inte legitimt i min världen. Fordi jag alltså det kan jo vara så hierarkisk, det kan jo vara fascistisk om det vill, så länge det är transparent, ikke?
0: Ja, nej. Jag går inte med på fascismen bara den är transparent. Jag är faktiskt inte, det tror jag inte du gör heller. Men jag måste säga att Infantino har ju ändå varit delvis transparent. Det är transparent att ge Donald Trump ett fredspris. Det sker helt öppet. Och det är transparent, tycker jag, att erkänna det här med att jo, men han har haft ett snack med Donald Trump om ett rött kort och om en straff och så vidare. Det är ganska transparent faktiskt.
7: Det var ju för att Trump gick ut och sa det. Han hade inte något att göra. Ja, det däremot, hade han inte planlagt att lägga fram till det. Ja,
0: däremot den här idén om att sälja ut VM, han var ju ganska transparent, eller delvis transparent med det också faktiskt, och sen så fick det så mycket kritik och nu försöker han liksom dölja papperna i...
7: Nej, det passar inte, Åsa. Han har blivit avslöjad i alla tre sager, både det med fredsprisen.
0: Nej, det var inget avslöjande.
7: Jo, det var också uppe. Trump där gick ut och annonserade det sådan, så han själv måtte erkänna det eller anerkänna det i offentligheten.
0: Alltså fredspriset var ju inte i hemlighet.
7: Det var helt
1: det vet vi ju inte. Det var i alla fall Trump som gick ut,
7: Trump
1: ut med
7: gick
1: det.
7: Ut
1: det,
7: det,
0: det,
7: inte.
0: Det gjorde han, men det var ju nog meningen att FIFA skulle göra det.
7: På samma måde med uppkallet från Trump, så var det också Trump där var ute och säga jag har ringat till FIFAs president.
0: Ja, det är riktigt.
7: Och det här med andelene där skulle säljas ut, det är ju kommit till till vårt fælles bevidsthed, fordi det blev avdækket.
0: Jag måste ändå säga, jag tycker att det är mer transparent i FIFA nu än under Sepp Blatter. Men det betyder inte att jag tycker att någonting som sker där är bra. Det är helt absurt det som sker. Alltså, jag avskyndar organisationen mer än någonting annat, tror jag.
1: Men det är ju intressant igen med Finland. Jag syns det är så fascinerande. Fram till, jag tror, 14 juli så stod de last och brast med Infantino. Och utgångspunkt där var att de mente att de ville tape mer på och gå mot Infantino. Och de mente också att det var helt umuligt att få gjort något med detta. Men salgsplanen fick i följe, det fick då detta till att tippa över. Och där begynte, ändlig så sa de att de inte hade tillit och att den trenger ett nytt ledarskap.
0: Och hur det känns att komma liksom sist av alla. Jo, men vi är också kritiska så här. Och sen så titta på Norge som har gjort det här från första sekund. Det är så pinsamt.
1: Faktiskt snudde det faktiskt så sent som 30 juli.
0: Ja.
1: Då sa det att stötten är permanent tappt.
0: Ganska sent. Det som gör Norge extra imposant i det här, det är att Norge faktiskt är en fotbollsnation att räkna med nu. Det är en sak om såna här blåbärsnationer kraxar och så, men här är faktiskt det enda slutspelslaget som hade kritik mot Infantino och som gick väldigt långt dessutom i slutspelet. Well done. Okej, kamrater, vad går vi ut på för någonting den här veckan då?
1: Hassan, äntligen ska du få fortælle Norden om detta.
7: Hilde, jag visste inte att du älskar danske Bisse, sangeren Bisse. Jag har aldrig hört om honom förr, men plötsligt dukker det här musiknummer upp som heter Dansker, som är sådan en nationalhymne, kan man säga, en art i moderne form. Selvfølgelig, som det alltid är på dansk, så den meget ironisk och selvironisk. Men det är en nationalhymne, som man scroller med på. Jag har siddet hela sommaren, mens jag har kört runt i Danmark, i Sverige og i Norge med hele min familie og skrejet med åbne vinduer. Ja, vi er fra Danmark! Og så er vi, lyt som nationalistiske galninge, tror jeg, som vi har kørt afsted der.
1: Til og med så var det sådan, at da vi var i Trondheim på Olavsfest, som vi har været i sommer, så gik din søn Hassan, han Mogens, gik op til DJ'en, der vi satt, og kom med ønske om at spille denne sangen.
7: Det, ja, den norske DJ spillet, vi er fra Danmark.
1: Ja, vi er fra Danmark, vi er nødt til at høre den. Ja. Og tjek gjerne ut Bisse, som jeg synes har en så fin, skjør, vakker, morsom, ironisk, alt på en gang, stemme og tekst inn i vår tid. Så gjør gjerne det. Men, kjære venner, før vi forsvinner ut i dag, så har vi en nyhet til dere. Og det er nemlig det at fra nå av så kan dere sende e-post til oss fra hele Norden på nsd@nrk.no. Og det betyr at vi kan ta imot både tips og andre ting og skal svare så godt som vi kan.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från NRK, Facebook-sidan till Malungselens kommun och SVT.
1: Hej, det här är Bella Kvist från poddgruppen på Sveriges Radio. Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följ-knappen på poddens sida så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar min sida eller på poddsidan i appen. På det viset hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Och vill du dessutom få en så kallad pushnotis eller ett meddelande från appen när ett nytt avsnitt har släppts, då kan du välja att slå på pushnotiserna också. Du får en fråga om det där när du trycker på följ-knappen. Och vill du inte få notiser, då kan du tacka nej till notiserna men fortfarande följa podden om du vill. Så ser du bara de där nya avsnitten när du väljer att gå in i appen. Men om du till exempel vill få reda på när USA-podden eller det politiska spelet har släppt ett nytt avsnitt för att du vill lyssna på en gång, då kan du alltså följa poddarna och slå på notiserna. Du kan justera alla inställningar under min sida i appen. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.
2: Och efter denna lilla instruktion är det dags för nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
3: Här är Ekot. Kanada fortsätter att plågas av skogsbränder. Just nu så är det en stor brand i västra Kanada som närmar sig städer i provinsen British Columbia. Därför har nu över 20 000 människor beordrats evakuera sina hem. Den här branden har vuxit snabbt sedan larmet om den kom igår. I Europa så är det nu 2 veckor sedan bränderna härjade som mest i Gironde i sydvästra Frankrike. I den värst drabbade byn Le Porche, där 183 hus brann ner, är inget sig likt, säger Jean-François Legel.
4: Voir toute cette désolation, ça fait... Oui, c'est terriblement triste.
5: Familjen var evakuerad i 12 dygn. Men via övervakningskameror på huset kunde Jean-François Legel följa brandens framfart.
4: On voyait la fumée, on a vu des flammes.
5: Men så plötsligt vände vinden och huset klarade sig. Ungefär en tiondel av husen i Le Porche, som har runt 3500 invånare, har brunnit. På en tomt alldeles vid skogens kant är en öppen spis och en stålsarg till en pool det enda som står kvar. På soppköket äter byns borgmästare Martial Saninetti lunch med några av dem som blivit hemlösa. Vi ska dra alla lärdomar vi kan för att bygga upp Le Porche på ett annat sätt, säger borgmästaren.
6: Pour que nos enfants dans 20-30 ans ne vivent pas ce que l'on a vécu.
5: Våra barn ska inte behöva uppleva det här. Karin Arpsjö, Le Porche.
3: I Norge står den viktiga fiskenäringen inför stora utmaningar. I Nordnorge till exempel är mängden torsk lägre än på länge. Men fiskaren Svein Harald Holmen är optimistisk.
7: Ja, det är ju hela tiden kamp om kvotan. Och nu är det ju dåliga tider med lave kvoter. Så både torskekvota och kongekrabbekvota är väldigt lav, historiskt lav. Men prisen är historiskt hög, så det är på en måte att kompensera lite.
8: Låga nivåer av fisk i havet har fått kvoterna att krympa. Men det småskaliga fisket här i Vardö har ändå fått ett uppsving de senaste åren. Och nu har antalet små fiskebåtar ökat igen efter den kraftiga krisen och nedgången på 90-talet. Efter att ha varit nere på 40 båtar har man nu 110 och fler unga börjar fiska, säger Svein Harald Holmen.
7: Nu har det varit en våldsam ökning inför fiskare, så det kommer mycket yngre fiskare nu. Så det har varit, nu är det goda tider och många unga som vill in i fiskeriet, för det är lätt att tjäna pengar där.
8: Mona Hambreus i Vardö i Nordnorge.
3: Och i Sverige har man fått föras till sjukhus efter att ha fallit från en höghöjdsbana i Ängelholm. Enligt polisen ska mannen ha fallit ungefär 8 meter och skadeläget där är oklart. Då slutar Ekot vid 8 i studion, Erik Porali.
9: P1, Sveriges Radio.
2: Och vi ska höra ett program från P1 Dokumentärs systerprogram, P4 Dokumentär. Vi får möta Michael som under Vietnamkriget fanns ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Intrepid. Men han ville inte delta i kriget och under en permission bestämmer han sig för att rymma. Här är P4 Dokumentär. Vietnamdesertören som hamnade i Småland.
10: Ja, då ska vi se. Nu behöver jag en... Hold on, jag måste tänka. It's not so easy.
11: No.
10: Fan, vad är det? Tekan. Men vad fan är det?
12: Det här är Michael. När jag besöker honom är det fortfarande sommar i luften. Han bor i en liten röd stuga med vita knutar mitt på den småländska landsbygden. På väggen hänger en stor karta över Småland och Öland.
10: Ja, jag brygger alltid direkt i kartan.
11: Ja,
10: jag vet inte vad fan. Det var så länge sedan. Så.
11: Men annars kan man ju ta 2 koppar kanske, bara ta av det, eller?
10: Jag vet inte, jag vet vad jag gör. I know what I'm doing.
12: Utåt sett är Michael en helt vanlig svensk pensionär. Men brytningen avslöjar något annat.
13: Träffande språket så kan man säga att ränderna går aldrig ur, men jag är inte språkbegåvad på något sätt, så det kommer alltid att låta konstigt när jag pratar. Men...
12: Michael växer upp i en typisk amerikansk medelklassfamilj med konservativa föräldrar i Ohio i norra USA.
13: Bägge två var anställda på armén. Det var en väldigt, vi kan säga, republikansk uppfostran. Patriotism, det var inte någonting som man diskuterade. Det fanns liksom inte någonting annat att jämföra med. Man levde, man var patriot.
12: Det är efterkrigstid i USA under kalla kriget. Michael får lära sig att de stora fienderna är Sovjetunionen och Kina.
14: Communism took over Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary. For communism, a considerable advance in power.
13: Jag hade en lärare i tredje, fjärde klass som berättade att kineser, de vill inte att deras barn ska höra sanningen, så att de tryckte en chopsticks i deras ögon så att de blev döva. Alltså, det här är en lärare som berättade det här för oss barn.
12: När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
13: Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxna och börjar ha vuxna tankar, och det här med kriget blev mer påtaglig. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa, och jag ville helst inte bli dödad heller.
12: Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
15: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
13: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med. Man vill inte riskera att hamna på kant med någon angående det är lätt att bli opatriotisk eller bli en kommunist eller du vet att de har många klischéer som de använder mot folk som inte tänker som dem.
16: Presidenten bekräftade att motortorpedbåtar återigen hade angripit amerikanska jagare på internationellt vatten i Tonkinbukten utanför Nordvietnam.
12: Från 1965 skickar USA tusentals unga värnpliktiga som ska slåss på andra sidan jorden. 1967 finns cirka en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. Michael är då 18 år. Well, the wind keeps blowing me up and down the street with my hat in my hand. Han har halvlångt ljusbrunt hår och på fritiden jagar han tjejer och lyssnar på den senaste popmusiken. Bob Dylan tillhör favoriterna.
13: Jag visste att jag ville inte till armén för att då blir man kanonfoder. Så när det började bli, jag började komma i ålder så att jag riskerade att bli inkallad, då gick jag frivilligt i flottan.

0: Michael gör sin bootcamp på Naval Station Great Lakes, precis invid Michigansjön. Sen åker han hem och väntar spänt på att få sin postering.
1: Jag hade ingen aning om var jag skulle hamna, men jag hade hoppats på det bästa, kanske få en toursjobb i hemlandet. Men då fick jag bara papper där det stod Intrepid på, och jag hade ingen aning om vad det var. Och jag frågade runt där på basen. Det är ingen som visste vad det var. Ingen.
0: Det enda Michael vet är att han ska till staden Norfolk i Virginia. Där lämnar han över en lapp till en taxichaufför med orden Intrepid. Han åker mot hamnen där ett fartyg ligger ankrat. Ett enormt fartyg.
1: Alltså, det var ju helt galet. Och jag bara tittade upp och tittade upp och tittade upp. Och, alltså, det var så otroligt stor. Jag fattade inte nästan vad det var för någonting. Och sen var det bara gå ombord.
0: Fartyget är det 265 meter långa och knappt 30 meter breda hangarfartyget USS Intrepid. Det är mörkt grått och däcket täcks nästan helt av stora landningsbanor för stridsflygplan.
1: Man bara lite i chock, lite förväntansfull. Man visste fortfarande inte var man var på väg. Tills man var typ i Sydkinesisk hav. Första port vi kom till var Filippinerna. Då började alla förstå var vi var på väg.
0: Michael har blå byxor och skjorta. En vit rund keps över det kortklippta håret. Cirka 3000 man trängs ombord.
1: Jag diskade 18 timmar om dagen. Så det var ju det som var den vanliga dagen. Sen var det bara duscha och lägga sig. De flesta var desillusionerade av att ha varit i militären och sett vad det var på nära håll. Det var ingenting man var stolt över. De flesta, de jag kände, var emot kriget.
0: Michaels tvivel på kriget blir sakta allt starkare.
1: Det är någonting som växte fram där vi slängde soporna, hette Fantail. Och det var ett område i Acton, och man kunde gå upp dit och hänga faktiskt. Och när man stod där och det var mörkt ut, så såg man att det var ju sån där ljus, stark som flamma upp då, som var tydligen inte blixt eller någonting. Så det var inte svårt att lista ut att det var artilleri.
0: Under sina pass i disken lär Michael känna Craig Anderson, en jämngammal, lite blyg sjöman med en kraftig mustasch.
1: Han var där och jobbade, sen vi hade nattskift, och du vet att klockan 3 på morgonen bakar de i bageriet, och det märks. Så vi som jobbade då nattid på i närheten av bageriet, där vi bara gick och hämtade bullar och grejer och kaffe, och så satt där och mumsade i oss. Och sen Craig, han bara gick förbi och bar disk vad han gjorde. Efter ett tag, jag tog en bulle och höll upp den så här när han gick förbi. Han gjorde en stor sväng så här, kom tillbaka och hämtade bullen. Vi blev vänner ganska snabbt. Han var från Kalifornien, och då kunde man få ganska mycket information från honom på hur folk utanför militären såg på själva kriget. Han berättade om demonstrationerna.
2: A companion peace demonstration brings out 50,000 marchers in downtown San Francisco. They parade 2 miles along Market Street, pacifists and hippies together. Gigantic Kesar Stadium holds the mass rally, where anti-war songs and speeches trigger a short scuffle between pro and con factions. No one was injured.
0: Under våren 1967 pågår några av de största antikrigsdemonstrationerna i USA:s historia med hundratusentals deltagare. Och när Craig berättar för Michael om vad som händer i USA växer känslan att han är på fel sida av historien. Efter

0: svenska landsbygden som sådan.
1: Då är det ännu mer påtagligt för att man är med och skickar iväg de här flygplan med bomber och de kommer tillbaka tom. Hade de bombat någon fattig land med mat eller någonting, då hade man haft en helt annan inställning, för det var inte så illa att vara där uppe och jobba. Men just det där att man hade en viss ansvar med att skicka iväg flygplan som dödade människor helt urskiljningslöst.
2: Ni förstod att det var liksom inte bara militära mål, utan det var allt möjligt som bombades då?
1: Jo, det förstod man. För det är även militärmål, det är ju ingen sån där precision. Det är ju inte bara en bomb de fäller.
3: Ute på flygdäcket lär han snart känna två andra besättningsmän, Rick Bailey och John Barilla. Tillsammans med Craig Anderson sitter de ofta på barer i hamnarna och pratar. Och nu vågar Michael äntligen berätta öppet om sitt krigsmotstånd.
1: Vi hängde mycket och pratade och kom underfund ganska snabbt att här var ingen av oss som tyckte att det här kriget var bra. Du vet, de berättar för oss att de håller på att stävja kommunism. Men det var ju, du vet, det var bara ett sätt att spåra människor att backa regeringen. Det visade sig vara, eller verkade som, det var bara för vinning för några få rika människor.
3: Alla fyra är överens om att de vill därifrån. Men hur? De passar på vid nästa permission. Den 23 oktober tar de tåget från den amerikanska basen i Yokosuka i Japan till Tokyo för att hänga i den japanska huvudstaden några timmar. Det är tidig höst och på gatorna går Tokyoborna i sina traditionella mörkblå kavajer. De fyra slår sig ner på en bar tillsammans med några andra besättningsmän. Tiden går och de måste snart ta tåget tillbaka för att hinna på båten innan midnatt. Då plötsligt händer något.
1: Rick Bailey, han kom över till det bordet där jag och John och Craig satt, och han sa till John, han sa: John, jag går inte tillbaks. Och alla tittar, och så säger John: nej, inte jag heller. Och du vet att det började bli ganska elektrisk själva stämningen där. Och då säger Craig att han inte tänker gå tillbaka heller. Och då jag förstod, okej, tåget går nu. Det är bara att kliva ombord. Du vill inte missa det här. Så då anslöt jag också.
3: De andra sjömännen vid bordet tystnar. Ingen gör något för att stoppa de fyra killarna.
1: Det var faktiskt några andra som ville ansluta sig till oss. Men sen började de tänka, fan, jag kan inte göra det där. Jag har en flickvän, jag har en bil, jag har det och liksom föräldrarna blir sur. Eller, ja, du vet att det är ju massa grejer som håller en hemma.
2: Tänkte du på att du kanske aldrig skulle få träffa din familj igen när du tog det beslutet?
1: Ja, man förstod att det kunde vara fallet också. Man kanske aldrig skulle få träffa gamla vänner eller släkt eller någonting. Allt det där var man medveten om.
2: Hur såg du på att det var olagligt det ni gjorde? Var det något ni tänkte på?
1: Att göra det som var moraliskt rätt var mycket viktigare och vägde mycket mer än att man hade skrivit på ett papper åt militären. De kunde torka sig ärsla med det där pappret. Man brydde sig inte. Det var deras fel, det hela såg ut som det gjorde.
3: De säger hej då till sina kamrater som återvänder till fartyget

0: första natt så sov vi på en tågstation. Du vet att man, när man har väl somnat var det tomt i stationen och när vi vaknade var det fullt med människor där.
1: Vid det laget står det klart för fartygsbefälen på Intrepid att de fyra har rymt. De är nu på flykt från den amerikanska armén och blir de infångade av militärpolisen väntar ett hårt straff. Michael har med egna ögon sett hur besättningsmän som misskött sig förts upp från fartygets fängelseavdelning, askgrå i ansiktet och med svetten sprutande från pannan.
0: De kom upp från fängelsehålen bara de gånger de ska äta. Och då kommer de upp allihopa på en gång i en rad och står och springer på plats. Sen äter de väldigt snabbt och sen får de åka ner i fängelsehålet igen. Där marinsoldater får göra vad de vill med dem.
2: Och det, hade du blivit gripen i Tokyo, då hade det blivit du då?
0: Ja, då hade jag varit fortfarande i militären, men i fängelse.
2: På båten där längst ner?
0: På båten längst ner i fängelsehålet.

0: Nu gäller det för de fyra att försöka klara sig, hitta mat för dagen och någonstans att sova på natten.
1: Det var början på en äventyr. Situationen bestämde lite vad vi skulle göra. Till exempel man tog kontakt med folk som man tyckte såg sympatiskt ut. Och sen fick träffa andra människor på det viset. Och sen ju fler människor man träffade desto mer gratis mat och någonstans att bo. Och, du vet, japanerna var helt emot kriget. Så i och med att man var där i den kapacitet som vi var i, så alla ville hjälpa oss.
0: Men det behövs förstås en långsiktig plan.
1: Vi kunde inte stanna i Japan för de hade utlämningsavtal så att, med USA. Så att vi skulle behöva komma därifrån.
0: Ryktet om deras flykt har nu sakta börjat spridas i Japan. Och de får kontakt med medlemmar från den japanska antikrigsorganisationen Betonamo Niheiwa Oshimin Rengo, som betyder ungefär medborgargruppen för fred i Vietnam, men som i dagligt tal går under namnet Beheiren.
2: Beheiren grundades av fredsaktivister i Japan i mitten av 60-talet, 1964 ungefär, så grundades den organisationen. Och det var framförallt en organisation som vände sig emot Vietnamkriget, vände sig emot USAs krig i Vietnam.
0: Johan Erlandsson är journalist och författare och har skrivit en bok om de soldater som deserterade från The Intrepid.
2: Man organiserade demonstrationer och man var väldigt kritiska mot att Japan öppnade baser för USAs fartyg till exempel. Så det här var liksom en organisation som The Intrepid Four kunde söka upp, eller sådär som de sökte väl upp The Intrepid Four.
0: Och det är inte längre någon omedelbar risk att de grips av militärpolisen. Och nu försöker fredsorganisationen komma på ett sätt att få ut de fyra amerikanerna från Japan.
1: De tänkte, okej, det lättaste sätt att komma därifrån var genom Ryssland. Och vi tyckte inte det var jättekul från början. För att Ryssland, amerikaner, de växer upp med att Ryssland de äter sina barn. Du vet, det är ju, de är onda människor.
0: En av de få i Beheiren som kan prata engelska är en storväxt munk som Michael misstänker är amerikan. Munken hör sig för hos det sovjetiska konsulatet för att se om amerikanerna kan åka via Ryssland till ett neutralt land.
1: Om de håller sig gömd hela tiden och kommer till Ryssland så kanske, men ja, alltså, det kanske skulle funka, men det andra, nej, det är officiellt. Absolut inte. Så munken säger det här till oss. Vi sitter där och... Ja, men han säger ja. Ja, han sa ja. Så okej, då var det bara för oss att fixa det här.
0: Michael, Craig, Rick och John förbereder sig för båtresan mot Sovjetunionen. De ska kliva ombord som passagerare på väg att besöka en bekant. Men innan de skiljs från sina beskyddare i Beheiren har de en sak kvar att göra.
1: Du vet att det var många människor involverade i det här med Beheiren. De hade många medlemmar. Och en av dem var en filmproducent, har jag för mig. Så han hade tillgång till kameror och allt som man behöver.
3: Now looking at four deserters. Four patriotic deserters from the United States Armed Forces.
1: Så att innan vi åkte därifrån så gjorde vi det här filmen.
0: Kameran görs i ordning. De fyra klär upp sig i slips och kavaj. Michael har kammat håret i en prydlig sidbena. De sätter sig på små stolar tätt bredvid varandra framför ett mörkt skynke och tittar sammanbitet in i kameran. En vit mikrofon skickas runt mellan dem så att var och en får förklara vilka de är, vad de gjort och viktigast av allt, varför.
3: We have reached the point where we must stand up for what we believe to be the truth.
0: De erkänner sig som desertörer, säger att de måste göra det de tror är rätt. Michael berättar hur ledsen han är att han aldrig kommer få träffa sin familj igen.
3: I am a somewhat average American boy, born into an average middle class family. My parents were strict as far as love would allow, but very open-minded. I have a sister who is married and has a beautiful family, and a brother who is pursuing his education. I regret that I will never again be able to see my family because of what I believe in and stand up for. These things that are guaranteed me.
0: Den 10 november bordar de passagerarfartyget Baikal med destination Nakhodka i östra Sovjetunionen. Sjön är hård den här höstdagen och de fyra ligger och trycker i sina kojer. Ett par av dem är sjösjuka. När det gått 3 timmar bestämmer de sig för att avslöja vilka de egentligen är. De tillåts inte träffa kaptenen, men någon som påstås vara förste styrman.
1: Han har en väldigt elegant, gråhårig man, pratar perfekt engelska. Vi sa vad det var och utan att avslöja någonting om till exempel att vi var sjömän. Vi bara berättade att vi hade deserterat från United States militär. Han sa okej, då går vi och pratar med kaptenen. Vi kom in till kaptenen, han kan inte engelska, inte mycket i alla fall. Och han och den här så kallade första styrman, de pratar länge och väl. Sen på den lilla engelska som kaptenen kunde, han sa, so you boys have left the Navy. And immediately tittade vi på varandra och förstod att det är ingen jäkel som har sagt någonting om Navy, utan han kan det här. Med det så kändes det som det kan inte hända någonting nu, för att vi vet att han vet vem vi är och är tydligen vänlig inställd.
0: Efter 3 dagar är fartyget framme i Nakhodka, invid Japanska havet. Det är natt när de kommer fram, men Michael och de andra kan ändå se att det står militärer med automatgevär vid landgången.
1: Och där står 2 limousiner. De har fixat 2 limousiner till oss. Och när vi hade väl kommit in och sett oss i de här bilarna, vi kunde bara titta på varandra, skratta, alltså fnittra. Man är så upprymd, man är skraj samtidigt som man är glad. Och det här är så otroligt roligt, fast är orolig samtidigt. Det var ju en äventyr som hette duga.
0: Resan går med gamla slitna tågvagnar och flygplan tills de till slut kommer till den ryska huvudstaden.
1: Vi hamnade så småningom i Moskva och då träffade vi 4 gentlemen som skulle vara med oss, visade sig, i de nästa 6 veckor, tror jag. Jättetrevliga människor. Och det första de säger till oss är att välkommen till Ryssland. Vad kan vi stå till tjänst med? Vad kan vi hjälpa er med? Det var skönt att höra att det var den inställning de hade till oss. Och det första vi sa var att vi vill ha transit genom Ryssland till en neutral land. Jamen, då gör vi det då. Så där hjärtligt och vänligt och sån här på det. Och det var de hela tiden. Alla ryssarna som man träffade, antingen de visste vem man var eller inte, var hjärtliga och trevliga. De åt inte sina barn, som man fick höra i Amerika.
4: These 4 American sailors shocked the nation this week by announcing in this film seen on television that they had deserted their ship.
0: Nu släpper Behejren filmen de spelat in i Japan. Den slår ner som en bomb i USA.
4: Each of the sailors made it quite clear that he is refusing to fight for his country because he thinks his patriotic duty is not to fight.
0: Filmen spelas upp på de stora tv-stationerna och Michael och de andras bilder hamnar snart i alla stora tidningar. Nyheten blir en chock för Michaels föräldrar, som ju båda jobbar för den amerikanska armén. Michael får prata med sina föräldrar på telefon för första gången sedan deserteringen.
1: De var fortfarande oroliga. Man märkte på frågorna att de undrar liksom om man är i fara och om man håller på att bli manipulerad och vem är vår ledare. Och alltså, vi har ju ingen ledare. Och folk är jättesnäll. Och jag gör precis det jag vill göra. Så jag försökte lugna dem så gott det gick.
0: I 6 veckor lever de i Moskva. De åker skridskor i Gorkiparken, åker på semester till Svarta havet och behandlas som hjältar av lokalbefolkningen. Att 4 amerikanska militärer har flytt till Ryssland är en stor propagandaseger för Sovjet, som landet inte är sen med att utnyttja.
1: Att stanna i Ryssland var aldrig tanken heller. Det var inte vår idé om freedom det där. Du vet, vi var 4 stycken bortskämda amerikanska skitungar. Jag tror att de är glada att se oss komma därifrån.
0: Tillsammans med sina ryska värdar börjar de leta efter ett lämpligt, neutralt land.
1: Schweiz ville inte veta av oss för de var för neutral. Rick var lite inne på Frankrike för att han fick lära sig lite franska i skolan. Jag var inne på Sverige direkt från början.
0: I disken på The Intrepid har Michael lärt känna en sjöman som pratat varmt om landet Sverige uppe i norr.
1: Hans mor var svensk och när jag pratade med honom så berättade han om Sverige. Och hur fint det var här och vi tänkte att han och jag skulle dra iväg. Men det blev ingenting den gången och efter det så fick både han och jag nya jobb.
2: Men så fanns det också en kraftig opinion i Sverige mot Vietnamkriget. Den socialdemokratiska regeringen ville gärna hålla sig väl med den här Vietnamkritiska oppositionen, så därför var det tacksamt på ett sätt att välkomna desertörerna.
0: Johan Erlandsson har forskat om de 4 desertörerna och hur deras fall plötsligt hamnade på den svenska regeringens bord. Han berättar att organisationen Den ryska fredskommittén tar kontakt med Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam. Bertil har kontakter i den svenska regeringen.
2: Vad man kan se är att Bertil Svanström som var aktiv i Svenska kommittén för Vietnam, han kontaktade regeringen, kontaktade inrikesminister Rune Johansson och berättade att nu är det 4 desertörer på väg till Sverige.
0: Bertil Svanström svarade den ryska organisationen att det bästa för de 4 är att bara dyka upp på Arlanda utan förvarning. Om de söker visum från Moskva finns risken att regeringen pressas av USA att säga nej. Michael och de andra lyder rådet och den 29 december 1967 kliver de ombord på planet som ska flyga dem till Sverige. De har fått $1,000 av sina ryska värdar i present, men i övrigt äger de inget mer än kläderna de går i. Michaels hår, som han tidigare varit tvingad att klippa kort, har växt ut och några i gruppen har även börjat få skägg.
1: Bara 2 andra människor ombord det här flygplanet. En satt längst bak, en satt längst fram och vi 4 satt ihop ungefär. Hela den här resan var tänkt att det skulle vara lite små hemligt, inkognito.
0: Men Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam har tidigare arbetat som korrespondent för Svenska Dagbladet och har tipsat pressen. Det här är de första desertörerna från Vietnamkriget som kommer till Sverige och medieintresset är enormt. Så när flygplansdörren öppnas möts desertörerna av en stor folksamling, smattrande blixtar och rullande kameror.
5: My name is Craig Anderson. I come from San Jose, California.
6: My name is Mike Linder. I come from Mount Pocono, Pennsylvania.
7: My name is Richard Bale. I come from Jacksonville, Florida.
8: Why?
7: Sweden.
0: Sveriges Television är också på plats.
8: Moskvaplanet landade på Arlanda klockan 8.30 i morse och efter en mycket kort presskonferens på plattan så fördes pojkarna omedelbart till polisstationen för förhör.
1: Journalister var på oss som perior. Till sist så märker jag att vi står rygg mot rygg, alla fyra, i någon sorts försvarsställning och bara svara frågor. Och sen var det en snubbe som kom in och säger, jag är snut, hänger med mig. Och ja, jag stannar här med mina kompisar. Jag sa, your friends are coming with us too. And he puts a badge up in my face. He says, I am a cop and you are coming with me. Så då var vi helt plötsligt i två bilar igen och körde iväg. Och först som hände var polisen som inte körde bilen. Han vände sig i sätten och han sa, du ska veta att vi tycker inte om människor som är här i Sverige.
9: Lite annorlunda än limousinen då?
1: Det var det verkligen. Det var annorlunda än någon annanstans vi hade varit tidigare.
9: Så Sverige var inget bra första intryck då?
1: Nej, det var illa.
0: De förs till polisstationen i Märsta och får tillbringa natten i en häktescell. Men redan nästa dag släpps de och det visar sig att den mediala uppmärksamheten trots allt har varit positiv. För det är många i Sverige som sympatiserar med dem och vill hjälpa till.
10: Ja, han frågade oss. För vi var ju väldigt positiva, tyckte att det var ett förskräckligt krig det här i Vietnam. Så vi hade gått i demonstrationståg väldigt mycket.
0: Det är hos Åsne och Lennart Lieden som Michael och de andra först får bo. Åsne är från Norge. Och efter ett möte med en tysk soldat under andra världskriget blir hon fredsvän.
10: Och där och då blev jag pacifist.
0: 1967 är Åsne och maken Lennart engagerade i organisationen Tyresö U-lands- och fredsförening, förkortat TUFF. Och när ordföranden frågar om de kan ta emot desertörerna i sitt hem så tvekar de inte.
1: Det var snö då och vi bara gick omkring och förundrade över det här underbart vackra samhället. Vi var ju i Bomora då och det var så vackert där, tyckte man.
0: Mediernas intresse för de fyra håller i sig och snart kommer tv-team från hela världen till Tyresö och trängs i Åsnes och Lennarts vardagsrum för att få prata med Michael och de andra. De har blivit världskändisar.
11: Intervjuaren Peter Kalischer sändes hit från Paris. Producenten Don Hewitt kom från New York. Han är chefsproducent på CBS Face the Nation program, ett program som sänds en gång i veckan.
10: Jag kommer ihåg att de satt i vårt vardagsrum. Det var fullt i vårt vardagsrum en gång.
12: Now, what will you do? For your next day here in Sweden.
13: For our next day?
12: Yes.
13: I don't know. We'll have to go back to the police station and say hello. But after that I don't know exactly what we'll be doing.
2: De fick asyl på humanitära skäl. Och det tog bara 10 dagar, vilket var liksom mycket snabbare än vad det brukade gå. Regeringen vill liksom undvika en stor internationell diskussion. Och man vill också undvika politisk debatt i Sverige. Så därför gick det undan.
0: De är nu fria att börja sina nya liv i Sverige. Och för Michaels del inträffar snart något livsavgörande.
1: Oh Maria, min vän, är du kär i mig igen? Vi var på Rigi Kondotori i Gamla stan. Där hade vi stämt möte med några japaner som vill göra uppföljning om oss nu när vi var i Sverige.
0: De japanska journalisterna vill inte enbart skriva om Michael utan också om landet Sverige.
1: De skulle undersöka allt om vad det här med svenska fri kärlek var. Och då ville de helt plötsligt träffa några svenska. Och då satt det två tjejer på samma kant, Gondotori.
0: Michael vill imponera lite på tjejerna, som visar sig bara systrar.
1: Och så säger jag, ni kanske känner igen mig, jag har varit på TV och i tidningarna, de tittar på mig. Nej. då var man ganska platt helt plötsligt. Men i alla fall så hoppar jag över den delen och berättar om de här japanerna som skulle gärna prata med dig om de får.
14: Är du kär i mig igen när jag nu framför dörren din står?
0: En av systrarna är speciellt söt, tycker Michael. Hon har långt blont hår och är modernt klädd. Hon heter Elisabeth. En tid efter mötet på konditoriet ser han henne genom ett bussfönster. Han bestämmer sig för att hoppa av och springa efter.
1: Så, nu har jag träffat henne. Jag vet inte hur, men man träffade henne flera gånger. Till sist så blev vi

0: Mötet leder så småningom till ett livslångt äktenskap, två barn och flera barnbarn. Efter några månader kommer Michaels föräldrar, som han var rädd att aldrig få träffa mer, på besök till Sverige.
1: Jag tror att de har alltid tills den dag de dog, jag tror de alltid önskade att det hade inte hänt. De fick stå ut med en del kritik, för det är inte alla människor som var snälla mot dem. Och de fick många elaka brev.
2: Kände du skuldkänslor på något sätt att de hade drabbats av det här?
1: Jag tyckte att det var någonting de kunde offra. För det här var för någonting som var större än mig och större än dem också. All you 5 and 10 cent women with nothing in your
0: heads. I got a real girl I'm loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my... De sista amerikanska trupperna lämnar Vietnam 1973. Då har mer än 2 miljoner vietnameser och 58 000 amerikaner dött i kriget. Samtidigt har cirka 800 amerikanska desertörer fått asyl i Sverige. Uppmärksamheten de fyra fick gav Sverige ett rykte som ett safe haven för desertörer. Craig Anderson åker tillbaka till USA och hamnar i fängelse. John Barilla flyttar så småningom till Kanada. Men Rick Bailey och Michael Lindner väljer att bo kvar i Sverige. 1974 beslutar USA:s president Gerald Ford om en amnesti för desertörer som återvänder och ber om förlåtelse.

först och främst har jag ingen intresse av att åka tillbaka. Jag har att göra här. Och för att bli förlåten av er, det är helt bizarr. Alltså om det är någon som ska be om förlåtelse, så ska ni be mig om förlåtelse för det ni har gjort med den här krig. Eller du ska be folk som mig och alla vietnameser som led och dog av det här kriget. Det är dem ni ska be förlåtelse om.

Du har hört P4 Dokumentär om den amerikanska desertören som flydde till Sverige av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix av David Hellgren. Dokumentären är gjord 2025.

0: Tyckte du om den här berättelsen? Då kommer här ett utdrag ur en annan historia från vårt systerprogram P4 Dokumentär. Besatt av Kullamannen. I slutet av 60-talet gjordes en barnserie som blev tv-historia och skrämde livet ur en hel generation. På Kullens dramatiska klippor i Skåne utspelade sig ett spiondrama. 60 år senare kommer människor fortfarande tillbaka till platsen för att gå i Kullamannens spår. Varför?
1: Kullen i Skåne. Platsen är mytomspunnen. Här har det berättats historier i tusentals år. Vidsträckta bokskogar med slingrande stigar och skir grönska. Men också farliga vassa klippor, piskande vågor och svarta stup. 1967 blev Kullen tv-historia i en berättelse om fyra kusiner som hamnade mitt i ett spiondrama.
2: Vi var på väg ner till Skåne. Min lillebror Tommy och jag. Vi hade aldrig varit där förut. Vi visste bara att vi skulle bo på en gård som några släktingar hade. Medan mamma och pappa for till Italien. I nära 3 veckor skulle vara föräldrafritt.
3: Jag trodde man inte som 9-åring att man skulle träffa Kai. Det var liksom...
1: Himmelstorp på Kullahalvön i Skåne i augusti 2025.
4: Hur många är vi idag? Jag tänkte vi skulle slå rekord.
5: Att träffa Kai så där 55 år, 60 år efteråt, det är helt overkligt. Ja, det är underbart.
3: Ja, det är fantastiskt.
4: Ni får komma ner och komma fram lite här.
1: 60 personer har kommit hit till hembygdsgårdens dag. Men inte för att titta på den gamla korsvirkesgården, utan för att få se platserna där ungdomsrysaren Kullamannen spelades in 1967, för runt 60 år sedan.
3: Och den tiden var ju väldigt spännande att se. Det fanns ju inte så mycket på tv, det fanns bara en kanal. Så att...
5: ja, och sen är det väl en kombination av det fantastiska lyhörda skådespeleriet i ensemblen och sen musiken, enormt spännande musiken, bilderna. Allt tillsammans är det som min bror sa, nostalgin. Att det var från en tid då man inte var överbelamrad med sociala medier hela tiden. Så det är en kombination av detta.
4: Om vi vänder oss nu 180 grader så ser vi då en öppning in till det som är själva ängen.
1: Seriens huvudperson, som hette Kai och då var 14 år, guidar i snårskogen och berättar. Egentligen heter han Olle Myrberg och är 70 plus idag.
4: Så när vi ser att det brinner i kojan, då är vi alltså där uppe och har fri sikt ner. Och sen så springer vi då ner.
2: Du måste röra på mig! Du måste röra på mig för det brinner ner i kojan!
4: Och sen hittar vi då fru Werner bunden här i kojan. Och då är det ju då väldigt spännande. Vem har gjort det?
1: Kullamannen var banbrytande i sin tid. Det var en rysare, tänkt för ungdomar. Men hela familjer satt bänkade framför sina svartvita tv-apparater. Och som en röd tråd gick frågan, vem är ond och vem är god?
4: Och det var ju liksom det som vi skulle ta reda på som barn. Vem kan vi anförtro oss till? Och då anförtror vi oss till den som vi inte ska anförtro oss till. Och det är ett Hitchcock-knep.
6: Personligen så tar jag egentligen tillbaka till den tiden. När jag var liten och såg det här och blev rädd. Så ja, det blir en tidsresa. Det är väldigt många som har det med sig från barndomen.
1: I serien Kullamannen kommer bröderna Kai och Tommy från Stockholm på besök till sina kusiner i Skåne som bor på gården Himmelstorp. Ungdomarna ska vara ensamma i 3 veckor när mammorna och papporna bilar till Italien. Det är nästan föräldrafritt. Jenny, en tjej i 20-årsåldern som är keramiker och jobbar i keramikverkstan på Himmelstorp, har bara i uppdrag att hålla ett öga på dem. Kusinerna håller mest till en bit ifrån gården i kusinen Peters koja som inte finns kvar idag. Men platsen vill föreningen som ansvarar för gården märka ut så att besökande Kullamannen-fans hittar den.
4: Här kommer det finnas en liten bild av oss som hembygdsföreningen kommer sätta upp. Men då ska alla träden vara borta här helst då. Det är det som är meningen.
7: Är ingången så?
4: Ingången är precis här.
7: Ja. Mm. Ja. Den är vänd så. Mm.
4: Kojan är då platsbyggd här. Sen kan man ta bort delar av väggarna för att kunna filma in i kojan. Frågor på det?
8: Två vita, två blå stenar. Victoria med C.
1: En damring med vita och blå stenar och inskriptionen Victoria med C har en viktig roll i Kullamannen.
9: Vad gör ni här? Var så snälla och ge er iväg! Ni ska inte springa här och snoka!
1: Liksom en mystisk man, kanske tysk eller amerikan, som kallar sig Dr. Miller.
9: Ge er iväg nu!
10: Han verkar ju helraspig.
11: Vilken kvaddad typ.
12: Kom killar!
13: Var hittades ringen? Är det där?
4: Ja, precis. Det är precis här. Och jag tror att vi har den här scenen när vi sitter och äter utomhus. Då har vi ställt ut bord och stolar här då. Och där, vad hittar du där för något?
14: Två vita och två blå.
4: Ja, men det är ju den ringen vi latsar med. Oj, oj, oj.
14: Det står någonting i den. Victoria med sig.
1: En av Kullamannens vänner har idag med sig en damring med två vita och två blå stenar. Och här finns flera som liknar Dr. Miller. En av dem har skrynklig vit linnekostym, panamahatt och stålbågade glasögon.
15: Jag kan lägga till med lite amerikansk accent så kan jag utge mig för att vara Dr. Miller. Ja. Jag heter Lars Ingvar Elofsson Memsengrell från Kristianstad. Att gå in i en sån här roll är lite kul tycker jag.
1: Och här står någon till.
14: Ja, det stämmer det. Det är egentligen jag som är den riktiga Dr. Miller. Jag heter Johan Ahlberg. Jag blev intresserad som många andra när serien gick 1967 och forskat en hel del i vem som var vad och vilka skådespelare och var de sen tillväg. Och arbetet utmynnar i en liten avhandling som ligger på nätet, ligger på Kullamannens vänner på Facebook där man kan läsa om det.
1: För fansen spelar ingen roll att Kullamannen är svartvit och nu har 60 år på nacken.
15: Det handlar ju om jakten på en mikrofilm. Och på mikrofilmen finns säkerligen ett domedagsvapen. Alltså storyn, handlingen, den är ju i högsta grad aktuell.
14: Serien är fängslande, det är väl samtidigt en tidskapsel för oss som växte upp på 60-talet. Det är så mycket vi känner igen oss i. Men på den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar. Så när den här kom på bästa sändningstid 1967 var det ju en sensation.
0: Vill du höra hela berättelsen Besatt av Kullamannen? Då hittar du den förstås i appen Sveriges Radio. Reporter Lotta Malmstedt.
16: Och före dagens dikt hinner vi med ännu ett dokumentärt lyssningstips.
17: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
18: You saved my life, you know.
19: Han stirrade på mig och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
17: Det är berättelsen om Mikael. En pojke sittande i en rullstol. Och Ronny.
18: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han låg.
17: Ronny var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
18: Och varför ska jag se honom precis den här månen?
17: Det här är P4 Dokumentär. Och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronny Gardiners liv.
16: Den här dokumentären av Kristina Höglund hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. Nu, dagens dikt.
20: Ännu en underbar morgon slösar grönskan trög. sitta vid äppelträden, för hett, gör det sista, packar ihop, diskar, plocka blommor, låser, sätter mig på ett strå, vikar ihop mina vingar så ovansidan vänds uppåt. Halv genomskinlig i ljuset, mörkröd, vinröd, lite brunt i, skiftar snabbt till apelsin orange. En dagfjäril, den mörka färgen gör nattlig. Stjärn fladdrare, stjärn visslare, flyktsångare. Ner i väster sol i glader, ge oss trygghet i natten nu, ge oss hjärtefrid och ro. Låt oss sova under vingar, i bädden så fin som blomman på äng. Var vårt skydd i natten. Låt ögonen se, händerna känna. Hjälp oss stå emot förstörelsen. Låt tingen minnena rinna in i ljust gröna själar. Bär oss, bevara, förlåt. Lös oss i kärnornas flöde.

0: Augusti månadsdiktare i P1, Henrika Ringbom, läste de avslutande sidorna i sin nya diktsamling Ingenting. Slutsång heter sviten dikterna ingår i, och det var också det sista vi hörde i veckan med Henrika Ringbom. En poet som debuterade 1988 har gett ut 8 diktsamlingar och också romaner och essäböcker. Sen spelade Song Jin-cho Preludium i A-moll av Maurice Ravel. Simon Bong valde musiken, producerade gjorde jag, Ann Lingebrant.
1: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 9.
2: Här är Ekot. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades så lovar nu Thailands premiärminister Annathorn Charnvirakon nya vapenlagar i landet, där rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats. Europa har under sommaren drabbats av extrem värme och kraftiga skogsbränder. Den kända klimataktivisten Vanessa Nakate från Uganda säger till Ekot att resten av världen nu börjar känna av den klimatkris som redan fått katastrofala följder i många afrikanska länder.
3: Many of the African countries are already experiencing catastrophic climate impact.
4: Klimatkrisen är redan verklighet i många afrikanska länder, säger hon.
3: Devastating droughts, floods and cyclones.
4: Torka, översvämningar och cykloner har förstört egendom och tvingat människor på flykt, säger Vanessa Nakate, som blev världskänd 2019 efter att ha strejkat ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Sedan dess har hon ägnat allt sitt fokus åt det hon kallar klimatorättvisan.
3: Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
4: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av världens utsläpp, säger hon. Det är tragiskt att se människor även i Europa drabbas. Nu krävs ett gemensamt ansvar, säger hon.
3: So this really calls for that collective responsibility to address the climate crisis, because eventually we will all be impacted negatively.
4: Kajsa Sigvardsson, Kampala.
2: Sverige sist, och igelkottar som saknas på flera ställen där de borde finnas. Därför så ber nu Världsnaturfonden och Nordens ark allmänheten om hjälp med att rapportera in alla levande eller döda igelkottar som man ser. Jessica Ångström är expert på igelkottar hos Världsnaturfonden.
5: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
6: På SLUs rödlista står igelkotten som sårbar. Läget för arten bedöms alltså vara värre nu än för ett par år sedan när den stod som nära hotad. Naturvårdsverket föreslår att igelkotten ska fridlysas.
2: Och det rapporterade Klara von Jägerfeldt. Då avslutar Ekot vid 9. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Att bara dyka upp på besök hos en vän eller bekant, det kanske inte är så vanligt längre. Men vid förra sekelskiftet var det här en naturlig del av sällskapslivet, att gå på visit. Mer om det här hör vi i Vetenskapsradion Historia om en liten stund.
8: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
9: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
10: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
9: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu alltså Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: Vetenskapsradion och historia ska idag handla om fika och hur man träffat varandra genom historien. Hur man haft det trevligt, hur man är artig mot varandra, hur man blir bekant genom att gå på visit och att dricka kaffe, Urban. Det kommer att klirra mycket av koppar. Vi har ett fat dukat framför oss med massa godsaker på. Jag ser fram emot det här programmet.
1: Ja, och det är ju en exotisk historisk epok som vi ska fördjupa oss i. Där människor kunde gå hem till varandra oanmälda.
0: Ja, precis. Det gör vi inte idag.
1: Nej, gärna. Nu för tiden så när man pratar med kidsen som vi säger, då kan man ju inte ens ringa till dem utan att först skicka ett sms och fråga om man kan ringa upp. Mm. När vi var barn, då klev man hem till varandra och lekte.
0: Ja, men precis. Ja. Och hela den här historien från 1800-talet, åtminstone fram till våra dagar, ska vi försöka tröska igenom i dagens program som gästas utav två aktuella författare. Vi har Gustav Bergström. Du är aktuell med boken Välkommen på kaffe. 46 klassiska bakverk i sex dukningar. Och Keke Stadin, du är historieprofessor vid Södertörns högskola och har skrivit boken En herre på visit om sällskapslivet i bourgeoisins formering i Sverige och Finland under 1800-talet. Långa titlar, men det handlar helt enkelt för din del, Gustav, om fikakulturen. Och varför inte börja servera lite sånt? Vi har som sagt kaffe på bordet här. Det är väl jag som...
1: Och Gustav, ska vi säga då... 46 recept, men jag räknar inte till så många på fatet nu. Men hur många kakor eller bullar ska man servera i ett sånt här tillfälle?
2: Det beror ju lite grann på tillfälle, skulle jag säga.
1: Okay,
2: råd och lägenhet, som man sa förr också. Mm. Nej, men till vardags så kommer kan det faktiskt vara nästan negativt om man har för många och för fina sorter. Men ska man ha en fin tillställning såklart så kan man ju ha många.
1: Just det.
2: Och eleganta sorter. Men jag vet att jag läste i en bok också att om man ska ha ett kafferep och en ny trakten så får man också känna in lite grann vad som är vad som brukas.
1: Ja, just det.
2: Om ingen bjuder på fler än 5-6 sorter, då kan man inte komma med 12 för att det var inte populärt.
1: Nej. Nej. Men vadå, det är liksom vardagsfikat, då kan man ha lite grovfika eller vetelängre.
2: Ja, precis. Ja, ja. Sockerkaka och släta bullar med lite en mindre mängd smör i och ingen fyllning.
1: Men hur många sorter är det du har? För det här är sånt som du har bakat själv.
2: Det här har jag bakat själv.
1: Och du ska
2: här...
1: berätta vad det är som vi ser framför
2: oss. Ja, det är vanliga vinerkammar. Jag avskyr vinerbröd när det är gula i. Tycker jag är förkastligt.
0: Det just det, mormors hosta som jag brukar säga.
2: Ja, men det är inte det ordet där. Ens. Ja.
0: Men det är inte bara det, vad är det här för
2: Nej, någonting? Sen har vi en smörkrans och det tycker jag är jättegott. Det gör man av en blixtsmördeg. Man kan göra en av vanlig smördeg som man kavlar många lager, men blixtsmördegen är ganska trevlig. Sen så är det riktigt knäckiga havreflarn.
1: Åh, det är som är så gott.
2: Det är så otroligt. Det är det här bästa receptet någonsin.
0: Alltså, jag har ju precis kräckat havret havreflarn. Jag tänker också, får jag smaka ett havreflarn här?
2: Unna dig.
1: Då varnar vi lyssnare nu, du kommer bli knastra i radion ett tag.
2: Och sen så är det kokosmassarinen. Det är ju en massarin helt enkelt med kokos... Nej, säger jag fel. Det är en toskamassarin. Det är alltså en vanlig massarin, men istället för att man glaserar den på vanligt sätt så är det toskasmet som man gräddar.
0: Det skriver du att det var kanske din favorit.
2: Ja, men det är bland det godaste jag vet. Mm. Och sen så är det den här pariservåfflan som jag tycker är så god.
0: Man skulle kunna tro att du lyssnar på radioprogrammet Meny i Sveriges Radio P1. Det här är alltså Vetenskapsradion historia. Men jag tänker, Keke, att vi börjar så långt tillbaka i historien som vi kan gå i det här programmet i alla fall. Och då lämnar vi kanske lite grann kafferepen och ägnar oss åt dina visiter som du skriver om i boken En herre på visit. Alltså, varför tycker du att det är intressant att studera det här fenomenet? Kanske typiskt 1800-talsfenomen, skulle jag säga.
3: Ja, det är typiskt 1800-tal. Eller innan så hade det ju 1600-1700-tal så förekom ju det inom aristokratin. Men den gruppen var ju så liten så att det var ingenting som andra människor... Ja, det var få personer som var inblandade. Men under 1800-talet så blev det som en explosion. Alla skulle gå på visit. Och först måste man ju veta vad en visit är. För en visit är ett objudet besök i någons hem. Alltså man kan inte vara bjuden, för det räknas inte. Och när då medelklassen växte fram och blev och ville ta plats i samhället och ville få en egen identitet som skilde sig från de gamla samhällsgrupperna, då gjorde man det väldigt mycket genom att umgås. Sällskapslivet blev ett sätt att liksom känna in, så här, det här är våran stil, det här är våran livsstil, så här är vi. Och man hade bjudningar och fester och baler och allt, mer eller mindre varje kväll. Alltså att vara bjuden på 3 middagar och 4 supéer på en vecka, det var inte överdrivet mycket, utan det räknas. Ja, så kunde det vara som bal kanske på lördagen också.
0: Ja, framförallt under den här säsongen som man sa. Ja, precis.
3: Från nyår till påsk.
0: Precis.
3: Var det
0: då var man ute eller bjöd folk hem till sig hela tiden.
3: Ja, i princip varenda dag gällde det. Och för att man ska kunna göra det så måste man ju gå på visit. För om man inte gick på visit, för det var genom en visit man bjöd om man ville vara artig. Och det var genom en visit man tackade ja eller nej om man skulle komma på den här bjudningen. Och sen efter bjudningen så måste man ju gå på visit för att tacka för senast.
1: Men alltså, innebär det här att folk rände i ens hem dygnet runt i princip, eller fanns det någon struktur på det här så att man hade visiterna med en speciell tid på dagen?
3: I början av 1800-talet så var det lite dålig struktur på det hela. Det blev bättre och bättre under hela 1800-talet. Men om man tar, vissa hade ju framförallt visiter, kvällsvisiter på kvällen, men den normala visittiden, och då var det man kallade för förmiddagsvisiter, alltså de här mera privata, så det var mellan klockan 1 på dagen och klockan 6 på eftermiddagen.
0: Då hade
3: det,
0: man
3: var det var förmiddag, menar man. För sen åt man middag, och då var det eftermiddag.
0: Och då får man tänka sig att ett härskapspar eller någon person då i någon bourgeoisiehem satt i princip och väntade, var beredd på att när som helst kunde det dyka upp folk som kom dit. Men alltså, hur gick det till då? Om jag eller Urban eller vi tillsammans skulle vilja gå på en visit då på 1800-talet, hur skulle vi göra?
3: Ja, det berodde ju på om ni kände mig eller inte. Säg att jag är värdinnan, det är jag som måste sitta hemma i så fall. Om ni kände mig eller inte. Om ni inte kände mig, då måste ni först se till att ni blev presenterad för mig av en person som kände både mig och mig och er. Mm. Och sen måste ni ha mitt godkännande för att jag skulle acceptera att ni blev presenterade för mig.
0: Så presentationen är liksom en förutsättning för att kunna bli, liksom våga kunna gå på den där visiten?
3: Ja, annars.
0: Och den kanske sker ute på gatan eller i parken?
3: I Sverige kunde det ske i parken under en promenad eller i andra sammanhang. Eller vid en visit hemma hos någon. I England gick absolut inte det. Då måste det ske i formella sammanhang. Så att det gick.
1: Men kunde
3: inte
1: man be att få bli presenterad då för någon som man ville?
0: Du vill gärna lägga
1: visiten. Bara be Gustav skicka havreflan.
3: Ja, det var ju det normala. Och, om den som man ville bli presenterad för inte ville, det var fruktansvärt pinsamt. Ja. Och då måste ju se till att de inte liksom kunde se och höra det. August Strindberg var ju med. Han ville ju bli presenterad för Viktor Rydberg en gång. När de var på en kvällsvisit hemma hos Palmes var det väl. Och så bad han, kan jag få bli presenterad? Ja, Palme. Han gick iväg och skulle presentera. Det olyckliga var bara att Viktor Rydberg var i ett annat rum. Men det olyckliga var att det fanns en spegel. Så både Strindberg och Gurli Linder som han stod och pratade med, genom spegeln kunde se att Viktor Rydberg avböjde och sa nej, det vill jag inte. Det var en sån skam och en sån nesa, så Strindberg rusade ju därifrån. Det var ohyggligt pinsamt.
0: Han kanske hade gjort något fel då, för du skriver ju i din bok, Hecke, att det fanns handböcker för hur man skulle göra vid den här, alltså efter presentationen, men också när man ska komma på den här visiten. Jag tror du skriver om 17 punkter som man förväntas följa då, alltså mycket som kan gå fel.
3: Mycket kan gå fel om man inte följer allting här. Alltså jag tror det som var felet här, det var nog framförallt, ja, det som var i Strindberg, han var ju en kontroversiell person, så att det var ju kanske inte så konstigt. Men felet här, det var den där spegeln som gjorde att Strindberg kunde se. Om inte Strindberg och framförallt damen som stod bredvid honom, Gurli Linder, hade sett det, då hade det varit okej. Okay. Då hade han bara kunnat sagt nej, det passar inte ikväll. Mm. Då hade man kunnat liksom gå förbi det där.
1: Och jag måste passa på att säga att de här havreflanen var ju helt fantastiska.
0: De var
1: supergoda. Men jag måste fråga, Kecke, det här med visitkort,
3: ja,
1: som du skriver om också, det utvecklades ju till att bli, ja, i princip en hel vetenskap ju.
3: Ja.
1: Hur skulle man använda visitkorten?
3: Ja, först så var det viktigt hur de såg ut. I början av 1800-talet så hade man handmålade visitkort. Från 1830-talet, de som ville vara moderna, de slutade med de handmålade som var dekorerade med blommor och smultron och fåglar och allt vackert. Då skulle man ha enkla, strikta, tryckta, med möjligen en svart kant runt omkring. Så det var viktigt hur de såg ut. Och när man kom på visit, då skulle man, om man inte var väldigt välkänd i hemmet, då skulle man

0: Det var lika, den som inte gjorde det, den var lika osynlig och obefintlig i världen som den som nu inte finns på sociala medier. Så att det var väldigt, väldigt jämförbart.
1: Och med visitkorten verkar också funnits liksom som ett hemligt språk.
0: Ja.
1: Att man kunde vika hörnen på dem där för att kunna skicka olika meddelanden, sina signaler. Hur funkade det där?
0: Jo, det var, om någon inte var hemma så gick man på visit med kort som det hette. Och många tyckte det var väldigt bekvämt då. Om värdinnan inte var hemma eller någon annan kvinna som kunde ta emot. Och då vek man, och det fanns liksom olika, om man viker en, jag vill göra en inbjudan, vik på andra sidan, jag vill ta avsked för jag tänker ut på en resa på några dagar, för då måste man ju naturligtvis gå på visit. Mm. Eller jag har varit borta en vecka och kommer tillbaka, nu kan jag umgås i sällskapslivet igen, då vek man på ett sätt. Mm. En annan sak, jag ska berätta en rolig nyhet ifrån min familj, då vek man och så vidare. Och sen under, längre fram under 1800-talet, då blev de här typerna av vikningar så väl, de blev så spridda så folk kände till dem, så de som ville vara riktigt inne och känna till, de började vika på ett annat sätt när man inte använde hörnen utan långsidorna och kortsidorna istället. Och så kunde man skriva ett litet meddelande om det var något väldigt speciellt, till exempel om man vek så att det skulle vara bjuden på middag, då kunde man skriva torsdag klockan 17:30 exempelvis. Mm.
2: Medan Tobias fyller på kaffe här laget runt, så måste jag bara passa på att fråga, om man som jag då, om jag hade varit med här, så hade jag kunnat tänka mig att jag ganska ofta faktiskt inte ville släppa in folk. Alltså, hur gjorde man då om man inte ville ha besök?
0: Alltså, om inte ville ha visit, det var, möjligen handlar om kvällsvisiter där man kunde. Då kunde man dra för gardinerna, för de flesta hade ju salongen ute mot gatan. Och när man såg att det lyste, då var folk hemma. Men man kunde vara fysiskt,
1: lovligt byte liksom.
0: Ja, man kunde vara fysiskt hemma, men inte socialt hemma.
1: Nej.
0: Och då kunde man dra för gardinerna, och så kunde man se till så att betjänten sa, nej, frun tar inte emot idag. Mm.
1: För du säger ju det här med kvällsvisiter, fast ju nattvisiter också. Man kanske hade gått på teater med varandra och sådär. Och sen kunde det vara liksom visiter även efter det, fram till klockan 2-3 på natten någonstans.
0: Ja,
1: man liksom
0: var, inte
1: var aldrig ledig från det här egentligen.
0: Nej, alltså det var inte alls så vanligt att man höll på. Så efter, gick man på operan och så sen så gick man på kvällsvisit och sådär. Så
1: alltså hur orkade folk?
0: Ja, det var så viktigt det här med att bli någon, att räknas, att vara någon i samhället, så att man många gånger, det fanns ju ett ideal också i borgerligheten att man skulle arbeta och vara flitig man och så vidare, men det idealet var det väldigt få som lyckades hålla före 1860-talet. Det var så att börja arbeta före klockan 9 förekom absolut inte. Det vanliga var bland de som tillhörde, de som hade råd och möjligheter, som verkligen tillhörde bourgeoisin, de brukade börja vid 11. Okay. Och man har läst Strindbergs Röda rummet och inledningen där när han kommer till det här statliga verket, då kommer alla klockan 11.
1: Mm.
0: Och sen så jobbar man där till klockan 2 enligt Strindberg. Och för då försvann alla de här extraordinarierna, de här unga som skulle vara. Och det här tänkte jag, oj oj oj, vilken rolig parodi.
1: Mm.
0: Hade skojat åt det här. Men det var inte det. Där jag har läst och läst dagböcker och så där, och andra skrifter, så ser jag ju, nej men det var så här, många män, de slutade klockan 2, då gick de hem och åt lunch,
1: och gick på
0: läste
1: visit,
0: tidningen, och sen gick man på visit,
1: ja,
0: och ägnade sen dagen fram till 5-tiden och gå till visit, sen gick man hem och bytte om innan man gick på bjudningen.
2: Och det är som vi brukar säga här i Vetenskapsråden och Historia, att våran lilla devis eller motto är att mycket var ju bättre förr.
1: Ja, ja, det är precis det jag tänker. Alltså när man pratar om 6 timmars arbetsdag idag, att det här
2: 3 timmar,
1: ja, ja precis, då har du fattat något.
2: Men Kiki, jag måste bara fråga, det här ivriga visitandet, alltså man kan ju inte ha stannat särskilt länge hos folk då, om man ska springa runt hos alla.
0: Nej, det skulle man inte göra. Enligt boken så alla de här, vad ska jag säga, etikettsböckerna som fanns, så skulle det, man skulle

0: helst inte vara längre än en kvart. Men oftast som män kunde vara uppemot en halvtimme utan att det var konstigt. Kvinnor skulle inte stanna lika länge. En 20 minuter kunde de stanna. Om man kände värdparet och värdfamiljen väldigt väl, då kunde en del stanna. Det har jag ju dagböcker som visar, kunde stanna en timme. Sen gå till jobbet och jobba en stund på eftermiddagen kanske, eller någonting en stund. Sen gå tillbaka och vara där igen. Och sen komma på kvällen på kvällsvisit. Och det här gällde de som var de absolut flitigaste visitanterna, som de kallades för. Och det var ogifta unga män. För att gå på visit i familjer där det fanns unga kvinnor, det var ett sätt att kunna få träffa dem under trevliga former, och föräldrarna accepterade formerna, och man kunde visa vilken trevlig och social och viktig man man var, som kunde gå på visit så här och hade tid att gå på visit. Och så kunde man ju beta av ganska många hem under en vecka tills man kom på vilket hem som man kunde gå till oftast.
1: Ja, men man tänker ju på Jane Austen när du berättar det här, och du skriver ju till exempel om familjen Kron i Finland, är det väl, sommaren 1835. Då har Magnus von Wright varit hur många gånger som helst hemma hos den här familjen han besöker.
0: Ja, jag kommer för att de inte har ihåg en, hur många det var, men det var i alla fall
1: 150-160.
0: Och då på sommaren, då hade han ju varit där i ett och ett halvt år och gjort visit. Han visste ju att man får inte göra så här många visiter. Det är inte riktigt passande, men han kunde inte låta bli.
2: För där fanns
0: en ung dam.
1: Ja, där fanns en ung dam.
0: Och just den här dagen som han skrev, då fick han klart för sig att hans känslor var besvarade.
1: Oh, wow.
0: Så efter det så förlovar de sig, och då ansåg han sig höra till familjen. Så då skämdes han inte att gå dit på visit tre gånger om dagen.
2: Men jag måste fråga dig, Gustav, du i din bok skriver ju om din uppväxt i en liten by i Norrbotten och om kafferepen som ju fanns då. Var väl lite grann på utdöende vad jag förstår när din barn. Men vad tänker du när du hör kek? Är det här någonting som du känner igen?
3: Ja, alltså jag har ju läst ganska mycket om den här eran ändå. Jag tycker det här är väldigt intressant med sedvänjer och hur de skiljer sig mellan olika klasser. Borgarklassen är ju väldigt intressant, för att det är en ganska förfärlig klass på många sätt. Det verkar så instängt, och man ska göra på ett visst sätt, så mycket regler.
1: Svårt att göra rätt.
3: Ja, verkligen. Jag har en bok som är helt fantastisk som heter Greven av Caligistros magiska cirklar, just för den här gruppen. Och där kan man få svar på alla frågor som hör då till... Ja, men en kvinna på den tiden liksom, ska någon snart göra mig sin kur, börja bedraga honom, många sådana här praktiska frågor, det är väldigt, väldigt kul. Men när jag växte upp, jag är uppvuxen på landet, alltså i bondeklassen, och det är något helt annat. Där hade man ju inte de här drivhusblomsterfruarna eller vad man ska kalla det, utan det var ju kvinnor som hade en väldigt viktig funktion att fylla för att gården skulle funka på något sätt. De hade ju, de skötte många gånger en hel del av, ja men kanske mjölkning etc. De såg till att man tog tillvara på allt som gården gav faktiskt. Så det är annorlunda där, och framförallt så var det ju det här som vi var inne på tidigare, att man gick bara in. Stövlar in. Man
1: började inte ringa förbi, skriver du att förbi. Det kallades för. Ja.
3: Det kanske var någon som snippade förbi och så frågade man vad de gjorde. Jo, men vi är ute och rantar, sa de.
0: Ja,
3: och ranta betyder att man kör runt lite planlöst.
0: Det känner jag igen från min barndom. Ja,
3: det är väldigt roligt uttryck. Alltså, idag förstår ingen vad man pratar om.
1: Men är man från som ni är då, Norrbotten eller Medelpad, då är det bekant.
0: Ja, jag var ju uppvuxen i en verklig borgerlig familj. Så att matcha det här. Men det var lite utanför stan som det bodde lite avskildhet. Men det, kunde komma bondgubbar, eftersom min mamma, pappa var chef på banken. Så kunde det komma bondgubbar som kom förbi om banken var stängd. Och då kunde de bara kliva in och komma in i mitt rum. Om någon inte fanns till hands, så oj, där dök en gubbe.
1: Och då var det en affärsvisit, har jag lärt mig i din bok.
0: Det var nog helt annat, för det var ju å yrkets vägnar. Det egna eller den man besöktes yrkesvägnar.
1: Det säger alltså Keke Stadin, aktuell med boken En herre på visit. Och vi har alltså med oss Gustav Bergström som är ännu mer aktuell med din nya bok Välkommen på kaffe. Vi har alltså uppdukat här i Vetenskapsrådet historia, inte bara kaffekoppar av finare snitt med lite guldkant, men de är nog helt värdelösa, de har köpt på loppis.
3: De ser dyra ut.
1: Ja, de ser visst
2: är det så, du skriver också att man, det är ju såna här som man ska dricka kaffe på kafferep.
3: Alltså jag har jobbat på kontor i mina dagar i omgångar, jag har inte alltid varit egen företagare eller vad man ska kalla det. Och det är alltid de fruktansvärda muggarna.
1: Tjocka, tunga.
3: Tjocka, stora, tunga. Så jag brukade faktiskt ha med mig kopp.
1: Ja. De här väger ingenting, de är lövt. Så tillvida är de ju väldigt fina tycker jag. Jag gillar att dricka
3: så
1: också.
3: Och sen så är de små som man fyller på dem ofta och sen så håller sig kaffet varmt.
2: Ja, apropå det Tobias, du som sitter på kaffekannan.
1: Vill du ha ännu mer?
2: Ja, men vi får nästan låta det gå laget
1: ut. Oj! Nu är det mikrofonen som
0: ritar. Enda faktdelen med de här att de måste alltid handdiskas.
3: Ja, men det är alltid man ju inte dött av.
0: Det är alltid så med det guldkant.
1: Det får man göra sen.
3: Och fräsare.
1: Jaha.
3: För det är metall. Det kan vara metall.
1: Ja, såklart.
3: Ja. Det är inte bra, det kan bli en ljus båge.
0: Ja, och de ska ju inte vara sildiskas och då släpper guldet. Ja.
3: Jag har ganska många serviser. Det är alltid bra att ha, så får man lite variation.
1: Det förstår jag att du har, Gustav. Så mycket recept och grejer som du... Jag kekar väl också, som du skriver om i din bok.
3: Alla serviser är inte med i boken.
2: Men jag måste fråga, så här, de här kafferepen som du skriver om då, det är ju väldigt mycket recept naturligtvis. Mm. Men du skriver ju också om den här kafferepskulturen då. Och kafferepets historia. Men om du skulle berätta då, alltså... Vid vilka situationer snippade man förbi folk på olika kafferep?
3: Ja, alltså ett kafferep är något mer planerat skulle jag vilja säga. Då har man bjudit in. Alltså, när jag växte upp så var det vanligt att man, folk bara tittade förbi, snippade förbi. Och då var det vardagskaffe i köket och man satte sig i köket. Alltså det var riktigt, riktigt låg nivå. Då tog man fram några kakburkar ställe på bordet och sen hade man väl någon duk och sen koppar och kaffekanna såklart. Mm. Men det vanliga var att man ändå dukar upp på faten och så satt man där. Men då hade man ju bara några sorter. Det var kanske sockerkaka, några släta bullar och... Jag vet inte, några...
0: Kex
3: kanske inte riktigt, men bondkaka kunde man tänka sig. Eller någon sån här, jag kommer ihåg, hästskor tror jag de här.
1: Ja, de är
3: också ganska vanliga.
1: Med vaniljsocker på.
3: Precis. Mm. Det kunde man få.
1: Några finska pinnar kanske.
3: Om
1: man hade tur.
3: Med mycket bitter mandel i.
1: Men då fanns det en ordning också, det skriver du om i din bok, som man skulle äta och kanske redan på det här enklaste formen av kaffe.
3: Ja, det är ju jätteviktigt. Bara. Alltså det finns ju folk som än i denna
1: vilken
3: dag som inte
1: får
3: har
1: man
3: lärt sig
1: äta
3: det här. Liksom, tror att man kan börja med tårtan. Men man börjar ju med grovdoppat, alltså vetebrödet och sockerkakan och så är tårtan sist och sen kommer småkakan.
0: Och så tar man småkakan i tur och ordning och så säljer jag självklart.
3: Men jag vet inte, jag har hört att det ska finnas en rangordning också bland småkakor om de är ljusa eller mörka, men det är jag osäker på.
2: Men det låter som någon slags intuitiv näringspyramid liksom, att ju mindre sötare, skörare, finare, desto högre upp.
3: Ja, ja. Såklart. Så är det ju.
2: Knäckebrödet först.
3: Ja.
1: Och tårtan sist alltså.
3: Tårtan,
1: för alla som inte har koll på det här nu. Så för dig Gustav verkar det var viktigt.
3: Ja, men jag
1: att man
3: är så van
1: till.
3: Så det är fullkomligt naturligt. Man skulle inte göra det på något annat sätt. Så här är det bara. Men jag kan bli ganska irriterad när jag ställer fram och säger, är det någon jävel som tar de godaste kakorna först? Jag tycker inte att det är okej faktiskt.
0: Men det är ju samma men bok som regler de där också, samma som i de borgerliga reglerna.
1: Precis, vik visitkortet på rätt sätt.
0: Fast de är lite annorlunda.
3: Precis.
0: Och sen kafferepet, det var ju så. Det var ju att det var ett rep att det var, först bjöd Alma allihop och så sen nästa vecka så bjöd Beda allihop. Och så var det Cecilia och så sen så var det Dagny. Och så var det Elsa. Och så började de om. Så att det var ju som ett rep som gick runt. Det är därför de kallar det rep.
3: Ja, det är därifrån det kommer. Det är så intressant det där också. Det. Liksom hur man, i mer borgerlig miljö så var det vanligt att man rangordnade gästerna också efter... Ja, men deras smakar, vad jag förstått. Liksom, så att de finaste fruarna satt i anslutning till värdinna. Den här stackars arbetarhustrun, om hon nu skulle bli bjuden. Hon hamnade ganska långt bort på
0: hon
3: andra
0: kortsidan.
3: Hamnade
0: på andra sidan. Eller också var det så att man satt fram till 1860-talet så satt man ofta vid småbord. Man hade mindre bord som man flyttade in och flyttade fram, särskilt vid visiter. Därför att då skulle man inte sitta, man skulle ju mingla, man skulle ju gå omkring. Sen på kvällen när man ville sitta, då kunde man flytta fram dem med småborden. Och så satt jag, och så, som du sa, de viktigaste personerna vid värdinnans bord. Och så sen längre och längre ut. Och små unga damer och herrarna, de fick sitta längs väggarna.
2: Men du säger unga damer och herrar. Medan du, Gustav, när du pratar om din barndoms kafferep. Det låter som att det var väldigt mycket kvinnor som gick på kafferep. Ja, fick inte männen följa med?
3: Nej, det kunde de göra såklart. Det beror ju på, men alltså, om min mamma hade... Hon bjöd ganska sällan på middag eller mat. Utan det vanliga var väl om det var något större kalas, någon som fyllde år, och så att hon bjöd på ett finare kafferep. Och då satt vi i salen, inte i köket. Och då var det naturligtvis ett finare porslin, finare dukar, fina risservetter, med fina kaffefat, och så var det naturligtvis bättre vetebröd. Det var det ju inte de här släta längderna, utan det kunde det vara fina bullar med mycket smör. Alltså typ rimbobullar och sånt där.
2: Jo, jag tackar, jag fint ska det vara.
3: Ja, men det var ju det som också var så härligt, för att det var så mycket finare än det här till vardags. Ja. Jag gillar kontrasterna. Mm. Och det var ju på 70-talet, när jag var riktigt liten, så var det heller inte något fult att göra det lite fint.
1: Man hade en sal, som du säger.
3: Ja, den byggde mina föräldrar till, för vi hade ingen riktig Norrbottensgård. Det var bara, vad ska vi säga, två rum, kök och hall på bottenvåningen. Så då byggde de till en sal och satte de upp tapeter i vitt och guld.
1: Som man bara behövde till kaffebjudningar i princip.
3: Ja, vi värmde ju inte upp den så mycket till vardags liksom. Vi hade instrumenten där, min pappa spelade. Och sen så hade vi då ett stort bord där man kunde sitta, och sen var det två små sittgrupper. En sån här nyrokoko och en lite mer.
2: Men jag tänker på Kekkes visiter där, att hemmet blev liksom ett ställe för representation. Min farmor och farfar, de hade vad de kallade för finrummet. Mm. Och jag kan inte minnas att vi någonsin, eller att de någonsin använde det. Utan någon gång per året så fick vi barnbarn komma in och liksom gå runt och titta på möblerna. Mm. Och sen gick man ut och stängde dörren.
1: Det var där julgranen stod. Det var liksom enda gången jag kan minnas att man var inne i farmor och farfars finrum. Eller salong, tror jag de också sa. Med kristallkrona i taket. Och den skulle ju alltid putsas, den här kristallkronan. Den skulle ju hållas tipptopp, som om, Kekke, när som helst det skulle komma någon herre på visit.
2: Ja, men lite grann. Men om kungen någonsin dyker upp, så precis, måste vi ha ett rum där vi kan ta emot honom.
3: Mm, men så där var det inte riktigt hos oss. Salen skulle användas. Ja. Alltså det är inte till vardags såklart, men det kunde ju också vara så att man värmde upp den eller ökade värmen under helgerna. Till exempel, då kunde man ju faktiskt sitta där även om man inte hade främmande.
2: Och främmande?
3: Främmande.
2: Begreppet främmande är ju väldigt roligt i
3: sammanhanget. Ja, men det sa man alltid. Alla som inte hörde till familjen eller bodde i huset var främmande. Det är
2: en generationsfråga, tror jag. För om man skulle prata med de yngre generationerna, så skulle de inte förstå att när man fick främmande, att man faktiskt kände de personerna.
3: Mm. Och det är ganska väl.
0: Jag har frågat, du sa sådär att på den tiden var det inte fult att bjuda fint.
3: Nej, jag tänker...
0: Har det blivit det?
3: Ja, men jag tycker att det liksom inte på det sättet som det var då, liksom, när det var lite överdådigt, mycket färg, mycket guldkant, alla de här... För det levde ju lite kvar, de här borgerliga attiraljerna. Jag tänker bara, mamma kunde ha kaktänger framme ibland. Liksom, och sådana saker. Det, så är
0: får
3: ju
0: man
3: inte
0: lite
3: nu
0: använda det idag, tycker du?
3: Ja, men sen kom ju 90-talet, och så skulle allting bli så här avskalat och tråkigt.
1: Det finns ju mer, Kekke.
0: Då lever jag i gammal värld.
1: Nej, men jag tror också att det är
2: ingen idag som ställer fram en gräddsnip eller mjölksnip.
1: Vi har ju inte gjort det, till exempel.
0: Nej.
1: Vi har inte ens det på bordet här. Vi får dricka svart kaffe allihopa.
0: Det gör jag inte ens till frukost om jag har någon dotter på besök.
2: Nej, då häller du upp i mjölk...
0: En liten sån här, tycker det ser
3: fint ut. Det finns människor, det finns människor.
1: Ja, men det är till dig vi får komma på kafferep nästa gång, tror jag. Helt klart. Ja. Men jag slås lite grann i båda era forskning eller författarskap, måste jag säga, era böcker helt enkelt, om det här med visiter och kafferep. Att det går lite grann stick i stäv med liksom vår självbild kanske som svenskar, att vi ska vara så enstöriga och vi är dåliga på att vara sociala och allt det där. Alltså ni målar ju båda två upp bilden av att svenska hem, allt sedan 1800-talet åtminstone, har ju alltid varit öppna för, jag menar, visiter, för folk som rantar förbi och snippar förbi.
2: Alltid olåst på landet.
1: Ja, men visst.
3: Men jag tycker det är väldigt socialt. Ja, men om man går på affären till exempel i någon av de här byarna som ligger nära mig, då kan man faktiskt bara prata med folk. Det är inget konstigt. Eller liksom med människan i kassan liksom. Hon kanske vet vem jag är för att hon kände mina föräldrar, jag har ingen aning. Men det är fullkomligt naturligt. Mm. Och liksom, är man ut, liksom rör sig i byn på något sätt och det kommer en okänd människa på vägen så hälsar man ju också. Liksom.
0: Självklart!
3: Man skulle aldrig drömma om något annat.
0: Mm. Nej, men alltså, det är självklart man hälsar på den man möter, även om man aldrig har sett den förut. Ja. Så är det ju om jag åker hem till mina, lever ju inte mina föräldrar, eller om jag åker dit eller då hälsar på någon kusin eller sådär. Självklart så hälsar man, det är ju...
3: Jag har en ingift moster, hon är från, född i Gävle, bor i Västerås. Hon är född i början på 30-talet. Hon har varit uppe varje sommar sedan 57, tror jag, något sånt där. Hon är ju inte då infödd i den Norrbottens kulturen av pratkvarnar, men hon har ju lärt sig liksom. Hon, så fort hon kommer upp liksom, hälsar på alla. Hon är totalt supersocial.
2: Men alltså, jag är ju uppvuxen i Göteborg, men har tillbringat somrarna de senaste 25 åren i söder om mina trakter, men ändå i Norrland. Och när jag kom dit så hade jag den här, liksom, trodde på den här myten om de tysta norrlänningar. Men jag säger som du, Gustav, herregud vad alla pratar.
1: Ska vi inte sprida massa fördomar?
3: Och i munnen på varandra. Det är helt okej. Innan jag fattade när jag flyttade till Stockholm, att man inte bara får avbryta. Och liksom, du vet, jag sitter, det är som när du pratar, jag vill bara avbryta hela tiden. Men jag försöker hålla på mig. Liksom.
2: Ja, men, och det var inget fel i det. Nej, och när man sitter i bil uppe i Norrland, alltid när man möter brevbäraren i bil, alltså man hälsar ju på alla som man möter i trafiken.
3: Ja, men brevbäraren, Postnisse hette vår brevbäraren när jag var liten. Honom skulle kunna bjuda in på kaffe en gång per år.
0: Ja, nej, just det, så var det ju. Och dricka bilsförare.
3: Ja, mamma brukade gå ner på, medan hon ledde så gick hon ner på åken och så bjöd hon Torgny på kaffe för att han arrenderade marken. Mm. En gång per sommar.
2: Men det är intressant, Gustav, för nu kommer du in på andra situationer att bjuda på kaffe. För det är ju inte bara det här att snippa förbi eller att gå på kafferep. För det här fikakulturen, den återfann, alltså kyrkkaffe till exempel, eller liksom slotterkaffe, eller vad vet jag. Alltså,
1: begravningskaffe.
2: Födelsedagar. Ja. Hur skilde sig de här kafferepen åt? Då?
3: Alltså skillnaden är väl egentligen att man får anpassa sig lite grann hur fint det ska vara, tycker jag i alla fall. Det är inte svårare än så. Sen så får man såklart, som var lite inne på tidigare, anpassa sig efter vad folk i allmänhet gör på det här området. Om alla har fantastiska begravningskaffe med väldigt, väldigt många sorter, då måste man ju själv ha det såklart.
1: Fint, det är alltså dukning, men framförallt vad man bjuder på då?
3: Ja, fint är ju väldigt mycket vad man bjuder på. Det är ju klart mycket finare med sådana där spröda havreflarn än en bondkaka.
2: Men måste det vara nybakat alltid?
3: Hörru du, det är en väldigt bra fråga. Så jag är ju uppvuxen i en tid när det fanns frys. Så då kunde man ju frysa ner allt. Men det är klart att innan dess så fick det nog vara ganska nybakat. Ja. För det tappar ju fräschör. Det håller ju inte. Alltså havreflarn kan ju faktiskt ligga i en bra burk ett tag. Säkert någon vecka och vara helt okej. Okay. Jag tror att smörkransarna klarar också. Men vinerbröd kan man ju inte baka.
1: Och den här toska massarinen som ligger här på fatet, den har vi inte vågat röra, för den är ju lite grann av ett skådebröd.
3: Ja, det är lite grann ett skådebröd. Det här är en kändis toska massarin. Den har varit med i en kokbok.
1: Jag tänker just det. Precis. Den är superfin, men nej, den vågar vi inte äta. Men de andra,
2: nej, men då tänker jag på de här änkemännen som många år efter att deras hustru har dött kan bjuda på djupfryst fikabröd. Ja, det här bakade min hustru för några år
3: jag
2: sedan.
3: Måste erkänna att jag bjöd nog på mammas anisbröd ett tag efter att hon hade dött, för att jag hade inte bakat några själv.
2: Nej.
3: Och de låg i frysen och det var inget fel på det.
0: Nej.
3: Jag tycker nog att man kan göra så. Jag tycker inte det är hela världen. Det ska inte förfaras heller. Det var också väldigt viktigt när jag växte upp att man inte skulle slösa och framförallt inte kasta grejer.
2: Just det. Och inte börja på ett nytt bröd innan man ätit upp det gamla och sådär.
3: Nej,
0: men småbröd så här, de kunde nog hållas ett par tre veckor
3: det
0: än
3: kan,
0: de som
3: de, absolut,
0: inte hade.
3: Torra.
0: Däremot bullar och mjukdoppar, det skulle nog vara en gång i veckan så bakar man på.
3: Ja, men man bakar väl också kanske lite grann i anslutning till helgen så att det var färskt då.
0: Ja, precis, på fredagarna, lördagarna.
3: Och sen så blev det naturligtvis sämre och sämre tills nästa bak.
1: Men vad tycker du då, Gustav? För jag har bilden att begreppet fika, det är någonting som liksom har svävat jorden runt här och gjort Sverige lite känt. Att det liksom, in Sweden they have something they call fika, och det är någonting väldigt exotiskt.
3: Jag gillar inte ens ordet, jag tycker det är konstigt.
1: Det är det säkert. Men alltså, vad finns kvar av den här kulturen som du skildrar i din bok Välkommen på kaffe?
3: Jag tycker inte att det finns kvar så jättemycket. Alltså lite grann finns det kvar. Alltså jag är ju en av de yngsta i... Hur ska jag uttrycka det, i min familjs och kusinskara. De äldsta kusinerna är födda på 40-talet. Och de kusinerna, de bakar ju, har välfyllda frysar och jättefint bröd. många av de yngre, de skulle ju bara baka möjligtvis, ja, men för att man kanske ska bjuda dem, så gör man en kaka, en kladdkaka eller något sånt där. Mm. Liksom. Men inte på det här sättet som det var när jag växte upp, att man skulle ha ett lager hemma så att man alltid kunde bjuda på något.
2: För folk kommer inte på oanmälda besök längre.
3: Nej, det gör de nog. Upp hos mig så kan de nog snippa förbi faktiskt.
2: Du ser verkligen snippa förbi.
1: Ja. Postnisse ska väl i alla fall ha sin
3: kaffe. Postnisse är jag tror att han är död nu.
0: Vi tror att allting är som det är här i Stockholm, men det är här i Stockholm som man inte kan gå hem till någon bara oanmäld. Det är här man måste först skicka ett sms och fråga om man får ringa och sen ringa och fråga om man får komma och hälsa på. Det är liksom det är storstadsfenomen. Ja. I övriga landet så det är ganska liten del av Sveriges befolkning som det här,
3: men de får mer medieutrymme, det
0: blir så dominerande i kulturdiskussionerna.
2: Men vet du Kekke, jag står med en fot i varje liv, håller på att säga hink. Nej, men så här, om man har en sommarstuga uppe i Norrland, jag tänkte på det när jag läste din bok Kekke där om visiter i början av sommaren. Så går man ju, när man kommer till det här till stugan och öppnar, då går man runt på visit. Ja, och då kommer man oanmäld och man stannar aldrig länge.
1: Har du något kort också som du viker?
2: Nej, det får jag ju börja med nu. Ja. Men det är liksom 10 minuter, hej hej, kul att ses efter vintern. Man kan möjligtvis få ett glas vatten, inte mer än så. Och sen går man vidare.
0: Ja, det är precis, det är ju så, det är så, det är att man ska presentera att nu är jag här, nu är jag tillgänglig för umgänge och roligt att träffas. Det är ju ett sätt att tala om, jag vill fortsätta att ha kontakt med dig. För det var ju vad väldigt mycket av visiterna handlade om. Särskilt nyårsvisiterna som var de absolut viktigaste på året. Då kunde man vara tvungen att gå på 50 visiter inom ett par dagar. Och ännu mer, för då, och det var just... Även nästa, det här året vill jag fortsätta att umgås med er. Så då var så att det är ett sätt att tala om, jag vill fortsätta att umgås. Om man inte gick på visit så var det en markering, nej, den här vill vi inte fortsätta att ha något kontakt med oss i år.
3: Nej, det är som att förnya en prenumeration.
0: Ja, det är lite grann så.
3: Men jag har ju upptäckt en grej, sen jag gav ut min förra bok så har det uppstått en liten trafik. Ibland så kommer det bilar och kör väldigt långsamt förbi min gård.
2: För din förra bok handlade ju om din uppväxtby.
3: Ja, och sen så kan den här bilen komma tillbaka och köra väldigt långsamt igen. Och sen så tar de mot till sig och stannar. Och säger hej.
1: Då vill de snippa förbi
3: lite grann. De vill se omgivningen, så har de läst sådär. Det är ganska kul. En del är ju lite mer frimodig och kör rakt upp på gårdsplanen direkt och kanske har med sig några vänner och sådär. Det är ganska kul.
1: Ja, men jag blir
3: jag
1: så
3: är ändå en person som är, jag vet inte, jag är lite sådär, kanske inte den socialaste alltid, men just det där tycker jag är ändå så oskyldigt och snällt och genuint. Ja, men de vill ju, för att de tycker det är så kul, såklart. Så att man kan ju inte annat än att vara glad att de faktiskt gillar det. Mm.
1: Men det låter på dig, Kekke, avslutningsvis som att även om man läser din bok om 1800-talets visiter så får jag i alla fall bilden, som stockholmare visserligen då, det här är en främmande värld, men du menar att det finns ganska mycket kvar av den kulturen i oss
0: det
1: även idag.
0: Det finns delar av den, men sen nu har ju mycket av det här att visa att man är en social person, visa vem man är och hur man är, det har hamnat på nätet istället. Och visiterna hade samma funktion som sociala medier har idag, så på det sättet så finns det kvar fast i en förändrad form.
1: Det säger Kekke Stadin, historiker vid Södertörns högskola, författare till boken En herre på visit, sällskapslivet i bourgeoisiens formering i Sverige och Finland under 1800-talet. Och vi hörde också Gustav Bergström, författare till Välkommen på kaffe, 46 klassiska bakverk i 6 dukningar. Vad roligt och gott att ni var med i Vetenskapsradion historia. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Ja, Urban, vad mycket kaffe vi har druckit här. Men vi har några minuter kvar på programmet.
2: Yep.
1: Och det har kommit både brev, fysiskt kort håller du i handen, och mejl som kommenterar våra tidigare program.
2: Ja, vi hade ju ett program om historieundervisningen. Jag berättade om min gamla gymnasielärare i historia och hans underbara pedagogik.
1: Arne, va?
2: Ja. Och då fick vi ett vykort. Ja. Efter att ha hört ett avsnitt av Vetenskapsrådens historia för någon tid sedan kan jag glädjande nog konstatera att den gamle kämpen Arne Lanestedt, ja, det var så han hette, har gjort avtryck hos fler än mig och att han ännu inte är bortglömd. För det måste väl vara han som var historieläraren i Göteborg på 80-talet som avsåg
1: sig. Det var det.
2: Det var det. Ja.
1: Det är fler som har haft honom helt enkelt.
2: Ja, precis. Och jag sa ju lite fel. Jag sa ju att han födde upp tjurar.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt exotiskt.
2: Ja. Nej, den här brevskriven skriver att Arne Lanestedt var, vill jag minnas, bosatt i Laneryr utanför Uddevalla där han bedrev avel med arabhästar. Ja, ja, men det är roligt att Arne Lanestedt, att vi är många, att vi är flera som kommer ihåg honom.
1: Det är många som minns Arne, historieläraren helt enkelt.
2: Yes.
1: Och det var väldigt många som hade egna erfarenheter av detta med gårdskrig eller vad man ska kalla det för, som vi kom in på efter vårt program för några veckor sedan om den sista mohikanen. Och i programmet som handlade om von Dänikens pyramider så uppmanade vi lyssnarna att komma in med sina egna erfarenheter av detta med gårdskrig. Och det har ni gjort, ni som har lyssnat. Till exempel Henrik i Uppsala som berättat att han var med i krig. Det var krig mellan oss, Lasseby och Eriksbergarna i Uppsala. Han var 12 år 1967 och en dåre hade luftgevär, annars var det påkar som gällde. Vi var 30 grabbar i varje gäng. Ingen blev allvarligt skadad. Ja, det undrar man hur det gick till. Och så har vi Carl Robert Bös som är infödd stockholmare i femte generationen, skriver han. Och han har varit och snackat tillsammans med en antikhandlare om hur det var när de var barn vid förra sekelskiftet, den här antikhandlaren. Alltså, då var det en konkurrens mellan olika stadsdelar på Södermalm, men vilka som var bäst. Och den konkurrensen fanns kvar mellan vuxna söderbor, och vem vet, den kanske finns kvar idag. Jag kan erkänna, jag bor på Södermalm. Och vi har inga sådana regelrätta slagsmål, vad jag känner till i alla fall. Men visst är det konkurrens om vilken stadsdel på Södermalm som är bäst. Men det här är väldigt internt, tror jag.
2: Ja, men jag tror att du har fel ålder inne, va? För att hålla på med gårdskrig, hoppas jag, Tobias.
1: Jo, ja, men vi pratade ju både du och jag att när vi var unga, Urban, så hade vi faktiskt erfarenheter av det där från våra förorter.
2: Ja, och nu låter det som att det här är ett Stockholmsfenomen. Men jag är ju uppvuxen
1: du
2: Göteborg. I Göteborg.
1: Där förekom det också.
2: Ja, där var det gårdskrig.
1: Och i Uppsala,
2: ja.
1: Precis. Och också en kommentar ifrån lyssnaren Ingrid Kentruszynski som nu förvisso bor på Södermalm, skriver hon, men hon är uppvuxen på Östermalm och där fanns det också gängkrig minsann, som hon skriver. Jag såg aldrig röken av dem, men vi skrämdes upp av berättelser om Berga-gänget och Spiltaligan. De låg i fejd med varandra, så det gällde att hålla sig undan. Spiltakillarna, det var alltid killar såklart, de höll till i den lilla parken bakom Historiska museet in till Storgatan. Och Berga-gänget, de var värst, fick vi veta. De höll till i Nobellan, Nobelparken alltså. Och det var ju där vi lekte, skriver Ingrid. Hjälp, vad läskigt. De kunde binda en vid ett träd, skära en med kniv och strö salt i såren. Så läskigt.
2: Exakt så gick ryktena om barnen på andra gårdarna i Göteborg. Att de band fast den i trapphusen och rispade den med kniv.
1: Precis. Ingrid skriver, det hände aldrig. Och någon gång i slutet av 50-talet, hon var född 1957, så glömdes gängen bort nästan. För hon var alltid lite småskraj i Nobellan och ville helst ha sin storebror med sig, men de överlevde utan skärsår. Så att, det
2: men
1: här
2: vad
1: är någonting...
2: gulligt ändå om man tänker på hur vi idag pratar om gäng och att vi är rädda för gäng och våldet i våra dagar.
1: Det är någonting annat.
2: Lite annorlunda.
1: Om man undrar kanske om det här finns kvar, så finns det några yngre lyssnare, så vore det väldigt spännande om ni fortsatte att skicka in mail till historia@sverigesradio.se och berättade om era gängkrig, vad vet jag, med påkar och luftgevär och vad det kan vara för någonting. Vi ska fortsätta fika nu med de mandelflarn som finns kvar. Tack för kaffet, Urban Bjørstadius.
2: Tack själv, Tobias Svanelid.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Det här var en repris från i våras. Det finns också nyproducerade sommarserier från Vetenskapsradion Historia att lyssna till, som denna.
6: Och han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet där så exploderar bomben.
1: I Vetenskapsradion Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld av droger och spritsmuggling, prostitution och galenskap i 1920-talets Sverige. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
7: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
8: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
5: Över till SMHI nu för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
9: God kväll. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med denna land- och sjörapport. En högtrycksrygg ger stora delar av landet både sol, passerande moln och samtidigt även tidvis blåsigt, vilket gör att risken för bränder i skog och mark är upp till extremt stor i hela Götaland samt östra Svealand och södra Gävleborgs län. Samtidigt finns ett lågtryck på Norska havet vars fronter med regn börjar ta sig in över fjällkedjan. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland och Gotland. I natt mest klart med 9-14 grader. Imorgon, soligt eller främst i det östra landskapen, växer stackmoln till sig. 19-24 grader, sydlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Östra Svealand. I natt mest klart med 12-16 grader. Morgondagen den börjar soligt, men fram på dagen så tätnar molnen på en del håll. 20-25 grader och en sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand. I natt klart till halvklart, i norra Dalarna lite tätare med moln. Allmänt 9-14 grader. Imorgon så letar sig nya skurar in i norra Dalarna och då 12-17 grader. I övrigt väntas moln med en hel del sol och 17-22 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar, imorgon lokalt även hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. I natt passerar en del moln, men främst vid kusten har vi delvis klart. 9-14 grader och imorgon så väntas en del sol, men från eftermiddagen så tätnar molnen med början i det västra landskapen. På dagen 17-24 grader och då högst vid kusten. Sydvästlig vind imorgon, friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. I natt halvklart till mulet och passerande regn eller skurar med 7-12 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och tidvis regn. 9-14 grader. Tidvis även frisk sydvästlig vind. Hela norra Norrland. I natt i det norra landskapen delvis klart. I det södra mer moln. Dock så tätnar molnen söderifrån och det är följt i främst fjälltrakter och inland av regn. Och regnet når Tornedalen till morgonen. Nattetid allmänt 6-11 grader. Imorgon över kust och inland bildas en del soliga luckor i molntäcket och då 15-20 grader. I fjälltrakterna fortsatt skurar med 10-15 grader. Under måndagsdygnet så fortsätter regn och skurar att beröra delar av Norrland och norra Svealand vidare under kvällen och natt till tisdagen. I övrigt klarnar det efterhand upp och under eftermiddagen och kvällen så tilltar även västvinden över landet. I allmänhet har vi 15-20 grader och då varmast i mån av sol. Lägst i norr omkring 10 grader. Och lågtrycket i norr rör sig under tisdagsdygnet bort österut över Finland och det tar med sig regn och skurar. Bakom det här lågtrycket så för torra nordvästvindar ner kallare och relativt klar luft över landet och in mot fjällen dock regnskurar. Natt mot onsdag så kan det falla lite snö i de norra Lapplandsfjällen. Och nu över till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 23 grader, Göteborg 21, Malmö 22, Karlskrona 21, Kalmar 23, Visby 21, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 24, Mora 22, Sundsvall 19, Östersund 18, Storlien-Storvallen 17, Umeå 19, Vilhelmina 17. Luleå och Jokkmokk 16, Kiruna 15 och Katterjokk 13 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 24,5 grad och det rapporteras från Uppsala. Och ute i Europa så hade Oslo och Helsingfors 21 grader som högst. Riga 19, London 29, Paris 32, Nice 31, Berlin 24, Wien 30, Warszawa 22, Kiev 23, Moskva 25, Malaga 32, Rom 36, Belgrad 33 och Aten 35 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 42,5 grad i Ercija i Spanien. Och nu till en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Ett lågtryck på Bottenviken har gett östra delen av Norrbottens län en del regn. I övrigt endast lokala skurar. I både Götaland och södra Norrland rapporterades endast inga eller ringa mängder. Medan Svealand noterade Kilsbergen Suttaboda i Närke 11 mm. I norra Norrland fick Boden mest i landet med 40, följt av Överkalix Svartbyn med 37 och Vidsel med 30. Alla i Norrbotten. Och nu över till sjörapporten. Ett mindre lågtryck över norra Bottenviken, det rör sig nu österut. Och högtryck med centrum över norra Polen rör sig även det österut. Ett lågtryck mellan Skottland och Island fördjupas och närmar sig sakta västerifrån. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring syd 3-7 meter per sekund. I natt 5-9. Imorgon avtagande 2-6 och på eftermiddagen syd eller sydväst. God sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Syd eller sydväst 7-11. Imorgon eftermiddag väst 4-9 och god sikt. Imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak. Sydväst 8-13. I natt 7-11 och imorgon bitti vridande syd och god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Vridande syd eller sydväst 3-7. Imorgon omkring syd och ökande 5-10 och god sikt. Vänern. Sydväst 7-11. Imorgon eftermiddag 3-7 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 4-9. I natt omkring syd 3-7. Imorgon åter 4-9. God sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Omkring sydväst 6-11, imorgon ökande på eftermiddagen 8-13, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, väst eller sydväst 4-9, imorgon syd eller sydväst och ökande 7-12 och god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, syd eller sydväst 6-10, imorgon eftermiddag 8-12 och god sikt. Och slutligen Bottenviken, omkring väst 3-7, i natt syd, imorgon ökande och på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Mest god sikt, i natt risk för kustnära dimma. Och nu till några aktuella observationer. Torsminde, sydväst 7 meter per sekund, Oxefyr, sydväst 8. Nordkoster, sydväst 10, Väderöarna, sydväst 13. Måseskär, sydväst 9, Pålgrunden, sydväst 11, Vinga, väst 2, Nidingen, sydväst 6. Anholt, Hallands Väderö och Drogden, alla sydväst 5, Falsterbo, syd 6, Arkona, sydväst 3. Skillinge, väst 2, Hamrodde, sydväst 3, Hanö, sydväst 4. Utklippan, sydväst 8, Ölands södra och norra udde, båda sydväst 5. Harstena, väst 3, Hoburg, sydväst 4, Östergarnsholm och Fårösund, sydväst 5, Gotska Sandön, sydväst 6. Landsort, väst 8, Skarpe, väst 3, Svenska högarna och södra arm, väst 7. Finska Utö och Nyhamn, sydväst 8, Märket väst 7, Örskär sydväst 11, Äggegrund sydväst 8, Kuggören sydväst 3. Brämön sydväst 4 och Lunge saknar tyvärr uppgift. Skagsudde, Järnersklubb och Holmön alla sydväst 6. Byreklubb sydväst 5, Piterönskär sydost 3, Rödkallen rapporterar lugnt. Kemifyr nordväst 10 och slutligen Storön väst 5 meter per sekund. Slut från SMHI.
10: Här är Ekot. Bulgarien kallar upp Ukrainas ambassadör efter att en drönare med sprängmedel slagit ner i närheten av en gasledning i Bulgarien tidigare idag. Ukraina säger att Bulgarien inte var ett avsiktligt mål och att man ska utreda händelsen, men bekräftar inte att drönaren var ukrainsk. Rumen Radev är Bulgariens premiärminister.
11: Така че в момента се взети мерки, отцепен районът.
12: Området kring platsen där drönaren detonerade är avspärrat och vi försöker identifiera vilken typ av drönare det här handlar om och var den kommer ifrån. Det sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några hundra meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen.
10: Rapporterade Jakob Hallerström. På en gård i Svenljunga kommun har ett barn avlidit idag efter att ha skadats svårt i samband med en olycka med en traktor. Enligt polisen har anhöriga underrättats. Polisen har också inlett en förundersökning gällande vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, men ingen är misstänkt i nuläget. Valet nu och Kristdemokraterna som under dagen sagt att de vill gå till val på att höja pensionen för kvinnor som föder barn. Bonusen ska sättas in på premiepensionskontot, säger partiledaren Ebba Busch.
13: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
14: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
13: Den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
10: Reporter Ivan Garcia. Och Kristdemokraternas förslag om en så kallad mamma-bonus får kritik från den fackliga centralorganisationen SACO. Sofia Rydgren Stalle är SACOs ordförande.
15: Och vi ser ju att det inte är rimligt att förändra pensionsvillkoren genom att studier straffas. Redan idag ser vi att vissa akademikergrupper förlorar i livslön på att studera.
16: Ja, den som får ett barn ska alltså få cirka 37 000 kronor insatta på sitt premiepensionskonto enligt ett förslag från Kristdemokraterna. SACO varnar samtidigt för att förslaget kan slå hårt mot akademiker, särskilt inom kvinnodominerade yrken.
15: Områden där kvinnor är överrepresenterade, det innebär att de grupperna kommer att straffas dubbelt.
16: Även Socialdemokratiska studentförbundet är kritiska till förslaget. De menar att det är fel att förbättra kvinnors pensioner genom att ta bort pensionsrätten för studier och att andra åtgärder behövs för att få fler unga att vilja skaffa barn, enligt Elva Barrio, ordförande för S-studenter.
17: Självklart ska människor ha bra pensioner och däremot så är de här typen av riktade ekonomiska incitament ineffektiva. Ungern har under Orbans ledning försökt göra detsamma och där ser man att de inte lyckades.
10: Reporter här Hashi Ahmed. Stadsfesten Karl-Oskar-dagarna i Växjö ställer in en kommande spelning med artisten Fröken Snusk. Därefter att hon ska uppträda med Jimmy Åkesson under Sverigedemokraternas valmöte i Göteborg kommande vecka. Till tidningen Smålandsposten säger en projektledare att festivalen måste förbli en politiskt obunden stadsfestival. Och Kanada fortsätter att plågas av skogsbränder. Just nu är det en stor brand i västra Kanada som närmar sig städer i provinsen British Columbia. Därför så har nu över 20 000 människor beordrats evakuera sina hem. Branden har vuxit snabbt sedan larmet om den kom igår. Och så vädret imorgon. Då väntas sol i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperaturen mellan 19 och 24 grader på de flesta håll. Det avslutar Ekot vid klockan 10.
18: P1, Sveriges Radio.
5: Och vi ska höra lördagens sommarvärd. Den finlandssvenska klassiskt skolade violinisten Linda Lampenius betraktades redan som femåring som ett underbarn. Hennes karriär har varit såväl svindlande som vindlande. Från världens största konsertscener via Playboy och Baywatch fram till Eurovisionen där hon i år representerade Finland. Programmet innehåller hopp, men även starka skildringar av bland annat ätstörningar. Här är Sommar i P1 med Linda Lampenius.

Stockholm, 8 augusti 2026. Kära lilla Linda, jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord. Kanske tror du att det är Hanssons Diana som spelade ett spratt, eller pojkarna på Björkhälls. Brevet når dig kan hända när du drar på dig stövlarna för att hinna leka på höskullan en stund efter kvällskaffet. Och mamma Ulla ropar: Linda, du har fått ett brev. Vad i all världen? Detta brev är skrivet långt ifrån Lappträsk i Finland och den lilla byn Labby, som är ditt hem på jorden. Men framför allt, jag skriver brevet från en helt annan tid. Dagar och år från det du kallar framtid, men som jag redan har bakom mig. För, finaste Linda, jag är du. Eller kanske snarare, jag är den du blir när många år har gått. Det finns så mycket jag vill berätta för dig. Du kan aldrig ana vad som väntar i livet. Så mycket fantastiskt och så mycket hemskt. Tänk dig en berg- och dalbana, som den på Borgbacken, men som når högre upp än någon annan och sen störtar djupare ner än det nästan är möjligt. Och du skriker och skrattar och högst uppe kan du se så långt, till platser som nästan ingen annan fått se. Och sen bär det av neråt, så fort. Det kittlar och känns farligt. Och plötsligt märker du att du inte har ett säkerhetsbälte när du faller mot mörkret. För det är så, Linda, att mycket kommer att göra ont. Så ont ibland att du faktiskt inte vill leva. Så innan du läser vidare nu vill jag säga: det kommer gå bra. Till och med väldigt bra. Lita bara på att det finns ett ljus lite längre fram. Det är så märkligt. När jag nu ser på dig, eller mig, från alla dessa år, då känner jag en sån ömhet. Du är så lätt att älska, med ditt ljusa skratt och dina glada tjut när du hittar ett nyvärpt ägg bland hönorna, fast mormor har sagt att man inte får skrika bland hönor, för de blir ju stressade och värper ett ägg utan skal. Som sexåring är du, jag, så lätt att älska. När slutar jag göra det? Och varför? Och varifrån kom känslan att jag måste straffa mig själv? Jag ska berätta om mitt och ditt liv i några bilder, Linda. Bli inte skrämd. Det är utmanande, men spännande. Att vara Linda Lampenius. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiri. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney.

Mamma är den vackraste kvinnan som jag sett och den snällaste. Det är inte bara jag som tycker att hon är vacker. Hennes ansikte är som ett konstverk. Beroende på hur ljuset faller speglar det alla känslor från glädje till sorg utan att mamma rör en min. Det är därför regissörerna vill ha henne både på film och tv och teatern. Så vacker är mamma att när jag föddes tittade barnmorskan kritiskt på mig och utbrast sen: "Ja, inte skulle man tro att det är ditt barn." Jag är ful. Blont och lite rölligt hår, ljusa blå ögon och så blir jag helt röd i ansiktet när det blir varmt. Jag ser ut som en gris. Jag har pappas ögon, men på honom är de ju charmiga. På mig ser det just ut som grisögon. Allt på pappa är charmigt. När han kommer in i ett rum så fyller han det genast med sitt leende och goda humör. Och så har han den där sammetslena sångrösten som alla älskar. Därför är han kärna på teatern. Han kallas till och med Finlands operettkung. Pappa är verkligen alltid på gott humör. Och kanske är det därför han bara kan se glädjen i mammas ögon, men inte sorgen. Visst borde glädje i henne också. Ibland är hon glad och vanlig och sjunger och kramas och vi plockar svamp i skogen. Men sen kommer mörkret. Jag vet inte varför. Kanske för att hennes pappa dog i krigen när mamma var 2 år gammal. Eller kanske är det något annat. Jag vet inte om jag ärvt mammas sorg. Eller om jag bara blir ledsen för att mamma är det. Men det är hemskt när hon slutar prata med mig. Hon tar piller ur en burk och vill sen bara ligga i ett mörkt rum, helt stilla. Det känns som om hon vill bort från allt, från sig själv, sitt liv och från mig. Är det mitt fel att hon är ledsen? Har hon slutat älska mig? Hon ligger under det tjocka täcket, tyst. Jag hör inte ens att hon andas. Jag sätter mig på sängkanten. Lågt sjunger jag sången, alltid samma sång, den som precis beskriver vad jag vill göra.

0: gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha.
1: Pappa är solsken. Han märker inte om det regnar eller är grått. Eller kanske märker han det, men han vill inte låtsas om det. Inte heller senare, när ambulansfärderna blir återkommande, kan vi prata om det. Men vi pratar om annat. Pappa är oerhört musikalisk, och det är han som öppnar upp musikens värld för mig. Jag kan inte sjunga som han, men han ger mig en röst på ett annat sätt. Pappa sitter med slutna ögon och lyssnar när jag spelar.

ingen ska få veta någonting om det här. Det här är vår hemlighet. Han håller mina händer, trycker sin panna mot min och ser på mig med sina fina ögon. Det här klarar vi av på egen hand, du och jag, säger han. Och jag nickar. Fast problemet är att det är inte han och jag. Pappa är ju på teatern hela tiden. Och då är det mamma och jag. Och jag försöker klara av mamma själv, men räcker inte till. Hur jag än vill måla allting vackert, så räcker jag inte till.

Rektorn för musiklekskolan som jag går i insisterar på att jag ska börja spela violin. Och jag förs till min första lektion för en polsk fiollärare. Det kunde lätt ha blivit min sista lektion. För läraren har ett stort svart skägg. Och jag blir så rädd att jag gråter hela vägen hem och lovar att aldrig röra en violin igen. Men ändå lyckas mina föräldrar få in mig som femåring i Gesa Silvais musikskola. Den ungerska Gesa har tillsammans med sin bror utvecklat en metod som kallas Color Strings Method. Den bygger på världsomfattande forskning, i huvudsak av tonsättaren Zoltán Kodály, som visar att var du än bor på jorden och vilken kultur du än tillhör, så uppfattar du i stort sett samma färg när du hör en specifik ton. Till exempel D är röd. Den mörka G-strängen uppfattas som grön. A upplevs som blå. Medan den ljusa E oftast känns gul. Från första början, hur unga vi än är, musicerar vi i stämmor. Gesa pekar på oss. I nästa stycke sjunger du, medan du spelar, och du där, du visar noterna med handtecken. Det gör han för att lära oss synkronisera motoriskt och höra harmonierna inom oss. Det ger oss en helt annan förståelse och uppfattning om harmonier och samspel än den

som ensam tragglar med sin lärare. Undervisningen är mycket krävande. Gesa kräver perfekt intonation och rytmik redan från första början. Vi sjunger och spelar och sliter. Allt inlärningsmaterial innehåller roliga och färgglada figurer i grönt, rött, blått och gult. Ändå är vi inte glada. Vi är rädda. Var och en av oss är livrädd för att göra någonting fel. Gesa är obönhörlig. Gör någon ett misstag, spela fel, plockar stackaren fram och får sen spela framför hela gruppen som ett varnande exempel. Det är mycket som står på spel för Gesa och vi är brickorna i det spelet. Det sägs att barn som studerar efter den här metoden blir perfekta som musiker. Och därför måste vi, vid varje framträdande, vara perfekta. Vi får inte göra fel. I vanliga fall favoriserar Gesa mig, men idag, på väg till min lektion, gömmer jag mig bakom soffan. Oftast är jag mycket noga med mina läxor, men den här gången har jag inte övat tillräckligt. Hur jag än kämpar med en passage så blir det fel, gång efter gång. Men det finns ingen nåd. Jag kryper fram och som ett djur till slakt går jag till min lektion med Gesa. Och det blir fel, naturligtvis. Gesa står framför mig, hans sammanbitna ansikte visar hur arg han är. Jag försöker låta bli att skaka av rädsla. Och vad värre är, jag försöker låta bli att gråta. Men lyckas inte. Tårar rinner ner för mina kinder. Gesa låser mina ögon i sina. Hans blick är iskall, lika som hans röst. Får inte gråta. Jag blundar och tvingar mig att stänga av känslorna. Jag måste bli hård. Jag ska aldrig mer gråta. Så många år av rädsla, så mycket ångest, så många tårar som fryser fast. Var det värt det? Svaret är ett trungande ja. I musiken hittar jag en värld att sjunka in i och försvinna. I orkestern, i samspel med de andra, upphör fula Linda med grisögon att existera. Och jag blir ett med gruppen, med musiken. Jag och de andra blir musik. Jag sjunker in, jag dansar bland tonerna och deras färger. Det är en njutning och en vila, och ändå inte. Varje hundradels sekund kräver beslut. Hur ska jag färglägga nästa ton? Är vibratot rätt? Stämmer andningen med den svåra passagen framför mig? Är intonationen på plats? För mig är musik ett evigt pågående arbete, men samtidigt en magisk njutning. Tänk dig, Linda, en dykare som ständigt längtar tillbaka till den hemliga världen han upptäckt långt under ytan. En värld där allt är lugnt och stilla och ändå skimrar och glittrar och avslöjar underbara och förunderliga varelser och ting. I musiken blir jag den dykaren och jag blir havet. I musiken hittar jag alla känslor och alla sidor av den märkliga varelse som jag är. I musiken hittar jag min röst. Det är violinen.

Nu Linda, vid 24 års ålder, kretsar allt fortfarande kring violinen. Jag studerar vid Sibeliusakademin, får stipendier och uppträder som solist och kammarmusiker samt orkestermusiker i Nationaloperans orkester. I Helsinki Strings blev jag utsedd till konsertmästare, första violinist. Och nu får jag också samma roll i Sibeliusakademins dirigentorkester. Orkestern är mitt konstnärliga hem och njutningen i att spela med andra håller i sig och fördjupas. Att jag kallas en av Finlands mest lovande unga violinister gör mig naturligtvis stolt, men också lite orolig. Jag vill inte stiga ut ur orkestern. Jag vill bli kvar i den där andningen där vi alla, på samma hundradels sekund, gör de stora mästarnas musik levande igen. Jag har precis kommit hem från en turné i Europa när telefonen ringer. Det är en journalist från en kvällstidning som vill intervjua mig. Det överraskar mig, för det är inte så ofta som pressen intresserar sig för klassisk musik. Men kanske de har hört om vilken framgång turnén blev. Men nej. Stämmer det att Miss Finland erbjudit dig att vara med? Va? Han förtydligar. Stämmer det att du har blivit erbjuden att delta i skönhetstävlingen Miss Finland? Jag måste tänka efter. Innan turnén så ringde de faktiskt och frågade. Jo, det stämmer. Och du tackade nej, fortsätter han nästan förebrående. Varför det? Irritationen stiger i mig. Alla dessa år av hårt arbete, de långa dagliga passen med violinen, turnéerna, de eviga konserterna. Och så är allt han kan fråga om varför jag inte deltar i Miss Finland-tävlingen. Mina violinstudier upptar all min tid. Och jag har inte utrymme eller lust eller ens utseende för något sånt, säger jag och lägger på. Den kvällen har jag svårt att sova. Journalistens idiotiska frågor stör mig. Skönhetstävling. Ser de inte det som jag ser? Att jag är ful? Ska jag vara ärlig så är det inte bara mitt liv som rasat iväg. Min vikt har också rasat. Det är en resa som började när jag var 12. En kommentar mellan två vuxna i ett samtal som inte var ämnat för mina öron. Börjar inte Linda bli lite rund? De orden blev kvar hos mig, i en tillvaro som hotades av kaos. I musiken var kontrollen total, Gesas kontroll. Och i skolan, de stränga lärarnas. Men hemma, där var det full kalabalik. Mammas missbruk eskalerade och jag visste aldrig om hon skulle ligga utslagen när jag kom hem. Så jag tog kontroll över det enda jag kunde. Min vikt. Här började den resan som skulle ta mig allra längst in i helvetet. Från och med nu kombinerar jag en intensiv träning med minimal kost. Några tuggor grönt äpple och vatten. Jag sprang minst en timme per dag och blev samtidigt en mästare på att dölja att jag har slutat äta. Utöver musiken var vikten allt jag tänkte på. Kunde helt enkelt inte vara för smal. Det var som en lek. Och det skulle ännu ta länge innan jag förstod att det fanns ett ord för leken. Anorexi. Hur, menar nu denna journalist, skulle denna kropp som inte ens duger åt mig själv nu plötsligt duga för en Miss Finland-tävling? Medan nattens dimma smälter bort irrar mina tankar. Jag är en klassiskt skolad musiker. Ända sedan skolåren hos Gesa styrdes musiken av stränghet. Klassisk musik var fin musik, ren musik. All annan var farlig. Gesa framhöll helt seriöst som ett faktum att all annan musik än den klassiska var fördummande. Han förbjöd mig att lyssna på Bonnie M eller Baccarat som jag älskar. Naturligtvis lyssnade jag i smyg och jag njöt. Jag vill ju inte leva i en värld som är svart och vit. All musik, klassisk som pop, kan väl ge njutning på sitt sätt. Och nej, jag kommer aldrig att delta i Miss Finland.
Men ska jag våga glänta på dörren till världen utanför konsertsalarna?

Det är sista morgonen i Marina del Rey, i det stora huset som jag inte tycker om. Det är en känsla. Redan nu har jag, som de flesta unga flickor, lärt mig att män kan vara farliga. Och det här stället får alla varningsklockor att ringa. Utanför häver sig stilla havet i lugna mjuka böljor. Det är skönt att vila ögonen på dyningarna. Men inne i mitt huvud virvlar tankarna, huller om buller. Allt har gått så fort. Ja, jag gläntade på dörren till världen utanför den klassiska musiken. Men att dörren sen slogs upp med en sån enorm kraft. Solistrollen i Andrew Lloyd Webbers nyskrivna verk i England. Det stora tv-projektet med Rai Uno i Sorrento. Modellkontrakten med Björn Borg. De galna roliga visningarna när jag står i baddräkt på catwalken och spelar violin, omgiven av en massa snygga svenskar. I Sverige blir jag känd som modell. Att jag spelar fiol verkar de inte bry sig om överhuvudtaget. Men det gör inget. Jag har roligt. Jag träffar så många ljuvliga människor. Och nya äventyr dyker upp på löpande band. Till exempel, en dag får jag en fråga av en finsk kvinnlig journalist om jag vill åka till Oscarsgalan. Hennes tidning erbjuder sig att betala hotell och flyg och fixa allt. Helt otroligt. Klart att jag vill.

På flygplatsen i Los Angeles väntar en chaufför. Men när jag frågar vilket hotell jag ska till skakar han på huvudet. Ni ska bo hos Peter Nygård. Vem är det? Jag har ju blivit lovad ett hotell. Peter Nygård visar sig vara en miljardär med finländsk bakgrund. En mäktig affärsman inom klädindustrin. Han bor i en gigantisk villa i Marina del Rey. Inredningen påminner mer om en semesterbostad i Karibien än ett hus i Los Angeles. Jag får ett rum med dubbelsäng, eget badrum och stora speglar på väggarna. Det känns inte bra. Det kan ju finnas kameror bakom speglarna. Bäst att inte klä av sig helt naken, för säkerhets skull. Allt är konstigt. Nygård föreslår redan första dagen att jag borde bära mikroshorts. Han vill köpa ett par åt mig på strandpromenaden i Marina del Rey. Men det kommer inte att hända. På kvällen är det party hos Peter och han ber mig spela. Av någon anledning spelar jag i hans sovrum. Bakom mig lyser otaliga tv-skärmar som visar framträdanden och intervjuer som jag har gjort i Finland under det gångna året. Robert De Niro står och trycker i ett hörn. Robert De Niro! Att han ens finns på riktigt. Peter presenterar mig för en vacker kvinna. Det här är Laura. Hon är från Estland och modell för mitt klädmärke. Hon är också min flickvän. Men dagen därpå står han utanför mitt rum med armarna runt två kvinnor jag inte sett förut. De ser ut som porrmodeller. Nu är det tydligen de som är hans flickvänner. Vi ska bada i jacuzzin. Kom nu, följ med, säger han befallande. Nej, det kommer heller inte att hända. Och när det väl är dags för Oscarsgalan så tar chauffören mig inte till platsen där galan hålls, utan till Beverly Hills Hotel, där Peter är värd för ett stort party. Han möter mig i lobbyn och drar med mig. Han ber mig att ställa mig in till honom när han välkomnar sina gäster. Och när han lägger armen runt min midja förstår jag. Nu är det tydligen jag som ska se ut som hans nya flickvän. Men det finns ingen tid för protester, för nu strömmar gästerna in. Bland de första några av kärnorna från Dallas. Programmet jag njöt av som liten. Hade jag då kunnat ana att jag en dag skulle få träffa dem i ett hotell nära Oscarsgalan, där en gammal konstig gubbe låtsas vara min pojkvän. Nu är det alltså sista morgonen i Marina del Rey och jag vill bort. Inte från USA, det är ett land jag är nyfiken på att lära känna bättre. Men från Peter Nygård och den konstiga världen runt honom. Och när man talar om trollen, Peter dyker upp vid matbordet och berättar att han ska ha en stor fest på sin halvö på Bahamas och menar att jag absolut måste vara där. När jag tackar nej blir han plötsligt hotfull. Han hämtar ett fotoalbum. Titta på bilderna. Det är samma fest varje år och vi har alltid lika roligt. Du måste åka med. Jag bläddrar lite motvilligt i albumet och jag tror inte mina ögon. Bilder av byggnader och stränder och sen bord som står uppradade på stranden. På borden ligger kvinnor. Nej, det ser ju ut som flickor. All mat är uppdukad på deras nakna kroppar. Gästerna består mestadels av lättklädda män och gubbar som flinande lyfter sina glas mot kameran. Det här är det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. Men vem är den här mannen? Och hur har jag hamnat här? Hur kunde den finska journalisten skicka hit mig? Hon är ju god vän med Peter och vet vilken typ av liv han lever. Jag gråter medan jag packar ner mina saker i väskorna. Eller packar. Jag trycker ner dem. Jag vill bara bort nu, genast. Så långt det bara går. Allt det här är så smutsigt.

Som jag sa, Linda, är livet en berg- och dalbana. Från det hemska besöket i Marina del Rey till palatset i Monaco, där jag spelar Vivaldi tillsammans med Andrea Griminelli, Pavarottis egen flöjtist. Och bakom oss La Scala Operans orkester. Jag älskar att spela med Andrea. Min violin flätar sig samman med hans flöjt, som två fåglar som lyfter och sänker sig mot den stjärnspäckade natthimlen ovanför den öppna innergården. Efteråt skrider Andrea och jag ner för trappan till publikens hövliga juvelrasslande applåder. Jag förs fram till först Rainier och niger blygt för honom. Sen prins Albert. Han ler vänligt. Någon drar ut stolen bredvid prinsen och tittar menande på mig. Jag förstår inte, men betjäntens tydliga huvudnick gör det ju klart att jag förväntas sitta bredvid prinsen under middagen. Men jag kan inte. Ingen har sagt någonting om en middag. Jag ska åka i ilfart i ett annat framförande. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag kan inte stanna kvar. Jag måste iväg och arbeta. Prins Albert ser mest förvirrad ut. De andra runt bordet får ett uttryck av chock. Antagligen har de ett ytterst vagt begrepp om vad arbete är för någonting. Att någon avböjer platsen bredvid prinsen på galamiddagen, det är som om en av Jesu apostlar tackade nej till sista måltiden för att istället gå och bowla. Jag trycker violinlådan mot bröstet och börjar i en känsla av panik kryssa ut mellan borden. Sedan springer jag över palatsgården mot den väntande taxin. Min ena klacksko fastnar i stenläggningen. Jag vänder mig om och stirrar på den. Känner jag inte igen den här situationen från en sag? Slutar det inte med att prinsen räddar Askungen och sen lever de lyckliga i alla sina dagar? Ja. Jag böjer mig ner och rycker loss skon. Jag är en kvinna från Finland och vi vet bättre än att vänta på räddande prinsar. Ska det bli någon lycka är det bäst att fixa det själv.

Livet är inte svart och vitt. Det finns så många färger, både i världen och inne i mig. De skimrar och skiftar beroende på ljus och plats. För någon månad sedan i Marina del Rey hos Peter Nygård var allt smutsigt och mörkt och förnedrande. Men här, bara 15 kilometer bort, på Playboy Mansion, känns allt rent, vänligt och ljust. Mamma är på besök. Hon bor med mig i bedroom number 3. Det är Hugh Hefners söners gamla sovrum och det sovrum som Heffa ställt till mitt förfogande vare sig jag är i LA eller inte. Vi sitter på min säng, mamma och jag, och skrattar högt när vi pratar om alla släktingar i Finland som troligen förfasar sig över att vi gått och blivit Playboy bunnies. Tja, det är nog du som har blivit bunny, säger mamma. Jag skulle nog vara den äldsta kaninen i tidningens historia. Lite väl seg för läsarnas smak. Men varken mamma eller jag är Playboy bunny. Det var servitriserna på de tidiga Playboy-klubbarna som kallades så. Där de arbetade i kanindräkt med fluga och öron och tofs till svans. Däremot har jag gjort ett kändisomslag. En så kallad celebrity pictorial editorial. Samtidigt har jag blivit god vän med Hugh Hefner, Playboys grundare. Det var Allison Reynolds, en fantastisk fotograf och en av Hefs närmaste vänner som presenterade oss för varandra. Märkligt nog sa Hef att jag hade samma utstrålning som Marilyn Monroe och han ville hedra mig med en ära som bara visats henne. Ett omslag helt utan undertexter. Bara en bild på mig och texten. Violin Goddess, Linda Brava. Ja, Brava är det fåniga artistnamnet som min amerikanska manager prackat på mig. Det har berättats om Marilyn att hon fick frågan om nakenbilder och hon svarade I wasn't naked. I wore Chanel number 5. Jag i min tur är klädd i fiol. Och det var inte jobbigt alls att ta bilderna. Att bli fotograferad för Playboy är som att sitta modell för en konstnär. Ingenting anspelar på sex. Det är till och med förbjudet att sära på benen. Helst ska man se lite pryd ut. Dessutom är jag ju uppvuxen både i kulisserna på Svenska teatern och i den finländska bastukulturen. Att vara sprittsprångande naken inför folk är väl inte så märkvärdigt. Alla är superproffs. Sminkösen, fotografen, assistenterna, dekoratören och ljussättarna sen. Jag lär mig allt om såväl titlight som buttlight. Vi lever 90-tal och bilder retuscheras inte. Alla former skapas och framhävs med ljus och skuggor. Jag blir den första klassiska musiker som prytt omslaget på Playboy. Under arbetets gång känner jag efter. Men nej, det finns ingen känsla av att jag blir utnyttjad. Jag är här för att jag vill det. Jag bestämmer själv och det är spännande att få arbeta med de här duktiga människorna. Jag förstår att jag är långt borta från Gesa Silvas violinskola, men bilderna i Playboy gör mig inte till en sämre violinist. Kanske bara till en violinist med lite fler strängar på sin lyra.

Nu är mamma alltså på besök i Playboy Mansion. Vi klär oss för kvällens fest och mamma beundrar utsikten från det vackra burspråket i mitt rum. Där ute i trädgården rör sig flamingon och, ännu ståtligare, påfåglarna som kromar sig i högtidlig dans. De vet att de är vackra. Tänk så lätt det måste vara för dem. Själv är jag smalare än på många år. Tränar för hårt och äter nästan ingenting. Personalen tittar ibland oroligt på mig. Men jag slår bort det och säger att jag är överkänslig och på läkarens order måste utesluta en massa födoämnen. Mammas blickar är svårare att värja sig emot. Hon behöver inte säga någonting. Jag vet att hon tycker att jag är för smal. Men det tycker inte jag. Jag är ju ren inuti. Inte för smal. Ett gäng killar spelar volleyboll längre ner i trädgården. Och jag försöker peka ut Leonardo DiCaprio för mamma. Men hon känner inte igen honom. Slutligen säger hon lite skeptiskt. Aj, är det där han? Och hon har rätt. Leonardo är faktiskt mer lik en blyg pojke än en världskärna. Jag blev bjuden till premiären av Titanic. Och i slutet av kvällen frågar Leo om jag ville följa med på efterfest till en svit. Något lite ampert finländskt slog till i mig. Så jag säger att min limousin väntar utanför. Och min pojkvän väntar uppe på Hollywood Hills. Men det känns ju inte helt fel att Leo frågade mig. Mamma och jag går ner för trapporna och förenar oss med festen på Playboy Mansion. Alla är så vackert klädda och allt är så fint. Troligen mycket annorlunda från de erotiska orgierna som släktingarna där hemma föreställer sig. Här gäller HEFs regler och de är väldigt tydliga. Man dricker Pepsi, inte Coca-Cola. Alkohol är ok, men du kan inte visa dig påtagligt berusad. Absolut inga droger. Och inga män får tafsa på kvinnor. Jag känner mig faktiskt tryggare här än nästan någon annanstans. HEF har dessutom kommit att bli som en extra pappa för mig. Så omtänksam, artig och snäll. En vacker svart kvinna berättar för mig att HEF faktiskt var den som först tog in svarta artister i sitt tv-program. Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr. och andra. Och gjorde USA till ett lite mer mänskligt land. På festerna blandas HEFs ålderstigna vänner med Hollywood-stjärnor. George Clooney, Cameron Diaz, Tony Curtis, Kevin Costner. HEF kommer fram och frågar om jag kan hämta fiolen. Och snart står jag och improviserar med rockbandet in till poolen och den legendariska grottan. Mamma ser stolt ut. Under kvällen försöker jag lite diskret peka ut olika celebriteter för henne. Plötsligt kommer jag att tänka på Anna Nicole Smith som stod här vid baren för några månader sedan. HEF hade bekostat hennes vistelse på ett behandlingshem och vi var alla glada för att hon mådde bättre. Men den kvällen såg jag ju att hon inte var nykter. HEF var väldigt besviken på henne och blev tvungen att skicka hem henne. Hon portades för 2 år framöver. Jag är så gränslöst lycklig över att mamma har lyckats vinna sin kamp. Åtminstone för tillfälle. Hon har varit vit nu i 8 år. Marilyn förlorade sin kamp. Jag hoppas Anna Nicole klarar sin. Att jag, Linda, också har en kamp, det förstår jag inte än. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl.

På Pembridge Road, mellan min lägenhet och tunnelbanestationen i Notting Hill, London, ligger restaurang Mansara. I skyltfönstret ligger godsaker upplagda. Pizzor, pajer och bakverk. Allt sånt som jag förbjudit mig själv att äta under så många års tid. Jag väger 50 kilogram. Och även om jag inte lärt mig orden, så har min anorexi gått över i ortorexi. Det lilla jag äter måste vara rent, nyttigt och perfekt. Aldrig snabba kolhydrater, aldrig fett, inte ens olja. På restaurang ber jag om vit fisk och grönsaker. Inget får stekas eller grillas. Allt ska ångkokas. Och sås får ingen ens nämna. Detta kombinerar jag med stenhård träning, inte bara på gym. Jag tar varje chans jag får att lyfta resväskor och matkassar. Det brukar jag göra i smyg. Små rörelser upp och ner när jag bär på väskorna, samtidigt som jag drar ihop magmusklerna. Maten i fönstret, den är hypnotisk. Mina ögon slukar den i den ljumma septemberkvällen. Det är en av de sista månaderna innan 1900-talet är slut och vi går in i ett nytt millennium. Men för mig känns det redan som om allt är slut. Ett år efter att jag kommit hem från den vidriga Oscarsresan och Peter Nygårds bilder av nakna flickor som serveringsfat, så hörde jag om en annan ung finsk kvinna som också skickats till Nygårds hus i Marina del Rey. Återigen, samma kvinnliga journalist låg bakom detta. Det här måste stoppas. Jag berättade i en intervju för en finsk tidning om min upplevelse och varnade unga flickor från att någonsin närma sig Peter. För några dagar sedan kom ett tjockt brev från Nygårds advokat. Han stämmer mig på 10 miljoner dollar för ärekränkning. 10 miljoner dollar! Finns det ens så mycket pengar? Jag är så trött, så frusen, så fruktansvärt ensam. Och hela tiden studsar frågorna i mig. Gjorde jag fel? Men är det inte min plikt att varna? Har jag varit korkad? Har jag med någon slags finländskt bondförnuft varit naiv och retat krafter jag inte kommer kunna tygla? Så mycket har jag lärt mig från åren i USA att domstolar där inte handlar om rättvisa utan om vem som har pengar. Med andra ord, makt. Och det har Peter Nygård. Nygård vet att jag inte kan skriva på något nytt arbetskontrakt i USA medan rättegången pågår. Och där försvinner år av arbete och förberedelser. Maten i restaurangens fönster viskar till mig. Kom in, Linda. Kom in och dofta. Bara lite. Och utan att veta varför eller hur så går jag in i restaurangen. Jag köper lite förbjuden mat. Sen lite mer. Jag beställer allt jag kan komma åt och går hemåt med en tung kasse i varje hand. Jag lyfter upp kassarna gång efter annan. Smygtränar av gammal vana. I trappan upp till mig börjar jag gråta, men ändå fortsätter jag, upp och ner med kassarna, raskt upp för trappan. Snabbt radar jag upp all mat framför mig, denna förbjudna, fruktansvärda, smutsiga, ljuvliga mat. Jag tar en tugga, sluter ögonen, njuter. Jag tar mer. Jag vräker i mig, trycker ner maten. Jag är yr. Jag är lycklig. Livet gör inte ont, inte just nu. Sen kommer ångesten, hårt som ett klubbslag. Smärta. Total panik. Hur hände det här? Blev jag lurad? Men av vem? Det är ju bara jag här. Hur kan jag få detta vidriga ogjort? Hur kan jag få det smutsiga ur min rena kropp?
Jag går in på toaletten, knäböjer mig vid stolen och trycker fingrarna i halsen. Ingenting händer. Okej, okay, lite till. Lite mer. Det måste upp. Det gör ont. Men nu, en kvällning. En rörelse uppåt. Jag kräks. Kroppen vrids ut och in. Det tar inte slut. Jag gråter och jag kräks. När det äntligen är slut ligger jag på golvet på toaletten. Kroppen drar ihop sig i fosterställning. Jag fryser och gråter och orkar inte ta mig upp. Och även om jag orkade, vart skulle jag gå? Det går inte att fly från en man som Peter Nygård. Och det går inte att fly från mig själv.

Min världsturné tar vid. Runt om hela jorden möter jag stora publiker och musiken är min nåd. Där är allt helt. Allt är rent och möjligt. Ingenting är för sent eller förfärligt eller förgiftat. I musiken, på scenen, är jag hel och stark. Men slutapplåden river sönder min fristad. Jag ler och bockar. Och medan jag bockar adjö till de stående ovationerna, bockar jag goddag till djävulen. För nu är jag hans för resten av kvällen och natten. De tomma svitarna, kassarna med mat, de kalla toalettgolven, spyorna som kommer upp kryddade med självhat och förebråelse och misslyckande, igen och igen. Sent på natten, det orubbliga beslutet att detta var sista gången, det får aldrig mer hända. Och nästa dag, det orubbliga beslutets fjäderlätta dans på satans andedräkt. För mina beslut kan inte hävda sig mot bulimidjävulens. Kväll efter kväll, stad efter stad, svit efter svit. Min mage trassas sönder. Jag blir permanent svullen i ansiktet. Håret tappar sin lyster och lossnar. Och allt förgäves. Alla mina inkomster och besparingar går nu till rättegångskostnader. Nu går det att skicka en ny stämning. Nu på 40 miljoner dollar. En djävul på dagen, en på natten.

Efter 2 år tvingas jag ge upp mot Nygård. Ge upp helt villkorslöst. Pengarna är slut och bankerna vägrar ge mig fler lån till de meningslösa advokatkostnaderna. Jag tvingas skriva på ett avtal att aldrig säga något ont om Peter Nygård. Jag tvingas bli intervjuad om mitt nederlag av just den kvinnliga journalisten som lockade med Oscarsgala och sen sammanförde mig med Peter. Jag tvingas köpa en helsidesannons i hennes tidning och publicera en offentlig ursäkt som Nygård och hans advokater totat ihop. En ursäkt där jag tar på mig all skuld och prisar Nygård som ett föredöme och en hedersman. Pank, djupt skuldsatt och förödmjukad, tvingas jag inse att vi lever i en tid då män låter sig väl smaka och kvinnor ska le och absolut inte protestera mot att vara serveringsfat. Dagarna kryper fram, fyllda av smärta, sorg och oro och den eskalerande bulimin. Jag förstår att min livstråd är mycket tunn. I vissa ögonblick vill jag klippa av den. Och lyckas nästan. Men jag måste gå på. Jag vill inte vara en sträng som brast.

Jag stirrar på mannen tvärs över kafébordet. Hörde jag rätt? Den här mannen, som visserligen är oerhört sympatisk och ja, snygg, men som jag träffat idag för första gången, sa han verkligen: "Jag vet att du mår väldigt dåligt. Du behöver inte dölja någonting. Jag vill bara säga att jag vet." Min hjärna rusar. Vad vet han? Och vem har berättat? Naturligtvis har han rätt. De senaste 5 åren, ända sedan kapitulationen för Peter Nygård, har allt varit ett helvete. Nästan som en biblisk tragedi. Djupt skuldsatt kämpar jag ständigt med ekonomin. Bulimidjävulen har mig ett fast grepp. Många dagar kräks jag 7-8 gånger. Men att jag förlorat mot min djävul är inte det värsta. Mamma bröt ihop helt efter händelsen och är nu sjukare än någonsin. Den skulden kan jag nästan inte leva med. Jag vet att det inte bara är mitt fel. En missbrukare kan hitta vilken orsak som helst för att fortsätta missbruka. Men det hjälper inte. Någonstans är vi alltid låsta i våra roller. Och min roll är dottern som så förtvivlat gärna vill göra sin mamma frisk och lycklig. Bulimin trasar sönder min kropp. Svullnaden i ansiktet har blivit permanent. Hals- och spottkörtlar är inflammerade. Tandköttet blöder. Och magsäcken är så uttänd att jag inte kan känna mättnadskänsla. Det enda väl som fungerar är händerna och fingrarna. För då som nu är musiken min fristad. Pappa sa en så fin sak. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. De kan ta ifrån dig dina pengar. Men de kan aldrig ta ifrån dig din begåvning. Din musikalitet. Glöm det aldrig. Att de tog pengarna är väl okej. Men också min självkänsla trasades sönder. Efter ursäkten jag tvingades publicera startade ett drev i Finland. Tidningarna skrev hånfulla artiklar och folk i alla åldrar stämde in i tyckandet. Jag var en lycksökerska. Jag försökte vinna uppmärksamhet på bekostnad av en framgångsrik man som Peter. Det märkligaste är att det var så många kvinnor som spottade på mig. Det måste ju ändå vara en rätt vanlig erfarenhet bland oss kvinnor att hamna i sårbara och rent av farliga situationer med män som vill oss illa. Utanför Café Albert rör sig människor och bilar på Birger Jarlsgatan. Men för mig står allt stilla när jag stirrar på Martin över bordet. Jag vet att du mår väldigt dåligt. Den repliken är en utmaning och ställer mig inför ett val. Bulimiken vill fly. Skammen är för stor för att jag gör så här mot min kropp och mig själv. Men en annan kraft, något i mig som vill leva, ser värmen i hans ögon och inget han säger eller gör väcker den där känslan av fara. På sätt och vis brottas det sjuka mot det friska i mig och jag väljer det friska. Jag börjar berätta. Först tveksamt och famlande efter ord, men snart forsar orden. Vi pratar oavbrutet och är de sista att lämna kaféet.

vet. Här vänder mitt liv. Med sin kärlek och sitt tålamod hjälper Martin mig att komma ur den onda häxcirkeln. Det dagliga löftet om att det här är sista gången, aldrig mer. Löftet som genast bryts dagen eller timmen efter. Vi lägger upp en realistisk plan på 2 år för mitt tillfrisknande. Martin får mig att förstå att återfall inte är något jag ska skämmas över. Tvärtom är det en del av processen. Med Martin återfår jag strukturen i livet, en förutsättning för tillfrisknande för en bulimiker. Och det magiska sker. Återfallen blir färre och färre, och småningom upphör de helt. Min kropp återhämtar sig. När svullnaden äntligen lägger sig får jag tillbaka min kropp och mitt ansikte. Och är så lycklig. Och så blir det bröllop, 2 barn och stadga och vardag och falukorv och lördagsgodis och villa och vovve. I samband med MeToo börjar Peter Nygård granskas och döms senare i Kanada till ett 11-årigt fängelsestraff för sexuella övergrepp mot kvinnor. I dagsläget är han också föremål för ett utlämningsärende till USA där han står åtalad för människohandel och organiserad brottslighet. Men åtalet har ännu inte prövats. Tidningen i Finland hade åtminstone godheten att betala tillbaka pengarna för annonsen jag tvingades köpa för ursäkten. Nu får jag också bekräftat att min misstanke stämde. Rummet i hans hus jag bodde i var utrustat med kameror. Och många flickor blev säkert ofrivilliga offer på film. Lilla Linda, jag sa i början av det här brevet att den här resan slutar lyckligt. Här är jag, lite ärrad och märkt av livet, men faktiskt lycklig. Inte så att Martin kom och rädda mig som en prins som slåss mot draken, men villkorslös kärlek. Någon som orkar stå bredvid en och hjälpa en att slå ihjäl den där förbannade draken. Okej. Martin är min prins. Bara jag slipper vara prinsessa i något torn. Det verkar så knöligt om de ska klättra upp längs ens hår.

När jag går förbi Sockershuset i Helsingfors kan jag klart känna att våren är på väg. Det är hög tid. Det är ju redan april år 2026. Ända sedan Peter Parkkonen och jag vann den finländska uttagningen till Eurovisionen med Liekin Heitin har jag haft så mycket att göra att jag knappt hunnit notera någon årstid eller väderlek. Det kunde ha regnat franska pastiller från himlen och jag hade ändå bara spelat skalor och tränat att spurta i mina högklackade silverboots. Jag hann förbi mamma som hastigast. Hon bor nu på äldreboende och mår utmärkt sedan många år tillbaka. Just denna vårkväll ska vi spela in Liekin Heitin med radions symfoniorkester i musikhuset. Eftersom det är en klassisk version på låten behöver jag inte gå ner på huk och spela. Och jag behöver inte oroa mig för elden som används vid scenframträdandet och som nuddar mitt hår om jag ställer mig bara lite fel. Ändå är jag lite spänd. Jag kan musiken. Den sitter i fingrarna, i violinen, i ryggraden. Men det är väl den där eviga ängsligheten för att inte vara bra nog. Precis när jag passerar Mannerheimstatyn hör jag någon ropa "Linda!" En tonårsflicka kommer springande. Hon har kort brunt hår i page och en nätt sommarklänning. Mamman i mig hinner tänka att hon borde klä sig lite varmare en dag som denna. "Förlåt," säger hon lite småflämtande efter språngmarschen. Hon tar mina händer i sina och ser mig i ögonen. "Jag vill bara säga, alltså..." Plötsligt får hon tårar i ögonen. "Alltså, tack." Jag ler. "Ah, du gillar Liekin Heitin?" "Nej, nej. Eller alltså, jo, jag gillar den. Men inte därför. Men att du vågar stå upp mot den här mannen. Att du vågar varna andra kvinnor. Och att du tvingades göra allt ensam. Så många år före MeToo. Och jag vet att du har fått betala ett sånt fruktansvärt pris för det. Vår lärare i samhällskunskap berättade om det. Och sen pratade vi i klassen om det nästan hela eftermiddagen. Ja, till och med killarna beundrar ditt mod. Fast de i vanliga fall är, ja, du vet." Nu känner jag att det är mina tårar som börjar välla fram. Jäklar, jag vill ju behålla mitt fokus. Men det här betyder så mycket för mig. Jag försöker säga något, men rösten stockar sig. Och flickan kramar mig hårt och länge. "Tack," viskar jag. Hon tar ett steg bak, nickar och torkar en tår med baksidan av handen och försvinner i vimlet. Vem var flickan? Var det en ängel? Finland är landet jag alltid älskat. Landet som gav mig musiken. Därför var det hemskt att just Finland vände mig ryggen när Nygård demonstrerade hur man lär uppstudsiga kvinnor att hålla käften. Tänk om, nu när dammen lagt sig, tänk om Finland åter ser mig som sin. Jag kräver inte att de ska älska mig, men respekt, det räcker långt. Då var det ju värt det. "Linda, strax möter jag orkestern, så jag måste sluta det här brevet nu. Jag önskar jag kunde säga att jag nu, vid 56 års ålder, lärt mig att älska mig själv. Men så enkelt är det inte. Respektera mig själv. Tja, mer än tidigare. Men acceptans tror jag är rätt ord. Jag är Linda, och jag duger. Ju tidigare du förstår att du och jag duger, desto lättare kommer det att bli. Du behöver inte prestera. Du behöver inte vara duktig. Och du behöver inte arbeta ihjäl dig för att förtjäna kärlek. Om du vill, så var gärna duktig. Arbeta gärna på tok för mycket. Men gör det för att du vill det. För att du passionerat älskar någonting. Jag säger hej då och kysser dina kinder och går till inspelningen med radions symfoniorkester. Och nu ska de få höra en som är helt sjujäkla bra på att spela fiol.

0: Vi har hört Sommar i P1 med violinisten Linda Lampenius. Producent Mark Levengood, tekniker Alma Segeholm. Och du hittar länkar till stöd vid ätstörningar på programsidan i Sveriges Radios app. Så här presenterar sig söndagens sommarvärld.
1: Jag heter Åsne Seierstad. Jag är journalist och författare, och i detta program ska jag fortälla om hur jag gav mig in igen till det allra djupaste Ryssland för att försöka förstå hur befolkningen lever med Putins krig och vad som har hänt sedan jag först kom dit för 35 år sedan.
0: I appen Sveriges Radio hittar du det här avsnittet redan från klockan 7 i morgonbitti.
2: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken, för det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
2: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
4: Politiken är allt för passiv, som om vi hade god tid på oss.
2: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Nu i tredje och sista delen av kortserien Livsinsikter av Maja Lagerkrans är ämnet döden.
5: Jag tänker att en viktig insikt som jag har med mig, det är att livet är kort och det kommer att ta slut. Och det tänker jag är lite olika hur förberedda människor är på det. Men för mig är det så tydligt att livet kan ta slut plötsligt och på väldigt olika sätt.
6: Det här är tredje och sista delen av serien Livsinsikter. Och idag handlar det om döden. Pia Delson är cancerläkare, psykiater och poet.
5: Man får liksom tänka att man är en kedja. Man är en länk i en kedja. Där släkten följer släktens gång. Där som man kan citera. Liksom, och generationer av erfarenheter liksom traderas.
6: I det här programmet kommer vi höra insikter från några människor som på olika sätt befunnit sig nära döden, sin egen eller andras. Och vi börjar med 81-åriga Inga-Lill Eriksson.
7: Jag har ju tagit ett beslut alldeles nyligen att jag vill överlämna min kropp till Uppsala universitet för att läkare ska få en riktig kropp att arbeta med, för att det är väldigt viktigt, har jag förstått.
6: När Inga-Lill var ung var hon livrädd för döden och vägrade gå på begravningar. Sen när sonen Christer var i tonåren fick han cancer och var sjuk i flera år.
7: Efter ett tag så förstod ju jag att han, ja, förmodligen så kommer han att dö, och jag råkade säga det på ett personalmöte som vi hade på jobbet. Så plötsligt så slår det mig bara, och jag säger rakt ut, han kan komma att dö. Och då säger min chef att ja. Och sen fortsatte vi mötet, och sen när mötet var slut så kände jag, det var inte snällt sagt. Jag kände mig liksom träffad på något vis, men sen när jag tänkte efter så förstod jag att hon hjälpte mig inför hans död. Att jag liksom vaknade till, eller vad man ska säga.
6: En tid efter det där personalmötet avled Christer hemma i sin lägenhet.
7: Jag var med Christer när han dog. Vi turades om, min man och jag var där varannan kväll liksom, hos honom. Och när det var min tur då en lördag så dör Christer. Och jag var där med en vän och en före detta svägerska. Och jag inser att, jag förstår liksom att det så här är. Och att det inte var så farligt. Jag var inte rädd. Långt senare så har jag ju sett min pappa död och min mamma död. Och även en vän död. Och jag tycker inte att det är... Den här vännen som jag såg död för inte så många år sedan. Det såg bara ut som han sov. Det var så otroligt fint.
6: I år skulle Christer ha fyllt 60, men han blev bara 25.
7: Vet du, Christer, han var en kille med väldigt mycket fart i. Så jag brukar säga att han levde 75 år på 25 år. Han hann med så mycket. Han hann med olika yrken. Han var ofta kär. Men det blev inget mer än korta förälskelser. För att tjejerna hade bråttom och han hade bråttom. Och så ja, visst är det tråkigt att man... Och visst det, kan man sörja att man bara får 25 år. Men vi var med om en begravning inte många år efter Christer dog. En pojke som bara var 9 år och som Christer kände. Som Christer hade hållit i sin famn. Och jag har såna olika perspektiv liksom. Jag vet att vi går inte i ordning. Min mamma och pappa var ju väldigt ledsna över att de inte fick dö före Christer. Och det har jag ju också känt. Varför gick han före mig och min man? Man tycker att det ska gå i ordning, men det gör ju inte det. Så är inte livet. Det säger alla människor till mig som jag träffar, alla vänner och bekanta som har barn. Säger det måste ju vara det värsta som man varit med om. Och det är det ju. Men jag känner ju att han är med oss på något vis. Han finns ju på fotografier här. Vi pratar om honom ständigt. Vi pratar jättemycket om honom med ett barnbarn som aldrig har träffat honom. Hon är väldigt fäst vid Christer och är väldigt... Ja, hon tycker det är väldigt tråkigt att hon inte har fått träffat honom. För hon har hört så mycket om honom. Så att, nej, jag tycker inte att döden är skrämmande längre.
6: För 3 år sedan förlorade 50-åriga Sara sin mamma.
8: I början var jag ju förtvivlad, så blir man ledsen och så blir man arg. Så tycker man att det är orättvist att någon som vill leva så mycket inte får det.
6: Under flera år hade Sara och hennes mamma ingen kontakt på grund av en gammal konflikt.
8: Men det förändrades när hon blev sjuk. Då hittade vi tillbaka till varandra och fick en fantastisk relation. Och blev väldigt nära varandra. Och då fick jag också den här mamman som jag hade saknat under många år. När vi inte hade haft sådana här relation. Så det blev en väldigt... Det blev ett väldigt fint avslut. Mitt i allt elände, mitt i all sorg. Så hittade vi varandra. Och kunde ha jättefint och jätteroligt också den sista tiden.
6: När Saras mamma sen hade dött så sörjde Sara både hennes död men också andra saker som hänt tidigare i livet. Och efter all sorg så hittade hon ett nytt lugn och en insikt.
8: Hon ville ju leva. Hon var inte färdig. Hon hade inget val. Och då tänker jag så här, men nu har ju jag ett val. Jag lever, jag är frisk. Då är det liksom lite min uppgift att leva och må bra. Det finns så mycket fina saker som vi har att leva för. Och man får inte glömma bort det, för det är så lätt att man blir matad med så mycket grejer hela tiden. Det är ja, överallt, hela tiden. Så att vi glömmer bort de här små sakerna som finns, som jag tyckte att mamma var så himla bra på. Och liksom njuta av det lilla i vardagen. Och se alla saker som vi faktiskt har omkring oss. Vi har vacker natur och vi har varandra och allt det här. Och då kände jag att det har jag fått med mig.
6: De som har dött kan leva vidare i oss på olika sätt. I 72-åriga Gudrun Kemiri lever bland annat en död bror.
9: Min storbror hade både ett djup och samtidigt hade han en väldig lätthet. Som vi spelade den här Dire Straits Walk of Life på hans begravning. Det visade hans lätthet som bara är, jag går ut här och jag älskar världen och jag älskar människor. Han hade den väldigt, väldigt mycket. Och så kunde man dela jättesvåra saker med honom också. Men han hade den här lättheten som är så fin. Och då tänker jag att jag kan inte bli som honom, men jag kan försöka och vidmakthålla det som jag uppfattar som goda egenskaper i världen. För att nu är det, Det är inte så att det skulle vara betungande och mitt ansvar att hela tiden vara så. Men den dimensionen, om du förstår vad jag menar. Om det har varit riktigt tunga grejer så sätter jag på den låten och jag tänker på honom jättemycket hela tiden. Jag berättar grejer för honom. Och... Men det tog ett tag innan jag kom på det här. Att jag kan... Det blir också för mig som att jag har en förbindelse med honom. Väldigt tydligt. Inte bara att jag ser honom överallt, utan att jag har en förbindelse med honom.

0: Alltså en stor del utav vårt liv tillsammans har ju varit det att hon har spelat orgel på olika gudstjänster och så vidare, och jag har suttit bredvid och var enmanskoralkör eller någonting.
1: 80-årige Ragnar Ståhle och Gunn-Britt möttes på ett körläger i början av 70-talet. De fick ett liv tillsammans. Men så en natt förra året så dog Gunn-Britt oväntat.
0: Hon hade varit uppe på kvällen innan. De hade suttit med dotterns familj och barnbarnen och planerat inför sportlovet. Så jag tänkte, ja, men hon är nog trött och att hon måste få sova så länge. Så när klockan blev 11 så tyckte jag, nej men ja, nu blir hon sur om jag inte väcker henne ungefär. Så jag tog den vanliga kaffekoppen och gick upp och väckte henne. Men vad då? Hon var ju död. Hon var helt stel och kall. Inte hela kroppen faktiskt. Jag blev förvånad. Benen var fortfarande varma vid det laget. De närmaste veckorna efteråt så märkte man ju. Men det här kan ju inte berätta. För det finns ingen som lyssnar när jag varit med om det där. Jag skulle vilja berätta det här. Utbyta tankar om sånt som man har varit med om, som man tänker vara med om. När man sitter framför tvn och ser på nyhetssändning så vill man kommentera vad som händer på tvn samtidigt och sånt där. Ja, alltså ett bollplank helt enkelt. Och jag formulerar till slut så här att ja, nu vet jag ända in i själen vad ordet livskamrat kan betyda. Och vi har ju levat tillsammans i 50 år. Vi skulle haft guldbröllop på sommaren efteråt. Men direkt inte riktigt ända till det.
2: Så du insåg att det var det hon hade varit för dig? En livskamrat?
0: Ja. Jag har inte tänkt på det. Det var ju den här människan, den här kvinnan som jag ändå har levat ihop med och, utan att egentligen tänka på det. Va? Och som någon sa i en morgonandakt i förra veckan att det är ju vardagen, det där vardagliga som är livet. Alltså just det att kunna sitta tillsammans och vara tysta och, eller att göra de sista saker, det hör till livets gång och det är den viktiga biten, sa han. Ja visst, det är det ju förstås, tänkte jag.

0: 59-åriga Sigrid var bara 28 när hon fick sin insikt om döden.
1: Det här var över 30 år sedan. Min mamma var svårt sjuk i cancer och... Gud, det är svårt. Jag och min syster, vi var inne i rummet där min mamma låg för döden. Och vi visste ju att slutet var nära. Så minns jag att... En sköterska lutade sig fram över henne och tittade till henne och så sa hon till oss att det är inte långt kvar nu. Och de där orden, de gick direkt in i mig därför att bara 2 år tidigare så när jag födde vår andra dotter så var det precis det barnmorskan sa till mig alldeles på slutet när man är redo att ge upp. När man känner att man bara vill gå hem och inte alls föda barn, då sa barnmorskan till mig, det är inte långt kvar nu. Och när den här sjuksköterskan sa de orden till oss vid mammas dödsbädd så var det precis som att jag var tillbaka i min egen förlossning. Och just det ögonblicket så var det precis som att det bara stod klart för mig att man på något sätt gläntade in i ett rum. Därifrån vi både kommer och ska gå. Att det hela hör ihop på något sätt.
0: Så vad var det för insikt som du fick då?
1: Ja, att det egentligen inte finns en början och ett slut. Utan att det går bara runt. Och det kändes också väldigt trösterikt i den situationen. Att få den insikten. Det är nästan som att man ser liksom evigheten och himlen öppna sig för ett ögonblick. Den här klarheten, och det är väl det som har etsat sig fast hos mig.
2: Jag kan inte säga att jag är glad för att jag har fått de här cancerdiagnoserna, men det har ändå gett någonting som har varit otroligt utvecklande.
0: 70-årige Ole Arvesen fick en allvarlig cancerdiagnos här om året. Den första perioden av medicinska utredningar och ovisshet var svår.
2: Det var ju flera tuffa situationer när man gick in i mörkret och jag fick helt enkelt panikångestattacker för en stor rädsla för att dö helt enkelt. Så det var ju otroligt tufft så, när det hände. Ja, så småningom insåg jag ju att jag behövde få hjälp med att hantera de här situationerna.
0: Ole gick med i en terapigrupp för män med cancer. Det hjälpte honom att komma till acceptans om att livet kanske snart var slut. Och det var först då som ångesten släppte.
2: Det var ju ett väldigt funderande, ältande av den här situationen och orättvisan och så vidare. Och vad ska hända? Ska jag dö och så vidare. Och på något sätt tankarna for fram och tillbaka och sen då och då kom det liksom en ångestattack. Ja. Jag bestämde mig för liksom att så här kan jag inte ha det utan någon behöver hjälpa mig att reda ut det här kaoset liksom, och de här känslostormarna som bara snurrade runt. Och med hjälp av bland annat dikter och Tranströmers dikt Romanska bågar så fick jag liksom hjälp att komma till insikt om det.
0: Vad var det den dikten hjälpte dig med?
2: Ja, den hjälpte mig med att den pratade ju om att liksom lyfta blicken och de här olika valven så att säga, i den här kyrkan. Att det finns någonting nytt, det finns någonting bortom, någonting mer som faktiskt är värt att utforska. Och koppla det då till livet att ja, livet är inte slut. Här finns det mycket kvar då, alldeles oavsett vad som händer. Det var jätteskönt att komma dit.
0: Tack vare nya läkemedel så lyckades läkarna kontrollera Oles cancer. Idag är han inte helt botad men inte heller dödligt sjuk. Och insikterna som han fick när han trodde att han snart skulle dö har stannat kvar.
2: när man liksom funderar på varför lever man levt, ja, då inser man ju att jag har en underbar familj och de kanske man värdesätter ännu mer. Och inte minst nu på något sätt när de har hur de har varit under den här perioden och de har ju varit fantastiskt stöttande men även vänner då.
3: Den dag man verkligen blir svårt sjuk så har många sagt att nu när jag är svårt sjuk så inser jag vad som egentligen är nummer ett på min lista också. Och det är mina nära och kära. Och jag borde ha använt mera tid för dem. Så relationer kommer alltid upp som nummer ett, med extremt få undantag.
0: Peter Strang är pensionerad cancerläkare och professor i palliativ medicin. En insikt från hans långa yrkesliv handlar om kopplingen mellan hur vi levt våra liv och hur vi sen dör.
3: Det jag menar då är att man ofta dör som man har levt. Det vill säga, och livet är inte alltid rättvist. Livet är ibland väldigt orättvist. Och det innebär att om du har haft ett bra liv, du har känt att du har haft en bra barndom, du har fått bra stöd från dina föräldrar, du har haft ett bra liv och nu är du svårt sjuk. Det är vemodigt för du vill gärna stanna kvar här, men det är dags. Då är det mycket lättare att lämna livet när du känner att jag har så mycket jag kan vara tacksam för och jag har fått jättemycket. Jag skulle gärna hänga med ett tag till, men jag vet att det är dags nu. Då är det mycket lättare att lämna livet. Har du haft ett dåligt liv där du tycker att du hade en jobbig barndom och livet blev väldigt bra och du har haft jättemycket motgångar och inte hann du göra någonting av det du ville, så är det svårare att dö. Och också lite grann att känslan av att man har ett olevt liv. Att man känner att jag hade ju egentligen chanser men jag tog inte dem. Och jag kommer aldrig att få allt det där som jag egentligen hade möjlighet att få. Och då blir ju fokus mycket på det här olevda istället för att ha fokus på att på liksom en form av acceptans. Så om du kan acceptera det här hände, du ville inte att det skulle hända, du är fortfarande besviken på någon. Men acceptans innebär att du kan lägga det här lite åt sidan så att du får plats för livet.
0: Peter Strang har mött många patienter som fått en ny inställning till döden under den allra sista tiden i livet.
3: Frågar man folk mitt i livet så kommer de flesta att svara döden, det är slutet. Det är tråkigt, men det är liksom biologiskt faktum. Det kan man inte göra något åt. När jag frågar mina patienter så är det så svarar de likadant. Men när de har bara veckor kvar att leva så kommer samma person att säga döden är kanske slutet, men man vet inte. Det är ju lika stor chans att det fortsätter. Och jag känner nästan på mig att det gör det. För jag har tänkt på det här och det här och det här. Och när du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.

0: jag ser inga svårigheter här. Nej, är man smärtfri som de säger att vi gör ingenting nu för att det är saker som har gått så långt så att vi smärtlindrar bara och så känner jag så här, ja men det här är ju livets gång. Alla så kommer vi vandra så här. Så jag, och man har ju inte dött förut, så man kan ju inte veta hur det är.
1: Det här är min bonusmormor, Birgitta Ledin. Hon är 92 men har varit ovanligt pigg och kry för sin ålder, ända fram tills för några månader sedan när hon plötsligt blev sämre. På sjukhuset upptäckte de långt gången cancer i magen. Hon tog det beskedet med ro.
0: Egentligen är det väldigt tråkigt ord att dö. När man ser att växter och allt inom naturen, det vissnar. Men sen återuppstår det igen när våren kommer och ljuset kommer och allt det här. Och det knoppas och det börjar lövas och det blommar. Så man, ja, för ska vi vara annorlunda än allt annat levande runt oss? Det är bara det att vi ser inte naturen på det här sättet, även om jag tror allting har det här förloppet helt enkelt.
2: Och tror du att du kommer möta människor som har gått före dig?
0: Ja, det tror jag. Det upplever jag. Och jag tror att jag kommer träffa mina föräldrar, beroende på vad de har, hur långt de har nu kommit i sina vidare planer.
2: Vad tror du kommer hända efter döden för dig?
0: Ja, hur ska jag veta? Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag ska tro att det kommer hända det. Men jag, ändå så har jag en känsla av att när jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.

0: Det här var den sista delen av serien Livsinsikter. Jag heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmix stod Elin Hagman.
1: Kortserien Livsinsikter sändes första gången i våras och de tre delarna i serien hittar du i appen Sveriges Radio. Det här är P1 och vi ska få en nyhetsuppdatering.
2: Här är kort. I Ukraina har minst 9 personer skadats i ryska attacker mot staden Pavlograd öster om Dnipro under kvällen. 4 av dem som skadats ska vara barn, skriver regionens guvernör på Telegram. Flera andra platser i regionen, Dnipropetrovsk, attackerades även tidigare under dagen. Då ska 2 personer ha dödats enligt guvernören där. Och för att komma bort från kriget är nu 16 barn till ukrainska soldater på sommarlov här i Sverige, i Sunne i Värmland. Sasha är tacksam för det.
3: It's beautiful and this is a good city, I think.
4: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
5: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under 1,5 vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
4: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
3: It was funny yesterday. I say thank you to all people who help to our trip.
4: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan.
2: Reporter här Anton Eriksson, P4 Värmland. Ett barn har avlidit efter att ha skadats svårt i en traktorolycka på en gård i Svenljunga kommun under dagen. Polisen säger till TT att det mesta tyder på att det är en tragisk olycka, men en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död har inletts. Ekot, Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Söndag 9 augusti har det blivit och vem hör vi klockan 1 i eftermiddag?
6: Sommar i P1.
7: Jag heter Åsne Seierstad. Jag är journalist och författare och i detta programmet ska jag fortälla om hur jag gav mig in igen till det allra djupaste Ryssland för att försöka förstå hur befolkningen lever med Putins krig och vad som har hänt sedan jag först kom dit för 35 år sedan.
6: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Nu, kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
8: Det är lite som med mat. Vissa gillar stek och potatis, andra pastasallad med oliver, med eller utan sås och bröd. Några håller sig till samma rätter livet igenom, andra skaffar nya vanor, experimenterar och provar. En del älskar att prata om mat, tänka och fantisera om vad de ska äta eller vad de är sugna på, medan andra helst av allt skulle vilja slippa ätandet helt och hållet, bara leva på en lättsörplad näringsdryck. När det gäller mat och ätande så har vi väldigt olika syn och krav. Och även om det såklart kan vara laddat med matvanor så har vi ändå ofta sätt att prata om det på. Och en förståelse för att inställning och behov är olika. Men också att de kan ändras genom livet. Och vi skäms inte för att berätta om vår passion för bearnaisesås och chili eller avskyn för kantareller. När det gäller lust, sex, närhet och intimitet däremot så outar vi inte våra preferenser på samma självklara sätt. Vi pratar sällan om sexleksaker på lunchrasten på jobbet eller om erotiska rollspel på parmiddagarna. Problemet är att vi ibland inte heller pratar om vad vi tänder på med vår egen partner. Ibland kanske vi knappt formulerar det ens i vår ensamhet. För det finns fortfarande en hel del tabu kring sex. Och en anledning till att det kan vara skavigt att prata om sin lust är ju den gängse föreställningen om hur sex och intimitet ser ut. Två vackra, unga personer utan sjukdomar eller skavanker som luktar gott, som har passionerat sex på rena lakan som slutar i en gemensam orgasm. Inte alla känner igen sig där. Lusten är ju heller inte en konstant utan kan formas om. En som varit väldigt intresserad av sex kan plötsligt i en annan fas i livet känna sig ointresserad. Och tvärtom. För en del är sexlusten en otroligt viktig källa till energi, kreativitet och lekfullhet. Medan andra klarar sig utmärkt bra utan sex. I dagens Kropp och själ ska vi prata om lusten, hur den kan förändras genom livet, hur man kan hitta tillbaka till en lust som försvunnit och om hur man kan prata om sin lust med sin partner. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Tanja Suhinina, sexolog och psykolog, aktuell med boken Olika lust som handlar en del om just hur vi pratar om och kommunicerar kring sex och närhet. I början av en relation när man precis lär känna varandra så pratar man ofta kanske mer om sex, vad man gillar och går igång på. Vad händer med det där samtalet sen?
9: Jag tänker att det är många som har en idé om att man ska prata och lära känna varandra i början och sen ska allt vara ungefär som från början. Och vissa blir nästan chockade och kränkta och arga på partners när någonting nytt kommer till. Och det gäller både sex men också andra aspekter av ens personliga utveckling och liv. Men just med sex så är det många som öppnar att prata om det i början när man tänker att allt är så nytt och härligt och vi är så perfekt matchade. Men man håller inte igång samtalet sen och man är inte beredd på att lusten kan förändras.
8: Nej, för du riktar in dig till personer i långvariga relationer. Är problem kring sex och lust något som oftast dyker upp efter ett tag?
9: Det är väl ofta så att om det finns problem från början så blir man kanske inte ihop och man tänker liksom inte att det här kommer bli en långvarig relation som alltid kommer vara så här fantastisk. Så det är väl också en så här urvalsgrej att man helt enkelt ofta inte fortsätter om det är jobbigt redan från början. Mm. Det händer också men det är inte lika vanligt. Så ja, det är ofta efter ett tag som man börjar märka att amen, det är något som inte riktigt funkar. Och har man inte byggt upp en bra bas för det här så blir det väldigt jobbigt att ta upp för många.
8: Mm. Och du använder ett begrepp, gas och broms, i din bok. Eller du använder många begrepp, men en av dem för att beskriva lusten. För att det är inte alltid helt lätt och förklara. Man kanske inte riktigt förstår sig på det själv. Kan du förklara det här begreppen?
9: Gas och broms är en väldigt klassisk modell i min bransch men inte lika känd för allmänheten. Och poängen är att lust är liksom inte som ett termostat som man bara vrider upp och ner eller som volymkontroll. Det är två olika system som på en bil. Så det är en gas, det som får igång oss, det som får oss kåta och tända och glada. Och det är en broms som får oss avtända. Och för att liksom få lust vara kåt så behöver bromsen vara borta och gasen behöver aktiveras. Och hur kåt man är i stunden beror dels på hur mycket man aktiverar de där systemen men också på hur känslig man är.
8: Ja, för det där kan man kanske behöva få lite syn på hos sig själv. Vad det är som gör att helt plötsligt så tappade man lusten.
9: Ja, och det är jätteviktigt att förstå om det var att det liksom inte hände något sexigt, att man saknade lite gas, eller om det var så att det hände något aktivt osexigt och att man fick in en broms. För att beroende på vad som hände så är det också lite olika lösningar för att komma dit man vill.
8: Mm. Men varför är det så? Många par är väldigt måna om sin partner, man värnar sin relation, man vill vara lyhörd och man vill vara en bra partner på alla sätt och vis. Men just sex är svårt att prata om.
9: Jag tänker det finns så många anledningar. Dels så är det här grejen att folk saknar ord och begrepp. Om kan man inte ens benämna en kroppsdel så blir det jättesvårt att prata. Det är som att inte kunna säga smörkniv i köket. En annan grej är väl att folk ofta inte har det basala fakten om hur det funkar. Så man kan inte riktigt förklara ens för sig själv varför man är eller inte är tänd eller glad eller taggad på sex. Just gas och broms brukar vara så ögonöppnande. Och sen såklart det att vi har en idé om att bara man är tillräckligt kär så kommer sexet att funka. Så att nämna att amen, någonting inte riktigt fungerar, många tolkar det som att det saknas andra saker i relationen.
8: Mm, och att man hotar själva relationen.
9: Ja, men precis.
8: Ja. Här finns också Malin Drevstam, psykoterapeut och sexolog som har skrivit boken Lust och olust. Du förespråkar bland annat tantrateknik för att öka närheten i relation. Vad är det?
10: Mm. Olika typer av tantra, eller man säger tantra i sin mest grundläggande betydelse, handlar egentligen om närvaro. Och många människor som har problem med lusten är inte särskilt närvarande i sina kroppar. De har svårt att upptäcka fysiska förnimmelser och sensationer som faktiskt är det som leder till njutning. Och är man inte, njuter man inte, så vet man inte heller vad man ska ha lust till. Man behöver ju så att säga tycka att det är skönt, det man ska längta efter och det man ska ha lust till. Och precis som Tanja var inne på, så är det till exempel en broms är att vara väldigt mycket uppe i huvudet. Och att där kanske dessutom möta tankar om hur man vill fungera sexuellt, hur man bör fungera sexuellt, vad som är rätt och vad som är fel och vad man tror att partnern skulle vilja att man gjorde sexuellt eller hur man fungerade sexuellt. Typiska exempel på bromsar. Medan gas kan handla om att stanna upp, att mjukna, att slappna av och försöka att vara mycket mer närvarande i stunden. Mm. Och då finns det väldigt många olika sorters kallade tekniker, men det tantriska...
8: Ge något exempel.
10: Det handlar egentligen till att börja med en sån enkel sak som att vara närvarande med ditt andetag. Många märker, till exempel om jag ger dem olika typer av sexologiska övningar, att om de andas ut långt och djupt och lär sig andas med magen, så förnimmer de en beröring eller en sensation eller en lustupplevelse mycket starkare, till exempel. Så steg ett är att börja vara mer närvarande i andetaget och att andas långsammare. De flesta människor andas alldeles för många andetag per minut. Så, och jag menar, breathwork och andning är ju inte nödvändigtvis tantriskt bara, men det är en väldigt, väldigt viktig bit inom tantriska världen.
8: Men du får ju par till dig också som söker sig för att de har hjälp med sexlivet. Vad är det som ställer till det? Eller vad kan ställa till det?
10: Det är ju allt ifrån att vi kanske inte hade samma förväntningar av hur ett sexliv ska se ut i en längre relation, till exempel, utan att en del personer tänker att ja, nu är vi nyförälskade, då har man mycket sex, men sen... Ja, nu är vi gravida. Då har man mycket mindre sex. Men sen, eller nu är vi småbarnsföräldrar och så har man massor med föreställningar om hur sexlivet ska se ut under den här perioden. Medan ur mitt perspektiv då, det jag skriver om i boken är ju också anknytningserfarenheter. Det handlar om hur jag ser på relationer och närhet och intimitet på ett sätt som är någonting som är livsviktigt för mig och som jag därför inte kan vara utan, eller om det är någonting som tvärtom är lite skrämmande för mig, som får mig att hålla tillbaka mig. Och det här kan även visa sig i sexlivet då, på olika sätt.
8: Mm. Slentrian brukar man ju säga, kanske av slentrian. Mm.
10: Kanske av slentrian, men jag tänker också att de två viktigaste faktorerna som påverkar vår lust negativt är trötthet och stress. Och det behöver man inte ha otrygg anknytning för att uppleva, utan det är ju någonting som händer alla oss i olika perioder av livet. Så det är väl egentligen när livet drabbar oss och man är inte riktigt beredd på att det också kan påverka sexlivet.
8: Mm. Vi ska prata mer om en liten stund, för nu ska vi träffa Nathalie Stoltz som var 29 år, ensamstående mamma och mitt i ett liv med jobb, fest och vardagspussel när hon plötsligt blev sjuk på ett sätt som påverkade hennes relation till kroppen. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat henne.
11: På en byrå hemma hos Nathalie Stoltz står en liten livmoder i plast.
12: Det här är lite som ett dragspel på en frisk kvinna. Du ser att den är lite räfflad.
11: Ja.
12: Men har du strålat det här så försvinner den vävnaden. Då finns det ingen sån flexibilitet.
11: Kan man få tillbaka det på något vis?
12: Nej, utan man får använda hjälpmedel eller hitta liksom olika strategier.
11: Nathalie vet. För 13 år sedan drabbades hon av gynekologisk cancer.
12: Jag var på en tjejresa i Köpenhamn. Och... Så det är en varm sommardag, vi har på oss en klänning och jag bara känner att någonting luktar inte rätt. Och jag tänker väl att det måste vara en könssjukdom eller någonting. Så jag kommer hem, tillbaka till Stockholm, beställer ett sån här självtest. Det kommer tillbaka negativt. Jag tänker, men vad är det här? Det är något som verkligen inte stämmer. Jag har lite så här rosa flytningar. Och beställer till självtest. Kommer också tillbaka negativt. Och så går jag in och googlar. Vad kan det vara? Vad är det här tecken på? Och då står det faktiskt. Jag minns det så väl. Det står liksom graviditet. tror det stod klamydia, någon könssjukdom. Och så stod det cervixcancer, alltså livmoderhalscancer. Men det läste jag inte ens. Alltså det var så, jag vet inte vad, irrelevant.
11: Men när Nathalie en dag får kraftiga buksmärtor blir allting plötsligt väldigt verkligt.
12: Och då åkte jag in till akuten och då visade det sig att jag hade cervixcancer som också hade spridit sig. Och då hade jag en stor tumör på äggstocken och den gjorde ont.
11: Tumören opereras bort och Nathalie får behandling. Cancern försvinner och nu vill hon kliva tillbaka in i livet där hon lämnat det.
12: Ja, men tänkte väl jag, 29 år gammal, att nu ska jag tillbaka till mitt jobb, nu är allt som vanligt. Och sen började krypa på saker. Sprickor i bäckenbotten, nervskador, sammanväxningar i underlivet, lymfödem liksom i vulva, buk, ben. Väldigt vanliga biverkningar egentligen, men också... Alla får ju inte dem såklart och alla kanske inte får alla biverkningar. Jag tror att jag hade ganska otur i form av hur många biverkningar jag fick.
13: Jag tänker när i den här processen som du börjar tänka på hur det kommer påverka ditt kanske sexliv.
12: Innan är det bara cancer och överlevnad och man tänker inte överhuvudtaget på andra grejer. Det är bara att överleva. Så jag vill bara ha imorgon, jag vill bara ha nästa, jag vill bara ha nästa dag. Och sen helt plötsligt så... är det som att man tar ett steg ifrån det och börjar tänka på de här andra sakerna. Men min kropp och mitt utseende och min sexualitet och min... vem är jag idag liksom? Så man hatar sitt kön liksom efter en sån här cancer. Det är bara äckligt. Alla inom vården har liksom varit upp och grävt i min fiffi. Den är till allas förfogande, det är inget privat längre. Jag har inte själv varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, men jag tänker att den här känslan man får när man hela tiden måste göra någonting man inte vill. Så här, nu ska människor in och gräva i mitt könsorgan, men jag vill inte att de är där, men jag måste, annars dör jag. Det är liksom som ett långt övergrepp som bara pågår hela tiden.

0: kunna känna liksom lust. Kan man få en orgasm? Kan jag inte få en orgasm? Jag vill inte röra där nere. Jag har ingen aning vad kommer hända. Det är liksom svårt att hålla tätt överhuvudtaget. Vad kommer hända under ett samlag? Kommer det göra ont? Det är rädslor kopplat. Det är så mycket känslor som, och tankar som kommer.
1: Vändpunkten kommer på ett event i en sexbutik i Stockholm. På hyllorna ser hon hjälpmedel, särskilt gjorda för kvinnor som genomgått gyncancerbehandlingar.
0: Grejer man kan trä på penis för att förkorta den så att det inte ska göra ont när den stöter i. Olika mjukgörande krämer för torra slemhinnor och saker som verkligen är anpassade efter kvinnor som jag.
1: Nathalie berättar för personalen hur svårt det är att ens röra vid sin egen mage.
0: Då har de en produkt som jag tror egentligen att det är en klitorisstimulator. Det är liksom som ett handtag och ser det som en liten flärp längst fram som jag tror att när man sätter på den så ska den liksom då efterlikna en tunga. Och då tog hon och sa, nej men börja så här, sa hon. Så satte hon på den här lilla klitorisstimulatorn och så drog hon den över sin arm. Alltså så att den bara så här lite lätt nuddade, den här lilla flärpen liksom flärpade på armen. Hon bara, gör så på din mage. Börja bara röra din mage liksom lite långsamt med den här. Och börja närma dig på det sättet. Det ska inte vara någon prestation eller någon, utan börja lite smått. Så jag köpte en sån. Det är ju inget sexuellt alls. Utan det är bara mer så här en kram till sig själv. Eller att våga beröra ett område som man annars inte ens vill titta på.
1: När kroppen sakta vant sig vid beröring kommer nästa utmaning. Att börja dejta.
0: Hur samhället ser ut idag är det ju oftast kanske, i alla fall i vår kultur, så kanske sex först och sen lära känna varandra sen. Vilken approach ska jag ha nu? Jag behöver lära känna en person väldigt mycket först för att känna mig så pass trygg att jag ska våga berätta att så här är det.
2: Hur såg det ut de här första gångerna du vågade ut?
0: Nej, men alltså jag tror jag skaffade någon dating-app. Och så var jag så här, men jag går på några dejter och så blev det kanske att jag gick på någon dejt och så undvek jag att träffa dem igen. För jag bara, nej men hur ska jag kunna berätta det här? Och sen, nej men det som man vänjer sig med allting, det är väl som att gå på en arbetsintervju. Första gången är man inte så varm i kläderna, man kanske svarar lite fel. Och sen till slut har man svarat på, gjort de här IQ-testen och EQ-testen liksom 3000 gånger, så nu kan man dem. Så då briljerar man. Och jag tänker att det är samma sak här. Nu 13 år senare har jag inga problem alls. Alltså nu har jag en partner. Men innan honom kunde jag gå på en dejt. Och bara så här. Bara så att du vet. A, B och C händer när jag har sex. Har du något problem med det så kan du gå till någon annan. För det är sån jag är. Och jag skäms inte för det. Jag orkar inte bry mig. Det är liksom, det är vad det är. Det är det här jag lever med. Och jag är inte intresserad av att träffa någon som har problem med det. Så nu har jag ingen skam över det. Men den har jag ju verkligen fått arbeta bort.
1: Till slut kommer den dagen då hon ska ha samlag för första gången på flera år.
0: Och jag var ju såklart rädd. Och hade dejtat någon jättelänge innan jag vågade berätta att men det här är första gången på flera år. Och jag har ingen aning om hur det kommer vara. Vi måste vara så försiktiga och vi måste liksom stoppord och vi måste verkligen smyga fram här. Men då satt ju jag med hela den här lådan full med alla mina hjälpmedel redan. Och det är jag så tacksam för. För jag är i behov av dem för att klara mig. Och sen hittade jag ju olika strategier och sätt att, vad behöver jag? Vad funkar för mig? Okej, den här krämen funkar inte, den här oljan funkar inte. Men jag behöver en kräm eller en olja för att man har torra slemhinnor efter en sån här behandling. Och då får man testa sig fram, försöka hitta olika hjälpmedel för att liksom få det och alla kan inte ha penetrerande samlag efter en sån här behandling. Jag kan det och det är jag väldigt tacksam över. Men det har också tagit extremt mycket. Jag har verkligen fått testa mig fram för att hitta ett sätt som, det här funkar. Jag kan inte bara gå ut på krogen och ragga upp någon och dra hem dem och bara, nu kör vi ett one night stand. Det går inte.
2: Skulle du säga att ditt sätt att se på lust och vad sexualitet liksom är har förändrats från

0: före cancern till liksom nu efter?
1: Det finns flera olika stadier efter cancern som har lett fram till nu. Det har ju funnits en period där jag kände jättemycket skam och mådde väldigt dåligt över det här. Till att jag idag är väldigt trygg i mig själv. Och jag tror att det beror på mycket att jag har utmanat mig själv, men också att jag nu lever med lite abnormaliteter som jag kommer leva med för alltid. Och i det här normsamhället så ska man inte sticka ut med såna här konstiga grejer. Och då behöver man äga det. Så jag behöver äga att det är så här.
2: Lena Wettergren, professor i folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet, har forskat om just personer som Nathalie som drabbas av cancer i unga år. Hur påverkar sexualitet och fertilitet av en sån här upplevelse?
3: Ja, men det handlar ju såklart om vilken typ av cancer du har. Jag tycker Nathalie beskriver det så fint hur du faktiskt påverkar. Nu beskriver hon ju främst sexualitet. Men oftast, det handlar ju både om det organ som har tagits bort, om du kanske har tagit bort ett bröst som betydde väldigt mycket och var centralt i din sexualitet, så kommer du att sörja det bröstet och behöver hitta nya sätt, som Nathalie också beskriver hur hon, jag tyckte det var fint när hon beskrev den här hjälpen hon fick i sexbutiken av att pröva olika sexhjälpmedel för att hitta njutning ut på ett annorlunda sätt än du kanske hade det tidigare.
2: Mm, för det krävs en del, man behöver lite hjälp och lite stöd och kanske lite grejer också.
3: Absolut, ja. Absolut. Och att, jag tror att den här tanken att det bara ska gå på som tidigare, som har nämnts nu av flera, det funkar inte riktigt, utan du får väldigt allvarliga biverkningar av flera av de här behandlingarna som gör att det faktiskt gör väldigt ont, så att du behöver tänka om.
2: Mm. Så det handlar dels om de fysiska förutsättningarna för det, men det handlar också om inställningen till kroppen eller?
3: Ja, men absolut.
2: Och till lusten. Och.
3: Ja, att du dels får du ofta en förändrad kropp, och många känner sig mindre attraktiv. Kommer min kropp att, jag tycker inte den är vacker längre, tycker kanske inte min partner, tänker man. Och så att kroppen är central, speciellt jag är ju inriktad på de som är yngre, som är under 40 år, och där är kroppen central. Men också hur du kommunicerar med din partner, för det är lätt att, om du nu har en partner, och har du inte en partner, så beskrev ju Nathalie hur det då gick till. Men att du tycker att din partner kanske har tagit väldigt mycket hand om dig, så att vill hon eller han nu ha sex med mig, då måste jag vara beredd, för nu vill jag ge tillbaka. Och på samma sätt kan det kännas för den här partnern. Oj, nu vill han eller hon ha sex. Nu måste jag väl visa att jag har inga svårigheter med det.
2: Mm. Men det är också svårt, hon beskriver också den här integriteten som på något sätt man mister när man är i sjukvård. Man är tvungen, folk är, ens kropp är liksom någon annan som håller på att syssla med, utan att man själv har någonting att säga till om.
3: Mm. Och det kan man ju behöva sätta ord på, som Nathalie också gör.
2: Mm. Hur viktigt är lust och sex då för att man ska återfå livskänslan efter? Det här är ju ändå en livshotande sjukdom.
3: Mm. Ja, men intressant fråga. Precis, det kan jag väl inte uttala mig om hur stor del. Men vi ser ju att det här är centralt och att det är väldigt vanligt. Det är det jag vill också förmedla. Att när vi tittar på populationsbaserade studier, så ser vi att det är 60% av kvinnorna som rapporterar minst ett sexuellt problem. Och att vi i vården inte i tillräckligt stor utsträckning berättar och förbereder patienter på det här. Så det är väldigt vanligt.
2: Mm. Man kanske inte vill höra det precis när man är inne i en akut behandling heller, för då vill man mest
3: precis
2: tänka på att överleva.
3: Ja, men man går ju oftast på uppföljning under lång tid.
2: Mm. Du har ju forskat på det här i mer än 20 år. Hur tycker du att inställningen har förändrats?
3: Verkligen förbättrats. Det är en helt annan situation idag än vad det var när jag började. Och det här lyfts ju av så många, som både Malin och Tanja också berättar om olika typer av program. Men också att vården, alla är väldigt överens om att det här är viktigt. Men att få det att rymmas i ett tajt, i en tajt sjukvård, det är lite svårt. För det här behöver ju alla få naturligt.
2: Mm.
3: Så att vi jobbar också på att träna blivande specialistsjuksköterskor på att ta upp de här frågorna. Och de finns med numera när man kollar efter rehabiliteringsbehov hos alla cancerpatienter. Så finns det mer frågor om sex. Och det är den frågan som oftast lämnas blank av de som fyller i. Så att vi har en hel del kvar att göra, men jag är mycket hoppfull.
2: Mm. Åldrandet har vi ju inte historiskt sett betraktat som en sjukdom. Däremot så finns det en ganska seglivad bild av att sex och lust inte är något som personer i pensionsåldern kanske ens sysslar med. Lind Sandberg, professor i genusvetenskap Södertörns högskola. Du har forskat på åldrande och sexualitet bland annat. Hur förändras synen på sex och lust och kropp genom åren?
4: Ja, om du precis nu är inne på så är det ju många som har en bild av att det här är någonting som ska avta. Och det kan ju också göra att man kanske, ja men när det uppstår sjukdomar eller hälsoproblem så ser man det som, ja men det här är någonting som förväntas. Men däremot är ju åldrandet väldigt långt och vad vi menar med äldre är ju oftast lite svårt att säga. Så att den som får en sjukdom i 50-årsåldern till exempel kanske har andra funderingar kring så här, hur ska sexualiteten och lusten se ut än den som är 75 plus.
2: Mm.
4: Så att, mm.
2: Hur högt upp i åldrarna har människor sex?
4: Där kommer ju den stora frågan, vad menar vi med sex?
2: Vad menar du med sex?
4: Ja, jag fortsätter att utforska vad vi människor själva menar med sex. Och där ser jag att många av de som jag intervjuar har en mycket bredare syn på sex än penetrativt samlag. Så att äldre personer, både i min egen forskning och andras forskning, pekar ju på att intimitet, kroppslighet i en bred bemärkelse är vad många också ser som en del av sexualiteten.
2: Är det en lite kantig, så här, kanske lite religiös bild på att sex har med nästan fortplantning att göra? Bara?
4: Ja, för jag får ju ofta frågan, alltså varför finns den här ihållande bilden av att äldre blir asexuella på något sätt? Och där måste ju ett av svaren kunna sägas vara just att den reproduktiva sexualiteten har under historiskt sett också varit starkt förknippad med sexualiteten.
2: Mm. För man pratar ju ofta om det i samband med potensproblem för män och att kvinnor har svårt med sköra slemhinnor och att allting är så besvärligt bara. Men man behöver inte se det på det viset.
4: Nej, det är ju ett väldigt starkt problemfokus, specifikt när det gäller äldre personer. Det blir väldigt, väldigt ofta fokus på det som inte fungerar. Så det är ju någonting som jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma också. Hur kan njutning och lust bibehållas på olika sätt?
2: Mm. Och av dem du har studerat och så, vad betyder det för dem att ha lusten kvar och att ha någon slags intimitet och närhet?
4: Ja, jag har ju studerat olika människor. En del personer som jag har intervjuat har ju till exempel haft Alzheimers sjukdom och varit partner till någon som har haft Alzheimers sjukdom. Och där kan ju till exempel lusten vara och njutning tillsammans vara ett sätt liksom att bibehålla en relation när mycket annat i livet kan bli väldigt komplicerat. Samtidigt som ju också förändringen av en relation vid en sån sjukdom verkligen kan göra att lusten påverkas. Men vår lust och vår njutning liksom är ju oftast väldigt integrerat i vår liksom syn på oss själva. Så att men förändring av lust till exempel av olika sjukdomsbehandlingar kan ju verkligen påverka synen på sig själv också.
2: Mm. Tanja Sunina och Malin Drevstam, båda sexologer. Det här med att utforska sin sexualitet på nytt när kroppen inte längre fungerar som den gjorde, när det även finns fysiska hinder eller förändringar. Eller alla förändras ju fysiskt på något vis. Hur fungerar det i parrelationen? Vad säger du, Tanja?
5: Jag tänker att det fungerar som bäst om man inte ser det som en krisåtgärd, utan att det är någonting som är med från början. Att man ständigt ser att det kan komma nya saker, man kan ha sex på fler sätt. Och en av de bästa prediktorerna för ett så långvarigt fungerande sexliv är att tidigt ha en bred meny av olika aktiviteter man kan göra. Så att om en sax försvinner så försvinner inte hela sexet. Precis som att man är en bred kock och kan laga väldigt mycket olika mat, så är det liksom inte en panik om en mjölkallergiker kommer på middag, utan man har redan en massa rätter man är bra på som inte triggar den allergin.
2: Mm. Vad säger du, Malin?
6: Jag tänker att det är... Förlåt, jag missade frågan.
2: Nej, men alltså hur lätt eller svårt är det att liksom... utforska sin sexualitet, ja, när kroppen är förändrad.
6: Ja, men precis. Mm. Precis. Nej, men att ha ett nyfiket perspektiv redan från början naturligtvis är ju väldigt värdefullt. Och också ställa sig själv frågan, undra vad jag njuter av nu? Och vara lite medveten om vad det är man själv njuter av. För att jag stöter ibland på personer som skådespelar sex. Och det de beskriver att de får ut av sex när vi börjar fundera på vad är det du egentligen tycker om, då är det egentligen applåderna från partnern och inte den egna fysiska upplevelsen. Så att lära sig ha en medvetenhet kring vad min kropp går igång på och vad den längtar efter och vill ha mer av. Då kommer man hela tiden vara uppdaterad oavsett vad som händer. Men också ha utrymme för om det händer någonting i livet som kan innebära en kris eller sorg, att det kan behöva bearbetas tunga känslor innan man återigen kan koppla på lusten. Man kan liksom inte spola förbi smärtsamma känslor för att bara komma åt lusten.
2: Mm. Tanja?
5: Jag tänker en viktig sak att fokusera på vad som funkar och vad man vill göra, vad som är nice, istället för att jämföra med någon sorts facit och tänka på vad som inte funkar. Jag tänkte på Nathalies fina berättelse och hur personer i den situationen lätt fokuserar på men det här kan jag inte göra, det här kan jag inte göra, förlåt, förlåt, förlåt.
2: Mm.
5: Istället för att vara, men gud, nu vill jag verkligen hångla med dig, nu vill jag ta på dig. Mm. Och beskriva det som känns bra och inte jämföra med den här mallen för hur sex borde vara.
2: Ja, och man kanske fokuserar på att den andra personen ska få ut någonting av det då, kanske då presterar eller får applåder. Men samtidigt måste man ju, det är många som har varit ihop länge som känner att de visar väldigt mycket hänsyn till den andras lust. Mm. Och det är svårt att få till det att båda vill exakt lika mycket i samma ögonblick.
6: Ja, det man skulle kunna göra ett sånt ögonblick är att be personerna, eller att personerna själva då, pratar mycket om positiva minnen. Sexuella upplevelser de har där de båda två upplevde att de njöt. Och gå in och leta detaljer i vad som gjorde att de njöt just då. Och se om man kan hitta ledtrådar till hur kan det skruvas till eller förädlas eller förändras så att det passar den nuvarande situationen.
2: Mm. Men kan det inte vara så här att i våran ambitiösa tid som vi ändå lever i, folk vill göra allt som de vore professionella, elit på allting. Kan det bli så att man... Kan man jobba på sitt sexliv på det, med den inställningen?
5: Ja, men absolut. Men då får man nog kanske också tänka på vad ska man mena med bra sex? Mm. Och då när man faktiskt börjar prata om varför man har sex, vad som är viktigt i sexet, så kan man ändå komma fram till att det kanske inte är antalet orgasmer eller sådär, utan det man minns är kanske att det var kul, det var roligt, det var utforskande. Så jag tänker att om man nu ska försöka prestera i sex eller utvecklas, så bör man kanske tänka på saker som är lite mindre mätbara, som man inte bara kan klicka i, utan mer tänka på att saker som nyfikenhet eller att testa något nytt eller att bara vara i nuet. Om det man vill göra just nu är att bre en macka, så går man och brer en macka, även om det är mitt i ett samlag.
2: Mm. Men alltså det är många, då, det skriver du också om i en bok, att par kan liksom ta illa upp om man helt plötsligt börjar prata om att jag kanske skulle vilja hålla på med lite rollspel eller vad det kan vara för någonting som man aldrig har nämnt tidigare. Att det kan också bli problem i relationen.
5: Ja, men tyvärr, för att många tar det mer som en kritik och tänker att partnern gått och så här, håller tyst om det väldigt länge eller ljugit för en eller bara överraskar en på ett oskönt sätt, istället för att tänka, oh, men gud vad härligt att man kan återupptäcka varandra om och om igen. Mm. Och om man kommer till det här perspektivet och är taget på att lära känna varandra och acceptera att man kommer inte gilla alla sidor, men också att ens partner lust eller sexuella idéer inte är krav. Vad du vill testa rollspel? Gud, intressant, berätta mer. Jag är inte nyfiken. Jag vill inte göra rollspel själv, men jag vill veta varför. Vad är grejen för dig?
2: Mm.
5: Om man har lite mer av den inställningen så blir livet väldigt mycket enklare, för att vare sig vi vill eller inte så kommer människor att förändras.
2: Mm. Men det är väl också så att just när det gäller lust och sex och den lekfulla delen av det, så kan det ju vara så att en sak som ena personen tycker låter jättespännande tycker den andra låter helt absurt eller kanske äckligt eller nästan otäckt.
6: Verkligen. Och en sak som jag tänker på när vi pratar om det här är att har sex betytt mycket för mig för att jag har känt mig åtrådd? Och så säger partnern att den vill göra massor med saker som inte direkt har med mitt utseende eller med min kropp att göra. Då kan jag känna plötsligt att räcker inte jag till nu? Vill du ha något mer? Och det är också en väldigt stressande tanke. Och då kan man fundera på att se det som att det här är någonting som vi går till. Ett njutningsplats som vi går till tillsammans för att experimentera och se. Vi är inne på nyfikenhet och utforskande väldigt mycket. Men det är ju liksom att inte se det som att jag är otillräcklig, utan undra vad livet även utöver det här kan erbjuda, till exempel. Och också då stanna i upplevelsen, att vara i det, att sex ska vara någonting som ger energi, inte tar energi.
2: Mm. Och bara för att sexualiteten förändras genom händelser i livet, som sjukdom till exempel, eller åldrandet, så behöver det ju inte nödvändigtvis vara så att det blir till det sämre. Kalin Mattiasen har träffat Per Gullbrandsen, som drabbades av prostatacancer och numera bloggar och föreläser om hur livet blev efteråt.
7: Ja.
0: Jag öser det ner.
7: Ja.
0: Mysigt.
7: Du kan ju berätta det i din text.
0: Att det
7: om ni undrar vad det är som droppar i bakgrunden, så det regnade det när jag var hos Per Gullbrandsen. Något sånt.
0: Eller så låter jag dig säga det själv.
7: Ja, det kan
8: jag. Jag sitter i en av skinnsofforna i vardagsrummet hemma hos Per. I många år arbetade han i radiohuset, men nu är han pensionär. Och det är efter pensionen som livet tog en ny riktning. Allt började för 7 år sedan när han drabbades av prostatacancer.
7: På den tiden handlade det bara om att välja mellan strålning och operation. Operation tar man bort prostatan, i strålning bestrålar man prostatan. Vi försökte ju få reda på vilket är mest riskfyllt och vilket hotar sexlivet mest och så vidare. Det är klart vi frågar det. Men de svar vi fick var liksom att det är väldigt likvärdigt och det är väldigt svårt att säga att det ena är bättre än det andra. Så de lämnade åt oss att bestämma vad vi ville ha för någonting. Och det är en ganska hopplös situation när man inte är vårdkunnig. Men min fru sa, ta bort den så slipper vi fundera liksom.
8: Det är ett känsligt ingrepp som görs. Kirurgen gör sitt bästa för att undvika nerverna som styr både urin och sexuell funktion. Efteråt går Per med kateter i nästan 2 veckor. Och det är när den tas bort som man upplever någonting märkligt.
7: Jag fick ett sexpåslag som inte var av denna värld. Hela min kropp bara skrek efter sex. Hela själen, hela kroppen. Det var som den förtvivlan som kom i hela kroppen. Vad är min erektion? Vad är min prostata? Jag måste få ha sex, jag måste få tillbaka min sexuella funktion. Hela kroppen skrek detta till mig dygnet runt. Och jag tänkte, det går väl över, men det gjorde inte det. Det pågick vecka efter vecka, dygnet runt. Ingenting var som vanligt, den var på något sätt död. Könet hade dött. Det hade det ju inte, men det kändes ju så.
8: I 2 månader lever Per med känslorna tills han en dag får ett tips från hans kontaktsköterska. Han ska gå till en sexhjälpbutik. Redan nästa dag är han där.
7: Och jag har fullt med kunder runt omkring i butiken. Vad gör jag? Jag står och berättar om mitt mest intima liv. Men jag var liksom, det fanns en desperation i kroppen. Jag måste hitta någon väg. Det du ska göra, du ska gå på tantramassage, sa den kvinnan som tog emot mig där. Det var dyrt, men jag tänkte, jag struntar i det, jag måste få hjälp med det här. Tänk om det hjälper. Och det var precis det det gjorde.
8: Nu går Per på sin allra första tantramassage. Rummet är varmt och behagligt. Runt om står det tända ljus och vattenpålar från ett litet vattenhjul.
7: Man kommer i en stämning och så med hennes händer som var liksom elektriska på något sätt. På ett väldigt skönt sätt. Aktiverade kroppen samtidigt som man blev otroligt lugn. På ett helt ljuvligt sätt. Och det var inte så att jag blev sexuellt upphetsad eller någonting. Utan det här var på en mycket djupare nivå. Men då försvann det här skriket jag hade i kroppen. Som jag hade gått med då i flera månader. Det var helt borta. Istället kom det en stor frid i hela mig. Ett lugn och en känsla av att det här kommer att ordna sig. Någon dag senare så började jag få sensationer i mitt kön. På flera olika sätt. Att jag fick små elektriska stick och små svidningar på ollonet. Och så fick jag ett tryck längs med skaftet, penisskaftet. Som liksom tryckte från sidan så här. På ett väldigt märkligt sätt. Inget av det där jag någonsin känt förut i hela mitt liv. Och jag kopplade direkt till den här tantriska massagen som jag fick.
8: Den stickande känslan Per känner får hon höra är hans skadade nervtrådar som sakta börjar läka.
7: Ja, det var livsavgörande för mig. Jag hittade en helt ny väg i livet och det här måste jag berätta om. Det här är inte klokt att det är så stark effekt att man kan avsluta den här hemska förtvivlan som jag hade levt med och istället gå in i ett njutningsläge. Det var ju helt fantastiskt.
0: Man ska inte anse att det är slutet om man måste ta bort sin prostata som man.
7: Nej, det är det verkligen inte. Det kan vara invigningen till ett helt nytt härligt sexliv. Det brukar jag faktiskt säga, att testa det här. Ge inte upp liksom. Livet är kort. Det är till för att njutas. Det är till för att ha kul och det är till för att njutas. Kom igång med det här. Det finns ju jättemycket hjälpmedel och roliga saker att göra. Det finns så mycket att göra även om man inte har råd med tantramassage liksom.
8: Pers nerver är ännu inte helt läkta. Det har gått 7 år och det är omöjligt att säga om de någonsin kommer att bli det.
7: Det är 140 000 män går idag med prostatacancerdiagnos. 3 av 4 har erektil dysfunktion. En man är otroligt beroende av att erektionen fungerar. Det är jättekonstigt för en kvinna att höra det. Jag fattar fullständigt att det är så. Men jag som då ser mig själv som feminist och alltid varit det hela mitt liv. Jag har precis samma upplever sig själv av hur viktig erektionen är för ens jaguppfattning, för ens självförtroende och allt möjligt. Alltså den är så central, utan att man behöver visa någon annan det, så vill man själv känna att den ska fungera liksom.
8: Idag föreläser Per om sina erfarenheter runt om i hela landet.
7: Du vet, de kommer ju fram efteråt, de ställer sig i kö, alla vill ju prata med mig om sin egen situation då, hur de just de i sin relation och så, hur de ska komma vidare och jobba ihop. Och jag kan ju så mycket om det här nu, så att jag känner att jag kan verkligen bjuda människor på hjälp i en situation som uppenbarligen är mycket jobbigare för de flesta än vad någon någonsin pratar om. Och medierna inte skriver om alls.
0: Vad är de vanligaste frågorna eller orosmomenten du får höra?
7: Kvinnor kan väldigt ofta komma och säga, hur ska jag få igång honom? Han har blivit så tråkig sedan han blev av med erektionen. Det är kanske den allra vanligaste frågan från kvinnor. Och männen vill prata medel, alltså tabletter, spruta, behandlingar, akupunktur, tantra, thai-massage, stötvågsbehandling, de här elektromagnetiska stolarna som finns nu. Det finns ju massor av olika sorters behandlingar som ska stimulera nervåterväxt och erektion. Och allt det där har jag testat. Jag har ju provat rubbet. Jag har till och med varit på hypnos som gav effekter i penis efteråt.
0: Är sexlivet lika viktigt när man är äldre?
7: Jag tycker intimiteten är minst lika viktig. Och den innehåller ju ofta sexliv. Alltså man måste jobba med det på ett annat sätt. Det är mer en utmaning om man vill behålla ett rikt sexliv. Man måste lära sig nytt och så. Men det kan, samtidigt så finns det ju ett lugn i dig som en äldre person. Du känner dig själv, du har varit med om allt. Du har kanske haft jättemycket sex i ditt liv. Och vill hitta liksom ett nytt sätt att ha det på som du kan åldras länge med. Och då, jag tror det beror på hur mycket energi man lägger i det. Och då kanske det blir den bästa sextiden du har haft i ditt liv. Det är absolut möjligt.
2: Det sa Per Gullbrandsen. Professorerna och forskarna Lena Wettergren från Uppsala och Linn Sandberg från Södertörn finns i studion, plus sexologerna Malin Drevstam och Tanja Suhinina. Vad tänker ni när du hör Per? Vad tänker du, Linn?
4: Det som Per säger känner jag igen otroligt mycket från min egen forskning. Verkligen det här att hitta nya vägar, att faktiskt på olika sätt vara väldigt beroende som man av erektionen. Men att man faktiskt också kan se att det finns andra sätt att njuta på. Så att jag känner igen väldigt mycket av det han säger.
6: Mm. Det är många som verkar ha ett behov av att få prata om det här också. Att den folk som tycker att det är viktigt.
4: Ja, och det är ju väldigt fint att Per då har liksom möjligheten att ha de samtalen. För att en av de saker som jag tänker ofta på är ju liksom vilka utrymmen finns det för äldre personer att prata om sin sexualitet. Jag menar, vi har ungdomsmottagningar liksom för yngre, och sen är väl medelåldern i sig också en plats där man inte kanske heller har platser. Men, så att jag kan förstå att det kommer människor och vill prata med honom då.
2: Mm. Och den här lite polerade bilden av sex som jag nämnde i början, som vi ju ofta liksom har när man tänker, man får upp en bild av det i huvudet, så är den lite så. Hur kan man jobba med den?
4: Men jag tycker det som har sagts tidigare också av Malin och Tanja om nyfikenheten, det är ju också väldigt avgörande för hur man möter sexualitet när man blir äldre. Att har du under livet utforskat och varit nyfiken på, men vad händer om jag gör så här? Hur kan jag njuta med hela kroppen, som ju faktiskt också den här tantramassagen som Per går på handlar ju om att möta kroppen på ett vidare sex än bara liksom via genitalt sex.
2: Mm. Mm. Vad säger du, Lena? Är det någonting som sjukvården skulle bli bättre på?
3: Ja, men jag tycker att det dessutom är sånt stort fokus bara på erektion vad det gäller prostatacancer. Och även när man ser på den vården, så är det vilka läkemedel du kan erbjudas, vilka på olika sätt. Och jag tyckte det var väldigt fint här nu när han delade sina upplevelser kring det hela, och att han faktiskt nådde acceptans och kunde ändå förnimma nya saker i sin kropp. Så att jag tror att just vad det gäller män, så tycker jag att vi har för lite forskning om mäns upplevelser utöver. Den är så väldigt erektionsfokuserad.
2: Mm.
3: Och jag tycker att vi behöver mer kunskap också hur det känns för män med olika upplevelser efter cancer. Hur det känns och vad de upplever för lust. Så jag tyckte det här var väldigt spännande att ta del av.
2: Nu är det ju inte alla som tycker det, saknar det väldigt mycket. En del kan tycka att det är rätt skönt att slippa sex upp i åldrarna också. Malin Drevstam, hur viktigt är sex och intimitet för att ha en bra relation?
6: Ja, det är ju naturligtvis olika för alla, höll jag på att säga. Men det finns ju vissa studier som pekar på att människor som är väldigt nöjda med sina långa relationer, de skattar så att säga betydelsen av sitt sexliv till ungefär en femtedel av den totala betydelsen. Så när vi har det bra så tänker vi kanske inte så mycket på hur mycket sexlivet har betydelse. Men om vi inte är nöjda med relationen, då har vi en tendens att skylla på sexlivet i mycket högre utsträckning. Så att vi glömmer bort också att hedra ett sexliv som vi trivs med.
2: Mm. Tanja Suhinina, om man har väldigt olika lust i ett förhållande, hur kan man bära sig åt? Hur löser man det?
9: Ja, jag tänker att ett viktigt steg till att börja med är att inte göra det värre än det behöver vara. För att när jag träffar par som är i den situationen, eller individer som är i sådana förhållanden, det värsta och krångligaste är sällan själva lustskillnaden. Det är ofta att man slutat prata om sex, att man är sur på varandra, att man undviker varandra, att man slutat sova ihop. Det är liksom allt det här som paret lagt på själva. Så jag tänker att första steg är bara att antingen försöka att prata om det och inte göra det värre. Tillåta jobbiga känslor. Det är helt okej att vara besviken och ledsen och frustrerad om man har en längtan som inte är tillfredsställd. Det ska man få känna utan att lägga något ansvar eller skuld på partnern. Och som partner behöver man också kanske, om man är låglustren, vara okej med att ens partner vill mer. Men det handlar inte om mig, det är inte mitt problem. Vi möts när vi möts. Och så får den gå runt och ha en längtan som man kan ha över en glass som inte fanns i kiosken.
2: Mm. Men liksom, vissa försöker ju lösa olika lust genom att man försöker ställa upp lite för den andra parten också. Man får bjuda till lite grann, man kanske inte vill exakt samtidigt hela tiden, men det är viktigt för den andra och så. Hur tänker du kring det?
9: Jag tänker att man kan fundera på vad man ska ställa upp på och verkligen prata med höglusten. Vad är det du saknar när du inte får sex? För att ja, det kan vara själva liksom, men det är också väldigt mycket att bli bekräftad i sin sexualitet eller att bli sedd som att ens kåthet är något fint. Så ofta behöver man kanske inte, eller man ska inte ställa upp på sex som man inte vill ha. Men däremot kan man kanske bekräfta sexualiteten som, men så, fan vad härligt att du är så kåt, och jag uppskattar verkligen att du tar initiativen. Just nu vill jag inte, men tack för att du fortsätter försöka till exempel.
2: Mm. Ibland kan ju den som vill mer känna sig krävande eller att man är lite sjuklig på något sätt.
9: Äcklig, mm. Ja, verkligen. Och då kan man backa och sluta ta initiativen, och det är inte alltid uppskattat av låglusteren heller.
2: Nej.
9: Så jag tänker att prata om vad är det faktiskt för behov som sex tillfredsställer. Och det är sällan bara själva liksom samlaget, utan det är ofta väldigt mycket runt omkring. Och där kan man också erbjuda varandra saker utan att ställa upp på sånt som man verkligen inte trivs med. Mm.
2: Men vad kan det bero, vad säger du Malin, vad kan det bero på att vissa upplever att deras lust förändras väldigt mycket? Att man kanske har uppskattat sex väldigt mycket under en period och sen så har man bara tappat lusten för det.
6: Oj, million dollar question.
2: Ja, precis. Det är några förslag.
6: Ja, precis. Ja. Det är inte för inte som lust är det vanligaste sexuella problemet som folk beskriver, men det är också det mest komplexa kan man säga. Mm. Så att den klassiska modellen att utgå ifrån är den biopsykosociala, där man behöver titta på, finns det fysiologiska, biologiska faktorer som kan förklara sjukdom eller skador eller livsfas i livet till exempel. Och den psykologiska kan handla om, har jag varit med om någonting som påverkar min självbild eller min bild av den andra? Känner jag mig otrygg eller stressad, eller har jag andra psykologiska utmaningar som ångest eller vad det kan vara?
2: Mm.
6: Och den tredje är det sociala, som handlar om både relationen, hur mår min partner? För lusten kan ju handla om att min partner har hamnat i en fas där hen inte mår så himla bra. Det kan ju vara att den är väldigt stressad eller väldigt trött eller väldigt irriterad eller sjuk eller vad det kan vara. Men det handlar ju också om vad vi befinner oss i för kontext överlag. Plötsligt så kanske samhället ser på mig som en person som inte borde känna lust, och det påverkar också min bild. Så att våra stora sociala och samhälleliga nivåer påverkar oss på många sätt mer än vad vi kanske är medvetna om.
2: Ja, men ibland kan man ju också tycka det här, eller man tänker just den här bilden att jag är så gammal, vem vill ha sex med mig? Eller ful, eller fungerar det inte som man...
6: Nej, och lite som jag var inne på tidigare, att om en stor tillfredsställelse för mig i sexlivet har handlat om att känna mig åtrådd, eller vacker, eller sexig, då kommer ju förlusten av de aspekterna, enligt samhällsnormerna, att kännas lite tuffare än om jag kommer med en kropp som kan njuta och håller på och utforskar. Och jag vill komma in på det lite grann med det som Per berättade om, att han gick på massage. Och jag tänker så här, det som han gick till en plats där hans problem var accepterade, så han behövde inte fundera på om han skulle dömas eller få kritik eller någonting annat. I det kunde han slappna av, och när vi slappnar av så har vi mycket lättare att uppfatta njutning.
2: Mm.
6: Så jag tänker att han hamnade i en kontext där självkritik, skam inte fanns, utan acceptans fanns, och då kan vi vila i våra kroppar, och när vi kan vila i våra kroppar blir vi ofta mer automatiskt uppmärksamma och nyfikna.
2: Mm. Men det finns ju en väldigt klyschig bild av det här liksom, att man tänder ett ljus och man tar ett glas vin och så sätter man lite rosor på, och sen ska det liksom, då ska man bli avslappnad och upphetsad eller ha lust. Funkar det?
9: Ja, men ibland. Jag tänker att det finns en idé som jag skriver om i min bok, den är inte min från början, som en sorts hall till sex. Alltså ett tillstånd där man behöver befinna sig för att överhuvudtaget ha tillgång till kåthet och lust. Och det här liksom ljus och romantik och sånt, det finns i mångas hall. Men det kan också vara äventyr, alltså gå och kasta sten någonstans kan också vara en grej som verkligen väcker det här lekfriheten, utforskandet. Det kan vara intimitet eller att man kanske hjälps åt väldigt mycket i relationen, så ett steg till det här kan också vara att bara vara i sexhallen lite oftare, att fundera på i vilket läge behöver jag vara för att komma dit. Och det är ofta en plats utan skam eller särskilt mycket skam, det är ofta en plats utan särskilt mycket rädsla eller prestation eller stress.
6: Jag skulle bara vilja tillägga där att hur viktigt sex är för mig har också stor betydelse. För det kan ju vara så att jag har 7 jätteintressanta områden i mitt liv som jag hellre lägger tid på än att odla min sexlust eller min relation till sex överhuvudtaget. Och det behöver vi också fundera kring, hur det blir för min partner och mig i vår relation, eller om jag har flera partners, men också respektera att det här är inte min främsta hobby, jag har andra främsta hobbies, och det behöver också finnas med på bordet när vi pratar om hur vi ska förhålla oss till det och hur mycket tid vi ska lägga ner på det.
2: Och vad skulle du säga att man kan vinna på att bejaka sin lust?
6: Jag skulle säga att det är ju en källa till återhämtning om det är en positiv upplevelse för en som verkligen kan berika livet. Alltså både återhämtning men också utveckling och utforskande av sig själv som person och också relationen i stort. Man kan ha trygga äventyr inom hemmets fyra dörrar, om det är nu där man vill ha sitt sexliv, som kan vara enormt expanderande av en själv.
2: Tanja, till slut, om du skulle ge en tråd att börja nysta i för ett par som känner att sexlivet inte riktigt synkar, men man vet inte riktigt hur man ska prata om det, man har inte pratat om det på ett tag.
9: Jag tänker att man kan börja prata om sex som fenomen, alltså ungefär som man såg ett tv-program om sälar och säger, åh, har du hört att sälar gör så här? Så kan man också se ett tv-program eller höra en podd lyssnande på det här programmet och säga, ja, men visste du att det finns en gas och en broms? Och börja prata om det, inte som om vi två, utan mer som ett allmänt fenomen.
2: Tanja Suhinina, Malin Drevstam, Lena Wettergren och Linn Sandberg, tack för att du var med i dagens Kropp och själ. Nästa vecka ska vi prata om vad det är som gör mig till just mig. Vad menar vi när vi pratar om personligheten och vad går ens att förändra hos oss själva? Det blir det nästa vecka. Linnea Wannefors är dagens producent, reporter Caroline Mattiasen, tekniker Astrid Anka-Krona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidermann. Vi hörs igen på återhörande.
10: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
11: Om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna, vad gör det med ens förhållande och en själv? Det här undrar Tove i veckans avsnitt av Allvarligt talat. Och vi ska här höra en del av författaren Kjell Westös svar till henne.
12: Ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår, och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne.
11: Allvarligt talat med Kjell Westö hör du söndag eftermiddag klockan 5 i P1. Klockan är 1, det är dags för en nyhetsuppdatering.
13: Här är Ekot. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången så förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige, han är väl bekant med den här historien.
14: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså norr till söder, ett avlångt föremål.
15: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr, men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
14: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
13: Reporter Hiva Abdelsade. Stadsfesten Karl Oskar-dagarna i Växjö ställer in en kommande spelning med artisten Fröken Snusk. Därefter att hon ska uppträda med Jimmy Åkesson kommande vecka under Sverigedemokraternas valmöte i Göteborg. Till Smålandsposten säger en projektledare för Karl-Oskar-dagarna att festivalen måste förbli en politiskt obunden statsfestival. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Det avslutar Ekot vid klockan ett.
16: P1, Sveriges Radio.
11: Strax får vi höra fler osända pärlor från På minuten. Därefter språket i valrörelsen. Och

0: Länge var musiken en fysisk prestation. Att vara sångare var att vara en idrottsman. Ville du nå sista raden i ett operahus var du tvungen att bokstavligen skrika vackert. Men så kom den. Mikrofonen.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
0: Plötsligt behövde du inte längre skrika. Du kunde viska. Du kunde vara intim och sårbar.
1: Haven't felt like this, my dear.
0: Men mikrofonen öppnade också upp för något annat.
2: Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Plötsligt kunde en liten man stämma hypnotisera tusentals människor.
3: Veckans avsnitt av Vargen kommer handlar alltså om mikrofonen. Lyssna 10:02. Och nu är det dags för ett nytt avsnitt av På minutens osända pärlor. Där redaktionen har plockat ihop bitar från det gångna året som inte fått plats i de ordinarie programmen. Varsågoda, här är Hans Rosenfeldt tillsammans med diverse paneluppsättningar.
4: Men se där, en glad signaturmelodi signerad Spike Jones utan likaledes glada applåder efteråt. Det kan ju bara betyda en sak. Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Osända pärlor. Ni vet, den där halvtimman där vi tittar tillbaka på året som gått och plockar lite godbitar från våra inspelningar av På minuten som inte kom med i de ordinarie programmen. Och jag tänkte, vi kör igång direkt med ett klipp ifrån maj förra året, då den i vanliga fall otroligt stringenta och disciplinerade Erik Stern kanske inte helt har tänkt igenom vart han har tänkt att historien ska ta vägen.
5: Erik,
6: ja.
5: Här har vi ett ämne till dig. Vi har fått det ifrån den veganska livsstilscoachen Astra Khan och hennes bok Netflix och chili, Krydda dina relationer. Och det lyder, så blev livet när jag satte jalapenon i fokus en minut från och med nu.
6: Jalapenon, den lilla grödan som finns bortom Mexiko. Där bodde jag som barn, 3 år gammal till 5. Då kom en man mot mig, han hette Jalo. Hallå, sa han. Han var arg.
5: Förlåt. Jag borde inte skratta, men... Ja, det var ändå någonting med att mannen hette Hallå och ropade Hallå.
6: Olika stavningar.
5: Det gav ändå en viss smak åt berättelsen.
7: Ja. Man vill se filmen.
5: Ja, vill verkligen se. Ja, det är en Wes Anderson-rulle tror jag.
7: Ja, oh, wow. Wow.
8: Ja, det var mycket, det var som olika rim.
5: Ja. Ja, det var lite av ett smörgåsbord faktiskt, David, så vi behöver inte gå in på detaljer. En poäng och 46 sekunder, varsågod.
8: Jag har provat att ha många ingredienser i fokus i mitt liv, men sen den dagen jag valde just jalapeno, den här starka chilifrukten, så förändrades allt. Jag blev populär, jag fick tjejer, jag fick killar, jag fick... Och det var som hon brukar göra, Helena. Hon gör ju alltid så.
7: Du behöver inte alltid göra som jag.
8: Nej,
7: David.
5: Nej. Många gånger.
8: Det ska jag sluta med nu.
5: Ja. Men så var det, Erik. Det var 3 jag fick. Och faktiskt början på en fjärde. Så kan vi inte ha det. Tillbaka till Mexiko.
8: Jag hade planer på många, många fler.
5: Ja, ni hörde det. Det fanns inget stopp i det här. Det var en djup, djup tunna att ösa ur. Ja. Erik, Mexiko, eller? Vi får se. 33 sekunder.
6: Jalapenon är släkt med paprika, sa Jalo. Och log mot mig på ett visst sätt som ingen hade sett förut.
7: Varför var det viktigt att berätta?
6: Jag vet inte. Han går in i detalj.
7: Att ingen hade sett det. Hör du? Jag känner bara så här. Hur lång är den här berättelsen?
6: Man måste fransa ut lite.
5: Och hur visste du? Hur visste du att ingen hade sett? Sa han det?
6: Jag har sett honom förut.
5: Ja, men aldrig det leendet.
7: Ibland är bisatserna de roligaste.
5: Ja. Ja, den där, vet vad, jag hoppas lite att du ska få tillbaka den, samtidigt som jag naturligtvis hoppas att Helena tar sina 27 sekunder som du får från och med nu. Varsågod.
9: Ja, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag ska berätta hur livet blev när jag satte jalapeño i fokus. Det blev sämre än vad det var innan. Jag hade haft vänner, jag hade den gemenskapen och byas gemenskapen. Två vad helt
7: har,
9: olika
7: ord. Vad har du i Vännäs?
9: Vi har gemenskap och bya gemenskap. Ja.
5: Är det en gemenskap med de andra utanför byn som är gemenskapen?
7: Ja, den är, med, alltså, den är global.
6: Ja, det är häftigt.
7: Det är på internet.
5: Det är lite självförklarande, men det är lika bra att vara tydlig. Jag tror däremot att du stakade till det lite, så att Pia ska bara få hosta färdigt, sen ska hon få ämnet. 15 sekunder, ska vi lyssna på dig nu. Varsågod.
10: Jag är lite kadil som har satt i jalapeñon i fokus, för jag är vindögd och då blir det bättre att se hela slätten när man kommer studsande fram. Och min släkt har börjat säga att jag måste göra någonting, skaffa glasögon eller så. Wow.
4: Ett klipp från vår inspelning på Kulturhuset i Stockholm från förra året. Och där fick vi också ett smakprov på en ny karaktär som dykt upp allt oftare den sista tiden, nämligen Kevin från Vännäs. Lite av ett maskrosbarn har vi fått känslan av, vi som har haft fördelen att få lära känna honom lite bättre under inspelningarna. Helena Lindegren är ju inte den enda som emellanåt lutar sig mot en återkommande karaktär. Vi har ju till exempel också Pia Johanssons kriminelle hantverkare. Och ibland är vi så lyckligt lottade att de båda dyker upp i samma ämne. Som den här gången ifrån november förra året.
5: Nästa ämne går till dig, Pia. Vi har fått ifrån signaturen Stressad fembarnsfar, copyright-innehavare till den nya figuren Julharen och prydnadsföremålet Korskrubban. Och det lyder så här. Så kommer det sig att vi firar påsk under mellandagarna, en minut från en minut.
11: Oj, kriminella hantverkaren här. Jag sitter ju oftast fast när jag kan...
5: Alla trycker. Helena är snabbast.
9: Ja, hon snubblade. På
5: ja, visst gjorde hon det.
11: Jag satt fast.
5: 56 sekunder, varsågod.
9: Ja, hej, det är Kevin från Vännäs. Nu ska jag berätta om hur det kom så att vi firar påsk under mellandagarna. Det var nämligen så här att julafton för...
5: Ja.
11: Det var ett snubbel. Det var ett litet snubbel.
5: Det var ett litet snubbel.
7: Men det var gulligt.
11: Det var jättegulligt.
5: Det var jättegulligt.
11: Men Kevin måste ju gå till tandläkaren och få Kevin, en sån här lösgum. Han har ju problem med tal.
5: Kevin från Vännäs är ju bedårande. Det går ju inte att komma ifrån.
11: Nej, men han ska ha en sån lösgum.
9: Tror han ska ha sluddra mindre med lösgum?
5: Jag tänkte att man sluddrar mindre med lösgum.
11: Det är en sån där tandställning som man
12: gör. Tandställning.
5: Ja, du vet, tandställning och lösgum är inte riktigt samma sak.
11: Nej.
5: Pia, ja, det var ett litet stopp. Det är ändå valla för grisiga förhållanden på spel. 49 sekunder, varsågod.
11: Ja, julen firar vi ju tillsammans då i cellen, men sen är det ju inte mycket som händer, så vi drar ihop påsken på samma gång alltså. Sen har vi midsommar också för den delen, men något som vi tycker om att fira under påsken är...
5: David?
12: Ja, det var fira och fira.
5: Ja, och sen, precis när du tryckte var det påsken och påsken.
12: Ja, det var påsken också. Mm.
5: Så att det var dubbelfel. 37 sekunder, David, varsågod.
12: Vi firar alltså alltid påsk under mellandagarna. När man hör julsången så är det ju fasta som kommer emellan. Det får vi inte glömma, men vi gör faktiskt det. Det går till som så.
11: Vi och faktiskt i båda alltså vi faktiskt, faktiskt och vi va? Faktiskt.
12: Vi var det ju, men...
11: Nej, det var faktiskt. Nej, men vad sorgligt det här blev.
5: Ja, det var åt vallan möjligtvis, är det så? Ja, nej, jag tror inte det var två. Faktiskt skulle jag kommit ihåg.
12: Ja, det är fruktansvärt hårt.
5: Ja,
11: det är hårt.
5: Det är hårt och stort.
12: Ja, det är
11: det. Det är ju så långt från dig man kan komma.
5: Så 24 sekunder, David.
12: Det var farbror Bosse som kom nerresande från Vilhelmina. Han hade helt enkelt inte tid att vänta in påsken också. Det var ju en fruktansvärt lång transport för den här släktingen som gick längs järnväg, släde och oxkärra. Det kan tyckas konstigt att det går längs en oxkärra.
6: Ja. Men jag har... Där blev jag sugen på att komma in och ställa frågor. Han gick längs släde.
5: Ja, vi öppnade
12: det. Det var väldigt udda.
5: Vi öppnade upp för frågor.
6: Antingen har farbror Bengt ett fordonsförfarande som fysiken inte känns till idag. Eller också är det så att David avvek liksom...
5: Det vars lite svårt att följa med där. Du får en poäng, Fredrik, 8 sekunder.
6: Tack. Reglerna för firandet av påsken är oerhört komplicerade. Sjätte fullmånen efter andra söndagen i sexagesima ska...
5: Nästa ämne. Det har vi fått ifrån den något olyckliga signaturen Vill bara klämma lite. Det går till dig det här, Helena. Mm. Och det lyder: några saker som borde paketerats i tub. En minut från och med nu.
13: Några saker som borde paketeras i tub. Barn, hundar och vingårdar. Det här säger sig självt. Ingen gillar att föda ungar. Det gör ont, smärtsamt och våldsamt i många fall. Hade de varit på tub, då hade du bara fått klämma lite. What's the problem?
14: Tub och tub.
5: Det var tub och tub.
13: Ja, ja.
5: Men det var en fascinerande historia.
6: Ja, det var det. Jag ville höra.
13: Ja, men det väcker tankar.
5: Jag tycker om hur din hjärna fungerar i de här frågorna. Ja, verkligen.
12: Vingård på tub.
5: Vingård. Ja. Också barn och vingård. Ja. Ja. Vi får inte reda riktigt på varför vingården...
13: Nej, för ni tryckte.
5: Men vi kanske kommer tillbaka. Ja, vem vet? Det är 45 sekunder kvar. Just nu går de till Babben.
14: Tändstickor tycker jag vore praktiskt om de fanns på tub. Man klämmer ut en i taget, drar på plånet på sidan och sen så är man igång och kan sutta på det som man vill, helt enkelt. Ett hus kanske.
13: Kan sutta på?
5: Ja, men jag tog det på dialekt bara.
13: Nej, men jag trodde faktiskt det var ett snubbel.
14: Det var ett snubbel.
5: Det var ett snubbel?
12: Ja.
14: Snyggt. Ärliga veckan.
13: Ja. Är det nu?
14: Ja, just det. Just det.
13: Och det är bara en måndag.
12: Helena, ta med dig det.
14: Ja. Det vill jag att du tar med dig.
5: Varsågod.
12: Ja, ta med dig det.
13: Mm. Ska jag göra.
5: Ja. Hej Helena, ja. Nu kanske vi får höra varför vingårdar ska vara på tub. Vad vet jag? Du får 36 sekunder på dig.
13: Har du en hund på tub så blir det mycket enklare att gå på promenad. Han har inte längre någon koppling.
5: Ja, det är sant faktiskt. Men är det engångshundar då på något vis?
13: Ja.
5: Eller, så för när man väl har klämt ur dem är det svårt att få tillbaka dem.
13: Ja, då vill man inte ha dem.
5: Okej, det är den typen av hundar. Ja. 30 sekunder, Olof. Varsågod.
12: Jag alltid funderar på en grej. Vore inte väldigt praktiskt med så här fru på tub? Alltså att man kan bara köpa hur mycket fruar som helst och sen tuba ut dem. Och så har man polygomemi.
14: Polygolemi,
5: som det heter.
12: Ja.
5: Polybulimi.
12: Ja, polybulimi.
5: Helena.
13: Ja, men fru och fruar.
5: Det var fru och fruar alldeles för tätt in på varandra. 24 sekunder, varsågod Helena.
13: Det bästa är ju ändå en vingård på tub. Då slipper du köra med de här jävla fransmännen som ska skjutsa dig upp i bergen så du blir åksjuk. Du får bara något kex till det där flaskballan.
5: Som vin också kallas.
13: Ja. Ja.
6: Är det dialektalt?
13: Ja. Ja.
5: Plask.
12: Jag kan ta
5: flaskballen.
12: Plaskiballen.
13: Jag tror det var butelj jag sökte.
5: Ja. Du var ganska långt ifrån.
13: Jag vet. Ja.
5: Olof, 13 sekunder, varsågod.
15: Jag får ofta frågan, i och med att jag är ett orakel, vad skulle du och borde du paketera i tub?
5: Erik?
6: Ja, men det var så himla nära. Skulle du, borde du...
5: Du såg det med när du trycker på att han upprepade ordet, det stora ordet du.
6: Ja, men det var ju väldigt, väldigt nära. Liksom.
5: Ja, det var det. Mm. Men hur stort är det?
6: Litet.
5: Jättelitet. Olof, 6 sekunder, varsågod.
15: Paketera vad du vill, men aldrig en sill. Havets läckerheter.
5: Du fick det inte tyvärr, Erik.
4: Ett ämne där ifrån inspelningen i januari i år. Mot slutet så diskuterades det kort om det här med småord, som i det här fallet du och du. Det är en återkommande fråga i de flesta program faktiskt. Precis som det här med att sammansatta ord, till exempel ägg och påskägg, inte är en upprepning. Man tycker kanske att efter alla dessa år borde panelen ha tagit till sig lite mer av det ganska enkla regelverk som finns. Men de här inspelningarna från oktober förra året och januari i år visar med önskvärd tydlighet att det är att hoppas på för mycket. Pia,
13: ja.
5: Det är dags för dig igen. Det här har vi fått ifrån den skrockfulla poeten Brunno K. Öljest och hans diktsamling... Här står jag vid min krossade spegel med paraplyt uppfällt inomhus medan en svart katt går över vägen och undrar om det ändå inte blir en bra dag. Och det lyder, det verkliga skälet till att jag undviker A-brunnar, en minut från en minut.
16: Jag bor i Tierp och alla som har gått på en brunn där namnet syns.
5: Alla trycker, men han är snabbast. Mm.
17: Det var sludderi sliddery.
16: Och det ska komma från dig.
17: Ja. Va? Ja, det ska det.
16: Det ska det komma. Slinkesvantar och slemmislusk och allt vad du säger för någonting där borta.
17: Jag hade inte ämnet, Pia.
5: Nej, precis. Det hade du.
16: Men jag skyddade dig. Nej. Du fick tillbaka det.
5: Men det var ju David som var tvungen att ge upp det.
16: Du ska vara tyst.
12: Ja, jag tycker inte det här är några starka argument.
5: Nej, nej.

0: historien. En gång när jag var 4 år gammal trillade jag ner i en sådan brunn. Hamnade...
1: Pia?
2: Brunn och brunnar.
1: A-brunn och brunn.
0: A-brunnar.
1: A-brunnar och brunn.
2: Öland. Öland.
1: Erland.
2: Nej, jag bara...
1: Men han sa
2: jag bara,
1: inte...
2: Jag bara,
1: han sa inte...
2: Nej.
1: A-brunnar.
2: Nej, okej. Okay, okay. Det är så. Ja,
1: det är så. Vi är på den nivån idag,
2: Pia. Det är på den nivån.
1: Det är millimeterrättvisa. Yes. Mm. Jag är på topp. 36 sekunder, David. Varsågod.
0: Jag var alltså 7-8 år gammal, trillade ner i...
1: Erik?
3: Nu bara går jag in på själva storyn.
1: Att han var 4
3: förra gången. Ja, först, men nu har det blivit 3 år äldre eller någonting. Ja,
0: men det har ju varit så lång paus med det här tjatet.
3: Okej.
1: Okay. Sen vet vi inte hur lång tid det tog för honom att komma upp.
3: Nej, det är sant. Nej, men det är bra.
1: Han kanske satt där, jag vet inte, han kanske genomled hela sin barndom i en avbrunn. Det vet man ju inte. Vi får se vart det här tar vägen, Erik. 33 sekunder, David, varsågod.
0: Jag var alltså 7-8 år gammal när jag väl kom upp ur avbrunnen. Hade spenderat 3 år i det här fruktansvärda...
1: Pia?
2: År.
1: Ja.
3: Jag tänkte också på det, men det är inte det ett småord?
1: Är det det?
2: Det är det väl verkligen inte?
3: Nej, jag bara frågade. Det var bara en fråga.
1: Nej, jag tycker nog inte att det är det.
3: Vad coolt, det ska jag komma ihåg.
2: Skriv upp det. År.
1: För att vi brukar mer sådär män och han och dem och sånt där. Men år är ändå...
3: Det är bara att det är kort.
1: Det är kort, men det är inte ett små... Det är så invecklat det här regelsystemet vi har.
3: Just det.
1: Också för att jag hittar på det lite allt eftersom. Men 25 sekunder och ett poäng, Pia. Varsågod.
2: Som sagt, jag jobbar på järnbruket i Tierp. Och det är vi som gör de här brunnarna som har vårt namn på loggan, så att säga, på själva runden. Därför går inte jag på A-brunnar, för jag tycker det är förnedrande att det finns överhuvudtaget i landet. När vi är på järnaffären där, kallar jag också.
1: Bytter du arbetsplats nu?
2: Nej, men när vi kallas järnbruk, men vi säger järnaffären.
1: Ah, ja, okay.
2: Vi jobbar där.
1: Ja, det var ju lite synd eftersom det blev lite stakigt då.
2: Skrattigt.
1: Ja,
2: vi har roligt på jobbet.
1: Ja, det, ja.
2: Får man inte ha det?
1: Jo, nej, ja. Inom rimliga
2: gränser. Jag har pratat dalmål också.
1: Roligt med måtta, precis. Ja. Jag vet inte, Tierp ligger inte där egentligen.
2: Nej, det ligger
3: Uppland. Ja.
1: Så 8 sekunder, David, varsågod.
0: Jag hittade helt enkelt en portal till en ny dimension där nere under A-brunnen. En faktiskt ganska läskig plats som jag absolut inte...
1: Nästa ämne,
4: ja.
1: Det har vi hämtat ifrån SVTs musikdokumentär Depeche och Twisted Sister, dubbelbokningen i Folkets Park i Grums 1983. Det går till dig, Olof, och det lyder: min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare, en minut från en minut.
5: Hej, jag heter Jörgen Andersson och jag pysslar med något som kallas för breakdance. Och inte bara det, utan jag förmedlar kontakter, försöker gräva ner stridsyxan här i Majorna som vi idag har mellan syntare och hårdrockare. Det är jävligt viktigt att vi kan se varandra i ögonen och göra en electric boogie eller masken eller moonwalk på det här sättet, va? Ja, vem undrar? Elena?
1: Elena undrar.
6: Jag tänkte eller och eller.
1: Oh.
5: Ja, det får vi väl ändå säga är små.
1: Du är på det humöret idag.
6: Ja, tydligen. Jag tror det var 2 eller oerhört nära.
1: Ja, jag tror det var 3 eller till och med.
6: Ja, det jag sa det. Eller.
5: Jag tycker jag sa, men det är ju dialektalt, eller?
1: Nej, det är det inte. Eller. Kan vi inte. Nej,
7: jo,
1: nej.
7: Eller, det kan jag faktiskt hålla med.
1: Vet du vad? Ändå, fantastiskt bra, Olof.
5: Ja, jag kan säga propeller.
1: Ja, jag kan göra. Eller propeller. Och då hade vi sagt, vad är det för ett ord?
5: Ja, propeller.
1: Vet du vad? Sa han det bara 2 gånger?
6: Nej, jag sa det 3 gånger.
1: Det var Boogaloo, Electric Boogaloo.
6: Electric,
1: och sen var det eller masken.
5: Eller.
1: Det var faktiskt bara 2 eller. Ja. Eller tryckte du på hans 3:e?
6: Ja.
1: Okej då, du får det.
5: Men får domstolen?
1: Nej, inte nu. Helena, 34 sekunder.
8: Min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare är att eskalera den. Jag vill att de ska slå ihjäl varandra så att reggae får sitt stora genombrott. Därför springer jag mellan gängen och låtsas tillhöra dem och smider planen.
5: Jag tror faktiskt att det var mellan och mellan. För det var ett tidigt mellan och så var det ju mellan på slutet. Eskalera mellan... Och konflikt... Jo, det var 2 mellan.
6: Men de var inte nära varann.
1: Nej.
6: Som men... eller och eller.
1: Nej, ja, men det är ju ganska stora ord, eller hur?
6: Det är stora ord. Jag använder bara stora ord.
1: Ja, det är sant.
6: Men
1: höll jag med där så får jag hålla med här.
6: Visst.
1: Någonstans måste det bli rättvist. Olof, 20 sekunder.
5: Då ställde jag syntarna på Frölunda torg. Och hårdrockarna vid Landala. Och så sa jag rakt ut som det var... Håll sams!

0: pojkar och flickor, nu kommer sommaren och då ska vi dansa electric boogie, moonwalk, headspin och göra livet glatt i hatt. Wow! Sillstrypan!
1: Jag ska inte svära på det, men jag tror att det där kan vara ett personligt rekord för dig, Olof, faktiskt. Ja. Nästa ämne har vi fått ifrån Gud. Det är svårt att tro, ja, men det står här. Till minuten, ämnesförslag från Gud. Nej, det är ett bindestreck här. Och så fortsätter på baksidan, Run. Ja!
2: Gudrun.
1: Ja, ämnesförslag från Gudrun. Ja, det förändrar ju saken lite. Vet ni vad? Jag hade inte tänkt ta med det, men ja, nu tar vi det ändå. Det går till dig det här, Helena.
3: Ja.
1: Och det lyder, några tidsepoker jag ångrar att jag skapade. En minut från och med nu.
4: Jag är Gud och jag ångrar att jag skapade stenåldern. Den var tråkig, långsam.
1: Pia?
2: Jag måste bara fråga. Bor Gud i Vännäs?
4: Men det här är Pite.
2: Ja, ja,
1: det var det
2: här i alla fall.
1: Det var ju inte, vi hörde att det inte var Kevin.
4: Det var Gud.
1: Ja, det var Gud. Ja.
2: Jag blev alldeles lycklig.
1: Mm. Ja. Gud kan ju låta lite hur som helst.
2: Hur vet du det?
1: Det sägs. 54 sekunder, Pia. Pia heter du inte. Helena, nej, varsågod.
4: Det var fula kläder, dåliga ämnesomsättningsproblematiker hos stenåldersmänniskorna. Och sen kom bronsåldern. Det var ett hugskott från min sida, jag medger det. Brons, vem har gillat det egentligen? Det är tredjeplatsens nummer. Jag tog vidare vikingatiden. Den var ju så mycket, mycket bättre. Men sen kom en annan som jag ångrar.
1: Det är som att titta på Bullybumpa.
5: Ja, jag vill inte bryta. Jag vill bara lyssna.
6: Nej, men varför skulle det bryta?
1: Nej, varför skulle det brytas, Pia? Det var mycket, mycket.
4: Jaha, ja, det var ju ett flagrant.
1: Det var mycket, mycket bättre.
2: Men tänk att han ågrar så många i
1: pocket.
4: Ja.
1: Det känns som att en kanske man kan säga, den blev inte hundra.
4: Men vikingatiden var ändå lite nöjd.
1: Ja. Vad hände med järnåldern?
4: Den har han glömt.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är lätt hänt.
4: Ja.
1: Pia, en poäng, 32 sekunder.
7: Ja, den här jugendtiden, den är ju helt överdriven. Den har jag ångrat från början, kan jag säga. Och nu är inte jag Gud, men jag heter det någonting helt annat. Mm.
1: Ja, man brukar ju göra det om man inte är Gud, så heter man något annat. Helena, tillbaka igen. Är vi på vikingåldern?
4: Nej, det är, man vet aldrig.
1: Man vet aldrig vad spännande det ska bli i 21 sekunder.
4: En epok som jag älskar, det är dinosaurietiden. Den är ju inte riktigt klassad som just detta, men den var riktigt kul.
1: Pia?
7: Några tidsepoker jag ångrade att jag startade.
4: Men ni sa ju nyss att det var så negativt kring alla. Då ville jag säga, jag var på väg mot en sämre.
1: Det var ju jättedumt, för då blev det ju flykt från ämnet.
5: Så där trixade vi dig lite.
4: Är det här?
1: Sa han nöjt.
4: Ja.
1: Pia, du har alldeles rätt. Du får en poäng, 13, varsågod.
7: Jag kan säga att det är den här tidsåldern som vi går in i nu. Vattumannen som ångrar att jag startade.
1: Vattumannens tidsålder.
7: Ja.
1: Ja, vet du vad? Vi fördjupar oss inte det. Helena upptäckte att...
4: Ja, hon kom av sig.
1: Precis. Varsågod, 9 sekunder.
4: En annan tidsepok som var hemsk, det var rokokon. Vad är det med de här tassarna på möblerna? De fyller ingen funktion annat än att man snubblar på dem. Och med de här stora kjolarna där.
1: Det sista vi hörde där var från inspelningen i maj förra året. Och nu har vi bara ett ämne kvar i den här lilla återblickande kavalkaden. Idag har vi hört Pia Johansson, Erik Stern, Helena Lindegren, David Sundin, Fredrik Lindström, David Batra, Olof Wretling, Babben Larsson och Hanna Dorsin. Jag heter Hans Rosenfeldt och satt ihop hela programmet, det har Mette Götberg gjort. Hej för nu, säger jag och lämnar över till mig själv. Vet ni vad, vi är framme vid dagens sista ämne. Och tror det eller ej, det går till dig, Erik. Ja, visst ser du. Vi har fått det ifrån Själasörjan. Själasörjan Charlatan, eller psykets salvekvick som han kallar sig själv. Han fuskar lite i griftebranschen, tar gärna betalt i kryptovaluta. Och ämnet lyder, därför tänker jag bli begravd med plåster på själen. En minut från och med nu.
8: Vid min begravning ska plåster påsättas på min lekamen. Prästen...
1: Ja, Helena, jag tror jag vet vad du tänker säga.
4: Det skulle
1: men
4: vara på själen.
1: Det skulle vara på själen.
5: Jag var på väg dit.
1: Tyvärr.
9: Jag tyckte det var en häftig inandning.
1: Ja. Men jag tror jag gick helt i roll den här gången.
5: Ja, det gjorde
1: jag. Ja, det gjorde jag verkligen. Men jag, Helena, det skulle vara på själen och inte på kroppen. 54 sekunder, varsågod.
3: Det finns många anledningar till att jag tänker bli begravd med plåster på själen. En av dem var att jag föll ner från en trappa vid 4 års ålder och gjorde mig jätteilla. Ingen av mina föräldrar brydde sig. De satt på spelhålan och la in bongen för veckan. Också hämtat från verkligheten.
1: Det har varit hård uppväxt, Helena.
6: Ja.
1: Ja. David?
9: Ja, alltså, visst, bilen kanske inte hamnade i hela bilen med alla 4 däcken i diket, men det var ju, den började precis sladda och ena däcket var på väg ut, och då tänkte jag, det är bättre jag trycker nu, för annars kommer någon av de andra att trycka.
1: Ja.
9: Och det kan ju vara värt något ibland.
1: Ja. Mm. Jag tycker du tänkte helt rätt, David. Faktiskt. Ja. Det var på väg och jag tyckte det hade redan börjat. Jo, det hade börjat halka, Helena. Kom igen nu.
4: Jag släppte fram en förbipassering.
1: Släppte fram David uppenbarligen. Ja. För nu kommer han, 41 sekunder. Varsågod.
9: Jag vet inte exakt vad det betyder, men jag har bestämt mig för att det är så det ska bli. Jag ska... Det hade kunnat bli så kul.
1: Ja, vi kände att du hade något stort på gång där. Mm. Vet du vad? Du kanske får tillbaka ämnet. Vi får se. Just nu har Erik det och 36 sekunder. Varsågod.
8: Själen blöder icke, säger det vise till det därde. Men jag bryr mig inte. Jag tar fram min prostor.
7: De här, en prost eller en proster?
1: De här 20 sekunderna som går när andra har ordet, Erik.
7: Ja.
1: Du tänker aldrig på vad som händer. Tänk om jag får tillbaka ämnet.
8: Nej,
1: uppenbarligen inte.
7: Jag har inte värmt upp med att läsa en lista.
8: Nej.
1: Pia, du märkte att det här svängde lite väl mycket åt något håll. 28 sekunder får du, varsågod.
7: Jag är präst i Svenska kyrkan och det talas väldigt lite om själen vid begravningar. Nu ska jag gärna göra det eftersom plåster är något som finns på apoteken. Men det är...
8: herregud.
1: Ja, jag vet inte vad som har hänt. Det är som att någon har kastat upp alla ord i alla era huvuden och bara...
7: Jag var så rolig.
1: Ja, men vet du vad, det har vi också. Ja. Ingen är gladare än vi. Möjligtvis Helena då som får det här ämnet i 14 sekunder och en poäng. Varsågod.
3: Vidare hände en jättetråkig grej när vi körde trampbåt på en camping i Hälsingland när jag var 18. Det är lite gammalt för att köra en sån typ av båt.
1: Det tycker inte jag, men Pia...
7: Nej, men det var...
1: Ja, det var. Hon försökte förklara sig. Och det var ju onödigt. Det hade vi inte reagerat på att hon var 18 och körde trampbåt. 6 sekunder, Pia. Varsågod.
7: Jag tycker det är viktigt att man talar om själen, som sagt. Nu är det många som tror att man menar själen.

0: Och så slutade på minutens osända pärlor från den gångna säsongen till tonerna av enmansbandet Erland, det vill säga Erland von Heine. Och så ska vi höra vad Kalle Lind och hans gäst ägnar sig åt i veckans Snedtänkt.
1: Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd.
2: Och så kommer det ett Snedtänkt, ungdomar. Det är podden som pratar om sånt som poddar inte alltid gitter ta upp. Mitt emot mig sitter som varje gång den här sommaren en gammal trotjänare, Martin Kristensson. Välkommen tillbaka.
3: Ja, tack så mycket.
2: Vi ska idag diskutera ett gemensamt favoritämne. Vi ska prata om kuplettmakaren och revykungen Carl Gerhard.
3: Ja.
2: Och det har vi gjort förut i den här podden. Vi har pratat om den queere Carl Gerhard och vi har pratat om den unge Carl Gerhard. Det är ju så med vissa av de här människorna som har varit så oerhört produktiva och som har också varit verksamma så länge att det är svårt att sammanfatta dem i ett avsnitt. Jag inbillar mig att det blir bättre om vi zoomar in på en detalj.
3: Just det.
2: Så nu kommer vi då att prata om salongsbolsjeviken.
3: Salongsbolsjeviken, Carl Gerhard.
2: Ja, och det är ju faktiskt, du är lite pionjär där. Du kom med en bok, kom den ut förra året, 2025?
3: Just det, det här är revolutionen.
2: Där du då liksom tittar på just Carl Gerhards flört med sovjetkommunismen.
3: Ja, jag tyckte ju att när man har hållit på länge med Carl Gerhard, har ju varit en idol för mig sedan jag var i 20-årsåldern, och när man har hållit på länge med honom, då har man ju läst väldigt mycket om hans modiga kamp mot nazismen och sådär, tills man kan den där historien fram och baklänges. Men när man läser böcker om Carl Gerhard så dyker det upp lite så här, lite i förbifarten skriver man om hans förhållande till Sovjetunionen och kommunismen och sådär. Men jag kände att det finns mycket mer att reda ut här och försöka hitta mer material kring den här historien. För det har inte riktigt behandlats så utförligt tidigare.
2: Nej, och vad tror vi det beror på?
3: Ja, framförallt så hans kamp mot nazismen har ju väldigt mycket överskuggat de andra historierna, och det kan ju också ha att göra med att ja, vi kommer ju in på det när vi börjar prata om det, liksom, han är inte lika klar och tydlig som han var när han vände sig mot nazismen som han, när han behandlar Sovjetunionen och kommunismen.
0: Med Kalle Lind och Martin Kristensson hör du ikväll efter 7 här i P1. Och nu ska det handla om politikens språk.
4: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker pratar om politiker, sig själva och sina motståndare.
5: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget.
6: Det är en rödgrön röra som inte kommer...
7: Vem är brun?
8: De blåbruna är...
7: Vem är brun?
4: Ja, så där kan det låta. Och det ska vi prata mer om. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk i politiken. Hej Anna.
9: Hej.
4: Och My Råveder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
10: Hej.
4: Det här vad partier och olika politiska koalitioner kallas och hur de själva blir benämnda, det är ju något som varierar över tid. Det som funkade i förra valrörelsen kan vara helt fel nu. Jag tänker januaripartierna, de hör vi inte om nu. Varför inte My?
10: För att det baserar sig på ett samarbete som inte längre finns.
4: Nej, precis. Och då är det liksom helt borta. Det finns ju andra namn som jag ändå så här plockade upp från ganska nyligen. Alltså decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, alliansen. Och sen har vi nu då tidsamarbetet. Var kommer de här namnen ifrån, Anna?
9: Det är väl en kombination. Ibland lanserar man ju namnen själva för att det ska liksom
7: markera någonting nytt och kanske bli viralt då. Men ibland är det väl också journalisterna. Jag tänker på det där med tidelaget. Det var inte deras eget väl?
10: Det finns ju också lite olika sätt att beskriva saker. Och det brukar ju vara en kamp om vem som vinner det här. Vilken benämning man får. Som till exempel decemberöverenskommelsen DÖ. Man försökte ju lansera olika namn innan för att det inte skulle låta så negativt, men det landade ändå på DÖ, så då får man väl säga att de som var liksom lite mer negativt inställda till det här vann. Med Tidö-gänget och Tidö-laget, där har det ju också varit en dragkamp, vem som har fått sätta vad, och då är ju Tidö-laget, finns en viss känsla av negativitet kring ändå, hur man uttrycker det. Det är ju motståndarna som vill sätta det. Och Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet är ju de som har slutit det här avtalet som vill sätta det. Och där tänker jag att det var nog ändå de som satte det. Alltså Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet är det som vi använder mest.
8: Men jag tänker så här, de här då liksom januaripartierna eller januariavtalet och decemberöverenskommelsen. Är det medvetet att som heter något neutralt som en månad? Tror ni? Alltså är det ett bra samarbetsnamn då?
10: Men det handlar ju om att hitta någonting som är lätt som folk förstår, som de snabbt kopplar. Till exempel nu under våren så har ju Liberalerna, de tog ju beslut att de skulle börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då hade de ju en presskonferens på fredagen den 13:e och omedelbart försökte man ju sätta namnet fredagen den 13:e överenskommelsen på det här samarbetet. Mm. För att ge det en känsla av, igen, otur, negativitet. Och det har ju inte heller riktigt satt sig. För det handlar ju om här att se till att man inte landar i den här negativa beskrivningen av någonting. Men det är ju väldigt enkelt att ta någonting som grundar sig i en plats eller en tid eller en månad om man ska sluta ett avtal.
8: Tidöpartierna, alltså Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de samarbetar ju fortfarande, men enligt ett dokument från Moderaterna som Expressen tagit del av så ska det här nu undvikas. Man ska inte säga Tidöregeringen utan istället säga samarbetspartierna. My, vad säger du om det? Varför vill de inte kalla sig Tidöpartierna längre?
10: Ja, men det handlar ju om att syfta framåt. Att när de går in i den här valrörelsen och inför nästa val och en möjlig regeringsbildning efter det valet, då kommer ju inte tid och slott vara platsen man gör det på, förmodligen. Utan då vill man ju ha en ny era, en ny tid, ett nytt typ av samarbete som man kanske vill sätta ett nytt namn på. Förmodligen kommer det ju bara bli, om de då vinner valet, så handlar det ju mer om att de blir regeringen. För man har ju behövt ett annat namn på det här samarbetet nu, eftersom vi har haft tre av de här partierna i regering och ett utanför. Och då har man ju haft ett samlingsnamn som är Tidöpartierna, istället för att säga regeringen och SD, vilket ju är den andra beskrivningen av det här samarbetet.
8: Alltså samarbetspartierna, det har jag faktiskt inte hört dem själva använda än så länge. Det kanske de har gjort, men inte vad jag har hört. Men, och man kan säga att Tidöregeringen, det är ju fortfarande det som används. Men de själva verkar ju ha bytt spår lite. Vi kan lyssna på vad Ulf Kristersson sa i den här partiledardebatten i riksdagen i juni.
9: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
8: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det blågula laget?
11: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
8: Vad säger du, My? Alltså, du är ju journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
10: Nej, nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så det också har en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i ett samarbete som man kallar det blågula samarbetet.
8: Vi ska fortsätta prata om färger och ska lyssna på hur det kan låta.
12: Detta är en rödgrön röra, och jag menar att det är ju snarare en underdrift att kalla det för det.
6: Det är en rödgrön röra som inte kommer få igenom sin budget.
13: Det är möjligt att den rödgröna röran skulle kunna enas om just det här beslutet idag, men de skulle aldrig kunna enas om
8: Det här är alltså, vad ska jag kalla dem då? Samarbetspartierna, eller alltså Tidöpartierna, vad de kallar oppositionen rödgrön röra. Och det här var ju nutida ljudklipp, men det sägs att den som har myntat det här är Carl Bildt, och då kunde det låta så här på hans tid.
14: Och hur ska då denna rödgröna röra kunna driva utrikespolitik?
8: Men, vad säger du om att, alltså det verkar som att tidigare regeringen och företrädare där, de har börjat använda det här kanske lite mer igen, eller vad säger du?
10: Ja, men det är ju en klassiker, så den är ju ständigt återkommande. Men jag tittar också på den här listan av ord man skulle säga och inte säga som Moderaterna hade skickat ut. Mm. Och där tyckte man ju att man inte ska säga rödgrön röra och liknande, utan att man istället ska säga vänstersidan och vänsterpartierna. Och det handlar väl igen om en skiftning i vad man tänker att väljarna skräms av. Mm. Så den rödgröna röran då, om väljarna skulle skrämmas av att det är oordning, att man inte kan få någonting gjort, att det finns problem att samarbeta. Nu i politiken och i den här valrörelsen så är det ju det här som Moderaterna benämner som en farlig vänstersväng. Det är ju det som man vill skrämma väljarna med, och då är det ju viktigt också i sitt språk att betona det när man pratar om sin politiska motståndare. Och därför vill man ju skifta över till att kalla det någonting annat, men jag tror att den rödgröna röran, det kommer återkomma. Det är inte ett uttryck som kommer försvinna i första taget.
8: Nej. Det har ju gjorts försök att bemöta detta. Vi kan lyssna på när Göran Persson gjorde ett sånt försök.
15: Det är rödgrön reda i Tyskland. Det är rödgrön reda i Frankrike. Det är rödgrön reda i Italien, det är rödgrön reda i Finland och det blir rödgrön reda i Sverige.
8: Ja, Anna, vad säger du om den här strategin? Var den smart?
7: Alltså den fick ju ingen genklang.
8: Nej.
7: Det har ju liksom inte satt sig i någon rödgrön reda. Jag tror att det rödgrön röra är för liksom catchy för att det ska gå. Alltså normalt sett så brukar man ju säga då när man ger råd till liksom politiker att man inte ska gå in i motståndarens ram. Liksom. Man ska inte använda samma begrepp. Därför att då bara aktualiserar man samma ram igen. Då fortsätter man att nöta in den där rödgröna rören som alla har hört först.
8: Ja, det jag undrar är så här, om rödgrön röra har blivit så... Vi har hört det så mycket så att de rödgröna partierna har svårt att kalla sig för de rödgröna. Vad tänker du om det, Mi?
10: Nej, men det tror jag att man fortfarande gör. Vi har ju däremot hört den här valrörelsen att det finns viss slitning där också. Till exempel så har ju Elisabeth Ringqvist som är partiledare för Centerpartiet ju ställt sig emot att inkluderas i det här när man kallar det för den rödgröna sidan. Eftersom det finns, precis som Anna är inne på här, det finns ju en ganska spretig bredd i de här partierna som ändå är de rödgröna partierna i svensk politik just nu. Så att det är inte helt enkelt heller att definiera partier som grupp genom färger på det här sättet om det inte finns ett etablerat samarbete.
8: Nej, men precis. Det kan vara känsligt det här med färgerna. Vi ska gå vidare och prata om det och lyssna på när det blev riktigt upprörd stämning om färger.
16: Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun?
17: De blåbruna är ett
16: vem
17: etablerat...
16: är brun?
17: Jag kan svara på den frågan om du...
16: Ja, gör det då.
17: Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar
16: brun,
17: med högerpopulistiska partier.
16: Vem är brun?
17: Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti.
16: Och kallar du mig för nazist?
17: Högerpopulist, sa
16: du
17: jag.
16: Du kallar mig för nazist?
8: Ja, det här var ju Miljöpartiets dåvarande språkrör Per Bolund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson från en partiledardebatt 2021. Och Bolund säger att han menar att brun det står för högerpopulistiska partier. Åkesson menar att det betyder att man är nazist. Anna Wallberg Gustafsson, vad säger du? Finns det en otydlighet i färgen bruns betydelse?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Man associerar till brunskjortor. Det är givet att man associerar till nazism. Och det är inte liksom vedertaget för högerpopulistiska partier att kalla dem för bruna. När man gör det så menar man ju att de har någon slags koppling till nazism ändå. Eller någon slags idébakgrund till nazism.
8: Vi har en lyssnare som heter Lennart och han skriver: de blåbruna passade inte Åkesson. Han vill inte vara brun. Namnet Tidöpartierna lurar folk. Varför gör media som Jimmy vill? Och My Råvärde, nu får du representera hela media här då. Men Sverigedemokraterna är ju ett parti som media har benämnt på olika sätt. Alltså främlingsfientliga, högerpopulistiska. Hur skulle du säga att de benämns nu? Eller benämns de ens på något särskilt sätt?
10: Nu benämns de ju som ett högerparti, som ju också är ett epitet som de ju inte helt och hållet håller med om egentligen. De tycker ju att de är ett nationalistiskt parti mer i, liksom, i det konservativa hörnet. Ja, jag tycker ju nu, för jag är ju egentligen pratar ju för mig själv och inte för all media. Jag tycker ju att det har varit viktigt under hela tiden som Sverigedemokraterna har varit aktiva i rikspolitiken, alltså sedan 2010, att vi har benämnt dem på ett ganska neutralt sätt, mer eller mindre i alla fall, precis som vi har gjort med alla andra partier. Men jag skulle nog säga att det är viktigt för medias håll att inte sätta så mycket benämningar på partier utan mer prata om dem neutralt.
8: Mm. Vi ska gå vidare till ett namn som verkligen fick genomslag och som vi har nämnt här innan också, Alliansen. Det var ju Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det här var ju ett namn som de själva ville kalla sig och som media kallade dem. Hur blev det så, My?
10: Men egentligen så hette de ju inte Alliansen, utan de hette väl egentligen Allians för Sverige.
8: Ah.
10: Och att Alliansen är ju någon slags smeknamn då ju igen på vad det var som blev. Ja, men det var ju för att det var en sån tydlig beskrivning av de här fyra partiernas politiska projekt. För att det måste ju, när man sätter liksom ett namn på olika typer av samarbeten, så måste det ju också inkludera ett politiskt projekt. Annars är det ju egentligen ingenting i politiken. Då är det bara fyra partier som gillar varandra och det betyder ingenting, utan när man verkligen behöver ett namn, det är för att man har ett politiskt projekt. Mm. Och Alliansen, de hade ju ett väldigt tydligt politiskt projekt och därför var det ju också lätt att ge de här fyra partierna ett tydligt gemensamt namn.
8: Men Anna, vad säger du då om du tänker jämföra namnet Alliansen och det blågula laget? Vad skiljer dem åt?
11: Ja, men då är det där lite som jag har tänkt på förut, att laget liksom betonar ju mer att man är en enighet, att man har ett gemensamt mål, att man är en kugge i det här maskineriet, laget. Medan alliansen snarare är fristående aktörer i samarbete. Det kommer ju liksom ifrån mer internationella sammanhang där länder går i en allians eller olika aktörer står i en allians. Då har man liksom bevarad integritet. Mm. Så jag tänker att det laget är mer den här sportmetaforen. Den riskerar mer att liksom sudda ut de enskilda politiska projekten.
8: Mm. Men om man tänker liksom rent, man pratar om det mer om hur de liksom lyckas vinna väljare. Alltså är det strategiskt smart att ha ett samarbetsnamn? My, vad säger du?
10: Precis som Anna är inne på, så det här är ju ett problem. När det blir sådana här starka lagbyggen så blir det egentligen ett problem för de små partierna. För de äts ju upp och det går ganska dåligt och blir ganska kämpigt för dem i de här samarbetena. Det vet vi ju historiskt, att de liksom blir för små och de blir av med sin liksom unika del av politiken. De kan inte riktigt urskilja sig från de stora partierna. Så att det finns ju en nackdel i det, samtidigt som de då kan bli lyfta av om ett samarbete om det är så att de håller på att åka ur riksdagen till exempel.
8: My Råväder, journalist på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
10: Tack.
8: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt, det kommer handla om vad politiker kallar oss väljare. Missa inte det.
0: Nu, Vargen kommer med Isak Jansson och Julia Ravanis.

0: Länge var musiken en fysisk prestation. Att vara sångare var att vara en idrottsman. Ville du nå sista raden i ett operahus var du tvungen att bokstavligen skrika vackert. Men så kom den. Mikrofonen.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
0: Plötsligt behövde du inte längre skrika. Du kunde viska. Du kunde vara intim och sårbar. Men mikrofonen öppnade också upp för något annat.
2: Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Plötsligt kunde en liten man stämma hypnotisera tusentals människor. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir en liten slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Och dagens uppfinning är ju lite speciell, för vi använder ju den just nu. Alltså jag pratar ju in i en mikrofon, och framför mig som också pratar in i mikrofon är Julia Ravanis, som är författare och teknikhistoriker.
3: Precis.
0: Och mikrofonen revolutionerade, som vi hörde, flera områden. Men om vi börjar med musiken då, vad hände där?
3: Ja, förr i tiden så hade man ju varit beroende av liksom att kunna sjunga starkt för att nå ut till hela sin publik. Det är liksom det som vi associerar med operasångare idag. Alltså att man har ett starkt magstöd. Det är liksom en konst att kunna sjunga kraftigt. Och mikrofonen gjorde ju att vem som helst kunde sjunga hur svagt som helst. Och det ändå lät ljudet bar sig ut till publiken då. Så att det födde en ny sångstil som kallades crooning, och som ju bland annat Bing Crosby är känd för, senare Frank Sinatra. De sjunger ju på ett väldigt så mjukt och intimt sätt, ibland nästan viskande, lite sensuellt liksom.
1: Do I want to be with you?
3: De sjöng också om känslor. Man kan säga att det var de första smöriga kärleksballaderna som blev oerhört populära, framförallt bland unga kvinnor, men som också utsattes för en del kritik för att man ansåg att den som inte kan sjunga starkt, den är inte en riktig artist.
4: Mikrofonen är bara en protes för en svag röst.
3: Den här kritiken kom från dels från katolska kyrkan som var rädda för att det här var osedligt. Det var liksom ett litet sexualiserande av sången. Och ifrån skrået, musiklärare och musiker som varnade för att konsten att sjunga skulle förstöras av mikrofonen.
0: Så det var fusk helt enkelt?
3: Ja, det var fusk att använda mikrofon.
0: Men det var inte bara inom musiken som mikrofonen medförde stora förändringar, eller hur Julia?
3: Eftersom man kunde nå ut till en så stor publik, bara en ensam person kunde göra det, så var det ju också någonting som hade ett värde för politiker. Eller kanske framförallt då för auktoritära ledare som gärna ville övertyga folkmassan om sitt budskap. Vi hörde ju Mussolini här i inledningen, och även Hitler använde ju verkligen mikrofonen för att göra sig hörd.
5: This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries,
6: Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft!
3: Under nazismen så byggde man till exempel speciella ljudanläggningar som liksom var designade för att rösten skulle regna ner över publiken på då ett sätt som gjorde att publiken skulle känna sig liten och underkastad ledarens röst.
0: Just det, och det är ju också fusk.
3: Politiker är ju kända för att fuska.
0: Sant.
3: Framför allt diktatorer.
0: Mikrofonen utvecklades 1876 som ett bihang till en annan nymodighet. För samma år hade Alexander Graham Bell uppfunnit telefonen som kunde bära ljud över långa avstånd. Problemet med det var att ljudet lät så himla dåligt. Så Emil Berliner, en tysk-amerikansk uppfinnare, insåg att det där borde man kunna göra bättre. Han konstruerade då den första mikrofonen i syfte att förstärka ljudet i den nya telefonen. Tekniken utvecklades och uppfinningen började successivt användas inom flera områden. Musikframträdanden, massmöten, men även annat. Hur utvecklades mikrofonen vidare sen då, Julia?
3: dels så blev de ju mindre och mindre, och sen så insåg man också att de inte bara kunde förstärka ljud utan också fånga upp ljud. Så man kunde alltså använda dem för att spela in. Och det gjorde ju avlyssning till ett stort användningsområde. En sak som vi förknippar väldigt starkt med dolda mikrofoner, det är ju spioneri och angiveri kanske. För att under kalla kriget till exempel så fanns det ju en väldigt utbredd rädsla för att bli avlyssnad. Till exempel i Sovjetunionen där man var rädd för att prata fritt om politik eller uttrycka kritik mot regimen även i det egna hemmet. För inte ens där var man trygg eftersom väggarna kunde ha öron. Det kunde finnas dolda buggar inne i hemmet.
0: Buggning och avlyssning, det känns ju väldigt aktuellt.
3: Det är det ju verkligen, därför att i alla våra mobiltelefoner så har vi ju nu smarta röstassistenter som ju underlättar våra liv genom att hjälpa oss att hitta vägen på Google Maps eller ge förslag på olika grejer vi ska köpa. Men det finns ju också en väldigt stor oro kring att de här apparna utan vår vetskap spelar in allting som händer runt omkring oss och att den inspelningen sen kan användas till att ge oss riktad marknadsföring men kanske också säljas vidare och liksom göra att känslig information om våra privatliv sprids till de här techföretagen som äger assistenterna.
7: Tror du att din mobiltjuv lyssnar på dig?
8: Ja.
9: Ja, det tror jag.
7: Varför tror du det?
9: För att man får upp reklam på sociala medier om saker man pratar med andra i telefon om.
7: Internetstiftelsen säger ju att det här är en myt. Vad tänker du då, eller vad säger du åt det?
8: Det känns inte som en myt.
0: Om vi går tillbaka till det här med musiken och mikrofonen som såg som fusk, hur ser det ut idag?
3: Det tänker vi inte idag längre, men den där kritiken har ju alltid funnits med. Inom konsten så har man ju alltid varit skeptisk mot ny teknik och hävdat att det förstör konsten eller är fusk. Inom musiken har det kanske varit som tydligast egentligen. Man kritiserade elgitarren för att förstöra folkmusiken så att syntar inte var några riktiga instrument. Eller att sampling var fusk, används inom hiphop och så ju. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Autotune, om vi ska prata om röster, var ju liksom egentligen ett slags fusk då för att korrigera falska toner. Men utvecklades ju till att bli snarare ett instrument i egen rätt som ju fick sångaren att låta så där onaturligt bra. Cher använder det ju väldigt tidigt, men även senare artister som T-Pain eller Charlie XCX använder det ju idag, är det ju väldigt vanligt att ha det.
0: Och nu för tiden kan vi till och med skapa musik med bara en knapptryckning.
3: Och då finns ju den här idén om att nu kan vem som helst skapa musik. Och det är väl också det som har varit en del av kritiken tidigare. Att tekniken liksom förstör konsten genom att göra oss alla till konstnärer. Liksom. Men så har det ju aldrig riktigt sett ut. Därför att ja, man kan ju med ett knapptryckning skapa en låt. Men det är inget som säger att den låten kommer att bli bra. För att göra bra konst krävs ju ofta någonting mera. Därför att det krävs ju fortfarande väldigt mycket konstnärligt omdöme för att kunna använda AI-verktyg för att kunna göra bra musik. Så att man kan nog säga genom historien att tekniken har liksom alltid tagit konsten framåt om man har använt den på rätt sätt. Och ingen teknik har någonsin gjort oss alla till konstnärer.
0: Och med det sagt, ska vi inte ta avrunda det här programmet med en liten sång?
3: Men jag är så dålig på att sjunga.
0: Ja, men jag har autotune. 1, 2, 3, 4...

Ja, det här var Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Lyssna på fler avsnitt där vi tar oss an historiska nymodigheter som skakat om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Klockan är 2, vi får nyheter.
2: Här är Ekot. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. FIFA kallar uppgiften om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på. Men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Och forskare vid universitetet Stanford i Kalifornien har för första gången använt AI för att skapa ett nytt virus som dödar E. coli-bakterier. Samtidigt finns en oro för att tekniken i framtiden också kan missbrukas. Det menar Matti Sellberg, vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet.
3: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk.
2: Och en man föll under lördagen ungefär 8 meter från en höghöjdsbana i Ängelholm. Han fick föras till sjukhus men ska bara ha skadats lindrigt enligt Region Skåne. En död klättrare, mer känd som Green Boots, ska nu bärgas från Mount Everest. Identiteten på klättraren med de gröna stövlarna är inte känd, men det förmodas vara en indisk gränspolis. Klättraren ska ha frusit fast i en snöstorm i den så kallade dödszonen på den tibetanska sidan av berget och legat där sedan 1996. Det avslutar Ekot vid 2.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Mycket välkomna till de fortsatta nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är natt mot söndag, klockan har precis passerat 2. Jag heter Gert Lundstedt och tar över presentationen några timmar fram till klockan 6 då min kollega Eva Toivonen är tillbaka. Och vi börjar den här timmens sändningar med Fråga filosofen politik. Det är filosofiska rummet vi ska lyssna till och det är som vanligt Cecilia Strömberg Wallin som är programledare.
6: Nu plats för lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Vet vi tillräckligt mycket för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett äkta par som aldrig kommer separera? Kan man tvinga fram mer långsiktigt?